0: tegemist mägede ja matkamisega ja ei ole minus seda linnaturisti kunagi olnud ja pigem üritad suurlinnast ka kiiresti põgeneda, aga matkarajal tunned ennast kuidagi hästi nii-öelda koduselt ja mis seal salata, et ega need madalamad mäed teinekord ei ole mitte väiksemad väljakutsed, et ma mäletan, kui me Everestilt alla tulime, siis minu järgmine ettevõtmine viis mind Islandile ja Islandi kõrgem tipp on vaid mõned meetrid üle 2000 ja midagi ei ole teha, tuli alla vanduda ja sõbrad naersid küll, et no poiss, tuled nüüd peaaegu 9 kilomeetri pealt alla ja nüüd ei saa 2000-ga hakkama, aga midagi ei ole teha, et kui sul enne tipp loetud meetrid on ikkagi siuke 5 meetrit lai liustiku lõhe, millest ei saa üle ega ümber, siis ega sa sinna sisse ju hüppa ja lõpuks jätad tipu tegemata, et teinekord need väiksed tipud on samamoodi väga tõsised väljakutsed, ega
1: see... Aga ongi Island tegemata nüüd, et sa pole tagasi või pole jõudnud veel, jah?
0: On tehtud, tuli aasta hiljem minna vigasid parandama ja siis sai tipus käidud ja see viga sai parandada, et see oli siukene viga, mida ütleme nii, et sõbrad ei tahtnud hästi andestada, et kui millegi kaasid andis, siis räägiti ikka Islandi lugusid.
1: Seal on, ma saan paralleeli tõmmata, et samamoodi Hvannadals Nükür on selle tipu nimi, jah, et samamoodi, esimesel korral me võtsime muidugi nagu mingi retsi ülesande ka, me hakkasime liustiku mööda täiesti üles minna, mitte seda tavalist matkarada, kus algus saad nagu jalutada ja siis ühel hetkel jõuad lumele, isegi ei pea kohe köide panema, ühel hetkel tuleb köide panna ka, hakkavad praod nagu kuskil all olema. Me läksime täiesti nagu, noh, suurte blokkide vahel ronisime, panime jääpuure ja nagu hullud ja saime ühel hetkel aru, et me ei jõua selle tempoga mitte kuhugi ja pöördusime tagasi ja siis ei olnud enam ilma nagu Islandil, noh, seda teame me kõik kolm on ju, et kuidas Islandil selle ilmaga on ja kõik inimesed teavad ka, aga samamoodi kohe järgmine aasta tagasi tuli ära teha, sest minu jaoks oli ta tol hetkel oli ka Euroopa riikide viimane, kuhu ma olin tol hetkel arvasin, et see on viimane, hiljem on selgunud, et mingid leedukad vahepeal mõõdavad uue tippu endale ja koosumus on asjad paigast ära ja et on tulnud vigu parandada.
2: Kas motivatsioon ei kippu kaduma, kui sa oled siin 6, 7 ja 8 tuhandesi teinud, käinud ära maailma kõrgemas tipus ja siis mõtled, et siin on mingisugused 2000 ja 3000, mida oleks veel vaja teha? Või on need pigem siuke nagu natukene käega löömise tunne, et ma olen siis sipsti jalutan ära selle?
0: Ei, ma arvan, et maastik ja maailm ja mäed ja rajad on ikkagi nii huvitavad, et mulle endale küll tundub, et mina leian hästi palju, olen nagu motivatsiooni leidnud just nagu erinäoliste asjade külastamisel, et sa ei ole ainult 8000 mees, et ma arvan, et kui ma raniks 3 või 4 8000 järjest, siis lööks kogu selle asjale käega, et erinevad ikkagi maailmajaod, teinekord talvistes oludes, teinekord suvistes oludes, raske seljakotiga, kerge seljakotiga, midagi tehnilist vahele, midagi vähem tehnilist vahele, pikk matkarada versus võibolla üks konkreetne tiputõus, et see maailm, mida on võimalik kogeda, on tõesti nii lai ja et ei maksa enda elu teha nagu kuidagi üksluiseks, et vaadata maailmas ringi ja teha erinevaid asju ja see on see, mis on minule väga palju motivatsiooni pakkunud ja mis võibolla annab teistpidi ka võimaluse sul ronida hästi erinevate sõpradega ka koos, et selge on see, et kõik ei ole tehnilised ronijad, selge on see, et kõik ei taha 8000 peale, 2000 peal kohtad sa ühte seltskonda, heas mõttes 4000 peal teist seltskonda, et selleks, et kõik sõbrad ära näha, tuleb väga erinevad asju teha.
1: Sa võtad tihti ju inimesi kaasa ka, oled nii-öelda gruppijuht, kas sinu jaoks on see ka nagu ikkagi nagu natukene nagu tööl olemine?
0: Kusjuures paljud arvavad, et ma olen tööl, mina arvan, et ma veedan kvaliteetaega heade sõpradega, et mul ei tule mägedes küll kuidagi siukest töötunnet, et võibolla ainus töötunne tuleb siis, kui sa järjekorras lennujaamas seisad ja vaidled üle kilod üle, et see on võibolla siuke töötunne, aga kui juba seljakott on seljas ja matkad või ronid, siis igal juhul töömõtted jäävad küll kõik maha, et siis on ikkagi kvaliteetaeg.
2: räägime natukene sellest ka, kuigi esimene plokk hakkab varsti otsa saama, et mitte võimalikult kaua kodus olla ja ikkagi hoida oma maailmapilt hästi lai ja käia hästi palju, oled sa oma vaba aja ka ju tegelikult sisustanud ära erinevate reisiettevõtetega, matkaettevõtete tegemistega.
0: Ja, nii ja, on. Ot,
2: näed, ja, raske, kandis ja. Ära. Paus kandis ära.
1: Et kas see nende ma proovin siis selle väntsi küsimuse lõpuni vormistada, et kas nende see tasakaal on sinu enda jaoks nagu mõnusasti paigas, et need, mis on sinu enda väljakutsed ja versus noh ja seal kõrval siis need, kus sa nii öelda noh, sa küll ütlesid, et sa ei tee tööd, nagu või sa ei tunne seda niimoodi, aga noh, kus vahepeal tuleb minna ja see punt on natukene see, need, kes tahtsid tulla kaasa, mitte need, keda sa valisid.
0: Tead, ma arvan, et see on lõpuks ikkagi mingi suuke tasakaal ja no, mis seal salata, et ma vahepeal tõesti olen täitsa üksimägedes, vahepeal oled võibolla paari sõbraga järgmine hetk matkad Eestis 40-kesi, et see kõik ka samamoodi kuidagi lõpuks on see mingisugune tasakaal ja see, et sa satud Eestisse, see, et sa kord aastas käid ikkagi Munamäel ära, et see on ka kuidagi nagu osa sellest ja midagi ole teha, et meie Eesti on, no ta ikka on natuke väike ka, et sa pead ikkagi, kui sa tahad Eestis ka aktiivselt matkata, et sa pead ikka iga aasta mingis juks, et nii-öelda mainstream asjad kära tegema, Lõuna-Eestis käid korra taevaskojas, satud natuke põhjapoole, käid ikkagi oma kõrvema tiirud ära ja satud veel rohkem põhjapoole, lähed vaatad mõne Põhja-Eesti saare ja kõnnid nii-öelda rannikul, et sa pead Eestis ka ikkagi natukene ringi vaatama, et mul on tunne, et muidu see siuke Eesti matka ja tunne läheb ka pealt ära ja seda mina küll vähemalt ei taha.
1: Me teeme väikse pausi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Gunnar Karu on lisaks Väntsile ja Karule meil stuudios. Gunnar, tahaks uurida sinu käest seda ka, et kas sa ringi rännates erinevatel kontinentidel oled kuidagi sellist noh, panud tähele ka seda, et kuidas, kui hästi üldse Eestit teatakse ja kuidas väiksest Eestis päriti inimesesse suhtutakse?
0: Ma ütleks, et siuke viimane hästi nagu positiivne üllatus tuli Austraaliast, et kui sa eestlase käest küsid, et mida sa tead Austraaliast, no mis see eestlane vastab? No okei, olen kängurutest midagi võibolla kuulnud, on ju, tublimad äkki teavad midagi Sydney Ooperi teatrist.
1: No paljud teavad, et oi, seal Austraalia on open käib, sest Kanepi ja Kontaveit ja kes on seal mütanud kunagi. Ja.
0: Aga no ütleme, ma arvan, et seal suhteliselt hakkab see teadmine otsaga saama. Okei, võibolla veel...
1: Seda Uluru või Uhuru piiki võibolla teatakse ka keset maad, et on üks vägev kalju ja. Punane.
0: Aga no ütleme, meie teadmised on, ma arvan, nagu äbi öelda, suhteliselt piiratud Austraalia osas. Kui me nüüd keerame nagu selle asja ümber, siis me olime äärmiselt positiivselt üllatunud, et kõik see aeg, mis me seal olime, siis pisut üle kahe nädala, mitte üks inimene, kellega me rääkisime, ei öelnud, et ta ei tea, kus Eesti on.
1: Oho.
0: Ja pigem hakkas kohe, hakati rääkima mingisugusest IT-riigist, väiksest tublist riigist, teati seda, et me oleme nii-öelda siis Venemast lahku löönud, tublimad nimetasid isegi 90. aasta ära, et selles mõttes oli nagu hästi nii-öelda positiivne, et väikest Eestit teati nii kaugel maailma nurgas, et ega palju kaugemal ei annagi ju minna meil Eestist, et aga eks seal võibolla natukene tausta ka, et Austraalia on ikkagi siukene sisse rännanud ja ühiskond ja side Euroopaga, et seal võibolla nagu Euroopat teatakse oluliselt nagu paremini, kui võibolla oleks sinna sattunud mõni Ameerika ära, et
2: seal on nüüd ohutus koguses eestlasi ka oma mingisuguseid igapäeva töid ja asju tegemas ja noh, käiakse palju võibolla siis on sattunud kokku.
1: Jaa, aga neid riike tõepoolest liiga palju ei ole, minu arvates ongi, olen sama austraallaste puhul märganud tõepoolest, et nemad teevad väga hästi ja teine selline riik kus millegipärast Eestit väga hästi teatakse, noh, millel on ka loogilised põhjused, on Kanada tegelikult. Et noh, Kanada inimesele ka kunagi ei pea seletama, sest nad ikkagi, ja nendega üldse kuidagi lihtne suhelda, et sellel samal levelil ju ka enam. Mm-hmm. No okei, Kanada on nii põhjast lõunasse nagu kõvasti pirakam ja laiuskraade on seal palju ja pikkuskraade mõlemad pidi on. Et, aga seal teatakse ka, aga ega neid, et mõtleks, et mis riigis veel meid teatakse, kui lähinaabrid ära, noh, teistes ikkagi oluliselt vähem, jah?
0: Jah, midagi ole teha, et mul võib endal tuleb veel meelde seik viimasest Kõrgestani külastamisest, kui jalutasin turu peal, sõber helistas, vastasid telefoni kõnele, rääkisid nii-öelda sula selges eesti keeles, äkki kargab siuke suur mees juurde ja taarab rinnust kinni, mõtlesin, et no mis sa nüüd valesti tegid, et kas ajasid vennal leti pealt midagi maha või et no midagi oled valesti teinud ja ära kohe küsima, et kas sa oled äkki Eestist? Et ta oli siis omal ajal olnud Eestis sõjaväes ja üllatuslikult siis Tartu küljal, Raadi lennuväljal ja kui ma näitasin talle pilte Tartus, siis ta no, tõesti ei uskunud, et selline asi on võimalik, et neil Kõrgestanis oli toona oli ikkagi aeg suhteliselt seisis, et Kali oli endiselt kollases sisternis ja kaseeritud vett ja klaasi pesta said peaaegu igal tänava nurgal, et nemad olid oma ajaga seal, et meie nii-öelda Eesti ja Tartu olid ikka hoopis teise kohta arenenud, et siukene hästi nagu positiivne kohtumine, aga kui sa küsisid, et millises riigis meid ei teata, siis ega neid riike on ka ikkagi, kus ütled Eesti ja siis see nägu ei peegelda mitte mingisugust teatmist, et mis asi see Eesti on ja kus ta on, aga noh, selge on ka see, et maailma mastaabis ikkagi Eesti on ikka imepisike riik, et seda nüüd oodata, et terve maailm teab Eestit, et seda ikka vist ei juhtu.
1: Jah, kui sellest me oleme rääkinud muidugi, üks see tore on alati, kui ütled Estonia, siis nad millegi pärast selle Sloveeniaks kuidagi nagu teisel tavad ka ära, aga üks asi, mis jah, eestlaste eelis on muidugi, on see, et pole seda koloniaal ajalugu meil, ehk siis kellelgi ei ole meiega mingi kana kitkuda, et see on alati tore, kui saatud, eriti kui Afrika poole
2: saatud. Meil on see, kuidas nõukogude ajal Eestist Venemal käijat ikkagi küsiti, et kus pärit oled, siis öeldi, et is Finlandi. ja siis kohe käitumine muutus, avanesid erinevad uksed, vaadati, et puhta välismaalane kaugelt Soomemaalt tulnud siit Finlandist.
1: Ja, see, aga noh, lõppkokkuvõttes ju, noh, et sinult seda küsides on, et kuidas nagu üldse eestlastesse suhtutakse, siis noh, täiesti loogiliselt ju see taandubki ju isiku põhiselt sellele, et kuidas sa nagu käitud, sest noh, mis sa alati ikka kohe hakkavad muidugi mingid lood meelde läheb ka, kus oled istunud juhuslikult kuskil välisriigis mõne eestlase lähedal ja siis peast on läbi käinud see mõte, et kuule, meid on alla miljoni, aga vahel tahaks, et tuleks veel vähem.
2: aga sa ei ole kuskil mäe otsas kokku saanud või mõnes baaslaagris olnud teine eestlaste grupp, kes...
0: Tead, mõned korrad on olnud, aga ütleme ikkagi, need on suhteliselt arvad kohtumised, et ikkagi elu on näitanud, et pigem need eestlased, kes matkavad ja ronivad, et nad ikkagi kuidagi suudavad hajuda mägedele, et väga sage see kohtumine ei ole, aga on juhtunud ja viimati juhtus ka, kui me olime siis Balkanimaade tiirul 2 aastat tagasi, et me tulime siis ühelt mäe küljelt ülesse ja teine grupp tuli teiselt küljelt ja no, esimene ongi, et kuulge vaadake, et mingid teised sellid on ka, et äkki teevad pilti ja siis tuleb sulaselge vastus eesti keeles, et kindlalt teeme, kui meist teete. Et need on rõõmsad kohtumised, aga kindlasti suurriikide inimestel on need kohtumised oluliselt tihedamad, et eestlased peavad ikka vaeva nägema, et ühe sama mäetippu 2 eestlast saatuks erinevatest gruppidest.
1: Aga see on ka see, et olge pausad, halval ajal ja mäetipus on ka soomlane, eestlane ja rootslane on eestlane ja rääkimata lätlastest, leerukatest, siis on nagu see juba on nagu ühtekuuluvustunne nagu igal juhul olemas. Ja?
2: Tead, ma tulen korra Eestisse tagasi ja räägime natukene elamusretkede kepikõnni ja käimissarjast, mille peakorraldaja sa oled ja siis miks mitte ka elamusmaratonidest, et see nii-öelda liikumise arjumus, mis sul endale on tõenäoliselt juba madalast peas sisse arjunud, see on mingi asi, mida sa ajad siin 0-4 massidesse.
0: Jah, et me selle siis 19 aastat tagasi sellele asjale hoo sisse andsime ja järgmine aasta on 20. juubel tulemas. Ja kui me alustasime sellega, siis meil oli selgelt oli puudu siuke liikumisüritus, kus saaks Eestit avastada ja mis ei oleks nagu pagana 5 kilomeetrit. Et kui ma sõidan Tartust Saaremaale või Narva, siis tunde aega jalutada ja tagasi sõita, et see autosõidu ja jalutamisaeg kuidagi balansis ei olnud ja siis me suutsime välja mõelda siis juhkse liikumissarja, et kord kuus saad kuhugi Eesti erinevasse nurka, erinevasse maakonda minna, saad 5-6 tundi jalutada, näed loodust, näed sarnase mõtlemisega sõpru ja me oleme nende samade inimestega, kellega me alustasime, oleme seda endiselt ellu viimas ja kui teil on 209. saade, siis meil on õige pea tulemas 250. retk, nii et see sama liikumise mõte on kuidagi kõlama jäänud ja kui ma alustasin seda, siis ma tegelikult sain sõpradega kokku ja rääkisin, et ma olen ikkagi nagu palju Eestit näinud ja nüüd ma olen 250 retki erinevates Eesti nurkades teinud ja nüüd ma võib-olla julgeks nagu siukse lausega välja tulla, et see, kuidas me arvame, et me oleme Eestit näinud, on väga erinev sellest, kui suur tegelikult Eesti on, et kui me võib-olla autoga sõidame, siis me ei tunneta isegi seda, et selleks sa pead reaalselt matkama hakkama ja siis sa saad aru, et isegi kahe linna vahele mahub terve 20 kilomeetrit matkarada ja kui sa niimoodi vaikselt neid 20 kilomeetriseid juppe Eestisse paned, siis neid mahub ikkagi pagana palju siia ja kui vaadata seda kõike veel selles vormis ka, et see, mis on talvel, on täitsa erinev sellest ja mis on suvel, et üks aasta käid võib-olla suvel, teine aasta talvel samas kohas, aga on täiesti teine kogemus, et see on meid igal juhul innustanud ja siia maani ajame elamusi taga ja viimati käisime Võsukandis ja leidsime terve suule Lobi Poolsaare, kus me polnudki ennem käinud ja Eesti on endiselt kohti täis, kuhu pole sattunud.
2: Jah, mina olen ise umbes 15 aastat ohjeldamatult mööda Eestimaad ringi sõitnud, erinevaid nurgataguseid avastanud ja siin mingid aastat tagasi ma alles sain aru, et just kui ei olegi mitte kusagi käinud.
0: Ei hakka otsa saama need kohad, et tõesti Eestis on, tõesti on palju ja mis seal salatega lõunanaabrid lätlased ei ole ka meist ju teab, mis kaugel, et kui natuke üle piiri ka veel piiluda, siis sealt leiad veel terve ja täiesti uue maailma.
2: Jah, ja noh, jalgsimatk Tallinnast Mäosse võiks siis kanda pealkirja näiteks jalaga mäkku.
1: Absoluutselt, teeme väikse pausi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Nõnna, et kuulajad, paus läbi, läheme saatega edasi, Gunnar Karu on meil külas ja täna sinu kohta informatsiooni otsides leidsin sellise infokillu, et 2014. aasta oktoobris, novembris ronisid andides ja siis selle käigus ka tõusid Ekvadori 5000-lise ja 6000-lise mäe tippu. Kas siin hakkab juba mingid inimlikud piirid ka tulema, et mitme 5000 otsa ja 6000 otsa sa suudad nii-öelda ütleme siis kuu aja jooksul minna või kogenud matkajane ei olegi nagu väga vahet, et vaatad neid 5000-lisi, mis on riburada järgi mööda ja hakkad aga otsast võtma.
0: Ma arvan, et kui sa Lõuna-Ameerikas viibid ja kui sa ei vali nagu väga tehnilisi tõuse, siis nagu ilma naljata seal on võimalik iga päev üks viiene teha. Et selleks ei pea olema üli inimene, aga noh, kas sa seda just päris kuu aega järjest teha tahad ja kas rahakott vastu peab ja kas nii-öelda närvikava vastu peab, see on omaette küsimus, aga jah, siukene Lõuna-Ameerika ja seal neid 5000-6000 mägesid on tõesti hästi palju ja nad on ka ronimise mõistes suhteliselt lähedal ja võib-olla nagu lihtsalt kätte saadavad.
2: Päris nullist vist ei pea ka alustama.
0: Päris reiki. Nullist ei pea minema, nii nagu me Islandist rääkisime, et kui Islandil alustad nulli pealt ja hakkad 2000 peale minema, siis Lõuna-Ameerikas kõige kõrgem koht, kui ma ise olen autoga sattunud, on 5800. Ja sealt 6000 peale minna on heas mõttes 1,5 tundi juba, et seal need tipud on võib-olla natukene kätte saadavamad, aga selge on see, et ka seal on väga tehnilisi asju peidetud ja tehnilised mäed seal võtavad teinekord ka terve nädala, et siuks ühepäeva tippe on seal palju, neid on võimalik ronida ja Ekvador on üleüldse võib-olla siukene hästi eriline paik maailmas, kus need 5000 ja 6000 vulkaanid kõik kõik paiknevad pealinnale suhteliselt lähedal, jättes kaks tükki kõrvale, mis on siis tõesti džungli rüppe peidetud. Et neid ronida suhteliselt lühikse ajaga on, ma ütleks, väga siuke elamuslik ja ma olen ise käinud Ecuadoris nüüdseks juba 4 korda ja 4 korraga on siis 10 kõrgemat tippu ronitud. Et Ecuadori vulkaanid on niisugused erilised vulkaanid ja Ecuadori veel üks pluss on see, et seal on ka olemas madalamad mäed, kus aklimatisatsiooni matku teha. Et võib-olla nii mõneski Lõuna-Ameerika piirkonnas on ikkagi see, et sul on kas või Aconcagua ja mida sa seal kõrval ronid, väga ei olegi midagi ronida. Et ühteist leiab, aga siiski suhteliselt ebamugav, et Ecuador on nagu hästi mõnus, et sa saad alustuseks siis matkata, ronida natuke lihtsamaid mäetippe ja siis kui tahad, teed mõne viiesse, mitu viiest, käid ka 6 peal ära, et ta on nagu hästi mõnus piirkond, aga jah, see Lõuna-Ameerika ja sealt need 5 ja 6 tulevad võib-olla suhteliselt lihtsalt, et ma kahtlustan, et mul on ka varsti siuke 105 000 tulemas, aga ma ei ole jah, seda statistikat ei ole päris kirja pannud. Võib-olla peaks.
1: Ecuadoris siis see 6 000, kus sa käisid, oli ju ka riigi kõrgeim, Chimborazo, jah?
0: Täpselt nii.
1: Aha, kas Chimborazo on ka kuidagi kergemini ligipääsetav või tema on üks nendest, mis on veidi...
0: Ei, tema on üks nendest kergematest ikkagi, et seal džungli rüppes Sangai on ilmselt see, mis on kõige kaugem ja keerulisem, et seal on ikkagi selgelt nädalaega vaja matkata enne, kui mäe alla saad. Ja noh, siis on see päevake 2 ronimist ja üllatus-üllatus, siis tuleb nädal tagasi ka tulla, et Sangai on seal see vulkaan, kus on nagu ettevõtmine tõsisem, aga jah, kellele meeldivad siuksed pikemad käigud, eks nemad valivad omad mäed ja kellele meeldivad siuksed kiirelt tippu ja tagasi sutsakad, eks nemad teevad oma valikud, et Ecuadoris leiab kindlasti kõike, aga see on ka võib-olla siuke kogu siuke Lõuna-Ameerika on ikkagi selline piirkond, kus leiab iga nii-öelda, iga soovi leiab oma ja kes tahab, vaatab mägesid kõrvalt ja naudib lihtsalt matkaradu ja kes tahab, sõidab linnast linne ja naudib lihtsalt vulkaani linnavaatest.
2: Kas Ecuador oli lihtsalt selline tippude ja mägede võtmise reis või on sul eraldi pehme koht inges Ecuadori jaoks või üldse Lõuna-Ameerikas või mis piirkond siin kõnetab ja mis võiks olla üldse selline lemmikriik, kuhu võiks ikka jälle tagasi minna?
0: Minu jaoks on kuidagi see Lõuna-Ameerika on nagu hästi, ta on nagu Eestist hästi erinev ja minu jaoks on ta kuidagi siukene hästi eriline piirkond üldse, et seal võib-olla on reeglid, aga neid reegleid ei ole ka liiga palju pandud, et seal siukene ronimine ja matkamine on siukene nagu piisavalt reguleeritud, aga ikkagi, et sul on ikkagi natukene nagu siukene wild wild west ka, et sa saad ikkagi avastada, sa võid minna erinevaid marsruute pidi, et sa ei pea jubedalt mingite piirilubade ja asjadega tegelema ja see logistika ja mägede valik on ka selline, et sa ikkagi saad neid mägesid valida, et kui sul on põhjatuul, siis sa ei lähe põhjamarsruuti pidi, vaid võtad piltikult öeldes 20 kilomeetrit paremal mõne mäe, millel on tõusumarsruut on lõunaküljel ja lähed täitsa tuule vaikselt tippu, et Lõuna-Ameerika on tegelikult on hästi paindlik ja hästi siukene nagu roni ja sõbralik lõpuks, kui sa just ei ole nagu mingit konkreetset tippu valinud, et ma nüüd pean selle ära ronima, et kui sa oled seal lihtsalt ronimise ja matkamise peal väljas, siis sa saad väga häid valikuid seal teha ja sa ei pea muretsema, et sa oled nüüd terve päeva tuule käes, nii nagu juhtub teine kord võib-olla Alpide kuskil külje peal, et Lõuna-Ameerika on nagu hästi eriline ja kes võib-olla seal ronimas matkamas ei ole käinud, siis kindlasti soovitan minna ja eks lõpuks seal võib-olla erilisi kohti ka Lõuna-Ameerika peal on tõesti hästi palju, et mis seal salata, et Chiligi on ju sisuliselt Norra põhjatipust Aafrika põhjatipuni välja, kui Chili tõstas jukese Euroopa peale, et seal jagub kõike ja minu võib-olla üks lemmik on ka siis sama siis keskplatoo andides, kus sa oled 4000 meetri peal, kus sademeid praktiselt ei olegi, et sul ei ole seda muret, et sa pead igapäev ilma teadet vaatama ja muretsema, kas nüüd lõpuks ometi tuleb ka üks selge ilm või mitte, et tuleb taaskord sinine taevas ja hommikul on ta kohal ja võib-olla on üks pilveke ka, mis ringi sõuab ja et sa saad nagu suhteliselt riskivabalt ronida, et kohe kui sa lähed Himaalajasse, siis hakkab pihta see, nüüd on järgmised 5 päeva ilma akent pole ja istud ja passid, et Lõuna-Ameerikas keegi ei passi midagi, et ole mees ja roni.
2: Varu jäi kuidagi väga mõtlikuks.
1: Ei, mul tulid meelde ka ikka, et olen seal ka veidikene saanud seigelda just Chiili kõrgemasse tippu. Ma läksin küll Argentiina poolt läksin ja see oli minu üks üksikumaid reise. Aga noh, täpselt see, mida Gunnar praegu rääkis, see sama, et sa tõused üles ja mingit muret ei ole, et see sinine taevas on. Mul muidugi see erinevus oli, et siis seda Ohostel Salado äkki oli ta nimi.
0: Jah,
1: on, et sinna minnes oli mul liiga palju ei olnud, mul oli mingi kepsupunkte, oli vist mingi 4 oli ära märgitud, aga pigem vist vee järgi see sama on, et sul, kui sul sademeid pole, siis sul pole ka noh, vett ju kuskil alati väga võtta, siis kui kuskil on mingid jäätükikesed jäänud mingist ajast on, siis need on ilusti, keegi on hea inimene on selle ära märkinud, et need mul olid, aga ma mäletan, et üks mees, kellega ma enne rääksin, kes natukene juhendas, et kuidas peaks sinna tippusel lõpuks minema, on ju, kui Argentiina poolt lähen, et kui 4. päeval enam vähem sinna kohale jõuad või 5. on ju, siis see üllatus oli küll, et päev enne tippuminekut, sinna ma olin kõik olnud selge sinine taevas ja siis ma olin jätnud foto järgi nagu meelde, et kuidas, et noh, ja nägin seda mäge, aha, sealt tuleb minna, selle kalju nuki juures pööram vasakule ja siis noh, umbes olin selle ära teinud ja järgmine hommik, mis peatelgist välja, lihtsalt maa oli valge. Siis oli otsustanud äkki, et see on üks nendest 4. päevast aastas, kus siis lumi tuleb korra maha, et siis oli tükk seiklemist oli, aga muidu on ju see põhimõtteliselt väga kõrgel asetsev kõrb ju. On kõik jah, nüüd äge kant igal juhul, jah, et Lõuna-Ameerika minu südames on ka väga, väga sügavalt nagu sees ja kuidagi nad on nagu sellised, noh, Väintsil on kõige rohkem tõenäoliselt Peru mälestusi, jah, sealt kandist või?
2: On tõesti.
1: Ja see, noh, see ongi nagu, et Peru, sa oled rääkinud sellest, et Peru jaguneb ju ka päris mitmeks on, et sa võid väga erinevaid nagu inimgruppe kohata ühes, teises ja kolmandas, et kui mõelda veel, et terve see Lõuna-Ameerika igavene pirakas on, et seal neid, et mõtle küll eemalt vaadates tundub, et eks ta on nüüdke, jätan Brasiilia kõrval, aga üks hispaania keelt rääkiv on ju mingi maanurk, et eks nad on kõik seal sarnased, aga tegelikult ju selline...
0: Kaugesti mitte.
1: Absoluutselt, jah. Et see on äge kant, kellel võimalus minge igal juhul. Vaatsin kella, et ega siin ei olegi. Vaat nii need minutid siin raadioeetris lähevad, et ühel hetkel peab tegema väikese pausi, et saaks ära kuulata kõik olulised teadanded, mis aitavad raadiol eksisteerida.
3: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Gunnar Karu on meil seltsiks täna stuudios. Gunnar, sa oled, siin on nagu pull, et sa vead selle nipernaadid, sa oled ise nagu täitsa nagu üdini nipernaadi, kodus ei püsi, muud kui on vaja minna kogu aeg. Aga selle kõige juures, nagu, mis on hästi põnev, on see, et kuidas sul on selline nagu mõtteselgus, et kas selle juured võibolla on ka kuskil omal ajal omandatud hariduses. Sa oled ju Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna, eks ole, oled lõpetanud. Et kas need kaks asja nagu kuidagi mingis suhtes tundub, nagu ei lähe nagu kokku oma vahel, on, et sa oled siuke, et käid ja teed, aga või see just vastu pidi, sa võid mulle vastu vajelda kohe, et kas see süsteemsus mingis mõttes, mis majandusega minu peas vähemalt tundub, et kaasas käib, kas see pigem aitab olla nipernaadi või?
0: Ma arvan küll, et ikkagi võibolla see isegi tuleb mitte niivõrd majandusteaduskonnast, aga see tuleb võibolla pigem ürituse korraldusest, kus sul on ikkagi selge, et ajaaknad, raamid on ette antud. Kui üritus peab toimuma laupäeva õhtul, siis sul on see 5 tundi ja sul ei ole nagu 3 nädalat, et see võibolla siuke ürituste ettevalmistamine on see, mis on annud siukse, võibolla siukse ajaraami ja kuidagi sellest kinni pidamise, planeerimise ja mis seal salata, et ega paljud mäeplaanid ikkagi ja matkaraja plaanid on ka ikkagi inimesed tahavad unistada, tahavad valida, mõtet seada, igal ühel on ikkagi mingi oma list, mida mööda kulgetakse ja ma arvan, et päris vähe on neid ronijaid, kes nüüd mõtlevad, et oh, homme lähen. Et ikkagi need on pikad plaanid ja igal ühel on mingi oma nimekiri ikkagi ja kuidagi üritatakse seal kuidagi kulgeda ja mis seal salata, paljudel on ikkagi 28 puhkepäeva ja neid nüüd sinna mäepäevadeks genereerida on siukene suhteliselt vastutusrikas tegevus, et see kõik tahab siukest head planeerimist ja pikka plaanimist ja selge on see, et paljud mäed tahavad ikkagi, kui sa lähed ennast ületama, siis sa pead ikkagi selleks vaeva nägema, trenni tegema, ette valmistama, et see kõik vajab aega ja meil on kuidagi jah, see mäeplaanide tegemine on siuke suhteliselt pikk protsess.
2: Ja sinise lehe võtmist pead ajastama.
0: Ja täpselt nii ja kuidagi pead arsti juurest arstitõendiga tulema saama ja et jah, kuidagi siuke mäed nagu nõuavad natuke plaanimist ja natuke pikemalt plaanimist.
1: Me ei tee saladust, et me salvestame seda saadet ette ja sel lihtsalt põhjusel, et siin ongi raske stuudiosse saada. Sa oled praegu minemas Kõrgõzstani ja mis sa seal teed?
0: On plaanis siis taaskord Lenini mäetipu suunas vaadata ja mis seal salata, esimene Lenini mäetipu üritus läks aia taha 6900 meetrilt olin sunnitud tagasi pöörama, aga mäletan toonasest tõusust, et vorm oli üli hea ja suutsin seal kandjatega ühte tempot hoida, raske kotiga suhteliselt pool jooksuga laagreid vahetada, aga need mustad pilved, mida me siis tipus nägime, olid selgelt liiga palju ja otsustasin siis tagasi pöörata, et läheme nüüd Leninile teist korda vigade parandus ja väga tubli Eesti grupp on ka kaasas, et loodame, et kõik 12 gruppi liiget vapralt seisavad sinimust valge taga, kui me oleme Lenin tipus, aga jah, Kõrgõzstan on teist korda elus ja kui Kõrgõzstan on tehtud, siis mõned päevad kodumaal ja siis tuleb juba Alpide turneele minna.
2: Küsin siia vahele, kui raske üldse sellises olukorras on saada endaga kaubale, et nüüd keeran tagasi? Ei olegi midagi teha, on mõistlik ümber keerata.
0: Ega see lihtne ei ole ja selge on see, et seda elus juhtub, et võib-olla need, kes on vähem roninud, siis nende jaoks on see otsus võib-olla natuke suurem tragöödi ja versus need, kes on rohkem roninud, et seda ikka ja jälle tuleb ette, et see on raske otsus, kindlasti mitte mugav otsus, aga selge on see, et kõige olulisem on lõpuks ikkagi ühes tükkis mäe alla tagasi jõuda ja sa saad mäele kas või samale Leninile, sa saad alati tagasi minna, et selles mõttes ei ole mõtet ka liigseid riske võtta ja kui ma mõned ajad tagasi ma täitsa tegin korra oma statistika lahti, vaatasin, et kuidas see tagasi pööramise ja siis ümber niuke mõtlemise statistika mul on olnud, siis mul on elus olnud üks aasta, kus ma ei ole ühtegi korda tagasi pööranud ja ülejäänud aastatel igal juhul on olnud siukesed hetked, kus mägi jääb tegemata või pöörad tagasi. Ja kui sealt veel edasi statistikat vaadata, siis siuke 90, võib-olla isegi natuke üle selle protsendi kõikidest tegemata jätmistest on ikkagi selgelt ilm. Et sa ei saagi minna üldse mäge proovima ja lihtsalt pole seda tipuakent. Ja siis see ülejäänud 10% on see, kus mingitel muudel põhjustel tuleb lihtsalt ringi keerata, et seda tuleb ette ja see lõpuks sellega tuleb ära harjuda, aga noh, kes tahaks ümber pöörata, et ega see mingi populaarne otsus ju ei ole.
1: No kuigi teispidi on jälle see, et mul tulevad ka korduvalt tagasi pööratud. Mulle väga meeldivad need tagasiminekud, et sul on võimalus samasse kohta tagasi minna, nagu see, et noh, kas sa läheksid Leninile uuesti, on ju?
0: Absoluutselt läheks.
1: Ka siis, kui sa oleks tipus käinud.
0: Ma arvan küll, et see tagasi minek, et see on ka võibolla teine kord siukene heas mõttes siuke taasavastatud vana ja kui suures mul on korra ja seda on ainult üks kord elus tulnud ette, et me oleme mäe tipus tagasi pööranud tänu sellele, et täikse pilv tuli, samamoodi midagi väga musta ja midagi väga koledat juba kapuuts surises ja kõik metallist asjad surisesid ja me otsustasime siis, et me edasi ei roni, vaid et lähme liustiku prakku varju, istusime liustiku praos varjus sõbraga ja hetk hiljem tuli täiesti sinine taevas, täiesti tuulevaikus ja kuna me olime juba neli äikest öösel saanud, siis me eriti selle äikse pärast lõpuks ei muretsenud ja see on ainus kord, kui ma olen uuesti ümber pööranud ja läin tagasi tippu samal korral, kui ma olen sealt juba tagasi pööranud. Et see on siuke ükskord elus juhtumine ja siia maani aegalt meenutame hea sõnaga seda, et kui palju võib üks mees siis ümber pöörata mäe otsas.
2: Mis see tähendab? Kapuut suriseb, metallist asjad suriseb, kas lihtsalt taevas on ja õhk on nii elektrit täis?
0: Täpselt nii.
1: Ja, see on, ei ole üldse mõnus tunne. Eriti kui noh, sa oled...
2: Raudrüüga lähete sinna üles.
1: No metall ikkagi on. No, kui tehniline tipp on, siis sul on seal ongi noh, esimene asi kirka on juba kuskil tihti on ta koti küljes, mitte sul käes enam on kui juba oled allapoole tulnud ja kõik need karabiinid muud asjad
0: ja laskus. Üks võibolla siukene suhteliselt ootamatu koht, kus metall on matkajopede kapuutsi sisse on ka pandud traadijuppe, et ta lihtsalt su kapuuts paremini kuju hoiaks ja see sunnik hakkab suhteliselt pea lähedal surisema ja tunne on täpselt selline, nagu oleks kaks näppu pistikusse unustanud, et tavaline mägironija tahab sealt suhteliselt kiiresti ära saada, et see ei ole teab, mis mugav tunne.
1: Teel üles, eriti veel siis, kui teel üles oled näinud raja kõrval mälestusplaate, mis millegi pärast on suviste kuupäevadega hästi paljud ja mitte ainult sellepärast, et suvel seal rohkem ronitakse, vaid ka väga lihtsalt põhjusel, et äike ongi seal mingeid inimesi nagu maha löönud, et selles suhtes see äike mägedes on tõenäoliselt minu jaoks vist on üks number üks asi, mida ma pelgan.
2: Minu jaoks täiesti uus info, et riided ja metall hakkab niimoodi märku anma.
1: No võt, sellepärast tuligi Gunnar kutsuda, et nagu sa saaksid jälle oma maailmapildi laiemaks.
2: Jah, nii see läheb, tükki kaupa.
1: Aha. Kas see, kui Leenini tipp, kui see 7134 meetrit tehtud saab, sa tundud selline tüüp, et sa tead ka, mis on järgmine?
0: Jah, et siis edasi midagi ole teha, tuleb minna vanaleale Mont Blancile ja Mont Blanc.
1: Mitmes kord juba on?
0: Kui hästi läheb, siis väike juubel 15.
1: Ossa pois.
0: Ja...
1: Ma olen ainult kaks käinud.
0: No võt, siis ütleme nii, et sul on veel avastamisrõõmu, on kindlasti Blancu puhul kõvasti ja sealt edasi on jah, mul on nädal Austriat ja seejärel vana hea Korsika GR20, nii et Euroopa raskim matkarada, kui nii tohib öelda tema kohta. Ja peale Euroopa tuuri siis Lõuna-Ameerika, Mehiko, Nicaragua ja Chile, Bolivia. Nii et siis saab Lõuna-Ameerikaga ka joone alle ja siis juba hakkavad ka jõulud paistma. Nii et see aasta tuleb veel ronida, ei ole veel tehtud see aasta.
2: Oled sa enda jaoks välja mõelnud selle hetke ka, millal paned koti maha ja ütled, et nüüd on kõik tehtud, aitab, enam ei lähe?
0: Ei ole ausalt öeldes ja mu käest küsitakse päris palju, et kas sul nagu mägede nimekirju juba otsa ei hakka saama, aga see on tegelikult vastupidi, et mida rohkem sa võibolla käid maailmas, mida rohkem sa näed ja avastad, et seda rohkem sa saad aru, kui palju huvitavaid radu ja tippe üleüldse maailmas on, millest sa algselt ju ei tea mitte midagi, et võibolla siuke tavaline eestlane, noh, mis ta teab, 10 mäge teab, paari vulkaani teab, aga üks hetk sa avastad, et neid mägesid on ju sadu ja minu siuke statistika ütleb, et saad nimekirjas 2 tükki tehtud ja kirjutad nimekirja lõppu 5 tükki juurde ja nii ta läheb, et maailmas on tõesti seda kõike on nii palju ja hullem veel, kui siis mingid mehed mõõdavad asju ja mõõdavad asju ümber ja avastad, et mingi asi, mis just kui oli kõige kõigem, siis nüüd on ta mingi teine asi ja siis tuleb jälle minna vigade parandusele ja eks on võibolla siuke natukene kirg ja huvitav asi ka, et see ei ole just kui karistus.
1: Suur tänu, Gunnar, et sa tulid, olid, rääkisid. Väga tore oli sinuga siin raadioeetris kohtuda. Ja see oli 209. saadesarjast Jäljak Loobusel ja saate juhtidena nagu ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Veino Laisaar.
2: Suur tänu, et olete meiega ja püsige avarad.
3: Jäljed Gloobusel.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadikuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saate juhiks nagu alati Pavel Ivanov ja täna räägime Eesti integratsiooni monitorist või kui kellegile ei meeldi roput sõnad nagu integratsioon, siis kasutagu sõna lõimumine. Ja siis räägime, mis asi ja millega seda süüakse, nagu öeldakse, on rahvuste päev, kus juures koheselt ütleme ära, et täna ongi Eesti rahvuste päev. Seoses millega, noh, ma ei tea, kas see on üleskutse või mitte, aga lihtsalt, et iga inimene, kes meie saadetena kuulab, võiks nagu mõelda selle peale, et selles riigis ta ei ela rahvusküsimuses üksi ja võiks nagu sellega heas mõttes ka arvestada. Aga stuudiokülalisteks on meil täna Julia Amor Kultuuriministeriumist.
3: Tere!
2: Ja Eestimaa rahvuste ühenduste esinaine Natalia Jermakov, tervist!
4: Tere!
2: Alustame sellest, et Eesti integratsiooni monitoring või Eesti lõimumise monitoring on selline huvitav uuring, mida on tehtud juba 30 aastat.
3: Mitte päris 30, aga sinna me läheneme, et esimene integratsiooni monitoring tehti aastal 2000 ja see on kindlasti selles mõttes hästi unikaalne uuring, mida tehakse nii kaua ja nii regulaarselt ja tõesti terve ühiskonna protsesside arengu kohta. Nii et need küsimused, mis on seal uuringus olnud, kõik muidugi samad ei ole, aga üsna paljud küsimused on ikkagi läbi aastate sarnased, nii et meil on võrreldav info.
2: Küsimused, jah, võivad olla sarnased, aga vastused?
3: Kindlasti sellepärast me seda uuringut teemegi, et me näeme, kuidas olukord muutub ja mõnes küsimuses, mõnes teemas, et see muutus olnud väga suur, mõnes teemas väiksem, aga see on ka hästi oluline info, sest me näeme, millised asjad muutuvad, kas mõjutab neid see, mida ka riik enda poolt teeb, kas mõjutavad kindlasti mingisugused välised tegurid. Neid numbreid on seal tõesti väga-väga palju, et see monitoring on väga mahukas, et viimane aruanne oli peaaegu 200 lehekülge.
2: Ma küsin võib-olla koheselt loogika järgi selle teemaga seotud viimase küsimuse, aga küsin kohe ära, et okei, te teete selle uuringu ära, te saate tulemused kätte, aga mis edasi saab? Mis nendest tulemustest edasi saab? Kas näiteks Eestimaa rahvuste ühendus, kas ta jälgib seda, mis toimub pärast uuringut ja kas arvestatakse näiteks mingisuguseid tähelepanekuid, mis on uuringust välja toodud? Eks siis, mis on praktiline see tulem?
3: Praktilisi tulemeid on tegelikult päris mitu. Üks selline riigi poolt võib olla ametlikum on see, et meil ei ole ainult see uuring, meil on olemas arengukava, mis on selline suure mahuline riiklik programm, millega pannakse paika tavaliselt 10 aasta peale, mida riik omalt poolt teeb selleks, et mingisugused ühiskondlike muutusi siis juhtida, esile kutsuda, kuidagi toetada ja monitooringuga seal hulgas jälgitakse, kas siis selles arengukavas toimunud või tehtud tegevused on mingisuguste tulemusteni viinud. Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et need protsessid ühiskonnas on hästi pikaajalised, et ühe mingisuguse koolituse projektiga väga suuri muutusi esile ei kutsu, aga see ongi see, miks on monitooring hästi väärtuslik oma pikaajalisusega. Me näeme üle hästi pika perioodi, kas need muutused lähevad õiges suunas, vajalikus suunas, sinna suunas, kuhu me soovime neid nügida või siis mitte ja siis saab vastavalt ka muuta midagi. Aga kui me vaatame seda, kui suur huvi on monitooringu tulemuste vastu, et eelmise monitooringu tulemused said valmis aastal 2024 ja siis me tegime päris mitu üritust, kus me ka tutvustasime seda uuringut ja tõesti neid tulemusi kasutatakse nii poliitikate kujundamiseks kui ka laiemalt mingisuguste, ütleme ka arvamuste toetamiseks.
2: Natalja, ma küsiksin siiski teie käest ka, et kas ma eksin või võib niimoodi öelda, et jääb selline mulje, et nende samade uuringute tulemusi kasutavad ära rohkem poliitikud kui lõimumisega seotud ekspertid?
4: Ma arvan, suuremal määral muidugi seda on vaja riigi poliitika jaoks, kuid paljud rahvusvähemused uurivad seda ja siis võrdlevad oma tööga ja nii edasi.
2: Aga kas, no ma ei tea, mõlemale küsimus, et kas Eesti nende aastast 2000 tehtud uuringute järgi ja analüüsides neid tulemusi, kas Eesti on integreeritud riik, ma mõtlen siseriiklikult rahvuste, eri rahvuste kontekstist vaadatuna?
3: Minu meelest sellele küsimusele ongi hästi keeruline vastata sellepärast, et kas me vaatame integratsiooni või siis lõimumist mingisuguse lõppjaamane või me vaatame seda protsessina. Ja lõppjaamana on seda väga keeruline vaadata, sest me ei ela ju kuskil väga suletud ühiskonnas, kus inimesed ei muutu, kes siin elavad. Inimesed liiguvad ka või muutuvad välised olud, mis meid mõjutavad, nii et kas me kunagi saavutame seda ideaalmaailma, et kõik see töö on tehtud, paneme punkti. Ma kahtustan, et see päris võimalik ei ole, aga kindlasti me oleme palju paremas kohas, kui me olime näiteks 2000-ndate alguses.
4: Meil on häid näiteid ka, et näiteks kui võtame organisatsiooni 38 aastat tagasi, Eestima rahvused said kokku ja korraldasid esimese foorumi, selleks, et toetada Eesti riiklust. Ja tänapäeval meie organisatsioon tegeleb täpselt sama suunas, et me oleme üks osa ühiskonnast, lõimumisest ja meie töö ongi suunatud sellele, et meil kõigil oleks hea, mugav ja hea siin elada Eestis.
2: Samas, et mitte ei unustada ka enda juuri, ja? See on seda tegelikult kindlasti. Väga oluline, sest et nii palju kui me kas või ajakirjandusest loeme, et kõige suurem, üks kõige suurematest muredest absoluut kõikide rahvusväemuste osas ongi nagu see, et nad ei unustaks, kus kohas nad pärit on siin elades ja sellega koheselt kaasneb ka teine küsimus, et kuidas adapteeruda Eesti oludes, Eesti ühiskonnas, Eesti kultuuris ja traditsioonides ja kombestikus, et see on ju ka väga oluline. Teeme väikese pausi, pärast jätkame.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet ja räägime konkreetsemalt sellisest uuringust nagu Eesti integratsiooni monitoring ja siin kohal oleks paslik öelda, et kui juhuslikult teile helistatakse ja küsitakse midagi sel teemal, siis ärge mõelge, et need on mingisugused paharetid või kelmid, PIN-koodi teie käest ei küsita, vaid ma saan aru, Juuli, et me võime täiesti vabalt soovitada või ma ei tea, öelda, et te võite vastata, et see on kõik seaduslik.
3: Ja kindlasti, et nagu ma ütlesin, eelmine integratsioonimonitooring toimus juba päris mitu aastat tagasi, sel aastal viiakse läbi järgmine küsitlus ja suurem osa küsitlusest viiakse küll läbi digikeskkonnas, aga kindlasti huvi on ju saada võimalikult esinduslik valim, ehk siis saaksid küsimustele vastata väga paljud inimesed, mitte ainult need, kelle suurem osa suhtlusest toimub digimaailmas, ehk siis võidakse täiesti telefoni teel teile helistada ja paluda teil vastata mõnele küsimusele. Tegelikult küsimusi on seal päris palju, see on mahukas uuring, aga seda kõike räägivad juba need küsitlejad, kes helistavad. Tõesti PIN-kood ei küsita, kuskile sisse logida pole vaja, aga me oleme ka väga tänulikud nendele inimestele, kes võtavad vaevaks ja vastavad sellele küsitlusele, sest see annab
2: meile. Ma mõtlesin, et sa ütled, et oleme väga tänulikud neile, kes ütlevad oma PIN-koodi.
3: Seda kindlasti mitte, aga vastuste eest me oleme tõesti väga tänulikud, sest need aitavad meil saada võimalikult tõepärase ja hea pildi sellest, kuidas me oleme ühiskonnana siis vahepeal 3 aastaga edasi arenenud.
2: Ja nüüd natukene siis küsiksin seoses vastustega viimasele küsimustikule viimases uuringus, et näiteks 91% eestlastest ja peaaegu 2/3, 63% muust rahvusest elanikest siin Eestis tunneb ühte kuuluvust Eesti ajaloo ja traditsioonidega. Ja Eesti elanike seda konkreetseda seost, emotsionaalset seost Eestiga, seda tunneb umbes 73% eestlastest ja 78% muust rahvusest vastajatest. Ja võibki väita, et eestlasi ja suurt osa venekeelsest elanikkonnast ühendab tugev emotsionaalne seos Eestiga. No seda me ka teame. Vot, siin on üks väga oluline moment ka veel sees, et meil võetakse nagu lõimumist eelkõige nagu venekeelse elanikkonna suhtes. Kuigi tänase päeva seisuga, ja ma arvan, Natalja, et kinnitate seda minu väidet, et rääkida juba monogaamsest, mitte eestlastest rahvusriigist ei ole ka õige. Aga siiski, et vot see emotsionaalne seos, kas ma võin oletada, et kui otsida emotsionaalse seose mingisugused näiteid, siis näiteks üks selline võiks olla, et umbes nii, et noh, kui me väga stereotüüpselt jälle läheneme selline, et muukeelsed on venekeelsed enamuses, siis see Eesti olustiku ja elustiku kirumine on igapäevane nähtus, aga kui öelda, et no kui ei meeldi, siis vabandust. Mitte keegi ei kavatse seda teha, sellepärast, et praktilised ja pragmaatilised kaalutlused, nad on tugevamad just emotsionaalselt. Kas see on nii?
3: Ma arvan, et emotsionaalne seos on juba niivõrd isiklik asi, et seda on väga keeruline kuidagi defineerida, et mis asi see täpselt on. Aga sellega seoses ma tegelikult tooksin esile ühe sotsiaalkampaania, mida Kultuuriministeerium siin hiljuti tegi, mille hüüdlause oli südames eestlane ja mis rääkis just sellest, et inimesel sõltumata tema kultuuritaustast võibki olla selline hästi tugev emotsionaalne side selle riigiga, olgu see kas riik või ühiskond või loodus või mis iganes veel, et ta tunneb, et noh, näiteks me väga palju saime selliseid kommentaare selle kampaania raames, et kui inimene jõuab siia tagasi kuskilt reisilt, siis ta tunneb lennuki maandudes või üle piiri sõites, et lõpuks ometi ma olen kodus. Ja see ei sõltu emakeelest, see ei sõltu ju sellest, mis on tema juured, kultuuriline taust, vaid inimene tunneb, et siin emotsionaalselt on tema kodu.
4: Enda poolt mina ka ütleksin, et kõikidele rahvustele, kes elavad siin Eestis, Eestimaa on ühine kodu. Sest siin me lõime oma pered, siin me töötame, siin on meie sõbrad, sugulased ja see ongi meie kodumaa praegusel hetkel, mitte sünnimaa paljude jaoks, vaid kodumaa. Kui me oleme kodus, siis me tahame, et meil oleks hea olla. Järelikult me kõike teeme, et meil oleks hea siin olla, meie lastel ja lastelastel. See on väga loogiline.
2: Jaa. Aga siiski, Natalja, ma tuleksin tagasi selle teema juurde, et nii kuidas ma ütlesin, et stereotüüpselt on välja kujunenud selline arusaam, et lõimumine see puudutab eelkõige nagu mitte eestlasi ja just nagu venekeelses segmendis. Meil on ju üle 200 eri rahvuse ja ma saan aru, et see paradigma on ikkagi väga oluliselt viimaste aastatega eriti muutunud. Küsin väga sellise võibolla naiivse ja võibolla totaka küsimuse, kas te võitlete selle vastu, et ei oleks kõik ühe mütsiga löödud või see nagu ei ole teie jaoks üldse nagu küsimus?
4: Kui me räägime organisatsioonist, kindlasti me ei võitle, kuid me teeme kõike, et teised meid kuulaksid ja me oleksime nähtavad. Selles mõttes, et me oleme üks osa Eesti ühiskonnast ja meil peaks olema oma hääl, oma arvamus. kui rääkides näiteks iseendast, ma olen naisterahvas, mitte mingil juhul ma ei hakka võitlema. Ma teen seda sellega oma teadmistega, oma arvamusega, oma kohtumistega ja väga paljud teevad täpselt samamoodi. Siin ei olegi vaja mõelda kuidagi väga tugevalt sellest rääkida, on vaja kokku saada, on vaja rääkida, on vaja rohkem teadvustada meie kohta ja võib-olla meie ise ka peaksime rohkem kohtuma teiste inimestega rääkida, milline ühiskond meil on, mis meie eesmärgid on, milleks me oleme loodud, mida me teeme, et meiega ka rohkem arvestatakse.
2: Ma loen veel viimasest Eesti integratsiooni monitooringust sellise jutupunkti, et iga kümnes eestlane ja iga neljas muust rahvusest Eesti püsielanik ei tunneta end aktiivse subjektina Eesti elus osalevat. Ehk siis teise sõnu, et muust rahvusest inimesed tunnevad sagedamine kui eestlased, et nad ei suuda oma huve kaitsta. See on huvitav, et järjekordselt me puht ajakirjanduslikust aspektist tulenevalt oleme kuulnud siin ja seal, et ühe või teise rahvusvähemuse huvid ei ole nagu piisavalt kaitstud. Kelles see algab? Kas see algab näiteks Eestima rahvuste ühenduses, kus näiteks teie, nii kuidas teile rääkisite, et saame kokku, räägime oma muredest, et kas see algab nagu katusorganisatsioonist või, Julia, kui vaadata nagu riigi poole, mida sa tegelikult esindad läbi kultuuriministeriumi, et riik peaks ikkagi võib-olla rohkem tegema seda tööd, et sellist tunnet ei oleks.
4: Siin kõigepealt me räägime perekonnast, kust inimene on pärit, mis väärtused inimesel on. Siis muidugi kogukonnast, kuhu ta kuulub. Ja juba peale seda meie organisatsioonist, keda me esindame. Ja siis, kui meil on olemas side riigiga, side erinevate asutustega, siis me saame ka avaldada oma häält. Näiteks, 2 aastat tagasi Eestima rahvuste ühendus ja meie partnerid, teised rahvused, kes elavad siin Eestis, otsustasid, et Eestima rahvuste päev oleks ka lipupäev. 2 aastat on möödunud, me ei ole seda saavutanud, kuid me väga siiralt usume ja loodame, et me seda saavutame ja meist kuulatakse rohkem, sest see on väga vajalik meile, mitte ainult Eestima rahvuste ühenduse liikmetele vaid, või teistele rahvustele, kes elavad siin, vaid terve riigile seda on vaja.
2: Mis sa arvad sellest mõttest?
3: Ma arvan, et see ongi kahepoolne töö ja kahepoolne liikumine, et ühelt poolt on inimesed, kogukonnad ja teiselt poolt on riik. Ja mõlemad pooled peavadki ise tegema teatud samme, et päris nii ei saa, et ainult üks pool teeb ja teine ei tee mitte midagi. Ja riigi poolt on see sama sidusa Eesti arengukava, mida ma juba mainisin, on ka üks selline oluline instrument, millega riik paneb paika, et mida me tegelikult tahame saavutada ka selles, et rahvusvähemused, kui osa Eesti ühiskonnas, saaksid olla täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed, saaksid osaleda ühiskondlikus elus ja saaksid ka oma kodanike õigusi siis praktiseerida ja kaitsta. Siin on hästi, hästi mitmed suunad, hästi mitmed tegevused ja kui me vaatame, mida on tehtud, sest see arengukava ongi aastast 2021 kuni 2030, me oleme täpselt poole peal, just tegime vahehindamise, me näeme, et need asjad, mis olid planeeritud siis juba päris mitu aastat tagasi, need on ka reaalselt esiteks asjakohased, ehk siis me ei ole lihtsalt niisama nüüd vaadanud kõik need aastat, et noh, midagi on planeeritud, teeme, me reaalselt näeme, et see vajadus nende tegevuste järgi on, olgu see kodaniku ühiskond, olgu see lõimumine ja samas me näeme, et ka tegevused, mida tehakse, olgu nad jällegi kas keele õppe või hoopiski kogukondadega koostööprojektid, et need ka loovad mingisuguseid muutusi. Teine asi on see, et need muutused jällegi ei tule ühest projektist, ühest kampaaniast, ühest kohtumisest, et see on hästi pikaajaline.
2: aga kas, ma küsin sellise intrigeeriva küsimuse, kas on mõni rahvuslik kogukond siin Eestis, kellega no absoluutselt ei ole võimalik kontakti saavutada? Ma ei mõtle kontakti, et telefoninumbrid, vaid lihtsalt, et ei ole võimalik kuidagi moodi neid kaasata protsessidesse.
4: Ma ei usu. Minu teada selliseid ei ole.
3: Ja tõesti, kuna meil on erinevaid rahvusi, siis Eestis kõvasti üle 200, siis kõik ei moodusta ka kogukondi,
2: ja.
3: Aga samas inimesed suhtlevad omavahel ja see on ka üks meie eesmärke, et neid kontakte inimeste kogukondade vahel võiks olla rohkem, et ei ole ka kogukonnad nagu oma kultuuri, oma traditsiooni, oma selles mullis ka teatud mõttes, vaid toimukski koostöö, millest rääkis ka Natalja. Ehk see omavaheline koostöö aitab hästi palju nii inimestel kui kogukondadel kui ka riigil tagada seda, et kokkuvõttes meie ühiskond on ühtsam ja me saame paremini hakkama.
2: Teeme siin kohal väikese pausi, pärast jätkame saadet.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Meie saade jätkub. Kuku Raadio stuudios on Julia Amor, Natalja Jermakov ja saatejuht Pavel Ivanov. Natalja, rahvuste päev. Täna on see päev Eestis. Ta ei ole veel lipupäev. Aga mine sa tea, mis juhtub järgmisel aastal või lähitulevikus. Ma vist ei hakka avastama Ameerikat, mis on ka rahvuste päeva üks osa, et kui ma ütlen, et tava inimese, tava kodaniku kaasmaalase mõistes rahvuste päev on suur toidu tänav eri rahvusköögi näidetega, kus kõik käivad, proovivad ja nii edasi. Ma ei ole veel näinud, tõsiselt võib-olla mina ei tea midagi, ma ei ole veel näinud, et näiteks, et rahvuste päev oleks näiteks eri kirjanduse päev, eri, ma ei tea, seal teatri, muusika päev, kõik on tegelikult keskendunud toidu ümber. Kas see on kõige lihtsam integreerimise vahend toit, sellepärast ta on igale ühele arusaadav ja ta on ka eksootilises mõttes huvitav. Või sellel on mingisugune äriline taust ka taga?
4: Ma avan teile saladuse.
2: Ja.
4: Rahvuste päev on kõigepealt, kui me tähistame oma sünnipäeva ehk Eestimaa rahvuste foorumi, kus erinevad rahvused saavad kokku ja räägivad aktuaalsetel teemadel. Ja see traditsioon juba kestab 38 aastat. Seal me ei proovi erinevate rahvuste toitu.
2: Tšak-tšakki ei söö siis?
4: Tšak-tšakki näiteks me sööme etnolaadal, aga etnolaad on üks osa rahvuste foorumist. Et teised inimesed, turistid ja need, kes on huvitatud rohkem teada saada erinevates rahvustest, saaksid proovida tšak-tšakki või kalja või mingit käsitööd endale osta või kuulata keelt või rääkida inimestega, kes on mingi väga eksootilise rahvuse kandja ja nii edasi. Et kõige rahvuste päev me tähistame mitte ainult toiduga, me räägime, kes me oleme, kus meie juured, et me kõik tegutseme siin Eestis, kuid meil on erinevad juured kui tühine kodumaa Eesti.
2: A mis on need kõige aktuaalsemad või kõige põletavamad probleemid, millega eri rahvused Eestis kokku puutuvad? Kas või sfääride järgi?
4: Neid tegelikult on väga palju. Kuidas me kaasame noori, need, kes juba sündisid siin või kes tulid alle siia, et mida me pakume nendele, et nemad tegelevad oma juurtega, aga samas ka väärtustavad neid väärtusi, mis meil on siin Eestimaal. See on väga oluline teema. Teine teema, et kuidas rahvused saaksid oma vahel hästi läbi ja austaksid teine teist. Kõik me teame, et meie ajastul erinevad sõjad, konfliktid ja need konfliktid kindlasti mõjutavad ka meid, kuidas ühisel platvormil ehk Eestis need rahvused, kes elavad siin, saaksid oma vahel väga hästi läbi. See on ka väga suur küsimus ja me tegeleme sellega.
2: Eelmisest uuringust ma loen välja, et igapäevaselt suhtleb teise rahvusega kolmandik eestlasi ning kaks kolmandikku muust rahvusest inimesi. Võt see üks kolmandik eestlastest. Ma saan aru, et see üks kolmandik ongi nagu ühe maja, ühe paneelmaja naabrid. Või kuidas?
3: Ei, tegelikult kindlasti nii ei ole, et ma arvan, et see osalt kindlasti ongi seotud elukohaga. On Eestis ka neid linnu ja alevike, kus on lihtsalt ei olegi võibolla võimalust suhelda endast siis erineva kultuuritaustaga inimestega. Aga on kindlasti ka neid, kellel on hästi tugevad arvamused selles teemas, kes võibolla ka mingil määral väldivad seda kontakti, kuid minu meelest neid on üha vähem. Ja üleüldiselt tõesti vaadata seda, kuivõrd palju on meil erinevaid rahvusi ja erinevaid kultuure, see on kas või lihtsalt põnev ja huvitav teada saada, kuidas siis teise kultuuritaustaga inimesed oma pühasid tähistavad näiteks või kas või toidu kaudu, sest ühelt poolt see ei ole kindlasti põhiline teema, aga teiselt poolt armastus käib kõhu kaudu, et võibolla inimene saabki proovida mingit toitu ja sellest ärkab tal suurem huvi kuuleta muusikat, miks mitte lugeda kirjandust, miks mitte ka kuidagi veel rohkem konkreetse kultuuri või teiste kultuuridega tuttavaks.
2: See, et ma tõin seda näidet just nagu läbi toidu, et see ei ole mitte mingil moel mingisugune etteheide, vaid pigem vastupidi, et see tõesti see on kõige lihtsam ja kõige arusaadavam, ütleme niimoodi tava inimese jaoks viis, kuidas kellegist teada saada rohkem. Et ma kujutan ette, et tegelikult kui sulle näiteks keegi muust rahvusest inimene toob toidu koju, et siis juba on kaks eesmärki täidetud, et sa saad maitsida midagi, mis ei ole hakli ja kaste kartuliga ja seda toob inimene, kes ei ole ka sinu kultuuriga nagu seotud, aga kui rääkida rahvuste foorumist, Natalja, et kas see foorumite läbiviimine, kas see traditsioon on ka praegu säilinud, et kas on vaja nagu selliseid suuri ümarlaudesid, nimetame seda niimoodi, foorumeid, et rääkida eri rahvustest inimestest?
4: Tõepoolest, see traditsioon on jätkunud ja sellel aastal ka toimus Eestimaa rahvuste foorum 20. septembril ja me rääkisime sellest, kas oma pärimuse keele säilitamine peab olema vabatahtlik või ikkagi tuleb inimest natukene suunata selle poole. Ja meie noored rääkisid, et mõned arvavad, et see on kohustuslik, teised ka mõtlesid, et see on vabatahtlik. Et seega see oli väga põnev teema meie jaoks, kõikide jaoks, et kuidas elades näiteks Eestimaal teised rahvused saavad säilitada, kas on vaja midagi selleks suuremat teha või kuidagi on vajut, peaks mõjutada seda.
2: See on tegelikult väga huvitav asi, et ma just tahtsingi küsida, et kus kohast või kuidas tõmmata seda piiri, kui eri rahvusest inimesed hakkavad rääkima sellest, et no riik peab, et me ju kui tulime siia, riik peab, aga sellest eri rahvuste esindajate nende peab, nende kohustustest, eriti nagu kuidagi muud ei räägita.
3: No me isenesest juba ju siin rääkisime, et kogu see töö ongi kahepoolne, et on mingisugused asjad, mida riik enda poolt saab teha ja on mingisugused teemad tegevused, mida inimesed ja kogukonnad enda poolt peavad tegema, et ega sellist konkreetset ma ei tea, tööde kohustuste nimekirja, noh kindlasti seadustes on need põhiasjad kirjas, aga lõppkokkuvõttes inimlikul tasandil on ju see kõik, noh oluline on just see inimlikus ja see soov midagi koos teha, see koos, see ühine, ühised väärtused, ühised tegevused, koostöö on midagi sellist, mis on juba oma ette väärtus ja hästi oluline.
2: Ja see lugupidamine on ikkagi selline asi, et siin ja seal sa ikka puutud kokku teatud mõttes rahvusvaenuga ja lausa vihaga, mis on tingitud muuhulgast ka mingisugustest globaalsetest asjaoludest, mis peegelduvad eri rahvusest suhetes, et kuidas rahvuste ühendus ja rahvuste foorum sellele vaenule vastu saab osutada?
4: Kõigepealt me räägime sellest, et tõepoolest me elame Eestimaal ja me peame hoidma oma ühiskonda. Me peame olema ühes koos ja toetada teine teist, austada teine teist. Ja sellegi poolest, et näiteks väga nähtav on meie etnolaad, kus ühel Raekoja platsil on olemas erinevad rahvused, isegi näiteks venelased ja ukrainlased, aserbaidžaanlased ja armeenlased ja teised ka. Väga paljudele võib-olla see ei meeldi või nad on kuidagi ennast tunnevad mitte väga hästi, aga samas me elame siin ja meil on ühised väärtused ja need rahvused saavad dialoogi just nimel ühisel platvormil ja see on väga-väga tähtis meile.
2: Viimasest Eesti integratsiooni monitoringust lõpsetest ma loen, et on õige aeg asetada Eesti venekeelse elanikkonna, jälle jutke venekeelsest elanikkonnast, kui me räägime lõimumisest, venekeelse elanikkonna lõimumise protsessi analüüs ning sellest tulenevate soovituste rakendamine üldisemasse Eesti ühiskonna sidususe raamistiku, eriti arvestades Eesti ühiskonna lõhenemist ja pragunemist, mitmes suunas, mis praegu meie silme ees toimub. See lõhenemine ja pragunemine, Julia, kuidas sellesse suhtuda? Kas see on hoiatus või see on paratamatus või see on asjaoludest tingitud?
3: Ma arvan, et see on hoiatus, mis kindlasti arvestab ka sellega, kuidas muutub nii maailm globaalses mõttes kui ka meie ühiskond. Ja ühtepidi me peame arvestama sellega, et meil on ühine eesmärk, see sama sidus Eesti, millega, mis on ka nimeks sellele meie olulisele arengukavale. Meil on eesmärk, et me oleksime nii palju ühtsed, et me saaks teatud väärtustest ja eesmärkidest ühtemoodi aru, et me saaks olla omavahel nii palju kontaktis, ja nii palju teha neid kokkuleppeid, et ühiskonnana me toimime ükskõik millises olukorras. Teistpidi me oleme demokraatlik ühiskond, mis tähendab seda, et me ei saa olla kõik ühesugused, me ei tahagi olla kõik ühesugused. Meil ongi erinevaid suhtumisi, erinevaid hoiakuid, erinevaid arvamusi ja see on loomulik, aga hoiatus on oluline selles mõttes, et kõik need erinevad arvamused ei pea olema põhjuseks, miks me ei saa koos ühiste eesmärkide nimel midagi teha.
2: See on tõesti kahepoolne protsess. Et siin kindlasti peab nii üks pool, nii ka teine kokkuleppima teatud mõttes tolerantsuses. Väike paus, siis jätkame.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Saade jätkub, jah, täna on Eesti rahvuste päev, aga varsti tuleb see päev, millal on vaja valida Eesti lõimumispreemia laureate ja kandidaate saab esitada kuni 30. septembri, kui ma ei eksi. Ja ma ei oskagi öelda, et võib-olla see praegu annaksin sõna teile, et ma kujutan ette, et nende inimeste seas, kes meid kuulavad praegu, on väga palju neid, kes on ühel või teisel moel kokku puutunud nende inimestega või nende organisatsioonidega või nende protsessidega, mis ühel või teisel moel soodustavad seda lõimumisprotsessi ja keda võiks täiesti vabalt tuua esile. Ma ei tea, kas kogukonna tasemel, kas lokaalselt, ma ei tea, oma koduaia tasemel või suure organisatsiooni tasemel, et kes vääriksid sellist tunnustust. Oot, Natalia, ma küsiksin sinu käest ka, et sa oled olnud lõimumise raudvara. Mis see tunnustus tõi sinuga, sinule sellega kaasas?
2: See tunnustus tõi...
1: Kas on inimesed teistmoodi sinu peal vaatama hakkanud?
2: Ei hakkanud vaatama teistmoodi, aga samas on minu jaoks suur au ja teisest küljest on ka suur vastutus, sest ma mõningal määral peaksin olema ka eeskuju teistele, et minu töö, millega ma tegelen, minu panus, Eesti ühiskonda, see on kõik seotud. Minu meelest väga tähtis märgata inimesi, seltse kogukondi, kes tegelevad ja kes panustavad väga palju selleks, et meie ühiskond oleks tolerantsem, et meie ühiskond oleks tugevam ja sellegi pärast on vaja märgata neid inimesi. On vaja sellest rääkida ja on vaja esile tuua nende tegevusi ja tööd.
3: See on kindlasti hästi oluline, et see võimalus on, et integratsiooni sihtasutus selliseid preemeid välja annab lausa neljas kategoorias ja ma olen selles mõttes Nataljaga nõus, et tõenäoliselt see tunnustus ei ole päris selline, et inimesed nüüd vaatavad seda laureate teist moodi, vaid pigem see ongi võimalus esile tuua seda, milliseid erilisi ja toredaid projekte tehakse. Need ei ole alati väga suured projektid, nad ei pea olema ka sellised üle-eestilised, vaid need on võib-olla väiksemad kogukondlikud või sellised hästi lokaalse mõjuga asjad. Aga kui nad mõjutavad inimesi, kui nad panevad inimesi teistmoodi kuidagi suhtuma sellesse, mis nende ümber toimub, siis see on väga-väga suur saavutuses lõppkokkuvõttes. Me ei lõimu kuidagi administratiivselt, see kõik on inimeselt inimesele ja võt seda inimest tuleb märgata.
1: Eks siis võib öelda, et lõimumise preemia on rohkem inimlikusest kui mingisugustest sõnavalt mõttes integratsiooniga seotud parameetritest.
3: See on sellest, mida igaüks meist tegelikult saaks teha selleks, et meil kõigil oleks parem olla.
1: Mul alati tuleb seoses lõimumispreemiaga selline paraleel meelde, et me ju väga hästi teame, et kui kusagil jaanuari lõpus veebruari alguses tuleb välja nimekiri nendes, kes on esitatud ja kes saavad kõrgemaid riigi autasusid, et siis hakatakse piinlikusega vaatama, et mitu inimest on mitte eestlastest. Ja alati tekib nagu see küsimus tegelikult, et mida te seda uurite, mille jaoks te uurite, parem esitage. Et võt, siin ongi nagu see huvitav asi, et kuidas lõimumispreemiate esitamisega lood on?
3: Nii palju kui mina tean, on see aastast aastasse väga erinev ja on olnud aastaid, kus on mõni kategooria olnud kuidagi nagu vähemate kandidaatidega. No seda ma veel ei öelnudki välja, et seal ongi neli kategooriat. on aasta sillalooja, on aasta säde, on aasta sõnumikandja ja siis on raudvara. Ja loomulikult see kõik sõltub tõesti sellest, kuidas inimesed ise panevad tähele ja tahavad tähistada neid tegevusi ja neid inimesi. Ja siin ei ole küll mingeid piiranguid, kas inimene ise on mingisuguse kogukonna esindaja või ei ole, siin loeb tõesti see, mida inimene on ise ära teinud.
1: Kui rääkida sõnumikandjast, siis me räägime meediast eelkõige. Ja ma olen nagu tähele pannud seda, et lõimumisega seotud protsesside kajastus meedias, noh, ei ole eriti olnud tasemel või siis nii rikkalik, nagu võib-olla see oleks olnud normaalne. Võt Natalja ütleb, on, kas see teema lihtsalt ei ole atraktiivne või neid näiteid on märgatud vähem?
2: Tuleb tõdeda, et tõepoolest, et meist eriti ei taheta rääkida. Võib-olla see ei olegi atraktiivne, võib-olla see ei olegi huvitav paljude meedia jaoks.
1: No te olete igavad, te kogu aeg räägite ühest samast, eks ole? No ja... ma ei räägi enda suht, ma utreerin, eks ole? Te olete igavad, mida te räägite? No jah, saate kokku, toidate üksteist oma rahvustoiduga. Ja mis probleemid teil ikka võivad olla? No, jah.
2: Ja panete oma rahvariided selga.
1: Jah, käite televisioonis näitamas neid.
2: Kuid viimastel aastatel ikkagi see... Olukord muutus palju paremaks, mulle tundub, et ikkagi televisioonis meist räägitakse, raadios räägitakse, et me usume, et ikkagi tulevikus me saame sellest rohkem rääkida.
3: Ja minu meelest ka abiks on olnud see, et 2 aastat tagasi, 2024, oli meil kultuuririkkuse aasta teema aastana ja selle raames oli ka natukene lihtsam neid teemasid ka meediale pakkuda. Ehk siis tõesti paneme tähele, märkame, meid on tõesti üle 200 erineva rahvuse, üle 260 erineva emakeele. Et me oleme tegelikult väga, väga mitmekesine ja selles mõttes kultuuririkas riik.
1: Nii et siin kohal saate lõpetuseks võib öelda, et me julgustame kõiki inimesi märkama, neid inimesi, kes märkavad teisi inimesi, kui võib niimoodi öelda. Suur tänu teile tulemast, tuletan meelde raadiokuulajatele, et meil stuudias oli täna Eestimaa rahvastühenduse esinaine Natalja Jermakov, kultuuriministeeriumist Juuli Amor. Saatejuht oli Pavel Ivanov, kõikidele suur tänu kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Vahetund Postimehega.
3: Mina olen Postimehe arvamustoimetaja Mattias Jõesaar ja minuga on stuudios Bolti sisekommunikatsiooni valdkonnajuht Matis Pogens. Tere, Matis!
4: Tere, tere ka minu poolt. Rõõm olla siin, aitäh, et kutsusite.
3: Ja täna räägime saates moodsast töökultuurist. Et kui me meenutame taksosid paarkümmend aastat tagasi, siis mäletatavasti tuli taksotellimiseks helistada dispetšerile, kes raadio teel andis taksajuhtidele teada, kuhu sõita tuleb. Raadio kaudu taksajuhti teavitav dispetšer, keda kutsuti rahvasuus kiisuks, nagu toona teda kutsuti, oli toonane taksofirma sisekommunikatsiooni juht, kui naljaga pooleks öelda. Nüüd sel ajal pole enam mingit kiisut vaja, taksotellimiseks pole ka vaja kusagile helistada, kõik asjad on ära tehtud äppi, wifi ja AI abiga. Eesti üks väärtuslikemaid ettevõtteid on seda teenust laias maailmas pakkuv Bolt. Millega tegeleb sisekommunikatsiooni juht ettevõttes, mis pööras pea peale traditsioonilise taksonduse?
4: See on hästi naljakas, et sa tõid välja selle kiisu teema, sest et me alles mõned kuud tagasi avasime endal ka helistamise teenuse Eestis. Et, tundub, et kuskil ikkagi on sihtgrupp, kes tegelikult hindab seda, et ta saab päriselt inimese helistada ja omale takso tellida, aga tänapäeval ei pea külmas vihmas ootama, vaid saad sõnumi ja tegelikult oled üsna ülevaatlikult teadlik sellest, millal su takso jõudnu peaks. Aga me liigume sisekommunikatsiooni juurde, siis Bolt on kõigepealt 4000 töötajaga ettevõtte. Me tegutseme rohkem kui 50 riigis, mis tähendab seda, et tegelikult seda infot kelle vahel ja mis riikide vahel jagada on kaunis palju. Ja sisekommunikatsiooni tegelegi millegi muuga kui info efektiivise liigutamisega. See tähendab seda, et see aeg, mis sul läheks info saamiseks ja edastamiseks, oleks võimalikult lühike ja võimalikult arusaadav. Näiteks toon mõne hea näite, et paljud raadiokuulajad kindlasti kasutavad oma igapäeva töös suhtlemiseks tööjuures e-maili. Boltis me e-maili töötajate vahel infovahetamist näiteks ei kasuta, et selle asemel on meil platform nimega Slack, mõni on tuntud ka selle ekvivalendi Microsoft Teamsiga, aga igapäevaselt me töötajate vahel e-maile tõesti ei vaheta ja seda sellepärast, et vältida kahe platformi vahel tüppamist, pigem on kõik ühes konkreetses kohas ja ühes platformis. Ja mida siin kohal veel peab rõhutama muidugi, et väljaspoole maja me ikkagi e-maile saadame, et kui tuleb pressipäring Postimehelt, siis kindlasti sellele vastatakse e-maili teel.
3: Aga mida siis sisekommunikatsiooni juht selles Slackis teeb täpsemalt, et ma saan aru, et sina see kiisu ei ole, sina neid telefonikõnesid vastu ei võta, taksojuhtidele midagi teada ei anna. Mida sa kureerid seal Slackis?
4: Neid teemasid, mis tiimid oma töötajate edast tahavad, on kaunis palju. Meil on globaalsed teemasid, palju muutusi, avatakse uusi kontoreid, võibolla liigutatakse mingid asju, avatakse uusi tooteid, tutvustame uusi tooteid, et oma töötajad peavad täpselt samamoodi kursis olema sellega, mis Boltis toimub, nagu ka väljaspool maja. Inimesed saavad selle kursuse läbi sotsiaalmeedia või reklaami või meedia. Aga näiteks üks põnev teema, millest ma võin julgelt rääkida, mis käib igapäevas meil väga palju läbi, on see, et AI on valutanud kogu maailma ja Bolt tahab olla, me nimetame seda ingliskeeles AI native ettevõte, ehk siis koht, kus kohas inimesed räägivadki AI-ga samas keeles. Ja see ei tule niimoodi üle öö inimestele, et kõik hakkavadki kasutama ja oskavad, vaid see tuleb õpetada, tuleb läbi viia koolitusi. Ja näiteks selliste koolituste kokkupanemine, läbiviimine ja töötajatele ettevalmistamine üks sisekommunikatsiooni ülesanne. Aga teine asi, millest võib ka julgelt rääkida, on, et me korraldame väga palju üritusi, eriti suuri üritusi, suuri konverentse ja ka väiksemaid konverentse. Et selline üks keskse info liigutamine, olla liim nagu töötajate informatsiooni vahel on sisekommunikatsiooni argitöö.
3: Sa mainisid, et teil on väga palju erinevaid kultuure, tegutsete paljudes riikides. Et kui paljude erinevate kultuuridega ja siis ka töökultuuridega pead sa kokku puutuma, kui sina oled see inimene, kes neid kõik inimesi peaks nagu ühendama?
4: Ja no raadioeetris pole viisakas palju numbreid kasutada, aga nagu ma ütlesin, 50 riiki ja 4000 töötajat ja kui me võtame puhtalt Eesti, kus on kuskil 1400-1500 töötajat, siis Eestis üksi ainu on juba ligi 120 erinevat rahvust. Et ma töötan kõrvuti inimestega, kes on pärit Brasiiliast, Portugalist, Poolast, Taist või näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigist. Et ma arvan, et minu selline rahvusvaheline võrgustik ja igal Bolti töötajal on kõvasti avardunud, üks kõik kuhu linna ma lähen, ma ei pea sadamast eestlast otsima, vaid ma leian sealt mõne Bolti töötaja või vähemalt saan küsida vaatamisväärsuste kohta kiiret informatsiooni. Ma ütleks, et meil on pigem selline ühtne lähenemine kultuuriliselt, et me otsime inimesi, kes on nagu natukene sarnased, et need inimene, kes oleks algatusvõimeline, professionaalne, selline aus, kohusetundlik, enda ja oma töö vastu ja olles nüüd Boltis olnud mul homme 6. aasta juubel, ligi 6 aastat, siis pean tunnistama, et selliseid inimesi leidub igal pool maailmas, mitte ainult Eestis.
3: Palju on räägitud sellest, et on sõjahirm, inimesi on väga raske Eestisse meelitada. Kui palju te Boltis sellega kokku puutute, et kui palju te on näiteks keeldunud sõjaärevuse tõttu Eestisse tulemast?
4: See on kindlasti teema, millest just relokeeruvate töötajate puhul räägitakse. See on asi, mida kindlasti alati küsitakse, aga see on asi, mille osas üsna positiivselt Eestisse jõudes üllatutakse, sest et tegelikult tänava pildis sa seda Ukraina sõda ei tunneta. Me oleme ka sõjast ju tegelikult graafilisest üsna kaugel, kuigi sõja üks osapooli on meie naaberriik ja siit Tallinna stuudiost piltlikult öeldes väga kõva kiviviske kauguseleks. Et pigem inimestele, kes siia tulevad, Eesti väga meeldib. Ja Eestit nähakse turvalise kohana, kus elada, nähakse väga looduskauni kohana, kus elada ja mis on Eesti puhul ka hästi huvitav või üllatus positiivne on see, et meil on ikkagi 4 aasta aega, meil on lumi, meil on see tunne, kui päike tuleb, on päris hea, on see tunne võrreldes sellega, mis tunne on, kui see tuleb Itaalias pilve tagant välja, et jah, tunnistan, et seda sõjapoolt kindlasti käiakse läbi, riigid, kes inimesed, kes relokeeruvad Ida-Euroopas, seda küsimust pigem ei küsi, sest nad on ise selles maailmas sees, aga jah, pigem tulemusena inimesed väga, väga nagu üllatavad, kui nagu positiivnes Eestis on.
3: No me vaatame tagasi viimase nädala peale, siis oli sotsiaalmeedias väga palju seda sõjaärevuse juttu näha ja eriti just nagu läänepoolsetes riikides, et sul sisekommunikatsiooni juhina, kui palju sa oled viimase nädala jooksul pidanud nagu enda töötajatele, kas siin Eestis või kuskil välismaal, selgitama seda, et mis siin toimub, et sotsiaalmeedia pildi järgi võiks ju arvata, et kohe-kohe algab mingisugune sissetung, kuigi me Eestis ju tegelikult me näeme, et seda see niimoodi ei ole.
4: Me oleme pidevalt valmis selleks ja meil on see sama Slack, millest ma rääksime, eraldi kanalid selles, kus me selle kohta informatsiooni anname ja näiteks kui me toome näiteks selle droonitemaatika, mis mais oli väga aktuaalne ja kui Eestis ka esimene droon nii-öelda alalasti, siis seda infot me täpselt samamoodi just välismaalastele Eestisse kolinud inimestele ka täpsemi teada andsime. Et hea näide ongi see, et kuidas sisekommunikatsioon töötab, on see, et kui me Eesti inimesele teada anname droonijuhu kohta, siis me pigem keskendume sellele, et pange tähele, see toimub, Eesti inimesed elavad Eesti inforuumis, viitame eestikeelsed allikaid, võibolla valitsuse allikaid, eks ole, ja eestlased juba, tegelikult üsna kinnisilmi usaldavad seda, mis meie riigiinstitutsioonid räägivad. Aga siia kolinud inimestele me anname alati rohkem konteksti. Kuidas see varem on olnud, mis moodi see töötab, kuhu minna, mida teha, kes on see inimene Boltis, kelle pole pöörduda. Et näiteks selliste, nimetame seda siis heas mõttes kriisikommunikatsiooni asjad üles ehitamine täpselt samamoodi sisekommunikatsiooni kompetentsi ja haldusala.
3: Räägime natuke välismaalased edasi, kes teil töötavad seal, et sa rääkisid, et neile väga meeldib siin Eesti 4 aasta aega ja kõik on väga tore ja kena, aga mis on see peamine asi, mille üle siin elavad nii-öelda välismaist päritolu Bolti töötajad kõige enam nurisevad? Sina kindlasti saad väga palju selliseid kaebusi enda Slacki, nagu sa ütlesid, Slacki sellesse, mis selle nimi on?
4: Kanalisse.
3: Just.
4: Ja. Välismaal on Eestis, nuriseb täpselt samad asjad üle, mille üle nuriseb eestlane. Et kord on toit liiga kallis, siis on väljas sööme liiga kallis, siis pole kuhugi minna, siis lennujaamast ei ole piisavalt palju lennuühendusi, siis on maksusüsteem keeruline, palgasüsteem on kohati keeruline, aga samas sellega üllatutakse selle üle, kui digitaalne kogu riik on, kui kiiresti käib tuludeklaratsiooni tegemine, et üsna eestlastega sarnased teemad on. Võibolla üks asi, mida kultuuriliselt võib välja tuua, et ega inimene, kes Eestisse kolib, et ega see teise eestlasega sõbraks saamine mõne brasiiliasel väga nagu kiiresti ei käi. Et esimene siis kohvil käimine või teidi tegemine, kohtingul käimine tütarlapsega ei tähenda kohe, et te olete parimad sõbrad, vaid nii-öelda selle jää lõhkumine eestlasega võtab väga palju aega. Et eestlane ei ole pärast esimest kohvi kohe parim sõber sul, et muudes kultuuris kipub see nii olema. Ja täpselt sama asi on ka see, mis puudutab small talki või sellest omavahelist rääkimist, et eestlased võrdes lõunamaalastega või mõne lääne inimesega võib-olla natukene suletumad. Aga jah, muude süsteemides pigem ma ütleks, et ega nende teemad igapäevaselt ei erine väga meie omadest. Võib-olla see, et nad tahaksid rohkem erinevat rahvusköök, et kui meie kuulajate seas on mõni, kes tahaks nüüd siin lähiajal avada mõnda Vietnami restorani Tallinnas näiteks, siis ma ütleks kohe, et Bolti poolt on vähemalt 1400 liikmeline armee seda kohta ootamas.
3: Räägime nendest samadest teemadest edasi pärast reklaami pausi.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
3: Jätkame saadet. Stuudios on Postimehe arvamustoimetaja Mattias Jõesaar. Ja minul on siin stuudios ka Bolti sisekommunikatsiooni valdkonna juht Mattis Pogens. Jätkame siis teemat, et Bolt ja välismaa töötajad Eestis, et sa siin kõvasti küll kiitsid, et Bolti välismaalastel väga Eesti meeldib ja kõik on väga tore ja nii edasi. Aga ma siin mõtlen, et üks on selline klišeeks muutunud teadmine, et mitmekesisus rikastab. Et idee on selles, et kui sul on firmas erineva tausta või kogemusega inimesed, siis nad suudavad toota või nöelda teenuste arendamisel, mõelda erinevatele turusegmentidele või nurkadele, mille peale väga üksluine kollektiiv ei pruugi tulla. Et kui sa nüüd oma sisekommunikatsiooni juhi mütsi pähe paned ja küsime, et kui palju see klišees siis tegelikult tõele vastab, kui palju mitte, kui palju siis mitmekesisus rikastab ja kui palju tekitab hoopis see sisekommunikatsiooni inimestel lisatööd, et see väga mitmekesine grupp inimesi panna ettevõtte eesmärkidest ja väärtustest ühtmoodi aru saama, et võib-olla selles mõttes võib-olla hoopisegi mitmekesisus lõhestab. Me ju teame, et erinevates kultuuriruumides saadakse väga erinevat aru mingitest baasväärtustest.
4: Me ise usume, et see mitmekesisus ikkagi rikastab vastasel juhul ei kasva ju globaalseks üksarvikuks ja me täna ikkagi ehitame ju teenuseid 50 riik üle maailma ja see kogemus, mida inimesed siia toovad, on tegelikult kaunis kasulik. Teine pool on see, et ega me väga ei saa ka puhtalt Eesti talendile tugineda, sest väga palju positsioone, mis meil täna Boltis on, et neid väga mujal ei rakendatagi kui meiesuguse tehnoloogiate võttes. Ka Eestist juhitakse võib-olla Poola mingit juriidikasüsteemi, mis eeldab seda, et sa tegelikult tunned seda, kuidas õigusandus nagu Poolas käib ja kui sul ei ole poolakas see tegema, siis on väga keeruline leida eestlast, kes selle valdkonna spetsialist on. Aga meil töötavad Eestis inimesed, kellel on väga lai rahvusvaheline kogemus ja sellest kindlasti saab kasu mitte ainult Bolt, vaid kogu Eesti riik, sest need inimesed asutavad siin oma ettevõtteid, teevad erinevaid algatusi ja osalevad erinevatel üritustel ja annavad tegelikult päris palju kogukonnale tagasi. Et ma arvan, sellest võidab kogu riik. Ja loomulikult tuleb meil töö juures inimeste eripäradega arvestada, aga seda samamoodi tuleks teha ka Eestis ja ma usun, et ka meil kõigil on kolleegi, kes mõtlevad natuke teistmoodi või on teisest rahvusest, et selles mõttes me oleme oma kontorit ka niimoodi üles ehitanud, et sõltumata päritolust, sõltumata rahvusest oleks kõigil hea võrdne olla, et kõigus arvestatud ja sa enne vihjasid siin Ukraina olukorrale, et meil on sellel hetkel, kui sõda algas, töötas 200 ukrainlast ja 200 venelast ja nad pidid koos edasi töötama. Et sa pead looma sellise võrdse kohtlemisega töökoha, muidu sellist asja ei saaks juhtuda.
3: Ja seda ma mõtlengi, et kuidas sa neid asju teed. Kuidas sa näiteks, vahepeal oli siin Armeenia, Aserbaidsjaani konflikt käis, eks ole, ja Eestis on ju, mõtleksin, et Aserbaidsjaanist pärit tudengid on päris palju, teil kindlasti on ka armeenlasi seal. Kuidas siis üks sisekommunikatsiooni juht nagu seda teemat kureerib seal ettevõtte sees, et nad inimesed piltlikult öeldes või siis ka nagu otse öeldes üksteis jälle karvupidi kallale ei läheks?
4: Kolm asja. Et esimene asja on see, et me oleme selle kõigepealt kirjutanud oma ettevõtte põhikirja. Et meil on olemas selline väärtuste kokkuleppe, mis iga üks peab oma esimesel tööpäeval läbi lugema, selle kohta on tal koolitus ja nii-öelda kõik võetakse tööle selle teadmisega juba, et nad arvestavad sellega, millisse kohta on sattunud. Teine asja on see, et me pidevalt koolitame, korraldame üritusi erinevatel teemadel, mis parajalt parajasti on päevakajalised. Nendest üritusest me anname aegsesti teada, kutsume kogu ettevõtte, ükskõik kus kohas
2: maailma otsas sa oled, sa võid tulla liituda ja räägi mõnel päevakajalisel teemal. Näiteks me korraldame mitmekesisuse kuud maikuus, mentaalse tervise kuud äkki on see aprillis ja see, mis on seotud LGBT kogukonnaga üritusi korraldame juunis, sest noh, need on ka globaalsed täistatavad asjad ja me selgitame seda oma, läbi oma vaatevinkli. Ja kolmas pool on see, et Bolti enda väärtustes on puhtalt mitmekesisus juba sisse kirjutatud. Et me tegelikult, kui me värbame, siis me ka värbamisprotsessis juba otsime inimesi, kes on sallivad üksteise suhtes ja oskavad seda väärtust ka alalhoida.
3: Aga kui sa enne mainisid seda, et siin Bolt toob Eestisse väga oli inimesi, kes loovad enda ettevõtteid, kas sa pidasid nende all silmas neid taksojuhte, kes hakkavad viiedeks või missugused ettevõtted sa nagu otseselt silmas pead?
2: Taksojuhid ei ole päris Bolti töötajad, nad on inimesed, kes opereerivad Bolti platformil, et Bolti töötaja on ikkagi see, kes töötab kontoris ja vaatab, et taksojuhi läpp ikka hästi töötaks ja et tema teenistus tuleks kõige aegselt tema pangakontole. Sama on kulleritega ja kõige muuga, et meie töötajad siiski täna on tehnoloogiafirma töötajad, kes tegelevad erinevate aspektidega selles osas, et teenuseid meie klientidele ja ka meie juhtidele ja partneritele paremaks muuta.
3: Selle kohta, tere ilmselt on siis nagu Bolti kontoris on see lingua franca on nagu inglise keel, ma eeldan.
2: Ja, Bolti ametlik töökeel on inglise keel, mis muidugi tähenda, et kui ma kohtun mõne eestlases kolleegiga, siis ma rääks inglise keeles, et see oleks nagu veider. Ja kui kohtub armeenlasest kolleeg armeenlasega, siis nad räägivad armeenia keeles. Aga kõik, mis avalikus nii-öelda inforuumis ettevõtte sest toimub, see on ja inglise keeles.
3: Kui palju Bolt... No, võibolla kaasa aitab sellele, et inimesed, kes on kolinud Eestisse, et nad õpiksid eesti keelt.
2: Päris palju. Me alates sellest ajast, kui mina olen Boltis olnud, ma arvan, on korraldatud kümneid erinevaid eesti keele kursuseid. Alates kõige basicumast A01 kuni A2, B1, B2 nii välja. Et julgustame, mõnuga julgustame ja need on väga populaarsed, saad kiiresti täis. Ja lisaks on ka väga populaarsed erinevad vestlusõhtud. Et noh, võtadki 3-4 eestlast, võtad sinna portsu välismaalasi ja omavahel üritavadki eesti keeles rääkida. Tegelikult oma kolleegid saad päris palju ära teha. Ja me ei tee seda ainult oma töötajatele, vaid tihti kaasame ka me töötajate siia nende koos rännanud perekonda. Naisi, lapsi, kuidas parajasti vaja on.
3: Ilmselt tuleb muidugi eristada siis neid Bolti taksajuhte, kes on FIED ja mingid OÜ-d, eks
2: ole? Ka neile me korraldame täpselt samamoodi, kelle kursus, et see ei ole üldse nagu midagi sellist, mida me ainult oma töötajatele pakume, vaid me oleme seda lähendanud ka nii-öelda oma partneritele, ehk siis neile, kes Bolti platvormi peal töötavad.
3: Kui palju te olete nendele, kes Bolti platvormi peal töötavad, rääkinud ka sellest, kuidas töötab Eesti maksusüsteem ja kuidas oma makse deklareerida, sest üks aasta ma mäletan uudist, et mõni taksojuht nagu ei teadnud sellest eriti midagi.
2: Me näeme sellega pidevalt vaeva, et me oleme loonud platformid, kus kohas seda saab lugeda ja tutvuda, väga paljuski saavad nad meiega ühendust võtta, meil on täiesti võimalik ju meie klienditeenindusega kontakti luua nende küsimuste rohkem, ümber rohkem informatsiooni saada ja läbi meedia, läbi reklaamide me üritame ka seda paremini infot teadustada.
3: Enne sa rääkisid üks sisekommunikatsiooni ülesanne on korraldada suuri pidusid. Ja meediast on ka läbi käinud seda, et Bolti suvepäevad on päris rajupidu, et selleks renditakse terve kruiisilaev. Minu küsimus on see, et kas see on Eesti kõige suurejoonelisem firmapidu või siis see Oleg Krossi uusaastapidu teeb veel sellele silmad ette, et Oleg Krossi peol, uusaastapeol, seal on bändid esinevad, seal käib 4000 inimest kohal.
2: Ja tundub, et ikka krossipidu on meie omast ikkagi suurem vähemalt inimeste arvult. Mis meie sündmuse puhul hästi oluline on välja tuua, et me ei nimeta seda esiteks peoks, et see on ikkagi suur kokkusaamine, millel on bioelement küll, aga see kindlasti ei ole domineeriv. Et tavaliselt meie see sinu vidatud kruiisilaeva aktsioon näeb välja selline, et kõigepealt tuuaks inimese kokku ühte suurde konverentsisaali, kus neile mitu tundi sellel aastal siis umbes kelle 9-5 räägite seda, kuhu Bolt liigub, meie enda sisemised kõneisikud räägivad sellest, kuidas Boltil läheb, mis on järgmised suured plaanid, kõik nii-öelda informeeritakse väga kõrgel tasemel sellest, mis Boltis toimub ja nad saavad sellest osa ja liiguvad seal tulnud välja palju targemana selles osas, mis suunda Bolt täna läheb ja samamoodi, mis meie missioon, mis meie eesmärgid on ja kuidas nende töösse paremini kaas aitab. Ja tiimiüritustes nii palju, et noh, me tegelikult oleme käinud läbi ka kõik Eesti nurgad enne, kui me laeva peal läksime, et me oleme korraldanud oma suvepäevi nii Tartus kui ka Narva-Jõesuus kui ka siin samas Ani ja Mõisas, et tegelikult me ei ole alati laeva peal. Aga laeva kasuks oleme valinud just sellepärast, et teate, kui lihtne see logistiliselt on. Sul on juba laeva personal, sul on juba kokad peal, sul on kõik hotelliruumid on ette valmistatud. Iga päev see laev valjub siit kas siis Helsingi või siis Stockholmi poole, et see infrastruktuur on meie jaoks ideaalne. Ja meie, kes me oma 2000 inimesega tahame üritus korraldada, see on parim koht, arvestas seda, et kui sa peaksid kõik Tallinnas erinevates kohtesse majutama, kuidas sa nad kokku tood, kuhu sa viid, mis sa neile teed, et laev on poltilikult pragmaatiline ja lihtne lahendus.
3: No inimesi kindlasti huvitab, et palju see lõbu maksab kõik.
2: Eks ta ikkagi maksab, jah, et ma päris ausalt ise ei teagi täpselt numbrit, sest kuna mina vastan selle konverentsi poole eest ja konverentsi korraldamine tegelikult pole, kui päris ausalt väga kallis, et kõik võivad vaadata, mis on Saku Suurhalli päeva rendi hind ja noh, korrutage see paari päevaga, pange natuke tehnikat juurde, tegelikult konverents on sellest üks väiksemad kulusid.
3: No, mida sellised konverentsid või noh, firma suvepäevad üldiselt ettevõttele annavad, et Boltis mõõdetakse tulemusi väga pingsalt, nagu sa oled siin rääkinud, et mis on need selle konverentsi tulemusmõõdikud, mida sina ilmselt peaksid siit täitma, et sa saaksid hinnata, need läksid korda. Need eurod, need sajad tuhanded, ma ei tea, palju seal on miljonid eurod, mis on pandise üritusele korraldamisse, on läinud korda.
2: Meie jaoks ma tulen mällegi selle hästi nagu baasnumbritele tasemele, et lähtekoht on see, et meil on 4000 töötajat ja need 4000 töötajat töötavad kõik ühes ja samas ettevõttes. Mis tähendab seda, et juba mõnes 20 töötajaga ettevõttes on kommunikatsiooniprobleemid, kus info ei liigu ja asjad ei jõu õigele õigesse kohta. Meie peame seda lahendama 4000 töötajaga. Ja see konverents on väga hea koht, kus kohas kokku tõmmata kõik inimesed, Eestis on need umbes 2000, kes vaatavad seda nagu nii-öelda saalist, aga me korraldame vaatamispidusid üle terve maailma, kõik korraga on ühes Bolti momentis ja vaatavad seda üritust. Ja mul on mõned numbrid ka, ma võin sulle rääkida, et kui siin tuvitab, et üldiselt inimesed on väga rahul, et 91% umbes hindas seda üritus siis viie palli skaala 4 või 5 punktiga, mis tähendab, et see on väga kõrge reiting, ja ka inimesed, kes tulid üritusele ja läksid ära, tundsid peaaegu, noh, me tõssime selle umbes, et meie missioon muutus selgeks umbes 40% rohkematest inimestest kui üritus alguses. Ehk siis kui inimene tuli üritusele, siis umbes 50% ütles, et ma tean täpselt, mis Bolti missioon praegu on, mida me teeme. Ja siis me tegime läbepuku küsituse, kui ta läks välja, siis ütles umbes 70%, et ma olen kindel. Ehk siis juba 20% puhtalt võitsime selle ürituse asemel. Et need on vajalikud üritused ja me näeme just nende läbepuku küsituste pealt või tagasid reitingutest, et annavad inimestele väga palju selgust ja infot juurde.
3: Ma arvan, et selle teadmisega võiksime praegu siis minna edasi reklaamipausile.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
3: Jätkame saadet. Eetris on Mattias Jõesaar, Postimehe arvamustoimetaja, ja täna räägime moodsast töökultuurist Bolti sisekommunikatsiooni juhi Matis Pogensiga. Jõudsime eelmise teema lõpetuseks rääkida tulemusmõõdikutest. Me oleme rääkinud paljudest erinevatest asjadest, kuidas tänapäeva sellises kõige moodsamas Eesti ettevõttes asjad käivad. Ja kui me juba nendest rääkima hakkasime, siis sa, Matis, oled Postimehes avaldanud kaks arvamuslugu, kuidas üks ettevõtte saab koosolekute pealt raha kokku hoida. Bolti näitel kusjuures. Ja sinu hinnangul on tulemusteta koosolek maha visatud raha. Et tänases Postimehes sa just sellest kirjutasidki, et nendele inimestele, kes ei ole tänast Postimehest veel jõudnud lugeda, võta oma kontseptsioon kokku ja selgita lähemalt, et mida sa selle all mõtled.
2: Koosolekute pidamisel ükskõik kus kohas, oled ükskõik mis ettevõttes, olgu see riigi ettevõtte, erasektori ettevõtte, rahvusvaheline ettevõtte, ütleks mina, et on kolm kõige olulisemat lähenemist, mis meil tuleb keskenduda. Esimene, kui sul pole koosolekul päevakava, ei tohiks seda koosolekut üldse toimuda. Mis tähendab seda, et kui sa oled kohale, ja koosolek on siuke, et noh, arutame siis, siis mina arvan, et väga julgelt püssi tõusta ja välja arutada, et tavai saame uuesti kokku, siis kui meil päriselt on teema, mille arutada. Eks siis iga koosolek peab olema kindla ja selge päevakorraga. Teine asi, mis on võibolla põnev, mitte nii lähed levinud valdkond, aga mis on ka esimese teema edasi arendus, on kirjalikud koosolekud ja sellest ma täna ka artiklis põgusalt kirjutasin ja olen ka varem kirjutanud erinevatel platvormidel. See näeb siis seda, et koosoleku protokoll on enne koosolekut valmis tehtud ja kui inimesed jõuavad koosolekule, siis algab koosolek sellega, et võetakse see protokoll lahti ja loetakse see läbi. Sellel on väga palju eeliseid ja me kasutame seda üsna tihti. Loetakse vaikselt, vahel loetakse ka valjusti, aga tähtis on see, et koosoleku mõtted on juba kõik varasemalt kirja pandud. Ja kolmas lähenemine, mis ma arvan, mis aitab kaasa väga paljudele selles osas just, et kuidas muuta oma päevi efektiivsemaks lisaks endale koosolekutele, on see, et koosolekut ülesehitusele, on see, et koosolekut olekut ja eriti need, mis iga nädal toimuvad või iga natuke saja tagant võiks auditeerida. Meie soovitame seda teha kord kvartalis. Vaatad üle oma kalendri järgmised 3 kuud ja vaatad, kuidas iga teisipäev on nagu 3 tundi kinni millegi all. Mõtled, kas seda peaks tegema iga teisipäev, äkki võiks olla üle nädala, äkki võiks olla korra 6, kas ma võidaksin sellest, kas ma kaotaksin, kas see võiks olla Slacki sõnum, mõnes ettevõttes, kas see võiks olla e-mail, on klassikaline asi, mida kasutatakse koosoleku ära jätmise õigustamiseks. Me teeme täpselt sama küsimus, kus me endal ka ja lihtsalt väga tihti. Mida mina soovitan inimestel, eriti kellel on väga palju sellist ka individuaalset tööd, aga samas koosolekud tapavad nende kalendrit, on teha omale koosolekute vaba päev. Me oleme seda terves ettevõttes kõigile soovitanud ja inimesed leiavad selle päeva. Me soovitame seda teha muidugi mitte reedel, sellepärast, et reedeks on pea päris väsinud, et siis ma arvan, et sinu ajuproduktiivsus on teisipäeval, sõltub muidugi inimesest, aga ma arvan, et tundub parem, kui ta on võibolla reedel. Ja kolmas asi on, et üks asi on koosolekut avapäev, aga teine asi on ka planeerida omale päevast mingiks fookuseks. No näiteks, et kui sa valmistad mingi projekti ette, siis sa ei otsi lihtsalt vabu hetki, kus selleks teed, vaid sa panedki omale kalendrisse 4 tundi fookusaeg valmistan ette seda toredat projekti.
3: Mul täna kirjutas üks ettevõtte omanik, kes üldiselt on sinu tekstiga nõus siin, mis sa oled Postimehesse kirja pannud, aga ta tõi ühe märkuse, et kui juurde arvestada ettevõtte üldkulud, mitte ainult palgakulud, siis kulu nendele koosolekule tunnis oleks ikka 60 eurot. Sina oled kirjutanud Postimehe loos, et umbes 20 eurot tunnis kulub, noh, siin tööandja kulu siis sellele koosoleku pidamisele.
2: Ja see veel rohkem õigustab ju meie lähenemist, et koosolekud on meeletu aja röövel ja kui neid ebaefektiivselt teha, siis nad võivad mõnele ettevõttele muutuda väga-väga kulukaks. Minu arvus artiklis küll täna puhta statistilise näidikuna, et öelda, kui palju üks koosolek maksab, kasutasin ma Tallinna keskmist palka koos siis tööandja kuluga, aga igal ettevõttel on need üldkulud ju erinevad ja üldpalgad ja nii edasi, et ja kohvi jubasid ostab mõni 40 euro eest, mõni 10 euro eest, et see on ka täpselt samamoodi kulu ja Boltis kindlasti on see kulu veel suurem ja noh, mida kõrgema keskmine palk, seda kõrgemaks me läheme, aga see on nagu kõige parem näide sellest, et kui juba ettevõtjad tunnevad muret selle hinna üle, siis tegelikult võiks tunda muret selle üle, kuidas need koosolekud siis ikkagi on üles ehitatud ja kui tihti nad toimuvad ja kui palju pappi me nüüd, noh, piltlikult öelda siin alla paneme.
3: See on üldkulude juurde võibolla läheks natuke edasi, et kindlasti on ettevõtetes tänapäeval ka väga palju selliseid noh, sellised lõbustusasju või mingi trenažööre, pingpongi masinaid, lauajalgpalle. Mis nende mõte on, kas on siis korraks puhata või on selleks, et ettevõtja salamisi loodab, et töötaja veedab võimalikult palju aega töö juures, mitte kodus pärast tööd?
2: Eestis vähemalt inimene ikkagi läheb pärast tööpäeva koju, et pigem on oluline eriti arutid, aga töötavale inimesele korraks leida see hetk, kus kohas ta saab selle aju välja lülitada. Et selleks võib olla kohvipaus, mina isikult armastan pigem kohvitamas käia, võtad viskad paar pähkli põske, tõmbad veresuhkru üles, sööd ühe kohukese ja aju läheb kohe uuesti käima. Üks asi on pingpongilauad ja igas noolemängud, et need on meil ka, aga nad ei ole niimoodi, et kogu aeg on seal järjekord taga, kõik tahavad mängida. Küll aga mida mina näen, mida võib kontorites võib-olla rohkem kasutusele võtta, on luua erinevaid kohti, kus tööd teha. Et see ei ole terve päev selle ühe valge laua taga, mis võib-olla liigub üles alla ka võib-olla ei liigu, eks ole, meil on suur ekraan, mis erendab sulle sinist valgust terepäeva, vaid sul on võimalus võtta oma sülearvuti näiteks ja minna istu teha tööd diivani pealt või kuskil köögist, ehk siis sa vahetad keskkonda, teed läbi selle oma ajule väikse restardi ja nii-öelda suurendad oma funksionaalsust läbi koha vahetuse. Et ma arvan, et sihukeste asjade loomine kontorisse on palju olulisem. Aga seda, et inimene jääks sinna ööseks ka tööd tegema, ma ei näe, et need pingsid ja noolemängud väga tekitaksid.
3: Ja sa kirjutasid ka juunis pikemalt sellest samast koosolekut, kirjalike koosolekut kontseptsioonist. Ja ma olen selle suve jooksul, see on leidnud ka positiivset tagasisidet, et kuuldavasti üks noor õpetaja oli väga tüdinenud sellest, pikale venivatest õpetajate koosolekutest oma koolis ja ta küsis, et miks neil koolis ei võiks nii olla nagu Boltis. Et mida sa soovitaksid sellistele inimestele, kes tahaksid samasugust töökultuuri oma töökohas juurutada, et kust alustada, milliste argumentidega minna ülemuse juurde? Ma arvan, et muidugi see raha argument on päris hea, aga mis seal veel võib olla?
2: Kui me raha argumenti kõrval jätame, siis ma arvan, et on üks neli asja, millele peaks mõtlema. No kõigepealt kõige esimene asi, mis on sest kõige sõltumatu, on see, et sa pead saama selle ülemuse buy-in'i, ehk siis sa pead saama nõusoleku, et see ongi see asi, mida mis meie edu tagab, see ongi see, mis meile järgmised 1000 eurot järgmine kui kokku hoiab. Kui sa selle oled saavutanud, seda argumentid, et selle saavutada, siis need argumentid, millega ülemuse juurde vii on järgmised. Kõigepealt kirjutatud tekst on alati läbi mõeldum ja sisukam, kui on tekst, mis räägitakse suuliselt. Puhtalt sellepärast, et sa saad ju rääkida ja saad üks kõik, mis hema ja kõik nagu noogutavad kaasa, täpselt nii nagu sina minu vastas praegu noogutad, aga olenemata sellest, mida ma räägin, sa isegi saa mulle vahele segada sellepärast, et kui inimene räägib, siis inimene kuulab, siis kus see on, eks ole. Teine asi on see, et inimesed loevad tunduvalt kiiremini kui räägivad. Mis tähendab seda, et infovahetus on nii palju kiirem. Ja kui inimesed loevad kiiremini kui räägivad, siis vahetakse rohkem infot. Ja selle tulemusena, mis juhtub koosoleku pikkusega,
3: just
2: lühenab. Täpselt. Ja see on võimalus, kui lühendada koosoleku pikkust, eks tunni asemel saad sama asja võib-olla poole tunniga teha. Presentatsioonid. Väga populaarne viis koosolekul. Aga tead, mis presentatsiooni viga on või? Et see inimene, kes presentatsiooni teeb, on see presentatsiooni kokku pannud niimoodi, et temal oleks mugav sellest rääkida. Ta on valinud oma sõnumit, ta on valinud see naljaka pildi, mis ta teeb, vahel see liikub, mingi pardike tantsib, kõik naeravad selle üle, aga tegelikult on loonud olukorra, kus tema tuleb inimestele rääkima, on oma mugavustsoonis ja need, kes kuulavad, tegelikult on ebamugavustsoonis, sest nemad ju ei saa valida, mida nad loevad, mida nad tähelepanu pööravad. Küll aga, kui sa kirjutad teksti valmis koosolekule ja inimesed lähevad lugema see teksti, siis sa ei saa väga midagi varjata, eriti kui inimesed saad kommenteerida, küsida küsimusi ja olla täpsem. Kirjutatud tekstis on inimene alati põhjalikum, täpsem kui mõnes presentatsioonis või verbaalses tekstis. Ja see ongi selle võlu, ehk siis sa õpetad inimesi kirjutama ja see pool, kes loeb, nemad on alati ülekaaluseks. Nemad saavad rohkem infot seda täpsemalt ja kiiremini. Ja viimane asi on see, et ega alati igale koosolekule ei jõua, aga tahaks teada, millest juttu oli. Ja kui sul on kirjalik koosolek olnud, kõik on valmis, mina olin siin nädal alguses puhkusel, tulin kolmapäeval tagasi, lugesin kõik tiimi koosolekud ära, täna oli mul juba tiimi liikmete ja koosolekud, ma olin 100% kursis, millest räägiti. Ja seda puhtalt sellepärast, et kõik oli ette valmistatud, korrektselt vormistatud ja informatiivselt edasi antud.
3: No ma arvan, et mitte ainult siis ei ole inimene, kes peab seletama, et on mugavustsoonis, et väga paljud inimesed on ka suures ebamugavustsoonis. Aga ma arvan, et me lähme nende samade teemadega veel natuke edasi pärast reklaamipausi.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
3: Ja Kuku Raadio kuulaja, oleme tagasi eetris. Mina olen saatejuht Matti Jõesaar ja mul on külas Bolti sisekommunikatsiooni juht Mattis Pogens. Me jõudsime enne reklaamipausi selleni, et Mattis rääkis mulle, kuidas kirjaliku koosolekuga sa saad ka koosolekul toimuvas teada siis, kui sa ise ei ole seal viibinud. Ja see tekitab minus väga hea küsimuse enda, mina kindlasti arvan, et see on väga hea küsimus, sest et Bolt siin pärast koronakriisi hakkas nõudma, et töötajad kontoris edasi käiksid. Et kuidas need kaks asja siis ikkagi kokku lähevad, et kui teil on olemas kirjalikud koosolekud, kus te saate jumala täiesti rahulikult niimoodi teha, et inimesed ei oleks kontoris kohal, et tänapäevaste kommunikatsioonivahenditega saab väga edukalt ka kodukontorist tööd kaasa teha või teie puhul kuskilt kas või Londonist, et kuidas need kaks asja kokku käivad, et te nõuate ühelt poolt, et inimesed oleks kontoris, aga teiselt on teil olemas koosoleku vorm, kus saate väga edukalt ka ilma sellelt hakkama.
2: Sinu küsimuses ja meie eelmises vestluses tegelikult on päris palju vastuseid juba sellele küsimusele. Et kui me rääkisime päris saate alguses sellest, kui palju on Bolti tööle toodud tarkvarainsenere, ärispetsialiste, analüütikuid, siis kujutage ette, et te ise relokeerute tööle näiteks Varsavisse ja teile öeldakse, et näete siin pilvelõhku ja see on teie kontor, lähete sinna ja mitte kedagi ei ole. Läksite tööle Varsavisse, olete seal, üksinda kontoris, täpselt sama hästi oleksite võinud kodusest Tallinnast oma tööd edasi teha. Et see on selline puht inimlik põhjus, miks juba on hea, kui sa tood kontorisse ja kõik teised on ka seal. Teine asi on see, et ega me päris nagu igapäev inimest ikkagi kontorisse ei aja. Et siin eelmisele meediast võis lugeda nii mõnegi teise ettevõtte nimesid nimetamata.
3: Ma võin nimetada, see on LHV-st räägime.
2: Ja LHV ja ka näiteks DHL rahvusvaheline ettevõtte, kes samamoodi nõuavad inimestel oma kontoris käimisel palju tihedamini kui meie. Meie tahame, et inimesed käiksid umbes 12 päeva kuus kontoris, umbes vähemalt kahel päeval nädalas ja meil täna on küll niimoodi, et need inimesed tõesti kontorisse nagu jõuavad ja me nimetame seda hübriidtööks. Ja hübriidtöö mõte ongi see, et sa planeerid oma nädala täpselt niimoodi, et sul oleks seal sellist aega, kus saad fookust teha, rääkisime fookusajast enne, see kõik tegelikult jookseb kokku. Sul on seal koosolekute päev, kus sa näed oma tiimi näost näkku. Mõnikord su tiim on üle videosilla, seda võid ka teha näiteks kodukontori päeval. Aga kui sa oled nagu kontoris, siis see on selline hea päev, kus koos oma tiimi ja meeskonnaga istuda ja just nagu sellel aega pühendada. Inimene peab saama tööd teha seal, kus ta kõige mugavam on. Ja olles nagu ettevõtte töötaja, kus on palju töötajad, suured tiimid, siis kontor on ka see koht, kus kohas luua sellist suhtlust, networkingut ja luua nii-öelda sellist mugavust uute projektide algatuste ja edasiste teemade nimel. Et selles mõttes seal kõik lõpuks jookseb kokku niimoodi, et kõik oleks hea.
3: Kaugtööst räägitakse üha enam kui sellisest ühest paindliku töötamise vormist, et tänapäeval inimesed tahavadki otsivad rohkem paindlikust, et kas on, ma kujutan ette, et Boltis töötab väga palju selliseid sotsiaalse ärevusega IT-geenuseid, et kas teile kindlasti tutvustate ka, kui te inimesi nagu tööle värbate oma nagu kontoris käimise reegleid, et kas need on ka mingeid inimesi eemale peletanud, kes oma oskuste poolest võiksid tegelikult ju teile palju kasu tuua?
2: No inimesi kõigepealt tõmbab ikkagi tööle see, et nad teevad tööd, mis enda jaoks tähenduslik ja mille tulemust ka päriselt näha on. Et Boltis on seda tööd kuhjaga, kus pealt näha väikesest Eestist, saab teha globaalse mõjuga asju. Kui aga nüüd mõelda sellele, et kuidas me seda töökorraldust erinevatele inimestele korraldame, siis ka sellest me oleme täna rääkinud, et meil on kontorites erinevad kohad. Meil on olemas näiteks selline võimalus planeerida omale fookustuba, et sa lähed sinna ja teed oma ette tööd. Või on tehtud reeglid kontoris näiteks, et kantakse kõrvaklappe või ollakse ausad ja mõistlikud üksteise vastu. Ja meil on näiteks see praktika, et me ei räägi kõva ajal küll kontoris, et sa ei tee telefoni kõnesi kontoris, sa ei tee oma nagu sugust väljaspool tiimi olas tööd nagu selles kontori keskkonnas. Tõuseb püsti, lähed koosoleku ruumi. Ma arvan, meil on me kunagi viskasime nalja, et me ei tea, kas enam tõsi on, aga mingi hetk oli, et meil on kõige kohkem koosoleku ruume ruutmeetri kohta Baltikumis. Et ma arvan, et kui me ei ole top 1, siis top 3 kindlasti. Ja see ongi just ka sellepärast, et üks orient on see, et me oleme rahvusvaheline ettevõte, sul ongi vaja see Londoniga kõne teha ja sul on vaja selleks normaalset keskkonda, aga teinekord sul on vaja ka natukene keskenduda oma ette olla pärast koosolekut võib-olla mingit märkmeid teha, selle jaoks sobivad need koosoleku ruumid ka ideaalselt. Ja sa rääkisid sotsiaalsest ärevusest, tead, meil on siin mõni inimene, kes ei suuda vaikusest tööd teha. Ja selle jaoks on meil igas kontoris selline kohvinurgakene, kus on mõikes sumin, muusika mängib ja inimesed, kes on arjunuteks tööd tama kohvi shopidest või siis nii-öelda kohvikutest, eks ole. Ka nendel on koht Boltis olemas, kus kohas tööd teha.
3: Nii et kui korona ajal räägiti palju sellest, et nüüd on siin uus aeg ja meil on kõik need kommunikatsioonivahendid olemas ja täiesti uus töökultuur hakkab pihta, inimesed töötavad kodukontoritest. Korona ajal inimesed ostsid endale maale, ostsid väikese maja, kus tööd teha. Et ja nüüd me näeme siis nagu suured ettevõtted nagu Bolt on tuli esimesena vist ühena ütles et inimesed tulge tagasi tööle. Nüüd on ka LHV ja paljud teised kaasa tulnud et siis ikkagi moodne töökultuur. Tänaselt saate teema oli ka nagu moodne töökultuur et siis ikkagi on see et inimesed käivad kontoris ja see on no suundumus et moodne töökultuur läheb sinna poole.
4: Ma arvan küll. Ma arvan, et see sõltub alati ettevõtte suurusest, paiknemisest, aga kui sul on üks linn, kus inimesed koos töötavad, siis me näeme, et inimesed, kes kontoris käivad, noh, kindlasti esiteks suhtled inimestega rohkem näost näku, nad tunnevad oma kolleege ja kui me teeme enda töötajate, hindame enda professionaalsust või nende siis hakkama saamise, kuidas neil Boltis läheb, siis nendel inimestel, kes kontoris käivad, on rohkem käivad, on tulemused kõrgemad. Et selles mõttes see ei ole lihtsalt õhust võetud näide, et kuuled käia kontoris, et meile meeldib, et Eesti kontoris, vaid me näeme, et nende inimeste performance või Eesti keeli on hakkama saamine.
3: Tulemused,
4: nende inimeste tulemused, jah, no tulemusi saab mõelda ärilist tulemuses ka, aga ütleme, et personaalse arengu tulemused ja see, kuidas nende kollakse rahul, kus nemad tööga on rahul, need on kõrgemad inimestel, kes veedavad rohkem aja kontoris.
3: Mille järgi te mõõdate seda täpsemalt? No igal inimesel muidugi erinevad need asjad, aga kuidas see, me räägime tulemustest ja siis sellest nii-öelda performantsist, et nende sooritusest, et kuidas Bolt mõõdab sooritust inimestel?
4: See on päris põnev, et Bolt mõõdab sooritust tegelikult mitmel erineval moel. Esimene moodus on see, et sa kohtud iga nädal oma juhiga, üle nädala, kuidas teil kokkuleppe on. Me nimetame
3: need... Kirjalikult.
4: Kui me üldiselt ikkagi ütleme, et kui koosolekul on rohkem kui kaks inimest, siis peaks olema see kindlasti kirjalik. Aga minul oli täna enda ülemuse koosolek ja koosoleku protokoll oli 100% enne koosolekut valmis. Küll aga ei käinud me seda vaikusest läbi, vaid ma selgitasin talle, miks ma need asjad sinna sisse panin. Aga ja nii on kõikide minu alluvatega täpselt samamoodi, et kui ma oma tiimiga koosolekuid teen, siis kõik on ette valmistatud ja siis vastaval formaadile, kui meil on tiimi koosolek, siis me ikkagi loeme vaikuses, aga kui mul on nendega näost näku koosolek, siis me arutame. Aga kui seltskond läheb suuremaks, mida suurem seltskond, seda vähem räägitakse, seda rohkem loetakse. Ja see koht on hea koht, kus tagasi sestada. Öelda, kuidas mingi projekt on läinud, mis sa järgmised kaks nädalat teed, kuidas sa eelmised kaks nädalat läksid, nii-öelda, kus on kahenädalane koosolek ja siis on see koht, kus ta saab ise reflekteerida, sina kohe näed, et siin läks hästi väga ja paneme plussi näiteks. Teine viis, kus kohas sa kuuled tagasi, et või kuidas inimese sooritus edeneb, on tema enda kolleegid, kes temaga koos tööd teevad. Ja nende koos töötajate või inimeste tagasi, kes temaga projekti jagavad, mõjutab tema sooritus. See lõpuks läheb ikkagi sulle endale kuskile pähe, sest juht nagu kogub seda. Ja siis me kaks korda aastas teeme sooritus ülevaadet, nimetame see niimoodi inglise keeles performance review. Ühe eesmärk on siis see, et sina annad oma alluvatele tagasisidet ja tema ise kirjutab ise enda kohta enese refleksiooni ja siis te arutate, kuidas on läinud ja nüüd panete need kaks asja kokku. Ja teine variant on, mida me teeme siis näiteks suvisel perioodil on see, kus kohas lisaks sellele, mis ma juba nimetasin, alluvate tagasiside ja siis sina ise endale annad tagasiside, me saame ka alluvatelt ülemustele tagasiside ja lisaks ka inimesed, kellega sa koostööd annab tagasiside. Et see on selline rutiin, kus kogu aeg käib pidev tagasiside andmine ja sellise soorituse hindamine käib ka punktide skaalal just nendel kahel sooritus ülevaatel, mida ma laiemalt lahti kirjutasin.
3: Kas see süsteem kuidagi liiga bürokraatlikuks ei lähe niimoodi, et sul on kogu aeg pidevalt mingisugused edasi tagasisidedad või on, mis moodi te seda ära haldate kõike?
4: 4000 töötajaga ettevõttes on inimese sooritusele mingisugune numbrile hinnang anda väga mõistlik. Täpselt nagu koolis antakse hindeid õpilaste kodutöödele või kontrolltöödele. Et meil on selleks pigem lihtsustatud loodud omad süsteemid, omad väärtused, mida me hindame. Boltil on omal viis põhiväärtust, mille alusel me inimesi hindame. Ja selle alusel saab inimest panna nii-öelda suurde pilti ja vaadata, kus ta oma tööga hakkama saab. Ma ütleks, et see üldse bürokraatlik, see on pigem inimlik ja arusadav lähenemine, et teha andmepõhised otsuseid.
3: Aga noh, mis palli skaalal teil need hinded on? Et kui, no ütleme, mis hinne sul peab olema, et sa öeldakse, et kuule, et see on sinu koht ei ole Boltis?
4: Bolti süsteem on nüüd selline, et hindeskaala on 1-5 ja 3 on see, et su töö on hea. Ja kolmest allapoole siis on see, et
2: kui halb ta siis ikkagi on ja kolmest ülespoole on see, et kui hea ta siis ikkagi on. Ja kui sa näiteks saad viie palli skaalal viis, see tähendab seda, et sa oma rollist välja kasvanud, sa peaksid saama edutamist, et see roll ei ole enam sinu võimetele kohane. Ja kui sa saad ühe, siis see tähendab seda, et sul vist üldse ei lähe hästi, et me peaksime midagi väga tõsiselt muutma. Aga 3-4-5 on need hinded, mida me nimetame siis headeks sooritusteks ja need on need, mille poole inimesed püüdlevad.
3: Need kolme mees on täitsa okei olla.
2: Boltis on kolme mees täiesti okei selle printsiibi järgi olla, aga iga üks peaks pingutama, et olla vähemalt nelja mees.
3: Käime viimased teemana veel kiiresti üle natukene koronakriisist. No, tulenevaid asju, me korra juba mainisime seda koronakriisi mõjusid. Aga kas Bolt on tähele pannud, et koronakriis on veel mõjutanud inimeste käitumisharjumuse tööl? Ma kiiresti ütlen, ma isiklikus kogemuses näiteks tean, mul alles iluti tuli meelde, et ma kuni koronakriisine käisin rattaga tööl, aga pärast seda ma pole ratast kordagi välja võtnud. Kas on mingid sarnased asju ka märgata Bolti kollektiivis?
2: Kaks asja, mida ma tooksin välja, millega ka väga paljud raadiokuulajad ilmselt suhestuvad. Üks on see, et videokoosolekud on muutunud normiks. Ja need osatakse päris hästi teha ja videokoosolekud ei alga enam sõnadega, et kas mu kaamera töötab, kas te kuulete mind. Mina ütlen, professionaalne videokoosoleku pidaja läheb sisse ja hakkab kohe seda tegema ja kui midagi valesti on, siis teised flagivad, et sa ei lähe sinna nagu sellise aukartusega, et oo, et kas mind on kuulda ja näha, muidugi on ja kui ei ole, küll me ütleme, eks ole. Ja teine asi, mis on paranenud, on nende kvaliteet. Et meeletult kvaliteetselt saab täna videokoosolekuid teha ja seda me Boltis ka igapäevaselt teeme. Ja teine asi, mis on võib-olla natukene kontoreluga seotud, aga natuke inimlähedasem teema kõigi jaoks on, inimesed tellivad väga palju toitu koju. Et meie ise ju ka näeme seda oma numbritest, aga mida COVID muutis oli see, et inimesed ei pea enam käima kohvikus või toidupoes, et endale koitutööd elida ja seda tehakse mõnest äppist või mõnest portaalist.
3: Aitäh sulle, et tulite meie saatesse. Sellega lõpetame ja juba järgmine kord uued teemad.

0: päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulejad! On jõudnud kätte reede hommik 25. september. Mart Martisalu ja Britta-Mari Alas tervitavad teid nüüd sellel nädalal viimast korda sellise ühise duona.
3: Alanud on töönädala viimane päev. Kogume endas veel jõudu järgmiseks nii kümnekonnaks tunniks ja siis algab palju kaua oodatud nädalavahetus.
2: Sügise nädalavahetus.
3: Kõik siirdume oma tegemiste juurde. Britta paneme ära lennuki peale, tal mures, tal on vaja veel pakid, kotid pakkida.
2: Hirmus.
3: Et kõik vajalik saaks. Ära passi unusta vaata.
2: Yeah.
3: Kui sa passi unustad Ameerika Ühendriikidesse lennul, siis on kõik, siis tuled sama lennuga põhimõtteliselt tagasi.
2: Aga ma mõtlen, et
3: kas sul viisa ikka on?
2: Viisa mul on. On ja siis igasugused muid pabereid, mida mul soovitati kaasa printida sellepärast, et ei ole ülejäänud maailm nii arenenud.
3: Mina soovitaks sul muidugi, kui mingi jama tuleb, et siis palun mine sinna niimoodi aja käed püsti ja hakka panema I love Trump!
2: Ja.
3: I love Trump!
2: ja kohe mind päästetakse olukordadest, eks ole?
3: Otse DC-sse sõit.
2: Aga tõesti järgmisel nädalal ma vähemalt loodan niimoodi asjad korraldada, et kuigi programm on väga tihe, siis midagi inimlikku ja toredat Kuku hommikuraadio eetrisse saada, sellepärast, et mul on endal meeletu huvi selle vastu, kuidas igapäeva elusel kulgeb. Ma tean, et kõnniteid neil ei ole väga palju näiteks, et no, oleneb muidugi piirkonnast. Washington DC-s kindlasti on väga palju kõndimist, aga mujal väga autokeskne riik on tegelikult Ameerika ja ma mõtlen seda, et kui ma näiteks tahan jalutada poodi õhtul kuskil Kansas kandis või, et kuidas on mõeldud seal jalakäijatel, et meie siin vaidleme ratta teede üle ja nii edasi, nii edasi.
3: Aga valgusta, palun vajuta minu tuled ka põlema. Mida sa sinna tegema lähed? Aga see turistiks ei lähe sinna?
2: Turistiks ei lähe, ma lähen vaatan erinevaid institutsioone. Ma lähen valget maja vaatama. Ma ei tea, kas me sinna sisse saame. Ma arvan, et mingis tiiba võibolla saame, siis kongress, eks ole. Siis me saame juttu teha kongressi liikmetega ja siis läheme veel ka Kansas Citysse, kus ma saan loodetavasti ka Kuku hommikuraadiole jagada muljeid sealsetest toimetustest. Kas nad üldse teavad, mis asi on Eesti? No praeguses olukorras Washington DC's tahaks loota, et teatakse. Colorado Springs, vapustavalt ilus piirkond, natuke kindlasti jahedam. Seal on lootus minna Air Force Akadeemiasse. Igasugused sellised huvitavad käimised on ja tõesti väga palju kohtumisi, mis on küll off the record, ehk siis sealt ma mingisugust sellised sisu ei tooda, aga kindlasti saan parema tunnetus, et kuidas vaatavad nemad ikkagi meie poole. Aga minuga on kaasas ikkagi on itaallane, Austriast inimene, siis seal on Kosovost, aga mulle väga meeldib see, et meid jaotati erinevateks gruppideks ja ühte gruppi, meil on neli erinevat gruppi ja muidugi pandi mind kokku selle ainukese lätlasega, kes sinna on ka saadetud, nii et eestlane ja lätlane on koos.
3: Võibolla teil on ka mingid ühist juttu vähemalt,
2: kindlasti.
3: Kui kultuuriline taus seda võra lähedam. Aga ma saan aru, et Ameerika maksumakse siis muretseb selle eest, et inimesed mujalt maailmast saaksid parema, täiuslikuma pildi sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid riigina toimuvad.
2: Kindlasti on see osalt ka see, et näidatagi Ameerika Ühendriikide elu, et aga noh, teispidi jällegi Eesti ajakirjanikud käivad pidevalt euro rahade eest ju Brüsselis ja nii, et mis Ameerika siis ära ei ole ja lõppude lõpuks loeb ikkagi see reis ja mõistus ja aju ise.
3: Ja nagu eks teistpidi, ma usun, et no sulle ka ajakirjanikuna see kindlasti ju mööda külge maha ei jookse. Paha tihti me ju ka siin anname Ameerikas toimuvale hinnanguid kellegi teise arvamuse põhjal.
2: Muidugi.
3: Sulle avaneb pilt nüüd ise nii-öelda näpud purksi ajada.
2: Just ja muidugi kõige suurem unistus täituks siis, kui ma saaks kohe küsida Trumpilt, et when will war end, aga siukest asja kindlasti kahjuks ei juhtu, aga saan rääkida seal nii demokraatidega, saan rääkida vabariiklastega ja seda poliitilist pinda siis sondeerida. Aga meie veel täna peame ju tegutsema Kuku hommikuraadios reedesel päeval, tuleb meil teemasid jutuks, mis on mõni natuke tõsisem sel korral, aga on ka toredamaid jutuajamisi.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Nõudliku neljapäeva on saade Sihik alustab. Kuku Raadio lõunatunni eetris on saatejuhid Aina Ruussaar ja Timo Tarve ning nende külalised ühes päevakohaste kõneldavate teemadega. 24. september on tuntud Jaapani autotööstusettevõtte Honda ja mitte nii tuntud Aafrikas asuva riigi Guinea-Bissau sünnipäev. Täna 80 aastat tagasi toimetati USA presidendile Harry Trumanile kätte ülisalajane dokument Ameerika diplomaadi ja välispoliitilise mõtleja George F. Kennani koostatud kuulus X-article. Tegemist on analüütilise esseega, millest sai USA külmasõjaaegse poliitika üks vundamente. Kennani peamised teesid X-artiklis olid sellised, millele kirjutaks ka kahe käega täna rasvaselt alla. Nagu näiteks, Nõukogude juhtkond käsitleb lääneriike oma ideoloogiliste vastastena. Moskva välispoliitikat mõjutab ajalooline ebakindlustunne. Lääneriikide vastus peab olema pikaajaline ja järjekindel. Aasta hiljem sai sellest X-artiklist piirangutena vaba ilmunud menuk USA meedias. Aga nende päevade olulisim rahapoliitiline dokument ehk tuleva aasta riigieelarve on täna saanud valitsuselt rohelise tule ja ka avalik esialgu eelnõuna käsitletav dokument. Stuudios kommenteerib nähtavaid numbreid ja ridu endine rahandusminister reformierakondlane Mart Võrklaev. Saates kõlab ka kolleeg Indrek Kiisleri intervju energiettevõtte Elering juhi Kalle Kilgiga. Teemaks juhitavad energiavõimsused, peamiselt gaasijaamad, mida riik lähitulevikus kindlasti vajab ja vastavateks hangeteks ka valmistub. Tallinna linn on sõlminud Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse liiduga koostöömemorandumi eesmärgiga tuua kaitsetööstusettevõtteid rohkem pealinna. Milles see memorandum seisneb, milline on Tallinna kriisivalmidus, sellest tuleb Tallinn stuudiosse rääkima abilinnapea Kristjan Järvan. Saate lõpus aga võõrustame stuudios Harris Puuseppa, kes asub kolme nädala pärast tööle Kadriorgu valitud presidendi Ülle Madise kommunikatsiooni nõunikuna. Sihik alustab.
1: Sihik.
5: Siiku stuudios on Riigikogu rahanduskomisjoni ja Reformierakonna juhatuse liige Mart Võrklaev. Tere!
6: Tere päevast!
5: Valitsus on jõudnud järgmise aasta riigieelarvega selleni, et esmaspäeval antakse see üle Riigikogule. Reformierakonna juhatuse liikme ja endise rahandusministrin oletate selle projektiga kindlasti üldjoontes vähemalt kursis. Selle aasta eelarve kogumaht oli ligi 21 miljardit eurot. Järgmisel aastal peaks see ikka mitmesaja miljoni euro võrra kasvama, eks ole?
6: Ja noh, detailidega ma hetkel kursis pole, kuna valitsus just lõpetas arutelu küll aga eelarve raamiga. Seega ma täpseid numbreid seal kommenteerida veel ei oska, aga riigieelarve tulud tõusevad ja kuna mitmed kulud, näiteks kaitsekulud, teadusarenduskulud, pensionid on meil ka seotud SKP kasvu ja indeksitega, siis kasvab kindlasti ka kulupool.
4: Just, aga kas seda tulu ju üldsegi siin tekib, kui siin maht peaks kasvama vist hinnangute järgi 350 miljonit eurot, millest ära võtab suure osa ikkagi pensionitõus õpetajatele lubatud palgakasv, vist ka sisejulgulekusse veel juurde ja kõige suurem probleem ikkagi see eelarve defitsiidi vähendamine?
6: No eelarve tulud igal juhul eks ju kasvavad tänu maksulaekumistele ja majanduskasvule. Tõsi on see, et suur osa nendest kuludest, näiteks kui võtame kaitsekulud, et me oleme lõppinud kokku, et need on üle 5% SKP-st võtavad sealt suure tüki ära. Eelarve defitsiidi osas on aga valitsus selgelt välja öelnud, et raam on neil kokku lepitud. Eelarve defitsiit 4% järgmisel aastal on, ehk et see, mida me lubasime, et me eelarve defitsiiti vähendame. Selle aasta siis tähendab rahandusministeeriumi kevadprognoosis oli 27. aasta eelarve defitsiit seal 4,9, suveprognoosis 4,5. Nüüd valitsus on jõudnud järgmise aasta eelarve osas kokkuleppele, et defitsiit on 4%, kaitsekulud samal ajal püsivad üle 5, ehk et need on need kaks kõige olulisemat näitajat, riigikaitse seisukohalt kaitsekulud ja riigi rahanduse osas, et me pidime selle aasta algusest kaitsekulud üle 5% tõstma, see viis meid jälle sügavamasse defitsiiti võrreldes eelnevate aastatega ja nüüd me oleme siis võtnud uuesti suuna eelarve korda tegemiseks, nii nagu me tegime 23 ja 24 aastal, kus siis ka tagantjärgi numbrid seda kinnitavad, et ma arvan riigieelarve vaates on see väga oluline tugev sõnum ja kindlasti midagi lihtsalt seal valitsuse jaoks ei olnud, et olles mõne eelarve kokkupaneku mõnda kokku pannud ja näinud seda, siis see on suur väljakutse.
5: Peaminister Kristen Michal ütles eile ühel majanduskonverentsil esinedes, et Eesti majanduse tegelik seis on parem kui üldine meeleolu. Ja ütles ka seda, et majanduskasvu kiirendamiseks peab riik jätkama tehisaru laialdamise kasutamise toetamist. Kas me ei pane AI-le liiga suuri lootusi?
6: No, ma arvan, et AI-le ei saa siin selles mõttes liiga suuri lootusi panna, et kogu maailm AI kasutuse suunas liigub. Need, kes jäävad maha, ilmselt nende majandus ja elanike heaolu kannatab. Ehk et kindlasti ei saa olla lihtsalt eufoorias öelda, et noh, kõik AI teeb meie eest nüüd ära ja majandus kas tuleb. See tuleb teha targalt. Selleks on peaminister enda juurde ju loonud ka selle AI nõukoja, kes siis parima teadmise juures, kus on ka noh, Eesti vaates ja ka rahvusvahelise tasemel tegelikult ju meil parimad spetsialistid, keda on meil võimalik olnud kaasata, siis annavad oma nõu ja planeerivad koos valitsusega tegevusi, kuidas AI-d kasutada meie majandushüvanguks, kuidas riigi tõhustamiseks, aga samal ajal olen ka aru saanud, et väga tugevalt arutatakse kõigigi neid ohte, mis ka noh, aina enam ka suurte AI-platformide siis arendajate poolt on välja öeldud, et me ka oleme riigina valmis selleks, et parimal võimalikul moel neid ohte teadustada, ennetada ja siis omada plaani, kuidas nende vastu saada. Et selles mõttes ma arvan, et me peame sellega tegelema, et mitte rongist maha jääda.
4: Ma tsiteerin kohe värskelt peaministrit, kes on siin minuti eest öelnud seda sama juttu ajades, mida meie teiega praegu siin, et numbrites tähendab eelarve defitsiit seda, et 205 miljonit eurot kasutatakse tuleval aastal vähem kui varasemalt. Maksukoormus on vähenenud 0,5% võrra, samas tõuseb 3% palk õpetajatel, politseinikel, päästjatel, kultuurivaldkonna inimestel. Samas tuleb erinevates valdkondades teha kärpeid. On teil teadmist, mis valdkonnad ja kui valusad?
6: Detailides ei ole peaministra kindlasti teab paremini, aga kui me vaatame, et suveprognoos oli meil 4,5% SKP-s defitsiiti ja nüüd on valitsus jõudnud neljani, siis see umbes tähendab seal 200-250 miljonit seal vahemikus. Miks ta vahemik on see, et igal kärpel on tegelikult ka mõju kohe majanduskasvule ja maksulaekumisel, ehk et tänu sellele võib see olla mõnevõrra suurem või siis väiksem, sõltub, kus seda võetakse. Ma usun, valitsus need detailid kärbete osas avaldab. Noh, mis on varem kokku lepitud, on see 3-4 aasta jooksul see 10% majandamis- ja halduskulusid, aga seal peab olema kindlasti veel meetmeid, mis nüüd on täiendavalt otsustatud, muidu seda kokkuhoidu ei tule, aga ei julge kommenteerida, kui ei ole neid lugenud, et selles mõttes me peame ka aru andma, valitsus just tõusis laua tagant püsti, me siin arutame eelarvet, aga suures plaanis see, et defitsiit on nelja peale viidud, see on suur pingutus, see on oluline, see on see, mida on Eesti Pank soovitanud, et hakkame eelarve defitsiiti vähendama ja laenukoormusel on sellel omakorda mõju, IMF on seda soovitanud ja noh, ja veel kord, et seda sellise 0,5 sammuga minnes noh, me teeme seda nii, et me ei tee majandusele liikset kahju, ehk et noh, me oleme selgelt võtnud kokkuhoiud, mitte maksutõusud selle lahenduse osaks ja samal ajal siis ka, et majandusele ei tee haiget sellega.
4: Noril Valtik on üks asi, siin on juba ka välja toodud, et see on selline kokkuhoiumeede.
6: Jah, no Rail Balticu osas see pole ju saladus, et juba mõned päevad tagasi on valitsusliikmed selle välja öelnud. Ma arvan, et see on mõistlik, kui vaadata seda, et meie naabrid olid projektiga nii-öelda noh, paar sammu meist maas. Peaminister on selgelt öelnud, et see annab meile suurema võimaluse kasutada rohkem Euroopa raha ja vähem oma vahendeid. Ja no mis seal salata, ka turult on kostunud ikkagi neid sõnumeid, et kuna me oleme nii kiiresti seda ehitanud, siis tegelikult me oleme tekitanud mõõduka võib-olla ülekuumenemisohu, mis siis tähendab seda, et kokkuvõttes noh, me maksame selle kiirema töö eest lihtsalt rohkem, kuna ehitajaid on vähem, tööd on palju, hinnad tõusevad ja tähtaega alati selle seab, et ma arvan, kui siin naabritega koos ühte rada käia ja selle arvelt riigieelarve mõnevõrra praegu leevendust saada ja tulevikus rohkem Euroopa raha kasutada on ainult mõistlik, sest et noh, see raha teistpidi tuleb jälle meie majandusse, meie ettevõtted ehitavad, meie inimesed saavad tööd, maksud laekuvad.
5: Toornafta hind on suurenenud, maagasi hind kasvanud, majanduskasvu väljavaadet varjutab hinnatõusu kiirenemise risk. Mart Võrklaev, mida talv toob meile?
6: No talv ilmselt tuleb keeruline energiahindade ja energia kättesaaduvus osas. No, siin me kahjuks sõltume ikkagi nii naftas kui ka gaasi puhul sellest, mis toimub maailmaturul. Et mis me oleme teinud, võimalikult palju panustanud taastuvenergiasse, see on see, mida me saame ise mõjutada. Meil on omal põlevkivi, noh, siin on juba tulnud ettepanekud, eks ju, et Narva kütte osas ikkagi võimalusel minna põlevkiviõli kasutusele. Ma arvan, neid võimalusi me peame siis kasutama keerulises nii-öelda energia kättesaadavuse tingimustes ja noh, isiklikust kogemusest võin mõelda, et minu elektripakett on näiteks fikseeritud, sellepärast, et ma ei taha talvel ootamatusi, praegu saab seda päris mõistliku hinnaga veel teha, vaatasin just paar päeva tagasi üle, et jah, pikaajaliselt börsil sa saad kindlasti parema tulemuse, aga kui sa tahad ikkagi keerulistel hetkedel neid suuri energiaarveid vältida, noh, siis pigem tasub, vähemalt minu enda vaates ja minu isiklik hinnang on see, et tasub see fikseerida, et sa tead, mis on su kulu energiale ja noh, siis on sul hind ees, ehk et sa oskad oma kulusid prognoosida, aga pigem talv võib tulla energia ja hindade osas keeruline, sõltub ka kui külm on talv siis.
4: Suur tänu soovitamast, suur tänu tulemast ja sihiku saate ka liitamast, Mart Võrklaev.
6: Aitäh, kena päeva!
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Meil on külas Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk, tere.
8: Tervist.
7: Põhjamaad on sattunud tegelikult ju tohutu surve alla, kuna suurte andmekeskuste rajajad noolivad sealset maailma mõistes ikka väga odavat elektri hinda ja meil ka Eestis on üks üsna reaalne projekt töös Läänemaal, kuhu kerkib andmekeskus, mille tarbimismaht on ikkagi Eesti tavalist tarbimismahtu arvestades ikkagi väga suur. Selle ringil on muidu põhimõtteliselt õigus ka panna käsi ette, kui keegi tuleb, näiteks Google tuleb siia ja ütleb, et me tahame ehitada väga suure andmekeskuse Eestis, mis siis saab?
8: Meie peame vaatama seda puhtalt võrgu läbilaske võimete perspektiivist. Eks siis, et kui meie võrk vajab uue suure tarbija liitmiseks mingisuguseid täiendavad tegevusi, siis me peaksime lihtsalt oma liitumispakkumise väljendama selliselt, et aeg ja raha siis võtavad arvesse need vajalikud tööd. Aga noh, selge on ka see, et Eesti süsteem on isenesest nii väike, et võimalik, et mõninga suurusega tarbijad isegi ei ole võimalik parima tahtmise korral liituda. Et siis me lihtsalt vaatame, et kui võrguvõimekus ei luba, isegi mingite täiendavate investeeringutega, siis me jah keeldume sellise liitumispakkumise väljastamisest.
7: Kas selliseid keeldumise olete te teinud?
8: Me oleme indikeerinud võimalikel huvilistel jah, et meie võrguvõimekuse piir on tavaliselt selline kuskil 300-400 megavatti ühes alajaamas ja kõik, mis üle selle läheb, siis on ikkagi päris keeruline just võrgu poole pealt realiseerida.
7: No, kui on 300-400 watti, aga kui need soovijaid on 10 tükki, ehk see on siis, ma ei tea, kokku 3000 watti, et see on nagu ikkagi juba väga-väga suur surve, siis on ju ka mingi hetk, kus me peame ütlema, et rohkem lihtsalt ei mahu. Meil ei ole elektrivõimsusi, mida teile pakkuda.
8: See on üks praktiline pool, ma arvan, mis tegelikult aitab natukene seda lahendada, et me ju klientidele need ühendusi ehitame välja selles järjekorras, millega nad meie juurde oma taotlustega tulevad ja esimesed saavad lihtsalt ajaliselt kiiremini ja järgmiste jaoks lähebki lihtsalt see aeg, mille jooksul me jõuaksime vajalikud tööd tehtud, lähevad nii ebaatraktiivseks, et ma arvan, et see puhtalt nende enda äriplaani mõttes ilma range ei vastuseta, nad juba ise saavad aru, et sellel tegelikult võibolla ei ole mõtet.
7: No aga kui me võrdleme seda, mis toimub teisel pool Soome lahte, et kas varem või hiljem, kuna ka seal on juba probleemid tekkinud, siis investorid pööravad ikkagi selge pilgu meie poole. Sest nad vaatavad elektrihinda. Põhimõtteliselt sellel aastal on Rootsi ja Eesti elektrihind olnud, kui me räägime Lõuna-Rootsist suht sarnane.
8: Me tunnetame selle huvi kasvu selgelt just praegu, et viimase poole aasta või aasta jooksul tegelikult on see sama efekt tulnud, et meie põhjanaabritel, mis on juba olnud mingi 3-4 aastat see suur huvi, nüüd on hakanud see meie õuele jõudma. Et me kindlasti peame sellele natuke mõtlema, kas meie süsteem vajab parandamist, aga vähemalt praeguse seisuga me suudame veel nendele huvilistele anda ette sellised tähtajad, mis on realistlikud, aga võibolla mitte nende äriplaanile liiga hästi sobivad.
7: Mis see tähendab elektrihinna tõusule ikkagi, kui me räägime lähemast 3-4-5 aastast?
8: Siin ilmselt on võtme küsimus see, et kas need uued suured tarbijad potentsiaalselt toovad tegelikult endaga kaasa ka huvi investeerida elektri tootmisesse. Et juhul, kui elektri tarbimine kasvab, märkimisväärselt aga elektri tootmine kasva, siis on sellelt selge hindade mõju. Mida me nägime ju ka selle Soome nüüd avaldatud, hiljutavaldatud tehingust, et tegelikult see sama suur andmekeskus tõi endaga kaasa Fortumile kindluse, et nemad saavad pikendada tuumajaamade eluiga. Ehk siis, et ta mõjus ka turule positiivse signaalina, ehk siis, et ta mõnes mõttes mingi elektrijaam oleks läinud kuskil 4-5 aasta pärast turult välja, aga nüüd ta jääb välja minemata tänu sellele, et see sama andmekeskus annab talle hea rahavoo. Ehk siis kokkuvõttes, kui nad toovad kaasa investeeringud elektrijaamadesse, on kõik hästi, kui ei too, siis on selge hinnamõju.
7: Siis me võime tegelikult olla ka olukorras, kus meil on vaja absoluutselt kõiki neid võimsusi, mis meil ka praegu on olemas ja mis tegelikult seisavad praegu lihtsalt niisama, et me teame, et põlevkivi elekter ei pääse praegu turule sellepärast, et hinnad on nii madalad, aga kui meil tekivad siia andmekeskused ja suured tarbijad, siis võib-olla me võime olla olukorras, kus 8 aasta pärast kõik need jaamad ka huugavad, sest elektri hind on lihtsalt nii kõrge.
8: Seda senaariumit ei saa välistada, aga mis sellega kaasneb on, noh, ütleme, meie peamine mure on just varustuskindluse mõju, et tänasel hetkel need jaamad, mis meil seal enamus ajas seisavad arus, need siiski mõne hetke ajas töötavad. Me mäletame need samad 2 hästi külma kuud, mis sellel talvel olid, jaanuar-veebruar, tegelikult mõnedel päevadel sealt isegi läksid need jaamad käima just sellepärast, et kogu piirkonna tarbimine oli hästi kõrge. Ja ei olnudki elektrijaamasid piisalt palju turul, kes siis soodsalt toodaksid, pidid ka käima minema. Ja nüüd, kui me kujutame ette, et neid jaamasid kasutatakse juba baaskoormuse katmiseks ära ja siis tuleb selline külm talv, siis on meil probleem. Ehk siis, et meie mure on tõesti see, et me peame suutma ka nendel üksikutel tundidel need tipuvõimsused ära katta. Ja kui nad täna tipuvõimsust tagavad jaamad lähevad käima juba baaskoormuse katmiseks, siis on meil probleem.
7: Meil ei ole ju puudus nii nimetatud juhuelektrist, vaid vajaka on just juhitavat võimsust, ehk siis mida te ka rääkisite siin, seda tipukoormust, kui talvel on võimalus toota elektrit siis, kui ilmastik seda tegelikult ei luba, kui ei ole tuult, on külm talve, päikesepaneelid ei tooda midagi, tuulikud seisavad, palju meil siis tegelikult, kui me vaatame ette, võib puudu jääda, ma ei tea, 2035. aasta külmal talvel.
8: Tänane parim teadmine on, et 2035. aasta talvel peaks meil olema juhitavad elektrijaamasid vähemalt 2100 megavatti, selleks, et me tunneks ennast hästi. Sellel samal üksikul tunnil, kui teised elektrijaamad ei tööta. Ja sellest 2100 megavattist on tänasel hetkel teadaolevalt puudu päris palju.
7: Palju on puudu? Katsume selle kuidagi nagu numbritesse ka panna kuulajateks.
8: Hetke seisuga on meil Eestis olemas tegelikult umbes 1700 megavatti juhitavad elektrijaamasid. Millest siis riburada hakkavad vanaduse tõttu välja kukkuma mõned põlevkivi elektrijaamad. Ja nende häda on see, et me võime neid putitada sellises olukorras, nagu nad on reservis olemiseks, aga nende kasutustundid arv hakkab ka täis saama, et kui nad peaksid saama rohkem töötunde, siis nad selle võrra kiiremini tegelikult amortiseeruvad. Ehk siis, et nende peale tegelikult pikalt väga loota ei saa. Ja me ise arvestame, et nendest kuskil suurusjärk 1300 megavattist, mis Narvas on põlevkivijaamades, noh, heal juhul pool on võimalik natukene pikemaks perioodiks kasutada, ehk siis kuskil 600 megavatti suurusjärk. Võiks olla sellised, mille eluiga on võimalik pikendada siis üle 35. aasta. Ehk siis, et noh, kuskil jämedalt 600 või 700 megavatti sellest tänasest 1700 tegelikult kaob ära 10 aasta perspektiivis meie enda hinnangul. Natukene tuleb juurde akkusid. Akud vähendavad tavaliste juhitavate juurde kasvamise vajadust ja me arvame, et noh, turuarengud ilmselt umbes 400 megavatti sellest 2100 annavad läbi akude. Akusid loomulikult peab olema oluliselt rohkem, et see 400 megavatti kokku saaks, kuna nende kasutustegur on väike suhteliselt. Aga me eeldame jah, et meil on olemas võib-olla seal kuskil natukene olla 1000 megavatti võimsusi pluss 400 megavatti äkki siis akkusid juurde ja meil on ikkagi suurusjärg 780 megavatti puudu.
7: Kust see elektr peaks siis sellel hetkel tulema?
8: Selle jaoks me oleme välja mõtlemas sellist mehanismi, mis siis tagaks meil uute elektrijaamade turule tekkimise. Selleks on üldiselt on Euroopas kunaga arvatud, et elektriturv võiks olla see, mis elektrijaamasid juurde tekitab. Me täna näeme, et see praktikast
7: ei toimi. Juhtu.
8: Aga samas Euroopa Liit on ette näinud ka selle, et kui turg ei tekita jaamasid, siis on võimalik riigipoolne mehanism püsti panna, mida siis nimetatakse võimsusmehanismiks, mis siis konkurentsitingimustes valib välja need kõige soodsamad elektrijaamad, kes on nõus mingisuguse pikaajalise rahavoo vastu, siis elektrijaama siia püsti panema ja ehitama. Ja selle sama mehhanismi riigiabi loa taotlemisega tegelikult Elering on alustanud, et riigil on see võimalus otsustada, et kui me aruanna ütleb, et meil on halvasti, kui me uusi jaamasid juurde ei tekita, siis meil on võimalik selline riigiabi hange läbi viia heal juhul juba 28. või 29. aastal. Ja siis selle tulemusena jääb siis kuskil 4-5 aastat vähemalt aega uute elektrijaamade ehitamiseks. Ehk siis me näeme, et tegelikult olukord nõuab kiiret tegutsemist, aga juhul, kui kõik läheb ladusalt, siis me tegelikult ei pea muretsema sellepärast, et tuled kuidagi vilkuma hakkaks tulevikus.
7: Kas Eesti energiajuhid peaksid olema mures, kui nad vaatavad, kuidas Elering ehitab ja plaanib ehitada gaasijaamu, et nende põlevkivijaamad ju saavad praegu riigi poolt 60 miljonit aastas toetust, et nad võivad sellest ilma jääda, sest et gaasijaamade pakutavad hinnad on madalamad?
8: Ka ilmselt oskab jah, seda Eesti Energia ise paremini kommenteerida, aga ma kujutan ette, et lihtsalt kuna see 60 miljoniline toetus nende vanade elektrijaamade üleval hoidmiseks, see pole mingisugune helde skeem. Seal on tegelikult limiteeritud see nii-öelda tulukus. Et mina lihtsalt kõrvalt vaatajana ma ei kujuta ette, et see on mingi liiga atraktiivne asi Eesti Energiale. Just vastupidi, mulle tundub, et uut tüüpi elektrijaamate siia ehitamise käigus. Eesti Energia on üks paljudest turuosalistest, kes suudab neid ehitada ja meie konkurssidel osaleda. Et võimalus turuosalistel uutest elektrijaamadest võita on tükmad suurem tänu sellele, et neid uut tüüpi elektrijaamased on võimalik tänapäeva energia kauplemisse integreerida tükmad paremini. Et vanad põlevkivijaamad tegelikult ei võimalda tarbija jaoks portfelli nagu kuidagi optimeerida. Nad on hästi kohmakad, nad ei suuda käivituda kiiresti, selle ligi päev otsa aega, et need käima panna, nad ei suuda balanseerida portfellis olevaid muid tootmisliike, et mulle tunduks. Eesti Energia, kellel on ju päris palju selliseid paindlikke, ütleme, natuke stohastilisemalt liikuvaid tootmismudeleid on seal sees palju, et nende jaoks vastuseisma ongi vaja täpselt selliseid varasid, mis suudavad nüüd tasakaalustada hästi, siis nad suudavad tarbijale ka paremat hinda pakkuda.
7: Viimane küsimus, et kui must stsenaarium meil siin 2035. aastal horisondil on, siis nad ju tegelikult võivad ka arvestada, et põlevkivi jaamadel on päris palju tööd ka 35. aastal arvestada, et meil lihtsalt on elektri tarbimine kasvab, aga meil on elektri puudu juhitavatest võimsustest.
8: Jah, ega seda on see tuleviku ennustamine on tänasel hetkel päris keeruline, et meie hypotees on tõesti see, et elektri tarbimine hakkab kasvama päris heas tempos. Aga sellel on palju nagu eeldusi. Ongi see, et eeldus on see, et näiteks Euroopa kliimapoliitika ikkagi mingil kujul säilib sellisena, mis nagu motiveerib teistest energeetika valdkondadest pigem üle minema elektritoitele. Ehk kaugküttevõrgud hakkavad rohkem soojuspumpasid kasutama, transport läheb elektriliseks ja nii edasi. Aga kui midagi näiteks muutub sellises poliitikas, siis ilmselgelt on sellel ka tarbimisele mõju ja sel juhul võib-olla ei tule elektrifitseerumine nii kiire. Et me seda täna täpselt ei tea, aga me peame olema valmis selleks, et kui ikkagi tänane joon jätkub, et me enda süsteemi ei lase juba ette untsu minna.
7: Selge, loodame, et see lähe untsu. Aitäh Kalle Kilk stuudiosse tulemast.
8: Aitäh.
9: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kes te meiega vahepeal liitunud olete. Mart Mardisalu, Britta-Mari Alas teevad nüüd rutiinse ilma ülevaate.
3: Ja ega siin ausalt öeldes millegist liiga rõõmsast rääkida ei ole, vähemalt selles osas, mis puudutab tänast päeva reedet, 25. septembrit, septembrikuu viimast reedet, vähemalt siin pealinnas on olud märja, töö läbi on taevast erineva hooga ja erinevas koguses tilkasid kaela langenud ja ega päeva peale see olukord ka palju ei muutu. Noh, tõsi, ma vaatan, et siin õhtupoole peaks taevakraanid kinni jääma kusagil 5-6 alates peaks natukene taeva selles mõttes ära klaarima ja see peaks selginema. Temperatuur ei ole täna pealinnast rääkides ka kõige suurem asi. Graadiklaas tõuseb sinna 13-14 graadini. Ja ega ausalt öeldes, kui ma vaatan siin neid ilmakaarte, mis muud Eesti Eestit puudutavad . Ega siin ka palju parem see olukord ei ole . Kraadiklaas üle Eesti täna kusagil seal 12-13 kraadi juures ja pigem sajab ikkagi täna kogu päeva jooksul . Küll mitte palju , aga siiski sajab kogu Eestis .
2: Just ja on ka päris pilvine , sama lugu ka homsega ja kui öösel oli siin üpris tuuline saartel ja Lääne-Eestis , siis tegelikult eks see hommik ka natuke muudab oma seda tuule suunda ja õhtupoolikul on hoopiski tuulisem Ida-Virumaal ja kohati ka Lõuna-Eestis . Aga võime kokkuvõtteks öelda , täiesti tavaline sügisilm ja armsas Eestis .
3: Täiesti tavaline sügisilm ja külme sellest kõik koos ja igaüks eraldi üle saame .
1: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele . sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
5: Siik jätkab ja meie stuudios on nüüd Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan , tere .
6: tervitused .
5: Tallinna linn sõlmis Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse liiduga koostöö memorandumi , selle peamine eesmärk on tuua kaitsetööstuse ettevõtteid rohkem pealinna ja neile tuge pakkuda , olen õigesti aru saanud .
6: täpselt nii , et Tallinna vaates me näeme selgelt , et see risk , kui meil ei ole neid kaitsetööstuse ettevõtteid linnas , on kindlasti suurem kui vastupidisel , et kui meil kaitsetööstuse ettevõtted on linnas , et me räägime siin pikaajalisest elanikkonna julgeolekust , me räägime kõrge lisandväärtusega töökohtadest ja tegelikult oleme juba mitmeid samme sellel suunal astunud , et Tehnopol on siis , kuulub osaliselt Tallinnale ja seal on siis ka kiirendi NATO Diana ja tegelikult seal oleme juba võtnud kaitsetööstusele suuna , nüüd oleme seda teinud ka linnas laiemalt , see tähendab , et me otsime oma testimisprogrammides rohkem elanikkonna kaitse teemasi , toon loomulikult näite , et droonide sensorvõrgud on kindlasti näited ka elanikkonna kaitse jaoks vajalikud varjumiskohad , et kuidas lahendada murekohad , näiteks et meil on neid paneelelamuid väga palju , aga kuidas me saame mõistliku hinnaga nende paneelelamute , mis tõenäoliselt jäävad veel aastakümneteks , kuidas me saame sinna keldritesse mõistliku hinnaga varjumiskohad ?
4: mida tähendab sõnapaar linna vastupidavus ? me tähistasime üleeile just vastupanuvõitluse päeva , aga miks ma selle välja tõin , koostöö hõlmab siis muuhulgas ka sellist sõnapaari ?
6: ma ütleks , et see on laiem sõnapaar , mis tähendab seda , et kui suutlikud me oleme kriisidele vastu seisma . ja ma arvan , et kui riiklikul tasandil seda kriisi võimekust ja säilenõtkust , mis on ka teine ilus sõna selle teema kohta , on teadvustatud , siis täna ausalt öeldes on see , kuidas linn vahendab oma siis kommunaalettevõtetega vesi , soojus , infot , edastab seda siis Kaitseväele , Päästeametile , et seal on küll Microsoft Teams , aga ka paber ja pastakas , et üks väljakutse , mida näiteks tänasel häkatonil , mida Tallinna linn siis Estonian Defense Weeki raames korraldab oma partnerlinnadega Ukrainast , Hispaaniast , Soomest , üks teema ongi see , et kuidas luua platvorm , mis oleks näiteks Tallinna veeleutilitsele igapäevaselt kasutatav , millega saaks igapäevaselt siis infot linnaga jagada , aga samas töötaks ka kriisisituatsioonides , et kui meil tuleb mingeid diversante siia , et kuidas need raporteerida , kuidas nendele reageerida , et ei oleks selline olukord , et igapäevatööd teevad ühed eksperdid ühtede tööriistadega , aga siis , kui läheb kriis üle , siis tulevad täiesti uued inimesed täiesti teiste tööriistadega . et see kindlasti ei tööta ja täna Tallinnaga pingutame selle nimel , et see säilenõtkus siis tekiks .
5: see on ilus sõna , jah . kuulge , memorandumile on lisatud ka strateegiline tegevuskava aastani 2028 , kas see on siis juba nii-öelda kalendripõhine sammude järgi mõõdetav plaan ?
6: ega kui eesmärke ja tähtaegu ei pane , ega siis midagi ei juhtu . et ja see tundub veidi kummaline või noh , midagi uudset , et kaitsetööstusega teeb üks kommunaalvõim koostööd , aga
10: ma toon teile näite aasta algusest, kui meil olid esimesed kohtumised Kaitsetööstusliiduga, kus me kiirelt jõudsime tõdemusele, et meie ei oska neilt tellida ja nemad ei oska meile müüa. Ja selle tulemusena korraldasime Männiku lasketiirus siis väikse üks Expo meie oma kodumaiste kaitsetööstus ettevõtetega ja sealt tulid välja väga paljud sellised teemad, millele linn ei olnud jõudnud varem mõelda. Ma toon konkreetse näite. Eestis on üks ettevõte, kes teeb veepuhastussüsteem merekonteineri sisse. Ehk kui meil tegelikult ainult 7% vett kulub siis toidu tegemisele, siis 93% on hügeen. Ja seda saab taas kasutada, et pesta oma teisi vajadusi ära teha ja tegelikult seda saab puhastada, mis tekitab olukorra, kus me kõik mäletame meie aastavahetuse õppust, millest Tallinn suuresti osa võttis ühiskondlikult. Et kui veega tekib mingi mure, siis tegelikult sellised lahendused saaksid asumipõhiselt asendada tsentraalveesüsteemide puudumist. Ja need on teemad, kuhu mille peale ametnikud ei ole jõudnud üldse mõeldagi, et siin võiks jukene lahendus üldse olla, et mul on üks merekonteiner, mis puhastab minu hügieenivee ära. Et siukest kokkupuute pinda on kindlasti rohkem vaja ja nüüd ma ütleks, et kui on ajakavas, mis on järgmised tegevused, et järgmine tegevus ma arvan, et kindlasti ongi see, et kuidas leida lahendus, taskukohane lahendus varjumiskohtadele. Ma toon teile probleemi olemuse välja, me keegi ei kahta, et varjumiskohti on vaja, Tallinna linnal on toetusmeede korteriühistutele 1,5 miljonit. Me oleme eeldanud seal oma osalus 30% ja me näeme, et raha jääb kasutamata. Me kõik nõustume, noogutame, et varjumiskohti on vaja, aga sellel hetkel, kus raha on laua peal ja korteriühistud ei ole isegi nõus 30% panustama, see tekitab meis mure loomulikult. Asi ei ole ainult rahas, asi on selles, et kes järgmised 20 aastat hooldab seda. Et me tahame, et korteriühistud võtaksid selle omandi tunde endale, et see on nende varjumiskoht, et nad tegelevad sellega. Ja üks lahendus, mille me olemegi mõelnud, et kas me saame siis niukse tehase põhise lahenduse, kus on siis toalett, õhupuhastus, baas kindlustus, et ilma suurema ehitustööd saaks nendesse nõukogude aegsetesse paneelelamutesse ka rajada varjumiskohad taskukohase hinnaga. Ehk neid tegelikult neid kokkupuute punkte on palju.
4: Öelge, Kristjan Järvan, kas Tallinn võtab endale selle memorandumiga ka rahalisi või muid lepingulisi kohustusi?
10: Juriidilisi kohustusi me ei võta, aga ma ütleks seda, et vähemalt nii palju, kui me oleme tagasi saanud, et see koostöö, kuidas me teeme, on juba läbi paistvam riigis. Minu jaoks oli mingis mõttes suur positiivne kogemus külastada praegu toimuvat Estonian Defense Weeki, kus tõesti Eesti kaitsetööstuse lipulaevad on kõik väljas ja ka suur kontsernid välismaalt, et nii tiptasemel sündmus Eestis toimub, aga samas, kui räägin meie enda nende tipunootidega, olgu näiteks droonitööstuses, küsin, et kuidas siis selle kaitsetööstuse hangete segaduses täna olukord on. Ja nad ütlevad, et me oleme ammu loobunud, et Erkikiga me lihtsalt, me ei lootsud maas, me saadame iga nädal juba aasta aega kirja, et millal hange tuleb, iga kord öeldakse järgmine nädal, korraldakse meie valdkonnas hankeid, kus hangitakse lennukeid, drooni niukseid fikseeritud tiivaga luurevahendeid ja meid isegi ei teavitata, et selline hange käib. Et selles suhtes ma usun, et Tallinnaga me suudame näidata, et tegelikult see avatus Eesti kaitsetööstusele saab olla parem või see kaasatus saab olla parem ja kindlasti Kaitsetööstusliit on selles meie peamine partner.
5: Aitäh, abilinnapea Kristjan Järvan!
10: Aitäh teile.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Hea meel on sellest, et meiega on liitunud kommunikatsiooniekspert valitud presidendi Ülle Madise, kommunikatsiooninõunik Harris Puusepp. Tervist, Harris!
11: Ja tervist!
4: Harris, sa oled ju kommunikatsioonivaldkonnas töötanud pealt 20 aasta, peamiselt sisejulgeoleku valdkonnas, ja sinult on kindlasti paslik küsida, et infokandjad ja vahendid on selle ajases ikka üüratult muutunud. Kas selle läbi ka siis selle kantava info mõju?
11: No võiks nii öelda küll, eeskätt võib-olla muutunud on see, et täna on võimalik jõuda väga erinevate inimesteni väga kiiresti ja väga paljude inimesteni, nii et see, et kui kiiresti sul on väga suur hulk inimesi, väga suur auditorium, et see kindlasti on seda mängu muutnud, et enam ei ole võib-olla see nii selline väikeste gruppide ja sellise juhtimisinfo on see siis nagu sõjaline, mitte sõjaline riikide või ettevõtete oma, et see on kindlasti oluliselt muutnud pilti.
5: Harris, kommunikatsioon on kindlasti relv, aga võib-olla isegi relvastus.
11: See on üks viis mõelda sellest ja kindlasti ta sellises omavahelises suhtluses, riikide vahelises on üks komponent osa sellest ütleks suuremast relvasüsteemist, aga kindlasti ei pea sellest mõtlema ainult sellistes sõjalistes kategooriates.
4: Kaitsepolitseiametis aastaid puutusid sa igapäevaselt ju kokku igasuguste sõnumite ja tekstidega idast, mis ilmselgelt püüdsid õõnestada meie riigikorda ja ka teiste riigikordi. See käis nagu selle asja juurde ja selle, no ütleme siis selle sõja juurde. Kui osavaks sa muide oskad täna neid piiritagusid infosõdalasi pidada, et kui heaks nad selle ajaksul on muutunud?
11: No see ajalugu on tõepoolest väga pikk juba ja neil on selline mõtteviisi olnud ka pikemalt, et kus selline kvantiteet peab ühel hetkel saama kvaliteediks, et kindlasti see ise loomustab ka nende tänaseid ja siis selline nüüdisaaja ettevõtmisi, et nad on kohati õnnestunud sellises suuremas segaduse külvamises just sellise massiga erinevatele sihtgruppidele erinevad infot, et oleks võimalikult palju segadust, et siis see, keda nemad tihti näevad vastasena, et see oleks võimalikult segaduses, võimalikult vähe ühtne, ei omaks sellist arusaama, et mis tegelikult juhtuks, ei soodaks ennast nii hästi mobiliseerida, nagu seda Venema proovib siis enda puhul teha ja hoida seda oma inforuumi siis nii kõva käekontrolli all kui vähegi võimalik ja see, mida nad selleks ette võtavad, noh, see meie väärtustega ju mitte kuidagi kokku ei lähe.
5: Mulle tegelikult oli väga positiivne lugeda sellest, kui vähe siin elavaid Vene kodanike käis riigituumat nii öelda valimas ja Lätis oli see protsent arvestades seal elavaid Vene passiga inimesi veel väiksem. Järelikult see Vene propaganda mõju väga ei tööta või on Vene kodanikud siin ikkagi juba integreerunud meie ühiskonda?
11: Ma arvan, siin on mitmed aspekte ja see ja osakaal nendest inimestest, kes võiks valimas käia, noh, ei ole ka eelnevatel aastatel nüüd ülemäära kõrge ju olnud. On ju. Et ma arvan, siin on erinevaid aspekte, inimesed, kes elavad sellises meie inforuumis selles mõttes, et neil on võimalik seda informatsiooni tõepoolest ilma väga suure pingutuseta võimalik saada väga erinevate, et nende arusaamad on kindlasti mitmekülksemad kui seda on Venemaal, kus jah, on ka võimalik jõuda siis muu infoni kui selle, mida ametlikult öeldakse ja milles oma inimesi veendab püütakse, aga siin on ta lihtsalt kergem ja seda olen ma küll näinud hästi palju, et kuidas need, noh, ütleme nende kohta siis selline vaike seadistused või noh, see milline see selline tavapärane vool on, et see mõjutab tegelikult kaugelt rohkem, kui me arvame, et kui on võimalik, et sa ei pea nagu erilisi pingutusi ette võtma, siis see mõjutab seda, millist infot inimesed saavad, mis moodi nad asjadest saavad aru ja see, et isegi kui teine kord on, ma ei tea, aala mõni klikk vaja teha rohkem, et selle infoni jõuda, siis noh , siis noh , me võime öelda või mõelda niimoodi , et inimene on nii laisk , kui ta saab olla , aga see mõju on tegelikult päris suur , et paljud ei tee seda lisapingutust ja me oleme näinud seda näiteks Eesti puhul selles , et kui Eestis on piiratud juurdepääsu , siis Venemaa sellist sõjalist propagandat levitavatele kanalitele , jah , see ei ole keeld , see ei ole niisugune , et nüüd neid enam ei saa vaadata , saab küll , see on võimalik , aga ikkagi väga paljud inimesed noh , siis ei ole mõjutatud enam nii palju sellest kurjusest , nagu see oli enne , kus sul ei olnud võimalik Eestis televisioonipaketti võtta , ilma et sa oleksid saanud sellise Brežnevi palakikesena kõik selle kõige vihasema Vene propaganda kaasa , nii et ma arvan , et siin on omajagu ka selliseid harjumusi , mis siin elavatel inimestel on teistsugused , kui see on Venemaal .
4: no nagu meie vestluse senine kulg on kinnitanud , on sinu senine karjäär julgeolekus ju eeldanud pigem selle kommunikatsiooni jälgimist , väga sügavat analüüsimist , mitte nii palju ise selle kujundamist , nüüd sa pead ju piltlikult lähitulevikus poolt vahetama ja üsna palju ka ise seda pilti värvima , ütle , on see keeruline ülesanne ?
11: Ma arvan , et see ülesande keerukus kogu oma täiuses kindlasti saab mulle selgeks järgnevate päevade , nädalate ja kuudega , aga ma natukene nagu vaidleks selles osas , et me ikkagi Eestis oleme tõepoolest olnud ka julgeoleku valdkonna infoga ümberkäimisel ju tõesti nii avatud , kui me saame olla ja me oleme näinud , et see on hästi mõistlik , see kõlab pateetiliselt , aga tõepoolest Eestis on kõrgeima võimukandja rahvas ja rahvas peab olema võimalikult hästi informeeritud . Loomulikult me Eestis nagu ka igas muus mõistlikus riigis riigisaladusi ei avaldata , aga me oleme nende ohtude olemuse osas olnud nii avatud kui võimalik ja see on olnud siis noh , minu eelmises töös siis ikkagi julgeolekuasutus annab oma hinnangu , see ei pretendeeri mingile lõplikule tõele , et sellega nüüd keegi siin ei vaidle , eks ole , meie siin ütlesime , vaid me andsime oma professionaalse hinnangu , inimesed arutasid selle üle , nii et ma arvan , et me ikkagi oleme olnud päris palju selle

0: avaldada , kuna ka see avaldamine noh , ei ole lihtsalt ka Eesti ega Eesti inimeste huvides .
1: Harris Puusepp , täiesti inimlikult tahaksin ikkagi teada , kuidas ametisse asub president Ülle Madise ja tema kantselei juht Paavo Nõgene teile lähenesid , mis pakkumise juures kõnetas ja kui palju te mõtlemisaega võtsite ? Kohe ei ütle keegi jaa ja, sellise asja peale , eks ?
0: ei no selles mõttes jah , et Paavo Nõgene võttis ühendust ja et saada siis valitud presidendi ja temaga kokku , olles siis üks nendest inimestest , kelle vahel nad kaaluvad ja noh , loomulikult selline noh , asi isiklikult on meeldiv ja noh , ma ei tea , kas eesti keeles on see õige sõna , aga teeb nagu noh , alandlikuks , et noh , et kas mina olen piisav või et noh , mida see roll endaga kaasa võib tuua ja aga ma pean ütlema , et noh , minu jaoks oli tähtis see , et kui valitud president ja ka Paavo said valida , et ma lähen sellele kohtumisele küll aupaklikult , aga sellisena , nagu ma olen , noh , et ei ürita ennast kuidagi teha paremaks või näidata kellegi teisena , sellepärast et noh , lõpuks on ülitähtis seal , et see omavaheline klapp , arusaamine , väärtused oleks hästi paigas . ja ma pean ütlema , et noh , need , et sellist nagu tõsiselt mingisugust pinget nagu seal laua taga ei tekkinudki , et mulle meeldis , et me saimegi rääkida sellest , millest me võib-olla veidi erinevalt saame aru , hästi noh , kuidagi selline arutlev ja mõistev õhkkond , nii et ja loomulikult ma ikkagi sellisele kohtumisele minnes ma tegelikult mõtlen juba enne , et mis siis , kui , et küll ei tõtta sündmustest ette , aga ikkagi , et kui peaks nüüd nii minema , rääkisin kodus selle läbi , et vot selline kohtumine on nüüd ees ja tõepoolest , et kui see läks nii , nagu me praegu teame , et see läks , siis ega ma seal enam mingisugust pikemat mõtlemisaega ei võtnud , et tööalaselt au see missioon võtta vastu , isiklikus plaanis kindlasti päris korralik väljakutse , kuna peres on ka kolm väikest last ja see võib olla minu enda ettekujutusega , et mismoodi ma järgmised aastad tööd teen , noh , see ühisosa seal ei olnud liiga suur , aga see on see , millega me nüüd peame kohanema ja leidma viise , et hästi hakkama saada .
2: Ülle Madise vähemasti õiguskantslerina on olnud küll väga peresõbralik tööandja , ütlen sulle kohe ära ette lohutuseks . ja ta on tuntud ka muidugi kui väga särav ja hea esineja , kes üsna palju oma kõnesid muide kõneleb peast ja ma ei tea , kas see sinu ülesande teeb nüüd lihtsamaks või keerulisemaks .
0: no targad inimesed ikka üldiselt mulle meeldivad ja ka tööalaselt on nendega töötamine nauding ja see , kui inimene ise suudab ennast väljendada , nagu sa ka ütlesid , väga säravalt , et see on ju selline väga positiivne pinge , et kuidas nagu tõepoolest aidata kaasa sellele , et see esinemine just selle inimese standardit arvestades oleks ka nii hea kui võimalik ja vana spordimehena ma tean , et see sinu klassi nagu näitab võib-olla mitte see , et kui tugevaid sa heal päeval võita suudad , vaid kellele sa halval päeval enam ei kaota ja see on nagu ma arvan , et väga-väga hea koht , kus kohast oma tööd teha , et kui see latt ongi nii kõrge tal endale ja ka meile , kes ta tiimis töötavad .
1: Presidendi mõned kõned on väga märgilise tähendusega , 24. veebruar , 20. august , ka uusaasta pöördumine alati . seal peab olema mingisugune sõnum , kuidas teie seda sõnumit tajute , kas Ülle Madise peaks pigem nendes kõnedes , mis teda ees ootavad , olema julgustav ja positiivne ?
0: mulle tundub , et Ülle Madise on seni ka väljendanud päris selgelt seda , et sellisesse muredes ohu

0: enda ära uputamine meid paremaks ei tee ja meist ei pane endast võtma sellist viimast, et nii et ma arvan küll, et selline mõistlik, optimistlik rõõmusmeel, kui see on põhjendatud, siis seda ei pea hoidma tagasi. Mis ei tähenda seda, et muresid peaks kuidagi kõrvale jätma, aga eks me neid konkreetseid selliseid rõhuasetusi või plaane ju saame edaspidi näha ja noh, enne veel siis ka oma vahel arutada.
1: 3 nädalat uue ametini Harris Puusepp. Kui see niimoodi olime harjunud sellega, et kapu peadirektor peab keskelt läbi 1 kõne aastas, siis näiteks Vabariigi president teeb neid keskelt läbi aastas 120, nii et jõudu tööle, Harris, kogu selle mahu valdamisel. Ja aitäh tulemast!
0: Aitäh!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Kuku Hommikuraadio.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti kütuse ja transpordi firmad hoiatavad tankimise kandumise eest Lätti. Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patriot-rakettide tarnes. Ukraina ründas Venemaal elektroonikatehast ja naftarafineerimistehast. Ilm on Eestis sügisene, keskkonnaagentuur andis kogu riigile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 5 Eesti logistika, transpordi ja kütusesektori erialaliitu esitasid valitsusel ühispöördumise, milles tehakse ettepanek hinnata viivitamata diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele. Pöördumises viidatakse, et vastupidisel korral viivad transpordiettevõtted oma sõidukite tankimise üle peagi odavama kütusega Lätti. Rahvusvahelises veonduses mõjutab kütuse hinnavahe otseselt tankimisotsuseid. Läti seim otsustas nimelt langetada 1. oktoobrist aasta lõpuni diislikütuse aktsiisi. Aktsiisimäärade erinevus saab Eestiga olema 9,8 senti liitri kohta enne käibemaksu. Ukraina on jõudnud väga olulisele kokkuleppele uue raketisaadetise saamiseks USA-s toodetud Patriot õhutõrjesüsteemidele. Ukrainal on suur puudus õhutõrjerakettidest, eriti Patriot-rakettidest, mis suudavad tõrjuda Venemaa ballistilisi rakette. President Volodymyr Zelenski teatas toimunud kohtumisel USA-s elavate ukrainlaste esindajatega, et Ukrainasse on peagi oodata uusi Patriot-rakette. Ta ei avalikustanud, milline riik need raketid Ukrainal on. Zelenski ei täpsustanud, millal raketid Ukrainasse jõuavad, aga ega ka seda, kui palju neid saadetakse. Ukraina väed ründasid öösel Venemaa naftarafineerimistehast, mis asub Ukraina Venemaa piirist umbes 1500 kilomeetri kaugusel. Seirekanalite andmetel rünnati ühtlasi elektroonikakomponentide tehast. Pealtnägijate sõnul süttis pärast tabamuse saamist põlema Permis asuv naftarafineerimistehas. Samal ajal sai Uljanovski linnas tabamuse elektroonikatehas Iskra, mis toodab side- ja raadiotehnika komponente. Plahvatustest teatati ka Voronezhi linnas, kus käivitati õhutõrje, kuid on ebaselge, kas mõni sihtmärk sai kahjustada. Samal ajal jätkab Venemaa surmavaid rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Öösel kärgatasid Kiievis Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused, hukkus 2 ja sai vigastada 8 inimest. Rünnak kahjustas sünnitusmaja ja elumaju. Ukraina on saanud 2 dokumenti Venemaa talviste rünnakute ettevalmistamise kohta energiasüsteemile. Energeetika minister Tõnis Smõhali sõnul kirjeldavad venelased dokumentides üksikasjalikult, milliseid objekte, millises koguses ja millist tüüpi relvadega nad kavatsevad rünnata. Ta selgitas, et tegemist on eriteenistuse materjalidega, mis hangiti Vene poolelt ja need sisaldavad Vene terroristide tegevusstrateegiat eeloolevaks talveks. Ministeri sõnul valmistab Venemaa ette laia ulatuslikke rünnakuid alates soojusvarustusest kuni veevarustuse, kanalisatsiooni, elektritootmise ja ühendusliinide hävitamiseni. Eraldi plaanid on suurlinnade ehk Kiievim, Harkivim, Odessa ja teiste üle poole miljoni elanikuga linnade jaoks. Iraani president selgitas intervjuus Fox Newsile, et Ameerika Ühendriikidel tuleb otsustada, kas lõpetada oma sõda Iraani vastu, sest Teheran ei soovi lahingutegevust jätkata. Massoud Pezeshkiani sõnul ei tohiks hakata üksteist tapma, kui saab lahendada probleeme dialoogi teel. Ta lisas, et Iisraeli provokatsioonide tõttu on sõda Iraanile peale surutud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Peipsi järvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tartus sooja kraade 11, Tallinnas ja Pärnus 12.
3: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head kuulajad! Kell on 7:05 ja reede hommik ongi lõpuks käes. Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas, kus teiega seda vetmas.
6: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad! Eriti need, kellega tänasel hommikul ei ole võimalust veel kohtuda olnud. Nüüd see on, võtame sellel nädala viimasel tööpäeval tõesti teie hooga käest. No Britta, midagi öelda ei ole. Mul oli täna hommikul selline tööluusi tunne.
5: Oli,
6: ma ei tea, kas see nagu öö ka ladistas siin Tallinnas läbi mul rabistas plekk katusel seda vihma kogu aeg.
5: Oi, selline, kui mõnus.
6: Selline, no ei tea, kas on nii väga mõnus.
5: Kui ikka plekk katusel, et ma olen nii kade nende inimeste peale.
6: Magama, ja siis sa ei saa magama jääda ja mõtled selle peale, et tuleb kell 5 hommikul üles ärata selleks, et kell 6 juba raadioeetris olla. Ja siis oli vahepeal selline tööluusi tunne.
5: Aga see hakkab üle minema. Muidugi, aga kui vaatame nüüd kiirelt tõesti ilmal ette, siis siin seda pladinat ilmselt ka paljudele plekk katustele saab üle kogu Eesti järgnevate tundide jooksul, nii et selline vihmane reede hommik, aga ei ole hullu, reede, viimane argi päev.
6: No jah, see on ju plaanid ja... sassi, mina loll mõtlesin nädalavahetusel leida veel mõned tunniksid minna metsa seenele, siis kui sinu
5: Ameerika...
6: Kes keelab? No kes see läheb vihmaga seenele?
5: No mine sa tea, aga nädalavahetusel äkki ikka see lootus tekib niimoodi see ilmataat meile natukene lubanud on, et mõnes kohas ikka seda vihma.
6: No paistab, me anname küll endast, mina luban teile head kuuled anda endast kõik, et see vihm sinna taevasse jääks.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Vaatame nüüd kaugele maailma ja muidugi peatume kohe Ameerika Ühendriikidel, sellepärast, et Hiina president Xi Jinping on jätkuvalt seal külas Donald Trumpil oma kaaslasega ja nüüd on olnud neil juba ka õhtusöök Valges majas ja ma saan aru, et see Trumpi versus teatud ajakirjandus välja on, et sõda läheb aina hooksamalt edasi. Kindlasti ei ole see veel kõik, sellepärast, et kui siin algselt juba oli ju Trump keelanud mõnel väljandel, nagu näiteks ka CNN või MS Now ja ka poliitiko Valgesse majja siseneda, siis kõik need ajakirjandusväljanded panid siis pead kokku, läksid pöördusid kohtusse, kohtunik andis neile meie mõistes just kui õiguskaitse ja ikkagi tuli välja, et Valge maja peab lubama neid ajakirjanike sinna. Aga nüüd, kui Ameerika Ühendriikide president ja Hiina president õhtusöögile kogunesid oma saatkonnaga, siis ei lastud CNN-i MS Now ajakirjanike jälle sinna Valgesse majja sisse, nii et õhtusöögile nad ei saanud, aga no õigemini seda kajastust sinna tegema, aga eks ma näe, kuhu see asi edasi kõik liigub, et siin juba kohtunik on ju, või kohus on juba esialgse otsuse juba ju teinud, et mis lükkeid siin edasi teevad need ajakirjandusväljandad.
7: No eks see on see klassika, eskaleeri ja siis deeskaleeri, ma kujutan, et see mingil hetkel laheneb ära, aga mul oli no selle Valge maja ja Ameerika Ühendriikide siis demokraatliku taustaga või vasakpoolse meedia konflikti alguses tore vaadata, et kui Valge maja need keelud kehtestas, siis kohe sellest vist päev või kaks hiljem Donald Trump sõitis eks New Yorki ÜRO peaassambleele ja siis tema New Yorki saabumise video kajastuses olid oma jõud ühendanud CNN-i ja MSN Newsiga ka me mitmed teised seal kas vabariiklikud Ameerika Ühendriikide telekanalid, kes siis solidaarsusest oma kolleegidega meediasektoris jätsid samuti teatud nüansid siis Donald Trumpi New Yorki tripilt oma väljaannetes kajastamata. Et selles mõttes meedia suutis näidata vähemalt teatud perioodiks ühtsust saata signaaliga Valgele majale. Aga jah, eile nad olid kohal, siis noh, pea kõik tegelikult kogu maailm oli kohal välja arvatud need paar suurt väljaannet, et mille te hulka kahtlusteta CNN ja MSN News lahterduvad, aga noh, ma siiski veel kord julgeks välja pakkuda, et ma usun, et see olukord meedia ja Valgemaja konfliktis klaaritakse õige pea ära. Aga noh, selle sinu poolt mainitud õhtusöögi sisu juurde ja ma ei mõtle siin nagu seda, et mis laual oli pandud, kuigi menüüd tahaks tõesti näha. teinekord selliste hästi pompöössete õhtusöökide puhul tutvustatakse ju maailma avalikkusele ka seda, mida siis valgematest valgemad söövad, eks, mida neile pakutakse. Kas seal on homaari, kreemi, musta kalamaria kastmes või ma ei kujuta ette mida, aga see vast pole tähtis. Mulle tundub, et see eilne õhtusöök vähemalt laua jutt keskendus tehisintellekti tormilisele arengule. Hiina delegatsiooni kuulusid mitmed selle Aasia superriigi vastava valdkonna juhid ning president Trump oli siis kutsunud enda poolt sellele õhtusöögile, noh, kes on kes tehisintellekti valdkonnas, Nvidia, Jensen Huang, Meta, Mark Zuckerberg, Apple, Tim Cook, SpaceX ja Tesla, Elon Musk, OpenAI, Sam Altman, ühesõnaga kõik olid kohal ja noh, eks see tüli või see konkurents vist oleks õigem öelda nende kahe suurriigi vahel tehisintellekti arendamise valdkonnas on ka noh, üks neid suuremaid täiendavaid pingeid tekitavaid aspekte.
6: Väga korralike pingeid, jah.
7: No jah, ega selles mõttes nagu siin ka meie saadetes me oleme rääkinud ja kuulnud ka oma külalistelt, ekspertidelt, et suurriigid on veendunud, et kes selles rallis nüüda juhtpositsiooni saavutab, see on 21. sajandi alles jäänud 75 aasta peremees kontrollib tegevust siin. Ja noh, mäletame, et siin ongi see Ameerika Ühendriigid siin ju blokkisid pikemat aega Nvidial nende superchipide eksporti Hiina. Hiinlastel on neid Nvidia chippe tarvis selleks, et oma tehnoloogilist parki arendada. Hiina omalt poolt vastas meetmetega muu kaubanduse osas, siis lõpuks lepiti teatud mahtudes kokku Nvidia mingid chipid täna ikkagi Hiina liiguvad. Aga noh, kui üldiselt selle õhtusöögi atmosfäärist rääkida, siis vähemalt siin paari kolme lehe sellest rääkivatest artiklitest silmat diagonaalis ülelastes on mulle mulje jäänud, et liidrid püüdsid näidata noh, sellist omavahelist väga sõbralikku sooja suhtlemist, isiklikke suhteid, nii Trump kui Xi mõlemad tõid esile seda, et nende kahe superriigi käes on mingis mõttes kogu maailma stabiilsus, et nad peavad oma jõud ühendama, ühiseid jõupingutusi tegema selleks, et see stabiilsus saaks säilima või õigemini saaks uuesti saavuta ja maailm saaks rahulikult edasi areneda. Aga noh, teiselt poolt minu elukogemus ja skeptitsism muidugi sunnib paraku sellistele õõnsatele lauakõnetele vastukaaluks, noh, mõtlema sellele, et kas ikkagi ühe õhtusöögiga on võimalik kõiki maailma asju ära klaarida või mitte.
6: Ja suureks sõbraks saada üle pika aja konkurentsi ja mulle tundub, et hiinlased ka täna hommikul teatava sellise kriitilisusega lahkavad seda teemat. Jällegi South China Morning Post on kirjutamas, et Xi ja Trump kiidavad õhtusöögil oma senist sõprust ja samal ajal siis devalveerivad senise rivaalitsemise tähtsust. Ja seal on ju välja toodud ka see, kuidas Xi oma kõnes rääkis teisest maailmasõjast, rääkis, kuidas ameeriklastel ja hiinlastel ikkagi ühine vaenlane ja kuidas Hiina ja USA sõprus on neil tead, veres ja ma ei tea, tules sepistatud ikka väga-väga uhked väljendid tegelikult ja et kuidas see sõprus elab edasi läbi põlvkondade, aga ka kirjutab see hiinlaste uudiste kanal sellest, et ikkagi ühel hetkel, kui nad ovaalkabinetis juttu olid teinud, siis ikkagi Xi oli palunud Trumpil väga hoolega kaaluda Taiwani teemat, et kas ikka jah, seda iseseisvust tunnustada vaja.
7: No jah, eks need on teemad, mis on Hiina jaoks olulised, teiselt poolt on rida asju, mis on Ameerika Ühendriikide jaoks olulised ja noh, kahtlustate nagu ka sinu väljavõtte sellest Hiina ajalehest selgelt välja toob, ega need pinged ei ole kusagile kahe suure riigi vahel kadunud. Ka Xi oma selles laua kõnes tegi sellise noh, vignetikese vana Kreeka ajalukku, viidates ühe ajaloolase tekstile, mis siis püüdis juba 3000 aastat tagasi, eks või kuidagi käsitleda teemat, kuidas nii-öelda juba välja kujunenud suurvõimud saavad vastu või panevad vastu kerkivate võimude survele ja milliseid pingeid see tekitab. No selge allegooria ja paralleelid on siin vana Kreeka ja tänase maailma vahel olemas, eks siis nii-öelda etableerunud suurvõimuks peetakse Ameerika Ühendriike ja tõusvaks kerkivaks suurvõimuks peetakse antud kontekstis Hiinaks, et kuidas siis nende vahel neid pingeid vältida.
6: Aga vaadates täna hommikul Vene meediat, siis Vene meedia viitab omakorda siia
7: sellele, et Vladimir Putin on kade, et teda sinna õhtusöögile ei kutsutud.
6: Võt seda nüüd ma siit kohe pole üles leidnud, aga räägitakse sellest, kuidas olevad ajakirjanikud näinud Manhattanil Kirill Dimitrievit.
7: No tema läks Ameerikasse.
6: Ja kuidas siis nüüd on seal toimunud allikate väitel Dimitrievil kohtumine Witkoffi ja Kushneriga, et siis muidugi Ukraina teemast seal laiemalt arutada, aga siin on väga korralik analüüs Riia Novostil täna hommikul sellest ja Riia Novosti muidugi väidab, et Riia Novosti enda korrespondent märkas seda Vene kodaniku seal Manhattan hotelli ees. No võt ei tea, siin päris selline ei ole siin mingit
7: Riia Novosti korrespondentile öeldi, Manhattan. Et ole palun selle hotelli ees kell 8.47 hommikul sul avaneb võimalus suurepäraseks fotoks. Aga ega siin ei ole midagi imestada, Britta. Ma arvan, et tänases Venemaas selles olukorras, kus nad tänasel Venemaal selles olukorras, kus Kreml oma tegemuste tõttu sattunud maailmas on, ikkagi paljuski ju isolatsiooni, on noh, sellist tüüpi meediasignaalid, et tähtsad Vene eliidi esindajad, riigi esindajad osalevad rahvusvahelistel foorumitel oluline. See on ka nii-öelda nagu siseriiklikult oluline, see annab tavalisele venelasele signaali, et näete, et see, millega me siin tegeleme, ei pruugigi lõpuni ju vale olla. Meid kutsutakse, me käime, me räägime, me kõnnime vaipadel kõige kõrgemates koridorides, me ei ole mingisugused paarjadeks. Ja noh, seda tõestab ka see, et noh, tänaseks on vist juba laiemalt teada fakt, et president Putin on kutsutud Trumpi poolt ka detsembris Floridas toimuvale superriikide G20 tippkohtumisele. Vene presidendi vastust muidugi me veel ei ole näinud, eks see ilmselt täna veel ei tulegi, aga noh, see kutse ise on ka nii-öelda märk samast ooperist.
6: Mart, mis sa arvad, kas võtame ette varsti juba ka Eesti uudised, kuulaks enne seda natuke muusikat või on sul midagi sellist põletavat veel?
7: Mul, ma ei tea, kas mul põletavat on midagi veel, aga siin on üks materjal ette jäänud küll. Noh, tegelikult on ka see lugu juba pika sabaga, aga Suurbritannias ja sealt edasi, noh, võibolla ka laiemalt on väga teravalt taas päevakorda tulnud Princess Dianaga seonduv.
6: Olen ka näinud.
7: Just siin mõned nädalad tagasi Princess Diana vend Charles Spencer on oma vanemast tõest kirjutanud kokku järgmise biograafilise raamatu. See kannab pealkirja Luige laul ja milles Charles siis Spencer, Diana vend, keskendub just Diana elu viimastele etappidele ja tema lahkumise ümber toimunule. No see raamat tuleb muidugi asetada laiemalt sellesse konteksti. On teada fakt, et Charles Spencer siis kuningas Charlesiga väga hästi läbi ei saanud. Need tülid hakkasid tegelikult õigupoolest pihta juba umbes sellel samal ajal, kui Diana meie hulgast varsti 30 aastat tagasi eks lahkus. Ja ka see raamat toob need pinged nüüd uuesti üles. Siin Charles Spencer kirjutab, et kui nad rääkisid pärast Diana lahkumist, siis Diana abikaasa, tänase kuninga Charlesiga telefonis sellest autoõnnetusest, siis toonane prints Charles oli telefonis kostunud umbes nagu lotovõitja. Ehk siis Diana vend süüdistab tänast kuningat selles, et tänane kuningas oli rõõmus selle üle, et abikaasa lahkus. Samuti on siin taaskord siis üles tõmmatud see teema, et kas printsid William ja Harry pidid selle matuse protsessiooni kirstu taga siis kõndima. Kõik me mäletame neid üle maailma lennanud kaadreid kahest rusutud noorest inimesest, lapsest. Diana vend Charles ütleb, et nende soov oli seda mitte teha, jällegi tänane kuningas Charles olevat seda nõudnud ja öelnud, et kannatavad ära, see läheb üle. Nii edasi. Eks Suurbritannias on igal juhul selle raamatu ilmumine nüüd korralikult jälle kogu selle prinsess Dianaga seotud temaatika üles kergitanud. Munad on jälle vahule löödud, pingeid on tekitatud. Jah, eks prinsess oli inimene suurem kui elu ja nii kaua kui on neid, kes mäletavad teda, kes mäletavad toonaseid sündmusi, tema kindlasti dramaatilist elusaatust, nii kaua saame sellest ilmselt ka tulevikus rääkida.
6: Maine kahjust rääkides, eile õhtu poolikul, eile lõunal isegi juba tuli ju teada sellest, kuidas maakohus mõistis Olerexi ja selle juhi, aktsiaselts Olerexi siis valeandmete esitamises süüdi. Karistuseks said nad üle 2 miljoni euro suuruse trafi ja kes ei ole veel võibolla süvenenud selles, et mis seal tagasis oli, 2022. aasta detsembris andsid siis Olerexi töötajad juhi korraldusel Eestisse saabunud kütuse kohta vale andmeid keskkonnaametile ja maksu- ja tolliametile. Seega Olerex esitas ametiasutustele andmeid, just kui oleks Eestisse toodud 9000 tonni taastuv toorainel põhinevat diislikütust, aga süüdistuse kohaselt oli tegemist ikkagi fossiilse päritoluga diislikütusega, mida juhatuse liige Andres Linnas ja Olerex teadsid. Ja tega see üldse hea välja, kohe üldse ei näe hea välja, aga eks need pealkirjad on siin läbi aja ju läbi käinud küll ja veel, mis nüüd edasi saab, kas nad kaebavad edasi, eks arvata võib muidugi.
7: No ju nad kaebavad edasi ja selles
6: võib maine on ka mängus ja kõik muus ärane. Ja krimi vallas räägib Pärnu Postimees mehest, kelle politseiametnik siis surnuks tulistas ja saime eile hommikul veel sellest ju pikemalt natuke rääkida, siis polnud meil teada kõiki asjaolusid. Nüüd on Pärnu Postimehe ajakirjanikud uurinud ka mehe taust. Ja kokkuvõtteks on siis märgitud, et selles 54-aastases mehes elas korraga südamlik ja abivalmis sõber ning alkohoolik. Aastaid osales ta kohalikel purjeregattidel, jõudis korduvalt esikolmikusse, saavutas võitegi, nii edasi. Aga sõber oskas ajakirjanikele rääkida, et tol saatuslikul päeval oli hukkunud tugevas joobes. See kõik ei olnud tegelikult politseitöö tagajärg, see oli raske haiguse tagajärg, ütles siis. Sõber.
7: No jah, tegu ei tahagi sellel võibolla siin rohkem väga peatuda. Tegu ja, igal juhul oli vastuolulis inimesega eile ja mitmed väljaanded olid nii-öelda siis püüdnud kuidagi profileerida seda inimest ja tal oli varasemast ette näidata ka siis politseiga kokkupuuteid, vanglaastaid, aeg oli need parandanud, tõesti, ega siin muud öelda ei ole, et meest räsis haigus ja ilmselt see haigus oli siis ka see, mis lõpuks nende traagiliste sündmusteni seal Pärnu jõe ääres viis.
6: Ja natuke hindadest. Olen ju lubanud, et ma kindlasti ka Kuku hommikuraadiosse loodan Ameerika Ühendriikidest teha mingisuguse toreda ülevaate sellest, et no tõesti, millised on hinnad, mis on poelettidel. Maaleht on teinud ülevaate sellest, et kui palju maksab näiteks Kreekas toit, hügieenitarbed ja bensiin. No Kreeka keskmine brutopalk on 700 eurot madalam kui meil siin, 1516 eurot, aga väikeste eranditega tuleb ikkagi poes välja käia umbes sama palju raha. Niimoodi on Maaleht siis kirjutanud ja kui ma vaatan siin näiteks no kohvi hind, Jakobsi kohv, 12 eurot 98 senti, seda et see klassikaline Jakobsi kohvi pakike, mis on tegelikult päris kalliseks ole. Siin on naiste hügieenitarbed, ka 5 euro ligi ja nii edasi, nii edasi. Et, no eks seal on muidugi puuviljad ja juurviljad ja sellised asjad on mingid kindlasti asjad on odavamad oluliselt, aga see on ka loogiline arvestades geograafiate temperatuure. No banaani kilo jällegi on 1 euro 89 senti tänaval. Et see meil on ju umbes 1,20.
7: Ja meil on mõnevõrra vast odavam.
6: Ja nii et sellised huvitavad võrdlused. Ega ei saa öelda, et kreeklastel siis ikkagi väga odav on selles mõttes ja arvestades, et neil keskmine palk on ikka märks aga madalam. Aga millised on värsked uudised veel kodumaalt ja ka välismaalt, seda kuuleme nüüd, kell on saanud 7:30 ja lubameetrisse pooltunni uudised.
8: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonna toetus kerkis ERR-i tellitud Emori septembri küsitluses 15%, mis on erakonna parim tulemus enam kui aasta jooksul. Oma ajaloo parima tulemuse Emori küsitlustes tegi septembris parempoolsed 10%. Kuises võrdluses langes enim nii sama kui ka keskerakonna toetus, Isamaad toetas septembris 24% ja keskerakonda 17%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus oli septembris samuti 17%, mis viis nad väikesele langusele vaatamata keskerakonnaga samale tasemele. Viiendal kohal oli EKRE 13% suuruse toetusega, Eesti 200 toetus oli 2%, erakondliku eelistuseta ehk ei oska öelda vastanuta osakaal kasvas 30%. Viis Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori erialaliitu esitasid valitsusele ühispöördumise, milles tehakse ettepanek hinnata viivitamata diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele. Pöördumisesse viidatakse, et vastupidisel korral viivad transpordiettevõtted oma sõidukite tankimise üle peagi odavama kütusega Lätti. Lätti Seim otsustas langetada 1. oktoobrist aasta lõpuni diislikütuse aktsiisi. Aktsiisimäära erinevus saab Eesti olema 9,8 senti liitri kohta enne käibemaksu. Ukraina on jõudnud väga olulisele kokkuleppele uue raketisaadetise saamiseks USA's toodetud Patriot õhutõrjesüsteemidele. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas sellest toimunud kohtumisel USA's elavate ukrainlaste esindajatega. Ta ei avalikustanud, milline riik need raketid Ukrainale annab ning ei täpsustanud, millal raketid Ukrainasse jõuavad ega seda, kui palju neid saadakse. Ukraina väed ründasid öösel Venemaa naftarafineerimistehast, mis asub Ukraina-Venema piirist umbes 1500 kilomeetri kaugusel. Seirekanalite andmetel rünnati ühtlasi elektroonikakomponentide tehast. Pealtnägijate sõnul süttis pärast tabamuse saamist põlema Permis asuv naftarafineerimistehas. Samal ajal sai Uljanovski linnas tabamuse elektroonikatehas Iskra, mis toodab side- ja raadiotehnikakomponente. Samal ajal jätkab Venemaa surmavaid rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Öösel kärgatasid Kiievisse ballistiliste rakettide plahvatused, hukkus 2 ja sai vigastada 8 inimest. Rünnak kahjustas sünnitusmaja ja elumaju.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
8: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Peipsi järvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal siiski nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 12, Tartus 11.
11: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
12: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
13: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
14: Jõtt ootad, tere! Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõtt ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee
15: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
16: Raadio Kuku.
7: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 7:35 ja viskame kiire pilgu peale liiklusoludele Eestimaa suurematel maanteedel ja ka meie linnades. Targa tee rakendust vaatan, siis teed arvestades ka seda, milline on olnud ööd, on kõikjal märjad, samas mingitest erakorralistest momentidest või situatsioonidest praegu teada anda ei ole. Jälgige lihtsalt mängu erinevate kiiruspiirangud osas, mis meie maanteedele, millest paljud endiselt remondi renovatsiooni protsessis on, jälgige siis neid piiranguid ja kohendage sõidukiirust vastavalt sellele. Ja pilk Tartu linna ütleb, et praegu, kui kell on paarikümne minuti pärast 8 saamas, on pilk Tartus veel rahulik või siiski märkan, et on üks tänavajupikene seal Avaturu parkla ja Turu tänava vahel, mis on veidi praegu punases, aga muidu üldiselt Tartu linnapilt on rahulik.
6: Pärnus, vaatasin ka selle vihmasaja valguses, ei ole kuskile märgitud, et uputaks teedel, aga Harjumaal küll, Aruküla teel, Jüri kandis näiteks, on mõni väike lõik selline, kuhu on veisi liiklejad märkinud, et seal ikkagi seda vett päris korralikult on. Tallinnas selliseid teateid silma ei jää, küll aga Tallinnas ummikutest nii palju, et eks sellised pisemad lõigukesed juba hakkavad tekkima, Tammsaare teel, samamoodi ka Paldiski maantel ning kesklinnas on ikka tihedavt liikumist ka päris parajalt. Ja infoks ka kõigile neile, kes liiguvad linna, näiteks Saku poolt, siis Männiku teel on teada antud, et ei tööta korralikult foor. See on siis vahetult enne järve kanti jõudmist. Nii et loodame, et see seal ikkagi liiklust oluliselt kuidagi ei sega ja saab ikka sujuvalt tee läbida. Ootud liiklemist teile, head kuulejad, ja liiklusest räägime uuesti juba tunni aja pärast.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 7:41 minutit ning tänase hommiku esimese pikema jutuajamise pühendame tõsisele teemale, tõesti tõsisele, milleks on depressioon, psüühiline seisund, haigus, millele me ühiskonnas ilmselt jätkuvalt piisavalt tähelepanu ei pööra. Meil on külas Tallinna ülikooli professor Merike Sisask, kes veidi selle problemaatika kardinate taha vaadata aitab. Tere hommikust, Merike!
3: Tere hommikust!
2: Olete nõus, nii vist on, et ega me Eestis depressiooni nii-öelda päris asjaks ikkagi ei pea.
3: Ja need eelarvamuslikud suhtumised, müüdid on väga levinud, et depressioon just kui ei oleks päris haigus, et sellest võib niisama lihtsalt üle saada, kui inimene ennast lihtsalt kokku võtab ja et abiotsimine on häbi asi, et see näitab inimese nõrkust, mitte tugevust, et see kõik takistab selle depressiooni kui päris haigusega tegelemist.
2: Ma püüdsin ka kuidagi päästikule vajutada ja nimetasin alguses seda psüühiliseks seisundiks, mida ta ju ei ole, eks?
3: Jah, depressiivne meeleolu võib küll olla psüühiline seisund, et meeleolu on meeleolu, aga häire on häire. Et depressioon, kui ta ikkagi on raske, kui ta ikka isegi mõõdukas, isegi kerge, siis ta kvalifitseerub häireks ja teda tuleb ravida.
4: Aga millest täna hommikul me rääkida eeskätt tahamegi on need hoiakud, sellepärast, et Eesti Rootsi suitsidoloogia ja vaimse tervise instituut ja nende juhitud üle euroopaline projekt uuris tuhande inimese käest, kes elavad siis Lasnamäel, Haaberstis, Mustamäel, et millised on nende hoiakud ja kogemused ja kas need tulemused üllatasid teid? Ma kohe ei taha juba ette rutata, aga ma ise neid siin järeldustest olen natuke lugenud ja mul läksid ikka silmad väga punni, millised on inimeste hoiakud?
3: Üllatasid küll, jah, sellepärast, et kui 20 aastat tagasi oleks sellised tulemused olnud, siis poleks üldse üllatunud, sest siis olid need müüdid ja hoiakud negatiivsed ja teadolevalt, et nüüd oli selline tunne, et me oleme ikkagi päris palju hakanud vaimsest tervisest rääkima, kuidas need müüdid ikka veel püsivad. Aga ilmselt asi ongi selles, et öeldakse, et ma olin eile depressioonis, et see neid seda sõnavara kasutatakse ja räägitakse avatumalt, aga päris lõpuni ei mõelda, et mis on selle sõnakasutuse taga.
4: Ja kasutatakse ju ka sellist sõna nagu depressiivne, mis kuidagi väga käsi käes tahab käiagi sellega, et ma tundsin end kuidagi depressioonis.
3: Et see just,
4: ka...
3: et depressiivne meeleolu, masendunud meeleolu, see on täiesti normaalne inimlik tunne, et vaatan kaknast välja, selline hall vihmane ilm, mul võib olla täitsa vabalt masendunud meeleolu, mis õhtuks võib väga toredaks minna, sest ees ootavad head sündmused.
2: No ja veel kord, see toob meid selle meie jutuajamise alguse juurde tagasi, et me seda nii-öelda päris probleemina endale ühiskonnana veel teadvustanud ei ole, et me püüame ikkagi seda kuidagi ka läbi nende hinnangulist tavapärase argipäevase kõnepruugi kuidagi pehmendada ikkagi.
3: Ja või me kasutame seda sõna väga laialt, just kui oleks meil kõigil depressioon, aga kõigil ei ole depressioon, et depressioon võib elu jooksul tabada neljandiku, viiendiku inimestest ja alati ta ei ole raskekujuline ja on võimalik sellest lahti saada ka eluviisi korrigeerides, kui on tegemist kergevormiga, kui on juba mõõduka või raskevormiga, siis on vaja ikka sellist optimaalset sekkumist, mis kindlasti tähendab eluviisi korrastamist, teiselt poolt sellist psühholoogilist nõustamist või psühoteraapiat ja kui kajukeemia on paigast ära, et siis on mõnikord väga vajalik isegi elupäästev kasutada medikamentoosset ravi.
2: No ma võtan kohe sellest samast uuringust siit kinni. Teie poolt küsitetud inimestest 2/5 usub, et depressioonist tuleb õige inimene ainult oma tahte jõuga välja.
3: See on kindlasti üks müüt, mis takistab ja väga sageli just ka meestel ja vanematel inimestel, et need tulid ka numbrid välja sellest uuringust, et vanemate hulgas on sellised eelarvamused tugevamad kui nooremates vanusgruppides ja see takistab tõesti abiotsimist ja takistab abiotsimist õigel ajal, et enne kui ei ole kokku varisenud või enne kui enese tappu mõtteid peas ei ole, enne abi ei otsi ja hea kui siiski.
4: Aga võib-olla saate teie mulle siin stuudios kohe ka abiks olla. Ma kuulun siin alla 30 20-aastastes ikka, kes võibolla siis, noh, ma olen elanud sellisel ajal, kus me ikkagi räägime depressioonist kui haigusest, aga kuidas on siis läbi aja muutunud, kus kohast me tuleme nende hoiakutega?
3: Et no, depressiooni, millal ta jõudis rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni, ma täpselt ei tea, aga vanemates generatsioonides päris kindlasti ei ole kombeks oma asjadest rääkida.
4: See häbi asi kuidagi.
3: Oma probleemid maetakse töösse, ka selline nimetus nagu naeratav depressioon on levinud, ehk et inimene võtab ette selle maski ja peidab oma tegelike sümptomid ka oma lähedaste eest, et see tõttu alati ei pruugi ka märgata. Ja.
2: Inimesed on ju uhked, keegi ei taha ennast lasta näida nõrgana.
3: Mm-hmm. Ja,
2: kogu aeg nii on olnud.
3: Jah, kui see

0: spetsialistid, kes otseselt ei ravi, suudavad märgata depressiooni varajasi tunnuseid ja ei tõlgenda seda koolis laste puhul näiteks halva käitumisena, vaid saavad aru, et halvasti käituv laps on abivajav laps või väga masendunud meeleolus vanemaealine inimene ei ole masendunud sellepärast, et ta on vana, vaid ta on masendunud sellepärast, et tal on depressioon, mis on haigus ja mida saab ravida.
1: Mis mind nendest küsitluse tulemustest veel väga üllatas, tuletan igaks juhuks ka meelde, et tuhandelt inimeselt küsiti arvamust, kes elavad siis Mustamäel, Haaberstis, Lasnamäel nii edasi, et 13% vastajatest ei võtaks depressiooni põdenud inimest tööle. See tähendab seda, et inimene, kes on isegi terveks saanud, ma saan aru, et isegi seda inimest ei taheta hiljem tööle võtta.
0: Jaa, depressiooni tõlgendatakse ka haigusena, mis võib, et depressioonis inimene võib olla ohtlik või depressioonis inimene ei ole usaldusväärne. Enamasti see ei ole nii. See võib muidugi äärmuslikel juhtudel, võib tõesti inimene depressiooni tõttu olla nii haige, et ta ei saa voodistki välja, aga ta ei ole kindlasti ohtlik. Kui ta on ohtlik, siis ainult ise endale.
2: Aga kus selle käsitluse juured on, miks küsitletud inimesed arvavad, et depressioonis inimene võib olla ohtlik?
0: Sest kui depressioon on psüühika häire ja psüühika häiretega inimesi kunagi nimetati hulludeks, et siis sellest tuleneb ka see arvamus, et mis iganes häirega tegemist on, et need inimesed on ohtlikud, nad ei tule oma igapäeva elus toime, neid ei saa usaldada. Aga depressioonis inimesed sageli eriti veel pingutavad selleks, et toime tulla ja hakkama saada, et see, mis toimub nende sees, see alati ei pruugigi kohe käitumuslikult väljendada.
1: Mul tuleb kohe meie vestluse ajal meelde erinevaid filme või sarju, kus on ka kuidagi käsitletud depressioonis inimest ja see tavaliselt on seal kaas hästi põhja pandud, et kui inimene on depressioonis, siis ta tõesti ongi see tüüp, kes ongi voodis, ta ei saa sealt välja, ta võib-olla käitubki kohati ettearvamatult, et kui palju ma mõtlen seda selline, see mida me näeme võib-olla teleekraanilt või mida me loeme, kui palju see mõjutab meie hoiakuid tegelikult igapäevaselt?
0: Ma arvan, et mõjutab väga palju ja me näeme filmidest ja teleekraanilt nagu ma mõlemas suunas, et kujutatakse seda psüühikahäirega ja depressioonis inimest üle võlli
1: nagu ongi hulda,
0: toime tulematuna, aga on väga palju ikkagi ka selliseid filme, kus psüühikahäirega inimeste toimetulekut on portretreeritud ja vaat selline meediakajastus ja selline teles ja ka teatris kajastused, kus näidatakse lugusid, mis võibolla algavad tõesti selliselt, et inimesel on väga, väga, väga raske oma psüühikat häire tõttu, aga ta leiab üles need sellised nupukohad, millele vajutades ta saab elus hakkama. Et siis sellised meediakajastused ja filmid isenesest on ka olemas ja need on väga toetavad seda toimetulekut.
1: Depressioonist ja hoiakutest selle suhtes rääkides, siis mulle tundub, et me oleme sellises üsna tugevas nõia ringis kinni. Inimene, kellel on depressioon, ega ta ei julgegi võibolla väga öelda, eks ole välja, et tal selline mure on enda vaimse tervisega, sellepärast, et siis teised kuidagi käivad kikivarvul tema ümber. Ja niimoodi see läheb, eks ole. Inimene ei saa lõpuks abi, ta ei julge sellest rääkida ja kuskil on need teised, kes käivad siis kogu aeg kikivarvul. Kus kohast me seda murdma hakkame?
0: Igast suunast saab sellesse nõia ringi sisse murda, et kui inimese enda teadlikkus muutub ja tõepoolest, kui depressiooni kogemus on esmakordne, siis ma ei pruugigi aru saada, mis minuga toimub. Mul on korraga nii halb, mida ei huvita ja need minu igapäeva tegemused, et mul ei ole kohe aru saamist sellest, et mul on nüüd võib olla depressiooni kahtlus. Siis ma pingutan rohkem ja valan sellega hoopis õlitulle, võibolla ei räägi lähedastele ja lähedastel samamoodi. Et ega depressiooniga inimese seltskond ei ole kõige toredam. Et seal see ongi selline must murepill oleks just kui peakohal ja aru ei saa, mis toimub. Aga siis mõnikord jällegi see küsimus või märku andmine, et ma näen, et sinuga on midagi valesti, et mis toimub ja siis kuulata, aga see võib olla selle nõiaringi muutja, et alati ei pea hakkama kohe lahendusi pakkuma, mis ei pruugi üldse toimidagi veel selle inimese puhul.
2: No kõik meist ei pruugi olla ka ju selles mõttes ise psühholoogid. Oskate te Amerika välja tuua võibolla mõned mingisugused päästikud või impulsid, mis võivad depressiooni kui sellise need protsessid inimeses käivitada?
0: Need riskitegurid on väga mitmetahulised, et on osadel inimestel tõesti selline geneetiline eelsoodumused, biokeemia ongi tundlikum ja reageerib võibolla ka stressidega.

0: tekitavatele elusündmustele kuidagi aktiivsemalt, nii et need ühed sellised elusündmused võivad olla üks päästik ja vallandaja, aga selline pikaajaline välja kujunenud stress, millest inimene endale aru ei anna, aga see võib depressiooni kujundada. Ühtegi sellist, depressioonil ei ole sellist asja, et üks konkreetne põhjus vallandab depressiooni, see on ikkagi üks suur probleemide pundar.
1: Mul on tunnet, et üks viis, võibolla parandage mind, kui ma eksin, aga mul on tundub, et üks viis, noh, kuidagi selle depressiooni problemaatika juurde jõuda või täiendav sisse sõidu tee selle probleemi juurde on läbi põlemine. Sellest räägitakse nii haridusasutustes kui töökohtades, töökollektiivides palju julgemalt ja see on neid üks aspekte, mis võib ka ju depressioonini viia.
0: Ja läbipõlemine ja depressioon on siiski kaks erinevat diagnoosi, et läbipõlemine on selgelt seotud tööalase läbipõlemisega ja seal tavaliselt inimene alguses põleb, on vaimustuses ja teeb oma tööd üli hästi ja läbipõleda saab see, kes on põlenud oma tööl, aga siis ta väsib, muutub küüniliseks, kui ta näeb, et maailma parandamine tulemusi ei anna, et siis ta võib läbi põleda ja see sümptomaatika osaliselt kattub, aga on ta selgelt tööalane. Depressioon ei pruugi üldse olla seotud nii konkreetsete asjadega.
2: Natukene tõesti üllatavad statistikat veel sellest küsitlusest, kus küsiti 1000 inimese arvamust. Üle 60-aastaste seas ei hääletaks depressiooni põdenud poliitiku poolt isegi 51% inimestest. See on just natukene üle poole. No, ma ei oska isegi midagi öelda siin kohal, et see on siis ikkagi meil Eestis selgelt vanema põlvkonna hoiakute küsimus pigem.
0: Ja noorte hulgas tõesti selle küsimuse puhul oli protsent ikka oluliselt väiksem. Ja no, see oli küsimust ikka võibolla kui vestluses täpsustaks, et see on inimene, kes on põdenud depressiooni, aga ta on otsinud abi, ta on saanud ravi, ta on tulnud sellega toime, ta tunneb nüüd oma depressiooni märke ja oskab neid varakult ära tunda,
2: et
0: selline teadlik inimene, et sellise puhul võibolla ei tekiks tõrget, aga kui küsitakse see üks küsimus, et on põdenud depressiooni, et siis tekib kohe tunne, et midagi on tema ka kahtlast. Et
1: siis jääb see märk külge.
0: Just, et siin on ka just see teadlikkuse tõstmine ja sellest rääkimine nagu õigel viisil, et depressiooni see enesest ei ole see, mida peame kartma, vaid see, kui inimene üldse ignoreerib seda ja ei tegele sellega. Vaat selline poliitik võib küll kahtlane olla, kes ei räägi oma asjadest avatult.
1: Aga te mainisite ennem ka, et need hinnangud depressioonile varieeruvad väga sõltuvalt siis sellest, mis vanuse gruppis inimesi küsitlesite. Mm-hmm. Et vanad inimesed käsitlevad seda teemat ühtmoodi, noored teisiti. Noored käsitlevad seda siis tervemalt, nii nagu tarvis.
0: No, nooremate puhul nad on avatumad rääkima, nad on avatumad oma probleemidega tegelema, et ja see on väga, väga tervitatav, et võibolla sealt tuleb teiselt poolt siis vastu see, et iga kergemat meeleolu muutust tõlgendatakse ka juba depressioonina, et ikkagi inimesel on oma eneseregulatsiooni võime ka olemas ja meeleolu kõikumised päeva jooksul, nädala jooksul, aasta jooksul, see on kõik normaalne, see ei pruugi veel olla patoloogia, aga et noored pöörduvad ja otsivad abi, see on väga, väga tore ja vanemajaliste puhul on see, et mitte ainult nad ise, aga vanemajaliste puhul on selline stigmatiseeriv suhtumine või vanussurve nii nende enda poolt ise enda vastu, kui ka ühiskonna või teiste inimese poolt nende vastu. Ehk vanemaid inimesi tõlgendatakse, see käib vanusega kaasas, et selline pahuraks muutumine ja kurbus ja masendunud meeleolu, et see on vanaks olemise tunnus ja see on väga, väga kahjustav nüüd.
1: Ja ma siin võibolla lõppu lühidalt viskaks kõik märgid eemale raadiokuulajale. Merike, kas depressioon on lõplikult välja ravitav?
0: Depressioon on ravitav, aga selleks tuleb pöörduda professionaali poole, kes suudab depressiooni õigesti diagnoosida, optimaalse ravi määrata ja inimese enda roll on sellest ravist kinni pidada ja hoida oma eluviisi harjumused tervislikud.
2: Ja hoiakutest veel nii palju, mul on siin hea seletada ja olla järjest üllatunud, aga olen aus isegi teinekord, kui loen mõnda artiklit, et keegi on sellise uudisega välja tulnud, et ma olen tegelikult depressiooni põdev inimene, siis ma pean tunnistama, ma olen isegi mõelnud kord, et eks ole, mida ma teinekord mõtlema peaks, enne kui ma teen mingisugused lõplikud järeldused inimese kohta?
0: Et julge inimene, ma loodan, et see, et tema sellega välja tuli, annab kellelegi teisele ka julgust abi otsida.
2: Merike Sisask, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja palju jõudu teile selle ennetustöö, teavitustöö tegemisel.
0: Aitäh!
1: Aitäh!

0: Helistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Käivitub suur analüüs Eesti elektrivajaduse tuvastamiseks. Reformierakonna ja parempoolsete toetuspöördus tõusule. Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi. Ukraina ründas Venemaal elektroonikatehast ja naftarafineerimistehast. Ilm on täna sügisene. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kaubandustööstuskoda ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga. Arvesse võetakse ka energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Analüüsi tulemused võimaldavad riigil teha paremini informeeritud otsuseid, millises ajahorisondis, millise tarbimistaseme juures, millistesse tehnoloogiatesse on vaja investeerida. Analüüs valmib tuleva aasta veebruari lõpus, et tulemused oleksid uue valitsuse moodustajatele energiapoliitiliste otsuste kujundamisel kasutada. Reformierakonna toetus kerkis ERR-i tellitud Emori septembri küsitluses 15%-le, mis on erakonna parim tulemus enam kui aasta jooksul. Oma ajaloo parima tulemuse Emori küsitluses tegid septembris parempoolsed 10%-ga. Kuises võrdluses langes enim nii Isamaa kui ka Keskerakonna toetus. Isamaa toetas septembris 24% ja Keskerakonda 17%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus oli septembris 17%, mis viis nad väikesele langusele, vaatamata Keskerakonnaga samale tasemele. Viiendal kohal oli Hekre 13%, Eesti 200 toetus oli 2%. Erakondliku eelistuseta ehk ei oska öelda vastanute osakaal kasvas 30%. Sellest aastast on kohustuslik kooliiga tõstetud 18. eluaastani, kuid muudetud ei ole põhikooli ja gümnaasiumiseaduse sätet, mille järgi peab riik tagama tasuta õppekirjanduse muuhulgas ka töövihikud ja raamatud. Gümnaasiumis puudutab tasuta võimaldamise nõue seaduse järgi üksnes õpikuid ja nii tulebki töövihikute eest peredel endil maksta. Töövihikute hind küündib õpilase kohta 50 eurost kuni kolmekohaliste summadeni ja see tuleb peredel omast taskust leida. Haridusministeerium töövihikute eest maksmist enda õlgadele ei võta, osa koolijuhte kahtleb, kas see on kooskõlas nõudega tagada kõigile lastele võrdne ligipääs haridusele. Ukraina väed ründasid öösel Venemaa naftarafineerimisse tehast Permis, mis asub Ukraina-Venemaa piirist umbes 1500 kilomeetri kaugusel. Samal ajal sai Huljanovski linnast avamuse elektroonikatehas Iskra, mis toodab side- ja raadiotehnika komponente. Plahvatustest teatati ka Voronezi linnas, kus käivitati õhuturje, kuid on ebaselge, kas mõni sihtmärk sai kahjustada. Samal ajal jätkab Venemaa surmavaid rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Öösel kärgatasid Kiievisse Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused, hukkus 2 ja sai viga 8 inimest. Rünnak kahjustas sünnitusmaja ja elumaju. USA välisministeerium eraldab $27 miljonit, et aidata tagasi tuua ja taas lõimida sunniviisiliselt Venemaale küüditatud Ukraina lapsi. Venemaa on alates täiemahulise sissetungi algusest röövinud 10 000 Ukraina lapsi. Ukraina justiitsministeeriumi ametlikult kinnitatud andmetel on küüditamisjuhtumeid 20 610, kuid tegelik arv võib ametnike hinnangul ulatuda sadadesse tuhandetesse. Asevälisminister Dmitri Senek märkis, et USA rahalised vahendid võimaldavad lapsi üles leida, turvaliselt koju tuua ning pakkuda neile vajalikku tuge ja rehabilitatsiooni.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vihmane, keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-15 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 12, Tartus 11.
2: Sel reedel on Kuku Raadio eetris arenduskeskuste minutid. Külas on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme ning Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Räägime sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning millest ettevõtlusega alustamisel pihta hakata. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
4: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juueligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
6: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
7: Komöödia Valede võrgus.
8: Osades Ott Sepp,
7: Marika Barabantšikova,
8: Indrek Taalma
7: ja Kaia Skoblov.
8: Komöödiateatri etendus
7: Valede võrgus.
9: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
10: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: See ei ole enam vist küll kellelegi uudis, et Eesti ettevõtte kaarumsi ära ostab, õigemini kaarumsi kohukeste tootja ja nii palju ma olen viimastel päevadel näinud sotsiaalmeedias neid vaidlusi, et kumb siis on ikkagi parem, kas see kaarums või siis tere, onu Raivo pildi, kassi pildiga, eks ole, millised olid kohukesed kunagi varem, 90-ndatel näiteks, et kas see tere oma on tõesti selline sellest ajast suht muutumatuna?
12: See tere oma, no vaat ma nüüd kõike neid siuksed nüansikesi sellel üli pikal teel, aitäh muuses jälle selle viite ees. Ja nagu tuled igal hommikul ja mis sa siit kaela saad on jälle viit, et sellele kui vana sa oled vaata passi.
11: Väga huvitav on kuulda.
12: Selle viisakusest, aitäh, aitäh. Nii, raadiokuulajad, kogumege nüüd minu selja taha, anname noorele põlgunale vastuse.
11: Ja.
12: Ei, ma nüüd tagasi selle su küsimuse juurde tulles nüantsise kõike meenutada isegi ei suuda, aga ma arvan, et laias laastus ta on püsinud muutumatuna ja mul on kuidagi selgemalt meeles need päris lapsepõlveaegsed mälestused, need nõukogude mälestused, siis ju müüdi ka neid kohukesi.
11: Mis moega nad olid? Kaarums on hästi sükka kuidagi minu meelest
12: sükka märk,
11: mulle ei soobi üldse see oa.
12: Kuidas nii? See on täpselt õige, kuhu ta kinni jääb.
11: Suu lakke jääb kinni. Tere oma on sükka keraline.
12: Kasuta keel.
11: Millised need nõukajad siis olid?
12: Söömiseks ei pea kasutama ainult hambaid.
11: No hea küll, aga millised nõukajal olid
12: no,
11: siis?
12: No võt, võibolla siin tulebki nagu jälle kõik see välja, eks? Nagu minule meeldib kaarums just seetõttu, et ta meenutab mulle enim võibolla seda minu mulle lapsepõlveajast meelde jäänud kohukest. Et ta on selline, noh, tõesti selline nagu mahlane, kreemine ja minule ta küll kinni ei jää.
11: No võt, maitse asi lõppude lõpuks. nii et...
12: Aga muidugi, võtta, noh, teine teema on see, et neid kohukesi, kui sa nende meie suurte supermarketite kohukesel ette ju vaatad, neid on ju tohutult.
11: Ja, muidugi, ja ega siin ega on Saarema pean, ja Alma ja kõik on...
12: Ja ega ma pean ju tunnistama, et ega ma seda noh, nii-öelda kõige parema hindamisel ilmselt kõige pädevam inimene ei ole, sest ma kujutan ette, et enamik neist on mul läbi maitsmata, läbi proovimata.
11: Oi, Mart. Sa pead ikka selle käsile võtma. Eestis tehakse väga no, maitsvaid kohukesi.
12: Olen konservatiivne inimene. Söön seda, mis mulle maitsab, millega ma harjund olen. Tean, kust ma ei saa halbu üllatusi.
11: Nii palju kohukeste jutust. Õige pea võtame ette sellise jutu nagu jut kodulaenust ja küll tuleb meile Bigbanki juht.
10: Kuku hommikuraadio. Raadio.

0: Sel reedel on Kuku Raadio eetris arenduskeskuste minutid. Külas on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme ning Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Räägime sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning millest ettevõtlusega alustamisel pihta hakata. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima. See, mis vaja.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 8:15 ja me hakkame nüüd rääkima pikaaegsetest laenudest, mille all tavalised Eesti inimesed peavad eelkõige silmas ju kodulaenusid. Eestis tugevnevad arutelud selle üle, et äkki peaks senised reeglid, mille alusel neid laene välja antakse, üle vaatama ja neid paindlikuks muutma. Saame asja kohta täpsemalt küsida meie järgmiselt külaliselt, kelleks on Bigbanki juht Artur Taavet. Tere hommikust, Artur!
8: Tere hommikust!
7: On siis tänased kodulaenude väljastamise reeglid teie hinnangul kuidagi ajale jalgu jäänud?
8: No väga tugevasti ajale jalgu jäänud ja tegelikult ma ei räägi siin ainult kodulaenust, ma räägin oma isiklikust kogemusest. Mina olen ise ka see 20-ndates noor inimene ja olen viimase aasta jooksul oma kodu ostnud, pere loonud, lapse saanud ja räägin ka oma tutvusringkonna eest. Et see probleem on ühiskonnas laiem ja sarnased mõtted jagasime mõne nädala eest Eesti rahvastiku seminaaril. Ja tegelikult on väga selge seos sellega, et tänased reeglid lükkavad koduostu noorte jaoks nii palju edasi, et sellel on oluline mõju meie rahvastiku väljavaadetele üldiselt. Noh, ma toon mõne näite, et uuringud nii laiast maailmast kui Euroopast näitavad, et kui 20-ndates inimesed saavad oma koju, siis nende esimese ja järgmiste laste saamise tõenäosus kasvab 30%. 30-ndates on see mõju kaks korda väiksem ja 40-ndates seda mõju enam üldse ei ole. Nii et me ei räägi ainult kodulaenu või pangandusreeglitest, me räägime siin ka rahvastikupoliitikast ja me teame, et meil on siin Eestis olulised probleemid.
7: Aga kui palju tänased noored ikkagi üldse oma kodu soetamisest huvitatud on, võib ju elada kohustuste vabalt vanemate juures, mida paljud teevad, tööturu eripärad, paindlikus liikumisel, tõukab ka kuidagi võibolla vaikselt noori, hoopis üüripindade suunas, noh, kust saab kiiremini välja sisse ja mis ei ahelda kuidagi pikaaegsete kohustuste külge.
8: Ja siin on tegelikult tunnetuslikult võib ju niimoodi öelda, et noored on täna vanemate juures üüripindadel, aga ma võin öelda, et nad ei ole seal hea meelega, et meil on Norstati küsitlused eelmise aasta lõpust ja selle aasta algusest, kus me küsisime 20-30-ndates noorte käest, et kui te saaksite praegu oma kodu osta, kas te sooviksite seda, 90% ütles, et nad sooviksid seda, 85% ütles, et aga kahjuks see ei ole hetkel realistlik. Ja peamiste põhjustena tuuakse välja nii, et 2/3 ütleb, et seda sissemakse summat, mida pank nõuab, ei ole võimalik kokku saada. Ja järele jäänud 1/3 ütleb, et nende sissetulek on lihtsalt liiga väike panga jaoks.
9: No, mis on see kõige raskem samm, siis ütleme noorele inimesele täna kodu ostmise alguses? Me oleme mõlemad 20-ndates, mõlemad kokku puutunud sissemaksega. Kas me võime olla siin ka ühiselt nõus, et see tõesti ongi see võibolla kõige keerulisem osa?
8: Täpselt, nii nagu ka 2/3 noori välja toob, et selle summa kokkusaamine on väga keeruline. Nimelt Eesti panga poolt on seatud reeglid, millest kõik pangad peavad kinni pidama. Ja nendest kaks olulisemat minu hinnangul ongi see, et me saame anda kodulaenu ainult 85% ostetava kodu väärtusest. See 15% tuleb noorel ise tuua. Kui me räägime näiteks 200 000 eurot maksvast kodust, siis me ütleme noorel inimesele, kes on oma eluga alustamas, tal on kõik esimesed ostud tegemata, ta võibolla peab õppima samal ajal, ta peab üüri maksma samal ajal. Ja nüüd me ütleme, et tule kuskilt siis sellel juhul 30 000 euroga ja anna see lihtsalt pangal ära. Et see on nii hoomamatu takistus, et see sunnib tegelikult noored elama vanemate juures üürikodus. Ja siit tekib ka seos sellega, et tegelikult ei ole mitte mingisugust kindlustunnet, kui sa pead nii suure osama sissetulekust. Ühelt poolt andme üürilandjale ja teiselt poolt korjama seda näiteks pangakontole või säästuhoiusele, kus me teame, et tegelikult täna intressi sisuliselt ei maksta. Säästuhoiuste puhul, no sa saad natuke üle 2% erinevates pankades, arvelduskontole ei maksa Eesti pankadest peale piikpangi mitte keegi sisult üldse intressi, 0,01%. Meie pakume 2%-list intressi, aga no, kuigi see võib kõlada ühelt poolt reklaamina, siis ma ütlen teile, et viimase 5 aasta jooksul on inflatsiooni olnud 8%. Nii et kui sa korjad seda 30 000 sinna, siis sisuliselt see eesmärk jookseb sul pidevalt ees ära. Ja üks asja on inflatsioon ja teiselt poolt viimase 5 aastaga on kinnisvara hinnad kasvanud aastas keskmiselt 10-11%. Nii et sul on iga aasta vaja järjest keerulisema eesmärgini jõuda ja see juures siis veel peret planeerida, tulevikku planeerida ja siis me küsime, et miks noorte kindlustunne tuleviku osas on madal. No see on ju väga selge seos.
9: Lähme hästi lihtsaks. Milleks seda sissemakset üldse vaja on siis?
8: Eesti Pank seadis siis umbes 12-13 aastat tagasi Eesti Panga presidendi määrusega erinevad reeglid pankadele, kuidas kodulaenu anda. Ja neist 2 tükki, mida ma sooviksin puudutada ja millest tulenevad ka minu ettepanekud selleks, kuidas me saaksime seda olukorda lahendada. Esimene on siis see, et jah, tõesti 85% tagatisvara väärtusest võib laenu anda. No osaliselt on ta suunatud selle jaoks, et pankade riske maandada. Kui peaks midagi juhtuma kinnisvaraga, kui laenumaksja ei suuda laenu tagasi maksta, siis tekivad teatavasti selle kinnisvara realiseerimisega mõned kulud. Ja need tuleb ju kuidagi katta. Et kui sa 100% ulatuses annad, siis tõenäoliselt võib seal probleem tekida. Ja teine reegel, mis seadi paika, on siis see, et laenu võib anda ainult 30 aastaks. Ja see pandi tollel hetkel paika niimoodi, et lihtsalt suuremad turuosalised enam vähem 30 aastaks laenu andsid ja see siis fikseeriti ära. Aga see on, noh, minu hinnangul ja nüüd ma olen panganduses juba mõned aastat töötanud ja ma ütlen teile, et see on täiesti jabur, kuidas see reegel reaalsuses töötab. Et kas meil tuleb ukses sisse 20-aastane inimene või tuleb 50-aastane inimene? Ikka saavad kõiki ainult 30 aastat. Et siin ei ole ühtegi loogilist seost, miks see nii peaks olema. Aga mida lühemaks me laenuperioodi surume, seda kõrgem on igakuine laenumakse. Ja sellest tulenevalt jällegi Eesti Pangast seatud reeglite põhjal me ei saa kliendi sissetuleku vastu talle liiga suurt laenumakset välja pakkuda. Nii et me oleme surutud sellistesse raamidesse, kus isegi kui me tahaksime noorele laenu anda, kui meie oma statistikas näeme, et see on põhjendatud ja hea risk, mida võtta, siis me ei saa seda täna teha.
7: Kui ranged need reeglid, need, mis täna kehtivad, on? No ma saan aru, et pankadel ikkagi ju mingit mänguruumi ka on.
8: Meil on teatav mänguruum, tõsi. Mänguruum on 15% oma kvartaalsest müügist võib teha erandeid nendest reeglitest. Aga sellega on 2 probleemi. Esimene probleem on seotud sellega, et kui nüüd mõni pank otsustab, näiteks Bigbank otsustab seda reeglit kasutada, siis ega teised ju ei pruugi. Ja kui palju meie siis saame üldse turul midagi muuta, on üks asi. Teine asi on see, et seda 15%, kuna pangad ikkagi pankade eesmärk on ju raha teenida nagu igal teisel ettevõttel, siis seda 15% kasutatakse eelkõige selleks, kus sa saad kõige rohkem tulu teenida. Nii et sisuliselt me juhime Eesti rahvastikupoliitikat kohati läbi selle, et milline on pankade portfellistrateegia. Ja need asjad ei tohiks minu hinnangul olla üldse seotud.
9: No see on väga raske võitlus, mille te olete ette võtnud, sest et mis see kogemus seni on teistelt konkureerivatelt pankadelt või mis see nende tagasiside on olnud, ega väga ei mõelda samamoodi?
8: No tegelikult, kui me vaatame suuremaid pankasid, siis nende eesmärk on täna teissugune kui minu oma. Kui ma üritan nii enda kui noorte kogemust lauale tuua, siis minu eesmärk tänasel jutul on see, et noored saaksid oma koju. See juures suurpankadelt, kui te kuulete neid, mida noortele soovitatakse, mida neil öeldakse peamiselt? Säästke nii palju, kui on võimalik. Korjake neid sääste, mitme kuu rahad, sissemakse rahad, korjake neid kõik oma kontodele. Ja sellel on ju väga lihtne põhjus. Selle põhjus on see, et kui me vaatame tänast intressi keskkonda, siis kui teie raha on täna teil pangakontol, siis tegelikult teile sisuliselt näidatakse lihtsalt numbreid äppis, aga pank ju saab seda raha kasutada. Ja sisuliselt näiteks kõige lihtsam viis on neil riski vabalt laenata seda Euroopa keskpangale, kus nemad teenivad 2,5% tootlust selle pealt. seejuures kui inimene kaotab oma raha inflatsioonile. Nii et ühelt poolt on see igati pankade huvides ja teiselt poolt me teenime sellega üürilandjaid, sest see raha, mida samal ajal kui noor kogub, ta peab panema ka üüri alla, seda ta enam ju mitte kunagi tagasi ei saa. Ja mis muudab selle noore olukorra keerulisemaks on see, et kui me vaatame kuni 25-aastaseid, siis oma elukaare jooksul teenitakse selles vanuses kõige väiksemat palka. Umbes kolmandiku võrra vähem kui keskmine eestlane teenitakse, noh, maapiirkondades veel oluliselt vähem. Ja selle jaoks, et illustreerida, et milline see olukord välja näeb, tegime näppude peal läbi ka ühe arvutuse. Et oletame, keerame aega 5 aastat tagasi ja 2 noort inimest otsustasid kodulaenu võtta. Valisid välja näiteks 150 000 maksva kinnisvara. Siis kui me võtame keskmise üürisumma ja kui palju nad oleksid pidanud säästma, et 5 aasta lõpus see kodu ära osta ja arvestame nende keskmise sissetulekuga, siis nad pidid 62% oma palgast iga kuu panema kõrvale, siis kas jagama selle üürilandja ja säästuda vahel. Nad ei saanud seda kasutada. Ja nendel 2 noorel inimesel, kes siis vaeva nägid, seda tegid inflatsiooniga võideldes ja oma raha väärtust kaotades pidevalt nii-öelda ülesmäge pressisid, neil jäi siis elamiseks 2 peale napilt rohkem kui 800 eurot iga kuu selle 5 aasta jooksul. Ja selles kontekstis nad peavad tihti peale õppima, ostma oma esimese auto, käima tööl ja noh, kas või möbleerima seda üürikorterit, noh, te teate ise, millised kulud võivad sellega kaasneda. Ja see juures, lõpuks, kui nad nüüd jõudsid selle laenuni, nad olid maksnud üürilandjale keskmiselt 45 000 eurot ära, nad olid korrunud kokku sissemakse, mis selleks hetkeks oli 36 000 ja andsid selle lihtsalt pangale ära, siis selle kinnisvara väärtus, mida nad osta soovisid, oli kasvanud selle ajaga 90 000. Nii et 150 000 oli 90 000 otsa tulnud. Nüüd kelle huvides see on, et selle kinnisvara väärtuse kasvust noored ei saanud mitte sentigi? Nemad pidid maksma ainult selle vahepeal hinnakasvu kinni.
9: Käime konkreetselt korra veel üle. Mis peab siis muutuma lühidalt? Sissemakse peab?
8: Minul on 2 väga lihtsat ettepanekut, mis ma arvan, et seda olukorda lahendaksid. Ja mitte ainult mina ei arva seda, vaid see tulebki sellest noorte tagassidest, et mis peamised takistused neil on. Esimene asi on see, et meil on vaja riiklikud garantiid, selle 15% ulatuses. Meil on täna Eesti käendus meetmed olemas tõsi, aga need on väga piiratud sihtgruppidele. On noore spetsialisti käendus ja on noore perekäendus, mis põhineb sellel, kui esimene laps on juba olemas, aga mina ütlen, et siis on natukene liiga hilja. Ja kui me vaatame, kuidas kinnisvara hinnad kasvavad, siis kui riik selle garantii annakski, siis kui me jätkame sellises inflatsioonilises keskkonnas, nagu me praegu oleme, siis see garantii peaks kehtima tegelikult umbes 1,5 aastat. Ütleme, et inflatsioon enam nii kiire edaspidi ei ole, räägime 2 või 3 aastast, aga peale seda garantiid enam vaja ei ole. Noored saavad oma koju ja meie rahvastik saab kasvada tänu sellele. Ja minu teine ettepanek on see, et see 30 aasta piirmäär tegelikult tuleks ära kaotada. See on täiesti põhjendamatu ühelt poolt ettevõtlusvabaduse piiramine, aga teiselt poolt noorte valikute piiramine. Sest kui ma tahan võtta, ütleme, kodulaenu 50 aastaks, miks ma ei tohi seda teha? Ja ma panin need ka kokku ja tulles tagasi selle sama näite juurde. 5 aastat tagasi noored otsustasid, et ostavad selle 150 000 maksva kodu. Kui nüüd meil kehtiksid need 2 eeldust, nad saaksid selle 0 sissemaksega kohe kätte ja nad saaksid laenu võtta 50 aastaks, siis esiteks nad saaksid kohe oma koju, mis on ju tohutu väärtus. Aga teiselt poolt nende kuine laenumakse oleks umbes 600 eurot. Selle näite puhul on see täpselt sama suur summa, kui nad oleksid säästma enne pidanud. Ja see raha, mis nad üürilandjal oleksid jätnud, oleks nende kätte jäänud. Nii et neil oleks natuke rohkem kui 1600 eurot jäänud iga kuu elamiseks, mis on 2 korda rohkem kui tänastes oludes.
7: Tegelikult koguvad juba endale kapitali koduostu kaudu.
8: Täpselt laenumakse kaudu nad saavad ju seda kodu selle ajaga endale tagasi osta. Ja nüüd vahepeal on ju kinnisvara väärtus kasvanud. Mis tähendab, et kui 5 aastat on möödunud ja noored mõtlevad, et natuke oli tagasihoidlik kodu, mõnda tuba oleks juurde vaja, mis iganes põhjus neil on, et nad soovid sellest kinnisvarast loobuda, siis nüüd, kui nad selle müüki paneksid, nad nii-öelda teeniksid vahelt, tänu sellele kinnisvara hind kasvas ja nad oma laenu tagasid, 96 000 eurot. See on ju tohutu start selle jaoks, et oma eluga pihta hakata ja kas või siis selle teise kodu puhul nüüd sissemakse teha.
7: No nende ülipikkade laenuperioodide puhul, näiteks nagu te ka Artur mainisite, 50 aastat tuuakse teinekord no sellise kontraargumentina sageli välja see aspekt, et need laenud on põlvkondade ülesed, et need lükatakse edasi lastele. Kõlab nagu tõsine argument.
8: Jah, see tuuakse seda argumenti, ma toon ühe argumenti veel. Teine argument, mida öeldakse, et aga ma pean ju intressi summas rohkem maksma kokkuvõttes. Aga sellel on 2 poolt, mida on väga oluline arvestada. Esimene asi on see, et mida pikem see laenuperiood on, seda rohkem saab inflatsioon nii-öelda süüa seda laenumakset, ehk siis vähendada raha reaalväärtuses. Ja ma toon siin näite. Võtame selle sama 600 eurose laenumaksimu eelmisest näitest. Kui 30 aastat nüüd oleks selline inflatsioonil keskkond, nagu meil siiani on olnud, siis 30 aasta pärast raha reaalväärtust arvestades peaks iga kuu inimene maksma tänases raha väärtuses 57 eurot kodulaenu tagasimakset. 50 aasta pärast 12 eurot. Aga noh, meil on ka olnud selline inflatsioon, mida eeldame, et võib-olla pikaajaliselt ei jätku. Ja kui me saavutame nüüd homsest selle pikaajalise Euroopa Liidu eesmärgi, jäämegi täpselt 2% peale. Saamegi kõige konservatiivsem eeldus, mida me välja saame tuua, siis 30 aasta pärast on 600 eurost nii-öelda järel 300 eurot, 50 aasta pärast 200 eurot. Ehk see osakaal inimese sissetulekust muutub ajas nii mõtetult väikseks, et tegelikult mitte kellelgi ei ole probleemi seda enam maksta ühelt poolt. Ja teisalt on see, et inimesel on iga hetk võimalik, kui tal on sissetulek suureneb, see põhiosa ju kiiremini tagasi maksta. Ega see ei ole sund, see on võimalus.
7: Artur, milline olukord meie naaberriikides on nende laenuperioodide pikkustega?
8: No, kuna me teame, et noorte ligipääs kinnisvaral on probleemiks igal pool, siis tegelikult teised riigid on seda probleemi läinud palju jõulisemalt lahendama. Rootsis ja Sveitsis näiteks ei ole üldse sellist piir, et ta võib ainult 30 aastaks anda. Lihtsalt tehakse omavahel pangaga kokkuleppe, milline sobiv periood on ja niimoodi minnakse. Ja meie lähinaaber Soome tegi veel sel suvel otsuse, et natuke konservatiivsema, aga õiges suunas, et nemad annavad nüüd laene kuni 40 aastaks. Ja põhjendused olid täpselt need samad, mida mina täna välja toon, et noortel oleks parem ligipääs kinnisvarale, noh, mitte ainult noortel, tegelikult kõik saavad parema ligipääsu kinnisvarale. Ja teiselt poolt on võimalus, et kui sa isegi täna juba saad seda kinnisvara osta, siis nüüd on sul võimalik valida madalama kuumakse vahel.
9: Kokkuvõtteks see võib ju tunduda kohati isegi, kuidas nüüd öelda, veider, et pank tahab, et mul läheks palju kergemini. Kuidas see kõik mõjutaks panka ennast, tulusid, kulusid?
8: Võib-olla pangad räägivad ka sellepärast erinevat juttu, et vaadake Bigbankis, meie oleme universaalpangandusse sisenenud alles lähi aastatel. Meie alles nüüd oleme avanud arvelduskontod, millel me intressi maksame, meie alles nüüd pakume igapäeva pangandusteenuseid, millelt me ühtegi tasu ei küsi ja meie eesmärk on hakata ehitama üles enda kliendibaasi, ehitada üles võimalust Eesti majandust kasvatada, võrreldes suurpankadega, kelle eesmärk on lihtsalt hoida võimalikult suurt hulka inimesi enda juures, raha korjamas ja seda seal hoidmas. Kui me räägime pankadest, kellel on 800 000 klienti ja kelle käes on ütleme 2/3 Eesti turust, siis nendel on väga mõistlik täna inflatsioonilises keskkonnas öelda inimestele, et tooge kõik oma raha panka, mutku korjake siia ja selle arvelt lisateenida.
9: Bigbanki juht Artur Taavet, suur aitäh selle, kuidas nüüd öelda, väga värske lähenemise eest ja et tulite meile ka külla palju-palju jõudu teile ja loodame, et ühel hetkel kuuleme siis sellised uudised.
8: Suur tänu teile.
7: Aitäh.
10: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti kaubandustööstuskoda ettevõtted ja riigiesindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemi kuluga. Arvesse võetakse ka energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonna nõuetest tulenevaid tingimusi. Analüüsi tulemused võimaldavad riigil teha paremini informeeritud otsuseid, millises ajahorisondis, millise tarbimistaseme juures, millistesse tehnoloogiatesse on vaja investeerida. Reformierakonna toetuskerkis ERR-i tellitud Emori septembri küsitluses 15%. See on erakonna parim tulemus enam kui aasta jooksul. Oma ajaloo parima tulemuse Emori küsitluses tegi septembris parempoolsed 10%. Kuises võrdluses langes enim niisama kui ka Keskerakonna toetus, Isamaa toetas septembris 24% ja Keskerakonda 17%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus oli septembris samuti 17%, mis viis nad väikesele langusele vaatamata Keskerakonnaga samale tasemele. EKRE toetus oli 13% ja Eesti 200 2%. Sellest aastast on kohustuslik kooliiga tõstetud 18. eluaastani, kuid muudetud ei ole põhikooli ja gümnaasiumiseaduse sätet, mille järgi peab riik tagama tasuta õppekirjanduse, muuhulgas ka töövihikud ja raamatud. Gümnaasiumis puudutab tasuta võimaldamise nõue seaduse järgi üksnes õpikuid ja nii tulebki töövihikute eest perede lendil maksta. Haridusministeerium töövihikute eest maksmist enda õlgadele võtta ei kavatse. Osa koolijuhte kahtleb, kas see on kooskõlas nõudega tagada kõigile lastele võrdne ligipääs haridusele. USA välisministeerium eraldab $27 miljonit, et aidata tagasi tuua ja taas lõimida sunniviisiliselt Venemaale küüditatud Ukraina lapsi. Venema on alates täiemahulise sissetungi algusest röövinud 10,000 Ukraina lapsi. Ukraina justiitsministeerium on ametlikult kinnitanud 20,610 küüditamistjuhtumit, kuigi tegelik arv on suurem ja võib ulatuda sadadesse tuhandetesse. Ukraina asevälisminister märkis, et USA rahalised vahendid võimaldavad lapsi üles leida, turvaliselt koju tuua ning pakkuda neile vajaliku tuge ja rehabilitatsiooni.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee.
11: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
10: Ilm on vihmane, keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
12: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
16: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
6: Kuku Raadio.
9: Kell on saanud 8:36, mis toimub meil liikluses. Seda küsime nüüd liiklusjuhtimiskeskusest ja telefoniliinil on meil Kristjan. Tere hommikust!
17: Tere hommikust! Ilm on täna vihmane ja teekatud maanteedel on märjad kui kohati niisted. Suuremad sajuhood on hetkel Lääne, Jõgeva, Tartu ja Valga maakonnas. Tugeva vihmasaju korral esineb teedel vesiliuohtu ja soovitame sõidukijuhtidel hoida pikivahet. Meil on tulnud ka teada avariist Jõhvi Tartu Valga teelt Tartu kõrvalt raadilt, kus liiklus on veidi häiritud. Lisaks on ööjooksul tulnud mitmeid teateid teedele langenud puudest ja väiksematel maanteedel sõites asub seetõttu olla ettevaatlik. Tihe liiklus on praegu Tallinn-Tartu maanteel Peetrist ja Tallinna ringtel Kurna Jüri lõigul, kus järjekord on hetkel Jüri ringist Ameerika nurga teeni. Ning väike järjekord on tekkimas ka Tallinna Narva maanteele, Päoliiklussõlme, Laagnatee ja Maardu poolt tulles. Aga täna uusi liikluspidanguid ei ole ja soovime kõigile turvalist liiklemist ning head töönädala lõppu.
7: aitäh selle informatsiooni eest ja kihutame siit kohe edasi Tartu linna liiklusesse, paneme turvavöö peale. Vaatan, et hommikused ummikud on Riia maanteel sanatooriumipargi Ravila Soinaste tänavate vahelisel alal rohkem mööda Riia teed kesklinna poole tulles Võru maante suubumise ja Turu tänava vahel on ka praegu asi umbes Veski tänav on väga aeglase liiklusega on raskendatud see liiklus ka Vabaduse puiesteel ja teisele poole jõge minnes siis hummikuid näeme seal, kus ikka puieste Narva tänava ristmikul ja ristmiku kandis samuti Jaama tänaval.
9: Ja vaatame ka pealinna. Pealinnas ummikuid täitsa parajalt. Peterburi teel, Tartu maanteel on ummik küll võrdlemisi lühike võrreldes teiste päevadega, aga siiski kindlasti inimesed seal ootama peavad. Suur Sõjamäe tänaval on lisatud teade, et seal kandis uputab ja tundub, et ka liiklus on päris aeglane. Samamoodi uputamise teade on ka Peterburi teel, rohkem Lasnamäe pool. Tundub, et seal siis need lombid on ikka päris võimsad. Tammsaare teel üsna lühike ummik täna hommik. Ja ka Sõpruse puiesteel on liikumist palju ning ummik nagu ikka ka Hippodroomi kandis ja Harku järve lähistel Paldiski maantel. Nii et tundub, et reede on kohale jõudnud ja kohale jõudmas vaikselt ka nädalavahetus. Liiklus on natukene hõredam.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Ma ei tea, Mart, kui palju sina oled kuulanud Kuku raadios teadusminuteid?
3: Ja olen ikka kuulanud.
2: Oled kuulanud?
3: No, muidugi, ma arvan, et üks planeedi teadushuvilisemaid inimesi. Mitte, et ma nende teadmistega midagi ilmselt peale oskaks hakata.
2: Aga on hea kõrva taha panna.
3: On hea kõrva taha panna ja no tõesti, selliseid huvitavaid fakte arengutest arvestades eriti veel seda, kui kiiresti tänapäeva teadus ju väga erinevates valdkondades areneb. Mulle väga meeldib teadusuudiseid lugeda.
2: Kas sul on mingisugused küsimusi ka, millel ei ole vastust olnud veel?
3: Jätame praegu need,
2: aga kindlasti on neid küsimusi, millele pealt näha vastust võibolla ei ole, on leidnud oma vastuse siis tõesti Kuku raadio teadusminutites ja kes ei ole kuulanud viimasel ajal, siis nüüd on see võimalus, teie ees on selge pilt, Marek Strandberg ja teadusminutid.
1: Teadusminutid, selge pilt.
4: Teadusrubriik Selge pilt alustab Marek Strandberg stuudios ja täna sügisele vastav teadusküsimus. Miks lehed kolletuvad ja langevad?
5: Mitte ainult ei kolletu, ka punatuvad.
4: Ja või pruunistuvad.
5: Ja pruunistuvad ja muutuvad.
4: Igatahes nende tavapärane värv, mis on suvel, muutub.
5: No siin ilmselt kõige selgemaks põhjuseks ei ole mitte see, et sügise poole hakkavad puud külma tundma, ilmselt ka seda muidugi, et aga põhiline ju erisus, mis suve ja sügise poolt eristavad, ongi ju valguse hulk. Ja ega jällegi puude evolutsioon on ju kestnud väga pikka aega. Tegemist on ikkagi väga vanade organismidega maal ja nende arusaam ka sellest, kuidas ellu jääda, on ka väga täpne. Ja arvata võib, et peamine põhjus ongi valgusrežiimi muutumine, aga mis sa seda klorofüli ikka seal lehes pead, kui valgust ei ole?
4: Ja kellele?
5: Mõtleme niimoodi.
6: Et see on optimaalne käitumine.
5: See on optimaalne
6: nende
5: käitumine.
6: Nende lehtedega niimoodi sellel
5: kuna,
6: puhul toimetada.
5: Ütleme, lehtedes ja üldse taimedes on ju väga erinevaid pigmente, küll punaseid, küll kollaseid, mida me näeme, aga no, neid varjestab fotosünteesi pigment klorofüll, mis on roheline ja nii roheline, et midagi muutselt välja ei paista. Ja mingil hetkel juhtub siis nagu see lugu, et ühtepidi, kui saabub see sügis, siis kõik see toitainete varu, mis lehte jäänud on, pumbatakse taime tagasi, puusse tagasi, siis lakkab ka klorofülli tootmine, mille tõttu lehed muutuvadki selliseks nii-öelda punakaks või kollakaks või vastavalt sellele, millised pigmentid alles jäävad. Ja siis kasvatatakse selle lehe ja puu vahele selline kelme, mille tulemusena ka enam niiskust ei liigu, ehk et fotosünteesi põhiline nii-öelda toimima panev jõud, milleks on vesi, mida ta saab siis maast, lakkab voolamast lehtedesse. Ja siis ongi nii-öelda inimese silmale kaunis värvirikas sügis puu jaoks nii-öelda võimalus talv rahulikult üle elada ilma, et ta peaks ära kuivama.
6: Miks see leht aga maha langeb? Miks ta sinna külge ei võiks jääda hea näiteks järgmisel aastal uuesti kasutada?
5: Sellepärast, et seal ei ole enam mingeid sideühendusi, mis muidu nagu seda lehte seal kannavad. Ja
4: see sama kelme lõikab ära?
5: See kelme lõikab ära need ja noh, kuidas ette on mingid ei saaks olla mingid salatorukesed või mingid klambrid, mis hoiaksid selleks, et inimesel ilus oleks.
4: No teibiga on võimalik muidugi toimetada, kui väga tahta.
5: Ja ma arvan, et siit koorub välja nii-öelda selline talvise ilu aednike roll teibiga kolletunud ja punatunud lehed puu külge kinni hoida. Aga raskus jõud ja tuul teevad ära selleni, et meil on neid lehti siis hiljem kõik. Ja kogu ökosüsteem on ju isenesest õppinud ka toime tulema puude lehtedega, et noh, see ei ole mitte mingisugune rämps või jama, mis maha kukub, aga nende puulehtede all elavad kõik võimalikud putukad ja muud organismid talve kenasti üle, kuna tegemist on ikkagi sooja isolatsiooniga ja kerge kattega ja ehk, et kogu elu tiirleb mitte ainult puude ümber, vaid kõigi organismid ümber, et meil ongi võibolla väga raske sellisest antropotsentrilisest ehk inimkesksest maailmast vaadates aru saada, et noh, mis selle puu mõte siis on. Et puu mõte kellegi teise jaoks on just see, et ta tekitab muu hulgas ka selle kihi, mille all elada, hiljem kõdukihi, need toitained, mis lehtedes veel on, lähevad edasi pinnasesse ja selles osas noh, inimene oma antropotsentrilisuses suudab teha, mida need lehed kokku riisuda,

0: ja muuttuvad libe on lihtsalt libedaks ja. Lögaks.
1: Nii, inimestele ei ole ohtlik.
0: Aga mujal on leht täiesti omal kohal ja osutab meile looduse ringe peale ka talvel ja hiljem ka kevadel.
2: Las leht olla seal, kus ta peab olema. Suur aitäh nende selgituste eest.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Kuku hommikuraadio.
4: Sellised toredad jutuajamised ikka Kuku raadio eetris ja teen siit nüüd ühe teema, no mitte täieliku kannapöörde, aga liigume nüüd nädalavahetusse, liigume toimuvasse, mis praegu käimas on. On sul, Mart, nädalavahetuseks juba plaanid tehtud?
5: No ma rääkisin sulle siin ju mõni aeg tagasi, aga ma ei tea, kas need nüüd siis ka realiseeruvad. Paistab. Vaatan murelikult seda, mida meie keskkonnaagentuur meil nädalavahetuseks lubas.
4: Ja vaatan mina laada kalendrit jälle ja selline asi elab ikka sügisel ka, väga palju toredaid asju on toimumas, luige, vanavara ja käsitöölaat, suur sügislaat Tallinna lauluväljakul on täitsa homme aset leidmas, nii et üritusi leiab küll ja kus juures praegu on käimas ka Matsalu loodusfilmide festival ja seda käis avamas värske keskkonna ja energeetika minister Erki Keldo, kes on siin viimasel ajal muidugi väga palju juttu juba teinud erinevates kanalites, aga hea kolleeg Kuku raadiost Mart Valner tegi Erki Keldoga seal koha peal juttu ja uuris natuke ka temaltki filmi eelistuste ja muidugi ka tema töökohta.
6: Nii, keskkonna energeetika minister Erki Keldo, natuke võibolla imelik on teistmoodi tituleerida, aga ma loodan, et ma olen siin tavanud ühelt pea esimeselt avalikult esinemiselt siin Matsalu loodusfilmide festivali avamast. Ma siis alustaks võibolla sellise küsimusega, et kui me siin loodusfilmide festivalil juba oleme, kui suur loodusfilmide vaatajas ise oled?
7: No kahjuks on niimoodi, et mul tegelikult filme meeldib väga palju vaadata, aga na tõesti nüüd tiheda töögraafiku juures ei ole väga palju vaatanud, et mida ma tean lapsepõlvest, mulle väga neid National Geographicu loodusfilme, et mis on see BBC ka, mis on need, et noh, need on suurepärased, et on, mis need on, see sinine maailm ja noh, need mulle tõesti meeldivad, et neid ma olen vaatanud, aga võiks rohkem vaadata, mis seal salata, aga täna töökõrvalt üldse on see filmide vaatamiseks, spordi tegemiseks ega väga palju aega üle ei jää.
6: Jaa, aga kõik see on ka aru saadav, et ega praegu on kindlasti ju väga kiire aeg lisaks. Lisaks niisama sügisele riigieelarvetele, kõikidele muudele, sellele ka ikkagi uue ministeriumiga tutuse tegemine nii-öelda, no kuidas algus läinud on.
7: Jah, tõesti, et ühtepidi, eks mul on eelis sellega, et ma juba jah, tõesti valitsuse liige olen ju üle 2 aasta olnud, ehk et väga paljud otsused, mis puudutavad siin energeetikat, metsandust, keskkonnahoidu, et me ju ühiselt neid kabinetis arutame, aga teine asi on olla ise vastutav minister, mis tähendab, et minna iga asjaga detaili, mulle tõesti meeldib, et mul on väga oluline, et kui me teeme otsuse, seal oleksid selged faktid, argumentid, miks me midagi teeme, et see õpikõver ikkagi esimene, noh, nüüd on jah, nädal on olnud, see õpikõver on ikka niimoodi, et põhimõtteliselt pärast tööd iga õhtu mitu tundi veel loen kodus materjale, kui lapsed magama lähevad, et tuleb ennast kiiresti ütleme nii-öelda kurssi viia, sest nagu öeldi, et ega 6 kuud on jäänud sellel nii-öelda kuni järgmiste parlamendi valimistel, mis tähendab, et ega sisse elamisaega väga janta, tuleb kohe tööle, tuleb ikka täiega teha kohe.
6: No aga ikkagi majandusministeeriumis keskkonnaministeeriumi ütleme niipidi on see vana lause, et majandus peab keskkonna sisse ära mahtuma. Kas see nüüd endiselt kehtib või peab nüüd keskkond hakkama majandus sisse ära mahtuma?
7: Ei, ikka muidugi, et majandus peab looduse sisse ära mahtuma, et see on loogiline, et meil on ju üks elukeskkond, mida me kõik ju hindame, et ma täna nägingi, et üks mu lause on vist käima läinud juba, et oli ajakirjanduses, et kui me saame milleski koos nõustuda Eesti ühiskonna on see, et me ju kõik armastame meie puhast loodust, et seda juba toodi välja, et aga nii on, meil võib olla erinevaid arusaami, tasakaalus, kõigest muust, arutelust, aga ma arvan, et kui me kõik hindame, milline elukeskkond meil on, meil on maailma kõige puhtavaid õhkusi, meil on super looduskeskkond, me oleme teinud investeeringud, et vähem saastada, aga see peab jätkuma. Me ei ole veel kohale jõudnud.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere kuulema uudised rohkede välak. Ebaõnnestunud kaitsehangete dokumentide salastamise üle tekkinud vaidluse lahendamiseks luuakse Eestis uus salastatuse tasekoond nimega piinlik.

0: Selle alla kuulub teabe, mille avalikustamine ei kahjustaks küll otseselt riigi julgeolekut, kuid võiks rikkuda mõne kõrge ametniku päeva. Rasked juhtumid saavad märke täiesti piinlik ja ülirasked saavad märka, minge metsa, see pole võimalik. Nende dokumentidega tutvumiseks peab inimesel olema lisaks riigisaladuse loale ka kinnitus, et ta suudab loetu enda teada jätta ega hakka koosolekutel asjaosalisi imelikult vaatama. Salastatuse tähtaeg sõltub sellest, kui kaua vastav inimene veel ametis on. Tema lahkumisel vaadatakse piirang üle, välja arvatud juhul, kui ta asub järgmisele veelgi vastutusrikkamale ametikohale. Täpsem selgitus, miks dokumente sel juhul näidata ei saa, on tunnistatud täiesti piinlikuks. Valitsus annab teada, et on leidnud lõpuks võimaluse leevendada inimeste kütuse kulusid ilma riigieelarvet täiendavalt koormamata. Lahendusena võetakse kasutusele Läti otsus langetada diislikütuse ja bensiini aktsiisi. Valitsuse hinnangul on odavam kütus sellega seoses Eesti inimestele tagatud ja tarbija ülesandeks jääb ainult selle lise järele minna. Tegemist on ühtlasi regionaalpoliitilise meetmega, sest mida lähemal Läti piirile inimene elab, seda paremini ta Eesti valitsuse abist ka osa saab. Kriitikale, et Põhja-Eestist Lätti tankima sõitmine kulutab saadava hinnavõidu ära, vastab rahandusministeerium soovitusega Lätti jääda kuni järgmise tankimiseni. Sama põhimõtted kavatsetakse rakendada ka teistes valdkondades. Pensionide tõstmise asemel koostatakse peagi Soome kolimise juhend ja ravi järjekordade lühendamiseks avaldatakse välisma haiglate kontaktandmed. Valitsuse hinnangul on Eestis hea elu tagamiseks kõik võimalused olemas, mõned neist asuvad lihtsalt mujal. Ja kultuuriteateid. Tallinna muusika- ja balletikool taotleb haridusministeeriumilt ligi 380 000 eurot lisa raha, et õppetööd aasta lõpuni jätkata. Ministeerium on raha eraldamise asemel pakkunud välja võimalused õpetamise säästlikumaks korraldamiseks. Edaspidi lubatakse muusikaõppes kasutada senise 7 noodi asemel 5 nooti. Klaveriõppes minnaks üle aga ühe käega mängimisene, teise käe kasutamist saab jätkata huviringis lapsevanema kulul. Balletiõppes soovitatakse vähendada hüpete kõrgust ja harjutada rohkem koha peal seismist varvastel seismine jääb esialgu alles, sest nii kulub põrandat vähem. Ministeeriumi hinnangul tuleb kooli lõpetada noori toime tulema ka piiratud võimalustega, eriti oluline on see tulevastele kultuuritöötajatele. 6 kuu Euribor tõusis üle 3% ning kodulaenuvõtjate olukorra leevendamiseks hakkavad pangad pakkuma senise 30-aastase tähtaja asemel 3 põlvkonna pikkust kodulaenu. Uue lahenduse kohaselt tasub esimene põlvkond intresse, teine jätkab intresside tasumist ja kolmandal avaneb soodsa majandusolukorra puhul võimalus hakata ka vähendama laenu põhiosa. Lapse sünni puhul saadab pank perele õnnitluskaardi ja uuendatud maksegraafiku. Lapse nime valimine jääb vanemate otsustada, kuid tulevan elukutse tuleb pangaga kooskõlastada. Eelistatud on arst, insener või pangatöötaja. Muusika- ja balletikooli astumiseks on vaja lisatagatist. Lastetutele laenuvõtjatele pakutakse võimalust leida endale käendaja mõnest nooremast põlvkonnast. Selleks avatakse internetikeskkond, kus eakamad koduomanikud ja veel laenukohustuseta noored saavad tutvuda. Pankade hinnangul tugevdab uus laenutoode peresidemeid ja annab järeltulijatele põhjus oma esivanemaid veel kaua meeles pidada. Eetris olid uudised.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Kaitseväe Narva linnak nõuab oodatust rohkem aega ja raha. Ringkonnakohus tunnistas kormorani munade õlitamisload õigusvastaseks. Euroopa karmimad meetmed vähendasid Vene varilaevastiku aluste arvu. Ilm on sügisene, keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on vabariigi presidendil keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selles toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Vladimir Svet taandab end aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab 20 miljonit eurot ja see saab valmis oodatust pool aastat hiljem. Esialgse hinnangu järgi pidanuks Kaitseväe linnak Narvas valmis saama tuleva aasta lõpuks ja linnaku rajamise hinnaks arvati olevat umbes 15 miljonit eurot. Nüüdseks on muutunud nii ajakava kui ka maksumus, vahendab ERR. Riigikaitseinvesteeringute keskuse põhjakirde portfellijuhi Ando Voogma sõnul mõjutasid ehitustööde hinda, Iraani sõda ja nafta kallinemine, lisaks on täpsustatud ka kaitseväe vajadusi. Ajagraafiku nihkumise põhjustas aga kevadsuvine poliitsegadus Narva linnavõimu juures, mis takistas ehitamiseks vajaliku krundi eraldamist. Tallinna ringkonnakohus rahuldas eile Eesti ornitoloogiaühingu appellatsiooni kaebuse ja tuvastas Keskkonnaameti 2024. aasta kormorani munade õlitamise lubade õigusvastasuse. Ringkonnakohus leidis, et kahju kalavarudele või selle tekkimise oht ei olnud õlitamise otsustes nõuete kohaselt tõendatud ja lubade andmisel kasutatud Eesti kormoranide toitumisandmed olid vananenud, pärinedes enam kui 25 aasta tagusest ajast. Kuna Läänemere kalastik on selle aja jooksul oluliselt muutunud, ei saanud neid andmeid pidada ajakohaseks parimaks teadmiseks. Kinnipidamised on aidanud vähendada Venemaa varilaevastikus vale lipu all sõitvate laevade arvu enam kui poole võrra eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini. Kiev Independent vahendatud raportist selgub, et 107 alust on olnud sunnitud Venemaa laevaregistrisse üle minema ja jätnud neile vähe muid võimalusi, kuna avatud laevaregistrid karmistavad järelvalvet. Sanktsioone kestestavate riikide survejärel eemaldasid näiteks Barbados ja Palau oma registritest kõik sanktsioneeritud varilaevad, samas kui Panama vähendas sanktsioneeritud varilaevade arvu peaaegu 2/3 võrra. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja Aleksus Grinkevici sõnul on liitlased tõhustanud luureandmete jagamist vastusena sabotaažiaktide ja muude intsidentide lainele, mis on tõenäoliselt seatud Venemaaga, teatas uudistagentuur Reuters ja Ukrinform. Sõjaväelane kutsus ühtlasi üles säilitama rahu Moskva ähvarduste taustal. Ülemjuhataja kommentaarid tulid pärast seda, kui Taani luureteenistus hoiatas, et Moskva intensiivistab lähikuudel tõenäoliselt hübriidsõda lääneriikide vastu. Grinkevich kinnitas, et sõjalisel liidul on olemas kõik vajalikud võimekused iga tolli NATO territooriumil kaitsta.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Peipsi järvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on täna vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Veel viimased päevi on käimas Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee ning võiduideed selguvad oktoobri alguses. Septembri viimasel nädalavahetusel saab Tallinnas tähistada ninasarviku päeva loomaaias osaleda. Elke Tallinn Runnil tutvuda botaanikaaias enam kui 100 Eestist ja mujalt maailmast pärit toidutaime pärandsordiga ning külastada suurt sügislaata Tallinna lauluväljakul. Nende ja paljude teiste ürituste kohta leiab infot ürituste ja huvitegevuste portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinna linn hakkab koos Eesti Kaitse- ja Kosmosöötööstuse liiduga linnakeskkonnas uusi tehnoloogiaid katsetama. Eesmärk on leida lahendusi, mis aitaksid linnal kriisideks paremini valmis olla. Katsetada võidakse näiteks droone ja autonoomseid süsteeme, sensoreid, tehisintellekti ning side- ja küberturvalisuse lahendusi. Koostöö on osa plaanist arendada Tallinnast rahvusvaheline kaitsetehnoloogia ja elanikkonna kaitseinnovatsioonikeskus. Tallinna ja Aegna saare vaheline regulaarne laevaliiklus kestab veel kuni 30. septembrini. Laev väljub 6 päeval nädalas Patarei sadamast ning sõit Aegna sadamasse kestab ligikaudu 30 minutit. Laevas on ka rattakohad ning teretulnud on ka lemmikloomad. Rohkem infot ja piletimüügi leiab veebist tallinn.ee/liikuvus.
3: Sel reedel on Kuku Raadio eetris Arenduskeskuste minutid. Külas on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme ning Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Räägime sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning millest ettevõtlusega alustamisel pihta hakata. Küsi pingela virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
11: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: peame rääkima natuke uudisest, mida kuulsime juba ka täistunni uudistes. Kellest saab presidendi sisepoliitika nõunik? Selleks nimeks on Vladimir Svet.
13: Vladimir Svet just nimelt, noh, ei saa salata peatselt ametisse astuva valitud presidendi Ülle Madise meeskonna komplekteerimine käib täie hooga ja noh, ma pean ütlema, et vähemalt nende praegu välja käidud nimede põhjal on see kaasa toonud noh, täitsa selliseid üllatuslikke ja värskeid lähenemisi, mida see viimane Vladimir Svet ka kindlasti täiendab. Kindlasti...
12: Erakonnast ta ei lahku, sotside ridadesse
13: no jah, jääta. Aga on juba selles mõttes öelnud, et eelolevatel valimistel kindlasti ei kandideeri, et kavatseb ennast pühendada ikkagi eelkõige presidendi institutsiooni teenimisse, no mis usutavasti on ka ainu võimalik variant. Muuses, kui sa selle juba lauda tõid, selle erakonna poliitika ja erakonnast ei lahku, siis sellest on praegu veel vähe räägitud, aga noh, tegelikkuses see sama sellel presidendi kantselei uuel Ülle Madise meeskonnal saavad olema ka päris selged no, sellised implikatsioonid või mõjud meie erakonna poliitikasse, valitavasse poliitikasse. Eile hea semu Mart Soidro kirjutas siin artikli Õhtulehes sellest, kuidas Rainer Saksa liikumine kantseleisse on kindlasti no, selliseks mõruks ampsuks erakonnale parempoolsed.
12: Kindlasti,
13: Rainer Saks kahe aasta tagustel Euroopa parlamendi valimistel tegi väga korraliku tulemuse. See need hääled, no mida ei saa muidugi otse ülekanda riigikogu valimisteseks, aga siiski need hääled jäävad nüüd parempoolsetel saamata, mis võibolla oleksid muidu Rainer Saksaga kaasas käinud ja noh, Vladimir Svet ju sama, temagi on teinud siin Tallinna eelmistel valimistel mitmes tsüklis täiesti arvestatavaid tulemusi. Ma kujutan ette, et sotsidele ka see kõige paremaks uudiseks ei ole, et Vladimir siirdub nüüd Kadriorgu tööle, aga see on selle inimese, see on nende inimeste otsus ja noh, vähemalt praegu kõrvalt vaadates tundub mulle, et selline päris korralik koondis pannakse, päris korralik klubi ostetakse jaa, kokku Kadriorgu.
12: Jaa, seda võib küll öelda.
11: Kuku hommikuraadio.

0: Sel reedel on Kuku Raadio eetris Arenduskeskuste minutid. Külas on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme ning Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Räägime sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning millest ettevõtlusega alustamisel pihta hakata. Küsi pingela virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästiku mürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saab pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on saanud 9:17 ja reede hommikupoolikul võiks ju rääkida filmidest nädalavahetus ees ja räägime filmidest muidugi natukene laiema haardega ja uurime ka seda, kuidas läheb Eesti filmil. Täna hommikul on meil suur rõõm stuudios tervitada Eesti Filmi Instituudi juhatajat Edith Seppa. Tere hommikust!
9: Tere hommikust! Tere hommikust,
10: Edith!
8: Kuidas teil läheb?
9: Noh, kui nädalavahetus on ukse ees, siis ikka soovitan seatappu. Et just tuli uus film välja ja nalja saab, et...
10: No saab nalja siis?
9: No saab, jah. Ja Eesti näitlejad on ikka geniaalsed, et selles mõttes see on väga hea film, just niisugune nädalavahetust koos veetma kusagil kinosügavuses.
8: Ja kui vaatame seda küsimust nüüd, kuidas teil läheb natukene pikemas ajaraamis, vaatame võibolla aasta ette, võibolla aasta tagasi, kuidas te siis ütleksite?
9: No... Praegu läheb hästi ja kolme nädala pärast tuleb uus film välja, Musta pori näkku ja Kilmi uus film, aga kuna mina näen ikkagi kahte ja kolme aastat ettepoole et, ja kuna see inflatsioon on olnud meeletu, siis oma Eesti filmil, Eesti keelsel filmil, mis peegeldab just Eesti kultuuri, sellel nii hästi praegu ikka ei lähe.
10: No jah, nende suurte filmide taha, eks, mis on siin tulnud ja mida sa Edith oled ka maininud seadab. Mikkel Raua Musta pori näkku õige pea tulemas. Selle taga ilmselt no sellist laia naeratust ei ole, et ma vaatan, te olete siin neil päevil saatnud peaminister Kristen Michalile Eesti filmi tööstuse poolt, Eesti filmi tegijaid koondavate ettevõtete poolt ühe ühise avaliku pöördumise, milles siis juhite tähelepanu no, meie filminduse kõige laiemas mõttes ikkagi kehvavõitu rahastusele.
9: Ja selle kirjale on tegelikult alla kirjutanud ka autorid, meie režissörid ja tsenaristid ja ka montaasiresissörid. Et tegelikult on ja see ettepanek, et see filmi raha on meil täna 7 miljonit. Et teeme ükskord sellise suure liigutuse ja anname Eesti filmile 10 miljonit ja vaatame siis, mida ta suudab sellega ära teha. Et muidu on tõepoolest nii, et iga aasta Eesti filmi tegijad lähevad kultuuriministeeriumi ukse taha ja küsivad endale lisarahastusti. Ja mingil määral me seda ka kogu aeg oleme saanud, aga väga väikeste summade kaupa ja see tegelikult ei lahenda seda probleemi, et kui täna meil on 7 miljonit dokumentaalfilmide, mängufilmide, tellimine animatsiooni tegemiseks, siis tegelikult üks täispikk film Euroopas maksab rohkem kui 2 miljonit. Et kuidas me siis selle 7 miljoniga kõikide nende filmiliikide vahel peaksime hakkama saama? Ja see on nii väike protsent sellest defitsiidist, mis meil praegu eelarves valitseb.
8: No me räägime 7 miljonist ja kui nüüd Eesti rahvas mõtleb 7 miljonile ja korrutame selle 10-ga, siis on viimase aja mürsuskandaal, eks ole? See paneb kuidagi asjad perspektiivi. Ma ei tea, mis mulje käidid teie seda kõike lugesite.
9: No valus oli, loomulikult valus oli, et meil endal on väga suur kontroll peal ja audit käib. Meil on 2 auditud viimase aasta jooksul EFIS sees, et noh, natuke jääb segaseks, et kuidas selline asi saab juhtuda ja muidugi on valus vaadata, et meie summad on tunduvalt väiksemad. Eks
8: ja
9: ole?
8: Mäng käib ja tants käib, sügast tegelikult ju väiksemate summad üle ikka suurelt.
10: Täpselt. No jah, eks ta on teiselt poolt aru saada ka see kaitsekulude tõstmine, aga noh, tõesti need summad, millest räägitakse, on väga erinevad. See ilmselt sellist noh, mingit kihvatusi inimestes, keda see puudutab, ju tekitab. Ma tulen tagasi nüüd selle summa juurde, mida sa mainisid, et tahaksid suurt sammu edasi 7 miljonilt 10. Lugesin teie pöördumise läbi, teil oleks plaan suunata see pigem siht otstarbeliselt just noortele mõeldud filmidesse audiovisuaalsesse loomingusse.
9: Jah, sest et nagu Frank ja nüüd ka Morten on näidanud, et tegelikult noored tahavad vaadata Eesti filmi, aga me ei suuda nagu nii palju neid filme toota, et meil on palju filme laua peal, aga kui me peame valima Anna Hintsi ja Monika Siimevatsa vahel ja saama ainult ühe lasta käiku, et need otsused on nii rasked, et tegelikult meil jääb täna just puudu see, mis on meie vastutus, tuua Eesti noored Eesti lugude juurde ja nad lähevad tegelikult meie juurest ära ja liiguvad rohkem YouTube'i, TikTok'i, et kuidas me nagu ikkagi pakume neile seda Eesti sisu, see on meil täna selline põletav küsimus.
10: Sa tõid selle ise need näited siia mängu Franki ja Morteni, et me nende kahe filmi põhjal kas või kõik muu kõrvale jättes saame suhteliselt üheselt järeldada, et tegelikult meie noored tahavad vaadata filme, mis on tehtud siin samas Eestist, räägivad nendest samadest noortest, kellega nad kuidagi suhestuda saavad, kes räägivad sama keelt nii edasi.
9: Absoluutselt, sest need näitlejad on kõik noored ja see on sama keskkond ja sama generatsioon, et loomulikult noored tahavad vaadata Eesti filmi ja mis mul on nagu väga suur probleem on see, et me ei suuda teha animatsiooni. Animatsioon on väga kallis, et ühe animatsiooni eelarve ongi kusagil 5 miljonit eurot. Ja nagu näha, lätlastel läks väga hästi. Ükskord riskisid ja film tõi kohe Oskari ära. Aga me ei suuda nagu Eesti lapsi tuua Eesti animatsiooni juurde, kus oles Eesti animatsioon on ikkagi väga tugev. Ja see 3 miljonit tegelikult kataks selle animatsiooni augu ka ära, et me saaksime lastele teha nende animatsioone.
8: Välisinvesteeringud on ju ka teine teema, kui me räägime filmitegijatest, kes tahaks tulla kuskilt kaugelt Eestisse filmi tegema, no Tenet kindlasti paljudel veel meeles, sihuke uhke tunne oli seda vaadata. Kuidas see praktikas siis ikkagi välja näeb? Kes mis raha kellele maksab, kui mõni välistegija siia tuleb?
9: No tegelikult see käib nii, et me Eesti riik ei maksa ühtegi senti enne, kui välisfirma on kulutanud teatud summa Eestis. Oletame, et nad kulutavad 1 miljoni erinevates toidustusasutustes, hotellides, transportiga seotud firmades, siis selle summa pealt me maksame tagasi 40%. Ja see on täiesti klassikaline Euroopas toimim filmi finanseerimismudel. Seda pannakse finanseerimisplaanidesse, et see ei ole midagi erakordset või Eesti ei tee midagi desperaatlikku, et saada neid produktsioone siia, vaid nende protsentide järgi vaadatakse, kus filmid üldse toimuvad ja kuidas välisinvesteering muutub. Et selles mõttes me räägime hästi palju, et Eesti majandusel ei lähe nii väga hästi, et seda on vaja elavdada. No millega veel elavdada kui mitte filmide sisse meelitamisega Eestisse, sest meil on järjekord ukse taga ja kui meil eelmine aasta või tähendab 26. aastal, ma juba räägin tulevikust, aga 26. aastal meil tõepoolest oli peaaegu 10 miljonit jagamiseks, et see summa tegelikult jagati välisinvesteeringute vahel ära 2 tunniga.
10: Mis asja?
9: Jah, 2 tundi me panime öösel selle ülesse, kell 12 öösel ja Eesti tootjad ja välisfirmad vaatasid, millal see voor nii-öelda lahti läheb ja 2 tunniga nad panid nagu nii palju taotlusi sisse, et see 10 miljonit oli kaetud.
10: Põhimõtteliselt, no piltlikult, kui see võrdluskohane on, müüsite piletid kiiremini ära kui oma comebacki tegeva Oasis.
9: mis on väga hea film, mul õnnestus seda näha. See on väga hea film või võrdleme siis meie rahamaaga. Mm. Et tegelikult me müüme ikka sama kiiresti Eestit kui teater.
10: Palju tööd, mitmeid aastaid tööd selle taga edit on, et me noh tõesti oleks nii selgelt sellel kaasrahastuse filmide võttekohtade kaardil?
9: Noh, me oleme ikka, see on ikka 10 aasta pikkune töö ja me oleme selle 10 aasta jooksul Eestisse sisse meelitanud 100 miljonit. Et ei ole väike summa, aga see summa on tegelikult väga, väga väike selles mõttes, mis see potentsiaal on. Et täna meil on ju 2 filmistuudiot. Üks stuudio saab just Ida-Virus valmis ja teine stuudio saab 28. aastal valmis. Kui meil on stuudiod, kui meil on BFM, kui meil on filmitegijad, maailmatasemel filmitegijad, kes töötavad Christopher Nolanile, George Clooney firma jaoks, no ilmselgelt oleks seda valdkonda vaja siis turgutada.
10: Ja paradoksaalne on nüüd just see, et isegi sellest 26. aasta kiirelt laiali märgitud summast, mis oli siis üle 9 miljoni euro. Ma saan aru, teie mure on selles, et 27. aastal see summa pigem väheneb.
9: Ja see läheb baas eelarvesse tagasi ja järgmine aasta 27 on meil jagada 5,2 miljonit. Selle aasta 10 miljoni aseme.
8: Miks?
9: Ja mida see nagu rahvusvahelisel turul näitab, et piinlik on? Päris piinlik on, et Eestil ei ole nagu pikaajalist plaani ja perspektiivi, mida üks valdkond võiks nagu majandusega teha. Ja hästi raske on inimestele öelda, et meil on see raha juba otsas. Ja ei ütle seda lätlased, ei ütle seda soomlased, noh, leedukad üldse, Leedus on selline süsteem, et neil on 4 aasta perspektiivis 50 miljonit ja kasutavad vastavalt vajadusele. Ja me ei ole suutnud nagu selle lühikese ajaga, ütleme 10 aastaga, siis välja töötada sellist süsteemi, mis vaatab tuleviku ja elavdab täna Eesti majandust.
10: Aga kui tundlik see temaatika, noh, ütleme, lääne produtsentide tootjafirmadega suheldes üldse on, kui kriitiline, kas nad sõna otses mõttes jätavad siia tulemata, kui nad seda kaasrahastust ei saa?
9: Ja no raha paneb ikka asjad paika, nad liiguvad kas Lätti või Leetu, et see ei ole üldse, nende jaoks ei ole nii suur probleem kui meie jaoks, sest see tegelikult on kõik usalduse küsimus ja neid suhteid ehitatakse üles aastaid. Meie tootjad on ju läbirääkimise pidanud aastaid ja siis kui ühel hetkel tuleb, et ah, meil on raha otsas, no siis see kaardimajake kukub jälle kokku, aga selles mõttes, et välistootja liigub järgmisse riiki, et see nende jaoks ei ole see probleem, see on probleem Eesti jaoks.
10: Eks me näeme ikkagi tegelikult ka selle kaasrahastuse näite puhul filmitööstust kuluartiklina, mitte potentsiaalse tuluteeniva artiklina.
9: Ja see on väga vale arusaamine ja me räägime aastaid selles ja ikka nagu ei jõua kuidagi kohale, et tegelikult te võiksite sellest tuluartiklid näha, te võiksite oma majandust toita, sinna raha peale tuua, raha, mis mitte kunagi muidu ei tuleks Eestisse, aga seda arusaamist siiamaani ei ole.
8: Kui te otsustajatega juttu sel teemal olete teinud nende aastate jooksul otsustajatega, kes on siis seal vanalinna poole vaadates, kas on siis tõesti selline tunne, et räägite seinaga või millest aru ei saada oma vahel?
9: Teate, alati on teised prioriteedid, alati on, ma tean, praegu me räägime kaitsetahe, aga kuidas sa inimestest kasvatad kaitsetahet, kui tal ei ole Eestiga mitte mingit seost või kuuluvustunnet? Et seda, neid asju vaadatakse alati eraldi, et kultuur ei ole kunagi prioriteet number 1 ja see on Eesti riigis väga suur probleem. Et tegelikult alati, täna on see kaitse, järgmine aasta on see tehisintellekt, alati on mingi probleem, mis on olulisem kui Eesti film.
10: Ja Tammsaaret ei tule ju noh, ka kõige parema tahtmise juures meie eest mitte keegi teine tegema.
9: No täpselt, Rainer Saarnet teeb Tammsaare 4. osa, maine armastus ja me ei saa seda raha kokku, sest me anname riigina 900 000, aga filmi eelarve on üle 2 miljoni. Järelikult peavad teised Euroopa filmifondid toetama meie Eesti režissööri, et ta saaks lavastada Tammsaaret. See oleks huvitav paraleel, et näiteks kui draamateatris tekiks selline juhtum ja siis nad peaksid minema Tammsaare lavastamise pärast Soome riikliku teatri juurde ja küsima, et kuulge teeme koos, et me üksinda ei tule nagu rahadega välja. Ja see oleks tegelikult kuroosium, aga filmide puhul nagu ei nähta seda probleemi.
10: Edit, aga seal samas teie ühispöördumises toote välja ka selle, et teil oli võimalus külastada Prantsusmaa kuulsat Lumière Summitit ja et need mured on tegelikult laiemad, et ka Prantsusmaal muretseti filmitööstuse tuleviku pärast.
9: Ja tõepoolest president Macron kutsus kutsus siis ka Eesti sellisele suurele kokkusaamisele, kus arutati, et millised võimalused on filmil ja kuidas seda paremini ära kasutada. Ja tõepoolest meie regioonist oli Eesti siis ainukene ja seal oli tegelikult hästi palju platformide juhte, suuri levitajaid, väga kõrge tasemeline kohtumine, kaks presidenti, Korea president, Prantsusmaa president. Ja tegelikult Macron ütleski seal, et kui prantslased on juba mures oma lugude pärast, et järsku need kaovad turult ära, et mida siis Eesti peaks tegema, et Eesti lood on ju veel halvemas seisus, et ta ütles, et me peaksime suunama kogu oma tähelepaneme audiovisuaalse sisu tootmisele ja selle levitamisele. Nii et, ja ta ka ilusti liimis kokku selle oma filmitoetuse, nagu meil Eestis on, ja tagasimakse fondi ja ta ütles, see on üks ökosüsteem. Et me peaksime nägema seda kui tervikut ja see on ka üks Eesti suur probleem, me ei näe tervikut.
8: Edit, veel siia lõpetuseks, kui vahel tundub, et miski ei tööta, siis vähemalt meie eestlaste puhul töötab sagedasti ju see anekdoot, et mida elevant küll minust mõtleb. Kuidas vaatavad meie lähinaabrid meid, kui lätlastel on paremini filmirahaga, leedulastel, soomlastel ilmselt ka? Mida teile öeldakse nende poolt?
9: Eks ma püüan seda päris olukorda ikka varjata nii palju kui võimalik. Aga noh, nad on nüüd aru selles saanud, nad on aru saanud. Ja tavaliselt oli ikkagi Eestis filmivalkonna liider Balti regioonis. No, nüüd me ei ole juba mitu aastat seda olnud. Et esimesel kohal on kindlasti Leedu. Leedu on teinud väga palju õigeid otsuseid, aga et lätlased on meist mööda läinud, et...
8: See on valus hoog.
9: ma olen oma kolleegid üle ja nende filmitegijad, me tunnemegi tegelikult kõigi Balti filmitegijad. Ma olen nende üle väga uhke ja nende julguse üle ja selle üle, et nad on suutnud sellest välja rabeleda. Ma lihtsalt loodan, et Eesti rabeleb ka sellest olukorrast välja.
10: No aga võibolla just see on see impuls. Teine kord on vaja seda, et naaber lätlase näol tallab meie konna silmadel selleks, et me aru saaksime, et me peame jalad tagumikvalt välja võtma.
9: No Oscar animatsiooni eest. See oli midagi.
8: Aga nädala vahetusel vaatame siis ikka Eesti häid filme, Eesti Filmi Instituudi juhataja Edit Sepp, aitäh tän hommikul tulemast ja palju jõudu teile.
9: Suur aitäh teile.
10: Aitäh Edit.
11: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on vabariigi presidendi keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude, umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selles toeks kõikid oma kogemuste ja oskustega. Vladimir Svet taandab end aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab 20 miljonit eurot ja see saab valmis oodatust pool aastat hiljem. Esialgse hinnangu järgi pidanuks Kaitseväe linnak Narvas valmis saama tulevaasta lõpuks ja linnaku rajamise hinnaks arvati olevat umbes 15 miljonit eurot vahendab ERR. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse põhjakirde portfellijuhi Ando Voogmaa sõnul mõjutasid ehitustööde hinda Iraani sõda ja nafta kallinemine lisaks on täpsustatud ka kaitseväe vajadusi. Ajagraafiku nihkumise põhjustas aga kevad suvine poliitsegadus Narva linnavõimu juures, mis takistas ehitamiseks vajaliku krundi eraldamist. Tallinna ringkonna kohus rahuldas eile Eesti ornitoloogia ühingu appellatsioon kaebuse ja tuvastas keskkonnaameti 2024. Aasta kormorani munade õlitamise lubade õigusvastasuse. Ringkonna kohus leidis, et kahju kalavarudele või selle tekkimisoht ei olnud õlitamise otsustes nõuete kohaselt tõendatud ja lubade andmisel kasutatud Eesti kormoranide toitumisandmed olid vananenud, pärinedes enam kui 25 aasta tagusest ajast. Kinnipidamised on aidanud vähendada Venema varilaevastikus vale lippu all sõitvate laevade arvu enam kui poole võrra eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini. Kiev Independenti vahendatud raportist selgub, et 107 alust on olnud sunnitud Venema laevaregistrisse üle minema ja jätnud neile vähe muid võimalusi, kuna avatud laevaregistrid karmistavad järelevalvet. Sanktsioone kehtestavate riikide surve järele eemaldasid näiteks Barbados ja Palau oma registritest kõik sanktsioneeritud varilaevad. Panama vähendas varilaevad arvu peaaegu 2/3 võrra.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
11: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Peipsjärvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on täna vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikel nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
14: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
15: AJT tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
16: Tere!
15: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
16: Kuule!
15: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
16: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
15: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJTooted.ee.
17: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
18: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Pikema jutuajamise pühendame tõsisele teemale, tõesti tõsisele, milleks on depressioon, psüühiline seisund, haigus, millele me ühiskonnas ilmselt jätkuvalt piisavalt tähelepanu ei pööra. Meil on külas Tallinna ülikooli professor Merike Sisask, kes veidi selle problemaatika kardinate taha vaadata aitab. Tere hommikust, Merike!
3: Tere hommikust!
2: Olete nõus, nii vist on, et ega me Eestis depressiooni nii-öelda päris asjaks ikkagi ei pea.
3: Ja need eelarvamuslikud suhtumised, müüdid on väga levinud, et depressioon just kui ei oleks päris haigus, et sellest võib niisama lihtsalt üle saada, kui inimene ennast lihtsalt kokku võtab ja et abiotsimine on häbi asi, et see näitab inimese nõrkust, mitte tugevust, et see kõik takistab selle depressiooni kui päris haigusega tegelemist.
2: Ma püüdsin ka kuidagi päästikule vajutada ja nimetasin alguses seda psüühiliseks seisundiks, mida ta ju ei ole, eks?
3: Jah, depressiivne meeleolu võib küll olla psüühiline seisund, et meeleolu on meeleolu, aga häire on häire. Et depressioon, kui ta ikkagi on raske, kui ta ikkagi isegi mõõdukas, isegi kerge, siis ta kvalifitseerub häireks ja teda tuleb ravida.
4: Aga millest täna hommikul me rääkida eeskätt tahamegi on need hoiakud, sellepärast, et Eesti Rootsi suitsidoloogia ja vaimse tervise instituut ja nende juhitud üle-euroopaline projekt uuris tuhande inimese käest, kes elavad siis Lasnamäel, Haaberstis, Mustamäel, et millised on nende hoiakud ja kogemused ja kas need tulemused üllatasid teid? Ma kohe ei taha juba ette rutata, aga ma ise neid siin järeldustest olen natuke lugenud ja mul läksid ikka silmad väga punni, millised on inimeste hoiakud?
3: Üllatasid küll, jah, sellepärast, et kui 20 aastat tagasi oleks sellised tulemused olnud, siis poleks üldse üllatunud, sest siis olid need müüdid ja hoiakud negatiivsed ja teadolevalt, et nüüd oli selline tunne, et me oleme ikkagi päris palju hakanud vaimsest tervisest rääkima, kuidas need müüdid ikka veel püsivad. Aga ilmselt asi ongi selles, et öeldakse, et ma olin eile depressioonis, et see neid seda sõnavara kasutatakse ja räägitakse avatumalt, aga päris lõpuni ei mõelda, et mis on selle sõnakasutuse taga.
4: Ja kasutatakse ju ka sellist sõna nagu depressiivne, mis kuidagi väga käsi käes tahab käiagi sellega, et ma tundsin end kuidagi depressioonis.
3: Et see just, et depressiivne meeleolu, masendunud meeleolu, see on täiesti normaalne inimlik tunne, et vaatan kaknast välja selline hall vihmane ilmul, võib-olla täitsa vabalt masendunud meeleolu, mis õhtuks võib väga toredaks minna, sest ees ootavad head sündmused.
2: No ja veel kord, see toob meid selle meie jutuajamise alguse juurde tagasi, et me seda nii-öelda päris probleemina endale ühiskonnana veel teadvustanud ei ole, et me püüame ikkagi seda kuidagi ka läbi nende hinnangulist tavapärase argipäevase kõnepruugi kuidagi pehmendada ikkagi.
3: Jaa, või me kasutame seda sõna väga laialt, just kui oleks meil kõigil depressioon, aga kõigil ei ole depressioon, et depressioon võib elu jooksul tabada neljandiku, viiendiku inimestest ja alati ta ei ole raskekujuline ja on võimalik sellest lahti saada ka eluviisi korrigeerides, kui on tegemist kergevormiga, kui on juba mõõduka või raskevormiga, siis on vaja ikka sellist optimaalset sekkumist, mis kindlasti tähendab eluviisi korrastamist, teiselt poolt sellist psühholoogilist nõustamist või psühoteraapiat ja kui ajukeemia on paigast ära, et siis on mõnikord väga vajalik isegi elupäästev kasutada medikamentoosset ravi.
2: No ma võtan kohe sellest samast uuringust siit kinni. Teie poolt küsitetud inimestest 2/5 usub, et depressioonist tuleb õige inimene ainult oma tahte jõuga välja.
3: See on kindlasti üks müüt, mis takistab ja väga sageli just ka meestel ja vanematel inimestel, et need tulid ka numbrid välja sellest uuringust, et vanemate hulgas on sellised eelarvamused tugevamad kui nooremates vanusgruppides ja see takistab tõesti abiotsimist. Et, ja takistab abiotsimist õigel ajal, et enne kui ei ole kokku varisenud või enne kui enesetapu mõtteid peas ei ole, enne abi ei otsi ja hea kui siiski.
4: Aga võib-olla saate teie mulle siin stuudios kohe ka abiks olla. Ma kuulun siin alla 30 aastastasega, kes võibolla siis, no, ma olen elanud sellisel ajal, kus me ikkagi räägime depressioonist kui haigusest, aga kuidas see on siis läbi aja muutunud, kus kohast me tuleme nende hoiakutega?
3: Et no, depressiooni, millal ta jõudis rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni, ma täpselt ei tea, aga vanemates generatsioonides päris kindlasti ei ole kombeks oma asjadest rääkida.
4: See on häbi asi kuidagi.
3: Oma probleemid maetakse töösse, ka selline nimetus nagu naeratav depressioon on levinud, ehk et inimene võtab ette selle maski ja peidab oma tegelike sümptomid ka oma lähedaste eest, et see tõttu alati ei pruugi ka märgata. Ja.
2: Inimesed on ju uhked, keegi ei taha ennast lasta näida nõrgana.
3: Mm-hmm. Ja,
2: kogu aeg nii on olnud.
3: Jah, kui seda tõlgendatakse nõrkusena, aga
2: See tuleb teie uuringust välja, jah, tõlgendatakse jätkuvalt.
3: Just, aga et see ongi nagu üks eesmärk ka sellel uuringul, et neid müüte murda, et öelda inimestele, et ainult julge küsib abi, et abi on saadaval ja abi ei tähenda ainult psühhiaatri poole pöördumist, abi tähendab ka seda, et lähedased inimesed märkavad, toetavad, ei jäta üksi, abi tähendab seda, et spetsialistid, kes otseselt ei ravi, suudavad märgata depressiooni varajasi tunnuseid ja ei tõlgenda seda, no koolis laste puhul näiteks ma ei tea, halva käitumisena, vaid saavad aru, et halvasti käituv laps on abivajav laps või väga masendunud meeleolus vanemaealine inimene ei ole masendunud sellepärast, et ta on vana, vaid ta on masendunud sellepärast, et tal on depressioon, mis on haigus ja mida saab ravida.
4: Mis mind nendest küsitluse tulemustest veel väga üllatas, tuletan igaks juhuks ka meelde, et tuhandelt inimeselt küsiti arvamust, kes elavad siis Mustamäel, Haaberstis, Lasnamäel nii edasi, et 13% vastajatest ei võtaks depressiooni põdenud inimest tööle. See tähendab seda, et inimene, kes on isegi terveks saanud, ma saan aru, et isegi seda inimest ei taheta hiljem tööle võtta.
3: Jaa, depressiooni tõlgendatakse ka haigusena, mis võib, et depressioonis inimene võib olla ohtlik või depressioonis inimene ei ole usaldusväärne. Enamasti see ei ole nii. See võib muidugi äärmuslikel juhtudel, võib tõesti inimene depressiooni tõttu olla nii haige, et ta ei saa voodistki välja, aga ta ei ole kindlasti ohtlik. Kui ta on ohtlik, siis ainult ise endale.
2: Aga kus selle käsitluse juured on? Miks küsitletud inimesed arvavad, et depressioonis inimene võib olla ohtlik?
3: Sest kui depressioon on psüühika häire ja psüühika häiretega inimesi kunagi nimetati hulludeks, et siis sellest tuleneb ka see arvamus, et mis iganes häirega tegemist on, et need inimesed on ohtlikud, nad ei tule oma igapäeva elus toime, neid ei saa usaldada. Aga depressioonis inimesed sageli eriti veel pingutavad selleks, et toime tulla ja hakkama saada, et see, mis toimub nende sees, see alati ei pruugigi kohe käitumuslikult väljendada.
4: Mul tuleb kohe meie vestlusajal meelde erinevaid filme või sarju, kus on ka kuidagi käsitletud depressioonis inimest ja see tavaliselt on seal kaas hästi põhja pandud, et kui inimene on depressioonis, siis ta tõesti ongi see tüüp, kes ongi voodis, ta ei saa sealt välja, ta võib-olla käitubki kohati ettearvamatult, et kui palju ma mõtlen seda selline, see mida me näeme võib-olla teleekraanilt või mida me loeme, kui palju see

0: teles ja ka teatris kajastused, kus näidatakse lugusid, mis võib-olla algavad tõesti selliselt, et inimesel on väga, väga, väga raske oma psüühikatäire tõttu, aga ta leiab üles need sellised nupukohad, millele vajutades ta saab elus hakkama. Et siis sellised meediakajastused ja filmid iseenesest on ka olemas ja need on väga toetavad seda toimetulekut.
1: Depressioonist ja hoiakutest selle suhtes rääkides, siis mulle tundub, et me oleme sellises üsna tugevas nõiaringis kinni. Inimene, kellel on depressioon, ega ta ei julgegi võib-olla väga öelda, eks ole välja, et tal selline mure on enda vaimse tervisega, sellepärast, et siis teised kuidagi käivad kikivarvul tema ümber. Ja niimoodi see läheb, eks ole. Inimene ei saa lõpuks abi, ta ei julge sellest rääkida ja kuskil on need teised, kes käivad siis kogu aeg kikivarvul. Kus kohast me seda murdma hakkame?
0: Igast suunast saab sellesse nõiaringi sisse murda, et kui inimese enda teadlikkus muutub ja tõepoolest, kui depressiooni kogemus on esmakordne, siis ma ei pruugigi aru saada, mis minuga toimub. Mul on korraga nii halb, mida ei huvita ja need minu igapäeva tegemused, et mul ei ole kohe aru saamist sellest, et mul on nüüd võib olla depressiooni kahtlus. Ja siis ma pingutan rohkem ja valan sellega hoopis õli tulle, võibolla ei räägi lähedastele. Ja lähedastel samamoodi, et ega depressiooniga inimese seltskond ei ole kõige toredam. Et seal see ongi selline must murepill oleks just kui peakohal ja aru ei saa, mis toimub. Aga siis mõnikord jällegi see küsimus või märku andmine, et ma näen, et sinuga on midagi valesti, et mis toimub ja siis kuulata, aga see võib olla selle nõiaringi muutja, et alati ei pea hakkama kohe lahendusi pakkuma, mis ei pruugi üldse toimidagi veel selle inimese puhul.
2: No kõik meist ei pruugi olla ka ju selles mõttes ise psühholoogid. Oskate te Amerika välja tuua võib-olla mõned mingisugused päästikud või impulsid, mis võivad depressiooni kui sellise need protsessid inimeses käivitada?
0: Need riskitegurid on väga mitmetahulised, et on osadel inimestel tõesti selline geneetiline eelsoodumus, et biokeemia ongi tundlikum ja reageerib võib-olla ka stressi tekitavatele elusündmustele kuidagi aktiivsemalt, nii et need ühed sellised elusündmused võivad olla üks päästik ja vallandaja, aga selline pikaajaline välja kujunenud stress, millest inimene endale aru ei anna, aga see võib depressiooni kujundada. Ühtegi sellist depressioonil ei ole sellist asja, et üks konkreetne põhjus vallandab depressiooni. See on ikkagi üks suur probleemide pundar.
2: Mul on tunne, et üks viis, võib-olla parandage mind, kui ma eksin, aga mul on tundub, et üks viis kuidagi selle depressiooni problemaatika juurde jõuda või täiendav sissesõidu tee selle probleemi juurde on läbi põlemine. Sellest räägitakse nii haridusasutustes kui töökohtades, töökollektiivides palju julgemalt ja see on neid üks aspekte, mis võib ka ju depressioonini viia.
0: Ja läbipõlemine ja depressioon on siiski kaks erinevat diagnoosi, et läbipõlemine on selgelt seotud tööalase läbipõlemisega ja seal tavaliselt inimene alguses põleb on vaimustuses ja teeb oma tööd üli hästi ja et läbipõleda saab see, kes on põlenud oma tööl, aga siis ta väsib, muutub küüniliseks, kui ta näeb, et maailma parandamine tulemusi ei anna, et siis ta võib läbi põleda ja see sümptomaatika osaliselt kattub, aga on ta selgelt tööalane. Depressioon ei pruugi üldse olla seotud nii konkreetsete asjadega.
1: Natukene tõesti üllatavad statistikat veel sellest küsitlusest, kus küsiti 1000 inimese arvamust. Üle 60-aastaste seas ei hääletaks depressiooni põdenud poliitiku poolt isegi 51% inimestest. See on natukene üle poole. No, ma ei oska isegi midagi öelda siin kohal, et see on siis ikkagi meil Eestis selgelt vanema põlvkonna hoiakute küsimus pigem.
0: Ja noorte hulgas tõesti selle küsimuse puhul oli protsentika oluliselt väiksem. Ja see oli küsimust ikka võibolla kui vestluses täpsustaks, et see on inimene, kes on põdenud depressiooni, aga ta on otsinud abi, ta on saanud ravi, ta on tulnud sellega toime, ta tunneb nüüd oma depressiooni märke ja oskab neid varakult ära tunda, et,
1: aga ei halastata et
0: selline teadlik inimene, et sellise puhul võibolla ei tekiks tõrget, aga kui küsitakse see üks küsimus, et on põdenud depressiooni, et siis tekib kohe tunne, et midagi on tema ka kahtlast.
2: Siis jääb see märk külge.
0: Just, et siin on ka just see teadlikkuse tõstmine ja sellest rääkimine nagu õigel viisil, et depressiooni see enesest ei ole see, mida

0: peame kartma, vaid see, kui inimene üldse ignoreerib seda ja ei tegele sellega. Vaat selline poliitik võib küll kahtlane olla, kes ei räägi oma asjadest avatult.
1: Aga te mainisite ennem ka, et need hinnangud depressioonile varieeruvad väga sõltuvalt siis sellest, mis vanusegruppis inimesi küsitlesite. Mm-hmm. Et vanad inimesed käsitlevad seda teemat ühtmoodi, noored teisiti. Noored käsitlevad seda siis tervemalt, nii nagu tarvis.
0: No nooremate puhul nad on avatumad rääkima, nad on avatumad oma probleemidega tegelema, et ja see on väga, väga tervitatav, et võibolla sealt tuleb teiselt poolt siis vastu see, et iga kergemat meeleolu muutust tõlgendatakse ka juba depressioonina, et ikkagi inimesel on oma eneseregulatsiooni võime ka olemas ja meeleolu kõikumised päeva jooksul, nädala jooksul, aasta jooksul, see on kõik normaalne, see ei pruugi veel olla patoloogia, aga et noored pöörduvad ja otsivad abi, see on väga, väga tore. Ja vanemajaliste puhul on see, et mitte ainult nad ise, aga vanemajaliste puhul on selline stigmatiseeriv suhtumine või vanussurve nii nende enda poolt ise enda vastu, kui ka ühiskonna või teiste inimese poolt nende vastu. Ehk vanemaid inimesi tõlgendatakse, see käib vanusega kaasas, et selline pahuraks muutumine ja kurbus ja masendunud meeleolu, et see on vanaks olemise tunnus ja see on väga, väga kahjustav nüüd.
1: Ja ma siin võibolla lõppu lühidalt viskaks kõik märgid eemale raadiokuulajale. Merike, kas depressioon on lõplikult välja ravitav?
0: Depressioon on ravitav, aga selleks tuleb pöörduda professionaali poole, kes suudab depressiooni õigesti diagnoosida, optimaalse ravi määrata ja inimese enda roll on sellest ravist kinni pidada ja hoida oma eluviisi harjumused tervislikud.
2: Ja hoiakutest veel nii palju, mul on siin hea seletada ja olla järjest üllatunud, aga olen aus isegi teinekord, kui loen mõnda artiklit, et keegi on sellise uudisega välja tulnud, et ma olen tegelikult depressiooni põdev inimene, siis ma pean tunnistama, ma olen isegi mõelnud kord, et ohoh, eks ole, mida ma teinekord mõtlema peaks, enne kui ma teen mingisugused lõplikud järeldused inimese kohta?
0: Et julge inimene, ma loodan, et see, et tema sellega välja tuli, annab kellelegi teisele ka julgust abi otsida.
2: Merike Sisask, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja palju jõudu teile selle ennetustöö, teavitustöö tegemisel.
0: Aitäh!
1: Aitäh!

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Käivitub suur analüüs Eesti elektrivajaduse tuvastamiseks. Kaitseväe Narva linnak nõuab oodatust rohkem aega ja raha. Läti saatis Valgevene piirilt tagasi 24, Leedu ühe migrandi. Ilm on täna sügisene, keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse ning soojan päeval 10-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on vabariigi presidendil keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selles toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Vladimir Svet taandab end aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Eesti Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemi kuluga. Arvesse võetakse ka energia julgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Analüüsi tulemused võimaldavad riigil teha paremini informeeritud otsuseid, millises ajahorisondis, millise tarbimistaseme juures, millistesse tehnoloogiatesse on vaja investeerida. Analüüs valmib tuleva aasta veebruari lõpus, et tulemused oleksid uue valitsuse moodustajatel energiapoliitiliste otsuste kujundamisel kasutada. Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab 20 miljonit eurot ja see saab valmis oodatust pool aastat hiljem. Esialgse hinnangu järgi pidanuks Kaitseväe linnak Narvas valmis saama tuleva aasta lõpuks ja linnaku rajamise hinnaks arvati olevat umbes 15 miljonit eurot. Nüüdseks on muutunud nii ajakava kui ka maksumus, vahendab ERR. Riigikaitseinvesteeringute keskuse põhjakirde portfelli juhi Ando Voogmaa sõnul mõjutasid ehitustööde hinda Iraani sõda ja nafta kallinemine, lisaks on täpsustatud ka kaitseväe vajadusi. Ajagraafiku nihkumise põhjustas kevadsuvine poliitsegadus Narva linnavõimu juures, mis takistas ehitamiseks vajaliku krundi eraldamist. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 24 migrandi katsed ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Leedu saatis piirilt tagasi ühe ebaseadusliku migrandi. Läti on sel aastal takistanud 11384 inimese ebaseadusliku riigipiiri ületamist. Leedu piirivalvurid on tänavu takistanud riiki sisenemast ligi 1600 ebaseaduslikul migrandil. Läti valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti Valgevene piiril aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri suruda nende riikide vastu suunatud hübriidsõja meetoditeks. Ukraina on saanud kaks dokumenti Venemaa talviste rünnakute ettevalmistamise kohta energiasüsteemile. Energeetikaminister Denis Smihhali sõnul kirjeldavad venelased dokumentides üksikasjalikult, milliseid objekte, millises koguses ja millist tüüpi relvadega nad kavatsevad rünnata. Tegemist on eriteenistuse materjalidega, mis hangiti Vene poolelt ja mis sisaldavad Vene terroristide tegevustrateegiat eelolevaks talveks. Ministri sõnul valmistab Venemette laiaulatuslikke rünnakuid alates soojusvarustusest kuni veevarustuse, kanalisatsiooni, elektritootmise ja ühendusliinide hävitamiseni. Eraldi plaanid on suurlinnad ehk Kiievi, Harkivi, Odessa ja teiste üle poole miljoni elanikuga linnade jaoks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on päeval 10-15 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 13, Tartus 11.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Ah, Jott, ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee
5: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee
2: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
7: Raadio Kuku.
8: Arenduskeskuste minutid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
9: Tere head Kuku kuulajad, eetris on arenduskeskuste minutid ja me räägime täna sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ja millest ettevõtluse alustamisel siis pihta hakata. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter.
10: Tere, tere!
9: Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme.
11: Ja, tere kõigile.
9: Ning Raplama arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik.
12: Tere hommikust.
9: Mis on maakondlike arenduskeskuste võrgustik üleüldse?
10: No, maakondlike arenduskeskuste võrgustik, ehk siis MAK-võrgustik on üle-eestine võrgustik, mis tegutseb kõigis 15 maakonnas. Ja meie eesmärk on toetada enne kõike kohalikku ettevõtlust, kogukondi ja piirkondlikku arengut. Ehk siis kõige lihtsamalt öeldes, oleme me ettevõtjale kohapealne partner, me tunneme oma piirkonda, kohalik ettevõtjad ja võimalusi ning saame aidata nii alustavad kui ka juba tegutsevad ettevõtjad.
9: Millest te oma töös lähtute?
10: Ma arvan, et meie poole võib pöörduda igatahes nagu kõikide küsimustega tegelikult kõik, mis on seotud nii ettevõtluse poole pealt kui ka näiteks ka kogukondlike teemade puhul, aga enne kõike ikkagi ettevõtlusteemadel. Üks kõik, kas siis on alustav või sa tahad juba arenguüpet teha.
9: Et see ei ole kuidagi ära määratletud, et on nüüd ainult maakondlike teemadega seoses ja ettevõtlusega võib pöörduda, vaid üleüldse, kui on küsimusi ettevõtlusega, näiteks kas või siis ettevõtlusega alustamise
10: muidugi.
9: Osas.
11: Jaa, muidugi, jaa. Tegelikult meie klient ongi tegelikult ikkagi mikro- ja väike ettevõtjate, kes tahab liikuma hakata või siis, kes täna juba on ettevõtte registreerinud, aga tahab seda arendada, tahab seda suuremaks, ägedamaks teha, tahab maailma viia.
10: Ehk siis näiteks, kui inimesel on alles idee, siis me saame aidata teikult läbi mõelda, kas sellel ideel on näiteks turgu, kas on klient ja kuidas näiteks ettevõtlusi üldse võiks alustada, aga samuti ka tegutsevad ettevõtted võivad samamoodi pöörduda meie poole näiteks kas arenguplaanide, rahastamisvõimalust, investeeringute või koostööpartnerite leidmisega. Ja oluline on ju enne kõike see, et ettevõtja ei pea ise teadma, millise asutuse või meetme poole ta peaks pöörduma, et ta võib tulla teikult igasuguse küsimusega meie juurde ja me aitame teikult leida talle järgmise sammu.
9: Millise murega ettevõtjad praegu kõige sagedamini teie poole pöörduvad ja kas aeg, olukord maailmas toimuv mõjutab ka neid küsimusi või need on ikkagi läbi aastate enam vähem üsna sarnased?
12: Ma ütleks, et muidugi see ümbritsev majanduskeskkond mõjutab küsimuste sellist temaatikat, aga Aga ma vist ei valeta, kui see põhiline küsimus on ikkagi, et kuidas alustada, kuidas leida veel tuge, sealulas rahalist tuge oma idee elluviimisel, et see on selline põhiline. Aga tegutsevate puhul juba ega ettevõtja on rahutu hing ja siis kui tekib mingi uus idee või uus mõte, et kuidas nagu paremaks, suuremaks, kiiremaks saada, et siis leitakse meid ikkagi üles.
11: Ja ma arvan, et raha teemal räägime päris palju. No, mitte ainult seda toetuste teemal, aga mis võimalust üldse alustamiseks on ja väga tihti alustamine on ka see, et sa paned omale natuke raha kõrvale ja hakkas sealt liikuma. Kindlasti räägime ärimudelist ja räägime sellest, et kuidas üldse see ettevõtluspilt kokku jookseb, sest see mure on ju tihti see, et inimesed tulevad 9-5 töölt mingid väiksed lõigud ja nad arvavad, et maailma parimas selles väiksel lõigul nad teevad ongi, aga nad ei näe seda suurt pilti või seda suuremat pilti, mis on teevad ettevõtlusega kaasas.
10: Ja. Ma arvan, et teikult küsitakse veel lisaks selle rahastamise ja ettevõtte arendamise poole peale, tihti peale küsitakse ka näiteks tööjõu kohta, et samuti ka seda näiteks, kuidas võiks suurendada müüki on ju, või parandada näiteks kasumlikust, investeerida või siis võtta kasutusele uusi tehnoloogiad. Teikult need teemad ju ka lisaks veel kõigele eelnevalt mainitule.
11: No eks see põhifokus on, kuidas ettevõtte päeval lõpuks nagu tööle saada või kuidas ta nagu toimima saada, mitte nii, et me teeme ühe asja ja homseks on unustatud, vaid kuidas see oleks nii-öelda kestlik ja jätkusuutlik ka ju.
9: Kes need inimesed on, kes peamiselt teie poole pöörduvad, et lihtsalt ma eeldan, et äkki noor inimene on see, kes läheb esimesena internetti, otsib sealt selle info saab kätte, aga kes tuleb teie juurde koha peale ja küsib?
12: Ja tõsi ta on, et internet ja AI nüüd just kui kõik sul need rollid ära täidab, et on kaaslane ja mõttepartner, vestluspartner. Tegelikus on selline, et meie juurde ikkagi jõuavad need inimesed, kes tahavad oma ideed põrgatada ja võib-olla ei ole veel sellist kogukond enda ümber kasvatanud, et neil oleks sõpru palju, kes on ettevõtjad näiteks või siis perekonnas on idee läbi põrgatatud, siis arenduskeskuste näol ongi ettevõtluskonsultantid, kellega veel oma ideed nagu vaagida. Ja ma arvan, et see inimese ja inimese vaheline suhtlus on ikkagi see, mis päästab päeva, et kauas ikka üksinda oled, et mõnikord ettevõtja on ka üsna üksik hinge, et see on nagu selline, et mikroettevõtja on tihti peale üksinda ka oma nagu juhtimise ja oma otsustega ja oma probleemidega ja siis me pakume erinevaid võiks olla teenused või platvormid, kuidas siis oma ideid põrgatada.
11: Ja mõnikord on ka nii, et juttu võib-olla ei tahagi rääkida perekonnas ja oma lähedast inimestega nii hakatakse mõtlema, et see võib-olla kuidagi mõjutama, et ta pigem tahab siis neutraalset kaasa mõtlevad vaadet oma mõttele ideele.
12: Ja sellepärast on meil ka küllalt tihti nii, et näiteks see Raplama klient läheb hoopiski Harjumaale või Harjuma klient läheb, ma ei tea, Paidesse Järvamaale, et mõnikord ka see inimeste vaheline keemia on võib-olla erinev. Ja see on ka täitsa okei, et küsimus on, et siis kui põhjalikuks see koostöö nagu edasi läheb.
10: Ehk siis lühidalt võib öelda, et ei, kui see sihtgrupi vanus võib olla noorest kuni 40-50 täiesti rahulikult.
9: On neil mingi sarnane taust, et selle vist võime välja tuua, et pigem nad ikkagi on enamasti need, kes ei ole veel ettevõtlusega nii otseselt kokku puutunud või?
12: Ma ütleks, et pooleks peaaegu, kui ma oma meie portfeli vaatan, et ei saa öelda, et nüüd alustav ja see alustav on ka tegelikult ja juttu märkides, et inimesel võib olla juba kolmas või neljas ring, et vabariik on päris mitukümmend aastat, et ta on jõudnud juba oma ettevõtluskogemused küll kätte saada, aga ta oma uut ideed soovib kellegagi põrgatada.
10: Üldjuhul on ilmselt üks läbiv joon, säravad silmad ja tahe tegutsed, eks?
12: Ja, kindlasti.
9: Kui mul on tahe tegutseda, kõik ümber ringi teevad muud kui ettevõtteid ja ma tahan ka, aga mul ei ole veel päris täpselt see selge, et mida ma siis teha tahan, aga ma tahan kangesti seda ettevõtted luua. Kas siis ma võin ka tulla?
11: Ma arvan küll ja igal juhul oled oodatud, sest et ega see kõik asja hakkabki mõttest peale. Ja mida me siis teeme selle veistööga, kus ikkagi üritame aru saada, kas klient on tegelikult testinud turgu. Kõlab uudselt keeruliselt, aga kas ta on lihtsalt uurinud ja vaadanud, kas üldse selle teenuse või toote jooks, mis tema pakkuda on, kas seal on üldse huvilisi. Ja väga tihti me näeme nagu teispidi, et tullakse juba sellise nõuga, et vau, et kus raha saada või siis, et kuidas ettevõtte registreerida, aga ta just see turu testimine on tegemata. Ehk tegelikult kõik hakkab ikkagi sellest, et kas ma saan kedagi aidata päeva lõpuks, et sinna peale jookseb see juba tegelikult kõik kokku.
9: No kui me jõuame sinna, siis näiteks, et mõtleme välja, et ma võiksin midagi pakkuda mingit teenust meedias näiteks, et kuidas te sellele vastaksite, et kas see on üldse selline valdkond, mis praegu nagu oleks kuidagi aktuaalne ja võiks selles valdkonnas läbi lüüa? Mm-hmm. Või on neid ettevõtjaid, see on nii palju, et läheb keeruliseks, võiks midagi muud vaadata?
11: No märksel on kindlasti eristumine. Märksõna on kindlasti see, kes on konkurentid. Märksõna on see, et mis ikkagi on see teenus, mida sa mõtled on. Et neid küsimusi küsides, sest et tavaliselt inimene on oma mingis väikses mullis, et üritame seda mulli natukene suuremaks teha või vähemalt selles mullis temaga koos kaasa mõelda. ja alati on neid võimalusi ja lihtsalt peab otsima.
12: Ma arvan, et meil on kliendiportfellis küllalt palju selliseid jah, säravaid õnnestumisi, mis on alanud sellisest mõttest lihtsalt, jah, tahaks midagi teha. Et mõnikord see tahaks midagi teha on isegi võibolla parem kui see, et ma tahan teha seda, aga mul pole raha. Et see nagu teinekord see tahtmini seenesest ja siis selle siis seltskonnas, ütleme siis kas siis mõnel koolitusel või mentorklubis näiteks või siis ka konsultantiga vesteldes, tegelikult jõutaksegi selleni, mis on need sinu tugevused või need sinu sala soovid või soovid, millega sa soovid tegeleda, sest ega mikroettevõtja ja väikeettevõtja õnnestub minu mõelest kõige rohkem siis, kui ta teeb seda, mida ta päriselt tahab või oskab teha, et noh, see on nagu see, noh, no, okei, me võime öelda nagu käsitööline, aga noh, idee poolest teenuste mõttes nagu mikroettevõtja ja ta teeb seda, mida ta tahab teha ja võibolla, mida ta teeb ka palgatöölisena, aga see on mingi ülemineku perioodid, mitte et me kutsuks inimesi töölt nüüd ära hakkake ettevõtjaks, aga idee poolest nagu, no ma isiklikult tean mitmeid ja võibolla isegi jõuaksin 10 ülest lugeda klienti, kes on toon välja lihtsalt sellise nüansi, et noh, ongi nagu jäänud lapsega koju, tal on olnud rohkem aega mõelda maailma asjadele järele, on tekinud mingid uued mõtted ja vajadused ja hops, ja ongi sirgunud temast edukas ettevõtja.
11: Ja väga tihti see algus võibolla juba nii, et nad ongi tegelikult 9-5 tööl, mis on järjest väga äge ja on kindel töökoht ja kindel sissetulek. Ja siin nad hakkavad mõtlema nädalavahetuste või tööpäeva õhtutel või teevad mingi aeg seal neljandase tööpäeva või neljapäevase töönädala on. Ehk tegelikult see asi läheb nagu sujuvalt ka, see on ka variant, et see ei pea nagu kohe kuskile tundmatusse hüppama, et pigem ennast kurssi viia, pigem vaadata, mis see maailm pakub või kas on mõne väge. Ja tegelikult küsida endalt, kas minus endas on seda energiat ja jõud või seda entusiasmi seda asja nagu hoida.
10: Ehk siis jällegi usk ja tahe tegelikult kõik aluseks.
9: Aga näete te seda, et millised ettevõtlusvaldkonnad on praegu need, kus läheb eriti hästi ja mis siin võiks lähiaastatel kõige rohkem kasvada?
11: Päris palju teemas on seotud AI-ga praegu, mis on täitsa arusaadav ja täitsa loogiline. Kuidas neil minema hakkab, on väga keeruline öelda. See on kõik nii veel selles mõttes nagu arengujärgus on ju.
12: No ettevõtlus on ikka see siblimine või see aktiivne, no me näeme ikka sellised väike teenuseid või pagari töökoda näiteks või ma ei tea, catering teenus või ka mingid sellised asju, kus no mõnes mõttes nagu on suhteliselt lihtne alustada ja võibolla ka see ettevõtte elu iga pole ka väga pikk teinekord, aga idee poolest nagu sellised, me oleme liikumas nagu sinna nagu sellised mõnusad väiksed teenuse lõigud nagu kaetakse väike ettevõtjate kaudu, et...
10: Ja kui me räägime näiteks maapiirkondadest, tegelikult suuremad suunad võivad olla tegelikult ka taastuvenergia, võibolla ringmajandus puhtalt, puidu väärindamine, toiduainete, kõrgema lisandväärtusega tootmine, ma ei tea, tervise ja siis näiteks hooldusteenused, kõik lisaks sinna juurde, et tegelikult ka digitaliseerimine hästi suur lai teema ilmselgelt.
9: Me teeme siin kohal ühe väikese pausi, aga jätkame juba õige pea.
13: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
14: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
13: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
15: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
16: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
17: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
16: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
18: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
19: Selle nädala Kuku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev. Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Josef Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
20: Kuku Raadio.
19: Arenduskeskuste minutid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
9: Me jätkame saadet arenduskeskuste minutid ja räägime sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ja millest ettevõtlus alustamisel üldse pihta hakata. Stuudios on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuste juht Priit Kuuskme ning Raplama arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Millega peab täna alustav ettevõtja enne kõike arvestama?
10: Äkki sellega kõigepealt, et hea idee ei ole üksi veel äri tegelikult, kas pole nii?
12: No, ja eks koolides käies ja kui me räägime sellest, et siis seal on sellised huvitavad vastuolud, et miks hakkad ettevõtjaks, noh, ma ei tea, vabadus, sissetulek, eneseteostus ja siis kui sa jõuad nagu nii-öelda järgmise pooltunni, siis tuleb välja, et ei, vabadust on sul vähem, sissetulek võib ka väheneda mingis perspektiivis ja eneseteostus asendub sul võibolla ka ikkagi teatud bürokraatlike protseduuridega nagu raamatupidamise korraldamine. Ehk siis kui mina tahan jõuda, et arvestama peab kindlasti sellega, et sinus endas või sinu meeskonnas peab peituma teatud hulk teadmist ja kompetentse, et see aitab selle edule kaasa. Ja nüüd neid teadmisi ja kompetentse aitame tegelikult meie siis leida või täiendada. Et noh, see võiks olla see, et me aitame nagu seda, mõnes mõttes seda meeskonda siis ka täiendada või komplekteerida.
11: Mm-hmm. Proovaga tegelikult, et ikkagi me ikkagi hakkame ju ettevõtet ehitama mingi omaenda tugevuse pealt ja vaieldamatult, kui sa mõtled ka kooliajale, siis sa võisid olla tugev matemaatikas, aga ei pruukinud olla eesti keeles või kehalise kasvatuses on. Ehk tegelikult me otsime neid kehalise kasvatuse eesti keele inimesi just kui nagu tegelikult siis enda sinna ettevõtlusringi, aga neid ei pea ka ju kohe tööle võtma, või alguses võib-olla see on ka natuke väljakutse tööle neid võtta, kuna pole lihtsalt vahendeid. Aga siis ongi see variant, et keegi tuleb virtuaalselt ja keegi lihtsalt oma nõujõuga mõtleb kaasa ja paneme nagu sellise pilte aitame kokku panna teie ettevõttel.
10: Ja kui sa küsisid, et millega peaks ettevõtte tegelikult nagu alustavana nagu arvestama või igaks juhuks, no siis võiks öelda ka seda, et tegelikult eksimine on inimlik. See on ka hästi oluline. Eksida on inimlik ja see on lubatud ka. Seal on võimalik alati edasi minna.
11: No, eksimine on teatud okei, aga lihtsalt üks korda on juhata sama asja veel mitte korda eksida pole nagu väga väga äge.
12: Ei, no vastu pidi, mitu rehas ikka ostad. Ühe reha ostad ja siis paned selle
10: otsa. Korda.
9: Aga kas ettevõtlusega alustamiseks on praegu üldse hea aeg?
10: Alati on ju hea aeg.
9: Aga on mingid sellised etapid, kus oleks nagu parem aeg ja nüüd ma võiks natukene oodata, jälgida olukorda, veel mõelda ja siis võt nüüd näiteks, ma ei tea, jaanuarist uuel aastal võiks kindlasti alustada.
11: Ma ei tea, ma mõtlesin esimesena COVID-i peale, et paljude jaoks oli kohe peavalu ja hullud piirangud, aga väga paljudele loodi ka võimalusi, kas maskide kokku õmblemine on, kus tegelikult läks nii, et jõudnud ette andagi. Et natuke kindlasti on seda nüüd suure pildi selgist taju ka, mis on hetkel see, mida inimesed soovivad, vajavad, tahavad või peavad tegema. Aga seal taga on ikkagi see ettevõtja ise, et kas tema on see äge ja gift inimene, kes selle asja nagu siis, noh, heas mõttes siis ellu viib ja seda jõuab hoida ka.
12: Ja mõne asjaga ju lihtsalt on nii, et hakka pihta. Nagu meil üks hea klient ja partner ütleb, et hakka astuma ja siis näed, et juhtub. Igasugu ägedad asja. Mm-hmm.
9: Ettevõtte registreerimine öeldakse, et võtab võib-olla paar minutit ainult aega, aga kogu see protsess, läbi mõtlemine, ideede põrgatamine võib-olla teistega, teiega näiteks ja kogu see nime mõtlemine ja kõik see eelnev, kui palju see kõik aega võib võtta? Või aega võib vajada, oleks võib-olla isegi täpselt?
12: See võib võtta aastakümneid, aga võiks võtta ka noh, pigem nagu päev ja paar. Et noh, ma nüüd päris nii, kuigi meil on käinud klienti, kes tuleb kohale, tal ei ole see nimi läbi mõeldud, et ma ei tea, makaronivormi ja 24, et noh, mis see osavingu nimi on siis? Et see on ka tegelikult tähtis ja oma koolitustel me räägime sellest, et kui palju võib nimi mõjutada käekäiku. et ma soovitaks siiski mingid asjad läbi põrgatada oma lähiseltskonnas või mõnel vastaval sündmusel kas või, et olla selline avatud. Ja siis see tehniline, et nüüd osaühing on asutatud, noh, keda huvitab, noh, selles mõttes, et noh, palju tähtsam on ju see sisu, mis seal nagu taga on. See lugu, mis sa räägid ettevõtjana, see, kuidas sa ise oled ettevõtjana õnnelikum, et noh, pole ka tähtis alati ju mitu dollarit sulle arvele tuleb, vaid see, et kas sa ise oled rahul selle valikuga ja mitu aastat sa oled rahul selle valikuga.
11: Ja nimede on tegelikult väga äge, paljud ongi nagu kuskil nagu pannud oma mõtte pausile, kuna pole ilustatud väget ärinime, on ju, et siis ma ikka julgustan ka, et võtta natuke oma tegevuse alale, mõtle piirkonnale ja ürita sealt nimi genereerida ja hakka minema, sest et päeva lõpuks ikkagi siis, kui sa liikuma hakkad, tulevad alles vastused ja tulevad kliendid ja hakkab see maailm nagu sinu jaoks avanema.
9: Kui mul on idee, me enne rääkisime, et teie juurde võib tulla ka siis, kui mul isegi ideed veel ei ole, aga kui mul on idee, kuidas aru saada, kas sellel ideel on ka päriselt turgu?
10: Rääkida potentsiaalsete klientidega, testida seda ideed.
12: No seal on mitmeid lühemaid, pikemaid ja põhjalikumaid metoodikaid, aga esialgu jälle üks soovitus oleks mitte väga kinni jääda ka natuke, sest väga põhjalikud turuanalyysid võivad olla väga kallid jällegi, et see sõltub valdkonnast, ma arvan, natukene ja selle inimese enda taustast ja teadmistest ka ju. Et tihti peale, et noh, ma ei tea veel, ühe inimese puhul tähendab midagi nagu absoluutne null või alla pole seda, aga teisel puhul tähendab seda, et on ikkagi juba aast, no vestluse käigus selgub, et et aasta aega oled juba plaaninud ettevõtjaks hakata, et kus sa ennem olid.
10: No ja kindlasti, selle jaoks ongi maakondlikud arenduskeskused, tulge meile, me testime teiega koos, aitame, nõustame.
12: Ja absoluutselt ma Priidul ei räägi, siis kui te tulete nüüd minu juurde, mina teistel ei räägi, et noh, kindlasti ärge järgelge kartke seda, et nüüd kuhugi jälle see sõna levib niimoodi, et me oleme ikkagi väga ütleme niimoodi, eetiliselt laetud.
11: Aga ma tulen korra veel selle testimise juurde tagas, et ei ole midagi teha, et ikkagi sa pead mõtlema, kes on su kliendid ka, et noh, mitte ainult seda, mida sa teha oskada ja millest sa ise nagu hullud põleda, või sa pead tegelikult teadma, kes need on ja sa pead seda pead testima ja siis ikkagi leidma oma tutvusringist väga tihti võtma kellegi nööbist kinni ja lihtsalt rääkima ja aru saama, tegelikult mitte isegi rääkima, et kuulama on parem öelda, sest et päeva lõpuks ju sealt tulevad vastused. Ja hakkad ühe asjaga minema ja võib juhtuda see, et lähed teise asjaga tuvast välja, nii et see on täitsa okei.
9: Kas te olete seda ka kuidagi täheldanud, et tullakse näiteks rohkem selle mõtte ja sooviga, et ma tahan nüüd kohe välismaale minna või pigem ikkagi on see soov selline Eesti sisene, et tahetakse siin samas midagi kas pakkuda või toota?
11: No, tegelikult üks selle on aga erinevaid, aga on kindlasti ka ettevõtjad, kes tahavadki minna välisturule, aga jälle ütlen nagu pigem nagu seda, et Eesti turg on selles mõttes nagu väga äge, et on piisavalt väike, sa tunned oluliselt rohkem inimesi, sa saad turust paremini aru. Sa oled nagu selle nüüd mulli seeseas mõttes, on ju. Eks sul on siit lihtsam testida ja lihtsam alustada. Ja kui sa saad siin oma tõotad käima või saad oma teenuse püsti, on ju, siis tegelikult on võimalik siit kuhjones välja vaadata.
12: No ma arvan, et meie põhiline fookus või meie eesmärk on kõige need kõige väiksemad enne kõike aidata ja siis mulle tundub, et nende pisemate väiksemad osakaal on suurem. Et jah, neid välisturgud ja ekspordi ja me tegelikult teeme ka messireise või siis kontaktreise ju välisriikidesse, siis vastavalt sektoritele või seltskondadele. Et, aga noh, valdav enamus ikkagi kohalikud teenused ja turud. Aga me ju teame väga hästi, et kui sa soovid kasvada teatud mahust nagu edasi, siis jällegi Eesti on nagu, noh, jääb kitsaks.
10: Jääb päikseks nagu.
12: Midagi ei ole teha, jah.
9: Kui mul on siis nüüd idee, mul on isegi võib-olla nimi olemas, mis on järgmised sammud? Või kas me oleme midagi siin praegu nüüd vahele jätnud, mis oleks veel oluline läbi mõelda või ära teha?
11: Ma tegut natuke ka mängiks numbritega ka, eks ma tegut vaataks, et kui palju võiks raha tulla või kus võiks olla, mille peale võiks raha kuluda tegelikult isegi. Et eks sellise kas või kiire sellise finansprognooside sisse vaate või arvutusena.
12: Ja see juba saab ju kujuneda, kui noh, sisuliselt me räägime juba teatumast äriplaani koostamisest, no kas või ise enda jaoks ja kas või, ma ei tea, kahel lehel või ühel või viiel lehel pole küsimus, aga lihtsalt teatud aspektid tuleb läbi rääkida. Ja täna minu mõelest me, kui ma jah enne väga palju viitasin sellele, et mis sul teha meeldi või mida sa teha oskad, siis tõepoolest see nagu müük, müük ja müük on ja. Ehk siis kui sul pole müügiprognoosi või turunduskava, siis sa ju noh, ütleme, et väga palju suurem võimalus, et sa hävid esimesel aastal. Et kindlasti selline turundus ja müügikava peaks ka ikkagi olemas olema.
11: Ja tegelikult töövahend ka, mida saab ju kasutada, kui see on sealt küll rohkem nagu toetuste taotlemisega, on tegelikult finansprognoosist Excel. Ja seda saab ju nii sama mängimist ka kasutada, et paned oma suurepärase idee numbrid sisse ja vaatad, mis sa päeva lõpuks vastu vaatab. Ja siis kui aru ei saa, siis on võimalik ka sellega sel teemal ju tulla külla nii-öelda või siis natukene koos mõelda tegelikult.
10: äkki see ka võib-olla juurde veel, et mõelda ka läbi, et kas ma saan ise kõigega üksi hakkama või et kas millised inimesi või teadmisi mul näiteks vaja juurde tulevikus või lähitulevikus juurde kaasata.
9: Ja just ma tahtsingi küsida, et kui näiteks ma hakkan toodet pakkuma, siis ilmselgelt ma eeldan, et see on füüsiline toode, sinna kulub raha, aga kui ma algul võib-olla plaanin teenust pakkuda ja mõtlen, et aga ma teen oma turunduse ise, ma teen kõik ise ja lõpuks kõik see raha lihtsalt, mis... No, et tuleb mulle, mina välja ja käima otsuselt midagi ei peagi, siis mis on need kohad seal juures tegelikult, kuhu hakkab seda raha minema, millega tuleks arvestada?
12: No korrektne ettevõtlus eeldab ikkagi teatud raamatupidamist või vähemalt aega ajalt tuleb selle peale ka mõelda. Ja kui nüüd kõik endale jääb, siis see päris korrektne ka ei ole, et meil on maksuamet ja siis riigieelarve, et osa raha kindlasti kulub ka maksude peale, et see nüüd nagu viitab ka uuesti sellele nii-öelda Excelile, et me ei pääse päris ilma Excelita. Ehk kui ma olen ettevõtjana absoluutselt nagu Exceli vastan, siis ma peaksin kaasama selle kompetentsi ja keegi, kes aita mulle Exceldada. Ehk kui ma tahan viidata ja jõuan mitmetel puhkudel ikkagi üsna esimese konsultatsiooni käigus, et kas sa oskad ise raamatupidamist nagu korraldada sisse seada või on sul selleks sõber tuttav või partner, et no see peaks olema selle koostöö võrgustiku üks liige ikkagi raamatupidamiskogemustega inimene.
11: No, numbrite pole võt veel tavas, mis ära unustatakse, aga see, kui tahad ju kodulehte üles panna, tegelikult on sa kodulehte majutad ja sul on ka domeenile tegelikult nii-öelda siis raha välja käia selle domeeni omamise eest tegelikult.
12: Jõuame nime juurde ikkagi, et mis nimega on firma ja mis nimega on domeeni.
11: Jah, see on muidugi, jah. Aga
9: ma olen ainult Facebookis, mul ei ole võib-olla kodulehte.
11: Jah, see on ka võimalus lihtsalt see vahe on, et kui seal koduleht on, siis on võimalik seda ise nagu selle levikut kuidagi vähemalt kaasa aidata sellele ja osta sinna reklaami tasulist peale kõike muud, et Facebook on see, mis ütleme sotsiaalmeedia laiemalt on tegelikult see, mis näitab ikkagi sisu vastavalt selle nagu tema tahab.
9: Me teeme siin kohal taas ühe väikese pausi, aga jätskame juba õige pea.
0: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
14: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
13: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
21: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
22: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
16: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
17: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
16: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
19: Selle nädala Kukku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev. Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku Raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
20: Raadio.
19: Arenduskeskuste minutid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
9: me jätkame saadet Arenduskeskuste minutid ja räägime täna sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni. Stuudios on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuste juht Priit Kuuskmen ning Raplam arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Millised on alustajate levinumad vead ja kust saada nõu, tuge ja rahastust? Et ühelt poolt saab ju nõu teie käest küsida, aga see rahastuse pool, et kuidas sellega on?
10: Rahastusinfot tegelikult saab samamoodi tulla ja küsida maakondlikust arenduskeskustest. Me küll ei jaga raha, aga me nõustame ja me anname tegelikult kindlasti infot erinevatest meetmetest, kus miskit on avanenud, millised tingimused, millised võimalused. Et selle info saab ka tegelikult meie keskustes samamoodi kätte.
12: Ja ma selle raha juures kindlasti tahaks rõhutada, et seda ennem saate lõppu, et jääks selle raha taha nüüd passima. Et kahjuks see toetuste siis, toetustel on kindlasti ergutav mõju, aga toetustel on ka pidurdav mõju. See pidurdav mõju on mõningord see, et ma veel ei tee seda sammu, sest ma ootan, et millal nüüd avaneb see raha laev või see laegas. Ehk siis, noh, jah, et see raha on väga oluline, aga selle taha ei tohiks päris seisma jääda, ehk tuleks mõelda alati nagu erinevaid variante, kuidas sellest raha jutust üle saada. Ostan kasutatud seadmed, liisin, laenan, rendin. Aga vead, ma tooks välja aja arvestused, mul kohe tuleb see meelde, et mingi no, aegadest ammustest, et ma koon kampsuneid, mis ongi nagu äge toode, see on täpselt see, miks mitte ja ta ju kellelegi lähebki korda, sest kampsuneid kantakse, siis selles mõttes nüüd on küsimus, et kui ma päeva läbi koon kampsuneid, siis tekib küsimus, millal ma ostan tooret ja millal ma tegelen turundusega, et see ise enda aja arvestamine.
11: Mm-hmm. Ja ise enda aeg ja ikkagi see, et sa tahad ka ju magada ja puhata ja mängida ka võibolla vahepeal on ju, et see päev ei ole 24-7 tegelikult, mida väga tihti sa võibolla ettevõtse alguse teekonnal nagu hakkad mõtlema, et sa nüüd panen nagu siin sajaga, ma ei tea, mitu aastat on ju.
10: Ja võibolla, et sa ise ennast nagu üle ei hindaks, et sa jõuad turundada, et sa jõuad materjali hankida, et sa jõuad toota. Vahepeal tahaksid nagu oma elu ka kuskil veel nii-öelda sinna vahele pressida, et ma arvan, see aja planeerimine tõenäoliselt ongi no, kõige olulisem.
11: Tahadki puhata ja mängida ka, et sa nagu ei saa ühte asja nagu lõputult teha, sa lihtsalt ikkagi väsid ära. Et seda ettevõtlusväsimust on teid ju ka väga-väga palju, noh, just nendel, kes ongi üksinda toimetamas, tegutsemas ja vaieldamatult, nad ongi natuke omas sellises maailmas kinni.
12: Tootmise puhul muidugi need sisendid ikkagi arvestatakse ka valesti, et mida sul päriselt läheb vaja, et see toode valmis saaks, et noh, aeg jälle, aga kõik need jubinad, mis siis läheb ühe tabureti valmistamiseks vaja, et kas see on ikkagi piisavalt täpselt õigesti arvestatud.
10: Ja võibolla ka hindamine selle koha pealt, et kas ma pean kõike ise tegema. Võibolla mul on palju ratsionaalsem hoopis see teenus sisse osta ja kuidagi kokku komplekteerida.
12: Ehk siis võrgustik.
10: Täpselt nii.
11: Ja. Jah. Mm-hmm. No ikkagi jälle natuke Excel on ju, et ma ikkagi pean enda tugevustel otsa vaatama, ma pean natuke ikkagi sinna ka mingisugused numbreid taha panema ja vaatama, kuidas see pilt tundub või mis saad vastu vaatama. On ju.
9: Kui praktikasse minna, siis ja kui ongi tõesti alustaval ettevõtjal raha vähe, siis mis on see kõige mõistlikum ja kõige loogilisem esimene samm?
11: Minu vast esimene samm on ikkagi see, et vaadata kõigepealt palju sul endal raha on ja mida sa selle eest saad teha. See on kõige lihtsam raha selles mõttes, et seal ei ole mingit kohustusi tule kaasa, sa sinu enda raha kulutad ära või juhtub taga midagi, keegi ei ole sõbele pahane, keegi ei nõua sugust midagi tagasi.
9: Kui palju mul võiks olla siis endal raha, et ma saaksin ettevõtte luua?
12: Paras jagu.
11: Natuke rohkem kui sa arvad tavast võib ka vastata, aga
12: kolmega
11: ega võtta ikkagi vähemalt selles, et kuhu sul raha nagu kulum hakkab, ehk tegelikult sa peadki sedast aru saama, et mis on need kulud ja kas nad on ühekordsed, on nad on regulaarsed, sealt hakkab see mingisugune pilt joonistuma ja tegelikult küsimus ju sellest ka, et noh, millal ikkagi see teenustoode valmis saab või noh, selles mõttes, kui sa sul on nagu ull pikk arendusperiood, sul on aastaid arendad, siis noh, vajatamata, siis tegelikult see tulupoolt ei tule, aga kulupoolt tuleb see kuidagi kanda, et
12: sisenemislävend on väga erinev ikkagi, sõltuv valdkonnast.
9: Kui palju saab Eestis praegu ettevõtlusega alustav inimene tegelikult abi ja toetusi?
12: Abi saab palju, toetusi vähe.
10: Jah, abi saab kindlasti, sest maakondlikud arenduskeskused igas tegelikult piirkonnas ju nõustavad tasuta. Mm-hmm. Nii et nõustamise poole pealt on lihtsalt ettevõtja enda esimene samm tulla ja küsida ja seda saab kindlasti. Nüüd kui me räägime toetusmeetmetest, siis tegelikult see spekter on väga lai ja see sõltub ka millega ta teiekult täpselt tegeleb. Et noh, sellel natuke võibolla on siin otseselt keeruline vastata.
12: Aga alustamise kontekstis olgem ausad, hetkel ei ole avatud meetmel, et oleme ausad.
9: Et see võiks olla parem.
12: Ja mina isiklikult arvan, et starditoetus on väga hea selline ergutav, ärgitav meede, et küll ta tuleb taas.
9: 5. 11. oktoobrini on ettevõtlusnädal. Kas seal saab ka nõu ja kõikidele oma küsimustele vastused, kui on soov ettevõtlusega alustada või kellele see nädal enne kõike mõeldud on ja mis siis saama hakkab?
10: No ettevõtlusnädal on tegelikult mõeldud väga laiale ringile, et nii neile, kes juba ettevõtlusega tegelevad, kui ka neile, kelle on alles esimene idee küpsemas, samuti noortele, kõigil inimesed, kes tahavad ettevõtlusest rohkem teada saada ja tegelikult nädala jooksul toimub üle Eesti erinevaid seminari, koolitusi, kohtemis, infopäevi, räägitakse nii ettevõtte alustamisest, arendamisest, turundamisest, rahastamisest, uutest tehnoloogiatest. Ja ma arvan, et üks kõige olulisem märkus tegelikult või eesmärke selle nädala juures ongi inimestesse sisse süstida seda julgust tegutseda ja esimesi samme hakata nagu tegema. Et kui sul on juba ettevõtlusidee, siis ei pea kohe kõike teadma ja oluline lihtsalt see esimene samm ära teha, tulla küsida nõu ja hakata siis oma ideid testima ja edasi liikuma.
12: Ja meil just me nagu paneme ettevõtlusnädalal ka rõhku sellel, et sa ettevõtjana sa ei ole üksinda.
10: Just.
12: Et see nagu... Meil on Raplamal väga mitmeid ettevõtjate ühinguid ja me teeme nendega tihedalt head koostööd ja nad saavad seal ka oma sellist nähtavust tõsta ja viivad ise ellu sündmusi just selle ettevõtlusnädala raames. Ja olles nagu juba täiskasvanud ja kogenud ettevõtja, siis no, see ei pea alati olema ka nagu sõge läbi tõsine tegevus, vaid need ongi sellised harivad salongi õhtud või näiteks kinoseants on meil reedesel päeval, mille filmi nime ma ei tea, kas ma tohin öelda, et on nagu salafilm. Ja muid sellised nagu meelelautusliku tegevusi ka natuke, mis just rõhutab sellele, et jah, oled ettevõtja, see on sinu äride, aga sa ei pea olema ilm tingimata üksinda.
11: Mm-hmm. Eks me ootame ka sinna tegelikult ikkagi neid, keda see ettevõtlus, mis iganes kujul nagu paelub, huvitab? Loomulikult need, kes juba täna tegutsevad, üritame võrgustada, üritame neid mingite uute teadmistega heas mõttes kostitada. Vaatame, mis see põnevad tuleb, on, aga noh, seal on ka alustavatele täitsa, kes lihtsalt tahavad olla selles ettevõtjate, ma ei tea, imelises maailmas on ju.
12: Ja aga on ka tegutsevatele, et meil maakonnas üks läbiv sündmus ongi Raplama majandusfoorum, kus me just tahame ka erinevad sektorid kokku viia. Et on omavalitsusjuhid, partnerid ja siis piirkonna suuremad ettevõtjad kutsutud.
9: Ja see on siis toimumas üle Eesti erinevates kohtades, mitte ei pea kuhugi näiteks Tallinnasse kohale tulema.
10: Igas maakonnas on tegelikult erinevad üritused ja lähenemised on ka väga erinevad tegelikult, kui juba Rapla rääkis siin Arju on ja et siis näiteks Võruma läheneb hoopis teistmoodi, et tema ergutab programmi avatud saunade kaudu, et seal on ka kindlasti tasub ka Võrumaale minna. Vaatame tegelikult ütleme niiviisi, et hetkel on juba ainu üksi selle nädala jooksul toimumas üle 70 ürituse, eelmisel aastal oli meil pisut üle 80, meil ei ole veel tegelikult kõik üritused lukku läinud, meil on ju veel tegelikult terve nädal minna rahulikult, nii et ma arvan, et valikud saab olema väga palju, igas maakonnas on ka üle eestilisi veebiteel olevaid sellised üritusi, et tegelikult tasub täiesti ettevõtlusnädala lehte minna külastada ja ma arvan, et seal leiab kindlasti väga palju põnevat.
12: Tasub juba panna ka järgmise aasta oktoobri esimese nädala kirja, et selles mõttes, et see on selline meie osadele partneritele klientidele on küll, et nad juba küsivad. Minul on tulnud küsimus, et kas sa mind seekord ei kutsugi sinna seminari. Ma ei ole veel jõudnud, veel ei ole jõudnud. Et pange juba järgmine aasta ka kirja.
10: Ja meil on sellise traditsioonilise partnerid küll, kui noh, ma ei tea, tohib välja tuua võibolla töötukassa näiteks, siis on MKM kindlasti on siin alati meil nagu abis olnud peaasi kreditinfo, eks siis on MES on näiteks olnud, Ignitis on, et noh, tegelikult selliseid aastast aastasse koostöö partnerid ongi, sellega me oleme koos seda ettevõtlusnädalat üles ehitanud. See on kindlasti üks selline, kus ma ütlen, tunnusüritus ka maakondlikul arenduskeskustele läbi aeged olnud, kui me eksis, siis see peaks olema täna või 21. kord. Nii et päris pika traditsiooniga ürituste sari.
9: Aitäh teile saatesse tulemast, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme ning Raplama arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Palju jõudu ja jaksu teile.
12: Aitäh.
10: Aitäh.
1: Arenduskeskuste minutid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
21: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
16: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinnrand 26. septembril Noblessneris.
17: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
16: Elke Tallinnrand lisainfo ööjooks.ee.
0: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
14: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
13: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
17: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
23: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
24: Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Joseph Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
20: Kuku Raadio.
21: Te kuulate kordussaadet.
22: Nädala raamat.
24: Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak.
25: Head kuulajad, meie seekordse nädala raamat annab loogilisena tunduvaid selgitusi väga paljudele vaegustele või pahedele, mida inimkond evib ja enamasti oma kultuurselt arenenud kattekihi all varjata suudab. Sisemine loom meie sügavuses on kunagi konkurentsis ellujäämisele ja geenide levitamisele need pahed või ütleme siis ebamugavused meisse juurutanud ja panevad meid teinekord füüsiliseltki halvasti tundma. Näiteks selline leid, mis mahtunud peatükki esimese ööefekt, kindlasti mitte segi ajada esimese ööõigusega. See efekt on vast kõigile tuttav tunne, kui esimest ööd magatakse mõnes võõras kohas, kas hotellis, kellegi juures kodus külas või mingil muul põhjusel, kodust kodusängist võõrsil olles. No ei tule und selles võõras keskkonnas. Vähkremine, ehk piinlikustunnegi sellepärast, et vähärdakse teiste kuuldes. Ei juleta tüli teha ülestõusmise ja üleval olemisega, äkisegi veetsees käimisega. Ja kui hommikuks see sõba siiski läbi katkendliku remmune tuleb, ollakse füüsiliselt väga läbi omadega. Tegemist on nii häiriva fenomeniga, et väga paljud inimesed koguni väldivad reisimist või keelduvad sugulaste sõprade juurde ööbima jäämast. Millest see tuleb? Kas taaskord mingi jäänuk inimese evolutsioonilisest minevikust? Ameerika Ühendriikide evolutsiooniline antropoloog ja terviseteadlane Charles Nunn, kes oma meeskonnaga on viimasel ajal uneteemat tervise seisukohast kõige põhjalikumalt uurinud, arvabki tõepoolest nii. Meie inimlastest esivanemad veetsid miljoneid aastaid ju nomaadidena, liikudes ühest kohast teise ja otsides ressurssidest tühjaks jäänud elupaikade asemele uusi ja tasuvamaid.

sportlase krõpsu peale valmis võitluseks või põgenemiseks. Aastamiljonite jooksul talletus see tänaseni säilinud instinktina meie geenidesse. Ja samasse valdkonda võib liigitada ka inimest tänapäevani saatva kas just hirmu, aga selge pelguse, pimeduse või hämaruse ees. Ja üsna paljuski, üsna samadel põhjustel kipuvad mõned meie seast paaniliselt kartma ka mitmeid elukaid, nagu näiteks karvased ämblikud või maod. Aga kuidas on meie iidsete esivanemate ja nende käitumisharjumustega seotud? See tõsiasi, et tänapäeval tõesti ka pandeemia mõõtu võttev nutisõltuvus on laialt levinud. Seda ei vii esmapilgul ju kuidagi kokku paleoliitikumis kivikirvega kõrvuti elanud esivanemate ja nende vajadustega. Siiski. Toob Raivo Mänd välja, on sellele või laiemalt sõltuvust tekitavatele nähtustele üsna lihtne leida seletus just evolutsiooniteooriast. Esiteks, inimene on oma olemuselt kõige sotsiaalsem liik, kes kunagi maa peal eksisteerinud. Sotsiaalsus on arvatavasti üks tähtsamaid omadusi, mis inimliigile teiste loomadega võrreldes just sellist uskumatut edu on toonud. Sotsiaalne siltsing vajab aga tugevana püsimiseks liikmete pidevat omavahelist suhtlust. Endistel aegadel elasid inimesed püsivalt väikeste kokkuhoidvate suures osas sugulastest koosnevate kogukondadena, kus igapäevane suhtlus oli sage ja iseendast mõistetav. Nüüdisaegse maailma elukorraldus, kui meenutate, viib sugulased ja sõbrad ju lahku, lahustab nad ära suure hulga võõraste inimeste sekka. Ja nutitelefon, mis on meie seas olnud vaevalt veerand 100 aastat, koos kõigi oma sotsiaalmeedia platformidega, on võimaldanud need sõbrad ja sugulased teatud määral taas ühtseks omavahel suhtlevaks kogukonnaks liita. Ja teiseks on enamiku loomaliikide, eriti aga inimeste jaoks iidsetest aegadest peale olnud oluline hankida informatsiooni ümbritsevast keskkonnast. Kus liiguvad kiskijad, kus on vaenlased, kust saab rikkalikult head toitu või muid olulisi ressursse, kuhu saab varjuda külma või vastupidi kuumuse eest ja nõnda edasi. Uudishimu ümbritseva vastu andis meie esivanemate maailmas suure ellujäämise eelise ja uudishimulikud loomad, sealhulgas ka inimesed, levitasid oma geene edukamalt kui teistsugused. Ja sellepärast ongi uudishimu kõigil nüüdisaegsetel inimestel nii-öelda veres ehk geenides. Ja nüüd, meil on selle rahuldamine ju nii lihtsaks tehtud ja ammu unistatud tarkmees taskus reaalselt olemas. Ja kolmandaks on inimesed teadolevalt alati kõrgelt hinnanud muusikat, meelelahutust ja kunsti, mida on tinginud ja võimaldanud nende loominguline aju. Laul, tants, seltskondlikud mängud, võistlemine, kunst ja muusika, mis kutsus esile positiivseid emotsioone ning aitas igavust ja stressi peletada, aitas ka seltsingu liikmeid üksteisega tugevamini kokku liita. Igavuse peletamine võrdus ühtlasi üksinduse peletamisega, sest nendel aegadel lahutati meelt peaaegu alati teiste inimeste läheduses olles. Ja nõnda kohastus inimeste aju tasukeskus dopamiini tootma juba siis, kui jahi või korilusretkelt kojupöördujatele kostis kõrvu kodutanumalt kõlab laul ja kilked, on kirjas meie nädala raamatus. Endistel aegadel tuli iga dopamiini annuse nimel tavaliselt kõvasti vaeva näha ja aega kulutada. Nutiseadmed ja sotsiaalmeediaga võimaldavad meie dopamiinisüsteemi stimuleerida pidevalt, pakkudes kiireid ja sagedasi preemiaid. Aga nüüd. Nõnda samuti nagu tugevaid narkootikumid arvetades või liiga palju magused süües, võib selline dopamiinisüsteemi kurnamine kaasa tuua tundetuse tekkimise ja vajaduse üha uute ja üha erutavamate stiimulite järele. Osadel inimestes viib see aga raskekujulise sõltuvuseni. Ja see pole ainus oht, tolles nutimaailmas hoiatab Raivo Mänd. Head kuulajad, võttes nüüd meie mitmekihilist ja väga paljudest eriilmelistest käitumisilmingutest kõnelevat nädalaraamatut kokku, nendime, et väga paljusid mõnede jaoks väga veidreid asju ja seletusi nendele me ei jõuagi ja tõtelda ka ei taha ära seletada, sest midagi peab ka lugemiseks jääma. Näiteks moehullusest võiks ju kõneleda, mis on tingitud tungist taaskord olla sotsiaalne ja kuuluda kuskile gruppi. Ja me ei jõua ära kõneleda ka inimeste elusügisel ilnevaid vaimseid ja füüsilisi iseärasusi käitumises. Olgu see siis lugejatele rõõmsaks avastuseks.
sest avastamise raamat see

0: on ning üsna paljud, teinekord ka üsna häirivad küsimused, võivad, aga noh, teinekord ka ei pruugi saada selles raamatus vastust. Ja veel head kuulajad, Raivo Männi ja meie nädalaraamatu eesmärk ei ole mitte ainult selgitada käitumise põhjuseid, vaid ka inimestele meelde tuletada, et tema kui kõige võimekam loom maakeral suudab põhjuste teada saades ka oma pahesid piisavalt efektiivselt kontrolli all hoida. Sellepärast on raamatus ausalt ja keerutamata puudutatud ka paljuseid sellised asju, millest otserääkimist ei peeta harilikult hea tooni juurde kuuluvaks. Aga lugemist ei pane pahaks keegi.
1: Nädala raamat. Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak.

0: täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Käivitub analüüs Eesti elektrivajaduse tuvastamiseks. Tallinnas peeti kinni veel 8 migranti. Soome ja Rootsi tegid Soome lahel esimese ühise tuvastuslennu. Ilman sügisene keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on Vabariigi presidendi keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude, umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selles toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Vladimir Svet taandab enda aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Eesti Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemi kuluga. Arvesse võetakse ka energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Analüüsi tulemused võimaldavad riigil teha paremini informeeritud otsuseid, millises ajahorisondis, millise tarbimistaseme juures, millistest tehnoloogiatesse oleks vaja investeerida. Analüüs valmib tuleva aasta veebruari lõpus, et tulemused oleksid uue valitsuse moodustajatel energiapoliitiliste otsuste kujundamisel kasutada. Politseinikud pidasid eile Tallinnas kinni järjekordsed 8 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinnipeetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Päev varem tabati Tallinnast 5 ning kolmapäeval samuti 5 illegaali. Ühtlasi saatis politsei eile Eestist välja varasemalt tabatud 5 illegaalset migranti, kes anti Ikla Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele, kuna nad olid Eestisse sisenenud Lätis. Soome ja Rootsi õhuväe hävitajad tegid Soome lahel esimese ühise operatiivse tuvastuslennu. Lennukid tuvastasid Soome lahe kohal rahvusvahelises õhuruumis lennanud Vene lennusalga, mis koosnes transportilennukist Tu-134 ning hävitajatest MiG-31 ja Su-30. Sel sügisel alanud senisest tihedam koostöö võimaldab ühiseid operatiivseid tuvastuslende ja valvehävitajate toetumist teise riigi baasidele. Kaspia mere rannikul korraldatud mereväe õppusel hukkus 14 Kasahstani sõjaväelast, kui nad ilmastikolude järsu halvenemise ja tugevnenud tuule tagajärjel avamerele kandusid. Hätta sattus ühtekokku 17 mereväelast, neist 3 õnnestus päästa. Kasahstani peaprokuratuur teatas, et on kindlaks teinud sõjaväeametnikud, keda kahtlustatakse sõjaväelaste surma põhjustamises hooletuse tõttu. USA välisministeerium eraldab $27 miljonit, et aidata tagasi tuua ja taas lõimida sunniviisiliselt Venemaale küüditatud Ukraina lapsi. Venema on alates täiemahulise sissetungi algusest röövinud 10,000 Ukraina lapsi. 2026. aasta septembri seisuga on Ukraina justiitsministeerium ametlikult kinnitanud 20,610 küüditamisjuhtumit, kuigi Ukraina ametnike hinnangul võib tegelik arv ulatuda sadadesse tuhandetesse. Asevälisminister märkis, et USA rahalised vahendid võimaldavad lapsi üles leida, turvaliselt koju tuua ning pakkuda neile vajalikku tuge ja rehabilitatsiooni.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma- ja tuulehoiatuse. Peipsi järvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Naiste jutud ütleb välja karmi tõe. Enamus paare hakkab suhtega tegelema liiga hilja. Siis pole enam midagi päästa. Aga millal on õige aeg? Millised märgid näitavad, et suhe on võtnud purunemise kursi? Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel on külas pereterapeut Lilian Saage, kes näitab ohumärgid kätte. Kriisi on targem ennetada. Kuula naiste jutte Kuku raadios igal laupäeval kell 5.
2: Kuku raadio.
7: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
2: Käsi pulsil.
8: Tere päevast. Täna on saates Kalle Muuli asemel erakorraliselt Postimehe ajakirjanik, arvamustoimetaja Matti Sõjesaar ja mina olen Martin Ehala, samuti Postimehe arvamustoimetaja.
9: Tere ka minu poolt. Esimese teemana arutame täna saates seda, kui tõsine on Venemaa kallale tungioht.
8: Ja seejärel lähme mürsusskandaali juurde, mis ei idane ega mädane ja vastused ja küsimusi on palju, tuleb võibolla isegi juurde neid.
9: Siis arutame seda, kuidas õpetajad streikisid ja kuidas palgad tõusevad.
8: Ja viimaseks jätame selle teema Rail Balticu valmimise edasilükkamisega. Kas see on siis esimene või viimane nael Rail Balticu kirstu sisse?
2: Käsi pulsil.
8: Aga võtame siis esimese teema, et kui tõsine Venema oht on. Eelmisel nädalal hakati korraga rääkima väga peatsest Venema kallale tungist mõnele NATO riigile, et võibolla kuskil piiri ääres lõigatakse ära üks killukene territooriumi, mitte selleks, et nagu pidada suurt sõda, vaid selleks, et ajada NATO segadusse ja näidata, et neil puudub ühtsus ja nad ei suuda reageerida artikkel 5-ga või mingisugusel teisel moel. On ka teisi märke selle kohta, et tõesti Venema pidas õppusi 15-18. Septembrini siis Valgevenes Leedu ja Poola piiri lähedal, seal kus on Suvalki koridor. Sõjauuringute instituut USA mõttekoda avaldas 16. Septembril üsna sellise alarmeeriva raporti selle kohta, kuidas ikkagi see kallaletung võiks aset leida ja et see on seda võib äkitselt oodata üsna varsti ja võib-olla mis pani nagu selle iile täpi vähemalt minu jaoks oli see, et Emmanuel Macron, kellel oli plaanis eelmisel nädalal osaleda Euroopa kultuuripärandi päevadel reedel, ta jättis selle asja ära ja kutsus parlamendis esindatud erakonnad kokku põhjendusega, et arvestades rahvusvahelise olukorra kiiret halvenemist viimastel päevadel. Ja kus siis arutati seda, mida Prantsusmaa peaks tegema ja seal oli jutuks Lähisida ja Ukraina konfliktid ja nende mõju Prantsusmaa julgeolekule ja energiale. Ja mõni seal osalenu, ma nägin juba sotsiaalmeedias pärast, ütles, et tema oli saanud sellest ülevaatest vertigo, ehk siis pea oli hakkanud ringi käima. Võt selline on see olukord, kui tõsine siis tegelikult on.
9: No mulle tundub, tuleb vaadata esiteks, kus need jutud tulevad, et siin Leedu ja Poola on juba alates kevadest rääkinud seda juttu, et mingisugused Vene provokatsioonid on tulemas. Ja kui nüüd siia juurde panna Ukrainaste narratiiv, mida nad on samuti ajanud juba kevadest saati, me meenutame, kuidas Eesti enda poliitikud üritasid veel aprillis rääkida ukrainlastele, et kulge, et ärge seda juttu pidevalt rääkige, et Eestit või Baltimaid kohe rünnatakse, et aga nende jaoks on oluline see, et nad hoiavad ise sellist sõnumit üleval, et Vene oht ei ole ainult neile, vaid et ka Euroopa on ohus. Ja kui nendele juurde panna kõik need ülejäänud sündmused, mis siin viimasel ajal on toimunud, näiteks see, et Eesti piiri äärde pani FSB liikumiskeelu, tsooni, siis Ukraina allikates tuli selline uudis, et selles Balti riikidega piirnevas sõjaväringkonnas on Venemaa loonud 20 000 uut haiglakohta võimalikele haavatud sõduritele. Ja noh, sotsiaalmeedias hakkasid kõik need lood omavahel nagu pandi kokku üheks narratiiviks ja eelkõige lääne ajakirjanike võibolla ka siis Ukraina ajakirjanike seas hakkas levima see suur narratiiv miski pärast, et see oht on, millest siin pikalt on räägitud, on just Balti riikidele. Ja loomulikult, et noh, ukrainlastest me saame aru, eks nemad tahavad seda hirmufooni mõnes mõttes üleval hoida ja suunata Euroopale ka. Ma nende lääne ajakirjanike poolt pigem arvan, et kui nad joonistavad siia nüüd selle Balti riikide kaardi, siis võtavad ühe suure punase joone, et siit tuleb poolt on see rünnaku suund, siis nad pigem nagu üritavad sellega tähelepanu otsida, sest et siin koha peal me nagu seda ei näe. Ja üks asi, mis mind kogu selle narratiivi juures kõige rohkem häirib, on see, et isegi ka selle sama sõjauuringute instituudi selle plaanide juures, mida nad seal levitasid, et nad unustavad ära selle, et Eestil on ka olemas oma kaitsevõime ja Balti riikidel on oma kaitsevõime olemas. Sealt jääb mulje, et kui venelased sõidavad oma PTR-i või tankiga lihtsalt kuskile Narva linna sisse, lähevad linnavalitsuse juurde, panevad Vene lippu üles, et nii lihtne see ongi. Et tegelikult nagu ka siin Eesti poliitikud, välisministeeriumi kantsler on öelnud, et me näeme, mis seal teisel pool toimub ja me nagu ikkagi valmistume selleks.
8: Ja no, sama sõjauuringute instituut on öelnud, et see rünnak tõenäoliselt ja nad just võtavad vaatluse alla sellise võimaliku Narva kandi ründamise või Vasknarva ründamise, mis pidi ka olema väga hea selles mõttes, et seal on ümberingi sood, et nad on juba Vene poolelt kalda ära kindlustanud, kui sa seal üle tuled ja ennast ära kindlustad, et siis on siin suhtelt raske välja ajada. Aga et siis sõjauuringute instituut on öelnud, et nad ei pea selleks nagu suuresti nagu vägesid hakkama koondama piiri taha, et seda tõenäoliselt võidakse teha või nii nagu Venemaal on kombeks mingisugune, leitakse mingisugune ettekääne, mingi venelasti kiusamine, siis tekivad rohelised mehikesed ja nende toetuseks mingisugusel hetkel hakkavad lendama droonid kuskilt suhteliselt sügavalt Venemaalt, nii et aga ma tahaks loota küll ja ma usun, et tänu liitlastele ja tänu meie enda luurevõimekusele on meil ikkagi suhteliselt selge pilt sellest, kui midagi säärast ja kas midagi säärast seal tehakse. Tõesti, Joonatan Vseviov, välisministeeriumi kantsler, rääkis esimeses stuudias sama juttu, mida ta on rääkinud mitu aastat, et just nüüd on käes otsustav hetk, et me peame veel hoidma survet ja suurendama Venemale halvasti, läheb halvemaks ja otsest ohtu ei ole ja me näeme piiri taha. ma usun küll sellesse, et see nii on ja ma olen seda meelt ka, et ongi hea võibolla, et nagu aegalt nagu tekitatakse see ohutunnetus, mis võibolla suurendab või sunnib inimesi suurendama või riike või valitsusi suurendama valmisolekut ja siis rahustatakse jälle, et ei tekiks mingit sellist halvavat hirmu õhkonda.
9: Ja ma üks selle sõjauuringute instituudi juures, nende analüüsi juures, võibolla tõesti, millele Eesti peaks rohkem tähelepanu pöörama, on see sama droonikaitse, mida nad välja tõid. Et see on küll selline oht, et kui me oleme ka kuulnud seda, kuidas Läti ja Leedu on oma droonivõimekuselt juba Eestist eest ära läinud, siis ma arvan, et see on üks selline koht, kus Eesti peaks ka kõvasti juurde panema praegu.
8: Ja noh, muidugi loodetavasti äkki midagi tehakse ja me ei tea ju ka kõike, mida tehakse, et see on nüüd väga tõenäoline, et droonid on igas järgnevas sõjas lähemal ajal üks keskseid tegureid. Ma loodan selle peale, et uus kaitseminister saab väga hästi sellest aru, mis moodi see tänapäeva sõda toimub ja kui midagi on kuskilt jäänud natuke tegemata, siis ta nagu keerab seal nii-öelda tuure peale. Teisest küljest, kui vaadata seda Vene ohu narratiivi ja kõike seda asja, siis üsna selge on ka see, et Venemaal endal ei olegi võibolla vaja nagu tingimata muud teha, kui tekitada seda paanikat. Ja noh, ta neid hübriidrünnakud on ju Euroopas teinud praegu juba ridamisi, eks ole, need ütleme terve raute võrgustiku häirimine mitmel pool seal Saksamaa ja Hollandiga andis, eks ole, see on ikka väga, väga tõsine kineetiline rünnak, ütleme nii, et see on ikka tegelik diversioon ja neid diversiooni akte on käinud üsna palju, mis siis on tõenäoliselt mängiv venelase kasuks see tõttu, et nad loodavad, et äkki suureneb Euroopa rahvastiku hulgas selliste rahumeelsete inimeste või rahunõudvate inimeste nagu osakaal, mis võib valimistel tuua võimule teissugused erakonnad, kes tahaksidki Venemaaga siis rahu sõlmida.
9: Ma ise vaatan ka, et me kogu Euroopana peaksime tegelikult valmis olema. Need geneetilised rünnakud ei ole ju ainult Balti riikide vastu, need on Saksamaal, need on igal pool. Tegelikult selle asemel, et ajakirjanikud räägiksid, kuidas on siin kohe rünnak Balti riikidele, nad peaksid mõtlema, et kuidas on rünnak nende enda riikidele ka. Aga miski pärast jah, et see narratiiv pannakse siin Balti riikide peale. Me peaksime kõik selle peale mõtlema.
8: No ja ilmselt osaliselt on see ka teatud mõttes selline nagu lõhestamise strateegia, eks ole, kui nad Euroopa, vanas Euroopas näevad, eks ole, et oi, need Balti riigid on nagu nii kaitsetud ja et milleks üle üldse kogu see asi, et see just nagu võibolla isegi rohkem kui vahetu Venemaa oht, eks ole, kui ikkagi Lääne-Euroopa hakkab tundma nagu vahetud Venema rünnaku ohtud, tõenäoliselt ma arvan, et see võib pigem mobiliseerida inimesi vastu hakkama. Aga kui on niimoodi, et meil siin on hästi, Venema meile paha ei taha, me saaksime teha business as usual, ehk see on tavapäraselt võiksime äri edasi ajada, aga need Balti riigid on nagu need, kes on nagu selline, neil on seal mingi jama nende Vene vähemustega nagu nii, eks ole, et seal on see nagu lõhestav roll.
9: Võiksime anda siin kuulajale ka mingisugused soovitusi, et kuidas enda seda sõjaäärevust vähendada. Ma arvan, et Martin Herem on enda loengus Tartu Ülikoolis päris hea soovituse annud, et kui sa valmistud, siis sa ei tunne seda ärevust. Mina kaitseliitlasena tean seda sama asja, et kui ma tean, mida ma pean tegema, kui mingi oht tuleb ja ma olen palju rahulikum, et noh, kui te teate, et te peate kuskile keldrisse minema varjuma, siis minge vaadake, mis olukord seal on, võibolla panete sinna, mõtlete läbi, et mis seal tegema peaks, nii et juba see aitab rahustada tegelikult.
8: Ja ma olen täitsa nõus, et seda laati mingisuguseid aktsioone, mingisuguseid osalusprogramme, mis annaks inimesele mõistliku tegevuse selleks, et valmistuda, et olla valmis kaitseks. Noh, mina näiteks, mida minu heas inimene võiks võibolla ära õppida, on veel mingisugune drooni juhtimine, eks ole. Ma ei rooma enam tõenäoliselt kaevikusega, ei jookse noorte meestega võrdselt, aga äkitselt mu reaktsioonid on piisavalt kiired, et õppida ära mingi drooni liigutamine.
9: Kaitseliidus on neid rolle väga palju, mida inimesed saavad teha, aga muidugi kõik inimesed pea minema Kaitseliitu. Herem enda loengus rääkis ka, et ega kui noh, mingisugune sõjaolukord tuleb, siis kõik inimesi on vaja, et me Ukrainas on hea näide, on Harkivi linn, mis tegelikult, kus on rinne väga lähedal olnud ja see, et see linn toimib endiselt, no see tegelikult toetab seda tegevust rindel ka. Kui inimesed kõik ära läheksid, siis see rinne isenäiselt variseks kokku, nii et kõik inimesed jätkaku oma tegemist, mida nad praegu teevad, toodavad samamoodi edasi. No see aitab, see ongi see, mida vaja on.
8: Nii et kokkuvõttes selle teemale võiks öelda, et teatud mõttes on hea, kui me kogu aeg ei korruta seda, et ohtu ei ole, elame rahulikult, aegajalt ikkagi tuleb juhtida tähelepanu, teha väike inventuur sellele, mis toimub, millised nagu reaalsed ohud on, suurendada sellist valmisolekut ja seejärel nagu liikuda edasi täie kindlusega. Ja ma arvan, et võibolla siin on hea koht teha ka üks reklaamipaus.
10: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
11: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip-top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
12: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
15: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Käsi pulsil.
9: Jätkame saadet. Stuudios on Mattias Jõesaar ja Martin Ehala. Mürsuskandaal jätkub. Riigikaitsekomissioni liikmed eesotsas esimehe Peeter Taliga, kes on Tataselliga seotud dokumente näinud, ütlevad otse välja, et on alust kriminaalmenetlust alustada küll. Prokuratuuraga puskel vastu. Huvitav küsimus on see, et miks ei ole algatatud juba juurdlust, sest et mängus on üsna palju maksumaks ja raha. Uurimise mitte alustamise ettekäendeks tõi prokuratuur välja asjaolu, et Euroopa prokuratuur on kriminaalmenetlust juba alustanud. Samas Eesti õiguses kehtib selline legaliteedi põhimõte, mis tähendab, et kui kriminaalmenetlust tuleb algatada siis, kui ilnevad kuriteo asjaolud. Ja need riigikaitsekomissiooni liikmed on otsesõnu öelnud, et need on sealt ilmenud küll. Samamoodi ütleb prokuröride eetikakoodeks, et prokurör juhindub talle seadusega pandud ülesannete täitmisel muulgas ka siseveendumusest. Aga jääb mulje, nagu kui mängus on suured rahad, siis prokuröridel sellist siseveendumust ei ole. Sellega mul natuke meenub Johanna Maria Lehtme juhtum, kus avalikkuse surve kesis tükka aega enne, kui prokuratuur alustas selle teema kohta kriminaalmenetlust. Kusjuures Lehtmele esitati kahtlustus tervelt aasta aega hiljem, et sellega läks ka väga palju aega. Vahepeal jõudis Lehtme enda maja kinkida emale ja see on ka põhjus, miks ta kuna tal enam pole nii-öelda elukohta Eestis, siis ta ei saa ka käia Eestis kohtuistungil. Et kui vaadata selle prokuratuuri siseveendumuse mustrit, siis mul tekib nagu kaks hypoteesi. Et üks on, et see siseveendumus puudub teatud teemade puhul, noh näiteks Ukraina abistamine, või siis, et siis, kui on sellega seotud teatud seltskond inimesi. et Anvar Samost enda saates kasutas sellist mõttemängu, et kui asjad oleks samamoodi, oleks mingisugune skandaal, aga valitsuses oleks mõni teine erakond, näiteks, ma ei tea, EKRE või Keskerakond näiteks, et kas sellisel juhul oleks juba võinud tekkida mingisugune teine olukord, et kui toome nüüd selles võrdluses, et kas sellisel juhul oleks juba kapo ja prokuratuur korraldanud pressikonverentsi, alustanud menetlust selle asjas, et mida sa arvad selle kohta?
8: Tead, sellega on, me oleme ju Kalle Muuliga sellest rääkinud siin paari-kolme aasta jooksul korduvalt erinevate skandaalide, erinevate korruptsioonijuhtumitega seoses ja kui nüüd sa küsid, et kui meil oleks teissugune valitsus, kas siis oleks prokuratuuri käitumine teissugune, siis ma ütlesin, et nagu üldiselt ma arvan, et ei oleks. Ja miks ma arvan, et ei oleks, on see, et erinevad valitsustest, mis tulevad ja lähevad välja arvatud Reformierakonna valitsus, mis enamasti on ja läheb ainult väga harva, siis Eesti ametnikond ja prokuratuur ja kohtud ja kogu see Eesti riigi aparaat on suhteliselt stabiilne ja see on nagu, see on olnud, seal on olnud ka hea põhjendus, eks ole, kuskil peab olema järjepidevus, kuskil peab olema institutsioonide selline mälu ja nagu, et riik toimiks püsivalt olimata sellest, kes on nagu valitsuses. Aga kui on olukord säärane, et valitsuses on nagu väga palju aega olnud ühtlaadi seltskond, siis võib tasapisi tekkida olukord, kus ka ametkonnas on sellised inimesed, kellele sobib see valitsev seltskond ja kes jagavad samu väärtusi ja võibolla pigistavad natuke silma kinni ka samade sarnaste pattude või sarnaste inimeste pattude puhul. Nii et seda ei saa välistada, see tegelikult on inimlik. Me oleme näinud seda, eks ole, Ungaris, eks ole, Orban on olnud võimul, kuidas on süüdistatud korduvalt, mismoodi ta kogu oma riigi aparaadi ja meedia, eks ole, enda kontrollile allutas. Me oleme seda Poolaga näinud, sellest on selle õigluse ja õiguse partei puhul palju räägitud. No, kuna Reformierakond on pikalt võimul, siis väga nagu tõsiselt ei räägita Reformierakonda kohta seda, aga need paraleelid on ilmselt olemas. Ja kui nüüd tuleks pikaks ajaks konservatiivide valitsus, siis ma ei välistaks ja ma leian, et seal on teatud inimlik kalduvus sellisele nii-öelda suhete tekitamisele, et pika aja peale muutuks ka ametkond nii-öelda selle uue võimu nägu ja siis hakataks rääkima sellest, selle suunalisest nagu kõrvale kaldumisest. Nii et ma arvan, et see on teatud mõttes inimlik ja selle vastu tuleb muidugi kogu aeg võidelda ja ma näen, et tõesti, et siin võibolla on täiesti selline juhtum, kõrge tasemeline, sest minu mõelest on ju riigi, nii-öelda valitsuse tasandilt kogu aeg on hoitud nagu kontakti ja sidet selle sama igasuguste relvatehingutega, nii et see ei saa olla, et see kuskil allpool toimis ja kõik ülejäänud elasid nagu süütult ja ei teadnud mitte midagi. Seal ikkagi on nagu kõige kõrgemal tasandil seotus olemas.
9: Aga me räägime siin prokuratuuri sõltumatusest, siis selle ühe sõltumatuse osa ongi see, et neil on see siseveendumus, mille järgi nad saavad algatada neid menetlusi. Ja noh, Reformierakonna maine või noh, mida nad ise on kujundanud, on vist koosneb nagu kolmest osast, et üks on see, et nad on olnud head rahadega majandajad, see on viimasel ajal hakkanud kokku kukkuma, et see usaldus Reformierakonna rahaasjade vastu on nagu vähenenud. Teine on see, mis Reformierakond on ise proovinud endale saada, et nemad on nagu kaitseteemaline erakond, mida vist alates Taavi Rõivasajast on väga tugevalt kultiveeritud. Noh, ma kardan, et võibolla ka selle mürsuskandaaliga hakkab see vähenema, sest me näeme juba kaitseväe enda usaldus on kahjuks ühiskonnas viimasel ajal langenud. Aga kolmas, mis mulle tundub, on see, et nagu nad ei ole mingi korruptandid, et nad ikka ajavad asju õigesti. Samas, kui võtleme näiteks Keskerakonna, siis iga asi, mida Keskerakond teeb, tundub nagu selline kahtlane juba. Võibolla prokuratuuri siseveendumus on ka mõjutatud sellisest avalikust kuvandist.
8: Ja päris kindlasti väärtused ja avalik ruumi ja see, millest räägitakse, mõjutab seda. Nüüd kui selle mürsuskandaali juurde tagasi tulla nagu konkreetsemalt ja vaadata neid menetlusi, eks ole, me tahaksime siin kriminaalmenetlust ka Eestis, samal ajal Euroopa prokuratuur sellega tegeleb ja ma saan aru, Elmar Vaher ja kogu see kiki aparaat töötab selle nimel, et tõestada, kuidas Eesti ei rikkunud hoolduskohustust, ehk siis, et nad on leidnud selle osa materjali üles ja nad on intervjuusid läbi viinud ja põhimõtteliselt see on nagu Eestile oluline selles mõttes, et kui meie hoolduskohustust ei ole rikkunud, siis ei ole meie käest põhjust ka nagu puuduvaid 10 miljoneid tagasi küsida. Ma saan aru, et no, see, siin on nagu, võiksime olgu siis rehepaplikult või mitte olla nagu ühe mütsi all, aga teisest küljest, kui sellega kaasneb see, et noh, et püüdes näidata, et me tegime kõik õigesti ja jäetakse siis nagu kõrvale nagu mingisugune päris tõsine nagu korruptiivne kahtlustus, nimelt eks ole seetõttu, et Pevkuri kaudu ikkagi et ta suunas selle relvafirma Arka esindamise ärimees oma sõbrale, ärimees Rahumäele, eks ole, see asi on õhus, sellel ei ole konkreetselt selget küsimusi vastuseid tulnud ja seal on teised konkureerivad ärimehed on öelnud, et kõik see, mis moodi need sündmused arenesid, et algus nemad tõid selle ettevõtte Eestisse, aga siis mingisugusele hetkel jäeti nad kõrvale peale seda, kui Pevkur oli ettevõttega kohtunud ja siis tuli välja, et Rahumäe ettevõtte esindab, nii et siin tekib küsimus, kuidas Rahumäe sai selle ettevõtte esindamise enda kätte, eks ole, sellele ei ole nagu mõistliku vastust tulnud.
9: Mul on tunne, et Reformierakond ise on muutunud sellega natuke ettevaatamatuks, et kui me mäletame, no ei ole suurte rahadega seotud, asjad ei ole, nende kohta ei ole alustatud seda kriminaalmenetlust, meenutame kas või seda Liina Kersna testihanget, kus oli väärteomenetlus, kus kõik õigeks mõisteti. Aga mul on tunne, et Reformierakond on muutunud ettevaatamatuks, sest et kui vanasti oli selline ütlus, et jokk, et juriidiliselt on kõik korrektne, siis isegi vaadates need viimased sündmused, mainisid seda Rahumäe keissi, noh, seal tundub asi kahtlane, samamoodi Liina Vahtrasega, et seal ei olnud need asjad päris juriidiliselt korrektsed, kui ta määrati ministriks. Ja nüüd öeldakse ka, et, jah, et juriidiliselt võibolla asjad ei olnud korrektsed, aga sisuliselt olid asjad korrektsed, et nii-öelda sokk, eks siis aetakse sokki suust välja. nad on muutunud ette vaatamatuks sellega, et nad võibolla siis teavad, et ega nende kaela siis prokuratuuri ei hakka nii kergesti. No,
8: ette vaatamatus tähendab midagi säärast, et nad ei ole enam nii hoolsad või kogemata seda teevad, aga hullem nagu seletus võiks olla seda, et nad teavad, et midagi ei juhtu, teevad seda nagu meelega. Et hea näide võibolla on ka opositsioonijuhtide avalik kiri peaministrile siin mõni päev tagasi, kus nad nagu esitasid ridamisi küsimusi selle mürsuafääri erinevate tahkude kohta ja peaminister vastas ka ja seal oli üks äärane nagu vastus on ka nagu omapärane, seal oli palju vastuseid kõigile küsimustele, aga ma toon ühe esile, et küsimus siis opositsiooni juhtidelt oli, et kas valitsuse poolt tehtud Akra otsuse ehk siis, et tehas rajada Ida-Virumaale, et tegelikult kunagi ei planeeritudki seda teha, vaid see oli lihtsalt administratiivne lükke, et mille varjus ellu viia moonatehinguid, kus kaitseministeril oli selge huvide konflikt ja peaminister vastas, et aga seda otsust ei teinud valitsus, vaid Akra, et valitsus ei puutuvat üldse asjasse. Samas, valitsus otsustas selle ära, et ta lubas Akral teha selle otsuse, nii et peale seda, kui valitsus tegi oma jahsõna, sai muidugi Akra otsustada, kas jah või ei, aga just nimelt see valitsuse jahsõna on see, milles võib näha nagu teene osutamist Rahumäe ettevõttele. Nii et sellised asjad siin ja seal nagu silma paistavad ja teine asja on see ka, et kui meil nüüd parlamendi komisjon uurib seda asja, parlamendi komisjonel ei pea rääkima tõtt, ei pea talle välja andma dokumente, nii et sisuliselt, et kui me tahame nagu uurida, siis on kahte asja vaja. Kui me tahame seal komisjonis uurida, siis oleks vaja andada rohkem sinna valitusi või vande all. Või siis teine asja tõesti meil oleks vaja kriminaalmenetlust, kus inimesed ei saa valetada või ei tohi valetada, et tõde välja tuleks. Ja ma arvan, et meil on vaja seda tõde siin välja uurida küll.
9: Ja et soovime Peeter Talile ja Riigikaitsekomisjonile kindlasti jõudu selles.
8: Just. Ja teeme ühe väikse reklaamipausi siin.
16: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
17: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
18: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Kanal 2 esitleb.
22: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iite traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. korda järjest.
21: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
23: Kuku Raadio.
2: Käsi pulsil.
8: Jätkame saatega. Stuudios on Mattias Jõesaar ja Martin Ehala ja läheme nüüd õpetajate streigi juurde ja avaliku sektori palkade juurde. Nimelt siis teisipäeval toimus üleriigiline hoiatusstreik haridustöötajate poolt, seda korraldas siis haridustöötajate liit. Ja nende andmetel ligikaudu 15 000 inimest streikis ka ja 400 ettevõtet ja tõesti rauh peale seda siis nüüd, kui riigieelarve ettevalmistamine on jõudnud lõpusirgele, sai siis Eesti 200 juht Kristina Kallas, minister, haridusteadusminister, öelda, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Ja siis aga rahandusminister Jürgen Ligi oli esimeses stuudios üsna sapine. Et paistab, et ta jäi selles vaidluses alla, ütles ka, et mõnele algale ministrile, et neil võib juhtuda ja ta andestaks, aga kogenud ministrile ta sellist väljapressimist ei andesta, ütles kohe siis niimoodi ja nüüd noh, see, mis mulle nagu omapärane tundub, eks ole, vaat, kes nagu kuulutab välja sellised nagu häid sõnumeid, see on Kristina Kallas, eks ole, põhimõtteliselt Eesti 200-al tõenäoliselt Eesti 200-al poliitilist tulevikku ei ole, aga Kristina Kallasel tõenäoliselt on poliitiline tulevik ja nüüd ongi ja talle antakse ka võimalus nii-öelda särada ja paista silma töötajate kaitsel, nii et siis ma mõtlen, et kuhu ta nagu edasi suundub, noh, tõenäoliselt ma arvan, et küllab sotsidesse, sest need sammud, mida ta teeb, soovivad sinna. Ja kui ma oleks sots, siis jah, kui ma oleks sotside valitsus, ma annaks talle hääle küll, et ta on selline võimekas, aga noh, ja küll. Vaatame siis et seda, et mis sa siis nüüd, nagu arvad, on see nagu õige poliitika või kas reformierakond nagu sai lüüa siin selles võitluses või kuidas sellesse suhtuda?
9: No mul on tunne, et reformierakond vaatamata oma nimele on minetanud sellise tahte suuri reforme teha, et kui me meenutame valimiste eelset aega, siis Eesti 200 käis ju välja idee, et me teeme jõhkred kärpeid, me teeme pika plaani ja me ehitame selle riigi ümber, niimoodi, et see oleks jätkusuutlik. Aga nüüd kui viimasel neljapäevasel valituse pressikonverentsil Kristina Kallas rääkis, et me oleme teinud absoluutselt kõik kärped võimalikud, pärast neid tuleb hakata tegema juba põhimõttelisi otsuseid. Aga samas see sõnum, et me teeme põhimõttelisi otsuseid ja põhimõttelisi muutusi, ongi see, mille alusel Kristina Kallas ja Eesti 200 valiti. Ja nad ütlesid ka enne valimis seda, et ega nemad ei pane piired sellele, kui reformierakond tahab mingisuguseid suuri muutusi teha, et nad saavad koos selle asja ära teha. Nad on nüüd juba varsti siin 4 aastat koos võimul olnud, aga nagu näha, siis minnaks ikka samamoodi edasi. Et üks suur probleem ongi selles, et üleüldine avaliku sektori see nii-öelda palgakasv on kõrgem kui erasektori palgakasv, et ületab nagu sellest riigi keskmist. Ja see tekitab selle spiraali, mis pärast siis õpetajad soovivad ka enda palka tõsta, et nemad soovivad, et nende palk oleks teatud protsent sellest keskmisest palgast. Et ilmselgelt see süsteem ei ole praegu jätkusuutlik. No lihtsalt need inimesed, kes lubasid jõhkri kärpeid teha ja süsteemi korrastada, nemad pole seda suutnud teha.
8: Ja samal ajal, eks ole, Kristina Kallas on rääkinud pika aega sellest, kuidas tuleks pensionid ja indekseerimine peatada, mis minu arvates on ka täiesti õige samm, antagu kõik pensionärid mulle andekse või pekstagu mind. Aga tõesti mitte ära jätta absoluutselt, vaid lihtsalt aastaks või kaheks panna seisma, et nii-öelda tõmmata natuke tagasi. Ma arvan, et ka indekseeritud palkadega võiks olla niimoodi, kui mitte muud. Ja ma saan väga hästi sellest argumentist aru, et ega siis Riigikogu ei saa endale nii-öelda ad hoc kogu aeg või mingitele hetkedel palkatõstajaks, see oleks nagu veider. Et see indekseeritud palkade süsteem ongi nii, et sa ei pea selle asjaga tegelema. Tehtagu siis selline indeks, mis kasvatab nende palka aeglasemalt kui teised palgad või siis üldine tarbijahinna indeks ja siis üle 4-5-6 aasta võibolla tuleb nagu võtta üks ad hoc otsus öelda, et kuulge, meie palgad on jäänud nagu ikka tõsiselt nüüd maha teistest, kõigist teistest, et nüüd tõstame siis nendel riigiametnikel ja riigikogu liikmetel, et mingisugune selline parem süsteem, aga semal ajal kui nemad siis nii-öelda purjetavad edasi ja on teatud mõttes selle palgatõusu spiraali nagu fookuses või tipu otsas, eks ole, et kuna nende palk kogu aeg tõuseb, eks ole, et siis tundubki nagu teisest küljest kõigi teistel nagu piduri panemine natukene ebaõiglane, kuigi ma olen nagu siin küll Jürgen Ligiga sama meelt, et jah, tõesti, praegu me oleme sellises olukorras, kus tuleks natukene nagu tagasi tõmmata, mõneks ajaks. Kuidas see asi muidugi läheb ja mis saab sellest riigile arvest siis, kui ta nüüd riigikokku läheb, seda ei tea. Mu tunne on selles, et see palgatõusud, mis avalikule sektorile ja Kristina Kallas sai välja kuulutada, et põhimõtteliselt ikkagi Reformierakond tegi selle järeleandmise selleks, et Eesti 200 üleüldse nendega paadis oleks. Ja ilma selleta võimalik, et ei oleks selle riigieelarve vastuvõtmine nii tõenäoline.
9: Jah, kui Eesti 200 tahaks enne oma lõppu veel sellest korraliku kamikaatset teha ja lubada riik korda teha, siis ilmselt nad oleks rohkem vastu võidanud, aga ma arvan, et võibolla tõesti asi on selles, et ega meil on ju vähemusvalitsus, et seda mingisugused väga jõhkraid kärpeid või nüüd, et oleks väga raske ka läbi suruda praegusel ajal.
8: No mine tea, eks ole, teisest küljest on ju nii hästi Isamaa kui Keskerakond on rääkinud kokkuhoiu vajadusest väga tugevalt. Isegi mõnda aega tagasi tekis selline mulje, kui Reformierakond hakkas ka rääkima, et vaja on kokku hoida. Et äkitselt tekib selline üle erakondlik konsensus selle osas, et me peame riigivõla kasvu pidurdama, me peame riigieelarve puudujääki hakkama vähendama, et võimalik, et see oleks nagu väga hea. Tõenäoliselt ja ma arvan, et vähemalt selle kokkuhoiu ja kärbete või mis iganes, tegelikult ju tundub nii, et riigieelarve on viidud kokkuhoiu suunas, eks ole 4% kuskilt, ma ei tea, oli 4,6 vist või et Reformierakond on teinud sellist nagu teatud moodi harakiri tüüpi liigutust, samas ega neil palju kaotada ei ole, eks ole, kuna nende reiting on nii madal, et vaevalt nad mingite pränikute jagamisega suudaks oma reitingut tõsta, samas mul on tunne, et selline põhimõttekindlus kärpimise osas võib neile tuua teatud tunnustust valija poolt, mida viimased avaliku arvamuse uurimused näitavad, et nad kosuvadki. Ma ei tea, mis sa arvad, mis seal taga võib olla.
9: Emori viimane uuring ütles, et on parempoolset ja Reformierakond on mõlemad tõusmas. Et siin on väga huvitav, kuidas Reformierakond näeb enda valijaskonda, et Liina Vahtrase puhul näiteks võib tuua selle välja, et on kindlasti üks valijate segment, kelle jaoks on oluline väärtusküsimus see, et poliitikas oleks võimalikult palju naisi ja Liina Vahtrase oli selles mõttes suurepärane valik, kes aitaks ära võtta teatud sotsiaaldemokraatide hääli. Kui nüüd taheta pidurdada parempoolsete valijaid, kelle seas ilmselt võiks olla väga palju need nii-öelda klassikalisi Reformierakonna valijaid, kes tahavad sellist õhukest riiki, majanduslikku liberaalsust, midagi sellist, noh, siis nende valijate endale tagasi saamiseks ilmselt sellised jõhkramad kärped töötaksid praegu väga hästi, aga valitsuse viimase aja sõnumid on olnud pigem pehmed. Sellist, no ongi just see sõnum, et me peatusime täpselt enne põhimõttelisi otsuseid. Ja ka see isenesest ma kiidan ka selle heaks, et soovitakse vähendada eelarve defitsiiti, aga selle Rail Balticu edasi lükkamine ei ole põhimõtteline kärbe, see ei ole isegi lihtsalt kärbe, see on lihtsalt nagu kulude ajatamine tulevikku. Noh, Rail Balticust me võib-olla jõuame ka saate lõpupoole rääkida, ärme siia lähme, aga no ma lihtsalt ei näe, et praegu tehtaks selliseid suuri põhimõttelisi otsused, mida on nagu alguses lubati teha.
8: Ja kui vaadata asjaga nii-öelda riigieelarve planeerimise poole pealt, siis Kristina Kallas on öelnud seda ka, et eelarve on koostatud eeldusega, et majandus kasvab järgmisel aastal 2,4%. Ja selle tagajärjel lisandub maksutuluna optimistiku arvestuse järgi siis 350 miljonit eurot riigieelarvesse ja 200 miljonit läheb indekseeritud kulude katteks ja sealt jääb siis põhimõtteliselt nende erakorraliste kulude ehk siis palgatõusude jaoks jääb sealt see 150 000. Kui nüüd vaadata viimast 10 aastat nagu tagasi, siis põhimõtteliselt on meil kogu aeg tehtud enne riigieelarvet on meil tehtud optimistikumaid majandusprognoose, kui need tegelikkuses on realiseerunud, nii et seetõttu on see praegu ka ikkagi nagu teatud mõttes on sul võetakse nagu enam vähem nagu mõistlik või selline, noh, Eesti Pank ja teised võib-olla pangad ka nagu midagi ennustavad, majandus on hakkanud liikuma selle põhjalt, nad selle nagu prognoosi teevad, kui see pärast muutub, siis kehitatakse õlgu nagu alati. Nii et siin see antakse ikkagi teatud mõttes nagu laskmata karu nahka jagatakse, nii et selles mõttes osas me veel ei tea, mis moodi see järgmise aasta eelarve on ja kuidas ta tegelikult kujuneb palgatõusud, siis tõenäoliselt tehakse ära.
9: Ja, mida sa arvad sellest, kas järgmine, oletame, et järgmise valitsuse moodustavad näiteks Isama ja Keskerakond, kas arvad, et nemad hakkavad seal süsteemi nagu siis jõhkralt kärpima või mingit muudatusi tegema või tegema nii nagu on töötukassa juht Kert Tiivas öelnud, et süsteem vajab korralikku auditit, mis teenused meil üldse vaja on. Ta on ise enda valdkonnas päris edukalt juba neid samasugust asja ellu viinud, et kärpinud seal, leidnud teenused, mida tegelikult vaja ei ole. Aga kas arvad, et järgmine valitsus näiteks võiks mingit suur jõhkralt kärpe teha? Mina olen nagu skeptiline selles küsimuses.
8: Ja seda elu näitab. Mul on selline tunne, et valimiskampaanias ei suudeta hoiduda ikkagi positiivsetest sõnumitest, et me oleme läbi elanud või see aeg on jäänud selja taha, kus võidi ausalt ja tõsiselt rääkida riigi ees seisvatest olukordadest, öelda, et meil on vaja väga valusaid nii-öelda higi ja pisaraid poliitikat ja valijad siis annaksid sellele hääle, et tänapäeva inimesed valija tänapäeval on läinud nii mugavaks, nii nagu selliseks pelglikuks, et nad lihtsalt nagu ei vali seda erakonda, kes ütleb ausalt välja, et nüüd läheb elu halvemaks, nii et ma ei usu sellesse.
9: Ja aga ma arvan, et see ei ole ainult Eesti probleem, et kui ma vaatan interviusid Saksamaalt Suurbritanniast, nad räägivad täpselt sama juttu.
8: Heaolu ühiskondade probleem, aga teeme pausi.
0: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
4: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
3: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
5: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga . Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel . Vaata kogu kava vgt.ee.
6: Uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Tunne Kelam , üks iseseisva Eesti idee kandjaid ja hoidjaid . Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Toomas Sildam . Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: käsi pulsil.
1: Saates on Mattias Jõesaar ja Martin Ehala. Nädala pärl on selline huvitav uudis, et Võrumaale reisivad turistid soovivad üha enam külastada piiritaristut. Ja siis see tähendab, et Võrumaal tegutseva turismiettevõtjad peavad rahvast viima Balti kaitsevööndi rajatiste juurde. Minu mõelest on see selles mõttes positiivne uudis, et

0: siin on täitsa turvaline jääda, siin on politseinikud, piirivalvurid, me ei nagu muretse millegi pärast, et välismaalastele juba selle piiri rajatise juures selgitada, et nagu sellist otsest ohtu siia Balti riikidele ei ole, minu mõttes see on ka positiivne, mis sa sellest arvad?
1: Ja, et see on nagu huvitav, et kuidas miskit ebameeldivad, nagu sõja oht muudab mingisuguse piirkonna äkitselt turistidele atraktiivseks ja ma arvan, et osaliselt on siin nagu, et siin on see sotsiaalmeedia maailma kalduvus, et inimesed kipuvad ennast pildistama sellistes ekstreemsetes kohtades ja on ju teada, et nii mõnedki on oma elu kaotanud selfit tehes, tagurdades kuhugi kaljult alla või kuristikust ja et võibolla atraktiivsus suurendada, ma mõtlen, mitte ainult sellepärast, kaitse otsustarvel samamoodi tuleks see piiritsoon mineerida ja panna sinna sildid ja siis inimesed saaksid teha veelgi ekstreemsemaid pilte, kus nad lähevad paar sammu sealt sellest sildist nii-öelda miinide poole ja pildistada ennast selle sildi taustal, et see on nagu huvitav fenomen, mis moodi miskit nagu sellist närvikõdi tekitavat asja hakkab nagu elama oma elu ja tõmbab inimesi juurde.
0: Aga no ma arvan, et kui sellised geopoliitilised sündmused nagu on ja need on uudistest pidevalt, sa oled külastad mõnda riiki, mida need puudutavad ja siis sa näed oma silmaga seda piiri rajatis. Ma arvan, et seal Narvas on ka väga huvitav inimestel käia Narva jõe ääres, kus teisel pool on see Ivan Korodi kindlus ja Anilinna kindlus ja meil on see kindlus, et see on ka väga huvitav, et kui mina näiteks külastan mõnda välisriiki, mulle pakuvad ka sellised asjad huvi.
1: No absoluutselt ja kui ma oleks nüüd võrokene, siis ma otsiks nagu veelgi võimalusi, kuidas seda sama trendi ära kasutada, näiteks selline võlla naljana võiks ju öelda, et kellel on seal suured metsad ja maad nagu kasutada, tehtagu siis selline Eesti piiri väike koopia sinna kuhugi metsa sisse ja siis turistid tulevad ja üks osa turiste siis kehastub illegaalseteks immigrantideks ja teine osa võiks siis politseinikeks kehastudes. Vabandust, nad saaksid läbi mängida seda nii-öelda olukordasid seal ja vaata kui hea, eks ole. Ma kujutan ette, et liberaalid võiksid kõik nagu migrantideks tahta ja konservatiivid võiksid siis olla need politseinikud ja seal selline nagu raevotuba või selline viharavi nagu võimalus. Nii et tegelikult oleks veel võimalusi nagu suurendada seda atraktiivsust, kui inimesed tõesti mõtleksid natukene kastist välja selles küsimuses. Nii et nii ta on. Aga ma ei tea, lähme ja vaatame viimast teemat ka, et on isenesest väga tõsine teema see selles mõttes, et Rail Baltic on ju üks ma ei tea, amemega lugu, eks ole, aasta kümneid nüüd juba, no igates üle 10 aasta on, võibolla isegi, üle 20 ei ole, üle 10 aasta on olnud tublisti fookuses ja kas valmib või valmi või millal valmib ja kui palju maksab, see on kogu aega olnud nagu jutuks ja nüüd siis leiti, et praegu oleks õige hetk see ehitus edasi lükata ja no need argumentid on olnud ju ka väga mitmesugused, esiteks me hoiame ära mingisuguse ehitussektori ülekuumenemise või et kas meil üldse selleks on võimu ja vali, teine asi me kulud lähevad nagu jaotuvad pikema aja peale, kolmas asi see, et kui me lükkame teda edasi, me saame äkki Euroopa Liidu käest küsida raha juurde. Nii et need on kõik nagu positiivsed küljed selle otsuse juures ja noh, saame näidata, kuidas me hoiame kangesti kokku ja kärbime riigieelarvet. Aga noh, eks seal negatiivsed külgi on ju ka.
0: No ma ise selle Rail Balticu suur fänn ei ole, et kui praegu oleks valida, kas me üldse alustame selle ehitamist või alustame, ma pigem nagu valiks, et ärme alustame, sest et noh, ma ei ole lõpuni aru saanud selle projekti majanduslikust mõtekusest, et kui me tahame viia rongiga asju Berliini, noh, laevaga on ju palju soodsam asju kaupa vedada Berliini, meil on Läänemeri otse kõrval. Aga noh, nüüd kui on seda juba tükka aega ehitatud ja lühemas plaanis on see Rail Balticu ehitus ja tegelikult Eesti majandusele kasulik olnud, sealt ilmselt meie see väike majanduskasv on ka tekkinud, ettevõtjad saavad tööd. Siis tegelikult, jah, et ma ei oskagi nagu väga palju näha siin negatiivset selle loo juures, sest et ma olen ka mõne ettevõtjaga rääkinud, no nemad teadsid juba ammu, et see et see Rail Baltic ei saa 2030 valmis, et nad isegi nad juba on ammu arvestanud, et see läheb pikemaks, aga nüüd kui seda survet nii palju ei ole, siis nad saavad keskenduda võib-olla rohkem Pärnu maantee ehitamisele ka, et seal

0: ettevõtjate poolt ei ole nagu, ei ole probleemi sellega, et kõik on sellega ütlevad, et see on täitsa okei otsus. Et ma ise ka pigem kaldun arvama, et see on positiivne otsus.
1: Ja no negatiivse poole pealt on räägitud seda, et kui me selle asja edasi lükkame ja need rahasid nagu niimoodi ei kasuta, siis me peame ikkagi selle Pärnu juppi valmis ehitama ja selleks meil tuleb kasutada riigieelarve raha. Ja teine asi, mis on räägitud, on see, et päris kindlasti ju maksumus kasvab. Eks ole nii, nagu kõik ehitushinnad kasvavad, kogu aeg elu läheb kallimaks samamoodi, mida kaugemale see Rail Balticu valmimine läheb, seda suuremaks kulu osutuvad kogukulud, nii et seal on need negatiivsed aspektid. Kui ma nagu enda seisukohalt vaatan enda nagu arvamuse evolutsiooni Rail Balticu kohta, siis nagu mõnda aega tagasi, 5-6 aastat tagasi ma olin võibolla suhteliselt skeptiline, kas seda üldse vaja on ja tuleks võibolla ära lõpetada. Ma olen muutunud nagu optimistlikumaks eeskätt seetõttu, et kuidagi on mul tekinud nagu mulje, et kaubavahetus Hiinaga ja see, et meil Põhja-Jäämeri sulab lahti. Ja sealt on palju kiirem maa Hiinast Euroopasse ja Euroopast Hiinasse kui Suessi kanali kaudu, mis võib olla nagu ohtlik ka veel praegu või siis ümber maakera. Et kui nüüd see Rail Balticu süsteem hakkaks tulema tõesti Põhjamere äärest läbi Soome, siis ja Eesti ja Balti riikide Euroopasse ja hakkaks seda kaupa vedama, mis sealt kaudu käib, siis see annaks kindlasti suure käibe ja Eesti oleks jälle nagu selline transiitmaa, nagu ta oli siis, kui kaubad liikusid või vanaraud liikus idast läände ja nafta ja kõik muu Venemalt. Nii et ma näen seal sellist mingisugust võimalust, mis on tõesti väga pikas perspektiivis, ütleme 10-15-20 aastat ja ma kuulsin iliaegu, keegi Soome poliitikutest rääkis, et tuleks hakata mõtlema Helsingi Tallinna tunneli peale.
0: See oli uuesti. Soome välisminister isegi ja Eesti välisminister on sama juttu rääkinud. Ma see Hiina osas oleks pikas perspektiivis isegi natukene skeptilisem, sest kui me vaatame neid rahvastiku prognoose, siis see eriti veel mingi 20-30 aasta pärast, siis see olukord on seal ikka eriti nutune.
1: No kuule, kui me räägime sellest absoluutarvudest, siis isegi kui nende rahvastik kahaneb, ei tähenda seda, et nende tootlikkus seal kahaneb. Neid on ikkagi nii metsikult palju, et nende tootmisvõimekused on suured. Nii et ma ei, ja Euroopa rahvastik kahaneb ka. Ma ei usu, et kaubavahetus nagu soikub, kui maailm enamgi vähem jätkab nagu sellises rahulikumas, nii nagu ta on käinud.
0: No tegelikult, okei, selles mõttes küll jah, et kui Vietnaam ja need teised riigid ka võtta, kes seal piirkonnas asuvad, siis võibolla sul on õigus. Aga üks negatiivne asi, mille peale ma ka tulin selle Rail Balticuga seoses, on see, et sai ka enne mainitud, et selle edasi lükkamist näidatakse suure kokkuhoiuna. Tegelikult see ei ole mingi kokkuhoid, see on lihtsalt asja edasi lükkamine ja suuri kärpeid meil pole olnud.
1: Ja tegelikult on nii, et edasi lükkamine on praegu võibolla esimene sõnum, millega, mis nagu valmistab ette seda, et kui nüüd Euroopa Liidult tegelikult järgmist raha ei tule või tuleb oluliselt vähem, mis siis saab? Et kas siis tegelikult nagu susinal vajub lõpuks ikkagi kokkust, mida kaugemale see kõik nihkub, siis võibolla ei tulegi, aga teisest küljest Panama kanalit ehitati ka nagu ma ei tea kui kaua aega, see käis läbi erinevate ettevõtete ja kõike puha lõpuks sai valmis ja oli kasulik. Nii et ma ei tea, et eks me saame siin selles saates Rail Balticust veel rääkida, täna lõpetame, järgmisel nädalal on Kalle Muuli tagasi ja siis jälle eetris.
2: Käsi pulsil.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Tervishoiutöötajad pöörduvad töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole. Rektorid kutsuvad üles alustama ajateenistust jaanuari ja augusti alguses. Itaalia andis rohelise tule tuumaenergia juurde naasmisele. Ilman sügisene keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Soojan päeval 10-15 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on vabariigi presidendil keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selleks toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Svet taandab end aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Tervishoiuvaldkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad tekkinud töötüli lahendamiseks nüüd riikliku lepitaja poole. Eesti Õdede Liidu president Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude ületundidega ning öösiti, nädalavahetustel ja pühade ajal töötades. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ametipool ettepanekuga muuta 2028. aastast ajateenistuse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Rektorid paluvad 2028. aastast kaaluda varianti, kus talvine ajateenistus algab jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Sellisel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevadsemestrit kohe selle alguses. Samuti oleks suvistel kutsealustel enne ülikooli õpinguid pisut aega leidmaks vajadusel elukoht õpingute linnas. Politseinikud pidasid eile Tallinnas kinni järjekordselt 8 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni veetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Päev varem tabati Tallinnast 5 ning kolmapäeval samuti 5 illegaali. Ühtlasi saatis politsei eile Eestist välja varasemalt tabatud 5 illegaalset migranti, kes anti Ikla Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele, kuna nad olid Eestisse sisenenud just Lätist. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele toetuse andmise tingimused elektriliste akutrollide soetamiseks. Selleks on Euroopa Liidu moderniseerimisfondist koos vajaliku laadimistaristu rajamisega kavandatud kuni 51,9 miljonit eurot. Kavandatav investeering võimaldab kasutusele võtta vähemalt 60 uut akutrolli. Uued akutrollid peavad suutma läbida vähemalt 25 kilomeetrit ilma kontaktliinita ning olema ligipääsetavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lapsevankritega reisijatele. Itaalia senat kiitis ja lõplikult heaks seaduse, mis sillutab teed tuumaenergia juurde naasmisele. Eelnõu kiideti ülemkojas heaks 81 poolt ja 51 vastuhäälega, erapooletuks jäi 7 senaatorit. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgia Meloni püüdlustes tugevdada energiajulgelekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalik uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Alamkojas juba varem heaks kiidetud seaduseelnõu loob õigusliku raamistiku uue põlvkonna tuumatehnoloogiatele.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on väga vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Kaunist reedet. Selle kalendrisügise esimest. Kukuraadi igareedeni jutusaade kahe vahel alustab. Aina Ruussaar ja Timo Tarve saatejuhtidena võõrustavad endi vahel. Meil on ütlemata hea meel stuudios tervitada välisministeeriumi kantslerit Jonathan Vseviovi. Tervist!
11: Tere!
10: Eluaegne suursaadik, diplomaat ja riigiametnik Jonathan Vseviov on Eesti riiki erinevates ametites teeninud 21 aastat. Nendest viimased 5,5 välisministeeriumi kantslerina, tänavu suvel täitus tal seal esimene ametiaeg valitsuse otsusega, jätkab Vseviov selles ametis ka teisel ametiajal.
11: Läheme poliitika juurde. Eile kohtusid Valges majas USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping. Seda kohtumist oodati ja samas ka, ma julgen nii väita, peljati ennustusi ja analüüse selle kohtumise tulemus osas tehti tohutult palju, alates sõbralike kaubandussuhete taastamisest kuni uue nii-öelda Jaltani 1945. Kas oli põhjust ja oleme täna targemad, mis sellest kohtumisest sündis või sündima hakkab?
12: No Jaltat kindlasti ei tulnud. Mingit niisugust dramaatilist läbimurret, millest võiks hakata lugema uue epohja algust ka mitte. Tundub, et suurriigid nende juhtide kaudu üritasid tekitada ennustatavust ja stabiilsust oma kahepoolsesse suhtesse, mis muidugi on oluline ka kogu ülejäänud maailmale. Ja need esmased märgid näitavad, et laias plaanis see vist ka õnnestus. Millised on need konkreetsed kokkulepped või kuidas täpselt edasi minnakse, seda me muidugi veel ei tea. Küll saame teada järgnevate päevade, nädalate ja kuude jooksul, aga maailma omavahel ära jagamist seal lõnneks siiski ei toimunud.
10: Aga seda, et Ühendriigid ja Hiina loobuks või tõmbaks madalamale oma ambitsioone olla maailma juhtiv geopoliitiline jõud, seda pole jätkuvalt põhjust arvata.
12: Ja absoluutselt. Ja tegelikult oli ju ja alati on niisugustel kõrgetasemistel kohtumistel tähtis ka see sümbolite keel, see, mis jääb pilti, mis teadupärast on võimsam kui 1000 sõna. Ja seal selgelt proovisid mõnemad liidrid näidata, et just nemad on dominantses positsioonis. Kellel see paremini välja tuli, on igaühe enda otsustada. Kõigil, kellel on ligipääs sotsiaalmeediale, võivad tutuda juba lugematute meemidega, nii sellest, kuidas lennukid maanduvad, kuidas punast vaipa lahti rullitakse, kuidas riigijuhid üksteise kõrval seisavad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selline teise paika panemine läbi sümbolite ja pildikeele paistis olevat mõlema eesmärk ja mulle tundub, et vähemalt Hiina liidri taktika oli demonstreerida külma kõhtu, et teda kõik see ameerikalik eriti ei liiguta ja paistab, et Ameerika presidendi soov oli näidata, et tal on endiselt vaatamata kõikvõimalikele vastupidistele kuuldustele käes maailma võimsaim sõjaline malakas ja maailma dünaamilisim majandus. Aga kumb teisele nii-öelda mõjuvamalt suutis ennast selgeks teha, no seda täpselt ei tea, aga nagu ma ütlesin, siis seda pildimaterjali on küllaga ja kõik võivad seda nüüd analüüsida. Naljakas mingis mõttes oleme nagu tagasi ajas, kus tuli jälgimata Kremli mausoleumi peale ilmuvate vanameeste nägusid ja nende järjekorda, et aru saada maailma poliitika dünaamikast, aga mingis mõttes oleme siis seal tagasi.
11: No jah, Euroopa Liit võiks olla sama jõuline ja noh, lärmakas kui Ameerika Ühendriigid või sama visa ja pragmaatiline kui Hiina, aga Euroopa Liidu puhul ei ole see kunagi võimalik.
12: No Euroopa pakub maailmale teissugust toodet. Arusaadavalt meil ei ole Euroopa Liiduna võimalik lennutada strateegilisi pommitajaid üle külla tulnud riigijuhtide peade. Või isegi kui liikmesriikidel oleks see võimalus, siis see ei ole Euroopa stiil ja tava. Ei ole ka mõtet üritada konkureerida teistega milleski, millest teistel on selge teelised. Mis on Euroopa tugevus, on ennustatavus ja stabiilsus. See, et me oleme igavad ja sellest igavusest oleme siin omakeskis rääkinud tihti kriitiliselt, noh, teised kasutavad teissuguseid sõnu, ütlevad bürokraatlikud, me oleme aeglased, aga positiivse poole pealt tähendab see kõik seda, et meiega sõlmitud kokkulepped päriselt peavad. Et meie liidrite iga säutsu ei pea ootama hinge värinaga, sest nendest säutsudest ükskõik, mis seal siis ei ole ka kirja pandud, ei ole põhjust karta meie praktilise poliitika pea peale pöördumist kas või üle päeviti. Nii siis pakume me maailmale stabiilsust ja seda eelkõige nendes valdkondadest, kus me oleme liiduna tugevad, kaubandus näiteks. Ja kui vaadata, mis täna maailmas paistab olevat hinda läinud, siis ma arvan, et just selline vaikne kindlus ja stabiilsus on kasvavalt väärtuslik ja see on ka põhjus, miks maailma vägevad on pärast aastate pikkusi jalgade lohistamisi hakanud nüüd kiiruga sõlmima Euroopa Liiduga kaubanduslepinguid. Need kaubanduslepingud on olulised kaubanduse jaoks, aga loomulikult saavad kõik aru, et tänapäeval, kus geopoliitika on tulnud agressiivselt tagasi, ei ole kaubandus pelkalt kaubandus. Kui India sõlmib Euroopa Liiduga võib tõesti öelda no, turbokiirusel strateegilise kaubanduslepingu, siis iga vaatleja saab aru, et rõhk on siin sõnal strateegilise ja vähem sõnal kaubandus. Nii et see kõik näitab, et Euroopa pakutud siiski maailmas nõutakse ja nüüd on Euroopa asi see targalt ära kasutada, enda huvidesse tööle panna, kui hästi või halvasti me sellega hakkama saame, no seda näitab tulevik, aga igal juhul ei maksa ennast ka maailmapoliitikast välja taandada, sest meil on mida pakkuda.
10: Ajal, kui te meil külas olete, on käimas ÜRO kõrgetasemeline nädal, kus ka siis meie president Alar Karis Eesti riigikõnes rõhutas, et mitmepoolne maailmakord, mille keskmes on ÜRO ja selle põhikiri on jõudnud olulisse pöördepunkti, no põhimõtteliselt andis ta läbi lillade mõista, et maailmaorganisatsiooni mõju on täna väga küsitav, et mitte öelda hullemini, ja ta pole muidugi ainus, ka ÜRO ise on ju aru saanud, et sellisel kujul enam jätkata ei saa. Mis on lahendada?
12: Jah, see ei ole muidugi esimene kord, kui Eesti midagi sellest välja ütleb. Me oleme oma välispoliitika baastekstides, peamistes kõnedes, mis Eesti välispoliitikat maailma tõlgivad, osundanud sellele, et vana kord enam ei kanna, kuid uus pole veel tekkinud juba mõnda aega. Ja meil on sellega seoses paar praktilist mõtet. Esimene on see, et kõigepealt tasub selle reaalsusega kohaneda, leppida, ja mitte mingil juhul sellest vana kadumisest ennast hirmust paralyseerida lasta. Noh, ajalos on endiseltki olnud olukordi, kus vana kaob ja uus tuleb. Et punkt üks, ärme sellest isenesest paanikasse lähe. Punkt kaks, mõtleme, mis sest vanast korrast on väärtuslik, mida tahame uude kaasa viia. Ma pakun, et selleks on teatud baaspõhimõtted. Territoriaalne terviklikkus, suveräänsus, need, mis hoiavad alustaladena rahvusvahelisele õigusele põhinevat maailmakorda ka täna. Igal juhul tahame, et mis iganes uus raamistik ka ei tekiks, et need põhimõtted selles kehtiksid. Ja on ka üks jagu, mida me ei taha vanast uude kaasa võtta. See, et teatud riigid võivad nautides oma Eurojulgeoleku nõukogu alalise liikme staatust sisuliselt viia läbi agressiooni karistamata või kartmata ka karistust, see on miski, mida me kaasa viia uude korda ei taha. Tahame toetada neid instrumente, mis rahvusvahelist õigust tõepoolest jõustaksid. Olgu selleks siis rahvusvaheline kriminaalkohus või see, mida täna veel ei ole, agressioonikuriteo eritribunal, et mõista Venema tegevuse üle õiglast kohut. Ega teisiti ei saa siit vana ja uue vahelisest ajast edasi liikuda, kui sõnastades seda, mida me soovime ja otsides ühisosa võimalikult suure hulga maailma riikidega. Ja selle jaoks on see ÜRO kõrgedasmine nädal erakordselt kasulik. Maailm tuleb sinna kokku. Praktiliselt kõik liikmesriigid praktiliselt tipptasemel. Ja lisaks nendele riigikõnede pidamisele ja nende kuulemisele või isegi eelkõige nende kõrval toimuvad ju kahepoolsed kohtumised, riigid saavad teinedesega ideid testida ja mul on hea meel, et me oleme selgelt maailma riikide enamuses. Kui sellises üldistusastmes rääkida, see ole mõtet ennast pisendada lihtsalt näiteks Euroopaks, kes nende asjade pärast muretseb ei. Maailma riikide enamus soovib, et territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtteid jääksid kehtima mis tahes tuleviku raamistikus. Nii et nüüd tuleb leida moodused oma jõudude ühendamiseks ja siis hakata neid soove läbi suruma. Loomulikult ei toimu see kergesti, üldse igasugune evolutsiooniline muutus on tohutult raske, aga kui ka peaks toimuma mingi revolutsiooniline areng riigid otsustama, et kõik need organisatsioonid, mis seni on kehtinud, tuleb laiali saata ja asutada uued, siis on hea, et meil on suur hulk samameelseid, kellega vajadusel oma jõud ühendada, mobiliseeruda ja need põhimõtted uuesti mis tahes uude korda sisse suruda.
11: Joonatav Seeviov, üks revolutsiooniline areng ilma organisatsiooni põhimõtteid muutmata üldisi põhimõtteid oleks ÜRO julgeoleku nõukogu reform. No see on selline asi, et võime vaadata taevasse ja unistada, aga praegu enne kui diktatuurid ei lange, seda ju ei juhtu.
12: Seda on väga keeruline korraldada sellepärast, et ÜRO julgeoleku nõukogu liikmed peavad ise olema sellega nõus ja on arusaadavalt raske näha põhjuseid. Miks nad kerge käeliselt peaksid olema nõus oma positsiooni loovutamisega? Nõnda ongi selliste organisatsioonide puhul laias laastus kaks võimalust. Nad kas liiguvad kaasa muutunud aegadega, kohanevad või jäävad ajale jalgu, jäävad ehk isegi organisatsioonine mõneks ajaks veel eksisteerima, aga minetavad oma poliitilise tähtsuse ja siis juba tulevad uued tema asemele või nende asemele. Rahvaste liidu saatus oli just nimelt selline. Ühel hetkel peaksid mõistma ka need alalised liikmed, et jalgu lohistades ja venitades riskivad nad sellega, et evolutsiooni asemelt tuleb revolutsioon ja siis võib juhtuda, et evolutsioonilise arenguga võrreldes nende positsioon kannatab veelgi enam. Ja see on see moment, kui see kätte jõuab, millal ka alalised liikmed võiksid olla nõus julgeolekunõukogu reformimisega. Julgeolekunõukogu reformimist on räägitud nüüd paarkümmend aastat ÜRO-s. Mulle tundub, et samhaaval on see moment, see murdepunkt lähemale tulemas, aga ma olen nõus seda iminentsust, et reformi võiks näha see või järgmine aasta, ülejärgmine aasta tulemas, seda veel ei ole.
10: Lähme siin kohal väike selle pausile jutuajamises ja jätkame varsti.
13: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
14: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
15: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
16: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
17: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
18: Raadio Kuku.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Vestlus 102 vahel jätkub. Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Välisministeeriumi kantsleri Joonatan Seeveviga. Joonatan, Euroopa Liit on mõneti ikkagi endiselt vaelvamas ja teadvustamas endali muresid, millele viitasid Draghi ja Niinistö raport juba 2 aastat tagasi. Kas mingeid samme selle 2 aasta jooksul võime näha? Noh, kas või julgeoleku vallas?
12: No samme on kogu aeg omate küsimus on, kui kiireid ja kas õiges suunas viivaid, aga see arusaamine, et Euroopa peab ennast reformima, ma arvan, tänaseks on mitte nüüd Brüsselis, vaid ka pealinnades settinud, ma ei ole austus kohand kedagi, kes sellega ka vaidleks. Nüüd on küsimus selles, kas ettepanekud, mida komisjon näiteks esitab, kas nad on õiges suunas viivad või mitte. Noh, näiteks Euroopa konkurentsivõimet puudutavalt üritatakse lihtsustada Euroopa protseduure. Praegselt kõikides liikmesriikides meil seal hulgas on ju alatasa ajakirjanduses, avalikuses, poliitilises debatis see mure, et Brüsselist tulev on liiga keeruline, ta raskendab, aeglustab igasuguseid protsesse. No tihti peale muidugi aetakse enda patud selle anonüümse Brüsseliga ajale seda juttu rääkides. Aga üldiselt on nii, et kus suitsusel tuld üksjagu lihtsustamist on võimalik ette võtta küll. No komisjon jagab selle seisukohta, teeb ettepanekuid, kuidas Euroopa reeglistikku lihtsustada. Nüüd välise julgeolekupoliitikas on olukord muidugi veel keerulisem, sest välise julgeolekupoliitika on suures osas siiski liikmesriikide prerogatiiv. Ja kui nüüd mõelda meie enda kõige olulisematele huvidele, siis ausalt öeldes tahame me igal juhul säilitada enda õiguse oma häälega oma seisukohti välja öelda meie jaoks kõige dramaatilisemates küsimustes ja tuleb tõdeda, et valdav enamus liikmesriik on no, tegelikult samasuguses positsioonis. Nii et siin on põhiväljakutse see, kuidas me suudame esiteks panna 27 liikmesriiki tegutsema ühiselt ja teiseks nende poliitikate osas, mis me oleme delegeerinud nii-öelda Brüsselile, kuidas me seal Brüsselis asuvad erinevad valdkonnad ühtse löögirüsikana tööle paneme. No ma toon ühe niisuguse näite. Välispoliitika koosneb avaldustest, mida me teeme, sõnumitest, mida me maailmas esitame. Neid tuleb 27 liikmesriigi vahel kokku leppida, siis võib neid ette kanda pärast seda, kes iganes. Aga välispoliitika ei ole ainult avalduste ette lugemise kunst. Välispoliitika jaoks on tarvilikud ka otsused kaubanduse vallas. Enne rääkisime Indiaga sõlmitud kaubanduslepingust. Või arengukoostöö, kus Euroopa Liit on maailma juhtivaid doonoreid. Või Euroopa Liidu laienemine, mis on olnud viimaste aasta kümnete lääneriikide käes olnud tööriistadest üldse kõige edukam ja mõjusam. Ta on muutnud kümnete miljonite inimeste saatust, ta on transformeerinud kogu keskida Euroopa ja tänu sellele kogu selle kontinendi hoopis teissuguseks kui siis, kui laienemist poleks toimunud. Nüüd probleem on selles, et kõik need erinevad poliitikavaldkonnad on Brüsselis erinevate inimeste kätes. Ja nende ühtse orkestrina mängima panemiseks ei ole ausalt öeldes ühtegi päris head dirigenti. Et kuidas seda olemasolevat võimu, mis meil juba on, paremini koordineeritult rakendada, no see on ühest küljest võib-olla niisugune igav bürokraatliku koordinatsiooni küsimus, aga teisest küljest on ta meie globaalse tõsiselt võetavuse küsimus. Lihtne on seda probleemi sõnastada, aga keerulisem on pakkuda lahendusi. Siin suured liikmesriigid Saksamaa, Prantsusmaa igasuguseid mõtteid on välja pakkunud, neid arutatakse. Ma arvan, et see soov on siiras Euroopa Liitu muuta välispoliitiliselt mõjusamaks. Kas tulemust tuleb ja mingid otsuseid tuleb, see sõltub eelolevate kuude tipptaseme otsustest ja tuleb tõdeda, et seda laadi kaalukusega otsused, need ei langeta ametnikud, need ei langetage tegelikult ministrid, need on ülemkogu taseme otsused, peaministrid otsused. Ja nagu me teame, siis Euroopa tasandil peaministrid lähevad tuppa, uks panakse kinni, nad on seal üksi ja vaidlevad Euroopa tuleviku osas sõltuvalt siis sellest, kui võimekad need vaidlejad on.
10: Ja Viktor Orban oli väga võimekas vaidleja. Tema on nüüd kadus ja võis ju arvata, et nüüd on Euroopa jälle selle vana vaibi juures tagasi, ühtsem hingamine, ühised otsused muuhulgas kui Ukraina abistamise osas, aga nüüd tuli siis uus litakas, kui oligarhid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman vabanesid sanktsioonide alt, mille poolt olid siis Prantsusmaa, Slovakia ja ka Läti jäi üllatuslikult erapooletuks. Me ei ole jätkuvalt selles üks meeles, miks?
12: Jah, kõigepealt, mis purutab Viktor Orbanit ja tema kadumist, siis põhiline poliitika, millel Viktor Orban ees seisis, oli Euroopa Liidu laienemine. Ja nagu ikka poliitikas, kui keegi on väga nähtavalt mingisuguses positsioonis, siis teised, kes võibolla tunnevad teatavad piinlikust oma samasuguse positsiooni pärast, saavad tema selja taha peitudes, vaikides siiski nautida protsessi paigal püsimist. Kohe kui see takkestus on kadunud, kohe kui Orban on läinud, ilmneb aga, et tegelikult neid skeptikuid laienemisosas on veel. Nii et ka laienemisega ei olnud see olukord kunagi nii mustvalge, kui ta võibolla paistis, ei ole ka täna niisama lihtne. Me muidugi töötame selle nimel, et laienemises samud edasi tuleksid, aga tuleb arvestada, et need 27 liikmesriiki, nende positsioonid, no nad ei ole nii lihtsakoelised, nagu võibolla eemalt paistab. Nüüd see sanktsioonilugu on muidugi eriliselt traagiline ja groteskne. Euroopa Liit neid isikuvastaseid sanktsioone kehtestades peab õigusriigile kohaselt suutma ka kohtus ära tõestada, et isikud, kes sanktsiooni nimekirjas on, on tõepoolest oma tegudega väärivad seda positsiooni selles nimekirjas. Nii siis, kui neid nimekirju uuendatakse, siis alati on juhtumeid, kus mõned inimesed võetakse nimekirjast välja. Me alati töötame muidugi selle nimel, et rohkem oleks neid, keda nimekirja lisatakse. Ja neid, keda võetakse välja, võidakse välja võtta sellepärast, et õiguslikult ei ole tõendipakett nende osas vetpidav. Antud juhul ei olnud tegemist sellise juhtumiga. Antud juhul oli tegemist kahe oligarhiga, kelle puhul ei ole mitte ühtegi, mitte kõige vähimatki õigusliku kahtlust selle osas, kas nad peaksid olema sanktsiooni all. Kõik on nõus, nad peavad olema sanktsiooni all. Nende sanktsioonidest vabastamine oli puhtalt poliitiline, seda surusid üksikud liikmesriigid kaalutlustel, millel pole mitte mingisugust pistmist, ei sanktsioonide, ei Ukraina vastase agressiooni, tegelikult kogu Venemaa poliitikaga, muudel kõrvalistel põhjustel. Me oleme alati olnud sellistele poliitilistele nimekirjadest eemaldamistele või teelistimistele vastu, esiteks sellepärast, et nad rüvetavad seda poliitilist protsessi. Aga teiseks ja palju pragmaatilisemana, sellepärast, et isegi kui sellised asjad läbi lähevad, siis nad ju nõrgestavad põhimõtteliselt Euroopa positsiooni, nad avavad meid välja pressimistele. Kas maailmas on vähe neid riike, kes võivad siis siit edasi võtta mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku pantvangi, et pressida meilt välja järgmisi selliseid järeleandmisi? Terroristidega läbi ei räägita ja sellel on omad põhjused, miks terroristidega läbi ei räägita ja mitte ainult moraalsed, vaid ka pragmaatilised. Nüüd valik, kus me olime nende sanktsioonide lõpusirgel, heakskitmise lõpusirgel, olukorras, kus tarvis oli kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut, oli ühemõtteline. Kui meie oleksime nende kahe nime väljavõtmisele lõplikult ja lõpuni vastu olnud, oleks lennanud prügikasti ka kõik ülejäänud 3000 sanktsioneeritud. See tähendab, küsimus all oli mitte kahe nime väljavõtmine, vaid ülejäänud ligi 3000 nime edasi sanktsioneeritud hoidmine. See oli erakordselt ebameeldiv valik, aga illustreerib suurepäraselt seda praktilist reaalpoliitikat, milles me elame, kus me valime mitte hea ja halva, vaid halva ja väga halva vahel. Me loomulikult kohe, kui Euroopa Liit olid need sanktsioonid ilma nende kahe nimeta pikendanud, kehtestasime nendele kahe isikule oma riiklikud sanktsioonid, näitamaks peaasjalikult oma meelsus, seda ohtu, et need inimesed siia Eestisse tulevad muidugi eriliselt ei ole, aga õnneks saime ka selles protsessis otsuse, et senise iga kuue kuu tagant peetava võitluse asemel peetakse seda sanktsiooninimekirja pikendamise võitlust nüüd iga kolme aasta tagant, et vähemalt ei ole meil iga kuue kuu tagant vaja mingisugustele võimalikele väljapressimistele vastuseid otsida. Aga lubamatu on ta loomulikult ja ma suurema heameelega jätan selle ülesande selgitada, mis asjaoludel oli tarvis neid nimesid välja võtta nendele liikmesriikidele, kes seda nõudsid. Ja nõudsid sellise jõuga, et olid valmis laskma ülejäänud 3000 nime sanktsiooni alt välja, peaasi, et enda kaks sealt päästa.
10: Saksamaal on liidumade valimistel võidutsanud suure eduga paremäärmuslik AFD ja ka äärmusvasakpoolsel Linkel on üsna suur menu. Prantsusmaal on kevadel presidendi valimised ja arvamusküsitlused näitavad kas Le Peni või Melanchoni ka. Üks väga parempoolne, üks väga-väga vasakpoolne. Millele see viitab ja kas me peaksime lähituleviku osas olema Euroopa Liidus mures, sest et tegemist on suurimate Euroopa Liidu ja ka mõjukaimate riikidega?
12: Ma ei tea, kas mures olemisest üksi kasu on, aga lahtiste silmadega tuleb olla ja arvestada seda, et ajalugu ei lõppenud siis, kui me saime Euroopa Liitu ja NATO-sse. Ta läheb pidevalt edasi ja meil ei maksa kordagi arvata, et võime loorberitel puhkama jäädes olla kindlad selles, et see Euroopa, mis meie ümber on, jääb sellisena püsima või et meie ise jääme püsima sellesse Euroopasse. Kõik on pidevas muutumises, poliitika pidevalt areneb ja areneb muuhulgas nii nähtaval moel, nagu selleks on valimised ja selle järel vahetuvad valitsused. Nii et võimalusi on mitmesuguseid. Ja sellise Euroopa hoidmine, mis meie vabadust soosiks, see on igapäevane ülesanne, me peame selle nimel pingutama. Ja peame ka arvestama, et on meie ja ainult meie ülesanne muuta meie vabadus väärtuslikuks ka teistele Euroopa riikidele ja rahvastele, mitte üksikutele täna võimul olevatele parteidele, vaid just nimelt teistele Euroopa riikidele ja rahvastele. See tähendab, see on strateegiline ülesanne ja see on meie ülesanne. Nüüd Venemaa vaatab neid valimisi Euroopas ja loomulikult hoiab pöidlaid peos, uskudes, et just valimised on meie olulisim nõrkus, et majanduslikult sõjaliselt võib lääs olla temast tugevam, kui tänu valimistele ei suudame püsida fookuses kauem kui võibolla paar aastat. Meie teame, et pikemas perspektiivis on demokraatia just nimelt meie tugevusallikas. Aga sellest, et meie seda teame pole üksi kasu, kui käimas on kurnamissõda, kus võitjaks osutub see, kes suudab kas või päev, kas või minut vastases kauem oma strateegiat ellu viia. Ja kui Moskvas usutakse, et iga hetk kuue kuu, võibolla aasta pärast, on tekimas olukord, kus Euroopa pakib ennast piltlikult öeldes kokku, siis nii kaua suudab ta ju ikka pingutada, et see tema poolt loodetud tulem ära oodata. Järelikult peame me muuhulgas mõtlema sellele, milliseid poliitikaid rakendada, mis oleksid püsivad sõltumata meie demokraatlikust valitsemisvormist. See tähendab sõltumata valimistest ja nende käigus tekkida võivatest ja paratamatult tekkivatest poliitilistest muudatustest. See on ka üks põhjuseid, pragmaatilisi põhjuseid, miks me sedavõrd intensiivselt toetame kõiki neid karistamatuse vastu võitlemise instrumente, rahvusvahelist kriminaalkohut, eritribunali moodustamist, sest ükskõik, kes on võimul ühes teises kolmandas Euroopa riigis, ükskõik, milline on parlamendi koosseis, kui sinu vastu käib kohtuasi, siis need kohtuveskid jahvatavad võibolla aeglaselt, aga nad jahvatavad püsivalt ja mis kõige olulisem, nad jahvatavad parlamentilist ja valitsustest sõltumata, sest see on meie eripära juba konstitutsiooni sisse kodeeritult. Ja need meetmed ei ole seega olulised mitte lihtsalt õigluse saavutamiseks, kuigi ka sellepärast. Need meetmed on olulised signaalina Moskvale, et ka siis, kui valitsus vahetub, ka siis, kui parlamendi koosseis pea peale pöördub, kohtuasi läheb edasi. Ja kui sa oled taga otsitav näiteks sõjakuritegudes, siis see risk, et Euroopa lennujaama või piiripunkti ilmudes pannakse sul käed raudus, risk jääb kehtima. Nii et me mitte ainult ei peaks vaatama tuleviku murega, vaid me peaksime mõtlema, mis me siis teeme, et meie jaoks kõige olulisemaid välispoliitika küsimusi saaksime edasi ajada või elus hoida sõltumata sellest, millised parajasti on meie demokraatlike partnerite valikud valimiskasti ääres.
11: Jätkame mõne hetke pärast vestlust.
19: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
20: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga. Tip-top töö.
19: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
21: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
22: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
23: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
24: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
25: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
18: Hange.ee. Raadio Kuku.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Saade Kahe vahel jätkub. Meil on külas Jonatan Vseviov, välisministeeriumi kantsleri ja läheme juttudega nüüd itta või ida poole. Jonatan, Poola peaminister Donald Tuski sõnul plaanib Venema Ukraina liitlaste vastu hübriidseid droonirünnakaid. Läti president Rinkevich hoiatas mõned päevad tagasi Venema võimaliku eskalatsiooni eest Ameerika Ühendriikide mõttekoda. ISW kirjeldab ühe hüpoteesina, kuidas Venema võiks Eestit rünnates testida NATO valmisolekut. Neid ütlejaid on palju, kes ütlevad, et küll ta tuleb, küll ta testib, küll ta katsub. Mis alusel sellised hinnangud tekivad?
12: Siin on jah viimastel päevadel või nüüd juba rohkem kui nädala jooksul tekinud niisugune huvitav situatsioon, kus omavahel lähevad ühte patta tõesed faktid, siis tõesed faktid, mis on aga proportsioonist välja tõmmatud, väited, mis on adekvaatsed, kõrvuti väidetega, mis on kontekstis välja võetuna ebaadekvaatsed ja täielikult välja mõeldesed. Ja kogu, mis annavad niisuguse tunnetuse, et midagi väga dramaatilist on muutunud. Ma ütlen paar asja ja ma loodan, et mõistetakse, et need paar asja ongi korraga tõesed. Esiteks, Venema on ülimalt ohtlik. Ta on meie kõrval, ta peab laiaulatusliku agressioonisõda ja ta kavatseb selle sõja võita. Ja selle sõja võitmise järel kavatseb ta muuta Euroopa julgeoleku arhitektuuri, loomulikult ideaalis läbirääkimiste laua taga, aga meie jaoks absoluutselt eksistentsiaalsete mõjudega. Teiseks, mingisugust vahetu sõjalise rünnaku ohtu Eestile, Balti riikidele ei ole. Me jälgime seda situatsiooni väga tähelepanelikult, teeme ka koostööd kõigi liitlastega. Pilt, mis on nende eelnimetatud riikide liidritel, on täpselt sama pilt, mis on meil. Kus see pilt kokku tuleb, see pilt tuleb peaasjalt kokku loomulikult meie luureasutuste poolt kogutud annetest. Muist neist tuginevad avalikult kättesaadavatele annetele, muist neist on mitteavalikest allikates kogutud, aga ma kinnitan, nii tihedat luureinfo vahetust nagu praegu ei ole regiooni riikide vahel toimunud mitte kunagi varem. Me oleme täiesti kindlad, et Poola peaminister ei tea meie julgeolekusse puutuvat mitte ühtegi asja, mida meie ei teaks ja vastupidi. Need informatsiooni killukesedki, mis teinendise kätte sattuvad, leiavad kiiresti oma vahel jagamist. Nüüd see, et Venemaa on meeleheitel ja otsib käiku, mis aitaks tal sellest praegusest tupikseisust välja tulla, sellest oleme ka meie rääkinud, see on iseloomustanud Venemaa situatsiooni juba kuid. Ja selle käigu otsimise käigus üks variant, mis tal on kindlasti laual, on ka eskalatsiooni variant, aga see eskalatsiooni variant on eelkõige laual tal Ukraina suunalisena, ja meie puutume asjasse seda võrd, kui palju, kui võrd me oleme olulised Ukraina toetajatena. Mida siis Venemaa Euroopa suunal vahetult taotleb? Ta taotleb meie Ukraina poliitika muutumist. Ja meetodiks muu hulgas meie hirmutamine, meie omavahel tüljaajamine, meie paralyseerimine. Ja selleks omakorda on tõepoolest võimalik ka sabotaaž, mitte võimalik sabotaaž. Me ju oleme näinud, sellest on ju kirjutatud ka avalikult Venemaa eriteenistuste läbi viidud sabotaaži aktid Euroopas, mis üksinda võetuna ei ole teab, mis olulised, aga kogumis on mõeldud meie ühiskondi hirmuga paralyseerima, et me tõmbaksime enda kaitsele ega keskenduks enam Ukraina toetamisele. Mis on mõistlik tegevus selle kõige suhtes? Esiteks loomulikult mitte mingil juhul ei tohi ennast lasta hirmul paralyseerida. Teiseks mitte mingil juhul ei tohi Venemaale anda muljet või jätta muljet, et ta võiks saavutada edu. See tähendab, kui tema soovib, et me näiteks nõrgestaksime Ukraina poliitikat, nõrgestaksime toetust Ukrainale või selle survet, mida me avaldame Venemaale, peab iga tema poolne väärkäitumine päädima tema soovitule vastupidise tulemusega. Rohkem toetust Ukrainale, selgem fokusseerimine Ukrainale ja nii edasi. Ja loomulikult on ülimalt tähtis, et kõike seda tehes ei jätaks me talle valemuljet, otsegi oleksime me kogum riike. Et ta võib korraldada mingisuguseid sabotaaži akte, näiteks Eestis või Leedus või Saksamaal ja sellele siis vastavad Eesti või Leedu või Saksamaa. Ei, me peame iga kord, kui midagi kusagil toimub, näitama talle, et vastab talle kogu lääs või vähemalt kogu Euroopa. Kas situatsioon läheb veel ohtlikumaks? Jah, tõenäoliselt läheb. Sellepärast muu hulgas, et enne koitu on ikkagi pimedam. Ja mida rohkem on Venema meeleheitel, mida rohkem on ta surve all, seda tõenäolisemalt ta tahab otsida mingisugust väljapääsu. Võib oma tõmbluses teha ka mõnedele riikidele riiga, aga mitte miski sellest Venema ohtlikkusest ei avaldu ainult tema naabruses olevate riikide jaoks. See sama Leipzigi sabotaaži rünnak ju ilmestab seda eriti hästi, sai pea olema Venema naaber, et saada sellest kõigest mõjutatud. Et ei ole siin Balti riigid üksi, ei ole piiririigid üksi, see on kogu Euroopa probleem ja täna hästi kui me seda vähegi teame, mingisugust akuutset laialatuslikku sõjalise rünnaku ohtu, see Venemaa meile ei kujuta.
11: Jah, Joonatan, nagu ütlesite, enne koit on tõesti kõige pimedam, aga loodetavasti ikkagi see koit millalgi tuleb. Te kindlasti olete oma kolleegidega korduvalt arutanud, mis saab siis, kui võimalik rahu sõlmitakse, aga mitte Ukraina tingimustele. Kui selles lepingus on Krim ja Ida-Ukraina mingisugused, ma ei tea, sõltumatud moodustised, aga mitte Ukraina osad. Lahendus see ju ei ole.
12: Ei ole. Koit tuleb kindlasti, rahu tuleb samuti, aga me ju teame ise, et rahul ja rahul on vahe. Nii siis, kui me räägime rahust, on väga oluline siia lisada, et rahu, mida meie taotleme, rahu, mida Ukraina taotleb, on õiglane rahu ja see ei ole ka mitte lihtsalt sõnakõlks. Selles sõnas peitub terve rida kriteeriume, mis meie arvates on olulised mitte lihtsalt Ukraina jaoks, vaid Euroopa julgeoleku jaoks. Seal hulgas need samad territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtted, ja loomulikult selle osana Ukraina õigus valida endale liitlaseid, mis siis tegelikkuses tähendab seda, et kui sõda läbi on saanud, rahu on puhkenud, siis me soovime, et Ukraina, nõnda nagu Ukraina rahvas seda soovib, oleks lõimitud Euroopa laiemasse poliitilisse, majanduslikku ja sõjalisse arhitektuuri. Ja sellisena toimiks see Ukraina, euroopalik, demokraatlik, ja julgeolekus elab Ukraina isenesest meie julgeoleku garantiina, sest tema geostrateegiline positsioon on piisavalt kaalukas siin Kesk-Ida-Euroopas, et muuta Venemaa imperiaalne taastulemine dominantses rollis, kui mitte täiesti võimatuks, siis vähemalt kordi keerulisemaks. Kui ta oleks vastupidise rahukorral, on ka võimalik tõepoolest teissugune variant rahust. Nõnda nagu Kesk-Ida-Euroopale langes see pärast teist maailmasõda. Ja see teissugune variant rahust muudab Euroopa positsiooni oluliselt hullemaks, kui ta oli enne selle laialatusliku agressiooni algust. Sellises situatsioonis ei ole küsimus mitte ainult üksikutes Ukraina tükkides, mille Venema on võibolla annekteerinud. ja koos sellega õõnestunud territoriaalse terviklikkuse põhimõtted ja omakorda seetõttu kõikide piiride pidavust, mis Euroopa kaardile on joonistatud. Probleem siis on ju selles, et Venemaa ei taha mitte lihtsalt tükke, ta tahab kogu Ukrainat ja selle Ukraina kättesaamise järel ta võtab mõne aja, et see enda niinimetatud Vene maailmaga lõimida, võibolla jupikene nominaalselt iseseisvana ja siis juba pöörata kogu see potentsiaal, mis on Ukrainas, koos selle potentsiaaliga, mis on Venemaal, tervikuna selle Euroopa vastu, mis siis järgi jääb. Nii et need kaks varianti, väga lihtsustatult, kaks diametraalselt erinevat varianti on võimalikud ja sõltuvad sellest, mis tingimustel rahu tuleb. Ei maksa arvata, et see platoo, kus me täna oleme, see sõda, see, kus pooled püüavad mõlemad oma vastandlikke eesmärke saavutada ja on kokku põrkul, kokku põrke kursi, mitte isegi kursil nad ongi ju kokku põrkunud, et see situatsioon kestab igavesti. Varem või hiljem ühel poolel jaks raugeb. Läbimurdeid on võimalik kahesuguseid. On võimalik läbimurre kineetilises füüsilises maailmas, kus lihtsalt selles füüsilises maailmas asuvast rindest tungitakse läbi, vallutatakse teine riik ja kehtestatakse oma tahe nõnda. No nii lõppes teine maailmasõda. Aga on ka variant, kus sõda lõpeb esimese maailmasõja variantis. See tähendab läbimurdekse rinne mitte seal füüsilises maailmas, vaid strateegilises, kognitiivises, poliitilises maailmas. Riik ei jaksa enam valitud kursil püsida. Saksamaa ei kaotanud kunagi jalateidki oma maad esimeses maailmasõjas ja ometada selle esimese maailmasõja kaotas. Ta kadus lausa kaardilt sellisena, nagu ta oli olnud enne seda. Ma arvan, et Ukraina sõja lõpplahend ei ole mitte teise maailmasõja, vaid esimese maailmasõja variantis. Ja kui nüüd vaadata seda maailma, mis järgnes esimesele maailmasõjale ja võrrelda teda maailmaga, mis eelnes esimesele maailmasõjale, need olid kaks täiesti erinevat maailma.
10: Aga me läheme siin kohal pausile.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuku raadio saates terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
22: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. Septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 kanal 2.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
7: 2 vahel. Kahe vahel.
11: Timo Tarvainar Russar jätkad vestlust välisministeeriumi kantsleri Joonata Vseviga. Härra Vseviv, USA välisminister teatas, et ootavad Vladimir Putinit detsembris Miami's toimuvale maailma juhtivate majandusriikide G20 tippkohtumisele. kui Putin peaks sellele riigipeade suurkohtumisele sõitma, Putin, kes on kriminaalkuriteos süüdistatuna tegelikult ju nii-öelda taga otsitav, tema kohta on välja antud vahistamismäärus. Kui Putin peaks sinna sõitma, siis see näitab, et riigipead, väga paljud riigipead tahavad Putiniga suhelda ja Putin nendega.
12: No antud juhul ta näitab veel siis keelgega seda, et võõrustajariik, see on siis Ameerika Ühendriigid, tahavad Putiniga suhelda, tahavad teda oma korraldatud üritusel näha, kuidas teised riigid ja riigijuhid sellesse suhtuvad, seda me saame näha nende käitumisest. USA ei ole Rooma statuudis, see näeb rahvusvahelise kriminaalkohtu.

0: ausi, millest läbi pressidest näidata, et kõik see on üks suur tsirkus ja tegelikkuses ei ole tema rahvusvaheline tegutsemisvabadus millegi poolest piiratud. See on show, mis on mõeldud muuhulgas näitama neile teistele tuhandetele ja tuhandetele Venemaa agressioonis osalevatele Putini režiimi liikmetele, et nad ei peaks muretsema. Mafioosses struktuuris, nagu Kremlini tänane võimsed on, on ülevalt alla antav põhiline teenus ja julgeoleku teenus. Ja julgeolek see tähendab ka kaitset võimalike konkureerivate mafioossete või mitte mafioossete struktuuride eest, antud juhul siis ka kaitset kohtupidamise eest. Kui Putin ise ei julge minna välismaale, sest on oht, et ta arreteeritakse, siis ta ju selgelt ei anna seda turvalisust alla. Nii et ta on jaa paaniliselt püüdnud näidata, et tema rahvusvahelises suhtluses pole mitte mingisuguseid mõlke või mõrasid, aga tegelikult need mõlgid ja mõrad loomulikult on. Aga jah, nagu ma ütlesin, see Ameerika Ühendriigid on võõrustanud Putinit ka varem Alaskal, me mäletame seda möödunud aasta augustis. Ja pole mingit kahtlust, Putin kavatseb selle piltiku või ka reaalse punase vaiba lahti rullimise enda ees täiel määral oma propagandas ära kasutada. Ja mitte ainult propagandas, vaid ka oma diplomaatias. Siia maani me kuuleme Vene esindajaid rääkimas mingisugusest müstilisest Alaska vaimsusest, mis seal kahe liidri kohtumisel olevat tekkinud. No me võime vaid ette kujutada, et selle vaimsuse tõlgendus Kremli käsitluses on midagi sellist, mis meid ajab pehmelt öeldes iiveldama. Nii et tõenäoliselt iga järgminegi punase vaiba üritus saab samasuguse rakenduse Venemaa diplomaatilistes sõnumites, Venemaa propagandas ja annab meile järjekordse asja, millega siis tuleb võidelda. Aga eks siis võitleme. Meie oleme oma seisukohtade peremehed, oma sõnumite otsustajad, seda keegi meile ette kirjutada ei saa. Õnneks ei ole me ka üksi, eks siis teeme ennast piisavalt kuuldavaks.
1: Võitleme koos sõpradega, võitleme ja räägime Eesti riigi nimel, räägime ühiseid sõnumeid. Joonatan kahe poole nädala pärast annab uue ametivande või annab ametivande uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ta on palunud endale välisnõunikuks noorega kogenud diplomaati Liis-Lipple Järma ja rõhutanud, et välispoliitiline joon peab Kadri Joru Islandi väljaku ja Stenbocki majaga olema ühtne. Millist koostööd uue presidendiga loodate, ootate?
0: Nagu iga presidendiga väga tihedat töist, aga Eestil omaselt ka niisugust avatud ja sõbralikku ja mul ei ole vähimaltki kahtlust, et ta sellisena saab ka olema. Me oleme raadioeetris ja seetõttu räägime niimoodi väljapeetult tiitlitega Stenbocki maja ja Islandi väljak, aga noh, tegelikult me oleme väike riik ja me ju kõik tunneme kõiki. Ja kui me kokku saame, siis me ütleme teine selle tšau.
1: Ja sina.
0: Ja sina. Ja me kasutame eesnimesid. Ja me tegelikult tunneme teinekord teineteist lausa aastakümneid. Ja kui ei tunne, siis meie tuttavad tunnevad teineteist aastakümneid. Nii et kogu selline niisugune paraadlikkus on loomulikult kohane teatud kohtades, teatud üritustel. Ja sellega me näitame, et me oleme tõsiselt võetav riik, aga me ei peaks selle paraadlikkusega ka minema liiale, sest lõpuks me oleme pisikene, egalitaarne, avatud riik. Ja siis võib see paraadlikkus paradoksaalselt hoopis hakata õõnestama meie tõsiselt võetavust. Nii et me suhtleme normaalselt inimestena, nii nagu me suhtlesime enne seda, kui Ülle Madise valiti presidendiks õiguskantslerina, osales ta ju alati valitsuse kabineti nõupidamistel, ka julgeoleku kabineti nõupidamistel, kus olen osalenud ka mina näiteks, aga teised riigiametnikud, kes oma vaatenurkadest toovad esile meie julgeolekut puudutavad aspekte. Me oleme suhelnud oma vahel risti rästi erinevates teemades ka varasemates ametites ja tõenäoliselt uues rollis loomulikult noh, mingisugused teemad võivad vahetuda, millel me räägime ja noh, nähtavasti muutuvadki, aga karta seda, et Eesti poliitika pea peale pöördub, minu arvates ei maksa, muuhulgas sellepärast, et kõik need inimesed, sealhulgas Ülle Madise, on ju osalenud selle laiema Eestina, selle senise poliitika paikapanemises, läbiarutamises, kokkuleppimises ka varem.
2: Eesti jätkab Ukraina toetamist ka pärast märtsi valimisi. Mina sellest tõepoolest ei kahtle, aga Joonatav Seeviov, milline on teieni jõudnud Ukraina reaktsioon siin juba nädalaid kestvale ja vaieldavale mürsutehingule?
0: No ametlik Kiiev, kui nii võib öelda, on loomulikult delikaatne. Kõik saavad aru, et see, mis toimub meil, on eelkõige meie enda klattida. Tõsi, tänapäeval ei püsi

0: ka pereringis best of must pesu kunagi pereringis. Ta liigub uudisena mööda maailma laiali, aga viisakad inimesed ei tulekeset musta pesu sorteerimise ja pesemise faasi sulle korterisse osatama ja selgitama, mida täpsemalt pead tegema. Me ei pea sellest delikaatsusest loomulikult tegema seda vale järeldust, nagu see ei mõjutaks meie kuvandit või positsiooni rahvusvahelisel areenil. Muidugi mõjutab. See must pesu on groteskne, ta õõnestab meie tõsiselt võetavust, meie usaldusväärsust ja mitte isegi niivõrd ukrainlaste silmis, vaid laiemalt maailmas. Me peame niisugused asjad kiiresti omakeskes ära lahendama. Ja mis minu arvates on eriti kurb, on see, kui mõnikord mõned meie seast lähevad selle musta pesuga nimme välismaale ja üritavad pesemisse tuua välisriikide esindajaid. See ei ole hea. See näitab meid veel erakordselt amatöörlikena. Mis ma oskan öelda ja soovitada on loomulikult see, et kui ei taha, et näed välja räpane, siis ära ole räpane, pese kõik asjad ära. Ja arvesta, et mõnikord võid ka tegelikus puhtuses näida siiski räpasena, see tähendab näilisus on ka reaalsus. Et tuleb hoolitseda selle eest, et see, mis usalduses nüüd kaotsi on läinud, võimalikult ruttu taas tuleks.
1: Meil Eestil ei ole enam juba aastaid suursaadikuid Moskvas ja Minskis koha peal põhjusega, aga diplomaatilised esindused on siiski nendes riikides olemas. Paar päeva tagasi viisid meie asjur Venemaal Marek Ühtegi ja diplomaat Mariana Tulf-Pavlova ja Katrinburgis lillet poliitiliste repressioonide ohvrite mälestusmärgile. Jõlge Jonatan, kas meie esindajad Venemaal võivad ennast turvaliselt tunda?
0: Nii turvaliselt kui on võimalik võivad küll, sellepärast et me... väga hoolime oma inimeste turvalisusest. See on keerulistes diplomaatilistes asukohtades olevad esinduste puhul meie mure number üks, kaugelt eespool kõik võimalikest poliitilistest teemadest. Diplomaatiliste esinduste üks eeliseid seisneb selles, et kui on riik targalt käitunud, siis seisneb selles, et nad alluvad vastastikkuse reeglile. See tähendab seda, et meie inimesed seal on teatud määral loomulikult Venemaa võimude meelevallas, aga Venemaa inimesed siin on samamoodi meie meelevallas. Ja see tõttu üldiselt diplomaatide kallale otsekoheselt või otseselt ei minda ja peab olema erakordselt hoolikas, et me oma tegevusega ei annaks niisugust väärtõlgenduse ruumi, Otse kui jätaksime me oma suhtes või meie suhtes tehtud vaenulikele sammudele proportsionaalselt vastamata ei. Me vastame kõikidele sammudele proportsionaalselt.
1: Jonatan, kuidas puudutab järgmise aasta riigieelarve ja jätkuv kärpepoliitika välisministeerium?
0: No, valitsuse poolt on ta nüüd antud või kohe antakse üle riigikogule, ehk siis vaatab veel, mis seal riigikogus juhtuma hakkab. Puudutab loomulikult, aga mitte ühtegi dramaatilist muudatust ootama või kartma ei pea, see tähendab ei hea, see ei halvas. Riigirahaline seis on nagu ta on, välisministeeriumi eelarve järgmine aasta on umbes samas suurusjärgus, nagu me arvestasime ka varasemate riigieelarve strateegiate puhul. Eks elu läheb kogu aeg kallimaks, me vaikselt peame oma püksirihma kogu aeg pingutama. Me oleme inflatsioonile avatud ja avatud tegelikult rohkem kui keskmine Eesti ministeerium, sest suur osa meie kuludest toimub maailmas ja mitte lihtsalt suurtes linnades, vaid üldiselt nende suurte linnade keskel ja seal kipub elu kallinema kiiremini kui kusagil äärelinnas. Aga mis teha, eks pingutame nagu kogu ülejäänd ühiskond ja saame hakkama.
2: Suur tänu selle huvitava vestluse eest välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.
0: Aitäh.
3: Kahevahel. Kahevahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
4: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
5: Tervishoiutöötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Rektorid soovivad, et riik moodaks ajateenistuse alustamise aega. Itaalia naaseb tuumaenergia juurde. Ilm on pilves sajab vihma, õhtul tuul nõrgeneb sooja on täna kuni 15 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Ta lisas, et tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude üle tundidega ning öösiti nädalavahetustel ja pühade ajal töötades. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ameti poole ettepanekuga muuta ajateenistusse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Nad paluvad kaaluda varianti, et 2028. aastast algab talvine ajateenistus jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Sel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevadsemestrit kohe selle alguses. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele toetuse andmise tingimused elektriliste akutrollide kasutusele võtuks. Selleks on Euroopa Liidu moderniseerimisfondist koos vajaliku laadimistaristu rajamisega kavandatud kuni 52 miljonit eurot. Investeering võimaldab kasutusele võtta vähemalt 60 uut akutrolli. Need peavad suutma läbida 25 kilomeetrit ilma kontaktliinita ning olema mugavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lapsevankritega reisijatele. Uued sõidukid vahetavad välja vanad diiselbussid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami vabariigi välisminister Abbas Arachi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused on täidetud, avatakse väin nädalaga ja algavad kõnelused USA-ga. Itaalia senat kiitis heaks seaduse, mis võimaldab tuumaenergia juurde naasta. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgio Meloni püüdlustes tugevdada energia julgeolekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalike uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Alamkojas oli juba varem heaks kiidetud seaduseelnõu ja see loob õigusliku raamistiku uue põlvkonna tuumatehnoloogiatele. Paavst Leon 14. Saabus visiidile Prantsusmaale. See on Vatikaani riigipea esimene riigivisiit Prantsusmaale viimase 18 aasta jooksul. Kohtumiste keskmeks on teemad tehisarust, noored usklikud ja Euroopa tulevik. Eesti Meremuuseum avas lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Juubeli aasta puhul toob muuseum Hõbevalge raamatu kaante vahelt lennusadama angaari, kus Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajatele läbi heli, ruumi ja valguse. Näituse kuraator Marti Helde sõnul pakub see kilde ajaloost ja kutsub mänglevalt mõtlema teemadele, mis kaali fenomeni ning saladuslikku saart ultimat tuulet ümbritsevad.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
5: Ilm on täna pilves ja paljudes kohtades sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 5-15 meetrit sekundis. Peipsi ääres aga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Ja sooja on kuni 15 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 11 graadi.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
8: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
9: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
10: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
13: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
14: Minu meelest on eestlane pigem õiguse kui õigluse usku. Piisab ainuüksi seaduse olemasolust, kui juba eeldatakse, et kõikide huvidega ongi juba arvestatud. Veel kindlamini tuntakse endaga siis, kui kogu see ihalus ja himu seaduste järele on peidetud mingisugusesse rahvusvahelist mõõtu pakendisse. Olgu selleks siis Euroopa Liit või NATO, ÜRO või minugi poolest OSCE, mis mõistagi eeldab, et ka rahvusvaheline õigus ja sellest juhindumine peaksid olema kõigi jaoks püha ja riikide poolt järgitav. Paraku see nii ei ole. Meie arusaamat rahvusvahelisest õigusest on jäänud ajale jalgu sellele, kuidas suurriigid seda rakendavad ja teised sellega lepivad. Ent lisaks rahvusvahelise õiguse meelevaldsele rakendamisele tekitab probleeme ka see, kuivõrd vastab nende organisatsioonide sisemise toimimise reeglistik muutustele, mis viimastel aastakümnetel on aset leidnud. Nii on Euroopa Liidus otsuste vastuvõtmisele seatust konsensusnõue osutunud sobimatuks reageerimisel nii Venemaa agressioonile Ukrainas kui ka üha sagenevatele hübriidrünnakutele, kus iganes Euroopas. Euroopa Liidust on lihtsalt saanud liialt erinevate huvidega riike ühendav organisatsioon. Tõeliseks murekohaks on aga ÜRO. Põhjuseks selle julgeoleku nõukogu alalistele liikmetele antud õigus ainuisikuliselt vetostada ka sellist otsuste vastuvõtmist, mida toetab enamus ÜRO liikmesriike ning millele vastav tegutsemine tuleneb otseselt ÜRO põhikirjast. Nii võibki juhtuda, et see tugi, mida riigid peaksid mainitud organisatsioonidelt kriisiolukorras saama ja eeldama, ei pruugigi enam olla nii üheselt mõistetav ja garanteeritud. Tere tulemast saatesse, ajaloolane ja poliitik Tunne Kela.
15: Tere päevast.
14: Ja nagu ikka olen saatesse palunud ühe andeka ajakirjaniku, tere ka sulle, Toomas Silda.
16: Tere ja suur tänu kutsumast.
14: Mina olen arhitekti Gnarfjuk.
13: Uue Eesti sünnist.
14: Minu eelnev sissejuhatus tulenes huvis saada alustuseks põguv kommentaar, kas ÜRO-l oli, ütleme nii, pool sajandit tagasi teissugune tähendus ja mõju kui täna. Tunne, sina olid 72. aastal ÜRO-le saadetud ja Eesti iseseisvuse taastamiseks abi palunud memorandumi teksti koostaja ja kavandaja. Pöördumise pealkiri räägib muidugi ise enda eest, mis tõttu ärgem nüüd selle detailidesse siin juures laskugem, aga mind huvitab, milline oli ÜRO reaktsioon sellele memorandumile siis aastal 1972. Oli see tõrjuv, mõistev, kas üldse reageeriti?
15: Ja aga ega kuhugi mujale polnud võimalus pöörduda. ÜRO kehastas ju ainsat rahvusvahelist organisatsiooni, mis tugines võrdsuse ja õiguse põhimõtetele. Ja tookord memorandumi idee oli ju nii hästi õigus kui õiglus. See tähendab, kas Balti riigid saavad võimaluse taastada oma iseseisvus, mille ära võtmist Ameerika Ühendriigid ja selle järgi teised demokraatlikud riigid ei tunnustanud, või peame jääma Nõukogude Liidu hallata ja valitseda. Ja ma ütleksin, et see ajend oli oluline, kuna tookord Brežnevi aeg läks järjest masendavamaks, venestamine algas. Ja ma arvan, et iga eestlase südames tuksus väike häirekell, millal jõuab kätte see aeg, kus eestlased jäävad kasvava migratsiooni tulemusena oma enda kodumal vähemusse. Ja kui see juhtub, siis pole vabariik enam loota. Et see ajendas memorandumi, mis taotles kahte asja. Kirjeldas Eesti olukorda muidugi, et me oleme õiguse vastaselt okupeeritud ja palus ÜRO-lt abi evakueerida Nõukogude okupatsiooniväed ja korraldada ÜRO järelvalval vabad valimised. Need olid utoopilised nõudmised tolleaja tingimustes. Aga õigus ja õiglus olid need, mis asja ajandasid, kas oli utoopia lühikeses perspektiivis või võib-olla midagi realistlikumat kaugemas perspektiivis.
14: Aga sa nüüd ei öelnud, milline oli ÜRO vastus sellele?
15: Me ei lootnud, tegijad ei lootnud ÜRO vastust.
14: Ja seda ei saanud ka?
15: Ei, mitte mingit signaali. Tõenäoliselt ta jõudis sinna. Aga mida, mis oli meie taotlus, oli rahvusvaheline avalikkus. See, et see kajastus vabas pressis ja teiseks signaal pagulas eestlaskonnale, kes olid selleks ajaks jõudnud just üsna kriitilisse järku, nimelt rahumeelne kooseksisteerimine võttis võimust ja koos sellega lepiti ka praktilise olukorraga. Ja nüüd see memorandum andis just pagulas eestlaskonnale, nagu nad hiljem rääkisid. Tõuke stiimul, et lootust on, kuna kodu Eestis ei ole nii, et kõik 99,9% hääletavad Nõukogude võimu poolt, vaid et on inimesi, kes peavad meeles, et Eesti on okupeeritud ja soovivad uuesti Eesti vabaduse taastamist.
16: Tegelikult ma arvan ju, et Tunne võib mind parandada, kui ma eksin, aga sõltumata sellest, kas ÜRO-st tuli mingi ametlik vastus või ei tulnud, siis see oli ikkagi see meelde tuletus rahvusvahelisele kogukonnale, et Balti riikides , okupeeritud Balti riikides on neid , kes tegelikult saavad aru , et see , mis siin oli , et see on okupatsioon ja et siin ei ole sellist leppimist , totaalset leppimist olukorraga . et võib-olla see oli tegelikult üks päris suur tulemus .
15: jaa , see on täiesti õige järeldus .
14: aga nüüd , miks ma sellest teemast alustasin , vaata Tunne , sina olid pikka aega Euroopa Parlamendi liige vist isegi 15 aastat ja tegutsesid seega ühes väga olulises välispoliitilises epitsentris . nii et sa nägid seesmiselt , kuidas Euroopa Liit toimib , nägid selle nõrkusi , selle tugevusi ja nagu ÜRO on ka Euroopa Liit oma sisemiste protseduurireeglistiku pantvang . ja nüüd enne kui me läheme lähiajaloo sündmuste juurde , küsiks teilt mõlemalt , mis te nüüd kujutate , kuidas te kujutate ette , kas Euroopa Liit eksisteerib sellisel kujul ka no näiteks 20 aasta pärast , kas Eesti on siis veel Euroopa Liidu liige , kas nii nagu britid on lahkunud , lahkub enne seda , kui toimuks mingisugune muutus või lagunemine veel mõni riikidest , et kuidas vaatate te Euroopa Liidule , kes on , kes me ise oleme ?
15: no Toomas vastab esimesena vastu .
16: Ma tunnen teatud kärsitust saate algusest , kui Ignar esines selle oma pika sissejuhatava monoloogiga , millega ma tahaksin natukene oponeerida , kui sa ütlesid , et Euroopa Liit on ma nüüd võib-olla natuke utreerin , on osutunud saamatuks või hambutuks Venemaa agressioonisõja ohjeldamisel Ukrainas , siis tegelikult ma arvan , et siin me näeme Euroopa Liidu ikka noh , tänaseks Euroopa Liidu hämmastavat tugevust ja üksmeelt , me võime vaielda , kui kergelt või raskelt see tuli pärast 24. veebruarit 2022, kui sõda algas , täiemahuline sõda algas , aga tegelikult see , kuhu me oleme jõudnud ja see , kust me alustasime , see on ikka nagu öö ja päev . tegelikult kas me oleks kujutanud ütleme 1. veebruaril 2022 ette , et Saksamaa annab Ukrainale relvastust , millega ukrainlased saavad tappa Vene sissetungijaid . me ei kujutanud ju seda ette , see oli mõeldamatu ja ometi see kõik on juhtunud ja paljude teiste riikide puhul samamoodi .
15: ja nüüd on tegemist kahte liiki skepsisega . üks oli enne , kui me polnud liidu liikmed ja tookord oli see eksistentsiaalne küsimus , kas olla või mitte olla . sest kui me poleks sisse saanud , oleks selge , et Venemaa oleks meid tagasi võtnud , nii või teisiti . ja selles mõttes põhieesmärk oli rahvuslik ühtsus . see oli huvitav , et ma olin esimese Euroopa asjade komisjoni esimees 6 aastat ja selle käigus me lõime suhted just Euroopa Parlamendiga , mis oli kõige olulisem ja meid mõistvam instrument kogu Euroopa Liidu süsteemis . Nendelt me saime toetust oma läbirääkimiste seisukohtadele . aga praegu skeptitsism , no võib ju küsida , kas Eesti on siis 20 aasta pärast Euroopa Liidu või NATO liige . küsimus või vastus on , kuhu me siis läheme . ja ma ütleks samuti , et Euroopa Liit on paremini reageerinud , ma olen nõus Toomasega , et paremini reageerinud Vene agressioonile , kui oleks võinud uskuda . ja see agressioon on äpardunud tegelikult .
16: jah ,
14: minu küsimus oligi põhiliselt niisugune eeldusega , et kui Euroopa Liit ja ka siis NATO , nagu sa Tunne nimetasid , on veel 20 aasta pärast alles , siis kuulub ka Eesti sinna . aga juhul , kui seal toimuvad mingisugused protsessid , mis muudavad need organisatsioonid noh , mitte selleks , mis nad täna on , siis toimuvad mingisugused väga olulised muutused . minu eelistus ja ainukene arusaam sellest Eesti kohast siin Euroopas ja maailmas ongi see , et ta peab olema nende organisatsioonide liige , tugev liige ja teisi innustav liige .
15: aga nüüd Toomasele ma ikkagi natuke oponeeriks taaskord.
16: Palun.
15: Et ma mäletan, see oli vist kuu või mõned päevad enam peale 22. aasta 24. veebruari ma Postimehest kirjutasin artikli, mis oli täis sisemist usku ja veendumust, et see asi lõpeb õige pea, sest kõik maailma demokraatlikud riigid, seal hulgas Euroopa ja Euroopa Liit, panustavad väga tugevasti sellesse, et see Venemaa agressioon Ukrainas lõpeks. Ja ta on hakkanud venima ja venima ja täna me ei räägi tõsiselt enam sellest, et see sõda lõpeks see aasta või järgmisel aastal, vaid võib see kesta veel 5 aastat. Vaat selles kontekstis ma näen, et üks nii tugev julgeoleku poliitiliselt ka nii-öelda mitte ambivalente organisatsioon nagu on Euroopa Liit peaks tugevamalt reageerima, fokuseeritumalt. See on see koht.
16: Ei. No võtta, ma küll täpselt ei saa aru, millist reaktsiooni sa Euroopa Liidult veel ootaksid. Kui me räägime NATO-st, siis jah, näiteks minule personaalselt on äärmiselt sümpaatne Poola välisministri Sikorski mõte sellest, et tegelikult NATO võiks tagada Lääne-Ukraina taeva puhtuse Vene rakettidest ja droonidest. Ehk teisi sõnu, NATO laseks need enda territooriumilt alla, mis annaks vaieldamatult ukrainlastele sellise rahulikuma oaasi Lääne-Ukraina näol, kus saaks ju tegelikult palju siin muresid lahendada, on see seoses kaitsetööstusega või millega iganes. Samas on väga raske ette kujutada, et NATO kollektiivselt ütleks, jah, see on väga, väga õige mõte, kui ma pean silmas siis NATO, Portugalist kuni Norrani, kaasarvatud ameeriklased. Et jah, seda on keeruline ette kujutada ja see ongi rahvusvaheliste organisatsioonide mitte häda, võib-olla ka mõnes mõttes võlu, et selliste väga radikaalsete kokkulepeteni on keeruline jõuda.
15: Väga vabandan, et me nüüd liigalt kaua jäime selle nii-öelda eelroa kamitsasse.
16: Ise alustasid.
15: Ja, aga naaseks nüüd meie taasiseseisumise aegadesse.
17: Aga kui tohib, küsimus on ju, mis on alati demokraatliku suure organisatsiooni probleem? Kõike tuleb läbi arutada kõigiga. Diktatuuri riigid on alati omavad alati eelist algul. Aga lõpp on, kui me mõtleme teisele maailmasõjale, lõpuks tulid kõik kaasa. Ja kui me mõtleme ka skeptiliselt, et mis 20 aasta pärast võiks olla, kas Vene riik on olemas, kas Vene diktatuuri on olemas, ka see on ju murenemas praegu. Putin saab kohe 74, tal on kõik tunnused, et ta ei juhi enam täiemahuliselt või väga selgelt seda riiki, ta on ummikus. Nii et küsimusi võib esitada ju ka sinna poole, aga minu mõelest Euroopa Liit on võtnud ennast kokku uskumatult hästi, kui vaadata realistlikult. Mis ta võiks teha? Jah, me sooviksime, et laseks raketti alla Ukraina kohal, aga kas me selle jõuame? Praegu on ju kõige olulisem asi, et raketid, mis Vene ballistilise rakette saaks alla lasta, need tuleks kohale.
15: Hüva, aga nüüd ikkagi jätkame seal taas iseseisumise aja liikudes ja see sai võimalikuks ju tänu Eesti rahva ja poliitikute äärmisele nutikusele ja järjekindlusele. Ja sellel teel me pidime langetama väga palju otsuseid ja meie ise olime seal osalised ja sellest ajast on väga palju ka kirjutatud. Kuid selles otsuste reas oli ka midagi sellist, mis teie meelest oli liigne või ülearune või mida oleks pidanud tegema teisiti ja kui me oleks teinud teisiti, me oleks ise oma iseseisvuse saavutanud kiiremini. Kas tagantjärele vaadates tegime me kõik 100% õigesti või midagi oleks võinud teha ka teisiti?
17: Kas sa mõtled 80. aastat teisel poolel.
14: Alates sellest ajast talv. Kuni siis 91. 20. augusti.
17: Jaa, me oleks võinud palju asja teisiti teha ja siis me poleks NATO-sega Euroopa Liidus. Nii et minu meelest Eesti tegi parima, mis oli nendes oludes võimalik. Ja ma ütleks, Eesti paistab kõigi nõukogud aegsete rahvusprovintside hulgast välja, kes kõige paremini oli ettevalmistatud nii õiguslikult, nii poliitiliselt, nii rahvatoetust arvestades ja kes oli suuteline looma demokraatlike rahvuslike alternatiive olemasolevale võimule, mis hakkas muutuma, aga mis selgelt vajas ju rahva survet ja toetust. Ja kui me vaatame, mis oli 1988 näiteks, Eesti rahvusliku sõltumatuse partei kuulutas välja, et ainus lahendus on, me saame Nõukogude Liidust vabaks. Me ei saa selle suure uppu ja külge klammerduda ja oodata temalt luba, et ma oma käsi ja jalgu enda pääsmiseks kasutaksime. Ja teised lootsid, et ikkagi kommunistlik partei, reformeeritud kommunistlik partei teeb selle asja ära. Ja me ei julgenud esitada otse taotlust. Aga asjad muutusid just tänu nendele demokraatlikele massilistele protsessidele, laulev revolutsioon, kodanike, õiguslike kodanike registreerimine, kus osales ligi 790 000 inimest. Iga kodanik kandis oma allkirja riskis, kui ta kuulutas sellest Eesti Vabariigi kodanikuks. Ja see muutis kogu perspektiivi. Ning lõpuks kahe esinduskogu omavaheline kokkuleppe, mis oli äärmiselt tähtis, see ühendas kogu rahva. Eesti Kongress ühendas kõik poliitilised liikumised, mis olid Eesti meelsed. Ja see koostöö, mida paraku mõningad poliitikud nurjasid ja takistasid, sai lõpuks lahenduse selles rahvusliku ühtsuse leppes, kuidas taastada seaduslik riigivõim, millega mõlemad kogud olid ju nõustunud. Ja see oli põhiseaduse assamblee. Nii et seaduslik võim taastati Eestis ju 13 kuud hiljem pärast Nugise haamrilööki, septembris 1992, kui oli uus põhiseadus, kui olid riigikogu valimised ja astus kokku uus valitsus.
16: Ja ma olen tunnekelamiga nõus, see on selles suhtes kummaline saade, et nagu mingit väitlust ju ei ole, et noh, vastus küsimusel, kas midagi oleks saanud teistmoodi olla? Ma ei tea, minu arvates mitte. Et kui me vaatame kõik, kuidas asjad hakkasid kulgema loomeliitude ühispleenumist, fosforiidi vastasest liikumisest ja kõik see, kuidas nagu ühelt poolt me ju nägime ka, kuidas tegelikult ülem nõukogu ja siis see tollane ametlik võim ka kompartei, kuidas nemad muutusid eriti pärast juunit 88, kui Karl Vaino läks Moskvasse, saadeti tagasi ja Vaino väljas tuli Eestisse kompartei etteotsa ja kuidas tegelikult see Eesti komitee, siis Eesti kongressi radikaalsus tegelikult sundis ka neid ametlikke võimustruktuure olema järjest radikaalsemad. Sellepärast, et see rahvameelsus tuli juba järele ja keegi ei tahtnud selle rahvameelsusele jalgu jääda. Ja see, ütleme, kogu see nagu see omavaheline võimestamine, see oli suurepärane.
17: Ja meil olid just eri valikud, mis oli meie rikkus. Me ei teadnud, mis saab. Saavutame üldse iseseisvuse või mitte. Ja meil olid kõik organisatsioonid valmis üheks või teiseks lahenduseks.
16: Ja kuigi ma olen nagu ise hästi palju mõelnud, et millal ma sain aru, et Eestis on nüüd mingi selge murrang toimunud. Ja tegelikult see oli MRP AEG Molotov-Ribbentrop-pakti avalikustamise Eesti gruppi esimene kõnekoosolek Kirvepargis 23. august 1987, kui Kirvepargi kõrval seisid tollase NSV Liidu sisevägede pataljoni veoautod sõduritega, kes olid miilitsamundrites, ja sõdurid jäid sinna kastidesse. Ei tulnud välja, ei löönud seda rahvakogunemist laiali, ja võt siis, kui ma nagu seda vaatasin, siis ma mõtlesin, et okei, see on teine aeg.
17: See oli murrangu algus, aga muide, mis seda takistas sekkumist, jõuga sekkumist, oli Ameerika senaatorite kiri Gorbatšovile mõned päevad varem, kus nad otseselt palusid Gorbatšovi mitte maha suruda see rahumeelne demokraatlik meeleavaldus ja pidasid seda lakmustestiks, kas Gorbatšovi glasnost on ikka tõsiselt võeta või mitte. Ja selle organiseerisid Eesti pagulused jälle.
16: Jah, aga kui me mõtleme samas, kui me mõtleme jaanuar 1991 Vilnius, kui me mõtleme Tbilisile, ja veel mõtleme kas või sellele, kuidas Riia ja Vilniuse omoonil lasti Balti riikide territooriumil laamendada, siis tegelikult mul on tunne, et me veel ei, tõelt poolt jah, see senaatorite kiri tore, aga teiselt poolt mul tundub, et siin oli ka mingite kohalike võimu toona võimumeeste väga põhimõtteline valik, kas kasutada jõudu või mitte.
2: Kui ma selle küsimuse teile esitasin, et kas kõik läks nii nagu läks, oli see parim võimalik, siis ma ise eeldasin ka seda sama vastust, mida te andsite. Ja see on huvitava kombel üks väheseid juhtumeid üldse meie elus, kus me nii-öelda oleks vormis, ei saa öelda, et me oleks kuidagi teisiti teinud, et nemad oleks kuidagi teisiti teinud. Me tegime kõik parimal viisil ja see näitabki selle Eesti rahva seda ülimat suurust. Aga oluline on ka see, et... Ära praegu ütle.
16: Okay.
2: Ma tahan seda esile tuua, et Eesti, nii nagu tunne sa ka mainisid, oli kõigist teistest parimini nii-öelda ette valmistanud ennast läbi selle, et kodaniku ühiskond oli meil juba kuskil poolteist sajandit väga jõudsasti edasi liikunud, võrreldes kõigi meie teiste naabritega. Me oskasime nii-öelda ennast juhtida ja ennast nii-öelda hea eesmärgi nimel fokuseeritult võimestada. Ja oluline on ka see juures see, et see liikumine, mis meie nii-öelda selles laulva revolutsiooni käigus toimus, igas etapis tõi esile mingi uue kihi, mingisuguse uue rahvuskehast, mingisuguse kogumi, no seal hulgas ka meie kompartei liikmed, kellel teatud etapis oli selline roll ja õigus, mida teistel hetkel ei saanud olla, sest lihtsalt nemad olid nii-öelda pumba juures, aga nad olid kõik Eesti meelt ja Eesti nimelt tegutsemas. Ja kõige suurem roll selles oli, ja seda sellel vastust ei ole, sest see ongi Eesti rahvas, siin ei saa kedagi esile tuua eraldi.
16: Nii, jah, no siin tuleb mul meelde, kui üks ajakirjanik küsis 5 aastat tagasi Siri Endrelt, et no kes olid need kõige õigemad eestlased toona? Ja Siri Endre ütles, et kõik eestlased olid õiged eestlased. Et see oli väga ilus vastus. Aga tegelikult, mida ma enne tahtsin öelda, et minu arvates, kui me räägime, et kas mis tehti valesti, mis õigesti, ja jõudsime selleni, et tegelikult kõik tehti õigesti, siis Augusti Putšiks 91, kui iseseisvust taastati, oli ikkagi Eesti oli väga hästi valmis selleks, et olla iseseisev. Ja kui paljudele toonastele NSV Liidu liiduvabariikidele ju see iseseisvus kukkus nagu Newtoni õun pähe, et ei saanud aru, mis sellega teha ja see arusaamatus mõnel puhul ju kestab siiamaani, siis Eesti ja tegelikult ka Läti Leedu teadsid täpselt, millist teed minna.
18: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
19: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
20: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
21: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
22: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
23: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
24: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
25: Kanal 2 esitleb.
26: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iite traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
25: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
27: Kuku Raadio.
13: Uue Eesti sünnist.
17: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkub stuudios, nagu ikka kolmekesi tunne kelan Toomas Sildam, mina Ignar Fjuk. Ja Eesti iseseisvuse taastamise teemat ei see mõistagi käsitleda ilma ülemnõukogu ja Eesti komitee erinevaid rolle nägemata ja neid kirjeldamata ja paraku noh selles protsessis osalejana, ma olin nii ülemnõukogu kui ka Eesti komitee liikme ja neid oli üsna palju ja ülemnõukogus oli cirka 60 inimest, kes olid siis Eesti kongressi liikmed, kes said kõik valitud nii-öelda ühel põhimõttel Eesti iseseisvuse taastamine juriidilise õigusliku järjepiduse alusel, aga samas oli ka väga selliseid kriitilisi, mitte selles mõttes, et nad oleks saatuslikuks saanud, aga selliseid ebamugavaid olukordi, kus mina olles nii siin kui teisel pool tundsin, et midagi on selles dialoogis või selles vaidluses nende kahe poole vahel väga sügavalt valesti, sest mina ei tajunud, et ma ühes või teisel organis käitudes või ka minu kaaslased, et me oleks midagi teisiti siin või seal teinud. Et see oli ühetaoline eesmärgistatud ja nüüd ma tahakski tunne sinu käest küsida, kuidas sina sellele ajale tagasi vaatad. Sa algul nagu ka mainisid, et olid just nagu mingisugused jõud, kes tahtsid noh, kuidagi demoniseerida või lüüa mingisugust noh, kaigast selle kahe kogu vahele või et kuidas sina nägid seda, et milles see pinge tekkis? No Eesti kongress oli algusest peale koostööle orienteeritud valitava uue ülemnõukoguga ja rahvarindega. Me ju pakkusime, et Edgar Savisaar saaks Eesti kongressi juhatusse. Enamik rahvarinde juhte olid Eesti komiteliikmed. Lennart Meri oli lisaks veel 2 korda Eesti komiteliige. Nii et sidemed olid ju selgelt olemas. Ja mis pani põhja koostööle, oli märtsi lõpp 1990, kui mõlemad kogud võtsid vastu samasugused, praktiliselt samasugused teksti ülemineku perioodi alustamisest ja seadusliku riigivõimu taastamisest. Selle koostas enda Litma ja ma mäletan, seal oli ladinakeelne termin restitutio ad integrum. Ja Lippmaa pidas peenikest naeru, ütles, et ega nad seal Toompealis aru, mille poolt nad hääletavad. Täiemahuline iseseisvuse taastamine, ilma igasuguste klausliteta, täiemahuline Nõukogude Liidus lahti saamine. Ja ma arvan, et siin olid oma kahtlused just kolmanda vabariigi suhtes, mida Edgar Savisaar kuulutas välja ju peaaegu täiesti ametlikult, et on esimene Eesti, teine Eesti, Nõukogude Eesti ja siis nüüd on kolmas Eesti, mis on teissuguse kodanikkonnaga ja et uus ülem nõukogu kuulutab ennast ise asutavaks koguks, oles valitud kogu nõukogude elanikuna poolt kasarvatud okupatsiooni armee. See tekitas kahtlusi ja kui Edgar Savisaar teisel Eesti kongressil kuulutas välja, et me oleme valitud seaduslikult, alternatiivvõimu pole meil vaja Eesti kongressi näol, see pärssis väga oluliselt suhteid.
0: Aga ma nüüd ikkagi tunne vahele küsin, et mina ei tea midagi taolisest Edgar Savisaare nii-öelda väljaütlemistest. Kõik, mis on ajaloost ka teada, on see, et näiteks Eesti komitee kodanike liikumine sündis 24. veebruar 89, kaks kuud peale seda rahvarinde võttis vastu analoogilise otsuse, et Eesti riik tuleb taastada juriidilise järjepidevuse alusel. Savisaare valitsus, kuhu kuulus ka enda Lippmaa, Lennart Meri, valmistasid ülemnõukogule ette ja juba esimesel päeval, kui ülemnõukogu tuli kokku, võttis vastu vastava sisulise otsuse nii Eesti kongressiga koostööst kui ka Eesti vabariigi iseseisvuse taastamisest juriidilise järjepidevuse alusel see sama enda Lippmaa formuleering, millest ilmselt siis Savisaare valitsus ka enda Lippmaa, kuhu ka enda Lippmaa kuulus ei saanud aru, et mina selles küsimuses sellist nii-öelda tõlgenduse vabadust, ei vaba tõlgenduse ruumi ma ei näe. Ma kunagi vihastasin kohutavalt, kui keegi ütles, näed, RSP oli keegi, kes tegi koostööd mingi, noh, nende ka sealt pikalt tänavalt. Ma vihastasin selle peale, et sellest ei saa järeldada, RSP oleks selline. Ja kui keegi rahvarindest või kuskil enne seda, kui ne, nii-öelda otsused said langetatud, midagi ka ütles, sellest ei peaks tuletama, et see oli põhjuseks, et nende kahe kogu vahel oleks saanud lõõmata see vahel üsna ebameeldiv, isegi vaen.
17: Ja, kuulujused levitati ühel kui teisel pool, see on selge, aga ma lihtsalt tsiteerin rahvarinde valimisplatformi oktoobrist 1989. See on ametlik dokument ja rahvarinne on seisukohal, et uue ülemnõukogu ülesandeks on Eesti Vabariigi asutava kogu moodustamine. Ja sel viisil sündiv Eesti ei saa olla Eesti Vabariik endisel kujul. See on uus Eesti, mis on küll Eesti Vabariigi õigusjärglane, aga ei sarnane sellega täielikult ei majandusstruktuuri ega ühiskondliku elukorralduse poolt, samuti mitte rahvusliku koosseisult. Ja uus Eesti Vabariik saab tegutsema uue põhiseaduse järgi loob oma kodakondsuse ning küsimuse rahvuslik territoriaalsest oma valitsusest Eesti muukeelsetest piirkondades lahendab iseseisev Eesti vähemusrahvuste huve arvestades. See on dokument, mis tekitas ebakõlasid ja me nägime seda ju 20. augustil veel see katse, et ülemnõukogu ühepoolselt kuulutab ennast asutavaks koguks. See oli esimene dokument, mis esitati.
0: Selle koostasid mingisugused juristid väljaspool ülemnõukogu.
17: Palun?
0: Selle koostasid juristid väljaspool ülemnõukogu. ja see ülemnõukogu poolt ei olnud aktsepteeritud, see oli lihtsalt üks dokument.
17: Ma ei räägi sellest, aga dokument, Riigikogu avalduse eelnõu, mis meile esitati, kui me olime koos ülemnõukogu ja Eesti komitee esindajad, oli just niisugune dokument. Riigikogu ülemnõukogu kuulutab ülemineku perioodi lõppenuks, kuulutavad enda asutavaks koguks ja palub välisriikidel diplomaatilist tunnustust. Ja see oli, mis tekitas segadus, see hirm juba läbi kuude. Nii et see, mis oli nüüd rahvarinde programmis oktoobris 1989, seda me nägime 20. augustil 1991. Aga meil õnnestus tänu Marju Lauristinile, Liia Hännile, Siri Endrele saavutada see kompromiss, et mis on see kõige tähtsam saavutus, kuidas seaduslik riigivõim ikkagi taastada. Ja selleks oli idee põhiseaduse assambleest, mis valiti pariteetsetel alustel ja mis viis ülemineku aja lõpule.
16: Ei, no kindlasti ei olnud ju liikumine iseseisuse taastamiseni, ütleme siis aastatel 87-91 ei olnud ju mingi sirgioon. Loomulikult seal oli kurve, käänakuid, tõusud, langused. Mäletan väga hästi ju 88, ma arvan, Eesti ajakirjanduses isegi toimetatud toona väikses päevalehes neid lugusid, kui väga lugupeetud inimesed kirjutasid, et kuidas liiduleping kuni jõuda ja see kõik tundus täiesti aksepteeritav ja relevantne ju toona. Et, ja see, et ka 89. aastal oli või 90. aasta ülemnõukogu valimiste eel oli erinevaid vaateid, kuidas ennast Nõukogude Liidust lahti haakida. Jah, loomulikult. Ja selles suhtes minu arvates väga hästi ikkagi tulles tagasi varasema vastuse juurde, et väga hästi võimestasid ennast vastastikku ülemnõukogu ja Eesti Kongress ja lõpuks see kahest ütleme käänulisest liikumisest sai siis üks sirgioon, mille üle me oleme kõik praegu väga tänulikud.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
20: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Uue Eesti sünnist.
0: Uue Eesti sünnist jätkub stuudios kolmekesi Tunne Kelam, Toomas Sildam, Ignar Fjuk. Tunne, sa tsiteerides seda Rahvarinde programmilist dokumenti 89. aasta oktoobrist, nimetasid ka sealt välja võttena, et jutt oleks just nagu mingist uuest Eestist. Ja see Uue Eesti sõna on olnud ka minu selle saate pealkirjas on mõnedega jutuks ja kõik nad ütlevad, et jah, see on uus Eesti, sest paratamat

0: kuna praeguse faktilise riigivõimu aluseks Eestis on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine NSV Liidu poolt 40. aastal, siis saab Eesti riiklus edasi areneda vaid 40. aastal katkenud omariikluse õigusliku järjepidevuse suunas. Ja see joon on läbinud kõike, mida me Eestis oleme teinud. Alati on olnud üksikud, kes sellest on hälbinud, teinud mingisugust oma agendat, aga kogudena on nii rahvarinne kui ülemnõukogu kui Eesti kongress ja komitee jälginud väga hoolikalt seda sama printsiipi. Ja, aga ikkagi... aga ma nüüd küsin ka ühe küsimuse, et mind huvitab, et kui me olime kõik nii ühte meelt ja eesmärgiks oli, noh, nii nagu üks vanasõna ütleb, pole tähtis, mis värvi kass on peas, et ta hiiri püüab, aga mulle oli tohutuks pettumuseks teatud üleskutse boikoteerida 91. aasta 3. märtsil toimunud rahva hääletust Eesti riikliku kui iseseisvuse taastamise küsimuses. Ja see oli tegelikult üks väga valus kogemus, et eestimeelsed jõud kutsusid üles seda boikoteerima. Et tunne, ehk oskaksid sa seda seletada, mis oli selle boikoteerimise üleskutse eesmärk?
1: Oskan väga hästi, sellepärast, et Eesti komitee oli nõus ja kutsus üles osanema rahvahääletuses. Olid üksikud inimesed, kes seda ei teinud, aga läbirääkimiste tulemusena me tahtsime olla lihtsalt väga selged, millised eesmärk see rahvahääletus teenib. Aga Eesti komitee selge seisukoht oli, et me soovitame osaleda rahvahääletuses. Ja üks märkus veel. Rahvarinde programmis oktoobrist 89 oli just see küsimus. Uus Eesti Vabariik saab tegutsema uue põhiseaduse järgi ning loob oma kodakondsuse. See oli see põhinene küsimärk, loob oma kodakondsuse. Ehkki ta kuulutab oma programmis ka, et me lähtume järjepidevusest. Milles selline vastuolu?
0: Ma tõesti ei oska seda vastuoluna näha või ka seda seletada, aga me ju kõik mäletame, et see 90. Valitud ülemnõukogu eelne, ehk see Soveti ülemnõukogu, mida ei valitud, vaid mis moodustati ülevalt poolt, mis võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni aastal 88, mis kehtestas eesti keele seaduse eesti keele riigikeelena ja võttis vastu ka kodakondsusseaduse, mis lähtus Eesti kodanikkonnast, siis seda sinu poolt siteeritud tõlgendamist ikka tuleks tõlgendada just selles kontekstis, mida ka Eesti komitee läbi nii-öelda Vardaru Messeni passide, andes neile mitte Eesti kodanikele venekeelsetele inimestele õiguse taotleda hiljem, kui Eesti iseseisvuna taastatud kodakondsust, kergendatud tingimustel, mis on ka see sama. Uus Eesti pidi paratamatult arvestama selle tohutu hulga mitte Eesti kodanikega, kes siin elasid. Nii et see oli see põhjendus, see ei olnud kolmas vabariik. See oli see sama Eesti riik, Eesti kodanikud, millele ka Eesti komitee oli lahke ja ma tunnustan seda arusaadavalt, et need, kes toetasid Eesti iseseisvuse taastamist, nägidki seda nende uue kodumaana.
1: Ja see oli kodanike komiteede algatus, et anda võimalus mitte kodanikele kandideerida Eesti Vabariigi kodanikuks ja selle tasuks oli kergendatud kodakondus andmine. Ja see oli interrinde lõhkumise väga tõhus relv, sest 60 000 mitte kodaniku otsustas ennast vormistada kodakondsuse taotlejateks.
2: Neil oli
1: oma esindajad Eesti kongress.
2: Neil oli teatud ettenägelikus.
1: Ja, aga mida, see oli hämmastav.
2: Teid siin kuulates, ma nüüd väga vabandan tõesti siin... Siis mul tuleb jah meelde, et olid ju ka sellised veelahud ja ma saan aru, et ajakirjanik Taavi Eilatil oli õigus, kui ta...

0: kui ta esitas Siri Endrele küsimuse, et kes oli siis kõige õigem eestlane, aga härrased. Sellised diskussioonid, arutelud, ka mingid vastuolud, mida me võisime näha 80. aastate lõpus, 90. päris alguses, need on täiesti loomulikud ju. Ja see, et lõptulemusena ikkagi jõuti ühise tulemusena, mille kõige nähtavamat, mida me näeme praegu Eesti põhiseaduse näol, mis võeti vastu ju pärast põhiseaduse assamblee tööd, siis ma arvan, et see kõik need arutelud, millele siin Ignar või Tunne on vihjanud, et need olid sellised töödokumentid, mis lõpuks jõudsid siis ühtse otsuseni.
1: Ja tookalt polnud üldse probleemi, kes on õigem eestlane. Küsimus oli, kas olla või mitte olla. Kas saame vabaks, kas me saame päriselt vabaks ja kuidas seda teha? Selle kuidas küsimuse üle vaielde, sest et Eesti Vabariik täie mahuliselt taastada, see sai selgeks 89 sügiseks.
2: Jah. Kokkuvõttes sellele ajale ma natukene tunnen ennast, just nagu ma polekski tolla ajal Eestis elanud, kui sa Toomas ütlesid, et sina tundsid juba 87. aasta 23. augustil, et nüüd me oleme nii-öelda see otsus on juba langetatud.
0: Ei, vabandust, ma ei öelnud midagi sellist. Ma ütlesin, et 23. augustil 1987, kui võimud ei ajanud jõuga laiali esimist 20, tähendab MRP-AEG rahvakogunemist, siis ma sain aru, et midagi olulist on murdunud.
2: Hüva.
0: Seda, et mis see siis on, 4 aasta pärast hakkab lehvima ÜRO ees Eesti Vabariigi lipp. Vabandust, seda mina ette ei kujutanud.
2: Väga tore, head sa selle ära parandasid. Ka see tunne, et me oleme mingisugusest nii-öelda mingi väga selge etappi selja teha jätnud, see aegalt murenes. Ma mäletan selle samal 91. aasta suvel, kui Moskva oli hakanud juba nii-öelda kraane kinni keerama. Oli üsna kehv see enesetunne meil, aga me tänu Putšile see lahenes kiiresti.
0: No, siis oli mingi pati seis, oli enne seda tekki.
2: Aga sellega nüüd me peame selle kauni saate ära lõpetama. Tänan saatesse tulemast Tunne Kelam, üks iseseisva Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Tänud ka sulle tulemast, Toomas, mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Saate kordus on veel täna õhtul kell 10, uus saade eetris, nagu ikka järgmisel reedel kell 1.
3: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tervishoiutöötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpalli kohtumises. Rektorid soovivad, et riik muudaks ajateenistuse alustamise aega. Itaalia naaseb tuumaenergia juurde. Ilm on pilves ja sajab vihma, õhtul tuul nõrgeneb, sooja on täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tervishoiu valdkonna kollektiiv lepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Ta lisas, et tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude ületundidega ning öösiti nädalavahetustel ja pühade ajal töötades. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpalli kohtumises. Eesti jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ametipoole ettepanekuga muuta ajateenistusse kutsumiste alustusaega varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Nad paluvad kaaluda varianti, et 2028. aastast algab talvine ajateenistus jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Sel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevadsemestrit kohe selle alguses. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele toetuse andmise tingimused elektriliste akutrollide kasutusele võtuks. Selleks on Euroopa Liidu moderniseerimisfondist koos vajaliku laadimistaristu rajamisega kavandatud ligi 52 miljonit. Investeering võimaldab kasutusele võtta vähemalt 60 uut akutrolli. Need peavad suutma läbida 25 kilomeetrit ilma kontaktliinita ning olema mugavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lapsevankriga reisijatele. Uued sõidukid vahetavad välja vanad diiselbussid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami vabariigi välisminister Abbas Araghchi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused täidetakse, avatakse väin nädala aja jooksul ja algavad kõnelused USA-ga. Itaalia senat kiitis heaks seaduse, mis võimaldab tuumaenergia juurde naasta. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgia Meloni püüdlustes tugevdada energiajulgeolekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalike uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Alamkojas juba varem heaks kiidetud seaduseelnõu loob õigusliku raamistiku uue põlvkonna tuumatehnoloogiatele. Paavst Leo 14. Saabus visiidile Prantsusmaale. See on Vatikani riigipea esimene riigivisiit Prantsusmaale viimase 18 aasta jooksul. Kohtumiste kesksed teemad on tehisaru, noored usklikud ning Euroopa tulevik. Leo 14. Peab homme Pariisis Concordi väljakul missa, kuhu oodatakse ligi 500 000 inimest.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilm on pilves ja sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga paiguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja täna kuni 15 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 12 kraadi.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
8: Mis ajast?
9: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
10: Kas anname süüa või sõmära?
11: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
12: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
11: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
13: Raadio Kuku.
14: Daamid ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate Filmikägu.
15: Kena reede pärast lõunat Kuku raadios alustamas taas saade nimega Filmikägu ja Lauri Kaare ja Kristjan Kold on siin järgmised tund aega teie seltsis.
16: Aga me ei ole kogu saate ainult kahekesi, meil on täna väga huvitav külaline.
15: Christopher Rajaveer, mees, keda väga palju kinoekraanil ei näe, aga sellest nädalast näeb filmis nimega Seatap, kus tadel on kehastada kultuurimaja juhataja roll. Sellest täpsemalt räägib ta ise juba saates. Aga meie alustame nagu ikka, nii palju ütlen veel, et kuna meil äkki on tõesti neid inimesi veel juurde tulnud, kes esmakordselt filmikägu saadet kuulavad, siis Christopher Rajaveeriga on pikem interviu variant ka olemas, sest seda, kuidas Christopher lahkab huumori olemust ja üldse seda, miks ta näiteks rohkem teatrilavadel tahab olla kui kaamera ees, ja kõigest muust ka reisidest ja reisijuttudest siis tuleb alla laadida filmikägu nudimatta versioon, filmikägu uncut on see inglisekeelselt või inglisepäraselt kuku.postimees.ee või postimehe äppist leiate selle ja siis saate juba Christopheriga pikemat juttuga kuulata. Aga me alustame möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
16: Tavapäraselt vaatame üle, mida vaadati Eesti suuremates väiksemates kinodes eelmisel nädalavahetusel, antud juhul siis 18. kuni 20. septembrini. Kusjuures, kas see sai üldse öeldud, et saade kannab järjekorra numbrit 466?
15: Nüüd sai.
16: Ja täna on 25. september.
15: Ka see on õige.
16: Aga filme kokku 36 vaatajaid nendel kokku 24734, mis tähendab seda, et see kogu pott eriti ei muutunud, aga ka telehommikust läbi käinud Kepphobu kappas kohale number 20 299 vaatajaga, kui me uustulnukatest räägime. Cooper Hoffmani seljas ratsutav Olivia Wilde filmis Tahan sinud seksi, I want your sex, maandus kohale number 10. Sellel oli vaatajaid 582.
15: Üllatavalt vähe.
16: Ja siit edasi me jõuamegi juba Seitsme vapra juurde.
15: Kus seitsmendal kohal film, mis väga pikalt oli ju ka esikohal siin suvel teises pooles. Ämblik mees täitsa uus päev, 8. nädalat tabelis.
16: Eestis ta jõudis olla 2 nädalat esikohal, sest et siis järgmised 4 nädalat oli seal käpapatrull.
15: Tõsi. 861 vaatajat juures ja kokku 107516 vaatajat on olnud viimasel Ämblikmehe filmil.
16: Aga tagasi Seitsme vapra hulka naases juuli alguses kinno jõudnud Käsilased ja koletised, ehk siis Käsilaste kolmas nii-öelda soolofilm, vaatajaid 948 ja esmaspäeva hommikuks oli vaatajaid koos 98737, ehk siis alla 2000 või mis natuke üle 1000 vaataja on puudu, et see liituks ka siis 100 000 klubiga.
15: Üldse see verevahetus on suhteliselt väike, et tabelis on sellised vanemad olijad. Viiendal kohal on Odysseia 10. nädalat tabelis, 1032 vaatajat juures ja 109628 vaatajat kokku. See on ju selle aasta edukam film vist.
16: See on selle aasta vaadatuim, et Ämblikmees oma 107500 on kohal number 2 ja kolmandal on siis täiuslikud võõrad. Ehk siis tervitused Arun Tammele, kes
15: ka 100 000 ei sai.
16: Kes üritab klubisse pääseda juba järgmise aasta jaanuarist, kui tuleb ettepanek. Aga kohal number 4, 1-2 uustunnukast seekordses tabelis väga lustiline lennukas löömafilm, action komöödia nimega Kuller ehk Runner, Alan Ritchson ja Owen Wilson Brisbane'is siirdatavat maksa ajaga ja narkomafiaga võidujoostes kohale viimas vaatajaid 1235 ehk siis selles suhtes nukker, et avanädala vahetusega rohkem vaatajaid, kui Eestis dokil on praeguseks kokku.
15: Kolmandal kohal on Käpapatrull dinosauruse film. 6. nädalat tabelis 1863 vaatajat juures, kokku 44677 vaatajat. Lugesin omapärast ja huvitavat artiklit, mis oli muidu tõlke lugu, ma ei mäletan millisest välismaisest väljaandest, kus analüüsiti või et mujal maailmas pidi käima tõsine analüüs, et millised on ikkagi peidetud sõnumid Käpapatrullil, et miks need tegelased on sellised nagu nad on ja et seal taga on võib-olla teatavaid vandenõusid. Ja ma soovitan otsik üles.
16: See oli eesti keele midagi kosta.
15: Ma ei mäleta, milline veebi keskkond seda vahendas.
16: Aga teisel kohal kodumaise kinosügise avalöök. Morten, 4283 vaatajat ja kokku praeguseks 19591.
15: Ja esikohal eelmise nädal üks uutest tulijatest. See on Resident Evil 6182 vaatajat avanädala vahetusel, mis muide vist ma saan aru on ka ikkagi kõige edukam Resident Evil vähemalt siis avanädala vahetuse kontekstis ikkagi võrreldes, mis 8 erinevalt on olnud.
16: See on nüüd 8.
15: Ja. Aga selline oli siis kodumaine kino tabel.
16: 18. kuni 20. septembrini.
15: Meie teeme väikese pausi ja kui naaseme, siis vaatame üle, mida uudised on pakkunud viimasel nädalal.
8: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
17: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
18: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
19: Kuku raadio saates terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
20: Selle nädala Kuku raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
21: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav.
0: 3. oktoobril esinevad Mustpeade Majas Tallinna Kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
21: Täna Kanal 2 õhtusaates.
22: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
23: Kuku Raadio. Filmikägu.
15: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios ja vaatame natukene lõppenud nädalale tagasi. Uudiste poole pealt, mida põnevat on siis filmimaailmast tulnud ja no natuke nukrad on Eesti filmitegijad. Nimelt saadeti valitsusele kiri, kus siis kirjutatakse, et valitsus on kärpimas tagasi makset poole võrra ja Eesti filmitootjad siiralt loodavad, et see nii ei läheks. Pöördumisele allakirjutanud 11 organisatsiooni hinnangul tuleks Eesti filmide tootmise rahastus tõsta praeguselt 7 miljonilt 10 miljoni euroni. Lisaraha soovivad nad suunata eelkõige lastele ja noortele mõeldud eestikeelsete filmide ja muude ekraaniteoste tegemisse. Ja selles pöördumises on kirjas, et meie filmi tegemise võimekus on luua 4-5 täispikka filmi aastas. Nende sõnul, filmitegijate sõnul siis näitavad noortefilmid Frank ja Morten, et Eesti lood jõuavad noorte vaatajateni, kuid üksikud menukid ei taga järjepidevad filmi tootmist. Kultuuriministeeriumi andmetel osteti 2025. aastal Eesti filmidele üle 334 000 kinopileti ja neist enam kui 112 000 siis filmile Frank loomulikult. Ja teine nõudmine puudutab Film Estoniat, mille kaudu hüvitatakse välismaistele tootjatele osa Eestis tehtud kuludest. Pöördumise järgi oli tänavu programmi kasutada 9,2 miljonit eurot, aga järgmiseks aastaks on kavandatud ainult 5,2 miljonit. Ja filmitegijate sõnul täitus siis see tänavune taotlusvoor kahe tunniga. Kahe tunniga sai 9,2 miljonit. Ei, see on siis järgmiseks 5,2 siis järelikult täis. Ja just nüüd, kui nõudlus kasvab, vähendame oma võimekust seda nõudlust Eestis vastu võtta, miks küsivad nemad? Nii et see on selline igi vana võitlus juba tegelikult ju sel teemal, selle rahastamise poole pealt.
16: Ja üks, mis seal pöördumises ka, mis sealt läbi käis, oli see, et filmile eraldatud raha vaadatakse alati kui sellist tüütud kulurida.
15: Mm-hmm.
16: No eriti just, no me oleme siin ju mitmete külalistega rääkinud Nelepaves viimati, millal ta meil oli kevadel, et tegelikult kui palju toob iga Film Estonia kaudu projektidesse paigutatud euro reaalselt tagasi.
15: Siin. Ja see on välja arvutatud ja need numbrid on ju täitsa olemas. Aga noh, vaadates, mis sõnumid valitsuse poolt muidugi tulevad, et kõik on kehvasti ja muudkui kärbime.
16: Jah, ehk siis...
15: Samal ajal ma just mõtlen seda, et me oleme nüüd jõudmas sellesse faasi ju, kui Jõhvi filmilinnak on valmis. Mul muidugi jällegi pole õrna aimugi, mis seisus on Tallinna filmilinnak endiselt vist. Või on kopp maasse löödud ikka nüüd juba ju?
16: Mul on jäänud mulje, et see on nagu Rail Baltic või nõuka ajal kommunismi saabumine, et see on järgmise nurga taga.
15: Ja. Aga Jõhvi filmilinnak on ju valmis ja täiesti kasutatav. Et muide, täna kui te saadet...
16: Selleks ajaks, kui teie kuulete, siis sa oled parasegu seal.
15: Ma olengi täpselt seal, jah. Ja, kus juures olen, jah. Et saab oma silmaga ka üle kaeda. Ma saan järgmisel nädalal sellest saates võib-olla natukene muljetada ka siin nudimata versioonis ilmselt eelkõige. Aga loodame siis, et tegelikult isenesest see noorte ja lastefilmide osakaal, millest siin räägitakse, et meil on aastas võimekus toota 4-5 kodumaist filmi, 1-2 võiks neist ju olla ikkagi noorte filmid ja praegu näitab tõesti vähemalt see edu, mis on olnud siin Frankil ja noh, Mortenil ka, Morten on lihtsalt nii värskelt praegu kinno jõudnud, et eks ta ilmselt kogub alles veel vaatajaid, et vajadus selle järgi vist ikka nagu on ju, no, numbrid ju näitavad.
16: Ja kuidas veel, sellepärast, et see, et Eesti noor näeks Eesti keelset meelelahutust kinos ja ma ei võta praegu siin dubleeritud animatsiooni, et see on ikkagi mõõtmatult tähtis, et no, kui kurdetakse seda, et kui risustunud on keel, see on ka sellest, et kui kogu tarbitav sisu on ingliskeelne
15: mm-hmm.
16: või siis erinevad sisumudijate, sisuloojate, suunatõmbajate selline värd eesti keel, estonglish.
15: Veel uudiseid?
16: Jaa, lähme filmide juurde, mille rahastusega on ilmselt vähem probleeme, et üks, kuni F1 tulekuni minu mõelest oli ju Brad Pitti karjääri kõige suurem hit oli World War Z, mm-hmm. ehk Z-maailmasõda, mis oli selle, kelle Max Brooksi raamat ilmus ju 2006, World War Z, an oral history of the zombie war, mis oli päris huvitavalt, kas oli siis nagu päevik vormis kirjutatud. Ja Mark Forster oli see, kes ju lavastas. Ja hiljem tekis jutt, et oi, et pannakse bändi jälle kokku, ehk siis lavastajaks David Fincher, Brad Pitt produtsendiks ja peasatäitjaks, aga et sellele tõmmati joon peale, kas see oli kuskil 2019, aga et nüüd siis Konklaavi ja Läänerindel muutuseta lavastaja Edward Berger on lavastajaks, Pitt on tagasi, Pitt on ka produtsendiks ja seda, et nende koostöö toimib, näitab asi, et A24-le nad on juba lõpetanud põnevusfilmi The Riders võtted, kus Pitt ilmselt on siis Iirimaal elava austraallane, kelle naine teadmata kadunuks jääb ja et kes hakkab siis püüdma teda kätte, et ta üles leida, aga seda, et millal see peaks välja jõudma, on raske öelda, et noh, esmalt seda, et see projekt on päevakorral ja et see läheb töösse, Paramount ütles juba aprillis CinemaConnel Las Vegases ja noh, me oleme siin sellest varem rääkinud, et kui palavalt januneb Paramount frantsiiside järele, et nüüd kui sul võimatu missioon ka otsa lõppes, et sõjapärast sul tulebki kõuepäevad kaks ja nüüd siis World War Z, et miks sul on Top Gun 3 endiselt kuskil silmapiirid aga lähenemas.
15: Miami Vice uudiseid. Miami Vice 85 peaks meil kinodesse jõudma 19. mail 2028. Me teame, et lavastajad olis on Joseph Kosinski ja et Tapsi ja Crockettit hakkavad mängima siis vastavalt Michael B. Jordan ja Austin Butler. Aga ja et ka stenaristid on ju varasemast välja läbi käinud vennad Gilroy, Tony ja Dan Gilroy, kes on viimas meid tagasi 80-tses, kui sari loodi, et milline siis korruptsioon ja kõik toona valitses,
16: eks ole? No, sest Michael Mann ja Anthony Jerkovitsi loodud meeletu megamenu seriaal ja samal ajal ka kultusseriaal, see jooksis ju 84-89, et nüüd tõesti, et paigutataksegi meid otse sinna glamuuri, korruptsiooni ja verejanulise allmaailma keskele.
15: Ja me teame, kes see verejanulise allmaailma juht ilmselt on. Võib-olla ei tea ka, igal juhul öeldud on, et kurikaela või no, pahalast.
16: Räägitakse ka, et põhipahalast ja, hakkab mängima John Leguizamo, ehk siis Christopher Nolani suure südamega seakarju soodus seiast, kus me teda viimati nägime.
15: Ja seal olid väga sümpaatne, et aga eks ta oskab mängida kindlasti ka lõrisevad kurja koja on. Ja teame, et seal on veel ka Danny Ramirez, Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camilla Moron on siis kõik, kes reisi Vice Citysse ette võtavad. Ja nagu öeldud kord on siis veel kord üle, et muide võttesse läheb novembris New Yorkis ja ülla Miamis. Nii et filmivad siis täitsa kohal.
16: No, kes sarja mäletavad, kes on nii vanad inimesed, et tegelikult Taabs, keda siis Philip Michael Thomas mängis, tema oligi NYPD detektiiv, aga juhtus asju ja siis ta tuli üle või toodi üle New Yorkist Miamisse.
15: Ja, 19. mai 2028.
16: Aga see Ari Aster, millal me viimati rääksime Ari Asteri uuest filmist?
15: Siis kui kinost käis läbi Eddington.
16: Kas see oli Pöffil korra vilksatas?
15: See oli Pöffil vilksatas, jah. Eelmisel aastal novembrikuus.
16: Aga nüüd on tal tulemas selline projekt nagu Patuoinas, Scapegoat. Et Scarlett Johansson oli juba paigas, aga nüüd peab läbirääkimisi Jude Law, et selle seltskonnaga liituda. Ja et see on, noh, ja nii nagu kõik eelmised Asteri asjad on see ka ikkagi siis A24 oma, mis tähendab seda, et saab näha millise levitaja kaudu see meie kinodesse jõuab, sellest, et A24 on sellest suhtes üks kõige truudusetumaid stuudioid mul on mulja jäänud.
15: Millal tuleb Robert Eggersi Werewolf kinno, sest trailer on ju väljas juba?
16: Werewolf ehk libahunt, selle treiler on väljas ja see tuleb nädal pärast Ameerikat, ehk siis 1. jaanuaril.
15: Ehk siis väga palju pole ju otseselt oodata, aga Eggers on juba välja hõiganud oma järgmise projekti ja ta ei taha kuidagi seal, mehele meeldib seal vanamoodsas keskkonnas ikkagi toimetada, et enne seda, kui me mõtame tema filmograafia, eks ole, Nosferatu, mille uus versiooni ta tegi, mis oli väga ajastud ruu, siis Northman.
16: Nõid majakas põhjalane... Mul ei tule meelda mitte ühtegi tänapäevast
15: Tõsi.
16: Lugu temalt.
15: Ja nüüd siis Romeo Julia.
16: Kus juures ta rahvardab, et see tuleb ka vana inglise keeles.
15: See tõenäoliselt tuleb vana inglise keeles. Ma kujutaksid sa kuidagi teisite ette, no ei kujutaks ju. Ja arvestas, et ta on ikkagi nagu õudus suunaga olnud rohkem lavastaja. Kõhe, no võibolla Lighthouse ei olnud otseselt õudukas, aga selline kõhe alatoon on alati Egersi filmides olnud.
16: No, siis... Lighthouse on ka ikka pigem õudukas.
15: No ei, okei. Et ootame huviga, mis sealt välja kooruda võib. Et ega enamat ei ole teada, ega ilmselt nüüd hakatakse tema käest küsima rohkem, kui ta Werewolfiga no, läheb pressituurile.
16: Ja meeletu rebimine, mis oli, et selle
15: ja, muidugi.
16: Enam pakkumine, aga selle võitis Focus Features, kellel on, kelle raamatupidamine oli kahe käega ilmselt poolt selle pärast, et Nosferatu oli ju ka fookus ehk ja selle kaudu siis ülemaailmselt Universali käes, et vaadatakse, et Egersile tasub anda, et no jah, et Northman oli selline, et eelarve versus piletitulu oli ikkagi selline, et pigem jäi joone alla, aga noh, ja ma usun, et see, mida nad on Werewolfist näinud, et ilmselt lõplik rida on juba ammu koos, et see andis ka veel kinnitust, et kuule, et pange veel mõni null juurde.
15: On sul veel midagi?
16: Tegelikult ei ole ja arvestades seda, et me võime ju öelda, et meie oleme juba Kristofferiga ära rääkinud, et kui huvitav külaline meil on, et meil ei ole mingit põhjust teid temast kauem eemal hoida.
15: Peagi räägime seadapust Kristoffer Rajaveeriga.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
24: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
4: Kaks näitlejat, 4 lugu, 8 rolli.
24: Duetid.
25: Selle nädala Kukku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
26: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
23: Kuku Raadio.
27: Kuku. Filmikägu.
15: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd selle nädalast külalist ja... kuidagi on sel sügishooajal juhtunud minu meelest niimoodi, et me oleme küll väga pikalt selle saate eetris olnud ja vahepeal tundub, et kõik näitlejad on juba külas käinud, aga on veel neid, kes ei ole sattunud. Ja mul on siiras hea meel tervitada Kristoffer Rajaveeri meil täna külas. Tere, Kristoffer.
5: Tere.
16: Tere.
15: Mis sul enda õigustuseks öelda on, et sa siiani pole siia sattunud?
5: Noh, filmides vähe mänginud, ma arvan, on selle asja pealkiri kogu aeg teatrilaval. Ja...
15: Tead, aga üht-teist ikka on, ma vaatasin sul seal filmograafias ka.
5: Noh, natukene ikka on, jah, et, aga mitte nii palju, et nüüd tuli see seadab välja. Ja siis...
15: Eluroll, kultuurimaja juhataja.
5: Ja.
15: Aga kuidas sa sattusid seadappu?
5: Ove Musting täitsa castingu vabalt minu jaoks ütles, et sina mängid ja nii on ja teeme proovi. Ja no Eesti filmil ei ole väga tavaline, proovi tehakse. Ma olen väga õnnelik, et see ei ole maailma kõige suurem osa, eks ole. Aga Ülle Kaljuste mina ja siis Ove Musting saime kolmekesi kokku ja tegime filmi proovi toas, istudes, arutades pikalt. Et ma tean, et väga paljud igatsevad seda, et no, teatris me teeme on ju 2-3 kuud ja võib-olla isegi rohkemgi, kui sa varem hakkad ise seisva tööga pihta. Aga siis oligi väikeste rollidega ka proov, ma olin väga õnnelik. Nii et noh, võib-olla see oli salaja casting, aga ma ei tea. Aga mulle ta ütles jah, et sina mängid. Nii et nõnda ta läks.
15: Jaa, aga see ongi täitsa, siin seadapus on minust ka nii-öelda, noh, heas mõttes kaks filmi või noh, siin on mitu liini, eks ole. Üks on see sama, mis on see vettavendiku oma. Aga teine ongi see, mida minust sina vead, on see hääbuva... kultuurielu osa väikestes maakohtades. Et kas on võimalik üldse tuua midagi uut ja ägedat või tahetakse ikkagi ainult rahvatantsu? Et, no, ma ei taha...
16: Ma ei saa aru, seal, siin
15: ma ootasin, millal see tuleb.
16: Ma lugesin, jah.
15: Selgi, jah.
16: Siit oli peaaegu nagu ülalt alla vaatav pilk rahvatantsule. See on lubamatu.
15: Ütleb rahvatantsi, jah. Aga...
5: No see on õnneks filmis ka väga hästi sees, seal on erinevaid arvamusi rahvatantsust.
15: Aga kui hästi sa üldse samastud selle teemaga, mis seadapus on, ütleme siis sinu tegelase vaatevinklist?
5: No mina olen linna poiss ja tallinlane eluaeg olnud, aga see teema on tuttav igate pidi, et eks mul on ka maal tutvusi siiski nagu igal eestlasel. Ja Ove on ise nii Lõuna-Eesti mees ja nii maa poiss ja minu mõelest on see seadap nii tema enda nägu. Ja see, mille pinnalt ta üldse tahtis seda teha ja on ka kirjutanud ja meiega, ütleme näitlete ja kõigiga, kuidas ta rääkis, see niisugune valu ja siis see soojus, mis on minu mõelest kaks poolt, mis filmis on hästi tugevalt nagu kohal. See selline soojus nende teemade ümber, see on hästi ovelik, et ta minu mõelest jube ausalt tõi sellise pehmed väärtused niimoodi mehelikul viisil ekraanile ja sealt tuli kohe see kultuuri ääbumine ka, me tegime võtteid Lõuna-Eestis on ju, no täitsa noh, nii Lõuna-Eestis kui üldse olla saab, minu mõelest seal ei elanud. Terve see tee, mis me sinna sõitsime, ma nägin ainult ühte koera Ja ühtegi elavad inge ma ei näinki, ainult maju. Ma mõtlesin, et kas nad õue ei tulegi keset päeva. Ma läksin nagu maailma lõppu, Tartust alates juba. Ja ma ei tea, kus elavad hinged olid, et need majad tundusid ka tühjad, et ma loodan, et see nii hull ei ole. Aga kultuurielu muidugi, jah. Nii et tee see rahvatantsu või tee see uuenduslikku, nagu minu tegelene seal üritab. Et...
15: Stand-upi tuua.
5: Jah, et lõpuks sul pole on ju publikut ja lõpuks sul pole seda elaani, mis on ikkagi vaja, et nagu mõnes väike kohas see toimib juba hästi, eks ole, et kõik oleme koos ja teeme järgmine nädal jälle ja teeme kiiremini kui selle ürituse ja et kõik saavad kokku, et selline elu käib, aga kui ta ei käi, siis on ikka õudselt raske seda ühte ainsat üritus sinna panna, nii et see siis veel meeldib ka nendele kohalikele.
15: Kui palju Ove oli nii-öelda juba paperile pannud selle tegelase ja kogu selle liini versus see, mul lihtsalt ei kõrva, sa ütlesid, et me Ülle ja siis
5: Kerstiga
15: just hästi palju nagu arutasime ise ja tegime proove, et kui palju te ise lõite kogu seda nii-öelda seda dünaamikat ja seda poolt versus see, kui palju Ove juhendas?
5: No pigem, mulle meeldib teatris ka, kui asjal on kapten, kellel on visioon, minu mõelest ma ei ole veel aru saanud sellest hästi moodsast, et saame kokku, hakkame kõik koos tegema. Üks paneb keeleliselt ühte stiili, teine paneb nagu mõtteliselt ühte, üks noh, kehaliselt igate pidi, see on, ma ei ole draamateatris, ma ei tee niimoodi tükke ja mul on see harjumatu. Ove läheb minu jaoks sinna kapteni rubriiki, ta oli kirjutanud väga pikalt seda senaariumit, aastaid. 10 aastat.
16: No, vat... Siinsamas toolis ta tunnistas seda.
5: Tunnistas, jah. No vat, see on väga pikk aeg, eks ole, et ta ütles, et see on tema lapsukese seadab. Et, et inimene on sellega tegelenud, tal on mingid mured, tal on mingid visioonid, mida tuua lavale ja meie, noh, kui ütlen, meie kui näitlejad, võiks olla ikkagi see meeldiv plastiliin, kes üritab aru saada, millest nagu see, see suur tervik on. Ma võin igate pidi teha nalja, mitte nalja, seda, võtta koomilise rekvisiidi, teha nii, teha naa. Noh, see on nagu, et, et ja olla ka hästi lahe siis veel, kus üles võib olla ka niimoodi, et hästi publikule meeldib. Aga mis on see terviku huvi? Ja seda veab ikkagi režissöör, seda veab lavastaja. Ja noh, minu mõelest on see Ove nägu, Ove selle kõik kirja pani, seda me tekstime väga ei muutnud. Mõningaid lauseid seal ja proovis niimoodi, ta oli avatud selles osas, et see on ikkagi siuke autori nägemus ikkagi. Et ma, see... ma ei usu ka, et need suuremad rollid nüüd nii palju proovi tegid, et see Ove asi kuidagi algselt kõrvale läks.
15: Aga kui palju ta kuuleb, et kui sul on ikkagi soov midagi siit sealt muuta, ta laseb muuta?
5: Ja selles mõttes ta ikkagi usaldab, et, et no... Igal näitlejal on mingi tunnetuseks, kui hakkad otsast nagu minema, et saad aru, et aha, ta seda nüantsi tahad. Sa tahad, et see, umbes, et see mees oleks natuke piinlik või, või näiteks natuke saamatu või mingit nüantsi. Ja kui lause on noh, nagu eesti keeles kuidagi õudselt nagu enesekindel või selline, noh, on väga suur vahe, kas lause lõpus on küsimärk vää või või. See määrab meeletult eriti kinoseks ole, kus see kostab sulle niimoodi kaigub kõrva, et rohkem kui teatris, et... Sealt juba tulebki ja siis ma ütlen, kuule, nii ta ei ütle, nii ei ütle nii, kui sa seda nüantsi tahad. Ja sellest üldiselt nagu mõistlik režissöör aru.
16: Aga kas suhtlust Ovega tegi kergemaks see ka, et teie nüüdseks juba ühine rahamaa ajalugu?
5: Ja kindlasti, jah.
16: Et sa ei läinud, et kumbki ei olnud kummalegi niimoodi, et alustame puhtalt lehelt, et et Ove võibolla tegelikult nii öelda eelkästingu tegigi juba rahamaal puldis istudes ära vaatas, et võib küll.
5: Tõsid on, jah, Ove on ju rahamaa režissöör ja kogu selle asja sinna seadnud, et nüüd me oleme 70, tänaseks päevaks 73 korda mänginud rahamaad, millest enamiku on ka tema puldis on ja tõesti seadapus on palju rahamaa näitlejaid, nii et võibolla ta paras ja kui üks ilmselgelt oli filmimise castingu faasis ja igapäev nägi neid näitlejaid, et võibolla ta lakkas nagu peas, mitte võibolla, vaid see on üsna selge.
16: Sellepärast, mitte ainult sellepärast, et mis rahamaa lavastajagi Tompere juunior on ju ka ikkagi väga olulised rollis
15: on, seadapus. Ma mõtlen, kui esikas oli ja mul oli au seda natukene vedada, siis tõesti, kui seda nimekirja ette loeti, siis see oli see kommentaar, mille ma tegin, see tuli siiralt, et see on nagu Christopher Nolani näitlejate seltskond. Kogu draama teater Eesti näitlejate paremik oli põhimõtteliselt saanud siia filmi kokku.
16: Esmaspäevati etendusi ei ole, on ju, või vähemalt kui oleks olnud, siis oleks see tulnud ära jätta.
15: Jah, draamateatris
16: nagu,
15: küll.
16: Nagu näiste rahva tants, kuna stand-up tuli kultuurimaija.
5: Ei, seda seadapu esilinastus sätiti selle järgi, et meil draamateatris ei oleks etendust. Jah, seda kuupäeva niimoodi vaadati küll, jah, sest pooled tulid sealt kõrval majast.
15: Aga sa ütlesid, kui me alustasime, Kristoffer, sa ütlesid, et ei ole nagu palju filmides mänginud. Kas on olnud kuidagi teadlik, sa oled rohkem nagu teatrimees või oled sa kuidagi endaga jooks mõtestanud üldse neid kahte, ma ei tea, eraldi?
5: No juhuslikult nüüd natukene niimoodi karjäärikäigus juba nüüd olen, aga algul oli tõesti niimoodi, tunnistan ausalt, et mind tabas mingi 9-10. Klassi vahel tohutu teatri huvi. Teatri, sõnateatri, kuhu alla ei kuulu Estonia teatri asjad, Vanemuise, balletid, noh, igasugused ooperid, operetid, puhtalt sõnateater. Ja ma käisin hästi palju linnateatris ja nooteatris ja siis ma tahtsin saada näitlejaks ja ma mõtlesin, et see tähendab teatri näitlemist. Ja tahtsin lavakasse saada ja hilisem on juba teada. Ja ma tõesti läksingi teatri näitlejaks. Seda enam, et Eestis puudub minu mõelest filmitööstus ja minu ajal puudus ka filmiharidus totaalselt. Nüüd on see BFM ja just. Nüüd on juba õnneks. Ka minu kursus sai Puustusmaalt natuke lavakas tunde ja nüüd on lausa režissöörid kõrvale kutsutud, et ikkagi see filmi õppe ka oleks, aga ma ei mõelnud selles väljas. Ma ei osanud Eestis mõelda. Ma tahan teha emakeelset, see on mul hästi oluline, mitte välismaal olla, Prantsusmaal olla lahedas riigis näitleja, kes mängib eluaeg Ida-Eurooplast oma välimuse aksendi pärast. Et seda ma ei sooviks. Ma
15: filmis olla... võib muide sama juhtuda.
5: Filmis võib ka sama juhtuda. See on nagu kurb, et nagu kõigu huumor ja mõtlemine käib läbi eesti keele ja ma tahaks kõigi nagu midagi enamat olla, kui kogu aeg see nii-öelda välis mingi Ida-Eurooplane.
16: No jaa, aga samas, et mees, kes on õppinud kunstiajalugu ja itaalia keelt, et siis pigem ikkagi itaalia kino.
5: Noh, jah. Kuigi ma lütsime poissi, mul see Prantsusmaal meil veits rohkem. Ei, kui teil pakkuda, kuskis ma võtan vastu , aga jah , et see lugu on tõesti selles , et kuidagi see teater on olnud ja siis ma saingi teatrisse ja tegingi teatrit ja mulle meeldib see teater . See ei tähenda , et film ei meeldi , aga see ei kuulunud minu nagu sellise nagu unistuse või näitleja hulka . Aga ei , ma ei ole selles mõttes öelnud ise , et pigem ikkagi on castingul olnud , et ei saanud edasi või ei saanud tagasi või midagi seal toimub .
15: Palju siis... sa oled castingutel käinud ? Palju neid tuleb ette ?
5: Natukene olen , aga see on ka üks huvitav punkt nüüd tänases maailmas tegelikult see meeletu mingisugune , mis asju tehakse neid kodulehti ja siis neid igasuguseid neid castingu koolitusi ja siis on need lõigud igaühel ja eraldi mingi noh , ma peaks
15: tegema
5: self-teipimised välismaa keeles , selles keeles , siis enda häälega , siis intervjuuga , siis lõikad kokku , et ma ei oska lõikuda , aga tea , ma ei tea mitte midagi arvutimaailmast ma...
16: sa pead ove abi paluma
5: jaa , aga see on minu jaoks on see nii tüütu ja keeruline , minu lootus on selle peal , et äkki režissöörid ikka käivad teatriks kah ja ju nad ju käivad ja näevad mind , ma teles vibreerin ka päris palju ja tükid on ka tänapäeval kaameraga ja. Näiteks ükskord Liibanonis ja Rahamaa ja et kui ikka keegi väga tahab , et ja elu leiab ja nõuab , et äkki ma siis kuidagi ma tõesti ei oska Eestis seda , ma olen vanakooli näitlejad ju ka , aga Tõnu Karkaid ja mingit self-teipi , et ma kuidagi ma ei suuda sinna enese promosse ja see on hästi popp praegu , neid koolitusi on meeletult palju ja välisturu jaoks ongi vajalik kõik agentsüsteemid ja asjad , aga ma tõesti ei...
15: ja siis noorem põlvkond tuleb natukene kuidagi teise mõtestatusega peale , nende jaoks on see nii loomulik , sest nad on üles kasvanud nende kaameratega , eks ole , nad on teinud neid sotsiaalmeedia videosid , YouTube'e , mis iganes , nad kogu aeg on kaamerad olnud ja kui me võtame , ma ei tea , Morten , Frank , noored tulevad noh , nii loomulikud , kui vähegi annab olla , neil on null kogemust ja paned ta kaamera ette ja nagu kulda näitleb , eks ole .
5: Aga ma eeldan , et minu meelest see inimlik kontakt on ikkagi kõige tähtsam , et kui see režissöör ka kuskil näeb või kuuleb või märkab , et istutaga kokku ühte ruumi ja vaatad , mis ta keha , mis ta nahk , mis ta poorid , hääl ja hingamine on , et siis sa saad inimese ikkagi kätte , et minu meelest neid self-tape , ma ei usalda seda , ta on ju teinud ennast ilusamaks või siis ta on teinud ennast loomulikuks , hästi orgaaniline , näiteks neiu ei ole üle pingutanud meigiga , ta on hästi orgaaniline selles koduses videos , see on kõik , see on ikkagi niisugune ameerikalik müük , võib-olla seda tehakse kohati ka väga hästi , ma ei vaidle vastu , aga ma lähen ikka Google'isse , ma tahan vaadata ta teleintervjuud on ju , seal sinu saates või teises saates või siin raadiosaates kuulata ja sealt tuleb ikkagi nagu mingi teine inimene , aga ma ei tea need self-tape'id ja no ma ei ole veel allunud , aga kui see on nüüd see viga , miks keegi teine saab rohkem rolle või niimoodi , noh siis olen ise süüdi , tunnistan .
15: Kas tavaliselt me küsime , kui meil käib mõni näitleja , kes on just filmis olnud , et noh , mis sul järgmine filmiroll on ootel , kuidas sul on ?
5: Filmirolli ei ole mul praegu ootel , ma olen ise ootel , et keegi pakuks , aga vaata , kuna ma rääkisin , et ma üldse neid castingu videosid , ma tean , oota , kes ütles , et christopherraver.com on ju , pead tegema või mingi siukse asja , ma ütlen , tead , punkt mine metsa , austades nagu noh , ma ei ole seda , ma ei oska tõesti , Eesti on nii väike , et kui me oleks UK-s , siis ei oleks küsimustki , aga ma ei oska monteerida ja niimoodi see tundub mulle praegu , et ausalt öelda , kuna tööd on ka nii palju mul teatris ja teles ja oma reisijuttude asjadega , siis mul seda mahtu mu ümber on nii palju , et see filmi roll on muidugi unistus , on ju , eriti tahaks , nojah , ma ei oskagi öelda , mida eriti tahaks .
16: ei , no peaaegu oli tulemas .
15: Ütle . No, Lauri ütleb siin usalduse pesas , keegi ei kuule , me oleme kolmekesi .
5: Noh , ma ei oska seda kirjeldada , aga sellise korraliku pika kaarega nagu teatris saab mängida , seal on ikka vahe , kas sa toestad mingit liini ainult , on ju , või sul on nagu niimoodi , et need seenide raskus või see töö raskusaste lihtsalt on nii kõrge .
15: Sa tahad sarja teha , mingit head sarja teha , kus oleks
5: no, pärast, tegelane . jah , ega
15: Rahamaa , ma kuulsin , et Rahamaast tuleb sari .
16: Sul on ju tutvused seal .
5: loodame , et tuleb Rahamaast sari , jah , see on selline kuskil protsessis praegu see asi ja läbirääkimistes , aga noh , uhke oleks , jah .
15: Christopher , aitäh tulemast meile külla , ma ei saa aru , miks sa varem ei ole meie juurde jõudnud , ma
16: ei, räägiks no, sulle pikemalt edasi . kuna ta on nõudliku näitlejana , et ta ootab ainult otsepakkumisi nagu omelt tegi , et siis on vähem filme ja siis tavaliselt , kuna meil nimi on filmikägu , mitte telekägu , et siis aga et nüüd me jääme ootama tõesti järgmist projekti , et millega sa tagasi tuleks Käopesa kaunistama
15: ja, . jah , lavastajad , castingu inimesed , ärge vaadake Draamateatrist mööda , seal on väga tore teid inimesi .
5: ma tänan , ma jään sama asja ootama , aitäh .
15: aitäh sulle .
6: aita hädast välja , sul ilus ja eriline uks , aga mul ka vaja . ei leia sobivat , kust ostsid ?
7: Uksed-lukud salongist Peetris
17: Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
7: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allikade 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
13: Komöödia Valede võrgus.
14: Osades Ott Sepp,
13: Marika Barabantšikova,
14: Indrek Taalma
13: ja Kaia Skoblov.
14: Komöödiateatri etendus
13: Valede võrgus.
27: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku Raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui progeradadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
28: Raadio Kuku.
23: Filmikägu. Filmikägu.
15: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare, Kristjan Koldon stuudios ja Kristoffer Rajaveeriga. Väga huvitav ja oluliselt pikem jutuajamine on kuuldav Filmikägu nudimata versioonis nime all Filmikägu Uncut. Leiate selle kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Tuleme selle nädal uute filmide juurde. Ja neid on kokku, loeb oma märkmeid.
16: 7 või 8?
15: 8. Mööndustega 8, sest üks on selline film, mis on juba ammu kinos käinud, aga sinna pandi, ma ei tea, 2 minutit materjali juurde ja öeldi, et nüüd on uus.
16: Noh, kuule, kuna tegu on kõige aegade kõige edukama superkangelaste superfilmiga, siis iga tahes pealegi see on vajalik järeleaitamiskursus neile alles jäänud Marveli fännidel, kes ootavad ikkagi detsembrikuist tasujad Doktor Doomi sünd ehk Avengers Doomsday saabumas.
15: Aga siin eetris meil kahjuks aega on keskenduda võib-olla 2-3 filmile. Me räägime teistest ka, aga räägime nudimata versioonis. Alustame kodumaisega. Seadap. Me oleme eelmisel nädalal rääkinud sellest selle ideeautori, lavastaja, stsenaristi Ove Mustinguga, täna ka Kristoffer Rajaveeriga, aga film ise nüüd siis juba tegelikult esmaspäevast alates ju eellinastustega kõigile vaatamiseks väljas. Ja ma olen kuulnud ja lugenud selle filmi kohta nii head, kui ka ma nägin mõnda kommentaari, kes olid kriitilised filmi suhtes. Jõuame sellest võib-olla rääkida, aga lugu räägib siis sellest, kuidas jõuluõhtul 24. detsember ka ametnikud on praktiliselt kõik juba ära läinud, kes puhkusele, kes kuhu, kui siis üks selline suhteliselt veel noor ja kogenematu ametnik, keda mängib David Eplenkov, saab ülesandeks minna väikesesse külla, kuna sealt on võetud üks seakatku A-proov, mis on osutunud positiivseks. Ja minna kontrollida, minna vaatada, saa lihtsalt, ühesõnaga, käi korra ära, saame linnukse kirja. Aga kuna see on tegemist, on tema endise kodukülaga ja tegemist on ka liiga agara ametnikuga, siis see, kui tõsiselt oma tööd võtab ja kui asjad käest ära lähevad, seda te saategi näha kinoekraanis.
16: Ja see, kuidas ta kaudsete tõendite põhjal ikkagi selgelt üle reageerib.
15: Just.
16: Aga samal ajal tulevad oma onule külla 2 venda, kes on omavahel tülis sellepärast, et nad ei ole väga rahul sellega, kuidas kadunud isa pärand on jagunenud.
15: See on minu mõttes väga hea satiir selles suhtes, mis meil on toimunud ühiskonnas, kuidas me oleme võõrandunud pisut maaelust. See on rohkem, see ongi kummaline. Ma tean, et Ove Musting on ise öelnud ka, et ta täpselt ei teagi, kuidas inimesed selle vastu võtavad. Et temal oli oluline see lugu ära rääkida ja ma saan ka aru, miks ja mina suudan sellega samastuda. Aga ma lugesin ka mõningaid kommentaare, kus pigem oldi kriitiliselt selles suhtes, et kas see annab vale signaali meie ametnike suhtes, selles suhtes, et noh, et siin otseselt ju ikkagi, et need inimesed, kes elasid selle seakatku, need talunikud läbi, et see võib olla nende jaoks kuidagi valulik, seda tuleb võtta ikkagi, ma arvan, sellise kommentaarina maaelu hääbumise suhtes. Ja sellisel kujul on minu mõelest see satiir väga omal kohal. Seda enam, et tegemist ei ole sellise, noh, see on Eesti matus 2.0 minu jaoks, aga mitte nii jant, vaid siin on väga selline oluline südamlik ja mõtlema panev alatoon juures.
16: Et siin on huumorit, on küll ja veel, aga kõige olulisem on see, et see film on nii südamlik.
15: Ja on.
16: See oli asi, mis tuli mulle endale esimesel vaatamisel kõige suurema üllatusena. Ja näitlejate ansambel, noh, Christopher on siin, aga et kaks põhimeest, keda esile tõsta. Üks on Egon Nutter, kui farmer või talunik Ants, ja teine on muidugi Aleksandr Prašnik, ehk Bratoslav.
15: Just,
16: täielik leid. Moldovlasest veterinaar, kes on, kellel ajutine...
15: Elamisluba või tööluba.
16: Jah. Tööluba saab otsa, et ta 25. peab peale kolmeks kuuks Eesti lume jalgadelt raputama.
15: Ja keda mängib siis Aleksandr Prašnik, eks ole?
16: Seda ma ütlesin alguses.
15: Vanemuise dirigent,
16: kes hämmastab küll, teeb oma elu esimese filmirooli ja teeb seda nii kurad ja hästi.
15: Jaa, mul jätkuvalt ei mahu pähe.
16: Ma olin sunnitud seda talle, noh, sina said teleommiks olnud, ma ütlesin talle seda seal Aftekal ka ja tal oli väga hea meel. Et kõige meelde jääb, on kõige karismaatilisem tegelane siin filmis.
15: Ja me Lauriga mõlemad oleme kuidagi selle filmi suhtes ühel meelel, et see, ma ütlen veel, mulle väga meeldis. Minu jaoks on see selle aasta üks nii-öelda top 5 filmidest kindlasti. MS12 reitinguga seadab sellest nädalast kinodes. Aga kes tahavad

0: kellel on, kellel üks käpp on protees ja tal on titaanist kihvad, sellepärast, et need on erinevad lahingvigastused. Lähevad Alaskale lõbusasti, mitte lõbusasti. Lähevad, nagu meie tänane saatekülaline rääkis oma reisimisest, ilmselt kui nudimatu versioonis, et ära saada oma väikese vesilennukiga, et lihtsalt lööb laagri ülesse, et paar päeva veeta seal püüda kala koeraga ringi joosta. Ja siis tagasi teel saab infarkti. Kukub keset seda karmi loodust ja siis tuvastades, et kus ta asub, saab aru, et neil on umbes 90 plus kilometrit, et jõuda siis lähima suurema teeni, kust on lootust saada tsivilisatsiooniga ühendust.
1: Ja algab võitlus loodusjõududega,
0: jah? Aga see, kui, noh, ma ei mäleta, Hollywood Reporter või keegi ütles, et see on tegelikult, et see ongi suur armastuslugu ja mis on enne kõike inimestele, kellel on koer või kellele meeldivad koerad, aga see, et pitt on nii haavatav, see, kuidas Odin, see koer näitleja nimi on tegelikult, õige nimi on Uber.
1: Jaa, ma lahatsin ka,
0: et kui kohutavalt ilmekas ja tark koer on Uber, ehk siis filmis Odin ja see on nii, see loodus, Alaskat mängib siin Uus-Meremaa, et nii nagu Eesti filme filmitakse Leedus, et samamoodi teinekord Ameerika filmi tehakse Uus-Meremaal, et see on, ja noh, kui väike pisikese, aga meeldejäva külalis rolli teeb näiteks Oscari võitja J.K. Simmons, et minul, ma just arvutasin saalis istudes, ma olen seda tänaseks kaks korda näinud, et kui vähe on olnud mu elus aastaid, kui ei ole peres olnud ühtegi koera ja et tuleb pisarat, elad kaasa, et siin on jälle, et senise kahe vaatmiskorra põhjal ma mahutaks selle aasta esikümnesse.
1: See on Metsik süda K12 reitinguga. Ja hästi kiiresti jõume mainida ühte filmi veel eetriversioonis. Me räägime teistest natukene pikemalt nudimata versioonis, aga Hiilge aeg Prime Time K16 reitinguga tõsi elul põhinev lugu.
0: Kus juures, nagu me rääkisime, et selle pealkirjaga võib nulliseda, et Prime Timeile ei ole päris head eestikeelset vastet. Et noh, parim eetriaeg see käib subtiitrist läbi. Et Robert Pattinson, alles ta oli mölakas Odüsseias, nüüd ta on mölakas Chris Hansen siin, kes nullindate keskel teeb sellist Catch a Predator.
1: Või ja To Catch a Predator oli siis Dateline üks osa, oli nende õhtune uudiste magasin.
0: Kus no, sisuliselt meelitati lõksu potentsiaalseid pedofiile, et kes arvas, et ta kuskil vestlusaknas suhtleb 13 aastasega, siis ta läheb kohale, seal on üks nende näitlejatest, kes mängib siis seda last, leiab põhjuse toast lahkuda ja siis juba Chris Hansen tuleb kohale ja kohe on kaamera seljas, kohe on politsei kohal, aga et hästi hästi ebamugav film, noh, pole ka imestada, üks produtsentidest on Ari Aster, kes elab ainult ebamugavusest, aga et mis on liiga pikk. Aga, ja mis on ka sellest, et kui teletöötajale hakkab tema populaarsus pähe, sellepärast, et Hansen on ka, et ta tunneb, et ta seisab nagu kõigist teistest kõrgemal ja stuudio võtab ka suuni vett täis, et nad pannakse kolmapäeva peale, kui konkureerival kanalil on eetris teadmata kadunud ehk Lost, mis oli ikkagi nagu tõeline telefenomen. Et kuidas kellelegi, et siin on jah, et selline kriitiline pilk telemaailma niimoodi eetiliste piiride kompamisse.
1: See on hea 16 reitinguga sellest nädalast kinodes. Me jätkame teiste filmidega juba nudimata versioonis, aga siia lõpetuseks enne, kui me ütleme teile head aega eetris vähemalt, siis meil on üks auhind siin laua peal. Akme film on välja pannud Resident Evil'i sellise karbikese. Ma julge lahti teha sellepärast, et kas siit hüppab mingi asi välja.
0: Anna korra vaatama.
1: Aga mina küsin nii kaua küsimuse ära.
0: See võiks olema ellujäämiskomplekt, et siin on ilmselt...
1: Me ei saagi lahti teha, sest see on...
0: Et siin peaks olema plaastrit ja võibolla on ka kompass ja noh, midagi, mis oleks ka Heart of the Beast'i filmiga kokku klappinud.
1: Küsimus kõlab, mitu Resident Evil'i filmi, täispikka mängufilmi on tänaseks päevaks kinno jõudnud?
0: Just, et ärge segage siia hulka erinevaid animatsioone ja asju, mida on ka tehtud, aga et mitmes film see praegu kinos on.
1: Ja aadress on filmi kagu@kuku.ee, kuhu me ootame eeldatavasti õigeid vastuseid ja järgmise nädala saates kõikide õigesti vastajate vahel loosime selle Resident Evil'i ellujäämiskomplekti välja. Aitäh kuulemast!
0: Järgmise korrani!

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tervishoiutöötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Itaalia naaseb tuumaenergia juurde. Ilm on pilves sajab vihma, õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja on täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta. Tervishoiu töötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiu töötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiu töötajad. Ta lisas, et tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude ületundidega ning öösiti nädalavahetustel ja pühade ajal töötades. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimise määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängu, käigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ametipoole ettepanekuga muuta ajateenistusse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Nad paluvad kaaluda varianti, et 2028. aastast algab talvine ajateenistus jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Sel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevadsemestrit kohe selle alguses. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele toetuse andmise tingimused elektriliste akutrollide kasutusele võtuks. Selleks on Euroopa Liidu moderniseerimisfondist koos vajaliku laadimistaristu rajamisega kavandatud ligi 52 miljonit. Investeering võimaldab kasutusele võtta vähemalt 60 uut akutrolli. Need peavad suutma läbida 25 kilomeetrit ilma kontaktliinita ning olema mugavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lapsevankriga reisijatele. Uued sõidukid vahetavad välja vanad diiselbussid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami vabariigi välisminister Abbas Araghchi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused täidetakse, avatakse väin nädalaga ja algavad kõnelused USA-ga. Itaalia senaat kiitis heaks seaduse, mis võimaldab tuumaenergia juurde naasta. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgia Meloni püüdlustes tugevdada energiajulgeolekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalike uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Eesti Meremuuseum avas lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Juubeli aasta puhul toob muuseum Hõbevalge raamatukaante vahelt lennusadama angaari, kus Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajatele läbi heli, ruumi ja valguse. Näituse kuraator Marti Helde sõnul pakub see kilde ajaloost ja kutsub mänglevalt mõtlema teemadel, mis on Kaali fenomeni ning saladusliku saare Ultima Thule ümber.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on pilves ja sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
5: On Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast otse saatesse. Mina olen tõesti Katrin Lust ja täna on mul külas ime ilus Inga Kaare. Kellele Inga Kaare nimi midagi ütle, siis kuidas ennast tutvustaksid?
2: No nii, tere kõigile siit, Katrin sulle ja no Inga Kaare on Inga Kaare.
1: Sind on tituleeritud Eesti kõige ilusemaks naiseks, no, postimehes.
2: Ütleme niimoodi, et see on ikkagi väga tugevalt üle pakutud, aga no ja, eks meedia teeb oma ja ma sellega muidugi nõus ei ole.
1: No Inga on selles mõttes tõepoolest fenomenaalne naisterahvas, kes on nüüd viimasele sattunud väga palju oma iluga ajalehtedesse igale poole on see, et sa saad varsti 60-aastaseks ja nüüd kui kellegi on võimalus, kes ei tea või ei mäleta, milline Inga välja näeb, mingi googeldage, no sa näed välja võrratu oma hea kohta ja sa oled selle eest saanud palju komplimente nii meedialt kui ka mujalt. On mul õigus?
2: No, jah.
1: Aga tegelikult sa oled ka laulja.
2: Jah, ma olen jazz laulja ja ma olen laulnud, issand, peaaegu 40 aastat tegelikult.
1: 40 aastat?
2: Jah.
1: Inga on nüüd see sensuaalse häälega naisterahvas, kes laulab, mis selle laeva nime, Baltic Queenil või?
2: Ja Baltic Queenil, jah. No ja ka mujal muidugi.
1: Kruisi laeval, et kui keegi on kuulnud seda jazzi, meloodiat, siis Inga ilmselt see on. Kaua sa oled laeva peal töötanud?
2: 99. aastast.
1: Sa teed nalja.
2: Jah. Yeah.
1: 99. aastast?
2: Jah.
1: Yeah. Ja oledki laulu jazzi seal?
2: Jah, yeah. ja esimest korda olingi koos Uno Loobiga tegime. Tegelikult ma hakkasingi laulma Orre Seigeri Big Bandis, kus oli siis Silvi Wright ja Uno Loob. Mina olin siis sükkene noor. No, noor laulja, et jah, ja Uunoga tegime 99.
1: No, kuidas oli, kõigepealt küsin Silvi Wrighti ja Uno Loobiga laulda koos?
2: No super. No hiljem sai Silvist ka minu üks parimaid sõpru, kuna mu ema lahkus varakult, siis Silvi oli minu lastele nagu vanaema eest.
1: Päriselt või?
2: Jah.
1: Tal oli siis väga hea süda ja mina tean teda ainult telekekraanilt, et ta oli kuulus laulja, aga...
2: Jaa, ta oli hästi, ta hästi tore ja samas üksik ka. Et see ongi, et kõik arvasid, et ta on siuke suur staar, aga ega see päriselt nii ei olnud.
1: No ma kujutan ette, et 99. aastal mina siis käisin 11. klassis keskkoolis.
2: No võt.
1: See oli ikka suur asi, kui said kruisile tööotsa, et seal ju, mäletan mõigesti, seal ikkagi nagu linkus raha ja palgad olid kuidagi paremad või millegi pärast mulle meelesse.
2: Ja mina tegin esimese selle esinemise Georg Otsa peal. Ja et siis peale seda Georg Ots läks ära. Ma olen no, paljude laevade peal ju teinud nii romantika, Victoria ja no, nii et ja siia maani ju no, ma näen inimesi laeva pealt. Eks siis, no, tuleb tõtta, et vau, sa oled ikka siin. Kuule ja sa pole üldse muutunud. Et no, et ikka tullakse juurde, et mingist ajast. Mina kõik ei mäleta muidugi, aga...
1: Nii et meret sa ei karda?
2: No ei karda.
1: Aga sa ütlesid pausiga? Mida on siis juhtunud?
2: Ei selles mõttes, et ma ei ole väga suur veesõber, aga kui me nüüd jõuame kartuse juurde, siis mina ei karda mitte midagi.
1: Sellest me räägime, aga tegelikult täna siis, kui ma ei eksi, vaatan üle, täna on 25. september, no kui me räägime siin kruiisidest, siis 28. september on siis see aastapäev, kui Estonia põhja läks.
2: Yeah.
1: No kui mina lähen... laevaga kruisiga sõitma. Viimasel ajal ma tänu lastele olen päris palju käinud, neile väga meeldib see laevasõit. Ja olen ka siin näinud seal. Kas sa vahel meenutad seda õudust, mis meie Estoniaga juhtus? Vähemalt mina ise tunnen küll nii, et pole vist ühtegi laevareisi olnud, kus ma ei mõtleks korraks, et kuidas see öö oli, mida nad tundsid, kui õudnes oli.
2: Ei, ma ei mõtle sellele. Aga mul on seal paar Rootsi inimest, kes on peal, no, sõidavad üle, keda ma tean, kes on olnud seal.
1: Estonial ?
2: Ja Estonial,
1: jaa . Nad pääsesid siis või ?
2: Jaa , nad pääsesid jaa , seal on üks Santa Claus , üks Rootsi härrasmees , kes toob Eestile abipakke ja siis noh , ta on aastast aastasse seal , ma alati ütlen talle , et aa , Santa Claus is still alive , et sa oled ikka elus . et ta on juba mingi 90-aastane , et ja popsutab seal sigariruumis suitsu , me mängime seal pianobaaris seal lähedal ja tuleb ikka ja teeb , ütleb muusi , muusi , muusi . nii et sihuke , et ja tema on sealt laevast pääsenud ja no ma ei tea , ikka sama elurõõmus , ei ole tal häda midagi .
1: ei karda midagi ?
2: ei karda .
1: aga kas on olnud kruiisi peal , kui sa oled seal laulmas , on olnud ka mingeid ärevaid hetki nagu või ?
2: ei , no seda ei tunne . on olnud väga suurt lainet muidugi , aga mulle see laine meeldib . kuna ma olen ju langevarjusporti teinud ja olen ju palju hüppeid teinud langevarjuga , siis see on nagu äge , äge tunne . midagi taolist , noh , kui sa oled selle on kahe peal , no mina hüppasin vene ajal , et kõigub niimoodi ja kogu see asi on niisugune kana jalgade peal ja no see on niisugune väike adrenaliin .
1: kust tuleb noorel tüdrukul mõte langevarjuhüppega tegelema hakata ? sa oled ikka eluaeg hulljulge siis olnud , jah ?
2: jaa , ei no ma olin 16-aastane , ei see oli huvitav , ma tegin talvel esimesed hüpped , nii et mul lendasid kindad käest ära . no jah , üks käsi läks ette , teine kindad läksid ja no ei , see oli lahe , jaa .
1: nagu kui me läheme nüüd tagasi sellesse 99. aastasse , te läksite Uno Loobiga siis laulma sinnasamasse sigaripaari või kus te laulsite siis ?
2: ei , tookord oli
1: pianopaari .
2: Kuna see oli 99 ja aastavahetus 2000-ne , siis meie võtsime vastu inimesi . no niimoodi , et minu esimene oligi nii , et me tegime kitarrisaatel bossanovasid , kuna noh , Uno oli ju suur bossanova kuningas Eestis , eks ju , ja mina olen ka suur bossanova fänn , laulan ju väga palju bossanovasid just portugali keeles ja siis meie kahekesti temaga võtsime siis inimesi vastu laeva peal , siis olid sellised ajad , kus mingitel aegadel , kui oli väga pidulik , siis oli , pandi keegi sinna esinema , et ja siis pärast tagasi tulles mina siis tegin oma trioga nagu ülesõidu tegime .
1: Te siis võtsite 2000 milleeniumi vastu Uno Loobiga laeva peal .
2: just nii , jaa . ja ei , aga sellega , ega me tegime pärast veel öösel ikka maa peal ka veel , ega see oli ju selline aeg , kus kõikidel pillimeestel oli ikkagi tööd ja just see päev oli nagu väga suur tasustus , noh , honorar , eks ju , et nii on .
1: Ingaga on nii tore rääkida , me jätkame kohe pärast pisikest reklaamipausi .
3: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse ? avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad , päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad , mis aitavad säästa energiat igal kellaajal . Schneider Electric , nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
4: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust . õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
5: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
6: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . rästikumürgi , kamperi , terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
7: muusika , mis on korraga mänguline , sügav ja liigutav . 3. oktoobril esinevad Mustpeade Majas Tallinna Kammerorkester , trompetist Laur Keller ja minu vend , pianist Sten Heinoja , dirigent Kolja Placher juhatusel . kavas Šostakovitši , Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika . kohtumiseni kontserdil !
8: Kanal 2 esitleb .
9: tule meiega seiklema Türki . Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon . sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. korda järjest .
10: tuntud headuses alati ainulaadne koguperes seiklus Meie aasta Türgis .
8: homme kell 19.30 Kanal 2-s.
10: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi! Täna on minu saate külaliseks Ime Elu Singa Kaare, kes on siis jazzilaulja ja on laeva peal töötanud, jazzilaulnud. Me siin arvutasime, et varsti saab 30 aastat.
2: No jah, tuleb nii välja.
1: Sa ütlesid, et see, kuigi see laeval laulmine moodustab sinu sellise põhisissetuleku, sa ütled, et sa seda tööks siiski ei nimeta.
2: Ei, see muusika tegemine ei ole küll mingi töö.
1: Ja kuidas ta ei ole, kui sa pead 5 tundi laulma pianopaaris?
2: Ja aga see on ju ainult, see on ju ainult puhas rõõm. Ja ei, see on, noh, seda enam, et kui sa laulad jazzi, siis on sul nii palju sellist improvisatsiooni aega ja tegemist, et see, noh, sa ei pea tegema mingeid lugusid täpselt nii või naa, et sa võid vahetada temposid, teha selle ühel päeval kiirelt, teisel päeval teed aeglaselt, palaadina, eks ju, et noh, et nii palju võimalusi on.
1: No aga kui varsti täitub sul 30 aastat, noh, 2029 siis, eks, sa tahad öelda, et sa nagu kogu aeg lähed siis laeva ja mõtled, oh, ma saan laulda.
2: No ja muidugi, ja noh, ütleme ju igal pool muudel esinemistel sama, et muidugi, ikka.
1: Kuidas see laeva seltskond on? Ma ka jõuame sinu muud esinemiste juurde ka, aga kuidas seltskond on laeval? On inimesed viisakad seal? Kuidas sul läheb see?
2: See on see kamsa. No nii, aga ei, no on igasugused inimesi, eks ju, aga mina...
1: No räägi mõni värvikas juhtu,
2: ei,
1: mis
2: no,
1: seal juhtu?
2: Mina ei võta isiklikult asju, eks ju, no ei, no eks...
1: Mis see juhtunud on siis?
2: Ei, no ei ole midagi sellist, aga ütleme, et no lihtsalt kui sa teed jazzi, et siis no ükskord üks Eesti poist oli ütles, et kuule, kas sa seda isa tuli koju ja käed olid külmad, seda lugu ei tee. Ma siin ei seda lugu ei tee. Et kuigi see on hea lugu.
1: See on hea lugu, äkki sa läksid selle jazzi võtmesse saanud panna.
2: No jah, teine kord.
1: Aga üldiselt sa ütled, et see laeva nii-öelda, noh, nii palju kui mina olen sõitnud laevaga, tegelikult see personal on alati tundub hästi kokkuhoidev. See nagu nimetatakse vist laeva pereks lauseks.
2: Jah, on.
1: Et sa tunned ka sellist nagu koju minekut natuke?
2: Ikka. Alati on rõõm näha, kui lähed tööle, siis on tore, et kõik on alles ja kõik on rõõmsad ja väga kokkuhoidev pere on. Sest et suletud ruumis, noh, selle pärast juba, et no see, kes sinna ei sobi, selle pruttu minema ka.
1: Läheb
2: ja? Ikka. No on inimesi, kes ju ei sobi kollektiivi. Noh.
1: Aga Inga, tegelikult tahaks rääkida selliseid naiselike teemasid sinuga ka, sest sa oled võrratult kena naine ja minu jaoks oled sa väga suur eeskuju. Kõigepealt mulle tundub, et sa oled üks väheseid naisi, kes ei pööra vanusele nagu mingisugust tähelepanu, et mind ennast isiklikult üli häirib see, et kui keegi küsib su käest, et oi, kui vana sa oled, mõtlen, ma olen 44 ja siis sellele järgneb selline nagu pikk. Oi, sa näed nii hea välja, issa, ma oleks pakkunud, sa oled maksimum 38 või 35 või siis see jutt muud, kui läheb edasi. Ja need on tavaliselt need hetked, kus ma ise jään mõtlema, et kus ma olen nii vana, et nagu, et ma näen, nagu ma ei tea, nagu ma oleks öelnud, et ma olen 85 ja keegi ütleb, vau, sa oled välja näed nagu 40 ja minu mõelest see on nii mõtetu. Selline nagu tähelepanu sellele vanusele, aga teiselt poolt mulle tundub ka naiselikult, et see on nii rumal hakata, et keegi küsib suud, kui vana sa oled, siis naisegest vanust ei küsita, et see on nagu totter, selles mõttes meil kõigil on vanus, me ei saa seda nagu varjata, see on imelik ja võt Inga on üks sellistest naistest, kes saab nüüd talvel.
2: Ja 20. jaanuar.
1: 20. jaanuaril 60 ja sa küsid Inga käest, et kuule Inga, sa saad 60, Inga vaatab otsa, ütleb, jah. Näed, praegu ka ütlesid, 20. jaanuar. See ei ole seda vale häbi selle vanusega, et see on nii nagu uskumatu, et keegi veel nagu tunneb nii nagu mina, et miks see on nii, Inga?
2: Ei no, miks peakski? Esiteks, ma olen nii sellisesse ikka jõudnud, et noh, see on juba, see on tõesti privileeg, ega siin ei ole ju midagi. Ja mul on ju nii tore elu ja see, mida ma alati kõigile ütlen, mul läheb hästi ja mul hakkab veel paremini minema. Ja selle peal siis inimesed ütlevad, ah soo.
1: aga sul ei ole ju seda, et kui keegi nüüd ütleb, et Inga saab 60, et nad, et ei, et ma ei räägi oma vanusest. Sa, nii ei. Palju, kui me sinuga oleme vestelnud, sa oled väga uhke selle hea üle ja sa ütled nagu selg sirgu, jah, 60.
2: No ikka, muidugi olen uhke, aga mis seal ikka?
1: Ei, ma mõtlengi, et kust tuleb see ühiskonnas, tegelikult me ise ju surume peale, eriti naistena üksteisele seda, et see vanus on kuidagi nii tähtis või et kui vanas oled või kuidagi kõrvutada teistega, et minu jaoks ei ole mingi probleem, mul on elu 24, see on tüdrukud, mõni on 20 aastat vana, mõni on 25, täpselt samamoodi suhtlen nagu, ma ei tea, sinuga või saate produtsendiga siin kõrval, et see ei mängi mingit rolli minu jaoks.
2: Ei mängi, muide, ka kaalunumber ei mängi mingit rolli. Sama on vanusega, et see tegelikult, noh, see ei mängi rolli küll. Ja see on lihtsalt pseudo küsimus üldse, et milleks seda küsida? Noh, nii et, no jah, aga ütleme niimoodi, et me ei hakka ju maailma parandama, me parandame, siis no me ei saagi, et me saame enda suhtumist muuta.
1: Ma mõtlen just seda, et kas sa oled nõus, et me nagu üksteist surume maha, et võibolla enda enne see tunne on täitsa hea nagu oma vanuse kohta, aga just nagu, noh, kui see ühiskond surub seda, et,
2: ja, ühiskond...
1: et ei sobi olla 40 plus või noh, ma ei tea mingit sellist nagu, et oi, nüüd sa oled järsku nagu, et tegelikult on see ühiskond. Mis
2: no ma arvan küll, et ühiskond, ega siis, no üldiselt ikkagi, mina olen ikkagi näinud inimesi, kes ikkagi toetavad üksteist ja noh, ma ei suru küll kedagi maha, ma vastu pidi ikka alati tõstad, et üritad, noh, ma ju aitan ju palju siit naisi, kellel on probleemid just kehakaaluga ja trenniga ja siis noh, kirjutavad mulle, et ma tegin täna ikkagi selle 3 kätte kõverdust juba ja ma kõnnin praegu, et noh, et ikka sa kuidagi neid tõstad, et aitad neid kuidagi sinna üles poole, siis nad ütlevadki, et jah, et tore, et sa niimoodi, noh.
1: Aga kui ma vaatan sinu Instagrami, siis hoolimata absoluutselt tähelepanu pööramata sinu vanusele, sa paned sinna bikiini pilte ülesse.
2: Ikka.
1: Ja ma ütleks, et su vorm on parem kui 20-stelt.
2: No võibolla see on nagu üle liia öeldud, aga ma olen selle nimel ikkagi vaeva näinud, et see ei ole tulnud niimoodi, see ei ole hea geen. Et kui ma oleks nüüd 52-selt mitte alustanud selle toitumise ja trenniga, sest et kui ma alustasin, siis ma ikkagi, ma olin küll väga kõhn, aga ütleme niimoodi, et no keha oli ikkagi elu näinud, et väike kõhuke oli ees ja no ikkagi, noh, ütleme, okei, okay, see ei ole ka nii tähtis, aga kui ma praegu vaatan ennast, siis ma olen muidugi 100 korda paremas vormis.
1: No me pärast uudiseid räägime pikemalt kõikidest nendest Inga ilunipidest, kuidas saab sama ilusaks ja oma tagumiku sama trimmi nagu 25-selt, aga sa tõesti täna sa oled mulle oma vahel öelnud, et sa täitsa vaatad peeglisse ja mõtled, et sa meeldid endale rohkem kui noorest peast.
2: Jah, nii on. No ma olen teinud, ega ma olen ennast materdanud ka ikka. Ega see ei ole kohegi nii olnud, et ikkagi noh, et tahaks ikka paremini ja paremini. Nüüd ma olen teinud rahu ja ma hommikul kui ärkan, siis lähen peegli juurde, ütlen, tere hommikust Inga Kaare, sa oled ilus välja, sa oled tubli, et sest kui ma tõstan ennast ise, panen ennast alati ilusti riidesse ja meigin ennast ära ja kuidagi siis ma tõstan ennast nagu ülesse ja sellega noh, ongi niimoodi, et on võimalik olla rahul endaga 100%.
1: Me hakkame kohe rääkima sellest, kuidas Inga ehitab isegi maja uhkates kleitides ja kõigest muust, aga enne uudiseid kuulame ära ühe Inga loo, et inimesed saaksid aru, mis laulja sa selline oled. Kes ei tea sind veel? Ma usun, paljud teavad, aga võibolla mõned ei tea. Mis laulu me kuulema hakkame?
2: Praegu tuleb siis Hetked. See on minu kirjutatud lugu Peep Pojaveski seades ja ka minu siis sõnad.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimumtöötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti Jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängu käigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavituskohustusest. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ameti poole ettepanekuga muuta ajateenistusse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Rektorid paluvad kaaluda varianti, et 2028. aastast algab talvine ajateenistus jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Itaalia senat kiitis heaks seaduse, mis võimaldab tuumaenergia juurde naasta. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgio Meloni püüdlustes tugevdada energiajulgeolekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalike uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Alamkojas juba varem heaks kiidetud seaduseelnõu loob õigusliku raamistiku uue põlvkonna tuumatehnoloogiatele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
0: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Komöödia Valede võrgus.
6: Osades Ott Sepp,
5: Marika Barabantšikova,
6: Indrek Taalma
5: ja Kaia Skoblov.
6: Komöödiateatri etendus
5: Valede võrgus.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
12: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
13: Tõepoolest stuudios olen mina, otse saade käib meil, mul on külas Inga Kaare, jazzilaulja, kes näeb välja väga kena, aga hea kuulaja, me hakkame rääkima ilusatest teemadest, iluteemadest ja kõigest sellisest, aga nüüd on sul võimalik kaasa rääkida. Helista meile 6214646 või saada sõnum 5340-5550. Ja räägi kaasa, mis me siin Ingaga räägime ja Inga käes saab siin küsida igasuguseid nippe ka. Ja kes esimest poolt saatest ei kuulnud, siis kuku.postimees.ee on see aadress, kus on võimalik kõiki Kuku saateid järgi või järele kuulata. Aga jätkame siis Inga sinuga, et see laul, mis kõlas, hetked, ja?
14: Ja, hetked.
13: See on väga ilus laul.
14: Aitäh, see on minu uuelt plaadilt, nimega 7 ja plaat alles ilmus ja seal on teevad suurepärased muusikud kaasa Peep Pojaveski akustisel gitarril, Taner Ruben trummidel ja Ara ja Ralian kontrabassil.
13: Kus tänapäeval üldse plaati osta saab, rumal küsimusega?
14: No ütleme niimoodi, et
13: YouTube'is saab kuulata.
14: Saab ja saab mõnedes kohtast Viinistult näiteks ja siis saab ühest vintage poest, minu lemmik vintage poest.
13: Kas see on Balti jaamas või?
14: Balti jaamas, ja kus sina tead seda kohta küll.
13: Mina olen suur vintage fan, seal ja. On tõesti üks tore pood otsigi ülesse.
14: MS Vintage.
13: Just, aga Viinistus on ka sulle tähtis koht, su süda on Viinistus vist tegelikult.
14: No ikka, ja süda on Viinistul.
13: Ja, mis sul seal toimub seal Viinistul?
14: No siis? Mul on seal väikene majakene mere ääres. Ja mul on seal hea sõber Jaan.
13: Jaan. Kas me räägime Jaan?
14: Jaan Manitski.
13: Kas see kuulus ärimees, kes kunagi omas päevalehte?
14: No ma ei tea, ma ei oska öelda.
13: Kas Jaan elab ka Viinistul, aga ta vist koos ei ela seal, eks?
14: Ja ei ela koos, aga no tema elab ka Viinistul, ta on ka rahvusvaheline mees, ta elab ka igal pool, nii et aga jah, tal on Viinistul elamine ja ta on ju seal suur tegija selles mõttes, et kunstikogu on tal seal üleval ja kõik inimesed saavad seda ka külastada 7 päeva nädalas. Nii et.
13: Kui sa ütled, et Viinistult saab su plaati, siis ma kujutan ette, et mitte sinu juurest kodust, vaid just sealt... Ja,
14: Ranna restoranist.
13: Ja. No... Nii et armastusega on sul ka kõik hästi?
14: No ikka mul kõik hästi.
13: Sa oled hoitud siis Jaani poolt?
14: Jah, ikka.
13: No te väga ei afisheeri seda suhet, et ei ole vist kuski rääkid, ma täitsa imestan, et mul õnnestub selles sinuga siin saates.
14: Ma praegu nüüd panen kohe suu lukku. Klõkk.
13: Pane suu lukku. Aga Inga, lisaks sellele, et sa oled oivaline jazzilaulja ja laulad meil kruiisidel ligi 30 aastat, siis sa tegeled ka ikkagi sellega, et sa ütlesid enne ka, et sa aitad naisi. Lisaks sellele, et sa oled nüüd ise hästi vormis, ma hakkame sellest ka rääkima, kuidas sa sinna jõudsid, sa tegelikult teed ka toitumiskavasid ja treeninguid naistele.
14: Jaa, teen. Ja ütleme kohe nüüd, et 8 aastat tagasi ma olin, ütleme, samas seisus nagu väga paljud naised, kes ei teinud trenni, toitusin väga valesti, no ikka väga valesti, olin suur magusasöö ja põhimõtteliselt toidukordade, minu toidukorrad koosnesidki kas šokolaadist või noh, et see ja mul pea valutas kogu aeg ja ma olin kogu aeg väsinud.
13: Seda ma pean ütlema, et Ingaga sõprus on mind viinud selleni, et ma olen 15. eluaastast peale tegelikult kannatanud tohutute migreeni hoogudal ja siis Inga õpetas mulle mõned trennivõtted ja ütles, et söö korralikult ja need peavalud on pühitud.
14: Just nimelt, sest nüüd me hakkamegi rääkima, sest toitumine on üldse number üks, isegi kui sa ei liigu, aga toitumine on number üks.
13: Aga enne, kui me jõuame sinna, Inga, sa olid väga kõhna, väga ilus naine. Ja nüüd sa ütled, et sa olid 52-selt, vaatasid ennast peeglist ja vaatasid, et kõhuke natuke ripub, lihased hakkavad kaduma
14: just.
13: Ja ehmusid. Mis siis juhtus?
14: Ei, no ei ehmund, eks lihtsalt korra tundus, et no ma ei tea, kas et nüüd niimoodi küll edasi ei tahaks
13: no,
14: olla.
13: Praegu on su tagumik niimoodi, et no... No, ma ei taha vaadata naisena. See on nii no, eks, perfektne.
14: Selleks on kõvasti tööd tehtud. Mul on kaks jalapäeva tegelikult nädalas. No, et see juba ütleb. Ma teen 4 trenni. Õlapäev ja siis triitseps. Ja siis seljapäev, biitseps ja siis kaks jalapäeva.
13: Nii me jõuame et... kohe sinu treeninguteni, aga kui sa olid 52-aastane ja vaatasid ennast peeglist, et ingakene hakkab... vanaks jääma ja endale just. Ei meeldi.
14: Ja.
13: Mis sinuga siis juhtus? Kuidas sa nüüd 60-selt nagu selline välja näed?
14: No ja, aga ja siis see oli õnnelik juhus, kuna minu vanem tütar juba tegeles fitnessiga, jõusaaliga ja minu väike pisikene Miia oli 9. klassis ja tegi loovtööd. Ja siis Marek Kalmus tegi meile toitumiskava ja trenni kuuajase, aga kuna minu väike Miia oli selline memmekas, nagu sinu väiksem,
13: väike Gloria.
14: Ja et kõik asjad pidime koos tegema, siis me läksime koos trenni, kuna ta üksi ei läinud. Ja tegime selle kuuajase trenni ära ja noh, tema läksi selle kooli ja mina korraga vaatasin, et ma olen kuidagi palju parem. Isegi selle kuu ajaga, ma ei tea, üks mees tuli minu juurde küsis, et kas sa võistled või? Ma olen, et ei võistle.
13: Selles mõttes, et Marek Kalmus tegi teile siis selle jõusaalikava viitkeeles ja toitumiskava.
14: Ja
13: sa ütled, et kuu aja jooksul sa no, läksid lapsega lihtsalt kaasa, sa märkasid juba vahet.
14: Jaa, ma märkasin vahet. Ja muide, sest see toitumine oli ju kardinaalselt teine. No... seal oli no, muna ja liha ja no kõik, eks ju, ja 3,5 tunni tagused söögid, 4, ma alguses ei jaksanud nii palju süüa, kui ma pidin sööma ja siis ja see trenn, no õnneks minu see väike Miia oli autentes, juba ta oli Eesti meister olnud mitmevõistluses ja tema juba ikkagi oskas, ma alguses ei saanud jõusaalis mitte millestki aru, no ma olen ka küll kergejõustiklane olnud ja sprinter, aga ma ei mäleta, me käisime kunagi jõusaalis, aga et kõik need harjutused, et kui ma nüüd naistega teen sama, siis noh, me oleme näiteks teinud kuu aega samu harjutusi, siis ma küsin vahest, et mis arvad, millele see on see harjutus näiteks, siis ta ütleb seljale, ma siin ei, mõtle õlale. Ja õla, no et aga siis ma ise ka ei tunnetanud, ma ei saanud, mul ei jäänud üldse meelde need harjutused.
13: Aga ikkagi sa ei olnud ju enam 20 või 30, nüüd ma rõhutan vanusele selles kontekstis, et sa hakkasid sellise elumuutva trenniga peale 52-selt ja sa olid ju kõigest, mis sa ütlesid mulle, 50 kilo kaalusid
14: no,
13: ju.
14: No isegi natuke vähem, jah, no oligi.
13: Sa olid ju täiesti nagu...
14: düstroofik.
13: Nagu no nii pisike ja nii õbluke terve elu olnud, sa polnud neid kange ju käes hoidnud kunagi varem.
14: Ei olnud jah, aga päris kiiresti, no kuna ma ütlen, mul see adrenaliin on hästi huvitav ja see ka, et ma ikkagi üritsin ikka kohe hakkata rekordid tegema. Mul on siia maani, ma mõtlesin, et lagi on ees juba.
13: Et mis ma, rekordid sa siis teha tahtsid?
14: Igas asjas, kui ma tulin näiteks, siis ma juba võtsin natuke suurema antli juba, et ma mäletan, kuidas ma... Alguses ma jaksanud ühtegi lõuatõmmet, ma jaksanud rippudagi, naised ei jaksagi palju.
13: Mina ka ei jaksa veel.
14: Ja siis hakkasin vaikselt krudima niimoodi, et ma olen kõikide asjadega sama kättekõverdustega. Alguses ma jaksanud ühtegi teha, siis ma tegin 40 juba kergelt.
13: 40?
14: Ja, aga no see ongi, et ma kogu aeg hakkasin viskama endale ette selliseid, no kuidas see, goal, no issad...
13: Eesmärke.
14: Et edasi minna, et see on mind alati kuidagi, see on nagu mäng.
13: No Inga, aga on selline lugu, et mina arvasin ka, et ma teen trenni, siis ta küsis, et mitme kilosed sul on, ma hakkasin suuresti nagu Inga eeskuul siis tegema ka, no jõu trenni me pärast räägime, kui tähtis see on, ma ütlesin, no ma teen juba siin 2 kilostega ja siis Inga ütles, et kuulas, et suur naine, mis 2 kilostega, võta 10 kätte, kui ma ütlesin, püha jumal, aga tõesti, toimib kiiremini.
14: Sa jaksad teatud asju kümnestega kindlasti teha, sest vaata, ma vaatasin, kuidas sa last kannad. Sul on treening, on 4 aastat oled sa nüüd ju nende pisikestega ju, no, neid tõstnud, et sa jaksad. Aga teatud asju muidugi ei tohi alustada väga suurtega, sest tulevad vigastused, õlavigastus näiteks, siis on pikalt oled reast jälle väljas.
13: Me räägime kohe, kuidas saab veel nii-öelda elu mitte esimeses pooles, aga mitte ka teises keskmises pooles ennast täiesti vormi ja ma usun, et ka täitsa
14: on võimalik. On võimalik.
13: 80-selt võib ka alustada veel või?
14: Ikka.
13: No siis sellest räägime kohe pärast reklaamipausi.
15: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
17: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
18: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
19: Helista telefonil 1720.
20: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
21: Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Joseph Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
22: Raadio Kuku.
12: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
13: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja, tuletan meelde, et 621-4646 on number, kuhu saad helistada ja meiega juttu rääkida ja kaasa rääkida ja 5340-5550 on WhatsAppi number, kuhu saad meile saata sõnumiga küsimuse ja kõik saated on järelkuulatavad kuku.postimees.ee. Täna on mul külas Inga Kaare ja mul on kombeks ja Kuku raadiosse kutsuda inimesi, kes kuidagi mulle on hingelähedased või kellega ma olen elus kokku puutunud ja kellega ma tean, et see vestlus meeldib ja Inga on kindlasti üks nendest. Me jõudsime siis Ingaga jutuga sinnamaale, kus me räägime sellest, kui oluline on tegelikult teha just vanemas eas. No peale 40-ndaid, no mis vanemas, peale 40-ndaid on vaja teha jõutrenni. Ja tegelikult, kui me nüüd mõtleme selle peale, siis tõesti alates 40-ndast eluaastast inimesed ikka nagu kuidagi nagu käekesed vajuvad ära ja tagumik ei ole enam nii prink ja noh, sa näed näost, eks ole, et kuidagi noh, nagu gravitatsioon mõjub veits ja kõik see hakkab toimuma, noh, mitte küll alguses hirmsasti, aga noh, näiteks mina olen märganud, just kui ma olen sinuga sellest jõutrennist rääkinud, et ma märkan, kus inimesed ei ole üldse vanad, aga neil tekib siuke nagu rüht läheb alla, eks? Et, noh, nagu siuke väike küüruke tekib. See ei ole mitte küür, vaid noh, ongi nagu rüht kuidagi nagu vajub. Ja siis ma sain tuttavaks, või noh, mis tuttavaks, mulle mammu tuttavad, aga me jakkasime rääkima jõutrennist, kuidas pärast 40-ndaid on hästi tähtis oma lihaste eest hoolitseda. Ja Inga, sina oled see naine, kes ütleb, et jõutrenn on sisuliselt nagu pensionisammas.
14: Just nimelt, ongi pensionisammas ja ütleme niimoodi, et peale 40-ndaid, kui hakkab see preemenopaus, eks ju.
13: Naistel siis.
14: Naistel, jah. Siis on tegelikult ütleme, et no siin on ju spetsialistid käinud Kukkus rääkimas, Liis Orav, eks ju, et tegelikult on see suht katastroof naisele.
13: Mis siis juhtub?
14: Juhtub see, et kui munasarjade töö nagu lõpeb ja östrogeeni enam keha ei saa, siis on see asi, et no kuskilt tuleb seda östrogeeni nüüd toota ja see toodetakse rasvarakkudega.
13: Ja aga Inga, võt, siin ongi nüüd nagu see, et mõni naine mõtleb, et noh, 40 kukub, menopaus tuleb, eks ole, seal 50-tes, noh, ei saagi enam midagi teha. Lihased kukuvad ära ja kõik läheb, aga tegelikult sa oled ehe näide sellest, saab, et saab.
14: Saab ja seal ongi see, et kuna nüüd see rasv, see östron nimetatud, mis tuleb rasvarakkudest, ega see ennast väga välja ei anna, ega selle põletus, rasvapõletus on väga raske selles mõttes, kuna tegelikult kehal on seda östronit vaja.
13: Kas sa mõtled nüüd seda, et inimesed hakkavad kaalus juurde võtma?
14: Ja hakkavad võtma juurde, kus juures isegi hakkavad võtma niimoodi, kes on olnud samas kaalus, kui ta sööb sama palju just sellel perioodil, ta hakkab ikkagi juurde võtma. Seal on, no ütleme, mingi 5%, kes sellest pääsevad. Ja rasv jaguneb kehal hoopis teistmoodi. Alakõht tekib see visereaalne rasv, mis on siis selle veresoonkonna, südame veresoonkonnale nagu kõige suurem asi. Kui hakkab juhtuma, siis kõik see, mida me ei taha, mis meiega juhtub. No ja siis peale selle unehäired, meeleoluhäired, et kogu see asi, millega siis naine peab hakkama saama hakkama, ja sealt tõuseb ka see toidu, no et isud.
13: Ja aga selles mõttes, et naine naiseks minu mõelest peale 40-ndat nii mehe.

0: muu naised jäävad alles, aga ütleme jah, et mehed on paremas seisus siis.
1: Aga kui ma sind vaatan, jällegi tuues esile, et sa tõesti saad nüüd 20. jaanuaril 60, sul lihased on, sa oled ennast ikkagi tänu jõutrennile, hantlitele, kangidele, tõstmisele, sa oled viinud oma keha sellesse seisu, kus sa ütled, et sa ei ole kunagi selles varem olnud, sa tunned ennast niivõrd hästi.
0: No muidugi,
1: et see lihas ikkagi...
0: kui vaadata, mis siit punnitab.
1: No, ära palju tee, muidu sul lähevad varukaneed, siidist varukad katki, aga sa ütled seda, et kui naine teeb jõutrenni raskustega, siis on võimalik keha saada tagasi.
0: On, muidugi on võimalik, selge see, et on. Ainult nüüd siin, üks on jõutrenni tegemine, teine on seda toetada toiduga ja siit tulebki see, et tegelikult valgusöömine.
1: No, mis on, see valk on, paljud ei tea?
0: Valk on liha, kala, munad, piimatooted, kohupiim, kodujuust, no need on loomsed, eks ju. Siis ütleme, kui nüüd võtta taimsed, noh, maapähkel, herned, oad, tofu, soja, mis iganes, loomsed, muidugi loomsete puhul nad paremini imenduvad. Aga see on nagu väga oluline ja nüüd eks võtta sinu kehakaal, ütleme 70 kilo, sina peaksid sööma igapäevaselt valku, No 70 grammi kindlalt, 1-2 grammi kehakaalu kohta.
1: No mina olen selles seisus, kus ma hakkasin, mul hakkas kaal tulema juurde ja ma märkasin järsku, et issand jumal, mul ei ole kunagi olnud nagu sellist kaalunumbrit. Ja siis ma hakkasin jooksma, jooksin iga hommik 6 kilometrit pealõhkus otsas. Õhtuks ma olin nii väsinud, ma mäletan, et ma ei jõudnud Aktuaalset kaamerat ära vaadata, see on kell 9, eks ole, et ma juba magasin, mul ei olnud jõudu. Siis ma hakkasin seda kaloridefitsiiti tegema, mis siis, et söö vähem, söö poole vähem portsudest. Siis ma hakkasin tegema seda, et ma söön ainult suppi. Ja see oli täiesti katastroof, sellepärast, et mu sammud olid, ma liikusin, ma jooksin, pea valutus kogu aeg ja kaal alla ei lähe. Ma mõtlen nagu, kuidas see saab olla. Ja võt siis elu viis nagu selles mõttes tänu Instagramile kokku, et Inga nägi, kuidas ma seal rööp rähklen nagu nende erinevate.
0: Ma mõtlesin, issand juhul, mis toimub.
1: Et nagu ma ei saanud aru, et kas ma pean siis nagu 12 kilometrit päevas jooksma, et nagu midagi alla läheks ja ei lähe alla ja lihast ei tule ja nagu ma ei ole üldse rahul sellega. Ja siis Inga võttis minuga ühendust ja ütles, et kuule, võta nagu tee jõutrenni, söö korralikult, kustuta oma menüüst igasugused rämpsud. Ma väga palju rämpsu ei söö, aga ma söön magusat vahel. Meil on siin vajal koridoris müüakse šokolaadi näiteks. Eks? Ja saate aru, kuskil poolteist kuud on Inga mind nõustanud, ma olen alla võtnud 4 kilo ja ma söön kogu aeg. Ma lähen restorani, siis ma alati ütlen, ma tahan liha, ma tahan kala, ma tahan suurports, mitte väike ja mu kaal läheb alla. See on täiesti ulmeline.
0: Ei, no, aga nii see on, sest see toit läheb nüüd lihasesse.
1: Kuidas see võimalik on? Ma söön...
0: aga no ütleme, et ega mina ka, kui ma kunagi alusin, ma mõtlesin ka, mis mõttes, et kuidas, et no ma olen näinud ju minu Tiia Kaare, minu vanem tütar on ju maailmameister body fitnessis, kuidas võtavad alla nüüd kulturistid? Nad võtavad ju alla pikaajaliselt, minu laps ei öösel ka 2 korda ja võttis ikkagi alla 7 korda ööpäevas.
1: Kuhu see toit läheb siis?
0: Ei, no seal on niimoodi, et sa sööd valku, sa võtad maha rasvad, nad tasaaval ja süsivesikuid, valgud jäävad samaks.
1: Siis lihtkeeles igasugune magus, Kräp toit,
0: muidugi,
1: maha.
0: Puhas toit on alati, no isegi kui kalora siis võttes, et näiteks mingi burger on selles, kus on ka mingi liha sees ja puhas toit, siis igal juhul puhas toit.
1: No ma nii juttu jätkub kauemaks, aga üks asi, et esiteks me peame su muusikapala ka enne uudiseid jõudma veel ära mängida, aga mida ma tahan öelda Inga õpetuste taustal on see, et üks asi, et sa hakkad ennast oma kehas tundma paremini.
0: Muidugi.
1: See väsimus kaab ära, sa hakkad nägema lihaseid ja mis kõige uskumatum, ma nägu ju ei tee ju trenni näole, aga mu näo lihased.
0: Muidugi ja toit on ju energia. Nii et nii see hakkab.
1: Kuulame veel ühe loo ära, mis nüüd järgmiseks kõlab.
0: Ja järgmine lugu on selline tore lugu nagu Raskus raugeb.
1: No võt,

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. Tervishoiutöötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Ilm on pilves ja sajab vihma, tuul peaks nüüd õhtul nõrgenema ja sooja täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama riigipea kultuurirahastu tööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personalijuhina. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus, kohus aga selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab ta vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Süüdistuse järgi ei kutsunud ta kiirabi ega kedagi teist appi. Laiba pani ta kilekotti, mille asetas voodi taha. Järgmisel päeval viis Rukkina surnukeha emosse. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimumtöötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Ta lisas, et tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude ületundide ning öösiti nädalavahetustel ja pühade ajal töötamisega. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest. Venemaa korraldas Kiievile droonirünnaku. Linnapea Vitali Klitschko sõnul põlevad esialgsetel andmetel droonitabamuse saanud büroohoone lähedal asuvas parklas autod ning leitud on 3 hukkunu surnukehad. Mitu inimest on vigastatud. Paavst Leo 14. Saabus visiidile Prantsusmaale. See on Vatikani riigipea esimene riigivisiit Prantsusmaale viimase 18 aasta jooksul. President Emmanuel Macron nimetas seda suureks auks, rõhutades, et Prantsusmaa ilmalikkus ei eita mingil moel religiooni. Leo 14. peab homme Pariisis Concordi väljakul missa, kuhu oodatakse ligi 500 000 inimest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
6: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmera?
10: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sharifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
11: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas läks teadlaste öö Maaülikooli biogaasi laboris ja mida sai teha ühtse tervise seikluslaboris? Mille poolest erineb Eerika katselaud tavalistest? Mida panid hindajad tähele Olustvere hoidiste messil ning mida nad ise sisse teevad ja mis iseloomustas lõppenud turismisuve nii mandril kui saartel? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio.
11: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
12: Tere tulemast tagasi. Otse saade iga reedel mina Katrin Lust ja täna on mul külas jazzilaulja Inga Kaare, kes tegelikult on leidnud oma suure kire ja tegeleb ka siis toitumiskavade tegemise ja jõusaali treeninguga ja muidugi me rääkisime just asja enne ka sellest, kui heas vormis täna Inga on, kuigi ta saab peagi 60-aastaseks. Helistage 6216-4646 ja WhatsApp ja ootame ka sõnumeid ja kuku.postimees.ee, seal on kogu saade järelkuulatav. Me rääkisime sellest Ingaga ennist, kui tähtis on jõutrenn, et just peale 40-ndat eriti naistel, hakkavad lihased nii-öelda nagu alla andma, vajuma ja jõutrenn on see, mis tegelikult toob naiseliku ilu tagasi. No mitte ainult ilu, selles mõttes, et rüht, välimus, enesetunne, me ei räägi ju ainult ilust, eks ole?
13: Täpselt, muidugi.
12: Jah. Ja tagumiku saad tagasi pringiks?
13: Ikka, tuleb vaeva näha, aga on võimalik.
12: No mina sain Inga käest igal juhul väga palju jõudu, jõutrenni teha. Mina jõusaalis ei käi, ma lihtsalt ei jõua sinna, aga mul on nüüd Inga eeskujul hantlid, mul on 12-kilone sangpomm, 20-kilost hantlid ja siis Inga 4-kilosed hantlid. Ja ma ei ole nüüd mingisugune suur sportlane, et ma nüüd räägin. Ma ikka räägin sellest, et Inga ütles, et hakka vaikselt minema. Ma seal nendest Inga jõupingutustest, mis ta mulle videos näitab, mis ma tegema pean, mõnda jõuan 5 teha, mõnda jõuan 10, mõnda jõua üldse, aga jõuan on ju, aga see enese tunne, isegi sellest, kui ma jõuan mõni hommik teha, ma proovin 30 minutit teha, aga nüüd ma olen proovinud teha mõni hommik, eks ole, aega ei ole, ikkagi kas või 10-15 minutit ma teen mingid harjutusi ja see, mis peeglist vastu vaatab pooleteise kuu jooksul, -4 kilo, kõik on pringim, parem nägu, võt ma ju ei tee mingit raskusi näoga, aga võt näolihased hakkavad ka nagu tõusma.
13: Muidugi, jah.
12: Et see on ikkagi nagu imeline ja sa ütled, et vanaduses on see nagu pensionisammas, et kui sul on lihased, sa jõuad tööl käia, sa kukud, siis sa ei murra kõik oma luid ära.
13: Jah, on nii. Jah, see on tõesti, see on valuuta, ütleme niimoodi. Et ma jõulud ajal kõndisin, et teen tiire ja siis rahvusraamatu kogu juures on see apteek, eks ju.
12: Ja ma käin seal kogu aeg.
13: Ja vaatsin õhtul, kui see, noh, see on ju ööpäev lahti. Tohutu mass seisab seal. Ja siis ma mõtlesin küll, et noh, et parem on ju kõndida ja olla terve. Sest et no kui need pensionisambad ükskord kätte saad, siis sa viid ju kõik need apteeki ära, kui sa ei tegele endaga. Sest midagi ei jää üle, me atrofeerume, midagi ei ole teha.
12: Aga tegelikult see jõutrenn, no me räägime nüüd siin vanema seas, kui tähtis see on, aga kui praegu noorem kuuleja kuuleb, siis ega see on noortele ka tähtis. Nii palju ollakse arvutiseks,
13: ja.
12: Telefonis, need kael on kange, peavalud on ka sellest tingitud. Et see on tähtis oma lihaste eest hoolitseda.
13: On muidugi nooremad inimesed käivad rohkem, sest et mina teen ka sellist jõusaali turismi. Ütleme nii, et kui ma reisin palju, ma käin alati jõusaalis, vaatan, mis toimub, mis vanuses inimesed treenivad. Et ja no näiteks Hispaanias, no puhta vanad inimesed.
12: Päriselt?
13: No 80 ja on kohal. Naised, mehed, Rootsis muidugi. No seal on 50 naisi on terve saal täis.
12: Päriselt
13: ja,
12: räägid.
13: Ja on, et mujal maailmas ikkagi ollakse teadlikumad. Et meil on, aga väga, väga vähe.
12: Aga ma tahtsinki küsida, et see jõusaali vaatlus, et kui sa meie jõusaali lähed, siis sa ütled, et ikkagi nagu 50 plus naisi ei ole.
13: No üksikud jah, ega palju ei ole. Mõned on, kes on võistlusportlased, et no teevad. No see on selline ekstreemsem asi, et see pead oma rasvapõletuse viima nii, no nagu siis tulevad kortsud ka muidugi. Seda ei ole vaja, no. No jah.
12: Aga kui nüüd kuulaja kuulab, mõtleb, et ma ei tea, ta on 40, 50, võibolla on 60 käega löönud, võibolla on 70 või hoopis 80, eks, et no mida, mul ei anna enam mitte midagi teha, et mul on see rong läinud.
13: Annab.
12: Sina ütled, et tegelikult ikkagi... Kui sinna jõusaali ei taha minna, arvad, et kukud seal kuskil kangide vahel pikali, poest need, no igas poes, mina ossin enda omad vist esimesed need pisikesed ühekilosed koopist või meile, kus ma nad sain, et ikkagi tasub võtta need kas või pisikesed raskused ja hakata tegema.
13: Tasub hakata naistel ikkagi, mis on, no plank, eks ju võibolla see on natuke raske, aga ütleme kättekõverdus, et seal on ju ka terve keha ja seina pealt alguses. Üks kõik, kuidas ikkagi petta ennast teha see asi mänguliseks ja ikkagi hakata liikuma, sest et tuleb ennast võrrelda eilse endaga, mitte ütleme minu või kellegi teisega ja alati saab paremaks, alati.
12: Sa siis ütled, et isegi no, naisterahvas 65-70 praegu kuulab meid, mine osta need raskused, hakka tegema, hakka lihaste eest hoolitsema ja mis ta siis saab vastu sellest?
13: No, ta saab. Ta, ütleme, et tema elu läheb ikka palju paremaks. See on selge, et see, noh, juba, no näed, kuidas ma vaatasin sinu seda stoorit, kuidas sa särad. No, sellest ajast peale ma ju nägin, kuidas sa oled iga päev on sul, oli sul nagu raske ja ma mõtlesin, issand jumal, et kuidas sind aidata. Et, ja nüüd, kui sa paned, no sa oled nii ilus, näed välja, sa oled rõõmus, et see on ju kõik näha.
12: Ei, no muidugi, kui kilod lähevad maha ja riided lähevad selga, no. Enesetunne on hea, energiat on, sa ei näljuta ennast, kõht on täis, tuju on hea.
13: See on väga oluline, just ka tuju üleval hoidmine, sest no ausalt öeldes, no mul on naised öelnud, ma ei taha üldse ennast peeglist näha enam ja palju on ka see, et ära pildista mind, ma olen no, nii õudne. No.
12: Mina olen teinud ka vanemate prouadega, kes on olnud kunagi meeletult, no kaunid naised, nad ütlevad, ma annaksin sulle intervju, aga ma ei taha ennast enam telekast vaadata.
13: No,
12: et nad ei tahagi ennast näha, aga tegelikult seda saab muuta, seda ma tahan.
13: Ei, no saab muidugi muuta, saab, ega siis...
12: No Inga on mulle öelnud, et no nägu võid sa süstida.
13: No nägu...
12: Aga õlad ja käed ja tagumiku, no sellega nagu peab tegelema.
13: Sest et ega siis nahk on ju igal pool, seda ja kui on, ütleme, kui lihasmass on juba suurem, see tähendab, et ka kogu keha vee protsent on ju ka palju suurem, kuna... Lihases on 75% vett, rasvas on 10-20%. Ja mida rohkem on, noh, see veeprotsent kehas, seda parem on ju kõik ainevahetus, kõik liigesed on paremad, nahk on parem. Ütleme, no kogu kupatus, nii et nii on.
12: pärast pisikest reklaamipausi jätkame ja minge ostke hantlid ja hakake
13: just
12: pihta.
13: Ikka.
7: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
14: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
7: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
15: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
16: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
17: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
18: Kanal 2 esitleb.
19: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
18: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
20: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
12: No nii, me oleme Inga Kaarega tagasi, räägime sellest, kuidas on võimalik ilus olla kuni 100 aastani välja, kui sa endest hoolitsed. Just rääkisime pikalt sellest, kuidas jõutrenn ja hoolitsemine lihaste eest annab võimaluse olla terve, ilus, kena, ennast hästi tunda, aga see juures tegelikult, et me ei hüppaks sellest niisama üle, et keegi nüüd ostab endale koju hantlid ja hakkab siis nendega uhama, et tuleb meeles pidada, et tuleb korralikult süüa.
13: Just, sest toitumine on number üks. Ja just puhas toitumine ja ütleme siis niimoodi selles vahekorras, et toidukorras peaks olema ikkagi valk alati.
12: No see on siis see munaliha.
13: Ja ütleme ja kui siis ei ole, ütleme loomset, et leiab ju ka, ütleme taimset, siis mingi protsent rasva ja siis jääb muidugi süsivesikud. Süsivesikud on ju, ütleme, see on ju lai mõiste, juurikad. Ja ütleme, kui trenni päeval ikkagi võib ka kartulit, tatraputru ja seda, aga ütleme, põhivärk on ikkagi valk.
12: Korralikult süüa inimesed. Just. Liha, kana, kodujuust, muna,
13: ja
12: kõik sellised head tooted. Magusad proovi üritada vältida, ütleb Inga mulle.
13: Ja tähendab, suhkur on saatanast.
12: Suhkur on saatanast. No üks nipp on, et kui on jäätis isu, siis on see vähendatud suhkru ja jäätis. Ma olen seda maitsnud. Uskuge mind, see ei ole keemiat täis maitsega.
13: Ei ole, väga hea on
12: see. Okay.
13: Ja.
12: Alkohol.
13: No alkohol, ütleme niimoodi, et alkoholiga on asjad nii, et ütleme nüüd see punase klaasi vein, see 120 grammi, no see on 100 kilokalorit, ütleme, kui me võtame nüüd...
12: Või?
13: No mina igal juhul
12: joon.
13: Ikka joon, jah. Et õhtul, kui ma liha söön, siis ma selle 120 grammi võtan ja ütleme, et tega seal seda suhkrut, kui võtta Hispaania veinid, seal on 1 gram suhkrut. Et praktiliselt on see, aga ei, ei soovita nüüd, et...
12: Kogu aeg juua.
13: Jaa.
12: Et, ma olen kuulnud, et keegi kuski rääkis mulle, et naised on hakanud jooma mingit prosekot, kus on nagu null suhkrut ja käivad otsivad seda mingites spetsiaalsetes poodides, et juba on alkoholi, kus ei ole seda nagu suhkrut siis, jah?
13: Ei, no jaa, aga ega, jah, väikes, ega siis see 1 gram suhkur ka, see on ju ka praktiliselt mitte midagi, ega leivas saias on ju ka suhkur. Et see, no, ütleme, et ega nüüd ei pea päris ikkagi sellest munga või nunna elu.
12: No, elamisrõõm siis peab ka jääma, eks?
13: Jaa, ja samas, ütleme, et eestlane on ju grilli, mis rahvas, eks ju, et väga teretulnud, võtad liha, võtad väikse veini, aga siis kooki ega magustoitu ei võta sellepärast, et see vein ongi kook või magustoit. Sest kui me nüüd jõuame selle magustoiduni, siis see, ütleme, no ma olen siin toonud mitmeti seda näidet, et see mingi Brita kook, üks väike tükkike on 300 kilokalorit, mis siis tuleb, kuidas seda maha saada, 10 000 sammu tegema, no, et sellest lahti saada.
12: Sammud on ka olulised, et isaks jõutreenile sa ikkagi ütled, et kõndima peab ja kõndima. Mina proovin ka need 10-12 000 sammu ikkagi päevas ära teha.
13: Jaa, no see on väga tähtis. See on väga tähtis, eriti ikkagi ütleme, kui sa saad vanemaks. Kui ainevahetus aeglustub, no ütleme naistel siis tänu sellele, et see östrogen kaob, siis on see nagu ülioluline, et ikkagi natuke seda, mis see reaalselt rasv on, mis sinna nüüd hakkab kogunema, seda nagu annuleerida. See on väga oluline.
12: Nii et jalutama peab.
13: Jaa, peab, jalutama peab. Ja isegi mitte jalutama võiks nagu selle kõnnaku teha sellise väheaktiivsema. Et siis võibolla isegi kas need 10 000, aga lihtsalt nagu trenngi, natuke aktiivse trenn, mitte nii, et sa käid, teed lihtsalt ära ja sa mitte midagi ei tunne. Et ikkagi...
12: Et natuke higi peab siis lahti võtma.
13: Ja no kuidas lihas tekib? Lihas tekib ju mikrorevenditega. No see on, sa teed enda...
12: Lihased katki.
13: Ja põhimõtteliselt lihas kasvab siis, kui sa puhkad. Sellest ongi see, et ma ütlesin ka sulle, et ära tee igapäev trenni, sest noh, see on, noh, ainult ütleme, rumalad teevad igapäev.
12: No, ma ehmatasingi, et ma olin siin vahepeal mõned päevad haiged, ma ei saanud teha trenni.
13: Ja see on
12: lähen,
13: väga hea.
12: Lähen kaalu peale, Inga ütleb, ära tee igapäev, mul on nagu, ei, ma ikka uhan igapäev teha.
13: Ei pea.
12: Ja lähen kaalu peale ja mul on kaal alla läinud.
13: Ja just nimelt on, ja mis veel on ikkagi, et ka mentaalne. Sellepärast, et ma ju näen, sa oled paremas seisus, sest sa nüüd, noh, sul oli siis kogu aeg, et appi ei lähe ja see on naistel ju paljudel. Ja eriti kui on nüüd une, kui sa magad vähe, siis ja igasugused ärevuse häired, mis ja südame kloppimised, mis siis tulevad, mitte sellest, et sa oled mingi närviline inimene, vaid see tekib ju muudel põhjustel. Isegi naised ei saa tihti veel aru, miks need asjad nii on. Aga kui sa oled sellest teadlik, siis sa lihtsalt, noh, oled. Võtad seda teadmisega.
12: Sina, Inga, oled nii rahulik, et sa oled suurepärane eeskuju, et vaatad sinu poole ja mõtled, et kõik on võimalik. Aga Inga, räägime natuke vaimsest tervisest ka, et üks asi on hoida keha korras. Ja kindlasti see jõutrenn ja kõndimine ja toitumine, ega see on alus ka vaimsele tervisele.
13: Ikka.
12: Aga sa oled mulle naisena õpetanud seda, et no, mina olen ikka no, sükka suht. Tipi olen ka, ega ilusad asjad meeldivad.
13: Tore.
12: Aga no ikka lähed mingil ajal kuskile kohta lööd üles, aga võt Inga on õpetanud mulle seda, et iga päev tuleb välja näha ilus.
13: No ütleme, et ma ei tea, kuidas see teiste puhul, minu puhul see toimib, mulle meeldib see. Ütleme, et ma olen nüüd selles vanuses, mis on nagu tore, et... Ma teen asju, mis mulle meeldivad. Ma ei pea enam tegema asju, mis mulle ei meeldi. Et noh, see on õudne vabastav ja tegelikult ju paljud inimesed võivad samamoodi elada. Et,
12: no, kui, sa oled see naine, kes viinistul, no, kus juures ma pean ütlema, et kui ma käisin otsisin Inga koduviinistul, siis me pöörasime sinna valesse, me käisime kuuri ja lugu tegemas esmaspäeval Ingaga üks lugu ka eetris, pöörasime valest väravast sisse ja küsisime, et kus siin Inga kaar elab. Viinist on siis selline mereäärne paik Tallinna lähedal ja härrad tulid sinna juurde, ütlesid, no Inga, ilus Inga või ilus Inga elab meil. No siis nad rääksid, et sa oled küla kõige ilusam naine. Aga mis ma öelda tahan selle pika jutuga on see, et kui Inga ehitas siis seda Viinistu kodukest seal, ja. Putitasid seda, ja. Siis mehed teavad rääkida, et sul oli ikka nagu iga päev oli kleit seljas,
13: ikka.
12: Suu oli värvitud
13: ja, ikka.
12: Ja soeng oli peas, et sa olid seal nagu kive tassinud sellises... Mis siis toimus sul seal ehitusel?
13: Ehitajad iga hommik, kui ma tulin, siis mõtlesin, et mis tal täna seljas on? Et see kopamees ka ütles, et ei ole midagi sellist näinud, et no ma ju võtsin 70-80 kiloseid kive tassi. Ma tegin, kuna nemad ehitsid toa, siis mina tegin kivik taimlat õues.
12: Ja siis võtsid neid 70 kiloseid kive ilma... ja mehed vaatsid suu ammul, et püha taevas on see unes või ilmsi.
13: Ja et, see kopamees ütles, et ei ole midagi sellist mitte kunagi näinud. Et ja, et sealt, no et ma mõtlesin, ma teen siis trenni samal ajal.
12: 70 kilo.
13: No ma arvan, nüüd rohkem isegi, et no seal on vajas ja mul ei olnud ju vööd peal, et ma lihtsalt hoidsin ennast.
12: Ärge palun tehke kodus järgi.
13: Ei, seda ei ole vaja järgi teha, et ikkagi, ega alati, kui võtad suure raskuse, siis sa pead olema nagu valmis, et sa teed selle ära. Mitte kunagi ma ei mõtle sellele, kui ma võtan mingi kangi, et ma nüüd seda tehtud ei saa. Teinekord isegi ei saa tehtud, aga ma ikkagi arvan, et ma saan.
12: Aga selles mõttes, et... Sa ütled, et iga päev, vahet pole, mis sa teed, sa võid neid peenraid ka teha, see kleit võib mustaks saada.
13: Muidugi, aga mul on palju kleite.
12: Aga sa ütled, et miks see siis tähtis on iga päev ilus olla? Sa ütled iga päev isegi, kui sa ei lähe kuskile, sa teed endale ikka, meiki, ikka. Paned ilused riided.
13: No ikka lähed peeglist mööda, vaatad Inga Kaare ka ilusti sätitud siin ilusti. No et, ei, ma ei tea, see tõstab mu tuju. No ja... Kõige toredam on, kui tuju on hea. Et ma olen saanud palju paremaks inimeseks, kui ma olin, tänu kõigele sellele. No, ega see ei tulnud kohe, kui lapsed olid väiksid, ma olin ju väsind ja kõik see toitumine. Et noh, praegu ma mõtlen küll, et kui üks päev ikkagi see liivaannus koputab, no panen ikka, sean ennast ilusti valmis, ma olen ikka väikse lokki ka ja lähen ikkagi siukese, noh, Ikka naeratus näol.
12: Eks siis, kui liivaannus peaks saabuma, no, siis tuule. Sina oled sätitud.
13: Ikka.
12: Issand, kui morbiidsest asjast me räägime naerusuil.
13: Aga see olen mina. Minu naljad ongi sellised.
12: Inga, mis järgmine laul on, mida me kohe kuuleme enne uudiseid?
13: Järgmine laul on Ma ei tea. Ja see on minu tekstiga kirjutatud ja Peep Ojaveski viis.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama presidendi kultuurirahastu tööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personalijuhina. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus, kuid kohus selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab ta vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Ta ei kutsunud ei kiirabi ega kedagi teist appi. Politsei pidas eile Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte välismaalaste gruppi vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades ja ka sadamas peeti kinni 3 väiksemat gruppi välismaalasi. Kõik seadusliku aluseta välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ning enda sõnul tulid nad Aafrika riikidest ja ka Nepaalist. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti Jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavituskohustusest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Nädalavahetusel toimub Tallinnas palju põnevat. Loomaaias tähistatakse ninasarviku päeva, saab osaleda Elke Tallinn rannil, tutvuda botaanikaaias enam kui 100 Eestist ja mujalt maailmast pärit toidutaime pärandsordiga ning Tallinna lauluväljakul on suur sügislaat. Nende ja paljude teiste ürituste kohta leiab infot portaalist huvi.tallinn.ee. Veel viimaseid päevi on käimas Tallinna kaasava eelarve hääletus. Linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinn hakkab koos Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse liiduga linnakeskkonnas uusi tehnoloogiaid katsetama. Eesmärk on leida lahendusi, mis aitaksid linnal kriisideks paremini valmis olla. Katsetada võidakse näiteks droone ja autonoomseid süsteeme, sensoreid, tehisintellekti ning side- ja küberturvalisuse lahendusi. Koostöö on osa plaanist arendada Tallinnast rahvusvaheline kaitsetehnoloogia ja elanikkonna kaitseinnovatsioonikeskus. Tallinna ja Aegna saare vaheline regulaarne laevaliiklus kestab veel kuni 30. septembrini. Laev väljub 6 päeval nädalas Patarei sadamast ning Aegnale sõit kestab ligi 30 minutit. Laevas on jalgratta kohad ja ka lemmikloomad on teretulnud. Rohkem infot ja piletimüügi leiab veebi aadressilt tallinn.ee/liikuvus.
1: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletile.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sõmära?
0: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
8: Olemegi tagasi. Stuudios on Inga Kaare ja oleme siin 2 tundi peaaegu Inga juttu rääkinud ja aeg lendab.
9: Vaata kus.
8: Aga täna oleme siis rääkinud natukene sellest ilusaks olemisest ja lihaste eest hoolitsemisest ja sellest, kuidas tegelikult vanemas eas see on parim investeering endast
9: just nii.
8: Hoolitseda, et ei kaoks ära sinna. Aga Inga, osa, mul on seal Instagramis kirjutatud, kui ma olen ka nagu väikest viisi influencer, et räägin seal, et mis ma selga panen ja mis ma hommikul söön ja kuidas ma siin, eks ole, sina ka nägid, kuidas ma siin vaeva näen, et kaal ei lähe alla. Ja siis mõni inimene on mulle kirjutanud ka, enne kui mul see teekond oli nagu heas suunas veel, et kui ma seal rapsisin ja sõin vähem, et kuule Katrin, sa oled 44 aastane, et toitab küll, nüüd on nagu maailm noorte päralt ja ei ole vaja kogu aeg oma nagu neid riideid seal vahetada ja uusi kingi osta ja kaalus alla võtta, nii et nagu kõik, elu on läbi, ole nüüd lihtsalt kasvatama lapsi ja mis sa sellest jutust arvad?
9: Ei, no mina arvan, et kui enam midagi vaja ei ole, siis tulebki ära minna siit. Ilmast ei, no ikka.
8: Aga sellist attitude on ju tegelikult naiste seas, et läheb 40 ja noh, tead, ongi olen, mõni on vanaema ja mõni on nagu, et noh, pole vaja, et see ongi nagu noorte maailm on see enda eest hoolitsemine ja jõusaalid ja asjad, et tegelikult ei ole nii.
9: Ei ole. Mäletad ühes intervjuus aastat tagasi, ma ütlesin sulle, minu elu alles läks paremaks siis. Et see ongi ja tegelikult ju paljud naised, ma arvan, noh, okei, see, mida öeldakse neile, eks ju, tegelikult teatud, noh, inimesed ütlevad igased asju, seda ei tasu üldse tähele panna, et tuleks ikka, noh, minna oma teed ja mitte isiklikult võtta ja noh, ma loodan, et sa ei võtagi isiklikult.
8: Ei, no minu arust on nagu naljakas, et see on ju, võt sina ka väga ilusest ütled, et see on meie elu. See on meile antud, see tuleb kuidagi ära käia.
9: Ja.
8: Oi, meil on esimene helistaja, halloo!
10: Ma tahtsingi teile öelda, et väga mõtetu teema on, isegi naised ei helita teile. Mis peetud ja tiksid kurat?
8: Aga, mõtetu teema näed, inimene helistab sisse, aga mina näen näiteks numbreid. Mina näen, et meie numbrid on täitsa ilusad ja korrast ja inimesed kuulavad. Nii et, näed, saimegi sõimata.
9: No ikka.
8: Väike sõim käib ikka asja juurde, et 2 mõtetud teite räägivad siin mõtetul teemal.
9: Ja ka me ei võta seda isiklikult.
8: Absoluutselt mitte. Aga sina, Inga, oled öelnud, et sa tegelikult teed seda jõutrenni ja hoolitsed enda eest ja paned punase hullepulga peale, kuni sa siin maamunal oled.
9: Just.
8: Sa jääd enda eest hoolitsema, et vanusel ei ole piirangut ja
9: ei
8: see
9: ole.
8: On ja see nii on.
9: Ja see on nii, jah. Et nii on ja jääb.
8: No samas praegu võibolla mingid naised üldse kuulevad meid, mõtlevad, et ongi 2 lolli, et on ju olemas Ozempik ja igasugused ilusüstid Ozempikuga võtad kaalu alla. Noh, ma ei tea, Kardashianil on isegi ju mingi, räägitakse, et pepu peali implantaadid, et noh, saab nii ka, on ju.
9: No kindlasti saab, jah. Ja no see, jah, kui... See on täitsa, no aga ega see pole jätkusuutlik.
8: Kuule, aga meil on 1 sõima ja ma loodan mitte. Liinil, halloo!
11: Tere päevast, ei ole sõima ja mulle väga meeldib teie saade.
5: No tõesti, no lihtsalt super saade. Mehed ja naised on kadedad, kes endalt ei hoolitse, käivad ressipüksid jalas ja omikust õhtuni, antka andeks, aga nagu munadega naised üldse ei kanna kleite, ei seelikud. No väga kihtanid ette, ma ütlen teile, ma olen ka 74, aga mulle pakutakse 55.
8: No nii, tore, kui te näeksite Ingat praegu, tal on siin pärlid jaa, kaelas, siidiskleid.
5: Ja tuleb koolitseda mina ka, kui ma lähen isegi poodi, ma värvin huuled ära, panen isegi vahetan pesu ka ära, teate, kas te usute või usu kodus on midagi muud ja väljas. Vot nii tuleb koolitseda, siis sa ei olegi vana, kui sa oled juba 74, no sellepärast sa oledki 20 aastat noorem, et sa koga koolitsed
8: enda. Aga kas proua see jutt siis vastab tõele, et kui sa endest hoolitsed, paned selle huulepulga vahetad pesu, tuleb see tunne peale,
5: et... on parem, väga, just. Väga, teate, isegi kodus, kui sa pesed nõusi või koristad, sa pead olema alati korras, see on tuju kohe super. Nii et, et see jutt on väga, väga tore saade teil.
8: Aitäh.
5: Jõudu teile, tšau.
9: Aitäh.
8: No minu ema ka, ma tartusin, Inga nii suur ees kui mul viimasel ajal, et... kodus juba visatakse nalja, aga et ema ka, mul emats, et ma olin seal hoovis Tartus ja tegin aiatöid ja siis emats, no kus peab selle valge pluusiga, no mis suga juhtunud on, et noh, mul ei saa mingisugune ämber käes ja siin selle saab ju ära pesta ja siis ma sain aru, et Inga Kaare on minusse nagu süstinud sellise tõesti ja ma pean tunnistama Inga, et kui sa hoolitsed enda eest kodus ka nendel vabadel päevadel, ikkagi paned ennast ilusti riidesse, no vahel ei ole tuju kiita, aga paned, seotki selle nagu jumal oja uus eliste, mis nüüd saate lõpus juhtub? Hallo!
11: Tere!
8: Tere!
11: Ma kuulan ka uviga, et väga tore saade.
8: Siis on väga hästi. Aitäh teile! Mm. No, ja selles mõttes, et no näed, ikka inimesed kuulavad, et tõesti nüüd me näeme sellele pimedale sügisele ka ju vastu on ja noh, alati see on natuke hirmuta minu jaoks kõik see kaamus, noh, see selline pime aeg ja tuleb igasuguseid eluraskusi tavaliselt ka sügisel minu teele, aga nüüd kui Inga on õpetanud mulle, et tuleb igapäev ilus olla ja kõike seda, no on parem olla.
9: On parem, no aga võtta või jätta, eks ju. Et see, me paljud asjad on ikkagi meie enda teha.
8: Ja üks sellista veel, palun, ja sisse on, jumal, siin tuleb sõnumid ka. Meil on... Nii, hallo!
12: Tere!
8: Tere!
12: Ütleks oma viis koopikud ka siia arutelusse. Kaasaegsed see gradatsioon, et kus on noorus, kus on keskiga, kus on vanus, on juba liikunud sinna suunas, et 44 on veel noorus. Et 60, see on keskiga, ma olen ise 60. Nii et võtame rahulikult, oleme noored edasi.
8: Nii, armas sõnum, aitäh. Keegi on kirjutanud ka, mul elukaaslane on 63, teeb igapäev trenni ja välja näeb nagu 43.
9: Väga tubli.
8: Kuulame kiire reklaamipausi ära ja kohe jätkame.
13: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
14: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
13: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
15: Ajoid tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
16: Tere!
15: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
16: Kuule!
15: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
16: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
15: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoidtooted.ee
17: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
18: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
8: Oleme tagasi stuudios, ongi käimas meie saate viimane osa ja mul on nii hea meel, et üks stuudiosse helistaja tõmbas oma sõimuga sellise hoo sisse, et inimesed hakkasid toru haarama, et palun, meil on viimased minutid aega helistada ja meiega kaasa rääkida 6214646 ja 5340 on WhatsAppi sõnum, kus te saate meile kirjutada. Kas on keegi juba liinil? Hallo? Hallo?
19: Hallo, tere, kas te kuulete?
8: Mina kuulen.
19: Aha, väga tore. Tahtsin ka kiita saadet, et väga tore saade on ja just rõhutada seda sama, mis on, et tervise eest hoolitsemine ja kogu see liikumine ja toitumine on nii-öelda kõige alus. Et just tõesti alati on tore kuulda seda meelde tuletust, kuigi ka nendele, kes ei jõua võib-olla nii palju enda eest iga päev hoolitsuda ja lille lüüa nii-öelda, siis see on selline mõnus meelde tuletus, et enda tasika tuleb täis hoida.
8: Nii armas kõne, aitäh. No mina tahan öelda, et mina samamoodi mõtlesin, et kui ingaõttes, et jõutrenn ja no mul on kaks pisikest last, kaks töökohta, kuuri ajal on nagu eriti kiire, et kust ma nagu leian selle hetke, et nüüd seda jõutrenni teha, aga siis lihtsalt kodus ärkan tunnikese varem, teen seal oma harjutused ära, meil on siin ka produtsent, kes juba küsis, et kuule, et tõesti, et aga kuidas ma nende hantitega seal üksi teen, inga ütles, et no teedki alguses, teed nii sama, yeah. Nii ja nii ja nii ja pärast siis juba otsid mingisuguseid muid harjutusi, et tõesti ma ütlen, et noh, selle aja leiab, inga on mul õigus, meil on meel üks helistaja, püha jumal, lõpus läheb nüüd selliseks spurdiks, nii, hallo!
20: Hallo! Väga kiitan seda saadet, mida ma kuulan.
8: Tore!
20: Ma olen kõigega nõus, kõndimine, toitumine, käisin keha koostist mõõtmas. Ma sain 15 aastat noorema vanuse.
9: Väga tubli.
20: Olen 42. Ja kõik see, mida te rääksite, seda ma olen kogu aeg teinud ja teen edasigi. Aitäh teile!
8: Aitäh, nii armas! Kusjuures minul on kodus üks tark kaal, mis ka siis mõõdab minu seda rasva ja igasuguseid asju. Ja enne ta ütles mulle, et no ma olen 44, et minu siis see mingi bio, ma ei tea, mis iga see siis on, eks ole, et see on 42. Ja nüüd, pärast seda, kui ma Ingaga olen nüüd pooltis kuud olnud ühenduses, just vaatsin, et ütleb, et olen 41. Ja nii et mulle tundub, kui kaal langeb ja ma seda trenni teen, ta loeb ikkagi kohe need aastad maha. Nii, kuulen järgmist helistajat, hallo!
21: Tere, tere! Ja mida Toomas ka helistab just see kurikõne, see oli nii naljakas.
8: Tõmbas käima, eks ole?
21: Ja tõmbas käima. Ja ma ei ole teiega saadet kunagi kuulanud, aga kui te ise väitsete, et te vahest kette trenni, teile kaks töökohta. No, ma ei tea muidugi, millised on teie töökohad ja näiteks inimene, kelle töö on nii või teisit juba füüsiline, et noh, ega siis jah, muidugi erilist trenni enam vaja ei ole. Aga jah, mu enda abikaasa on ka, ütleme, et laua taga istumine, et siis ta ikkagi käib jalatööle ja või jalgrattaga, siis ma saan aru selle eest. Enda töö on samamoodi füüsiline, et ei pea nagu trenni tegema ja enda vanus on ka juba ja pikalt üle 60 ja ei keegi nagu näost niimoodi näkku kohe. Ei ütleks, ilma treenitagi ja normaalne.
8: Aga teate, härra, ma segan korraks vahele, et me tegelikult just enne Ingaga rääkisime ka, et üldse nagu vanasti, kui inimesed tegid õues rohkelt tööd ja Inga ütles, et vanasti ei olnud just seda nii-öelda crap toitu ja füüsilist liikumist oli rohkem, inimesed tegelikult nägid tervemad välja ju.
9: Oli.
21: Seda küll. Et ma siiani, no ma palju olen Eestist väljas üldset ja ma märkan, kuidas on naabermaades noored joovad palju Coca-Colat ja rämstoitu ja mäletan, kui seal öeldi ka, et ah, et siin tehase söök on nüüd jama, et lähme parem välja sööma ja mind McDonald's. Ma olin eriti pigem muidugi selle peale, et mind sükse koha peale viidi. Ja üritan ikkagi jah, normaalselt, tavalist nagu sukkest toitu süüa. Ja et ma vaatan hea, et ütleme naabermaades näiteks, kui meil Eesti piimatootjat vaatame ja piimasaadused, kõik, mis on müüa, on ikkagi laktoosiga. Näiteks soomlastel ma ei näe ühtegi piima, mis oleks laktoosiga. Kõik on laktoosivad. Ma ei tea, miks nad ei kesta seda. Et see on võib-olla nende probleem.

0: toitu, enda eest hoolitseda ikka jõuab, no võtab ja natuke aega ja kõik, aga see on seda väärt, on ju.
1: On muidugi ja ma arvan, et sa jätkad seda teekonda sellepärast, et noh, algus on tehtud ja isegi kui aegajalt noh, inimesed libastuvad ja ikka juhtub asju, siis mitte sellest välja teha.
0: Libastuvad siis jäätise purgi otsa või?
1: No, mis iganes, eks ju. Või siis kuidagi tuleb jälle selline periood, ah, ei viitsi ja nii. Siis sellest pole midagi. Jälle alustada otsast peale ja no, see ongi elu. Aga tõusude
0: nüüd,
1: mõnudega.
0: Aga kui keegi ikkagi nüüd kuulab seda saadet ja mõtleb, et sa nii ilusesti siin rääkisid, no minu sa oled täitsa ära rääkinud, ma olen nagu sinu, ma juba laon poid riita valge T-särgiga, aga kui keegi nüüd tahab sinult nõu, siis sa oled tegelikult ju täitsa Instagramis oled sa olemas, sa vastad alati mul hästi kiiresti.
1: Olen.
0: Nad saavad sinu ühendust võtta.
1: Ja ma treenin ise HC Gymis Tartu maanteel, nii et siin samas lähedal. Et jah, igal juhul.
0: Ja sa oled nagu selles mõttes treener, et kui ei ole aega nagu kohtuda või tahad kodus proovida mingid harjutusi, Inga teeb kohe mulle võt valmis videod, ütleb nii, neid tee 10 tükki, 10-sega ära neid harjutusi tee, näitab mulle ilusti ette, kus kohas peab, kuidas selg peab olema, et sa, teid sa oled nõus aitama inimese.
1: Ikka.
0: Et võib sinuga julgelt ühendust võtta.
1: Ja no miks mitte ka personaaltreeningud, kes ikkagi tahab ennast käsile võtta, võibolla alguses lihtsalt no, ja natuke toitumises alast nõu ka ikkagi. Et...
0: Aga Marek Almust ju enam ei ole, eks ei tema ole. Tegi neid tervise... Ja.
1: No eks neid teevad ju paljud. Lihtsalt noh, kuidagi niimoodi juhtus, et see Marek... Ma alati tägin, panen selle never stop ja never give up. Ma teen seda Kalmuse pärast.
0: Et miks? Mis tema ütles nii?
1: Või? Tema ütles alati nii. Et ära kunagi jätta, et tee edasi. Et isegi kui ta oli väga haige, siis mul oli üks video, kus ma tegin 45 kilos antliga. Ja siis kui ta oli juba väga haige, siis ta kirjutas, et tubli, et mina teen praegu 3 kiloga.
0: Kui ta nägi tegelikult, ja, no, ta oli nagu luu ja nahkeks.
1: Aga ta ikkagi tegi, no, enne surma, et aga ma teen 3 kiloga. Et see juba näitab midagi, et ta ei annud alla tegelikult. Ta ütles ka, et ta tuleb oktoobris isegi saali tagasi, aga oktoobris ta suri.
0: No igal juhul mina loodan, et Inga vestlus siin sütitas inimesi enda eest hoolt kandma. Nii nagu Inga on seda minuga teinud, et tõesti see lihastest hoolitsemine ja peeglist vaatad, et asjad ei rippu enam nii nagu nad poolteist kuud tagasi võibolla ikka naised vaatavad ennast. Yeah. Et see sütitas täna naisi endast hoolitsema, sütitas mehi sööma paremini, kõik ja, see vaimu teema, eks
1: ja,
0: oled?
1: Ja naeratage üksteisele, naeratage lastele, naeratage koertele, naeratage, olge paremad inimesed, et ärge, noh...
0: No ja ma mõtlen, ja. Et mida see naeratus maksab, ma alati vaatan, inimesed vaatavad vihaselt, et tuhitav, kas nad kardavad, et kui nad nagu naeratavad mulle või minu lapsele, et siis ma nagu kargan neile kaela või, et nagu, noh, ma ei tea inimest, kes kuidagi nagu reageeriks naeratusele halvasti, eks?
1: No seal on võibolla see, et ei ole kõige paremini läinud või mida, aga seda saab ka ikkagi harjustada.
0: Ei, no ega mina ka ei ole alati naeratav selles mõttes, et aga proovin, ma vähemalt proovin, eks? Aga kallis kuulaja, kui sind see teema sütitas ja sa tahad näha, kuidas Inga kangi tõstab
1: no.
0: ja milline Inga välja näeb, siis vaata esmaspäeval Kuur ja saadet Kanal 2, sest kuidagi sattus nii, et üks külaline ei saanud täna tulla, mul oli plaanis Inga kutsuda pärast Kuur ja saadet, aga kutsusin enne. Nii et esmaspäeval räägib Inga veel nippe Kuur ja saates ka. Ja lõpetuseks, mida me kuulame?
1: Kuulame lugu Vaikus. Kus juures, noh, seal on just täpselt sellised sõnad, Peep Ojaveski kirjutanud, võtab kokku praegu selle mentaalse poole, et kuulake vahest vaikust ja tundke, et kõik on võimalik.
0: Aitäh, Inga, sulle selle vestluse eest, ma olen väga südamest tänulik.
1: Ja aitäh.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Tervishoiutöötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Politsei tabas 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast. Ilm on pilves, sajab vihma, õhtul tuul nõrgeneb, sooja on kuni 15 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus. Kohus aga selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab ta vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Süüdistuse järgi ei kutsunud ta kiirabi ega kedagi teist appi. Samuti tegi naine kõik endast oleneva, et varjata nii oma rasedust kui ka lapse surma. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama presidendi kultuurirahastutööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personaalijuhina. Politsei pidas eile Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte välismaalaste gruppi vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades peeti eilse päeva jooksul kinni 3 väiksemat gruppi, kes viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ning tulevad enda sõnul peamiselt Aafrika riikidest ja ka Nepaalist. Lisaks pealinnas tabatud migrantidele peeti Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel kinni Läti registreerimisnumbriga kaubik, mille pagasiruumist leiti 6 Eestis ebaseadusliku aluseta viibinud välismaalast. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpalli kohtumises. Eesti jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimise määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest. Venema korraldas Kiievile droonirünnaku. Linnapea Vitali Klitschko sõnul põlevad esialgsetel andmetel droonitabamuse saanud büroohoone lähedal asuvas parklas autod ja leitud on 3 hukkunu surnukehad. Mitu inimest on vigastatud. Soome president Alexander Stubb palus SpaceXi omanikult Elon Muskilt Starlinki satelliit interneti levialal laiendamist Ukraina jaoks, et riik saaks rünnata Venemaa territooriumil asuvaid ballistiliste rakettide laskeseadmeid. Ukrainal on terav puudus õhutõrje süsteemidest Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks ning Kiiev usub, et Starlinki teenuse aktiveerimine Venemaa territooriumi kohal aitaks neil siikule võtta rakette välja tulistavaid laskeseadmeid. Sudaanist on alates aasta algusest Tšaadi põgenenud üle 55 000 inimese, teatab ÜRO, ja hoiatab, et ümberasumine kiireneb samal ajal, kui humanitaarabi rahastamine jääb kaugelt alla vajaduse. Sudaani armee ja poolsõjaväeliste kiirtoetusjõudude sõjas on abitöötajate hinnangul tapetud üle 200 000 inimese ja tekkinud on maailma suurim näljakriis.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Öösel sajab, paiguti on udu ja sooja kuni 14 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma ja sooja tuleb 13 kuni 17 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 graadi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
9: Tere, head Kuku Raadio kuulajad! Mina olen Brent Pere ja saade Keskpõrandale kokku on taaskord eetri leidnud. On reedene päev, kell on pisut viis läbi. Me oleme siin Tartu stuudios seda puhku otse eetris, sest et paslik on ju ka pisut Tallinna piire vahepeal nihutada ja minna ka kuhugi mujale. Ja oleme siin ikka selleks, et rääkida noorte poliitikutega, rääkida päevakajalistel teemadel, sest et noorte poliitikutega on olukord selline, kus peale kasvu just ülemäära palju pole, nii et proovime siis omalt poolt neid siiski üles leida ja neile natukene tähelepanu tuua. Ja samamoodi saate ka teie, head kuulajad, meile anda saate teises pooles pisut küsimusi või aruteluteemasid, sest et stuudioliinid on avatud, 6214646 saate meile hiljem helistada ja ka meie noortelt poliitikutelt siis küsimusi küsida, aruteluteemasid tõstatada ja nii me siis läheme. Seda puhku, nagu ma ütlesin, Tartus me oleme, parasjagu käivad tudengipäevad ka, ei oleks midagi paslikumat kui siin olla ja stuudios on külas Tartu linnavolikogu liige Eesti 200-se kuuluv ja haridusministri nõunik Daniel Kõiv. Tervist!
10: Tervist!
9: Ja sotside, nüüd läks kohe ääli ka ära selle peale, Tartu linnavolikogu liige Markus Meier. Tervist ka sulle!
10: Tere kõigile!
9: No nii, oleme häälega ka tagasi. Kuidas siis on tudengipäevad käivad? Kas teete siis aktiivsed poliitkampaaniad siin tudengite keskel või kuidas?
10: Vastu pidi, praegu tudengipäevadel tuleb just tudengite endaga suhelda seda meelelahutusprogrammi nautida, et see on kõige olulisem. Tõsi, ise veel ei ole jõudnud, aga plaanin kindlasti osa võtta erinevatest üritustest.
11: Mina nüüd nii pehmelt läbi saanud ei ole, mina olen ikkagi päris aktiivselt osa võtnud tudengipäevade üritustest ja sellest ka mu natuke käisevam hääldana, et eilne Evertpomi pidu moment, mis küll toimus tudengipäevade just kui raames, oli täitsa meeleolukas.
9: Ma pean siis lausa ära selgitama, et minu häälekadu ei olnud selle peoga seotud. Mina täna peolt ei tulnud, eile ka mitte. Räägime, kuidas siis Tartu noorte poliitika elab. Kui ma natukene siin hakkasin ringi vaatama, leidsin teid, leidsin Sandra Lauri, kes ka kindlasti mingil päeval siia saatesse jõuab. Kris Kärner on samuti vist alla 35-aastane. No ega neid väga palju rohkem ei ole, võibolla paar tükki veel leiab või nii. Kuidas on?
11: Tead, ma jään natuke eri arvamusele. Mina väidan seda, et täna ja eelmised KOV valimised näitasid seda, et Tartus on väga korralik noor põlvkonna peale kasv. Et Tartu valija reaalselt näitas oma häältega seda, et me tahame muutust, me tahame uusi kandidaate näha ja seetõttu nii mina, Markus, Sandra kui Kris tegelikult pääsesime kõik volikokku. Mis on juba väga-väga suur näidik minu arvates. Noh, kui ma räägin ülejäänust Eestis, siis paraku tõsiasi on see, et noored minu hinnangul on pettunud tänastes otsustajates ja laiemalt poliitikas.
9: Sa ühte nõustad.
11: Jah, aga nõustamine ja tegemine on natuke erinevad asjad. Et probleem, mida ma nagu tunnetan ühiskonnas, on see, et aina enam noori tunnevad ennast natuke eemal olevana sellest poliitikast. See poliitika rõve, usu mind. Kui mul oleks täna valik, et kas ma tahan teha, noh, erasektori tööd, nagu ma seda varem tegin, ma hea meelega teeks seda oma stressitaseme mõttes, aga paraku keegi peab võitlema nende noorvalijate eest või noh, minu puhul siis liberaalse maailmavaate eest ja ma väga loodan, et meiesugused kandidaadid nagu Markus, mina, Sandra ja nii edasi suudavad seda usku taastada noortes, et on olemas jätkuvalt nii-öelda poliitikud, just kui nagu sõimusõna tänapäeval, kes tegelikult püüavad ka päriselt midagi muuta ja püüavad kuidagi uut moodi läheneda.
10: Ja ma ainult täiendaks Danielit, et põhimõtteliselt eelmised kohalikud valimised tõestasid, et noored valivad noori kandidaate ja ma arvan, mis see põhjus on, see ongi selle pärast, et noored ise tunnetavad, tähendab noored kandidaadid tunnetavad seda elu ja noored valijad siis oskab palju paremini nendega suhestuda, sest kui sa ise tunnetad oma nahal, et toimetulek läheb keerulisemaks, sa tunned, millised on sinu hariduse võimalused, siis seda connectionit või seda suhestumist on palju lihtsam leida. Aga ma arvan, et natukene võib-olla siin teises küljest vaadates, siis ma arvan, et see ei ole nagu ainult Tartu küsimus, sest et kui ma vaatan näiteks mõndadesse väikevaldadesse üle Eesti, siis seal on ka tegelikult valitud noori poliitikuid kohalikesse omavolikogudesse. Ja ma arvan, et siin on hästi suur roll olnud noorte volikogudel, kus selline pealekasv on siis peale tulnud.
9: Ma olin ühel hiljutisel üritusel, kus oli ka Marju Lauristin, kes sõnas väga hästi, et noored on ühiskonna teemadel praegu väga agarad kaasa rääkima, ta on ka ise õppejõud, nii et eks ta seda ka näeb, aga samas kui me poliitikasse vaatame, siis siia neid millegi pärast ei tule. Kas see on siis sama põhjus, et poliitika on selline või poliitik kui selline on pisut sõimusõna või on see mingisugune suuremat sorti selline ühiskonna muutumine, et noorede poliitika võib-olla siis ei lähegi enam sellesse suunda koos?
10: Minu meeles siin on tegelikult kaasajal ikkagi väga palju erinevaid vorme, kuidas poliitikas või ühiskondlikus elus kaasa lüüa juurde tekkinud alates õpilasesindustest, noorte volikogudest, erinevatest üliõpilasesindustest, MTÜdest ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult see poliitika on mõnes mõttes läinud rohkem nagu huvikaitse peale ja võib-olla see poliitika enda maine ei ole täna ka nagu selline kõige usaldusväärsem, tundub, et see on midagi nagu väga räpasteks, aga ma arvan, et ka oma huvi kaitset saabki teostada erinevate siis vormide kaudu ja ma arvan, et see ei ole isenesest nagu mingisugune vastanduspaar, aga just, et võib-olla need noored, kes on poliitikas, saavad ka esindada neid huvi kaitse oma, et see on rohkem nagu koostöövorm.
11: Jaa, mina väidan ikkagi seda täna, et see pettumus vanades otsustajates, kes on aastakümneid olnud, noh, alates Urmas Reinsalus, kes on 30 aastat olnud lõpetades tegelikult Jüri Ratasega, noh, ja nii edasi. Need inimesed ei muutu, need inimesed on selles poliitika maailmas olnud sisuliselt Eesti taasiseseisvumises saadik. Ja noored, nagu sa ise ütlesid, Markus, noored tegelikult on ju väga aktiivsed. Sotsiaalmeedias sa saad nii palju infot, ma arvan, et täna minu põlvkond teab väga hästi, mis toimub USAs, mis toimub Eestis. Küsimus on pigem selles, kuidas ma rakendan seda, mida ma tean, eks ju. Ja valimiste kontekstis, noh, küsige kandidaatidelt, kui sa lähed tänaval, teed tänavakampaaniat, suhtled noortega, siis nad oskavad sinuga ratsionaalselt arutada päris rasketel teemadel. Kui sa lähed räägid nii mõnegi võib-olla vanema ealise elanikkonnaga, siis ei pruugi see teadlikkus paraku olla kuigi kõrgem. Aga mis minu nagu murekoht selle kõige juures on ikkagi see, et noh, vaadates seda maailma ärevusseisundit, kus me kõik oleme, sellises just kui mullis natuke depressiooni kinni jäänud võib-olla, et kuidas sellest välja murda ja tekitada see usk, et sellel noorel on koht ühiskonnas, seda noort kuulatakse, kliimakriisiga tegeletakse ja mis iganes need teemad tulevad, mis minu põlvkonda huvitavad, mind huvitavad ja mind nii-öelda ärgitavad võitlema nende väärtuste eest. see on see väljakutse, kus mina näen, kus Eesti poliitika ja maailma poliitika väga, väga, väga nii-öelda läkib slängina kasutades või ütleme, tunneb puudust inimestest, kes suudavad usku taastada sellesse, et kui sa lähed poliitikasse ja kui sa oled poliitik või on olemas üldse sellised poliitikud, kes päriselt omavad väärtusi, kuulavad sind ja on valmis sinuga suhtlema.
10: Ja täienduseks ma ütleks nii, et erinevad poliitikud on ju rääkinud seda, et kui nad täna kuskil klassiruumi ees esinevad, siis see on palju keerulisem publik auditorium, kui võrrelda mingisuguse päevakeskuse külastamisega. Sest noored on niivõrd teadlikud täna ja neil on palju suuremad ootused nõudmised poliitikutele, sest kui poliitik valetab klassiruumi ees, siis ta saab kohe seda nutitelefonis välja otsida ja teha faktikontrolli. Et tegelikult ma arvan, et see on ka väga oluline osa, et kus me demokraatia edendamisel peame ikkagi rõhuma sellele, et
11: absoluutselt ja mis on võib-olla veel huvitav, et nutiseadmetest rääkides ja sotsiaalmeediast rääkides, siis nii mina, Markus, Sandra kui Kris Tartu näitel, me kõik suhtleme oma valijaga läbi sotsiaalmeedia, ühismeedia ja tänava, nii-öelda kaks kohta, kus me suhtleme. Mina suhtlen igapäevaselt valijatega, inimesed kirjutavad mulle Instagramis, inimesed kirjutavad mulle TikTokis, mul on, ma teen just kui iga kuu teisel reedel, lähen Raekoja platsile ja kes iganes tahab minuga suhelda, palun suhtleme, palun otsime lahendusi teie probleemidele ja seda ei tee teised poliitikud, seda ei tee nii-öelda see vana establishment, või nii-öelda sisse istunud, noh, minu vaatest ikkagi väga või liiga pikaks jäänud inimesed Eesti poliitikas ja ma arvan, et see on üks nendest lahendustest tänases sellises mullis, kus koalitsiooni opositsioon nagu lõpmatult üksteisega kaklevad ja enda punktide eest nii tõdede kui valedega seisavad, võib-olla natuke murraks selle nagu pildi lahti, kui tuleks midagi uut ja midagi võib-olla värsket, mida minu arust Eesti ühiskond ja Eesti valija vajab ja eriti minu põlvkond vajab.
9: No väga tore on vähemalt see, et meil on juba käinud siin juttu ja positiivsust sellel suunal, et nii Eesti 200 kui sotsid, kui Keskerakond, kui Isama mahuvad ära ühte lausesse ja täitsa koos ja peasi, et siis noori peale tuleb. Me teeme väikese reklaamipausi ja siis läheme tänase nädala olulisemate teemade juurde.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
12: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
13: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
8: Kuku Raadio. Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
9: Ja jätkame, mina olen Brent Pere ja saade Keskpõrandale kokku on täna eetris, otse eetris Tartust ja meil on külas Eesti 200 liige Daniel Kõiv ning sotside liige Markus Meier. Ja nagu lubatud sai, siis puudutame pisut selle nädala teemasid ja sel nädalal on olnud proteste meeleavaldusi rohkem kui keskmiselt, aga eks see käib ikka riigieelarve arutelude juurde ja seda puhku siis tulid tänavatele õpetajad ja tulid ka üliõpilased. küsimused, nii et mõlemad ka kindlasti noori puudutavad. Võtame kõigepealt selle õpetajate alampalga, siis lõpuks 60 eurot alampalgale juurde läks. Daniel, sina oled ka ministri nõunik, nii et noh, paraku siin saates sa kannad ka seda vastutust, et sult küsida, et miks siis nii vähe?
11: Nii vähe on see sellepärast, et riigieelarve seis on üllatus, väga halb, aga ma arvan, et ega keegi meist ei vaidle, et õpetajate palk võiks olla 120% Eesti keskmisest. Paraku minu tunnetus, noh, olles nende arutelude keskel ja olles nende kõrval, on see, et sul on üks pool, kes kogu aeg väidab, et kõike saab. Toetusi saab tõsta, palkasid saab tõsta, makse saab langetada, kõike saab. Aga see teist poolt mitte kunagi ütle. Eks siis seda ausus selles nii-öelda arutelus kunagi välja ei tule. Teisalt mul on hea meel, et täna ikkagi suudeti õpetajate palka tõsta. Sest see, kuhu siseneti ja see, millise pingesse tegelikult nii-öelda peaminister selle suuna alguses pani, et me peame kärpima, me peame eelarve defitsiiti nii-öelda päris jõuliselt vähendama ja mis tähendab seda, et teised nii-öelda valdkonnad, sealhulgas haridusvaldkond jääb nulli. Õnneks seda juhtunud ja see on nagu tore uudis minu jaoks vähemalt, et õpetajate palk tõuseb esiteks ja teiseks tore uudis on ka see, kuhu me ka jõuame, et kõrgharidustoetus tõuseb, aga sellest me jõuame veel rääkida.
9: Jõuame. Kuidas sotside vaatest või õigemini ikkagi sinu vaatest sellega on, et kas see 60 eurot on piisav või leiaksid teie kuskilt mingisuguse imeraha välja ja paneksite kohe kõvasti juurde veel?
10: Lõpuks kõik taandub sellele, et me elame praegu väga keerulistel aegadel ja praegu mulle tundub, et me oleme ikkagi ühiskonnana vähemalt sellise vaikimisi kokkuleppe sõlminud. Et me tahame panustada riigikaitsesse ja samas ka haritud rahvasse või siis haritud rahvasse kui prioriteeti seadmisesse. Ja me ei ole nagu varasematel aegadel nagu väga sellest nagu kuskile nagu kõrvale kaldunud, aga kui me vaatame täna näiteks statistikat, siis tegelikult ikkagi õpetajate palgad ei käi nende ootustega kaasas, mis neile on püstitatud. Ja see tõttu näiteks kolmandik õpetajates kuskil esimeste tööaastate jooksul loobub oma ametist. Täna meil on ju kuskil 10% õpetajates pensioniealised, ehk siis meil on tegelikult väga-väga süvenev probleem selle töötajaskonnaga või õpetajaskonnaga. Aga noh, Danielile siis nagu vastu öelda, et tegelikult sotsiaaldemokraadid on alati rääkinud sellisest ju laiemast maksustruktuuri debatist. Aga mul on tunne, et täna vähemalt see valitsuskoalitsioon ei soovi seda maksustruktuuri arutelu pidada. Aga kui me soovime sellist põhjamaist heaolu ühiskonda üleval pidada, siis me ei saa üle ega ümber sellest.
11: Siingus juures olen mina Markusega väga nõus, ka mina arvan, et Eesti peab pidama päris ausat maksudebatti. Eesti poliitikud peaksid olema ausad, mida nad ei ole. Ja see ei käi ainult see, et opositsioon on väga halb ja nemad valetavad. Ei, aus vastus on see, et igal ühel on oma roll olnud siin mängida viimase, ütleme, 8 aasta jooksul, kus me oma eelarvega oleme jõudnud, kuhu me oleme täna jõudnud, ehk siis 4%-lisse miinusesse. Ja seal on palju põhjuseid, kaitsekulud ja nii edasi, aga me ei ole kordagi pidanud tegelikult maksudebatti. Kõik räägivad lihtsalt seda, et langetame makse, tõstame toetusi ja küll läheb Eesti elu paremaks. No ei lähe paremaks niimoodi Eesti elu. Ja ma tahaks nagu Markus toetada, ma arvan, et haridus kui selline Eesti majanduskasvu sisuline, ma ei tea, alussammas või vundament vastab tõele, et sinna tuleb investeerida. Ja ma tahaks vähemalt väita, et Eesti on seda teinud. 25 aasta jooksul me investeerime 6,5% SKP-st, aga ma arvan, et me võiks investeerida veelgi enam. Küsimus on pigem selles, et nagu ka Markus mainis, et me peaks siis ausalt ka rääkima, et mis on see tulupool, kui me tahame tõsta kulusid. Ja õpetajate võib-olla statistikast rääkides, ma arvan, et see küsimus ei ole ainult palgas. Palk on üks komponent selles, kui minusugune noor läheb ja valib minna õppima õpetajaks. Me näeme, et meil on viimase 5 aastaga kasvanud õpetajate arv põhimõtteliselt 5000 võrra. Ta on 12 000 oli, täna on 17 000 ja peale, eks õpetajate arv Eestis. Aga sellegi poolest me näeme, et õpetajad ka lahkub ametis, kuigi siseneb rohkem. Ehk siis see põhjus, miks nad lahkuvad, ei saa olla ainult palk, sest siseneb ka ju õpetajad. Seega minu väide vähemalt on see, et millega me oleme püüdnud tegeleda, on loonud karjäärimudeli, püüdnud leida koormus vähendavaid meetmeid või midagi välja mõelda, et Eesti õpetaja nii-öelda elu seal koolis ei oleks puhtalt vabandust, tunni andmine, vaid ta jõuaks selle nii-öelda enda tööaja sees ära teha ka teised ülesanded, mida ta peab tegema.
9: No vähemalt on tore see, et jällegi üks punkt, millest te olete mõlemad üksteisega nõus, aga kui me nüüd tõesti räägime sellest, et tore oleks ju õpetajate palkasid tõsta, aga millegi arvelt see peab tulema. Ma siis küsin niimoodi, et kust see siis peaks tulema, et kui me tahame selle 120% jõuda, te rääkisite maksudebatist, mida siis tõstma peab selle jaoks, et siis õpetajate palka samamoodi tõsta?
11: Ma võin isegi alustada selle ebapopulaarse nüüd jutuga, mis siit minu suust tuleb. Lühidalt ma arvan, et Eesti riik peaks tegema kahte asja. Ma arvan, et meie kulude indekseerimised on olnud viga nii mõnelgi puhul. Me võiks kindlasti üle vaadata indeksist, sest täna olukorras, kus meil majandus tõuseb 3% aastas, noh, enam vähem ligikaudu sinna kanti.
9: No viimasel ajal pole nüüd võib-olla tõesti.
11: No 2,5% on nüüd see aasta, järgmine aasta, ülejärgmine aasta, eks ju. Sellest pool raha läheb automaatselt pensionit indekseerimisse. Automaatselt. Seda põhjusel, et sinna läksid sisse nii-öelda indeksisse, nüüd räägin väga rasket juttu, ka erakorralised pensionitõusud. Ehk siis, Eesti pension on kasvanud üle majanduskasvu, üle inflatsiooni ja tegelikult palju-palju kiiremini kui mis iganes teises valdkonnas võib olla välja arutud IT-sektor erasektoris. Ja ma ei arva, et pension ei pea kasvama, aga ma arvan, et see on ebaõiglane teiste ühiskonna nii-öelda osade suhtes, kus õpetajate palk tõuseb 3% järgmine aasta, pensionid tõusevad 6% ja keskmine palk üle Eesti tõuseb 5%. Et noh, see lihtsalt tundub mulle ebaõiglane, aga see on üks pool. Nüüd kui rääkida maksudest, mina olen päris ausalt seisukohal, et Eesti maksusüsteem on kreenis, me maksustame liiga palju tarbimist, me maksustame liiga palju tulu ja me ei maksusta absoluutselt vara. Ehk siis, kui te küsite minult, mina vaataks vara maksude poole, mina olen see ebapopulaarne vend, kes ütleb päris ausalt, mina toetan automaksu sel põhjusel, et see on varamaks ja ütleme okei, seal võib vajalda, et see disain oli ebaõnnestunud, aga põhimõtteliselt maksustruktuuri mõttes ma pean mõistlikuks varamaksustamist, sest see on see jõukas osa ühiskonnas, kes tegelikult saaks panustada selle asemel, et me maksustame tegelikult järjepidevalt ja kogu aeg tarbimisteks siis läbi käibemaksu, aktsiisitõusud ja nii edasi ja tulupoolteks siis läbi tulumaksu ja noh, mis iganes, ega astmeline tulumaks on täpselt samamoodi näiteks tulu maksustamine, seega ettevõtjale lisakoorma panemine ja tegelikult eelarve mõttes põhimõtteliselt väga väikse tuluga projekt.
9: Ja selle väitega sa saad kindlasti endale palju aeglasi, aga saad ka kindlasti toetajaid, nii et vähemalt aus seisukoha, võt, see on igati positiivne, Markus.
10: Ma peegeldan korraks Taanieli sellele mõttele tagasi, et miks nii palju õpetajaid lahkub ametist. Ma arvan, et see on osaliselt ikkagi seotud sellega, et Haridus- ja Teadusministeerium põhimõtteliselt iga aasta viib ellu mingisugust uut reformi ja see tegelikult tõkitab siis õpetajaskonnas väga palju ebakindlust. Aga kui nüüd rääkida nende palkade, õpetajate palkade rahastamisest, siis sotsiaaldemokraadid on alati rääkinud astmelisest tulumaksust, kus jõukam osa ühiskonnas tõesi peab natukene rohkem panustama. Ja teiseks, see maksuküru kaotamine, mida reformierakond eelkõige on ellu viinud koos Eesti 200 toetusega, siis ma arvan, et tänases situatsioonis see oli ikkagi vale otsus. Selle raha oleks võinud ikkagi suunata otseselt palgatõusu, sest täna selle maksuküru kaotamisega see võit õpetajaks ei ole niivõrd suur kui mitu 1000 eurot teenivad muud inimest.
9: Taaniel vaikselt muigas.
11: No ma jään siin küll nüüd eri arvamusele, kuigi võiks keskpärandale kokku tulla küll, aga paraku just õpetajad, päästjad, politseinikud said kõige suurema palgatõusu sellest, et maksuküür kadus ja see põhimõtte, et tulumaks, kui teha astmelist tulumaksu, siis teeme seda normaalselt, mitte maksuküüru käkinäol, sest maksuküür sisuliselt, miks seda küüruks nimetatakse, oligi see, et keskklass, kellest iseenesest võiksid ju sotsiaaldemokraadid just kui seista selles kontekstis, olid selle kaotajad. Et me võime arutada ausalt selle üle, kas astmeline tulumaks kui selline, nii nagu ta Euroopas on kehtestatud, sobiks Eestisse, sellega ma olen nõus, aga maksuküür oli välja mõeldud väga mitte loogiline süsteem. Et puhtalt selle vaatest ja mina küll eri arvamusele, sest õpetajad said üle 100 euro.
10: Aga see ei muuda olemust, et kõige jõukamad võidavad maksuküüru kaotamises kõige rohkem.
11: Jõukamad võidavad sellest, et me ei maksusta vara ja maksustame tulu ja vaidleme selle üle, kust võtta need 50 miljonit astmelise tulumaksuga või 2% käibemaksu tõusuga.
9: No võt, näete, siin vähemalt on elav arutelu ja selle üle on ainult hea meel ja jällegi ma pean toonitama seda, et osad asjad olid ju keskpõrandal koos ja osad asjad ei olnud ja nii see elus käibki. Me läheme väikesele pausile koos uudistega ja siis oleme juba peatselt järgmise toetusi ja meeleavaldusi puudutava teemaga edasi.
1: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus, kuid kohus selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab ta vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Ta ei kutsunud ei kiirabi ega kedagi teist appi. Politsei pidas eile Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte välismaalaste gruppi vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades ja ka sadamas peeti kinni 3 väiksemat gruppi välismaalasi, kõik seadusliku aluseta välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ning enda sõnul tulid nad Aafrika riikidest ja ka Nepaalist. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängu käigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavituskohustusest. Soome president Alexander Stubb palus SpaceXi omanikult Elon Muskilt Starlinki satelliit interneti leviala laiendamist Ukraina jaoks, et riik saaks rünnata Venemaa territooriumil asuvaid ballistiliste rakettide laskeseadmeid. Ukrainal on terav puudus õhutõrjesüsteemidest Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks ning Kiiev usub, et Starlinki teenuse aktiveerimine Venemaa territooriumi kohal aitaks neil sihikule võtta rakette välja tulistavaid laskeseadmeid.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
16: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
17: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
18: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
17: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
18: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
19: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
20: Täna Kanal 2 õhtusaates. vaatame Tuuli Roosmaaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
21: Kuku Raadio. Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
9: Ja väikese plaksutuse saatel saade jätkub. Mina olen Brent Pere ja täna on stuudios Tartus Eesti 200 liige Daniel Kõiv ja sotside liige Markus Meier. Ja kui me rääkisime siin juba pisut õpetajate meeleavaldusest, mis sel nädalal toimus, siis see polnud kaugeltki mitte ainus streik või meeleavaldus, mis sel nädalal oli ja tulid ka välja siis sel neljapäeval tudengid ning nõudsid nad vajaduspõhiste õppetoetuste tõstmist. Ja nüüd, te olete mõlemad tudengid olnud, kui ma nüüd võtan need ette, et praegused vajaduspõhise õppetoetuse määrad on 150, 270 ja 440 eurot sõltuvalt siis leibkonna sissetulekust. No see on ju päris naeruväärne, et kui inimene tuleb teisest linnast ja tal ei ole seda pagasit, et nüüd keegi, ma ei tea, maksaks siis ta ööbimiskoha kinni ja koguda selle elu kinni, siis no, ega selle rahaga ju ära ela.
11: No ma kus just parandan siin, ma olen jätkuvalt tudeng.
9: Tõsi.
11: Et, ja olles tervesel aja ise majandanud, pidanud majandama, ise kinni maksma oma korteri, oma toidu ja samal ajal hakkama saama kooliga, ega see ongi väljakutse ja ta ongi raske ja ta ongi päris rõve aegajalt. Ja ma saan tudengite murest ju tegelikult väga hästi aru. Ja see tõttu vähemalt nii palju ma ikkagi ütlen, et kui riik pani 2 aastat tagasi, kahekordistas need vajaduspõhised toetused, sest kui me räägime, et nad on praegu naeruväärsed, usun mind 2 aastat tagasi, kui oli inflatsioon 20%, nad olid veel naeruväärsemad. Nii-öelda kõige kõrgem toetus oli siis 200 midagi eurot. Et, ja see on olnud investeering nii-öelda vajaduspõhistesse toetustesse. Väga suur muutus selles septembris on ju õppelainu reform. Lõpuks ometi on Eestis olemas normaalne õppelaen, mis on, ütleme, suhteliselt normaalne alternatiiv. Ehk siis 6000 eurot aastas ilma käendajata 20-aastase tagasimakse perioodiga. Et kui me vaatame Põhjamaid ja me vaatame, kuidas nende tudengid elavad. Loomulikult, Põhjamaadel on palju kõrgemad maksud, seega nad saavad palju kõrgemaid toetusi maksta tudengitele. Aga sellegi poolest võtab pea 80% tudengitest Rootsis näiteks õppelainu. Eestis võtab 5. Et minu suhtumine nii-öelda selle probleemi lahendamisse oleks see, et ma olen nõus tudengitega ja kui see on jällegi üks koht, kus me keskpõrandal kokku tulime Markusega, sest me mõlemad olime, Markus küll reetis Tartut, läks Tallinnasse protestile, mina olin Tartus, aga me mõlemad seisime koos tudengitega selle samal põhjusel, et see mure, et kuidas arvutatakse või arvestatakse leibkonda toimetuleku toetuse maksmisel, ma arvan, me jagame seda seisukohta. Ma arvan, me jagame ka seda seisukohta, et loomulikult võiksid vajaduspõhised toetused olla kõrgemad, aga nagu ma ütlesin, me just kahekordistasime neid ja ma arvan, et see on olnud õige samm või õige suund vähemalt. Aga Markus, sa võid kajada.
10: Ja siin on ikka väga palju kajada vastu. Muidugi Tallinnas olime see, et otsustajad on Tallinnas. Tartus nüüd tõesti neljapäeval ei olnud. Tõsi on ka see, et viimane toetuste tõus oli 2023 aasta. Siis olid sotsiaaldemokraadid valitsuses ja ma julgen öelda, et see oli ikkagi suuresti tänu sotsiaaldemokraatidele, et see vajaduspõine õppetoetus tõusis.
9: Kui me läheme tagasi nüüd...
10: ja kui me läheme nüüd üliõpilaste nõudmiste juurde tagasi, siis need on ju tegelikult väga lihtsad. Need ei olnud äärmuslikud. Toetada neid, kes seda tõesti vajavad. Just need tudengid vajavad täna kõige rohkem abi, kes sõltuvad vajaduspõisest õppetoetusest. Ja tegelikult mulle jääb ikkagi arusaamatuks, kuidas minister Kallas siis Tallinna meeleavaldusel ütles, et ta ei saa tudengite nõudmisest aru. Aga tegelikult Eurostudenti uuring on näidanud, et viimase 3 aasta jooksul on tudengite väljaminekud kasvanud 2 korda kiiremini kui sissetulekud. Minu arust on see väga selge indikaator, et tudengite elu on läinud raskemaks.
9: Samas selle sama asja kohta ju kindlasti on ka neid vastuhääli, et miks me üldse siis toetame neid, et kui need juba sellised on, et kaotame üldse ära. Kas need selliseid vajaduspõhiseid leibkonna toetusi siis on üldse vaja või kas te näete seda, et ilma selleta läheks haridus täitsa kreeni?
10: Vaja on seda reformida, sest täna on ju väga palju need vajaduspõhised õppetoetused sõltuvad mingisugust leibkonna määramisest. Kui sa oled kuni 24 aastani, siis sa moodustad oma pereliikmetega leibkonna. Eks siis kuulajale ma praegu teen sellise kodutöö ära, et see tähendab seda, et kui sa oled kuni 24 aastane, siis sinu vanemate sissetulek on ka nagu põhimõtteliselt sinu sissetulek. Aga sel nädalal Eesti Ekspress väga hästi kirjutas erinevates situatsioonides, kus tegelikult see tudeng, kes õpib kuskil Tartus, Tallinnas, see tema vanemad ei toeta. Ehk siis ta tegelikult ei saa oma vanematelt tuge ja peaks teoorias või praktikas siis olema ikkagi selle vajaduspõhise õppetoetuse siis taotleja. Aga reaalsuses ta ei saa seda abi, et kui ta vajab.
9: No ja seal on neid rikke veel, et kui on edukas ettevõtja ja maksab endale miinimum palka, siis põhimõtteliselt lähed ka toetuse alla kvalifitseeruma.
10: Ja see on üks põhjus, miks tudengid näiteks sõlmivad fiktiivabielusid, ehk siis nad on sunnitud riiki petma ja see on tegelikult väga kahetsusväärne.
11: Ja sellega ma olen nõus, Markus, ja siin me oleme tegelikult ühel lainel, nagu ma ütlesin, vastates küsimusele, mitte poliitpunkte siin korjates, jah, vajaduspõhiseid toetusi on vaja, absoluutselt, ma arvan, et see 400 eurot tõesti sellele tudengile, kes tuleb, no kust iganast Eestis ja tal ei ole seda võimalust ise nii-öelda vanemate toel õpinguid jätkata, on see väga abiks. Ja kui sinna liita kõik ülejäänud toetused või õppelaenu juurde, on see juba, ma ütleks, arvestav summa, et kuidagigi hakkama saada, mis kindlasti noh, tänapäeva ühiskonnas toimetuleku raskustes ja inflatsiooniga on väljakutse, nagu ma ütlesin. Aga Markus, ma üldse ei näe mõtet siin nagu vaielda üks teisega, sest me oleme sinuga jällegi vabandust väga ka samal poolel, et väita, et jaa, mina jälle sots nii kõva tegin ära või mina Urmas Reinsalu tegin ära.
10: Ministrini ei ole jõudnud teadmine, et tudengite väljaminekud on kaks korda kiiremini kasvanud kui sissetulekud. See on minu jaoks müstika.
11: No mina ei ole minister, aga nii palju ma võin sulle öelda,
9: et
11: aga ei, ma olen talle ka öelnud ja ma võin väita, et ta teab, et selles mõttes mina väidan, et ta teab.
10: Aga tõttes ta ei tea.
11: Noh, aga siis ta ütles, täna suhtlesin ka Robin Liiberiga, kes on Eesti üliõpilasesinduste juht ja tema sai väga hästi aru, et minister mõistab seda muret. Ehk siis meil on natuke erinev informatsioon, aga selle asemel, et otse eetris kakelda ja otse eetris jälle püüda mingit, ma ei tea, kaeviku sõda pidada, võiks rääkida sellest, et jah, mina ja sina, Markus, olime erakondades, kes tõssid vajaduspõhised toetusid. Kahekordistasid need. Mina ja sina toetame seda, et kõrgharidus jätkub tasuta ja see tõttu on nii sotsida valitsus, kui meie valitsus ilma sotsideta tõstnud kõrgharidus toetus 125 miljonit viimase siis 4 aasta jooksul püsikuludena. Ja selles me oleme nõus, Markus. Ja sellest me võiks lähtuda, sest olles uue põlgkonna poliitikud, Markus, selle asemel, et kakelda, kähkelda, võiks otsida lahendusi sellele, kuidas päriselt tudengid hakkama
10: mina
11: saaks.
10: Mina tunnen siiras kuidas muret selle üle, et tudengid läbi ei põleks. Ja ma loodan, et sina ka ja viid selle teadmise ministrini edasi.
11: Absoluutselt. Ja ma väga loodan, Markus, et kui meie oleme otsustajad ühel päeval päriselt otsustajad nii ministrite tasemel kui Riigikogus, siis meie saaks koos need asju lahendada selle asemel, et otseetris kakelda. Noh,
9: täitsa nagu armas arutelu on siin praegu mu ees lahti rullumas, praegu vaatan ja imetlen. Me läheme kohe reklaamipausile, aga enne veel ütlen selle ära, et 6214646 me ootame ka kõnesid teilt, head kuulajad, et siis saate ka pisut küsimusi küsida, aga ma ikkagi küsin veel selle ära, et Riigikogu valimised on kohe tulemas, ikka kandideerite selle suure sellise hoopealt praegu või? Paneb ikkagi mõtlema.
10: Täna vastust ei ole, küsime uuesti.
9: No nii.
11: Ma võin nii palju öelda, ma kindlasti lähen ja võitlen liberaalse maailma eest. Et minu number üks ülesanne järgmistel valimistel on võidelda EKRE-ikke vastu, ma teen sellest kõik endast oleneva, et valedel põhinevat maailma Ungari laadset arengut Eestis ei toimuks. Ja seda vaatamata sellele, et ma olen valmis nendega arutama asju ja mitte kogu aeg kaklema retooriliselt, kes on õige ja kes on vale, aga põhimõtte poolest ma arvan, et ma täna kandideerin järgmistel Riigikogu valimistel.
9: No selge pilt, läheme siis reklaamipausile. 6214646 on meie stuudio telefon, pange number valmis.
0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga,
5: tip-top töö.
0: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allikatee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
6: Jõttu, ootate tere. Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttu, ootate. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottuutet.ee
22: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
23: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
24: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele. 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
21: Kuku Raadio. Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
9: Saade jätkub, mina olen Brent Pere ja stuudios on Eesti 200 liige Daniel Kõiv ning sotsidest Markus Meier. Ja nagu lubatud sai, siis 6214646 on stuudiotelefon, kuhu saab helistada ning meie poliitikutele esitada küsimusi, mida ega nüüd igapäev ka päris ette ei tule sellist võimalust. Aga meil oli üks teema veel, mida ma palusin teile ette valmistada või vähemalt siis tuua saatesse kaasa ja juhuslikult läks nii, et see oli täpselt see sama teema, mille te mõlemad välja valisite ja see oli sotside algatatud ja eile Riigikogus läbi kukkunud pedofiilia karistuste eelnõu ja sellega seonduv sotsid siis selle aprillis esitasid samal ajal käib valitsuses ka vastava samasisulise eelnõu kokku kirjutamine küll teatud erinevustega, aga eile siis hääletusele läks läbi see sealt ei läinud, sotsiaalmeedia oli täis kisa, kära ja kõike muud sellist ja ühesõnaga selline päris segane lugu. Ma hakkasin nüüd ühesõnaga siis mõtlema selle peale, et te mõlemad olete sellega suhteliselt hästi kursis. Kas see oli siis ikkagi niimoodi, et sotsid lihtsalt esitasid ühe eelnõu, mis oleks sinna nii kui nii ühel hetkel Riigikokku tulnud ja spinnisid selle niimoodi üles, et kõik on vastu?
11: No minu arvates see väga hästi haakub selle eelmise teemaga, millest me rääkisime, kus iga erakond, iga poliitik püüab spinnida, et mina olen see, kes tegi ära, mina olen see, kes tegi ära. Paraku eilne juhtum, noh, ma ei tea, kui laialt on auditoorium sellega tuttav, oli väris rõve, mõlemalt poolt. Minu arvast oli rõve see, kus sotsid tegid kampaaniat sellega, et näed, nüüd kõik, kes ei hääletanud, toetavad pedofiile, täiesti vale, eks siis samal ajal on eelnõu, mis kohe tuleb Riigikokku valitsuse poolt. Aga sama vale on minu arvates ka see, et valitsuskoalitsiooni Riigikogu liikmed ei hääletanud eile. Mina arvan, et normaalses ühiskonnas, kus inimesed suudavad omal rääkida, usaldust ehitada ja nii-öelda vähemalt uue põlguna tasemel poliitikat teha, mida ma loodan, et mina ja sina, Markus, suudame ühel päeval, on see, et valitsuskoalitsiooni liikmed, kes saavad tegeleda sellega, et lapsi kaitsta ja pedofiile laiemalt karistada, oleksid võinud hääletada eile poolt ja seejärel liita tegelikult need kaks seaduseelnõud oma vahel. See oleks normaalses ühiskonnas toimuv. Selle asemel kraaklesid koalitsiooniliikmed süüdistasid sotse, kui halvad nad on, nad spinnivad ja teiselt poolt sotsid siis süüdistasid koalitsioonierakondi, et näed, nemad toetavad pedofiile. Mitte kõik sotsid, aga väga selgelt oli seal mõni Riigikogu liige, kes seda arvas ja mul oli nii kahetsusväärne vaadata seda poliitkultuuri, mis Eestis täna on.
9: Meil on üks kõne helistaja liinil, aga enne veel ma siiski annan sulle, Markus, selle võimalus ära sellele vastata, sest et siin oli selline hüpris otsene reageerimisnõudev fakt.
10: Ja ei, ma täiesti nagu vaidlen vastu sellele, et keegi on öelnud seda, et toetatakse pedofiile, ehk siis koalitsioonisaadikud. See, ma arvan, et see on lihtsalt väga suur üldistus ja seda ei saa kindlasti öelda. Küll on küsimus selles, kui palju on koalitsioonisaadikutel või valitsusel laiemalt teotahet selle teemaga tegeleda. Ja kui me vaatame sotsiaaldemokraatide esitatud eelnõu, siis seal oli tegelikult 4 punkti. Pikendada seksuaalkuritegude aegumistähtaega, teiseks karmistada karistusi, kolmandaks töötada välja riiklik hüvitis ohvritele, neljandaks koolitada ametkonda rohkem nende kuritegude uurimisel. Ja see oli esitatud aprillikuus. Vabariigi valitsuse väljatöötamiskavatsus oli juulis ja seal ei olnud kõiki neid punkte välja toodud. Ehk siis seal on sisuline erinevus sees ja sotsiaaldemokraatide eelnõu oleks tegelikult pannud selle ajalise surve Vabariigi valitsusele justiits- ja digiministeeriumile, et selle teemaga tegeletaks.
11: Aga jällegi vabandab Markus, aga me ju... Okei, okay, ma annan Brendile vabandust.
9: Me võtame korra, jõuame selle teema juurde ilmselt tagasi, aga kuna stuudios helistaja on juba kannatlikult olnud ootel, siis tere õhtust. Milline on teie küsimus või arvamus?
2: No tervist. Kuulete, jah?
9: Jah, kuuleme. Aha, olete oot seetris.
2: Ma kuulen nende noorsandide juttu ja siis mõtlen, et noh, kui sõukene tulevik tuleb nende teha, see on, paneb õlgu kehitama ja värisema päris. Aga ma tahan seda ütelda, et see, kumb see nüüd kandideerib senna, seal 200 või sotsidest kumb see on seal see noorsand.
9: No siin on mõlemad noorsandid, üks on sotsiaaldemokraatiline Eesti 200 liige.
2: Nii. Ja mõlemad kandideerivad.
9: No praegu nad ei olnud meile kumbki siin, et kas nad 100% kandideerivad, aga mulje jäi.
2: Kandideerivad, jah. Nad on kindlasti üliõpilased praegu, jah, tudengid.
9: Üks on, teine ei ole.
2: No vaat, noored minge sinna, vaadake millist pappi hakkab saama seal. Palju see lihtliige saab, 6-400 või? No.
9: No nii.
2: Kuduge minge, pole vaja tööd teha, mitte midagi. Suud tuleb ainult lahti teha kõvasti ja blää, nagu on. Ja...
9: Aitüma arvamuse eest. Kuidas siis on, kas sellepärast oletegi siis kandideerima potentsiaalselt minemus, et saaks natukene kukrusse raha juurde?
11: Ma ei tea, minu arust on see kurb, et inimesed arvavad seda. Minu arust on see tegelikult demokraatia vaatest väga, väga muret tekitav, et meil on osa ühiskonnast või täitsa arvestav osa ühiskonnast, kes tunneb selliselt, et nagu me algus rääkisime, poliitik on see, läheb, kogub rahad, läheb, teeb seda ainult raha pärast ja siis ei tee rahva jaoks mitte midagi. See on probleem demokraatia mõttes. See paneb mind kukalt kretsima küll selles kontekstis, mitte mida mina teen. Sest mina teeks, nagu ma ütlesin, väga hea meelega läheks erasektorisse, ei panustaks üldse Eesti nii-öelda poliitikasse, ei võitleks nende väärtuste eest. Aga siis ongi nii, siis ongi 30 aastat täpselt samad vennad istuvad, teevad, otsustavad. Ja see on Eesti demokraatia väljakutse ja probleem, mille vastu ma püüan nagu vähemalt sõnastada siin, kus Markusega selle väljakutse, mida uus põlgond poliitikuid, nagu ma ütlesin, kes Tartustana tulevad peale, püüavad lahendada. Sest see ei ole ühe erakonna probleem. See on Eesti ühiskonna probleem ja see on kõikide erakondade ülene probleem, et kuidas uut põlvkonda lasta peale ja uusi inimesi, mitte ainult noori, vaid uusi inimesi laiemalt poliitikasse tuua.
10: Ma olen ka seda meelt, et kui poliitikas olla vaid ametikoha pärast, siis tuleb leida endale uus väljakutse. Poliitikas ollakse ikkagi eelkõigest missioonitundest, oma visiooni elluviimise eesmärgil ja see on ka üks põhjus, miks mina poliitikas olen. See on ikkagi see, et noortel inimestel oleks võimalus oma unistuste nimel tegutseda. Ja kui noor ise seda teemat ei aja, kas siis kohalikul tasemel, mingil määral riigi tasemel, siis kes seda teemat ajab?
9: 6214646 on stuudio telefoni number. Tundub, et kui nüüd kohe

0: teemadega , meie sotsid esitasime , meie sotsid tahame , meie sotsid nõuame . Sorry , mis seal vahet on , see ei ole sotside probleem , see ei ole Reformierakonna probleem , see on Eesti ühiskonna probleem .
1: Hakkab vaatama ränkalt või siis väga jäigalt , kelle esitatud eelnõu see on .
0: aga ma olen ju sinuga nõus , Markus .
1: aga miks sinu saadikud siis ei hääletanud selle seaduseelnõu poolt ?
0: ma ei ole saadik .
1: aga sa oled Eesti 200 liige .
0: ja ma avaldasin neile väga avalikult enda arvamust , et ma ei toeta enda saadikute otsust ja sain selle nagu tavalises erakonnas ikka vastu pead jalgu, aga see ei ole õige Eesti ühiskonnas kogu aeg lahterdada opositsioon , koalitsioon aga sama vale, vabandust Markus, on ka see, mida teeb näiteks Ülha Ismailova oma sotsiaalmeedias, kus ta reaalselt süüdistabki sellest, et need, kes ei hääletanud, ongi pedofiilide toetajad, vaatamata sellele, et me kõik saame siin stuudios aru, et nii sinu erakond, minu erakond, nii sina kui mina toetame pedofiilide karistuse tõstmist ja nii edasi. Hannah Lahe tegi eile väga hea Instagrami postituse, mida nii-öelda riik on teinud ja mida riik plaanib veel ette võtta. Ja see on see lähtekoht, millest võiks lähtuda. Mitte sellest, et sotside eelnõu hääletati maha, nüüd on kõik halvad. Ei ole. Ma pean seda valeks, et see hääletati maha. Ma arvan, et konstruktiivne oleks esimene lugemine ära teha. Konstruktiivne oleks siis kaks eelnud paralleelselt kokku liita või vaadata, üle võtta, arutada ja sisulise demokraatliku debatti tulemusel jõuda seaduseni või seaduse lõppversioonini. Ja see lihtsalt järjekordselt teeb meid lihtsalt väga kurvaks, et me ühiskonnas kogu aeg kraakleme, jagaleme ja ei suuda absoluutselt üksteist kuulata.
2: Meil on siin veel paar minutit saate lõpuni, ma võtakski kohe siit sõnasabast kinni, et teie kui noored poliitikud siia saate lõputeemaks, kui palju teid üldse kuulatakse seal? Tõesti, et kui on selline päriselt teid vägagi puudutav teema, teie erakonnas ei ole ülemäära palju noori, kas te saate selle sama siis oma seisukoha või põhimõttega löögile, et kuulatakse ära ja siis päriselt ka tegutsetakse selle järgi.
1: Minu meelest küll, sest et kui me vaatame, milline on sotsiaaldemokraatide programm või selline pakkumine noortele, siis see ongi tegelikult arvestanud noorte arvamust. Ja seda tegelikult näitavad ka erinevad reitingud või mingid arvamusküsitlused, et usaldusväärsus noorte seas on meil väga kõrge.
2: Aga siis sa tunned seda erakonnas sees ka, et kui sa lähed millegagi peale, et siis siin tuetakse kuulda.
1: Jaa, just.
0: Ja, ega mul on täpselt sama, aga ma arvan, et see väga palju sõltub sellest noorest kandidaadist. Mina pean, selles mõttes on ka minu kohustus ennast kuuldavaks teha. Ja ma olen suutnud seda teha ja nii mõnigi noor veel. Noh, meil on noori ministreid, meil on noori abilinnapeid olnud, eks ja nii edasi. Aga jätkuvalt on ju erakondades väga palju sellised noori, kes, noh, vabandust, jätkuvalt ongi justkui nagu poliitbroilerid. Ja ka see on tõsi ja seda eirata, et Eesti erakonnad on väga noortemeelsed ja väga kaasavad, et noh, kui kuulata mõne erakonna esindajat, jaa, meil on noorte kogu üks esindaja selles 20 liikmelises juhatuses, noh, hallo, see on väga vabandan, aga see ei ole tegelik nii-öelda noorte kaasamine ja see ei ole tegelik noorte hääle kõlama pandmine. Ma arvan, et minu ja Markus erakondade vaatest me olemegi väga lihtsalt noorte kesksed erakonnad, sest meil on väga noor valijaskond, meil on suhteliselt noor liikmeskond, nii-öelda aktiivne liikmeskond ja seetõttu ka noorem või noortele rohkem suunatud programm või seisukohad, aga ma väga tahaks loota, et meil ikkagi igas teises erakonnas on tulevikus mingi uue põlvkonna järelkas, sest vastasel juhul me jäämegi kraaklema lõpmatult kaevikutes.
2: Ja kui nüüd võtta see, et tõesti valimised on tulemas, oma kohta tahavad hoida ka kõik vanemad poliitikud ja lõppude lõpuks, kui noored tulevad, siis need, kui need vanemad ikkagi soovivad olla edasi näiteks riigikogus, siis nad teevad kõik selleks, et saaksid nemad sinna, mitte noor peale kasv. No Eesti 200-ga on muidugi olukord selline, et noh, 2% ja tore on, et vähemalt need 2% on säilinud, aga teie selles vaates vähemalt võite rahulikult seal oma vahel rääkida, et ülemäära teid ilmselt sinna sisse ei saa riigikokku.
0: Aga ikkagi rääkides laiemalt su küsimusest, mitte Eesti 200-st, oli ikkagi see, et kuidas noor saaks valimistel nii-öelda läbi lüüa, kui sul on väga suur establishment või nii-öelda vana kogukond alles.
2: No kui näiteks võtta Reformierakond, Isamaa, samamoodi EKRE, seal on ju väga palju vanemaid inimesi ka.
0: Väga õige, aga nüüd vaata, mis toimus Tartus KOV valimistel. Mina olin Eesti 200 nimekirja viimane, 49. Ma tegin nimekirja neljanda tulemuse, noorena. Ja väga napilt neljanda, peaaegu et kolmanda. Aga täpselt sama juhtus tegelikult Sandra Lauriga, täpselt sama juhtus Chris Kärneriga, eks ju. Markuse puhul mina ei mäleta su tulemust lihtsalt nii hästi, aga mu mõte on selles, et noorel kandidaadil on täna võimalus minna, võidelda enda väärtuste eest ja minna tuua mingit muutust Eesti poliitikasse uute ideede, uute inimeste näol ja uue põlgonna näol.
2: Nii, kiire lõpurepliik sulle ka.
1: Absoluutselt nõus, sest et kui noored ise näitavad seda julgust välja, kuidas poliitikas oma seisukohtade eest seista, siis see on ka tegelikult selline mõnes mõttes nagu positiivne haigus või viirus isegi.

0: see on natukene nakataviks ja tegelikult ma loodan, et see Tartu näide ikkagi jõuab ka teistesse linnadesse ja ma loodan, et see eeskuju on nakkav.
1: No väga tore, aitüma teile Daniel Kõiv ja Markus Meier, me olime otseetris Tartus, tuleme siia kindlasti ka selle saate kontekstis veel. Mina olen Brent Pöre, saade Keskpõrandale kokku on taas eetris nädala pärast, see on iks kaunist nädalavahetust.
2: Keskpõrandale kokku.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tervishoiu töötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. Politsei tabas 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast. Öösel sajab, ka homme on oodata vihmasadu ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu president Kätlin Lillemaa rõhutab, et patsient ei ravi eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus, kuid kohus selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab naine vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Süüdistuse järgi ei kutsunud ta kiirabi ega kedagi teist appi. Samuti tegi naine kõik endast oleneva, et varjata nii oma rasedust kui ka lapse surma. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama riigipea kultuurirahastu tööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personalijuhina. Politsei pidas Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ja ühe neid vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades peeti eilse päeva jooksul kinni 3 väiksemat gruppi välismaalasi, kes viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ja nad tulevad peamiselt Aafrika riikidest ja Nepaalist. Lisaks peeti Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel kinni Läti registreerimisnumbriga kaubik, mille pagasiruumist leiti 6 Eestis seadusliku aluseta viibinud välismaalast. Soome president Alexander Stubb palus SpaceXi omanikult Elon Muskilt Starlinki satelliiti interneti levi alla laiendamist Ukraina jaoks, et riik saaks rünnata Venemaa territooriumil asuvaid ballistiliste rakettide laskeseadmeid. Ukrainal on terav puudus õhutõrjesüsteemidest Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks ning Kiiev usub, et Starlinki teenuse aktiveerimine Venemaa territooriumi kohal aitaks neil sihikule võtta rakette välja tulistavaid laskeseadmeid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami vabariigi välisminister Abbas Araghchi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused täidetakse, algavad kõnelused USA-ga. Eesti Meremuuseum avas lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajatele läbi heli, ruumi ja valguse. Näituse kuraatori Marti Helde sõnul pakub see kilde ajaloost ja kutsub mänglevalt mõtlema teemadele, mis ümbritsevad kaali fenomeni ning saladuslikku saart Ultima Thule.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Öösel sajab, paiguti on udu ja sooja on 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja homme 13-17 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
7: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
9: Tere päevast, kell on 6 minutit üle 11. on 4. september ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
10: Tere päevast. Mürsuskandaal kogub tuure ja ületas isegi presidendi valimise uudisena ja on juba viinud kaitseminister Hanno Pevkuri ametist ja võimalik, et asi lõppe sellega.
9: No Martin ütles juba teise uudise ära, presidendi valimisena on siis teine teema, millest me räägime. Ülle Madis, et tuleb õnnitleda eduka kandideerimise puhul valiti esimeses voorus 71 häälega.
10: Ja viimased kaks nädalat me oleme siin kogu aeg kaalunud, kas peaks rääkima sellest, et osa lapsi on ikka ilma kooli kohata ja nüüd siis lõpuks, kui kool on alanud, on ikkagi probleem üleval, kuigi võibolla ei ole enam üle 1000, aga alla 1000 on ikka.
9: Ja saate viimase teemana sellest ka.
8: Käsi pulsil.
10: Tere päevast. Täna on saates Kalle Muuli asemel erakorraliselt Postimehe ajakirjanik, arvamustoimetaja Matti Sõjesaar ja mina olen Martin Ehala, samuti Postimehe arvamustoimetaja.
11: Tere ka minu poolt. Esimese teemana arutame täna saates seda, kui tõsine on Venemaa kallale tungi oht.
10: Ja seejärel lähme mürsusskandaali juurde, mis ei idane ega mädane ja vastused ja küsimusi on palju, tuleb võibolla isegi juurde neid.
11: Siis arutame seda, kuidas õpetajad streikisid ja kuidas palgad tõusevad.
10: Ja viimaseks jätame selle teema Rail Balticu valmimise edasilükkamisega. Kas see on siis esimene või viimane nael Rail Balticu kirstu sisse?
8: Käsi pulsil.
10: Aga võtame siis esimese teema, et kui tõsine Venema oht on. Eelmisel nädalal hakati korraga rääkima väga peatsest Venema kallale tungist mõnele NATO riigile, et võibolla kuskil piiri ääres lõigatakse ära üks killukene territooriumi, mitte selleks, et nagu pidada suurt sõda, vaid selleks, et ajada NATO segadusse ja näidata, et neil puudub ühtsus ja nad ei suuda reageerida artikkel 5-ga või mingisugusel teisel moel. On ka teisi märke selle kohta, et tõesti Venema pidas õppusi 15-18. Septembrini, siis Valgevenes Leedu ja Poola piiri lähedal, seal kus on Suwalki koridor. Sõjauuringute instituut USA mõttekoda avaldas 16. septembril üsna sellise alarmeeriva raporti selle kohta, kuidas ikkagi see kallaletung võiks aset leida ja et see on seda võib äkitselt oodata üsna varsti ja võibolla mis pani nagu selle iile täpi vähend minu jaoks oli see, et Emmanuel Macron, kellel oli plaanis eelmisel nädalal osaleda Euroopa kultuuripärandi päevadel reedel, ta jättis selle asja ära ja kutsus parlamendis esindatud erakonnad kokku põhjendusega, et arvestades rahvusvahelise olukorra kiiret halvenemist viimastel päevadel. Ja kus siis arutati seda, mida Prantsusmaa peaks tegema ja seal oli jutuks Lähi-Sida ja Ukraina konfliktid ja nende mõju Prantsusmaa julgeolekule ja energiale. Ja mõni seal osalenu, ma nägin juba sotsiaalmeedias pärast, ütles, et tema oli saanud sellest ülevaatest vertigo, ehk siis pea oli hakkanud ringi käima. Võt selline on see olukord, kui tõsine siis tegelikult on.
11: No mulle tuleb vaadata esiteks, kus need jutud tulevad, et siin Leedu ja Poola on juba alates kevadest rääkinud seda juttu, et mingisugused Vene provokatsioonid on tulemas. Ja kui nüüd siia juurde panna Ukrainaste narratiiv, mida nad on samuti ajanud juba kevadest saati, me meenutame, kuidas Eesti enda poliitikud üritasid veel aprillis rääkida ukrainlastele, et kuulge, et ärge seda juttu pidevalt rääkige, et Eestit või Baltimaid kohe rünnatakse, et aga nende jaoks on oluline see, et nad hoiavad ise sellist sõnumit üleval, et Vene oht ei ole ainult neile, vaid et ka Euroopa on ohus. Ja kui nendele juurde panna kõik need ülejäänud sündmused, mis siin viimasel ajal on toimunud, näiteks see, et Eesti piiri äärde pani FSB liikumiskeelu tsooni, siis Ukraina allikates tuli selline uudis, et selles Balti riikidega piirnevas sõjaväringkonnas on Venemaa loonud 20 000 uut haiglakohta võimalikele haavatud sõduritele. Ja no, sotsiaalmeedias hakkasid kõik need lood omavahel nagu pandi kokku üheks narratiiviks ja eelkõige lääne ajakirjanike ja võibolla ka siis Ukraina ajakirjanike seas hakkas levima see suur narratiiv miski pärast, et see oht on, millest siin pikalt on räägitud, on just Balti riikidele. Ja loomulikult, et no, ukrainlastest me saame aru, eks nemad tahavad seda hirmufooni mõnes mõttes üleval hoida ja suunata Euroopale ka. Ma nende lääne ajakirjanike poolt pigem arvan, et kui nad joonistavad siia nüüd selle Balti riikide kaardi, siis võtavad ühe suure punase joone, et siit tuleb poolt on see rünnaku suund, siis nad pigem nagu üritavad sellega tähelepanu otsida, sest et siin koha peal me nagu seda ei näe. Ja üks asi, mis mind kogu selle narratiivi juures kõige rohkem häirib, on see, et isegi ka selle sama sõjauuringute instituudi selle plaanide juures, mida nad seal levitasid, et nad unustavad ära selle, et Eestil on ka olemas oma kaitsevõime ja Balti riikidel on oma kaitsevõime olemas. Sealt jääb mulje, et kui venelased sõidavad oma PTR-i või tankiga lihtsalt kuskile Narva linna sisse, lähevad linnavalitsuse juurde, panevad Vene lippu üles, et nii lihtne see ongi. Et tegelikult nagu ka siin Eesti poliitikud, välisministeeriumi kantsler on öelnud, et me näeme, mis seal teisel pool toimub ja me nagu ikkagi valmistume selleks.
10: Ja no, sama sõjauuringute instituut on öelnud, et see rünnak tõenäoliselt ja nad just võtavad vaatus alla sellise võimaliku Narva kandi ründamise või vast Narva ründamise, mis pidi ka olema väga hea selles mõttes, et seal on ümberingi sood, et nad on juba Vene poolelt kalda ära kindlustanud, kui sa seal üle tuled ja ennast ära kindlustad, et siis on siin suhtelt raske välja ajada. Aga et siis sõjauuringute instituut on öelnud, et nad ei pea selleks nagu suuresti nagu vägesid hakkama koondama piiri taha, et seda tõenäoliselt võidakse teha või nii nagu Venemaal on kombeks mingisugune, leitakse mingisugune ettekääne, mingi venelasti kiusamine, siis tekivad rohelised mehikesed ja nende toetuseks mingisugusel hetkel hakkavad lendama droonid kuskilt suhteliselt sügavalt Venemalt, nii et aga ma tahaks loota küll ja ma usun, et tänu liitlastele ja tänu meie enda luurevõimekusele on meil ikkagi suhteliselt selge pilt sellest, kui midagi säärast ja kas midagi säärast seal tehakse. Tõesti, Joonatan Vseviov, välisministeeriumi kantsler, rääkis esimeses stuudios sama juttu, mida ta on rääkinud mitu aastat, et just nüüd on käes otsustav hetk, et me peame veel hoidma survet ja suurendama Venemale halvasti, läheb halvemaks ja otsest ohtu ei ole ja me näeme piiri taha. Ma usun küll sellesse, et see nii on, ja ma olen seda meelt ka, et ongi hea võibolla, et nagu aegalt nagu tekitatakse see ohutunnetus, mis võibolla suurendab või sunnib inimesi suurendama või riike või valitsusi suurendama valmisolekut, ja siis rahustatakse jälle, et ei tekiks mingit sellist halvavat hirmu õhkonda.
11: Ja ma üks selle sõjauuringute instituudi juures, nende analüüsi juures, võibolla tõesti, millele Eesti peaks rohkem tähelepanu pöörama, on see sama troonikaitse, mida nad välja tõid. Et see on küll selline oht, et kui me oleme ka kuulnud seda, kuidas Läti ja Leedu on oma troonivõimekuselt juba Eestist eest ära läinud, siis ma arvan, et see on üks selline koht, kus Eesti peaks ka kõvasti juurde panema praegu.
10: Ja noh, muidugi loodetavasti äkki midagi tehakse ja me ei tea ju ka kõike, mida tehakse, et see on nüüd väga tõenäoline, et droonid on igas järgnevas sõjas lähemal ajal üks keskseid tegureid. Ma loodan selle peale, et uus kaitseminister saab väga hästi sellest aru, mis moodi see tänapäeva sõda toimub, ja kui midagi on kuskilt jäänud natuke tegemata, siis ta nagu keerab seal nii-öelda tuure peale. Teisest küljest, kui vaadate seda Vene ohu narratiivi ja kõike seda asja, siis üsna selge on ka see, et Venemaal endal ei olegi võibolla vaja nagu tingimata muud teha, kui tekitada seda paanikat. Ja noh, ta neid hübriidrünnakud on ju Euroopas teinud praegu juba ridamisi, eks ole, need ütleme terve raute võrgustiku häirimine mitmel pool seal Saksamaa ja Hollandiga andis, eks ole, see on ikka väga, väga tõsine kineetiline rünnak, ütleme nii, et see on ikka tegelikult diversioon, ja neid diversiooni akte on käinud üsna palju, mis siis on tõenäoliselt mängib venelase kasuks see tõttu, et nad loodavad, et äkki suureneb Euroopa rahvastiku hulgas selliste rahumeelsete inimeste või rahunõudvate inimeste nagu osakaal, mis võib valimistel tuua võimule teissugused erakonnad, kes tahaksidki Venemaaga siis rahu sõlmida.
11: Ma ise vaatan ka, et me kogu Euroopana peaksime tegelikult valmis olema. Need geneetilised rünnakud ei ole ju ainult Balti riikide vastu, need on Saksamaal, need on igal pool. Tegelikult selle asemel, et ajakirjanikud räägiksid, kuidas on siin kohe rünnak Balti riikidele, nad peaksid mõtlema, et kuidas on rünnak nende enda riikidele ka. Aga miski pärast jah, et see narratiiv pannakse siin Balti riikide peale. Me peaksime kõik selle peale mõtlema.
10: No ja ilmselt osaliselt on see ka teatud mõttes selline nagu lõhestamise strateegia, eks ole, kui nad Euroopa, vanas Euroopas näevad, eks ole, et oi, need Balti riigid on nagu nii kaitsetud ja et milleks üle üldse kogu see asi, et see just nagu võibolla isegi rohkem kui vahetu Venemaa oht, eks ole, kui ikkagi Lääne-Euroopa hakkab tundma nagu vahetud Venemaa rünnaku ohtu, tõenäoliselt ma arvan, et see võib pigem mobiliseerida inimesi vastu hakkama. Aga kui on niimoodi, et meil siin on hästi, Venemaa meile paha ei taha, me saaksime teha business as usual, ehk see on tavapäraselt võiksime äri edasi ajada, aga need Balti riigid on nagu need, kes on nagu selline, neil on seal mingi jama nende Vene vähemustega nagu nii, eks ole, et seal on see nagu lõhestav roll.
11: Võiksime anda siin kuulajale ka mingisugused soovitusi, et kuidas enda seda sõjaäärevust vähendada. Ma arvan, et Martin Herem on enda loengus Tartu Ülikoolis päris hea soovituse annud, et kui sa valmistud, siis sa ei tunne seda ärevust. Mina kaitseliitlasena tean seda sama asja, et kui ma tean, mida ma pean tegema, kui mingi oht tuleb, ja ma olen palju rahulikum. Et noh, kui te teate, et te peate kuskile keldrisse minema varjuma, siis minge vaadake, mis olukord seal on, võibolla panete sinna, mõtlete läbi, et mis seal tegema peaks, nii et juba see aitab rahustada tegelikult.
10: Ja ma olen täitsa nõus, et seda laadi mingisuguseid aktsioone, mingisuguseid osalusprogramme, mis annaks inimesele mõistliku tegevuse selleks, et valmistuda, et olla valmis kaitseks. Noh, mina näiteks, mida minu heas inimene võiks võibolla ära õppida, on veel mingisugune drooni juhtimine, eks ole. Ma ei rooma enam tõenäoliselt kaevikusega, ei jookse noortemeestega võrdselt, aga äkitselt mu reaktsioonid on piisavalt kiired, et õppida ära mingi drooni liigutamine.
11: Kaitseliidus on neid rolle väga palju, mida inimesed saavad teha, aga muidugi kõik inimesed pea minema kaitseliitu. Herem enda loengus rääkis ka, et ega kui noh, mingisugune sõjaolukord tuleb, siis kõik inimesi on vaja, et me Ukrainas on hea näide, on Harkivi linn, mis tegelikult, kus on rinne väga lähedal olnud. Ja see, et see linn toimib endiselt, no see tegelikult toetab seda tegevust rindel ka. Kui inimesed kõik ära läheksid, siis see rinne iseneselt variseks kokku, nii et kõik inimesed jätkaku oma tegemist, mida nad praegu teevad, toodavad samamoodi edasi. No see aitab, see ongi see, mida
10: nii vaja. Et kokku võttes selle teemale võiks öelda, et teatud mõttes on hea, kui me kogu aeg ei korruta seda, et ohtu ei ole, elame rahulikult, aegajalt ikkagi tuleb juhtida tähelepanu, teha väike inventuur sellele, mis toimub, millised nagu reaalsed ohud on, suurendada sellist valmisolekut ja seejärel nagu liikuda edasi täie kindlusega.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
7: Raadio Kuku.
8: Käsi pulsil.
11: Jätkame saadet. Stuudios on Mattias Jõesaar ja Martin Ehala. Mürsuskandaal jätkub riigikaitsekomissioni liikmed ees otsas esimehe Peeter Taliga, kes on dataselliga seotud dokumente näinud, ütlevad otse välja, et on alust kriminaalmenetlust alustada küll. Prokuratuur aga puskleb vastu. Huvitav küsimus on see, et miks ei ole algatatud juba juurdlust, sest et mängus on üsna palju maksumaks ja raha. Uurimise mitte alustamise ettekäendeks tõi prokuratuur välja asjaolu, et Euroopa prokuratuur on kriminaalmenetlust juba alustanud. Samas Eesti õiguses kehtib selline legaliteedi põhimõte, mis tähendab, et kui kriminaalmenetlus tuleb algatada siis, kui ilmnevad kuriteo asjaolud. Ja need riigikaitsekomissiooni liikmed on otsesõnu öelnud, et need on sealt ilmnenud küll. Samamoodi ütleb prokuröride eetika koodeks, et prokurör juhindub talle seadusega pandud ülesannete täitmisel muulgas ka siseveendumusest. Aga jääb mulje, nagu kui mängus on suured rahad, siis prokuröridel sellist siseveendumust ei ole. Sellega mul natuke meenub Johanna Maria Lehtme juhtum, kus avalikkuse surve kesis tükka aega enne, kui prokuratuur alustas selle teema kohta kriminaalmenetlust. Kusjuures Lehtmele esitati kahtlustus tervelt aasta aega hiljem, et sellega läks ka väga palju aega. Vahepeal jõudis Lehtme enda maja kinkida emale ja see on ka põhjus, miks ta kuna tal enam pole nii-öelda elukohta Eestis, siis ta ei saa ka käia Eestis kohtuistungil. Et kui vaadata selle prokuratuuri siseveendumuse mustrit, siis mul tekib nagu kaks hypoteesi. Et üks on, et see siseveendumus puudub teatud teemade puhul, noh näiteks Ukraina abistamine, või siis, kui on sellega seotud teatud seltskond inimesi. Et Anvar Samost enda saates kasutas sellist mõttemängu, et kui asjad oleks samamoodi, oleks mingisugune skandaal, aga valitsuses oleks mõni teine erakond, näiteks, ma ei tea, EKRE või Keskerakond näiteks, et kas sellisel juhul oleks juba võinud tekkida mingisugune teine olukord, et kui toome nüüd selles võrdluses, et kas sellisel juhul oleks juba kapo ja prokuratuur korraldanud pressikonverentsi, alustanud menetlust selle asjas, et mida sa arvad selle kohta?
10: Tead, sellega on, me oleme ju Kalle Muuliga sellest rääkinud siin paari-kolme aasta jooksul korduvalt erinevate skandaalide, erinevate korruptsioonijuhtumitega seoses ja kui nüüd sa küsid, et kui meil oleks teissugune valitsus, kas siis oleks prokuratuuri käitumine teissugune, siis ma ütles, et nagu üldiselt ma arvan, et ei oleks. Ja miks ma arvan, et ei oleks, on see, et erinevad valitsustest, mis tulevad ja lähevad, välja arvatud Reformierakonna valitsus, mis enamasti on ja läheb ainult väga harva, siis Eesti ametnikond ja prokuratuur ja kohtud ja kogu see Eesti riigi aparaat on suhteliselt stabiilne ja see on nagu, see on olnud, seal on olnud ka hea põhjenduseks, ole, kuskil peab olema järjepidevus, kuskil peab olema institutsioonide selline mälu ja nagu, et riik toimiks püsivalt olimata sellest, kes on nagu valitsuses. Aga kui on olukord säärane, et valitsuses on nagu väga palju aega olnud ühtlaadi seltskond, siis võib tasapisi tekkida olukord, kus ka ametkonnas on sellised inimesed, kellele sobib see valitsev seltskond ja kes jagavad samu väärtusi ja võibolla pigistavad natuke silma kinni ka samade sarnaste pattude või sarnaste inimeste pattude puhul. Nii et seda ei saa välistada, see tegelikult on inimlik. Me oleme näinud seda, eks ole Ungaris, eks ole Orban on olnud võimul, kuidas on süüdistatud korduvalt, mis moodi ta kogu oma riigi aparaadi ja meedia, eks ole, enda kontrollile allutas. Me oleme seda Poolaga näinud, sellest on selle õigluse ja õiguse partei puhul palju räägitud. No, kuna Reformierakond on pikalt võimul, siis väga nagu tõsiselt ei räägita Reformierakonda kohta seda, aga need paraleelid on ilmselt olemas. Ja kui nüüd tuleks pikaks ajaks konservatiivide valitsus, siis ma ei välistaks ja ma leian, et seal on teatud inimlik kalduvus sellisele noh, nii-öelda suhete tekitamisele, et pika aja peale muutuks ka ametkond nii-öelda selle uue võimu nägu ja siis hakataks rääkima sellest, selle suunalisest nagu kõrvale kaldumisest. Nii et ma arvan, et see on teatud mõttes inimlik ja selle vastu tuleb muidugi kogu aeg võidelda ja ma näen, et tõesti, et siin võibolla on täiesti selline juhtum, kõrge tasemeline, sest minu mõelest on ju riigi, nii-öelda valitsuse tasandilt kogu aeg on hoitud nagu kontakti ja sidet selle sama igasuguste relvatehingutega, nii et see ei saa olla, et see kuskil allpool toimis ja kõik ülejäänud elasid nagu süütult ja ei teadnud mitte midagi. Seal ikkagi on nagu kõige kõrgemal tasandil seotus olemas.
11: Aga me räägime siin prokuratuuri sõltumatusest, siis selle ühe sõltumatuse osa ongi see, et neil on see siseveendumus, mille järgi nad saavad algatada neid menetlusi. Ja noh, Reformierakonna maine või noh, mida nad ise on kujundanud, on vist koosneb nagu kolmest osast, et üks on see, et nad on olnud head rahadega majandajad, see on viimasele ajal hakkanud kokku kukkuma, et see usaldus Reformierakonna rahaasjade vastu on nagu vähenenud. Teine on see, mis Reformierakond on ise proovinud endale saada, et nemad on nagu kaitseteemaline erakond, mida vist alates Taavi Rõivasajast on väga tugevalt kultiveeritud. No, ma kardan, et võibolla ka selle mürsuskandaaliga hakkab see vähenemas, et me näeme juba kaitseväe enda usaldus on kahjuks ühiskonnas viimasele langenud. Aga kolmas, mis mulle tundub, on see, et nagu nad ei ole mingi korruptandid, et nad ikka ajavad asju õigesti. Samas, kui võtleme näiteks Keskerakonna, siis iga asi, mida Keskerakond teeb, tundub nagu selline kahtlane juba. Võibolla prokuratuuri siseveendumus on ka mõjutatud sellisest avalikust kuvandist.
10: Ja päris kindlasti väärtused ja avalik ruumi ja see, millest räägitakse, mõjutab seda. Nüüd kui selle mürsuskandaali juurde tagasi tulla nagu konkreetsemalt ja vaadata neid menetlusi, eks ole, me tahaksime siin kriminaalmenetlust ka Eestis, samal ajal Euroopa prokuratuur sellega tegeleb ja ma saan aru, Elmar Vaher ja kogu see kiki aparaat töötab selle nimel, et tõestada, kuidas Eesti ei rikkunud hoolduskohustust, ehk siis, et nad on leidnud selle osa materjale üles ja nad on interviusid läbi viinud ja põhimõtteliselt see on nagu Eestil oluline selles mõttes, et kui meie hoolduskohustust ei ole rikkunud, siis ei ole meie käest põhjust ka nagu puuduvaid 10 miljoneid tagasi küsida. Ma saan aru, et no, see, siin on nagu, võiksime olgu siis rehepaplikult või mitte olla nagu ühe mütsi all, aga teisest küljest, kui sellega kaasneb see, et noh, et püüdes näidata, et me tegime kõik õigesti ja jäätakse siis nagu kõrvale nagu mingisugune päris tõsine nagu korruptiivne kahtlustus, nimelt eks ole see tõttu, et Pevkuri kaudu ikkagi et ta suunas selle relvafirma Arka esindamise ärimees oma sõbrale, ärimees Rahumäele, eks ole, see asi on õhus, sellel ei ole konkreetselt selget küsimusi vastuseid tunnud ja seal on teised konkureerivad ärimehed on öelnud, et kõik see, mis moodi need sündmused arenesid, et algus nemad tõid selle ettevõtte Eestisse, aga siis mingisugusele hetkel jäeti nad kõrvale peale seda, kui Pevkur oli ettevõttega kohtunud ja siis tuli välja, et Rahumäe ettevõtte esindab, nii et siin tekib küsimus, kuidas Rahumäe sai selle ettevõtte esindamise enda kätte, eks ole, sellele ei ole nagu mõistliku vastust tulnud.
11: Mul on tunne, et Reformierakond ise on muutunud sellega natuke ettevaatamatuks, et kui me mäletame, no ei ole suurte rahadega seotud, asjad ei ole, nende kohta ei ole alustatud seda kriminaalmenetlust, meenutame kas või seda Liina Kersna testihanget, kus oli väärteomenetlus, kus kõik õigeks mõisteti. Aga mul on tunne, et Reformierakond on muutunud ettevaatamatuks, sest et kui vanasti oli selline ütlus, et jokk, et juriidiliselt on kõik korrektne, siis isegi vaadates need viimased sündmused, mainisid seda Rahumäe keissi, noh, seal tundub asi kahtlane, samamoodi Liina Vahtrasega, et seal ei olnud need asjad päris juriidiliselt korrektsed, kui ta määrati ministriks. Ja nüüd öeldakse ka, et, jah, et juriidiliselt võibolla asjad ei olnud korrektsed, aga sisuliselt olid asjad korrektsed, et nii-öelda sokk, eks siis aetakse sokki suust välja. nad on muutunud ettevaatamatuks sellega, et nad võibolla siis teavad, et ega nende kaela siis prokuratuuri ei hakka nii kergesti. No,
10: ettevaatamatus tähendab midagi säärast, et nad ei ole enam nii hoolsad või kogemata seda teevad, aga ullem nagu seletus võiks olla seda, et nad teavad, et midagi juhtu, teevad seda nagu meelega. Et hea näide võibolla on ka opositsioonijuhtide avalik kiri peaministrile siin mõni päev tagasi, kus nad nagu esitasid ridamisi küsimusi selle mürsuafääri erinevate tahkude kohta ja peaminister vastas ka ja seal oli üks äärane, nagu vastus on ka nagu omapärane, seal oli palju vastuseid kõigile küsimustele, aga ma toon ühe esile, et küsimus siis opositsiooni juhtidelt oli, et kas valitsuse poolt tehtud Akra otsuse, ehk siis, et tehas rajada Ida-Virumaale, et tegelikult kunagi ei planeeritudki seda teha, vaid see oli lihtsalt administratiivne lükke, et mille varjus ellu viia moonatehinguid, kus kaitseministeril oli selge huvide konflikt ja peaminister vastas, et aga seda otsust ei teinud valitsus, vaid Akra, et valitsus ei puutuvat üldse asjasse. Samas valitsus otsustas selle ära, et ta lubas Akral teha selle otsuse, nii et peale seda, kui valitsus tegi oma jahsõna, sai muidugi Akra otsustada, kas jah või ei, aga just nimelt see valitsuse jahsõna on see, milles võib näha nagu teene osutamist Rahumäe ettevõttele. Nii et sellised asjad siin ja seal nagu silma paistavad ja teine asja on see ka, et kui meil nüüd parlamendi komisjon uurib seda asja, parlamendi komisjonil ei pea rääkima tõtt, ei pea talle välja andma dokumente, nii et sisuliselt, et kui me tahame nagu uurida, siis on kahte asja vaja. Kui me tahame seal komisjonis uurida, siis oleks vaja andada rohkem sinna volitusi vande all. Või siis teine asja tõesti, meil oleks vaja kriminaalmenetlust, kus inimesed ei saa valetada või ei tohi valetada, et tõde välja tuleks. Ja ma arvan, et meil on vaja seda tõde siin välja uurida küll.
11: Ja et soovime Peeter Talile ja Riigikaitsekomisjonile kindlasti jõudu selles.
12: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
13: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
14: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee
15: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
16: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
17: Naiste jutud ütleb välja karmi tõe. Enamus paare hakkab suhtega tegelema liiga hilja. Siis pole enam midagi päästa. Aga millal on õige aeg? Millised märgid näitavad, et suhe on võtnud purunemise kursi? Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas pereterapeut Lilian Saage, kes näitab ohumärgid kätte. Kriisi on targem ennetada. Kuula naiste jutte Kuku raadios igal laupäeval 5:00.

0: käsi pulsil. Pulsil.
1: Jätkame saatega. Stuudios on Mati Siia-Esaar ja Martin Ehala. Ja läheme nüüd õpetajate streigi juurde ja avaliku sektori palkade juurde. Nimelt siis teisipäeval toimus üleriigiline hoiatusstreik haridustöötajate poolt, seda korraldas siis haridustöötajate liit. Ja nende andmetel ligikaudu 15 000 inimest streikis ka ja 400 ettevõtet. Ja tõesti rauh peale seda siis nüüd, kui riigieelarve ettevalmistamine on jõudnud lõpusirgele, sai siis Eesti 200 juht Kristina Kallas, minister, haridusteadusminister, öelda, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Ja siis aga rahandusminister Jürgen Ligi oli esimeses stuudios üsna sapine. Et paistab, et ta jäi selles vaidluses alla, ütles ka, et mõnele algale ministrile, et neil võib juhtuda ja ta andestaks, aga kogenud ministrile ta sellist väljapressimist ei andesta, ütles kohe siis niimoodi. Ja nüüd noh, see, mis mulle nagu omapärane tundub, eks ole, kes nagu kuulutab välja sellised nagu häid sõnumeid, see on Kristina Kallas, eks ole, põhimõtteliselt Eesti 200-al tõenäoliselt Eesti 200-al poliitilist tulevikku ei ole, aga Kristina Kallasel tõenäoliselt on poliitiline tulevik ja nüüd ongi ja talle antakse ka võimalus nii-öelda särada ja paista silma töötajate kaitsel, nii et siis ma mõtlen, et kuhu ta nagu edasi suundub, noh, tõenäoliselt ma arvan, et küllab sotsidesse, sest need sammud, mida ta teeb, soovivad sinna. Ja kui ma oleks sots, siis jah, kui ma oleks sotside valitsus, ma annaks talle hääle küll, et ta on selline võimekas, aga noh, ja küll. Vaatame siis et seda, et mis sa siis nüüd, nagu arvad, on see nagu õige poliitika või kas reformierakond nagu sai lüüa siin selles võitluses või kuidas sellesse suhtuda?
2: No mul on tunne, et reformierakond vaatamata oma nimele on minetanud sellise tahte suuri reforme teha, et kui me meenutame valimiste eelset aega, siis Eesti 200 käis ju välja idee, et me teeme jõhkred kärpeid, me teeme pika plaani ja me ehitame selle riigi ümber, niimoodi, et see oleks jätkusuutlik. Aga nüüd, kui viimasel neljapäevasel valituse pressikonverentsil Kristina Kallas rääkis, et me oleme teinud absoluutselt kõik kärped võimalikud, pärast neid tuleb hakata tegema juba põhimõttelisi otsuseid. Aga samas see sõnum, et me teeme põhimõttelisi otsuseid ja põhimõttelisi muutusi, ongi see, mille alusel Kristina Kallas ja Eesti 200 valiti. Ja nad ütlesid ka enne valimist seda, et ega nemad ei pane piired sellele, kui reformierakond tahab mingisuguseid suuri muutusi teha, et nad saavad koos selle asja ära teha. Nad on nüüd juba varsti siin 4 aastat koos võimul olnud, aga nagu näha, siis minnaks ikka samamoodi edasi, et üks suur probleem ongi selles, et üleüldine avaliku sektori see nii-öelda palgakasv on kõrgem kui erasektori palgakasv, et ületab nagu sellest riigi keskmist ja see tekitab selle spiraali, mis pärast siis õpetajad soovivad ka enda palka tõsta, et nemad soovivad, et nende palk oleks teatud protsent sellest keskmisest palgast. Et ilmselgelt see süsteem ei ole praegu jätkusuutlik, no lihtsalt need inimesed, kes lubasid jõhkreid kärpeid teha ja süsteemi korrastada, nemad pole seda suutnud teha.
1: Ja samal ajal, eks ole, Kristina Kallas on rääkinud pika aega sellest, kuidas tuleks pensionid ja indekseerimine peatada, mis minu arvates on ka täiesti õige samm, antagu kõik pensionärid mulle andekse või pekstagu mind, aga tõesti mitte ära jätta absoluutselt, vaid lihtsalt aastaks või kaheks panna seisma, et nii-öelda tõmmata natuke tagasi. Ma arvan, et ka indekseeritud palkadega võiks olla niimoodi, kui mitte muud ja ma saan väga hästi sellest argumentist aru, et ega siis Riigikogu ei saa endale nii-öelda ad hoc kogu aeg või mingitele hetkedel palkadõstajaks, see oleks nagu veider, et see indekseeritud palkade süsteem ongi nii, et sa ei pea selle asjaga tegelema. Tehtagu siis selline indeks, mis kasvatab nende palka aeglasemalt kui teised palgad või siis üldine tarbijahinna indeks ja siis üle 4-5-6 aasta võibolla tuleb nagu võtta üks ad hoc otsus öelda, et kuulge, meie palgad on jäänud nagu ikka tõsiselt nüüd maha kõigist teistest, et nüüd tõstame siis nendel riigiametnikel ja riigikogu liikmetel, et mingisugune selline parem süsteem, aga semal ajal kui nemad siis nii-öelda purjetavad edasi ja on teatud mõttes selle palgatõusu spiraali nagu fookuses või või tipu otsas, eks ole, et kuna nende palk kogu aeg tõuseb, eks ole, et siis on, siis tundubki nagu teisest küljest kõigi teistel nagu piduri panemine natukene ebaõiglane. Kuigi ma olen nagu siin küll Jürgen Ligiga sama meelt, et jah, tõesti praegu me oleme sellises olukorras, kus tuleks natukene nagu tagasi tõmmata, mõneks ajaks. Kuidas see asi muidugi läheb ja mis saab sellest riigilarvest siis, kui ta nüüd riigikokku läheb, seda ei tea. Mu tunne on selles, et see palgatõusud, mis avalikule sektorile ja Kristina Kallas sai välja kuulutada, et põhimõtteliselt ikkagi Reformierakond tegi selle järeleandmise selleks, et Eesti 200 üleüldse nendega paadis oleks. Ja ilma selleta võimalik, et ei oleks selle riigieelarve vastuvõtmine nii tõenäoline.
2: Jah, kui Eesti 200 tahaks enne oma lõppu veel sellest korraliku kamikaatset teha ja lubada riik korda teha, siis ilmselt nad oleks rohkem vastu võidanud, aga ma arvan, et võibolla tõesti asi on selles, et ega meil on ju vähemusvalitsus, et seda mingisugused väga juhkraid kärpeid või nüüd, et oleks väga raske ka läbi suruda praegusel ajal. No
1: mine tea, eks ole, teisest küljest on ju nii hästi Isamaa kui Keskerakond on rääkinud kokkuhoiu vajadusest väga tugevalt. Isegi mõnda aega tagasi tekis selline mulje, kui Reformierakond hakkas ka rääkima, et vaja on kokku hoida. Et äkitselt tekib selline üle erakondlik konsensus selle osas, et me peame riigivõla kasvu pidurdama, me peame riigieelarve puudujääki hakkama vähendama, et võimalik, et see oleks nagu väga hea. Tõenäoliselt ja ma arvan, et vähemalt selle kokkuhoiu ja kärbete või mis iganes, noh, tegelikult ju tundub nii, et riigieelarve on viidud kokkuhoiu suunas, eks ole, 4% kuskilt, ma ei tea, oli 4,6 vist või, et Reformierakond on teinud sellist nagu teatud moodi harakiri tüüpi liigutust, samas ega neil palju kaotada ei ole, eks ole, kuna nende reiting on nii madal, et vaevalt nad mingite pränikute jagamisega suudaks oma reitingut tõsta, samas mul on tunne, et selline põhimõttekindlus kärpimise osas võib neile tuua teatud tunnustust valija poolt, mida viimased, ma ei tea, viimased avaliku arvamuse uurimused näitavad, et nad kosuvadki, ma ei tea, mis sa arvad, mis seal taga võib olla.
2: Emori viimane uuring ütles, et on parempoolsed ja Reformierakond on mõlemad tõusmus, et jah, et siin on väga huvitav, kuidas Reformierakond näeb enda valijaskonda, et Liina Vahtrase puhul näiteks võib tuua selle välja, et on kindlasti üks valijate segment, kelle jaoks on oluline väärtusküsimus see, et poliitikas oleks võimalikult palju naisi ja Liina Vahtras oli selles mõttes suurepärane valik, kes aitaks ära võtta teatud sotsiaaldemokraatide hääli. Kui nüüd taheta pidurdada parempoolsete valijaid, kelle seas ilmselt võiks olla väga palju need nii-öelda klassikalisi Reformierakonna valijaid, kes tahavad sellist õhukest riiki, majanduslikku liberaalsust, midagi sellist, siis nende valijate endale tagasi saamiseks ilmselt sellised jõhkramad kärped töötaksid praegu väga hästi, aga valitsuse viimase aja sõnumid on olnud pigem pehmed, sellist, ongi just see sõnum, et me peatusime täpselt enne põhimõttelisi otsuseid ja ka see isenesest ma kiidan ka selle heaks, et soovitakse vähendada eelarve defitsiiti, aga selle Rail Balticu edasi lükkamine ei ole põhimõtteline kärbe, see ei ole isegi lihtsalt kärbe, see on lihtsalt nagu kulude ajatamine tulevikku. Rail Balticust me võibolla jõuame ka saate lõpupoole rääkida, ärme siia lähme, aga ma lihtsalt ei näe, et praegu tehtaks selliseid suuri põhimõttelisi otsused, mida on nagu alguses lubati teha.
1: Ja kui vaadata asjaga nii-öelda riigieelarve planeerimise poole pealt, siis Kristina Kallas on öelnud seda ka, et eelarve on koostatud eeldusega, et majandus kasvab järgmisel aastal 2,4%. Ja selle tagajärjel lisandub maksutuluna optimistliku arvestuse järgi siis 350 miljonit eurot riigieelarvesse ja 200 miljonit läheb indekseeritud kulude katteks ja sealt jääb siis põhimõtteliselt nende erakorraliste kulude ehk siis palgatõusude jaoks jääb sealt see 150 000. Kui nüüd vaadate viimast 10 aastat nagu tagasi, siis põhimõtteliselt on meil kogu aeg tehtud enne riigieelarvet on meil tehtud optimistikumaid majandusprognoose, kui need tegelikkuses on realiseerunud, nii et seetõttu on see praegu ka ikkagi nagu teatud mõttes on sul võetakse nagu enam vähem nagu mõistlik või selline, Eesti Pank ja teised võib-olla pangad ka nagu midagi ennustavad, majandus on hakkanud liikuma selle põhjalt, nad selle nagu prognoosi teevad, kui see pärast muutub, siis kehitatakse õlgu nagu alati. Nii et siin see antakse ikkagi teatud mõttes nagu laskmata karu nahka jagatakse. Nii et selles mõttes osas me veel ei tea, mis moodi see järgmise aasta eelarve on ja kuidas ta tegelikult kujuneb. Palgatõusud siis tõenäoliselt tehakse ära.
2: Ja. Mida sa arvad sellest, kas järgmine, oletame, et järgmise valitsuse moodustavad näiteks Isamaa ja Keskerakond, kas arvad, et nemad hakkavad seal süsteemi nagu siis jõhkralt kärpima või mingit muudatusi tegema või tegema nii nagu on töötukassa juht Kert Tiiva söönud, et süsteem vajab korralikku auditit, mis teenused meil üldse vaja on. Ta on ise enda valdkonnas päris edukalt juba neid samasugust asja ellu viinud, et kärpinud seal, leidnud teenused, mida tegelikult vaja ei ole. Aga kas arvad, et järgmine valitsus näiteks võiks mingit suuri jõhkralt kärpe teha? Mina olen nagu skeptiline selles küsimuses.
1: Ja seda elu näitab. Mul on selline tunne, et valimiskampaanias ei suudeta hoiduda ikkagi positiivsetest sõnumitest, et me oleme läbi elanud või see aeg on jäänud selja taha, kus võidi ausalt ja tõsiselt rääkida riigi ees seisvatest olukordadest, öelda, et meil on vaja väga valusaid nii-öelda higi ja pisaraid poliitikat ja valijad siis annaksid sellele ääle, et tänapäeva inimesed valija tänapäeval on läinud nii mugavaks, nii nagu selliseks pelglikuks, et nad lihtsalt nagu ei vali seda erakonda, kes ütleb ausalt välja, et nüüd läheb elu halvemaks, nii et ma ei usu sellesse.
2: Ja aga ma arvan, et see ei ole ainult Eesti probleem, et kui ma vaatan interviusid Saksamaalt Suurbritanniast, nad räägivad täpselt sama juttu.
1: Heaolu ühiskondade probleem.
0: Käsi pulsil.
2: Saates on Mattias Jõesaar ja Martin Ehala. Nädala pärl on selline huvitav uudis, et Võrumaale reisivad turistid soovivad üha enam külastada piiritaristut. Ja siis see tähendab, et Võrumaal tegutseva turismiettevõtjad peavad rahvast viima Balti kaitsevööndi rajatiste juurde. Minu mõelest on see selles mõttes positiivne uudis, et kui mõned aastat tagasi oli Saatse Saabas selline koht, kus turistid käia tahtsid seal läbi sõita, siis see oli selline huvitav koht, siis enam Saatse Saabast ei ole ja see turismi atraktsioon on nii-öelda ära kadunud. Aga nüüd on uus selline huvitav koht, kus turistid saavad käia ja ma arvan, et kõige parem selle loo juures on see, et kui tulevad välismaalased kuskilt lääneriikidest, siis minnes tagasi meie saate esimese teema juurde, kus on sõjaärevus, siis kohalikud räägavad neile, et teate, siin on täitsa turvaline elada, siin on politseinikud, piirivalvurid, me ei nagu muretse millegi pärast, et välismaalastele juba selle piiri rajatise juures selgitada, et nagu sellist otsest ohtu siia Balti riikidele ei ole, minu mõelest see on ka positiivne, mis sa sellest arvad?
1: Ja, et see on nagu huvitav, et kuidas miskit ebameeldiv, et nagu sõja oht muudab mingisuguse piirkonna äkitselt turistidele atraktiivseks ja ma arvan, et osaliselt on siin nagu, et siin on see sotsiaalmeedia maailma kalduvus, et inimesed kipuvad ennast pildistama sellistes ekstreemsetes kohtades ja on ju teada, et nii mõnedki on oma elu kaotanud selfit tehes, tagurdades kuhugi kaljult alla või kuristikust ja et võibolla atraktiivsus suurendada, ma mõtlen, mitte ainult sellepärast, kaitse otsustarvel samamoodi tuleks see piiritsoon mineerida ja panna sinna sildid ja siis inimesed saaksid teha veelgi ekstreemsemaid pilte, kus nad lähevad paar sammu sealt sellest sildist nii-öelda miinide poole ja pildistada ennast selle sildi taustal, et see on nagu huvitav fenomen, mis moodi miskit nagu sellist närvikõdi tekitavat asja hakkab nagu elama oma elu ja tõmbab inimesi juurde.
2: Aga no ma arvan, et kui sellised geopoliitilised sündmused nagu on ja need on uudistest pidevalt, sa oled külastad mõnda riiki, mida need puudutavad ja siis on oma silmaga seda piiri rajatis. Ma arvan, et seal Narvas on ka väga huvitav inimestel käia Narva jõe ääres, kus teisel pool on see Ivan Korodi kindlus, Jaanilinna kindlus ja meil on see kindlus, et see on ka väga huvitav, et kui mina näiteks külastan mõnda välisriiki, mulle pakuvad ka sellised asjad huvi.
1: No absoluutselt ja kui ma oleks nüüd võrokene, siis ma otsiks nagu veelgi võimalusi, kuidas seda sama trendi ära kasutada, näiteks selline võllanaljana võiks ju öelda, et kellel on seal suured metsad ja maad nagu kasutada, tehtagu siis selline Eesti piiri väike koopia sinna kuhugi metsa sisse ja siis turistid tulevad ja üks osa turiste siis kehastub illegaalseteks immigrantideks ja teine osa võiks siis politseinikeks kehastuda vabandust, nad saaksid läbi mängida seda noh, nii-öelda olukordasid seal ja vaata kui hea, eks ole. Ma kujutan ette, et liberaalid võiksid kõik nagu migrantideks tahta ja konservatiivid võiksid siis olla need politseinikud ja seal selline nagu raevotuba või selline viharavi nagu võimalus, nii et tegelikult oleks veel võimalusi nagu suurendada seda atraktiivsust, kui inimesed tõesti mõtleksid natukene kastist välja selles küsimuses, nii et nii ta on. Aga ma ei tea, lähme ja vaatame viimast teemat ka, et on isenesest väga tõsine teema see selles mõttes, et Rail Baltic on ju üks ma ei tea, amemega lugu, eks ole, aasta kümneid nüüd juba, no igates üle 10 aasta on, ja võibolla isegi, üle 20 ei ole, üle 10 aasta on olnud tublisti fookuses ja kas valmib või ei valmi või millal valmib ja kui palju maksab, see on kogu aega olnud nagu jutuks ja nüüd siis leiti, et praegu oleks õige hetk see ehitus edasi lükata ja no need argumentid on olnud ju ka väga mitmesugused, esiteks me hoiame ära mingisuguse ehitussektori ülekuumenemise või et kas meil üldse selleks on võimu ja vali, teine asi me kulud lähevad nagu jaotuvad pikema aja peale, kolmas asi see, et kui me lükkame teda edasi, me saame äkki Euroopa Liidu käest küsida raha juurde. Nii et need on kõik nagu positiivsed küljed selle otsuse juures ja no, saame näidata, kuidas me hoiame kangesti kokku ja kärbime riigieelarvet. Aga noh, eks seal negatiivsed külgi on ju ka.
2: No ma ise selle Rail Balticu suur fänn ei ole, et kui praegu oleks valida, kas me üldse alustame selle ehitamist või alustame, ma pigem nagu valiks, et ärme alustame, sest et noh, ma ei ole lõpuni aru saanud selle projekti majanduslikust mõtekusest, et kui me tahame viia rongiga asju Berliini, noh, laevaga on ju palju soodsam asju kaupa vedada Berliini, meil on Läänemeri otse kõrval. Aga noh, nüüd kui on seda juba tükka aega ehitatud ja lühemas plaanis on see Rail Balticu ehitus ja tegelikult Eesti majandusele kasulik olnud, sealt ilmselt meie see väike majanduskasv on ka tekkinud, ettevõtjad saavad tööd, siis tegelikult jah, et ma ei oskagi nagu väga palju näha siin negatiivset selle loo juures, sest et ma olen ka mõne ettevõtjaga rääkinud, no nemad teadsid juba ammu, et see Rail Baltic ei saa 2030 valmis, et nad isegi no juba on ammu arvestanud, et see läheb pikemaks, aga nüüd kui seda survet nii palju ei ole, siis nad saavad keskenduda võib-olla rohkem Pärnu maantee ehitamisele ka, et seal ettevõtjate poolt ei ole nagu ei ole probleemi sellega, et kõik on sellega ütlevad, et see on täitsa okei otsus. Et ma ise ka pigem kaldun arvama, et see on positiivne otsus.
1: Ja no negatiivse poole pealt on räägitud seda, et kui me selle asja edasi lükkame ja need rahasid nagu niimoodi ei kasuta, siis me peame ikkagi selle Pärnu juppi valmis ehitama ja selleks meil tuleb kasutada riigieelarve raha. Ja teine asi, mis on räägitud, on see, et päris kindlasti ju maksumus kasvab. Eks ole nii, nagu kõik ehitusinnad kasvavad, kogu aeg elu läheb kallimaks samamoodi, mida kaugemale see Rail Balticu valmimine läheb, seda suuremaks kulu osutuvad kogukulud, nii et seal on

0: põhjajäämeri sulab lahti ja sealt on palju kiirem maa Hiinast Euroopasse ja Euroopast Hiinasse kui Suessi kanali kaudu, mis võib olla nagu ohtlik ka veel praegu või siis ümber maakera. Et kui nüüd see Rail Balticu süsteem hakkaks tulema tõesti Põhjamere äärest läbi Soome siis ja Eesti ja Balti riikide Euroopasse ja hakkaks seda kaupa vedama, mis sealt kaudu käib, siis see annaks kindlasti suure käibe ja Eesti oleks jälle nagu selline transiitmaa, nagu ta oli siis, kui kaubad liikusid või vanaraud liikus idast läände ja nafta ja kõik muu Venemalt. Nii et ma näen seal sellist mingisugust võimalust, mis on tõesti väga pikas perspektiivis, ütleme 10-15-20 aastat ja ma kuulsin iljaaegu, keegi Soome poliitikutest rääkis, et tuleks hakata mõtlema Helsingi Tallinna tunneli peale.
1: See oli Soome välisminister isegi ja Eesti välisminister on sama juttu rääkinud. Ma see Hiina osas oleks pikas perspektiivis isegi natukene skeptilisem, sest kui me vaatame, et rahvastiku prognoose, siis see eriti veel mingi 20-30 aasta pärast, siis see olukord on seal ikka eriti nutune.
0: No kuule, kui me räägime sellest absoluutarvudest, siis isegi kui nende rahvastik kahaneb, ei tähenda seda, et nende tootlikkus seal kahaneb. Neid on ikkagi nii metsikult palju, et nende tootmisvõimekused on suured. Nii et ma ei, ja Euroopa rahvastik kahaneb ka. Ma ei usu, et kaubavahetus nagu soikub, kui maailm enamgi vähem jätkab nagu sellises rahulikumas, nii nagu ta on käinud.
1: No tegelikult, no okei, selles mõttes küll jah, et kui Vietnaam ja need teised riigid ka võtta, kes seal piirkonnas asuvad, siis võibolla sul on õigus. Aga üks negatiivne asi, mille peale ma ka tulin selle Rail Balticuga seoses, on see, et sai ka enne mainitud, et selle edasi lükkamis näidatakse suure kokkuhoiuna, tegelikult see ei ole mingi kokkuhoid, see on lihtsalt asja edasi lükkamine ja suuri kärpeid meil pole olnud.
0: Ja noh, tegelikult on nii, et edasi lükkamine on praegu võibolla esimene sõnum, millega, mis nagu valmistab ette seda, et kui nüüd Euroopa Liidult tegelikult järgmist raha ei tule või tuleb oluliselt vähem, mis siis saab, et kas siis tegelikult nagu susinal vajub lõpuks ikkagi kokkust, mida kaugemale see kõik nihkub, siis võibolla ei tulegi, aga noh, teisest küljest Panama kanalit ehitati ka nagu ma ei tea kui kaua aega, see käis läbi erinevate ettevõtete ja kõike puha lõpuks sai valmis ja oli kasulik. Nii et ma ei tea, et eks me saame siin selles saates Rail Balticust veel rääkida, täna lõpetame, järgmisel nädalal on Kalle Muuli tagasi ja siis jälle eetris.
2: Käsi pulsil. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tervishoiutöötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. Politsei tabas 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast. Öösel sajab, ka homme on oodata vihmasadu ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu president Kätlin Lillemaa rõhutab, et patsient ei ravi eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus, kuid kohus selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab naine vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Süüdistuse järgi ei kutsunud ta kiirabi ega kedagi teist appi. Samuti tegi naine kõik endast oleneva, et varjata nii oma rasedust kui ka lapse surma. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama riigipea kultuurirahastu tööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personalijuhina. Politsei pidas Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ja ühe neid vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades peeti eilse päeva jooksul kinni 3 väiksemat gruppi välismaalasi, kes viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ja nad tulevad peamiselt Aafrika riikidest ja Nepaalist. Lisaks peeti Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel kinni Läti registreerimisnumbriga kaubik, mille pagasiruumist leiti 6 Eestis seadusliku aluseta viibinud välismaalast. Soome president Alexander Stubb palus SpaceXi omanikult Elon Muskilt Starlinki satelliiti interneti levi alla laiendamist Ukraina jaoks, et riik saaks rünnata Venemaa territooriumil asuvaid ballistiliste rakettide laskeseadmeid. Ukrainal on terav puudus õhutõrjesüsteemidest Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks ning Kiiev usub, et Starlinki teenuse aktiveerimine Venemaa territooriumi kohal aitaks neil sihikule võtta rakette välja tulistavaid laskeseadmeid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami vabariigi välisminister Abbas Araghchi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused täidetakse, algavad kõnelused USA-ga. Eesti Meremuuseum avas lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajatele läbi heli, ruumi ja valguse. Näituse kuraatori Marti Helde sõnul pakub see kilde ajaloost ja kutsub mänglevalt mõtlema teemadele, mis ümbritsevad kaali fenomeni ning saladuslikku saart Ultima Thule.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Öösel sajab, paiguti on udu ja sooja on 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja homme 13-17 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
0: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
2: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Terviseks.
7: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
8: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Tere taas!
9: Tere!
8: Eelmises saates rääkisime siis erinevatest variantidest, mis täna kõik laual on, aga milline on siis parim ja tõhusam meetod, et me rääkisime ka, et osa võib algul näiteks kaalu tõsta, mõjutada meeleolu, tekitada mingisuguseid kõrvaltoimeid. Kas see on paratamatu, et need asjad käivad kaasas vähemalt esialgu mõned nädalad?
9: Ma arvan, et patsientil on väga suur hirm ja sellega seonduvalt ta on juba eelnevalt endale mõelnud välja need kuuldud lood. Et on kaalutõus, on meeleoluhäired, võib-olla veel mingisugused kõrvaltoimed. Et kui nüüd inimene suudaks nii, et ta tegelikult ei mõtle selle peale, et ta tarvitab rasestumisvastast vahendit ja see võiks tekitada talle kõrvaltoimed, millest ta kuulnud on, et kellelgi on nii läinud, et alati üks kõik, millise diagnoosi puhul, kui teile arst ütleb, et teil tuleb hakata ravimit võtma, et teie elu kvaliteeti parandada, teie elu iga pikendada, siis mitte keegi ei mõtle selle peale ju tegelikult. Me oleme alati nõus sellega, et me soovime hästi elada pikka elu iga endale ja me alustame selle raviga. Et ma isiklikult arvan, et me peaksime täpselt samasuguse seisukoha võtma ka rasestumisvastaste vahendite kasutusele võtmisega, et see on meile vajalik, me ise seda soovime ja me tahame oma elu hästi reguleerida.
8: Kui inimene hakkab mingid ravimeid juurde võtma, siis tavaliselt ongi selline nädal, kaks selline harjumisperiood. Mis on see normaalne aeg, kui võivadki need kaebused või kõrvaltoimed esineda ja mis on see hetk, kus tuleks nagu mõelda, et võib-olla see variant ei sobi mulle, ma võiksin kellegagi nõu pidada ja proovida midagi muud?
9: Tegelikuses on nii, et meie küll ütleme, et kontratseptsiooni puhul võiks olla ikkagi esimesed 2 kuud, et ennast jälgida, vaadata, kas on erinevusi eelneva argipäevaga või ei ole, juhul kui tekib mingisuseid kõrvaltoimed või tundeid, et see ei ole päris nii ja ma ei ole oma kehas eelnevalt ennast nii tunnud, siis esmalt kui ise lõpetada omal käel, võiks tegelikult tulla nõustamisele, me arutame läbi, kas need võiksid olla kontratseptsioonist tingitud kõrvaltoimed või on see midagi muud selle juures. Kas me siis ootame veel veidikene aega või siis otsustame ringi ja proovime mõnda teist vahendit leida.
8: Kui nõustamisest juba rääkisime, kelle poole üldse pöörduda või kellega oleks kõige õigem nõu pidada ja siis maha istuda ja kõik need variandid läbi käia?
9: No Ida-Tallinna keskhaiglas on ämmamada vastuvõtt, ehk siis kontratseptsiooni vastuvõtt, mida viib läbi ämmamand, et sinna on väga oodatud kõik naised juba vanuses siis 26 plus kuni siis näiteks 45. eluaastani, et esmalt ei pea pöörduma naistearsti juurde, et võib täiesti julgelt ja kiiremas tempost tulla meie juurde. Me nõustame, kui me jääme hätta või me leiame, et me ei oska seda patsienti aidata, kuna tal on väga palju kaasuvaid probleeme, mis takistavad kontratseptsiooniga alustamist, siis me lihtsalt suuname lahkesti patsienti günekoloogi vastuvõtule. Aga me patsienti kindlasti hätta ei jäta ja me leiame lahenduse.
8: Üks asi on tõesti see, et soovitakse leida lahendus, mis aitaks rasestumist ära hoida, aga see pole muidugi alati 100% kindel, et tuleb arvestada sellega, et ükski meetod ei kaitse 100%. Aga mis põhjusel veel näiteks pille võetakse? Et ma olen kuulnud näiteks, et ka kui on väga valulikud menstruatsioonid, et siis näiteks selle leevendamiseks, mis variante veel on või mis puhul veel neid kasutatakse?
9: Ja see on täiesti õige teadmine, et valulike menstruatsioonide puhul, vererohkete menstruatsioonide puhul me kindlasti soovitame hakata võtma pille, mis on sellises olukorras kõige tõhusamad. Ehk nad leevendavad kõige rohkem patsiendi kaebusi.
8: Kas mingid terviseprobleemid veel, mille korral siis tuleks võtta pille?
9: Kui noorel on akne probleem ja naistearst vaid dermatoloog soovitab tal alustada aknaraviga, siis sinne kõrvale kindlasti peab kontratseptsioon tulema. Seetõttu, et akneravi on teratogeense toimega lootele ja eelnevalt rasedusplaneerides me peame sellest teadlikud olema, et patsient kasutab akneravi, seal juures peab kontratseptsioon olema ja kui patsient soovib hakata rasestuma, siis me lõpetame need mõlemad ravimid ja nõustame siis, kuidas elasi tuleb minna.
8: Sellega mulle meenus kohe, kui me rääkisime seda, et levisid võib-olla noorte seas levib see arvamus enne kõike, et pillid tõstavad kaalu. Ma mäletan, et mulle koolis ka klassikaaslased kooliajad ütlesid, et neil tekis just ka akned. Kas see võib ka põhjustada just aknet?
9: Ta võib olla rohkem ka väljendada seda lihtsalt, et eelnevalt on see probleem olnud. Aga kui nüüd hakatakse võtma hormonaalsed vahendid sinna juurde, siis tõesti võib aegajalt esineda seda, et kõik, mis on olnud just kui vaikselt kuskil tekijal, ütleme siis vaikimisi tasakaalus, siis tegelikult jah, see pilli võtmine või spiraalipaigaldus võib vahest ägestada seda ja tekibki rohkem seda aknelist löövet sinna näo peale, aga üldiselt see taandub ka täpselt samamoodi kuskin jukene 2-4 kuu möödudes on see hormonaalne tasakaal juba stabiliseerunud ja kaob ka see akne probleemselt juurest ja kui tõesti kao, siis tegelikult tulebki hakata tegelema selle akne probleemiga sinna juurde, sest me ei oska öelda, kas see nüüd on ainult põhjustatud sellest kontratseptsiooni lisamisest või see on tegelikult ka terve eelneva elu seda patsienti ikkagi tasapisi saatnud.
8: Ma kujutan ette, et teil tuleb vastuvõtudel ikka päris palju müüte ümber lükata, et kui palju sellest ajast, vastuvõtu ajast kuulub just sellele, et te lükkate müüte ümber versus see, et te päriselt jõuate mingisuguse lahenduseni?
9: Ja no esmalt me ikkagi kõigepealt kogume anamneesi patsiendi kohta ja seejärel küsime, et kas patsiendil on juba endal teadlikkus olemas, mida ta sooviks tarbima hakata. Ja sealt tuleb kohe, tuleb prevaleerub see probleem, et tegelikult ongi, tal on hirm. Tal on hirm see sama see kaalutõus, tal on hirm see, et see mõjutab tema viljakust. Et need on üks põhilised probleemid, miks patsient tegelikult ei julge öelda jah, et ma sooviksin hakata kontratseptsiooni kasutama.
8: Mis on veel need kõige sagedasemad väited või argumendid, mida te oma kabinetis kuulete, et miks ei taheta näiteks pille võeta? Et ühelt poolt ongi see kaalutõus, võib-olla akne tekkimine, meeleolumuutused, mida veel kardetakse või mida on kuuldud?
9: Viljakust. Et väga kardetakse seda, et nad jäävad viljatuks, kui nad kontratseptsiooni kasutama hakkavad, seda pikaajaliselt kasutavad ja sellega seonduvalt, kuna see hirm on väga suur, tehakse ka just kui kehale pause, mis tegelikult meditsiinilises mõttes ei ole absoluutselt vajalikud, et kui teil on välja kirjutatud kontratseptsiooni vahendina pillid, teie tervislik seisund lubab, teil ei ole kõrvaltoimeid tekkinud, siis ainsaks põhjuseks, miks teha üldse pausi, on soov rasestuda. Et keha tegelikkuses ei vaja mitte mingisugust puhkust ega puhkapausi sinna juurde.
8: Üks, mis ma hiljuti kuulsin, oli see, et kui naine võtab pille, siis see mõjutab seda, kuidas ta meest näeb. Et näiteks atraktiivsem on naiselikum mees, maskuliine jälle atraktiivne ei tundu. Et kas pillide võtmine mõjutab siis seda, kuidas me näeme teisi inimesi?
9: Minu jaoks on see tänasel päeval esmakordne kuulmine. Ma ei ole seda täheldanud, ma ei ole ka patsientide poolt kuulnud ühtegi sellist kõrvaltoimet, et nende...
8: Et hakkasid pille võtma ja järsku kaaslane enam ei meeldi.
9: Oot, seda ma ei ole kuulnud, et jah, et kas ta on rohkem maskuliinsem või naiselikum, et milline versioon inimesest tale nagu rohkem peale seda kontratseptsiooni alustamist meeldima on hakanud. See teadlikus minul puudub, ma ei ole seda kuulnud mitte kunagi.
8: Mis teile täna spetsialistina muret enim valmistab kõige selle juures, et kui me võtamegi arvesse neid müüte, kõike, mis sotsiaalmeedias jagatakse, hirme ja siis kogu seda valikut, mis siis tänaseks on?
9: Võib-olla kõige rohkem muret, ma ei saa öelda, et hirm on mulle valmistab, ma arvan, et muret valmistab just see tohutu infotulv, mis on meedias ja väga palju ka väärat infot kõige selle kontraseptsioonialase nõustamise kohta. Et kõige parem oleks see, kui patsient ikkagi võtaks julguse kokku ja ta tuleks nõustamisele. On see siis noortekabineti patsient, on see juba 26 plus vanuses naisterahvas, et ärge uskuge seda kõike, mida meedia pakub, et tulge, rääkige, küsige, et me püüame teie hirme leevendada ja teile lahenduse leida.
8: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu ja palju jõudu ja jaksu teile.
9: Aitäh kutsumast.
10: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees alati usaldusväärne.
14: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas... Varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Naiste jutud ütleb välja karmi tõe. Enamus paare hakkab suhtega tegelema liiga hilja. Siis pole enam midagi päästa. Aga millal on õige aeg? Millised märgid näitavad, et suhe on võtnud purunemise kursi? Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel on külas pereterapeut Lilian Saage, kes näitab ohumärgid kätte. Kriisi on targem ennetada. Kuula naiste jutte Kuku raadios igal laupäeval kell 5. Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Joseph Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
16: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Järjejutt .
1: Silvia Avallone , Must süda , kirjastuselt Tänapäev .
0: Järjejutt .
2: Paradoks oli see , oma elu peamisele sündmusele ei tohtinud ta mõelda , ei meenutada ega rääkida ega midagi . ta pidi teesklema , et seda polnud juhtunud . ent ometi tundis ta seda , liikumatuna , tahke südame kõrgusel , nagu tihke pimeduse klomp , terav graniiditükk ja ohtlik ka , surmav nagu märkamatult kulgev kasvaja , lõhkemata rakett . ta pidi seda endas hoidma , olema ettevaatlik , et seda mitte liiga palju liigutada , mitte liiga palju torkida , sest kui see avaneks , kui see plahvataks , võtaks pimedus võimust kõikjal , kuni halvab kõik . Nendel kordadel , mil ta oli olnud sunnitud sellest rääkima , kolm , oli ta pomisenud võimalikult väheste sõnadega vaevukuuldaval häälel , iseendast irdununa . kohtuprotsessi ajal oli tema transiseisund olnud selline , et kohe pärast kohtusaalist väljumist oli ta kõik maha raputanud . Riitaga aastaid hiljem oli ta sellest teemast rääkinud samasuguse ükskõiksusega , millega ta köögivalves puljongeid ja suppe valmistas või ühiskasutatavaid alasid pühkis . Martale viimaks oli ta vaevalise kokkuvõtte teinud vaid seetõttu , et too oli esimesena südant puistanud ning ähvardanud , muidu me pole enam sõbrannad . kuid nüüd 31-aastaselt poleks tema süda neljandat ülestunnistust vastu pidanud . tema pimedus pidi jääma tema sisse kapseldatuks , isoleerituks nagu Tšernobõli reaktor oma sarkofaagis . seega ta ei vastanud Brunole , ei helistanud talle , isegi kui ta tundis tugevat vastupandamatut impulssi seda teha . Bruno teadis nüüd ajalehtede , teiste inimeste , õiglaste versiooni , kuid oli olemas ka Emilia versioon ning armastus nõudis , et see versioon saaks avaldatuks , et väljaütlematu saaks öelduks , allasurutud saaks meenutatuks . ent meenutamine oli Emilia jaoks hullem kui 14 aastat ja 4 kuud vangistust . ta oli otsustanud jääda Milanosse , linna , mis oli küll stimuleeriv , täis asju , mida teha ja mida näha , ning inimesi , aga ei tähendanud talle midagi ning jätkata seda poole kohaga tööd , millest tal polnud sooja ega külma . jätkata keppimist selle toreda noormehega , kellest seda ei suutnud armuda . pesid seda Marta mugavas korteris , mis ei olnud kodu , ning ühestki aknast ei näinud alpe ja ühestki praost ei tunginud sisse metsalõhna . ent vaatamata ettevaatlikkusele murdis Milano ta siiski maha . väljakute , linnaosade , tänavate määratu hulk , kogu see vabadus minna ilma ajapiiranguteta kuhu iganes ta soovis , andsid talle küll maailma tagasi , kuid torkisid ka tema musta klompi . Need avasid tema ees tuleviku ja samal ajal paotasid mineviku luuki , nagu oleksid need kaks aega lõppude lõpuks üks sama neetud sõlm . siis haarasid teda mälestused , mis hiilisid kõige ebasobivamatel hetkedel keldrist välja . Ülikiired sähvatused , nagu halvasti filmitud videod , ent selged , pimestavad , mis seejärel jätsid ta rusudesse . Nendes sähvatustes olid alati Punta Marina , alati männimets , tormine meri ja uttu messitud naftakeemia . nii suviti kui ka talviti . puupüsti täis rannahooned ja inimtühjad plaažid , suletud kabiinid . teda tabas reeturlik soolase mere hõnguline tuuleiil ning äkitselt muutus 2016. aasta märts hoopis 2001. aasta jaanuariks . Jõuluvaheaja lõpusirge . tema oli muukinud lahti ühe luku ja läinud ühte kabiini , mitte üksi . ta oli selleks vägagi võimeline , reegleid rikkuma , eraomandit kahjustama , taskust kondoomi välja tõmbama , sest tema oli osav , sitke , särav . Lihtne , mõtles Emilia , kui õnn on sinu poolel . kui sinu ema pole surnud , kui eputad oma suurte täidlaste rindadega , kui klassi ees valjusti ette loed , siis sa ei kokuta ning sinu keskmine hinne on 5 miinus isegi siis, kui sa õpid vaid 10 minutit ja ülejäänud aja veedad PlayStationiga mängides. Kui ta oleks neid asju ainult endamisi mõelnud, oleks ta vanglas veetnud võib-olla 9 või 10 aastat. Ent Emilia oli need üles kirjutanud, mustvalgele. Mis sest, et ta vihkas kirjutamist? Mis sest, et tema kui noore luuser tüdruku salapäevik oli napisõnaline ja vigu täis? Kõik tüdrukud pidasid päevikut, nõnda pidi ka tema seda tegema. Emilia oli valvekoer, saladuste hoidja. See täiskasvanud mees oli abielus. Kahjuks alles hiljem selgus, et ta ei olnud mitte üksnes pedofiil, vaid see seal kabiinis ei olnud üksik juhtum. Toona jaanuari alguses Marina di Ravennas ei teadnud veel mitte keegi, millise pöörde sündmused võtavad. Armastusest veel ei räägitud. Väärastunud ja pentsik sõprus nende 2 tüdruku vahel jäi peamiseks sidemeks. Kuidas oleks too teine oma süütuse kaotanud ilma Emilia katteta? Kuidas saanuks ta elada oma hooksat ja säravat elu? Raamatupoes Milanos sättis Emilia paika Ariosto, Pelliku ja Manzoni raamatuid, kuid tegelikult hoidis ta käes oma vana päevikut. Tabalukk oli juba roostes, võti nii õhuke, et seda oli lihtne painutada, jooneliselt lehed määritud tema vigasest käekirjast. See ei olnud mälestus. Ta tundis tõepoolest sõrmeotste all paberi karedat pinda. Minevik muutus taaskord hiiglaslikuks ning voolas üle ja neelas ta alla. Ta oli selle oma seljakutist välja tõmmanud. Päeviku. Ta oli istunud liiva sisse vajunud vesiratta vrakile. Tuul oli tugev, oli külm. Sellal, kui ta ootas, kuni need 2 lõpetasid, oli ta närviliselt maastiku kritseldanud. Punane lipp, mida looda tuul räsis, vihaste lainete valged harjad, madalad ja mustad pilved. Seejärel oli ta end välja elanud. Ma vihkan sind. Sa oled hoor.
0: Järjejutt. Silvia Avallone, Must süda. Kirjastuselt tänapäev.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, meie seekordse nädala raamat annab loogilisena tunduvaid selgitusi väga paljudele vaegustele või pahedele, mida inimkond evib ja enamasti oma kultuurselt arenenud kattekihi all varjata suudab. Sisemine loom meie sügavuses on kunagi konkurentsis ellujäämisele ja geenide levitamisele need pahed või ütleme siis ebamugavused meisse juurutanud ja panevad meid teinekord füüsiliseltki halvasti tundma. Näiteks selline leid, mis mahtunud peatükki esimese ööefekt, kindlasti mitte segi ajada esimese ööõigusega. See efekt on vast kõigile tuttav tunne, kui esimest ööd magatakse mõnes võõras kohas, kas hotellis, kellegi juures kodus külas või mingil muul põhjusel, kodust kodusängist võõrsil olles. No ei tule und selles võõras keskkonnas. Vähkremine, ehk piinlikustunnegi sellepärast, et vähärdakse teiste kuuldes. Ei juleta tüli teha ülestõusmise ja üleval olemisega, äkki isegi veetsees käimisega. Ja kui hommikuks see sõba siiski läbi katkendliku remmune tuleb, ollakse füüsiliselt väga läbi omadega. Tegemist on nii häiriva fenomeniga, et väga paljud inimesed koguni väldivad reisimist või keelduvad sugulaste sõprade juurde ööbima jäämast. Millest see tuleb? Kas taaskord mingi jäänuk inimese evolutsioonilisest minevikust? Ameerika Ühendriikide evolutsiooniline antropoloog ja terviseteadlane Charles Nunn, kes oma meeskonnaga on viimasel ajal uneteemat tervise seisukohast kõige põhjalikumalt uurinud, arvabki tõepoolest nii. Meie inimlastest esivanemad veetsid miljoneid aastaid ju nomaadidena, liikudes ühest kohast teise ja otsides ressurssidest tühjaks jäänud elupaikade asemele uusi ja tasuvamaid. Sattudes oma rännakul võõrasse piirkonda, ei olnud esialgu teada, kas ja kui palju eluneb sealkandis näiteks kiskijaid või vaenulike suguharusid. Eriti kriitilise tähtsusega oli üle elada just esimene öö, sest kehva öönägemisega inimlasi ohustasid kõige rohkem just pimeduse varjus ligi hiilivad vaenlased. Ja sellepärast oligi kasulik esimesel ööl tundmatus kohas mitte liiga sügavasse unne jääda, vaid säilitada valvsus, et olla esimese kahtlase krõpsu peale valmis võitluseks või põgenemiseks. Aasta miljonite jooksul talletus see tänasini säilinud instinktina meie geenidesse. Ja samasse valdkonda võib liigitada ka inimest tänapäevani saatva kas just hirmu, aga selge pelguse, pimeduse või hämaruse ees. Ja üsna paljuski, üsna samadel põhjustel kipuvad mõned meie seast paaniliselt kartma ka mitmeid elukaid, nagu näiteks karvased ämblikud või maod. Aga kuidas on meie iidsete esivanemate ja nende käitumisharjumustega seotud? See tõsi asi, et tänapäeval tõesti ka pandeeme mõõtu võttev nuti sõltuvus on laialt levinud. Seda ei vii esmapilgul ju kuidagi kokku paleoliitikumis kivikirvega kõrvuti elanud esivanemate ja nende vajadustega. Siiski. Toob Raivo Mänd välja, on sellele või laiemalt sõltuvust tekitavatele nähtustele üsna lihtne leida seletus just evolutsiooniteooriast. Esiteks, inimene on oma olemuselt kõige sotsiaalsem liik, kes kunagi maa peal eksisteerinud. Sotsiaalsus on arvatavasti üks tähtsamaid omadusi, mis inimliigile teiste loomadega võrreldes just sellist uskumatut edu on toonud. Sotsiaalne siltsing vajab aga tugevana püsimiseks liikmete pidevat omavahelist suhtlust. Endistel aegadel elasid inimesed püsivalt väikeste kokkuhoidvate suures osas sugulastest koosnevate kogukondadena, kus igapäevane suhtus oli sage ja iseendast mõistetav. Nüüdisaegse maailma elukorraldus, kui meenutate, viib sugulased ja sõbrad ju lahku, lahustab nad ära suure hulga võõraste inimeste sekka. Ja nutitelefon, mis on meie seas olnud vaevalt veerand sada aastat, koos kõigi oma sotsiaalmeedia platformidega, on võimaldanud need sõbrad ja sugulased teatud määral taas ühtseks omavahel suhtlevaks kogukonnaks liita. Ja teiseks on enamiku loomaliikide, eriti aga inimeste jaoks iidsetest aegadest peale olnud oluline hankida informatsiooni ümbritsevast keskkonnast. kus liiguvad kiskjad, kus on vaenlased, kust saab rikkalikult head toitu või muid olulisi ressursse, kuhu saab varjuda külma või vastupidi kuumuse eest ja nõnda edasi. Uudishimu ümbritseva vastu andis meie esivanemate maailmas suure ellujäämise eelise ja uudishimulikud loomad, sealhulgas ka inimesed, levitasid oma geene edukamalt kui teistsugused. Ja sellepärast ongi uudishimu kõigil nüüdisaegsetel inimestel nii-öelda veres ehk geenides. Ja nüüd, meil on selle rahuldamine ju nii lihtsaks tehtud ja ammu unistatud tarkmees taskus reaalselt olemas. Ja kolmandaks on inimesed teadolevalt alati kõrgelt hinnanud muusikat, meelelahutust ja kunsti, mida on tinginud ja võimaldanud nende loominguline aju. Laul, tants, seltskondlikud mängud, võistlemine, kunst ja muusika, mis kutsus esile positiivseid emotsioone ning aitas igavust ja stressi peletada, aitas ka seltsingu liikmeid üksteisega tugevamini kokku liita. Igavuse peletamine võrdus ühtlasi üksinduse peletamisega, sest nendel aegadel lahutati meelt peaaegu alati teiste inimeste läheduses olles. Ja nõnda kohastus inimeste aju tasukeskus dopamiini tootma juba siis, kui jahi või korilusretkelt koju pöördujatele kostis kõrvu kodutanumalt kõlav laul ja kilked, on kirjas meie nädala raamatus. Endistel aegadel tuli iga dopamiini annuse nimel tavaliselt kõvasti vaeva näha ja aega kulutada. Nutiseadmed ja sotsiaalmeediaga võimaldavad meie dopamiinisüsteemi stimuleerida pidevalt, pakkudes kiireid ja sagedasi preemiaid. Aga nüüd, nõnda samuti nagu tugevaid narkootikumid arvetades või liiga palju magused süües, võib selline dopamiinisüsteemi kurnamine kaasa tuua tundetuse tekkimise ja vajaduse üha uute ja üha erutavamate stiimulite järele. Osadel inimestes viib see aga raskekujulise sõltuvuseni. Ja see pole ainus oht, tolles nutimaailmas hoiatab Raivo Mänd. Head kuulajad, võttes nüüd meie mitmekihilist ja väga paljudest eriilmelistest käitumisilmingutest kõnelevat nädalaraamatut kokku, nendime, et väga paljusid mõnede jaoks väga veidreid asju ja seletusi nendele me ei jõuagi ja tõtelda ka ei taha ära seletada, sest midagi peab ka lugemiseks jääma. Näiteks moe hullusest võiks ju kõneleda, mis on tingitud tungist taaskord olla sotsiaalne ja kuuluda kuskile gruppi. Ja me ei jõua ära kõneleda ka inimeste elusügisel ilnevaid vaimseid ja füüsilisi iseärasusi käitumises. Olgu see siis lugejatele rõõmsaks avastuseks. Sest avastamise raamat see on, ning üsna paljud, teinekord ka üsna häirivad küsimused, võivad, aga noh, teinekord ka ei pruugi saada selles raamatus vastust. Ja veel head kuulajad, Raivo Männi ja meie nädalaraamatu eesmärk ei ole mitte ainult selgitada käitumise põhjuseid, vaid ka inimestele meelde tuletada, et tema kui kõige võimekam loom maakeral suudab põhjuste teada saades ka oma pahesid piisavalt efektiivselt kontrolli all hoida. Sellepärast on raamatus ausalt ja keerutamata puudutatud ka paljuseid selliseid asju, millest otserääkimist ei peeta harilikult hea tooni juurde kuuluvaks. Aga lugemist ei pane pahaks keegi.
0: Nädala raamat. Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kaunist reedet, selle kalendrisügise esimest. Kuku Raadio igareedeni jutusaade Kahe vahel alustab. Aina Ruussaar ja Timo Tarve saatejuhtidena võõrustavad endi vahel. Meil on ütlemata hea meel stuudios tervitada välisministeeriumi kantslerit Jonatan Vseviovi. Tervist!
3: Tere!
2: Eluaegne suursaadik, diplomaat ja riigiametnik Jonatan Vseviov on Eesti riiki erinevates ametites teeninud 21 aastat. Nendest viimased 5,5 välisministeeriumi kantslerina, tänavu suvel täitus tal seal esimene ametiaeg valitsuse otsusega, jätkab Vseviov selles ametis ka teisel ametiajal.
3: Läheme poliitika juurde. Eile kohtusid Valges majas USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping. Seda kohtumist oodati ja samas ka, ma julgen nii väita, peljati ennustusi ja analüüse selle kohtumise tulemus osas tehti tohutult palju, alates sõbralike kaubandussuhete taastamisest kuni uue nii-öelda Jaltani 1945. Kas oli põhjust ja oleme täna targemad, mis sellest kohtumisest sündis või sündima hakkab?
4: No Jaltat kindlasti ei tulnud. Mingit niisugust dramaatilist läbimurret, millest võiks hakata lugema uue epohi algust ka mitte. Tundub, et suurriigid nende juhtide kaudu üritasid tekitada innustatavust ja stabiilsust oma kahepoolsesse suhtesse, mis muidugi on oluline ka kogu ülejäänud maailmale. Ja need esmased märgid näitavad, et laias plaanis see vist ka õnnestus. Millised on need konkreetsed kokkulepped või kuidas täpselt edasi minnakse, seda me muidugi veel ei tea. Küll saame teada järgnevate päevade, nädalate ja kuude jooksul, aga maailma omavahel ära jagamist seal õnneks siiski ei toimunud.
2: Aga seda, et Ühendriigid ja Hiina loobuks või tõmbaks madalamale oma ambitsioone olla maailma juhtiv geopoliitiline jõud, seda pole jätkuvalt põhjust arvata.
4: Ja absoluutselt ja tegelikult oli ju ja alati on niisugustel kõrgetasemistel kohtumistel tähtis ka see sümbolite keel, see, mis jääb pilti, mis teadupärast on võimsam kui 1000 sõna. Ja seal selgelt proovisid mõnemad liidrid näidata, et just nemad on dominantses positsioonis. Kellel see paremini välja tuli, on igaühe enda otsustada. Kõigil, kellel on ligipääs sotsiaalmeediale, võivad tutuda juba lugematute meemidega nii sellest, kuidas lennukid maanduvad, kuidas punast vaipa lahti rullitakse, kuidas riigijuhid üksteise kõrval seisavad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selline teise paika panemine läbi sümbolite ja pildikeele paistis olevat mõlema eesmärk ja mulle tundub, et vähemalt Hiina liidri taktika oli demonstreerida külma kõhtu, et teda kõik see ameerikalik eriti ei liiguta ja paistab, et Ameerika presidendi soov oli näidata, et tal on endiselt vaatamata kõikvõimalikele vastupidistele kuuldustele käes maailma võimsaim sõjaline malakas ja maailma dünaamilisim majandus. Aga kumb teisele nii-öelda mõjuvamalt suutis ennast selgeks teha, no seda täpselt ei tea, aga nagu ma ütlesin, siis seda pildimaterjali on küllaga ja kõik võivad seda nüüd analüüsida. Naljakas mingis mõttes oleme nagu tagasi ajas, kus tuli jälgimata Kremli mausoleumi peale ilmuvate vanameeste nägusid ja nende järjekorda, et aru saada maailma poliitika dünaamikast, aga mingis mõttes oleme siis seal tagasi.
3: No jah, Euroopa Liit võiks olla sama jõuline ja lärmakas kui Ameerika Ühendriigid või sama visa ja pragmaatiline kui Hiina, aga Euroopa Liidu puhul ei ole see kunagi võimalik.
4: No Euroopa pakub maailmale teissugust toodet. Arusaadavalt meil ei ole Euroopa Liiduna võimalik lennutada strateegilisi pommitajaid üle külla tulnud riigijuhtide peade. Või isegi kui liikmesriikidel oleks see võimalus, siis see ei ole Euroopa stiil ja tava. Ei ole ka mõtet üritada konkureerida teistega milleski, millest teistel on selge teelised. Mis on Euroopa tugevus, on ennustatavus ja stabiilsus. See, et me oleme igavad ja sellest igavusest oleme siin omakeskis rääkinud tihti kriitiliselt. Teised kasutavad teissuguseid sõnu, ütlevad bürokraatlikud, me oleme aeglased, aga positiivse poole pealt tähendab see kõik seda, et meiega sõlmitud kokkulepped päriselt peavad. Et meie liidrite iga säutsu ei pea ootama hinge värinaga, sest nendest säutsudest ükskõik, mis seal siis ei ole ka kirja pandud, ei ole põhjust karta meie praktilise poliitika peale pöördumist kas või üle päeviti. Nii siis pakume maailmale stabiilsust ja seda eelkõige nendes valdkondades, kus me oleme liiduna tugevad, kaubandus näiteks, Ja kui vaadata, mis täna maailmas paistab olevat hinda läinud, siis ma arvan, et just selline vaikne kindlus ja stabiilsus on kasvavalt väärtuslik ja see on ka põhjus, miks maailma vägevad on pärast aastate pikkusi jalgade lohistamisi hakanud nüüd kiiruga sõlmima Euroopa Liiduga kaubanduslepinguid. Need kaubanduslepingud on olulised kaubanduse jaoks, aga loomulikult saavad kõik aru, et tänapäeval, kus geopoliitika on tulnud agressiivselt tagasi, ei ole kaubandus pelkalt kaubandus. Kui India sõlmib Euroopa Liiduga, võib tõesti öelda no, turbokiirusel strateegilise kaubanduslepingu, siis iga vaatleja saab aru, et rõhk on siin sõnal strateegilise ja vähem sõnal kaubandus. Nii et see kõik näitab, et Euroopa pakutud siiski maailmas nõutakse ja nüüd on Euroopa asi see targalt ära kasutada, enda huvidesse tööle panna, kui hästi või halvasti me sellega hakkama saame, no seda näitab tulevik, aga igal juhul ei maksa ennast ka maailmapoliitikast välja taandada, sest meil on mida pakkuda.
2: Ajal, kui te meil külas olete, on käimas ÜRO kõrgetasemeline nädal, kus ka siis meie president Alar Karis Eesti riigikõnes rõhutas, et mitmepoolne maailmakord, mille keskmes on ÜRO ja selle põhikiri on jõudnud olulisse pöördepunkti, no põhimõtteliselt andis ta läbi lillade mõista, et maailmaorganisatsiooni mõju on täna väga küsitav, et mitte öelda hullemini ja ta pole muidugi ainus, ka ÜRO ise on ju aru saanud, et sellisel kujul enam jätkata ei saa. Mis on lahendada?
4: Jah, see ei ole muidugi esimene kord, kui Eesti midagi sellest välja ütleb. Me oleme oma välispoliitika baastekstides, peamistes kõnedes, mis Eesti välispoliitikat maailma tõlgivad, osundanud sellele, et vana kord enam ei kanna, kuid uus pole veel tekkinud juba mõnda aega. Ja meil on sellega seoses paar praktilist mõtet. Esimene on see, et kõigepealt tasub selle reaalsusega kohaneda, leppida ja mitte mingil juhul sellest vana kadumisest ennast hirmust paralyseerida lasta. Noh, ajalos on endiseltki olnud olukordi, kus vana kaob ja uus tuleb. Et punkt üks, ärme sellest isenesest paanikasse lähe. Punkt kaks, mõtleme, mis sest vanast korrast on väärtuslik, mida tahame uude kaasa viia. Ma pakun, et selleks on teatud baaspõhimõtted. Territoriaalne terviklikkus, suveräänsus, need, mis hoiavad alustaladena rahvusvahelisel õigusel põhinevat maailmakorda ka täna. Igal juhul tahame, et mis iganes uus raamistik ka ei tekiks, et need põhimõtted selles kehtiksid. Ja on ka üks jagu, mida me ei taha vanast uude kaasa võtta. See, et teatud riigid võivad nautides oma ÜRO-julgeoleku nõukogu alalise liikme staatust sisuliselt viia läbi agressiooni karistamata või kartmata ka karistust, no see on miski, mida me kaasa viia uude korda ei taha. Tahame toetada neid instrumente, mis rahvusvahelist õigust tõepoolest jõustaksid. Olgu selleks siis rahvusvaheline kriminaalkohus või see, mida täna veel ei ole, agressioonikuriteo eritribunal, et mõista Venema tegevuse üle õiglast kohut. Ega teisiti ei saa siit vana ja uue vahelisest ajast edasi liikuda, kui sõnastades seda, mida me soovime ja otsides ühisosa võimalikult suure hulga maailma riikidega. Ja selle jaoks on see ÜRO kõrgetasemine nädal erakordselt kasulik. Maailm tuleb sinna kokku. Praktiliselt kõik liikmesriigid praktiliselt tipptasemel. Ja lisaks nendele riigikõnede pidamisele ja nende kuulemisele või isegi eelkõige nende kõrval toimuvad ju kahepoolsed kohtumised, riigid saavad teinedesega ideid testida ja mul on hea meel, et me oleme selgelt maailma riikide enamuses. Kui sellises üldistusastmes rääkida, see ei ole mõtet ennast pisendada lihtsalt näiteks Euroopaks, kes nende asjade pärast muretseb ei. Maailma riikide enamus soovib, et territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtted jääksid kehtima mis tahes tuleviku raamistikus. Nii et nüüd tuleb leida moodused oma jõudude ühendamiseks ja siis hakata neid soove läbi suruma. Loomulikult ei toimu see kergesti, üldse igasugune evolutsiooniline muutus on tohutult raske, aga kui ka peaks toimuma mingi revolutsiooniline areng riigid otsustama, et kõik need organisatsioonid, mis seni on kehtinud, tuleb laiali saata ja asutada uued, siis on hea, et meil on suur hulk samameelseid, kellega vajadusel oma jõud ühendada, mobiliseeruda ja need põhimõtted uuesti mis tahes uude korda sisse suruda.
3: Joonatav Seeviov, üks revolutsiooniline areng ilma organisatsiooni põhimõtteid muutmata üldisi põhimõtteid oleks ÜRO julgeoleku nõukogu reform. No see on selline asi, et võime vaadata taevasse ja unistada, aga praegu enne kui diktatuurid ei lange, seda ju ei juhtu.
4: Seda on väga keeruline korraldada sellepärast, et ÜRO julgeolekunõukogu liikmed peavad ise olema sellega nõus ja on arusaadavalt raske näha põhjuseid, miks nad kerge käeliselt peaksid olema nõus oma positsiooni loovutamisega. Nõnda ongi selliste organisatsioonide puhul laias laastus kaks võimalust. Nad kas liiguvad kaasa muutunud aegadega, kohanevad või jäävad ajale jalgu, jäävad ehk isegi organisatsioonina mõneks ajaks veel eksisteerima, aga minetavad oma poliitilise tähtsuse ja siis juba tulevad uued tema asemele või nende asemele. Rahvaste liidu saatus oli just nimelt selline. Ühel hetkel peaksid mõistma ka need alalised liikmed, et jalgu lohistades ja venitades riskivad nad sellega, et evolutsiooni asemelt tuleb revolutsioon ja siis võib juhtuda, et evolutsioonilise arenguga võrreldes nende positsioon kannatab veelgi enam. Ja see on see moment, kui see kätte jõuab, millal ka alalised liikmed võiksid olla nõus julgeolekunõukogu reformimisega. Julgeolekunõukogu reformimist on räägitud nüüd paarkümmend aastat ÜRO-s. Mulle tundub, et samhaaval on see moment, see murdepunkt lähemale tulemas, aga ma olen nõus seda iminentsust, et reformi võiks näha see või järgmine aasta, üle järgmine aasta tulemas, seda veel ei ole.
2: Lähme siin kohal väike selle pausile jutuajamises ja jätkame varsti.
1: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Vestlus 102 vahel jätkub Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust välisministeeriumi kantsleri Joonatan Vseviovga. Joonatan, Euroopa Liit on mõneti ikkagi endiselt vaevlemas ja teadvustamas endali muresid, millele viitasid Draghi ja Niinistö raport juba kaks aastat tagasi. Kas mingeid samme selle kahe aasta jooksul võime näha, noh, kas või julgeoleku vallas?
4: No samme on kogu aeg omate küsimus on, kui kiireid ja kas õiges suunas viivaid, aga see arusaamine, et Euroopa peab ennast reformima, ma arvan, tänaseks on mitte nüüd Brüsselis, vaid ka pealinnades settinud. Ma ei ole austades kohand kedagi, kes sellega ka vaidleks. Nüüd on küsimus selles, kas ettepanekud, mida komission näiteks esitab, kas nad on õiges suunas viivad või mitte. Noh, näiteks Euroopa konkurentsivõimet puudutavalt üritatakse lihtsustada Euroopa protseduure. Praktiliselt kõikides liikmesriikides meil seal hulgas on ju alatasa ajakirjanduses, avalikuses, poliitilises debatis see mure, et Brüsselist tulev on liiga keeruline, ta raskendab, aeglustab igasuguseid protsesse. No tihti peale muidugi aetakse enda patud selle anonyümse Brüsseli kaela seda juttu rääkides, aga üldiselt on nii, et kus suitsusel tuld üks ja kuu lihtsustamist on võimalik ette võtta küll. No komisjon jagab selle seisukohta, teeb ettepanekuid, kuidas Euroopa reeglistikku lihtsustada. Nüüd välis- ja julgeolekupoliitikas on olukord muidugi veel keerulisem, sest välis- ja julgeolekupoliitika on suures osas siiski liikmesriikide prerogatiiv. Ja kui nüüd mõelda meie enda kõige olulisematele huvidele, siis ausalt öeldes tahame me igal juhul säilitada enda õiguse oma häälega oma seisukohti välja öelda meie jaoks kõige dramaatilisemates küsimustes ja tuleb tõdeda, et valdav enamus liikmesriik on tegelikult samasuguses positsioonis. Nii et siin on põhiväljakutse see, kuidas me suudame esiteks panna 27 liikmesriiki tegutsema ühiselt ja teiseks nende poliitikate osas, mis me oleme delegeerinud nii-öelda Brüsselile, kuidas me seal Brüsselis asuvad erinevad valdkonnad ühtse löögirüsikana tööle paneme. No ma toon ühe niisuguse näite. Välispoliitika koosneb avaldustest, mida me teeme, sõnumitest, mida me maailmas esitame. Neid tuleb 27 liikmesriigi vahel kokku leppida, siis võib neid ette kanda pärast seda, kes iganes. Aga välispoliitika ei ole ainult avalduste ette lugemise kunst. Välispoliitika jaoks on tarvilikud ka otsused kaubanduse vallas. Enne rääkisime Indiaga sõlmitud kaubanduslepingust. Või arengukoostöö, kus Euroopa Liit on maailma juhtivaid doonoreid. Või Euroopa Liidu laienemine, mis on olnud viimaste aasta kümnete lääneriikide käes olnud tööriistadest üldse kõige edukam ja mõjusam. Ta on muutnud kümnete miljonite inimeste saatust, ta on transformeerinud kogu keskida Euroopa ja tänu sellele kogu selle kontinendi hoopis teissuguseks kui siis, kui laienemist poleks toimunud. Nüüd probleem on selles, et kõik need erinevad poliitikavalkonnad on Brüsselis erinevate inimeste kätes. Ja nende ühtse orkestrina mängima panemiseks ei ole ausalt öeldes ühtegi päris head dirigenti. Et kuidas seda olemasolevat võimu, mis meil juba on, paremini koordineeritult rakendada, no see on ühest küljest võib-olla niisugune igav bürokraatliku koordinatsiooni küsimus, aga teisest küljest on ta meie globaalse tõsiselt võetavuse küsimus. Lihtne on seda probleemi sõnastada, aga keerulisem on pakkuda lahendusi. Siin suured liikmesriigid Saksamaa, Prantsusmaa igasuguseid mõtteid on välja pakkunud, neid arutatakse. Ma arvan, et see soov on siiras Euroopa Liitu muuta välispoliitiliselt mõjusamaks. Kas tulemust tuleb ja mingid otsuseid tuleb, see sõltub eelolevate kuude tipptaseme otsustest ja noh, tuleb tõdeda, et seda laadi kaalukusega otsused, need ei langeta ametnikud, need ei langeta ka tegelikult ministrid, need on ülemkogu taseme otsused, peaministrid otsused ja nagu me teame, siis Euroopa tasandil peaministrid lähevad tuppa, uks panakse kinni, nad on seal üksi ja vaidlevad Euroopa tuleviku osas sõltuvalt siis sellest, kui võimekad need vaidlejad on.
2: Ja Viktor Orban oli väga võimekas vaidleja. Tema nüüd kadus ja võis ju arvata, et nüüd on Euroopa jälle selle vana vaibi juures tagasi, ühtsem hingamine, ühised otsused muhulgas ka Ukraina abistamise osas, aga nüüd tuli siis uus litakas, kui oligarhid oli Cheryl Usmanov ja Mihhail Friedman vabanesid sanktsioonide alt, mille poolt olid siis Prantsusmaa, Slovakia ja ka Läti jäi üllatuslikult erapooletuks. Me ei ole jätkuvalt selles üksmeeles, miks?
4: Jah, kõigepealt, mis purutab Viktor Orbanit ja tema kadumis, siis põhiline poliitika, millel Viktor Orban ees seisis, oli Euroopa Liidu laienemine. Ja nagu ikka poliitikas, kui keegi on väga nähtavalt mingisuguses positsioonis, siis teised, kes võib-olla tunnevad teatavad piinlikust oma samasuguse positsiooni pärast, saavad tema selja taha peitudes, vaikides siiski nautida protsessi paigal püsimist. Kohe kui see takkestus on kadunud, kohe kui Orban on läinud, ilmneb aga, et tegelikult neid skeptikuid laienemisosas on veel. Nii et ka laienemisega ei olnud see olukord kunagi nii mustvalge, kui ta võib-olla paistis, ei ole ka täna niisama lihtne, me muidugi töötame selle nimel, et laienemises samud edasi tuleksid, aga tuleb arvestada, et need 27 liikmesriiki, nende positsioonid, no nad ei ole nii lihtsakoelised, nagu võib-olla eemalt paistab. Nüüd see sanktsioonilugu on muidugi eriliselt traagiline ja groteskne. Euroopa Liit neid isikuvastaseid sanktsioone kehtestades peab õigusriigile kohaselt suutma ka kohtus ära tõestada, et isikud, kes sanktsiooninimekirjas on, on tõepoolest oma tegudega väärivad seda positsiooni selles nimekirjas. Nii siis, kui neid nimekirju uuendatakse, siis alati on juhtumeid, kus mõned inimesed võetakse nimekirjast välja. Me alati töötame muidugi selle nimel, et rohkem oleks neid, keda nimekirja lisatakse. Ja neid, keda võetakse välja, võidakse välja võtta sellepärast, et õiguslikult ei ole tõendipakett nende osas vetpidav. Antud juhul ei olnud tegemist sellise juhtumiga. Antud juhul oli tegemist kahe oligarhiga, kelle puhul ei ole mitte ühtegi, mitte kõige vähimatki õigusliku kahtlust selle osas, kas nad peaksid olema sanktsiooni all. Kõik on nõus, nad peavad olema sanktsiooni all. Nende sanktsioonidest vabastamine oli puhtalt poliitiline, seda surusid üksikud liikmesriigid kaalutlustel, millel pole mitte mingisugust pistmist, ei sanktsioonide, ei Ukraina vastase agressiooni, tegelikult kogu Venemaa poliitikaga, muudel kõrvalistel põhjustel. Me oleme alati olnud sellistele poliitilistele nimekirjadest eemaldamistele või teelistimistele vastu, esiteks sellepärast, et nad rüvetavad seda poliitilist protsessi. Aga teiseks ja palju pragmaatilisemana, sellepärast, et isegi kui sellised asjad läbi lähevad, siis nad ju nõrgestavad põhimõtteliselt Euroopa positsiooni, nad avavad meid välja pressimistele. Kas maailmas on vähe neid riike, kes võivad siis siit edasi võtta mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku pantvange, et pressida meilt välja järgmisi selliseid järeleandmisi? Terroristidega läbi ei räägita ja sellel on omad põhjused, miks terroristidega läbi ei räägita ja mitte ainult moraalsed, vaid ka pragmaatilised. Nüüd valik, kus me olime nende sanktsioonide lõpusirgel, heakskitmise lõpusirgel, olukorras, kus tarvis oli kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut, oli ühemõtteline. Kui meie oleksime nende kahe nime väljavõtmisele lõplikult ja lõpuni vastu olnud, oleks lennanud prügikasti ka kõik ülejäänud 3000 sanktsioneeritud. See tähendab, küsimus all oli mitte kahe nime väljavõtmine, vaid ülejäänud ligi 3000 nime edasi sanktsioneeritud hoidmine. See oli erakordselt ebameeldiv valik, aga illustreerib suurepäraselt seda praktilist reaalpoliitikat, milles me elame, kus me valime mitte hea ja halva, vaid halva ja väga halva vahel. Me loomulikult kohe, kui Euroopa Liit olid need sanktsioonid ilma nende kahe nimeta pikendanud, kehtestasime nendele kahe isikule oma liiklikud sanktsioonid, näitamaks peaasjalikult oma meelsust, seda ohtu, et need inimesed siia Eestisse tulevad muidugi eriliselt ei ole. Aga õnneks saime ka selles protsessis otsuse, et senise iga kuue kuu tagant peetava võitluse asemel peetakse seda sanktsiooninimekirja pikendamise võitlust nüüd iga kolme aasta tagant, et vähemalt ei ole meil iga kuue kuu tagant vaja mingisugustele võimalikele väljapressimistele vastuseid otsida. Aga lubamatu on ta loomulikult ja ma suurema heameelega jätan selle ülesande selgitada, mis asjaoludel oli tarvis neid nimesid välja võtta nendele liikmesriikidele, kes seda nõudsid. Ja nõudsid sellise jõuga, et olid valmis laskma ülejäänud 3000 nime sanktsiooni alt välja, peaasi, et enda kaks sealt päästa.
2: Saksamaal on liidumade valimistel võidutsanud suure eduga paremäärmuslik AFD ja ka äärmus vasakpoolsel Linkel on üsna suur menu. Prantsusmaal on kevadel presidendi valimised ja arvamusküsitlused näitavad kas Le Penni või Melanchoni ka. Üks väga parempoolne, üks väga-väga vasakpoolne. Millele see viitab ja kas me peaksime lähituleviku osas olema Euroopa Liidus mures, sest et tegemist on suurimate Euroopa Liidu ja ka mõjukaimate riikidega?
4: Ma ei tea, kas mures olemisest üksi kasu on, aga lahtiste silmadega tuleb olla ja arvestada seda, et ajalugu ei lõppenud siis, kui me saime Euroopa Liitu ja NATO-sse. Ta läheb pidevalt edasi ja meil ei maksa kordagi arvata, et võime loorberitel puhkama jäädes olla kindlad selles, et see Euroopa, mis meie ümber on, jääb sellisena püsima või et meie ise jääme püsima sellesse Euroopasse. Kõik on pidevas muutumises, poliitika pidevalt areneb ja areneb muuhulgas nii nähtaval moel, nagu selleks on valimised ja selle järel vahetuvad valitsused. Nii et võimalusi on mitmesuguseid. Ja sellise Euroopa hoidmine, mis meie vabadust soosiks, see on igapäevane ülesanne, me peame selle nimel pingutama. Ja peame ka arvestama, et on meie ja ainult meie ülesanne muuta meie vabadus väärtuslikuks ka teistele Euroopa riikidele ja rahvastele, mitte üksikutele täna võimul olevatele parteidele, vaid just nimelt teistele Euroopa riikidele ja rahvastele. See tähendab, see on strateegiline ülesanne ja see on meie ülesanne. Nüüd Venemaa vaatab neid valimisi Euroopas ja loomulikult hoiab pöidlaid peos, uskudes, et just valimised on meie olulisim nõrkus, et majanduslikult sõjaliselt võib lääs olla temast tugevam, kui tänu valimistele ei suudame püsida fookuses kauem kui võib-olla paar aastat. Meie teame, et pikemas perspektiivis on demokraatia just nimelt meie tugevusallikas. Aga sellest, et meie seda teame pole üksi kasu, kui käimas on kurnamissõda, kus võitjaks osutub see, kes suudab kas või päev, kas või minut vastases kauem oma strateegiat ellu viia. Ja kui Moskvas usutakse, et iga hetk kuue kuu, võib-olla aasta pärast, on tekkimas olukord, kus Euroopa pakib ennast piltlikult öeldes kokku, siis nii kaua suudab ta ju ikka pingutada, et see tema poolt loodetud tulem ära oodata. Järelikult peame me muuhulgas mõtlema sellele, milliseid poliitikaid rakendada, mis oleksid püsivad sõltumata meie demokraatlikust valitsemisvormist. See tähendab sõltumata valimistest ja nende käigus tekkida võivatest ja paratamatult tekkivatest poliitilistest muudatustest. See on ka üks põhjuseid, pragmaatilisi põhjuseid. Miks me sedavõrd intensiivselt toetame kõiki neid karistamatuse vastu võitlemise instrumente, rahvusvahelist kriminaalkohut, eritribunali moodustamist, sest ükskõik, kes on võimul ühes teises kolmandas Euroopa riigis, ükskõik, milline on parlamendi koosseis, kui sinu vastu käib kohtuasi, siis need kohtuveskid jahvatavad võib-olla aeglaselt, aga nad jahvatavad püsivalt ja mis kõige olulisem, nad jahvatavad parlamentilist ja valitsustest sõltumata, sest see on meie eripära juba konstitutsiooni sisse kodeeritult. Ja need meetmed ei ole seega olulised mitte lihtsalt õigluse saavutamiseks, kuigi ka sellepärast. Need meetmed on olulised signaalina Moskvale, et ka siis, kui valitsus vahetub, ka siis, kui parlamendi koosseis pea peale pöördub, kohtuasi läheb edasi. Ja kui sa oled taga otsitav näiteks sõjakuritegudes, siis see risk, et Euroopa lennujaama või piiripunkti ilmudes pannakse sul käed raudu, see risk jääb kehtima. Nii et me mitte ainult ei peaks vaatama tuleviku murega, vaid me peaksime mõtlema, mis me siis teeme, et meie jaoks kõige olulisemaid välispoliitika küsimusi saaksime edasi ajada või elus hoida, sõltumata sellest, millised parajasti on meie demokraatlike partnerite valikud valimiskasti ääres.
3: Jätkame mõne hetke pärast vestlust.
1: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
2: Saade Kahevahel jätkub. Meil on külas Jonatan Vseviov, välisministeeriumi kantsleri ja läheme juttudega nüüd itta või ida poole. Jonatan, Poola peaminister Donald Tuski sõnul plaanib Venema Ukraina liitlaste vastu hübriidseid droonirünnakaid. Läti president Rinkevich hoiatas mõned päevad tagasi Venema võimaliku eskalatsiooni eest Ameerika Ühendriikide mõttekoda. ISW kirjeldab ühe hüpoteesina, kuidas Venema võiks Eestit rünnates testida NATO valmisolekut. Neid ütlejaid on palju, kes ütlevad, et küll ta tuleb, küll ta testib, küll ta katsub. Mis alusel sellised hinnangud tekivad?
4: Siin on jah viimastel päevadel või nüüd juba rohkem kui nädala jooksul tekinud niisugune huvitav situatsioon, kus omavahel lähevad ühte patta tõesed faktid, siis tõesed faktid, mis on aga proportsioonist välja tõmmatud, väited, mis on adekvaatsed, kõrvuti väidetega, mis on kontekstis välja võetuna ebaadekvaatsed ja täielikult välja mõeldised. Ja kogu, mis annavad niisuguse tunnetuse, et midagi väga dramaatilist on muutunud. Ma ütlen paar asja ja ma loodan, et mõistetakse, et need paar asja ongi korraga tõesed. Esiteks, Venema on ülimalt ohtlik. Ta on meie kõrval, ta peab laiaulatusliku agressioonisõda ja ta kavatseb selle sõja võita. Ja selle sõja võitmise järel kavatseb ta muuta Euroopa julgeoleku arhitektuuri loomulikult ideaalis läbirääkimiste laua taga, aga meie jaoks absoluutselt eksistentsiaalsete mõjudega. Teiseks, mingisugust vahetu sõjalise rünnaku ohtu Eestile Balti riikidele ei ole. Me jälgime seda situatsiooni väga tähelepanelikult, teeme ka koostööd kõigi liitlastega. Pilt, mis on nende eelnimetatud riikide liidritel, on täpselt sama pilt, mis on meil. Kus see pilt kokku tuleb, see pilt tuleb peaasjalt kokku loomulikult meie luuraasutuste poolt kogutud annetest, muist neist tuginevad avalikult kättesaadavatele, annetele muist neist on mitte avalikest allikates kogutud, aga ma kinnitan, nii tihedat luureinfo vahetust nagu praegu ei ole regiooni riikide vahel toimunud mitte kunagi varem. Me oleme täiesti kindlad, et Poola peaminister ei tea meie julgeolekusse puutuvat mitte ühtegi asja, mida meie ei teaks ja vastupidi. Need informatsiooni killukesedki, mis teinendise kätte sattuvad, leiavad kiiresti oma vahel jagamist. Nüüd see, et Venemaa on meeleheitel ja otsib käiku, mis aitaks tal sellest praegusest tupikseisust välja tulla, sellest oleme ka meie rääkinud, see on iseloomustanud Venemaa situatsiooni juba kuid. Ja selle käigu otsimise käigus üks variant, mis tal on kindlasti laual, on ka eskalatsiooni variant, aga see eskalatsiooni variant on eelkõige laual tal Ukraina suunalisena, ja meie puutume asjasse seda võrd, kuivõrd me oleme olulised Ukraina toetajatena. Mida siis Venemaa Euroopa suunal vahetult taotleb? Ta taotleb meie Ukraina poliitika muutumist. Ja meetodiks muu hulgas meie hirmutamine, meie omavahel tüljaajamine, meie paralyseerimine. Ja selleks omakorda on tõepoolest võimalik ka sabotaas, mitte võimalik sabotaas. Me ju oleme näinud, sellest on ju kirjutatud kavalikult Venemaa eriteenistuste läbi viidud sabotaasi aktid Euroopas, mis üksinda võetuna ei ole teab, mis olulised, aga kogumis on mõeldud meie ühiskondi hirmuga paralyseerima, et me tõmbaksime enda kaitsele ega keskenduks enam Ukraina toetamisele. Mis on mõistlik tegevus selle kõige suhtes? Esiteks loomulikult mitte mingil juhul ei tohi ennast lasta hirmul paralyseerida. Teiseks mitte mingil juhul ei tohi Venemaale anda muljet või jätta muljet, et ta võiks saavutada edu. See tähendab, kui tema soovib, et me näiteks nõrgestaksime Ukraina poliitikat, nõrgestaksime toetust Ukrainale või selle survet, mida me avaldame Venemaale, peab iga tema poolne väärkäitumine päädima tema soovitule vastupidise tulemusega. Rohkem toetust Ukrainale, selgem fokuseerimine Ukrainale ja nii edasi. Ja loomulikult on ülimalt tähtis, et kõike seda tehes ei jätaks me talle valemuljet, otsegi oleksime me kogum riike. Et ta võib korraldada mingisuguseid sabotaasi akte, näiteks Eestis või Leedus või Saksamaal, ja sellele siis vastavad Eesti või Leedu või Saksamaa. Ei, me peame iga kord, kui midagi kusagil toimub, näitama talle, et vastab talle kogu lääs või vähemalt kogu Euroopa. Kas situatsioon läheb veel ohtlikumaks? Jah, tõenäoliselt läheb. Sellepärast muu hulgas, et enne Koitu on ikka kõige pimedam. Ja mida rohkem on Venemaa meeleheitel, mida rohkem on ta surve all, seda tõenäolisemalt ta tahab otsida mingisugust väljapääsu, võib oma tõmbluses teha ka mõnedele riikidele riiga, aga mitte miski sellest Venemaa ohtlikkusest ei avaldu ainult tema naabruses olevate riikide jaoks. See sama Leipzigi sabotaaži rünnak ju ilmestab seda eriti hästi, sai pea olema Venema naaber, et saada sellest kõigest mõjutatud. Et ei ole siin Balti riigid üksi, ei ole piiririigid üksi, see on kogu Euroopa probleem ja täna nii hästi, kui me seda vähegi teame, mingisugust akuutset laiulatuslikku sõjalise rünnaku ohtu, see Venemaa meile ei kujuta.
3: Jah, Joonatan, nagu ütlesite, enne Koit on tõesti kõige pimedam, aga loodetavasti ikkagi see Koit millalgi tuleb. Te kindlasti olete oma kolleegidega korduvalt arutanud, mis saab siis, kui võimalik rahu sõlmitakse, aga mitte Ukraina tingimustele. Kui selles lepingus on Krim ja Ida-Ukraina mingisugused, ma ei tea, sõltumatud moodustised, aga mitte Ukraina osad. Lahendus see ju ei ole.
4: Ei ole. Koit tuleb kindlasti, rahu tuleb samuti, aga me ju teame ise, et rahul ja rahul on vahe. Nii siis, kui me räägime rahust, on väga oluline siia lisada, et rahu, mida meie taotleme, rahu, mida Ukraina taotleb, on õiglane rahu ja see ei ole ka mitte lihtsalt sõnakõlks, selles sõnas peitub terve rida kriteeriume, mis meie arvates on olulised mitte lihtsalt Ukraina jaoks, vaid Euroopa julgeoleku jaoks. Seal hulgas need samad territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtted, ja loomulikult selle osana Ukraina õigus valida endale liitlaseid, noh, mis siis tegelikkuses tähendab seda, et kui seda läbi on saanud, rahu on puhkenud, siis me soovime, et Ukraina, nõnda nagu Ukraina rahvas seda soovib, oleks lõimitud Euroopa laiemasse poliitilisse, majanduslikku ja sõjalisse arhitektuuri. Ja sellisena toimiks see Ukraina euroopalik demokraatlik ja julgeolekus elav Ukraina isenesest meie julgeoleku garantiina, sest tema geostrateegiline positsioon on piisavalt kaalukas siin Kesk-Ida-Euroopas, et muuta Venemaa imperiaalne taastulemine dominantses rollis, kui mitte täiesti võimatuks, siis vähemalt kordi keerulisemaks. Kui ta oleks vastupidise rahukorral, on ka võimalik tõepoolest teissugune variant rahust. Nõnda nagu Kesk-Ida-Euroopale langes see pärast teist maailmasõda. Ja see teissugune variant rahust muudab Euroopa positsiooni oluliselt hullemaks, kui ta oli enne selle laiulatusliku agressiooni algust. Sellises situatsioonis ei ole küsimus mitte ainult üksikutes Ukraina tükkides, mille Venemaa on võibolla annekteerinud. Ja koos sellega õõnestanud territoriaalse terviklikkuse põhimõtted ja omakorda seetõttu kõikide piiride pidavust, mis Euroopa kaardile on joonistatud. Probleem siis on ju selles, et Venema ei taha mitte lihtsalt tükke, ta tahab kogu Ukrainat ja selle Ukraina kättesaamise järel ta võtab mõne aja, et see enda niinimetatud Vene maailmaga lõimida, võibolla jupikene nominaalselt iseseisvana ja siis juba pöörata kogu see potentsiaal, mis on Ukrainas, koos selle potentsiaaliga, mis on Venemaal, tervikuna selle Euroopa vastu, mis siis järgi jääb. Nii et need kaks varianti, väga lihtsustatult, kaks diametraalselt erinevat varianti, on võimalikud ja sõltuvad sellest, mis tingimustel rahu tuleb. Ei maksa arvata, et see platoo, kus me täna oleme, see sõda, see, kus pooled püüavad mõlemad oma vastandlikke eesmärke saavutada, ja on kokku põrkul, kokku põrke kursi, mitte isegi kursil nad ongi ju kokku põrkunud, et see situatsioon kestab igavesti. Varem või hiljem ühel poolel jaks raugeb. Läbimurdeid on võimalik kahesuguseid. On võimalik läbimurre kineetilises füüsilises maailmas, kus lihtsalt selles füüsilises maailmas asuvast rindest tungitakse läbi, vallutatakse teine riik ja kehtestatakse oma tahe nõnda. No nii lõppes teine maailmasõda. Aga on ka variant, kus sõda lõpeb esimese maailmasõja variantis. See tähendab läbimurtakse rinne mitte seal füüsilises maailmas, vaid strateegilises, kognitiivises, poliitilises maailmas. Riik ei jaksa enam valitud kursil püsida. Saksamaa ei kaotanud kunagi jalatäidki oma maad esimeses maailmasõjas ja ometada selle esimese maailmasõja kaotas. Ta kadus lausa kaardilt sellisele, nagu ta oli olnud enne seda. Ma arvan, et Ukraina sõja lõplahend ei ole mitte teise maailmasõja, vaid esimese maailmasõja variantis. Ja kui nüüd vaadata seda maailma, mis järgnes esimesele maailmasõjale ja võrrelda teda maailmaga, mis eelnes esimesele maailmasõjale, need olid kaks täiesti erinevat maailma.
2: Aga me läheme siin kohal pausile.
1: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Timo Tarvainar Russar jätkad vestlust välisministeeriumi kantsleri Joonatan Vseviga. Härra Vsevjev, USA välisminister teatas, et ootavad Vladimir Putinit detsembris Miami's toimuvale maailma juhtivate majandusriikide G20 tippkohtumisele. Kui Putin peaks sellele riigipeade suurkohtumisele sõitma, Putin, kes on kriminaalkuriteos süüdistatuna tegelikult ju nii-öelda taga otsitav, tema kohta on välja antud vahistamismäärus. Kui Putin peaks sinna sõitma, siis see näitab, et riigipead, väga paljud riigipead tahavad Putiniga suhelda ja Putin nendega.
4: No antud juhul ta näitab veel siis keelgega seda, et võõrustaja riik, see on siis Ameerika Ühendriigid, tahavad Putiniga suhelda, tahavad teda oma korraldatud üritusel näha, kuidas teised riigid ja riigijuhid sellesse suhtuvad, seda me saame näha nende käitumisest. USA ei ole Rooma statuudis, enab rahvusvahelise kriminaalkohtu osalisriik, seega tema ei osale Putini tagaotsimises, küll aga meie, väga paljud teised maailma riigid, ja Putin süstemaatiliselt on üritanud leida neid kohti alates sellest vahistamismääruse avaldamisest, kus muusest on ju tagaotsita mitte lihtsalt sõjakuritegudes, vaid laste küüditamisega seotud sõjakuritegudes, mis on ju veel eriti groteskne. Igal juhul Putin jaa on proovinud otsida neid avausi, millest läbi pressidest näidata, et kõik see on üks suurt sirkus ja tegelikkuses ei ole tema rahvusvaheline tegutsemisvabadus millegi poolest piiratud. See on show, mis on mõeldud muuhulgas näitama neile teistele tuhandetele ja tuhandetele Venemaa agressioonis osalevatele Putini režiimi liikmetele, et nad ei peaks muretsema. Mafioosses struktuuris, nagu Kremlini tänane võimsed on, on ülevalt alla antav põhiline teenus ja julgeoleku teenus. Ja julgeolek see tähendab ka kaitset võimalike konkureerivate mafioossete või mitte mafioossete struktuuride eest. Antud juhul siis ka kaitset kohtupidamise eest. Kui Putin ise ei julge minna välismaale, sest on oht, et ta arreteeritakse, siis ta ju selgelt ei anna seda turvalisust alla. Nii et ta on jaa paaniliselt püüdnud näidata, et tema rahvusvahelises suhtluses pole mitte mingisuguseid mõlke või mõrasid, aga tegelikult need mõlgid ja mõrad loomulikult on. Aga jah, nagu ma ütlesin, see Ameerika Ühendriigid on võõrustanud Putinit ka varema laskal, me mäletame seda möödunud aasta augustis. Ja pole mingit kahtlust, Putin kavatseb selle piltiku või ka reaalse punase vaiba lahti rullimise enda ees täiel määral oma propagandas ära kasutada. Ja mitte ainult propagandas, vaid ka oma diplomaatias. Siia maani me kuuleme Vene esindajaid rääkimas mingisugusest müstilisest Alaska vaimsusest, mis seal kahe liidri kohtumisel olevat tekkinud. No me võime vaid ette kujutada, et selle vaimsuse tõlgendus Kremli käsitluses on midagi sellist, mis meid ajab pehmelt öeldes iiveldama. Nii et tõenäoliselt iga järgminegi punase vaiba üritus saab samasuguse rakenduse Venemaa diplomaatilistes sõnumites, Venemaa propagandas ja annab meile järjekordse asja, millega siis tuleb võidelda. Aga eks siis võitleme. Meie oleme oma seisukohtade peremehed, oma sõnumite otsustajad. Seda keegi meile ette kirjutada ei saa. Õnneks ei ole me ka üksi, eks siis teeme ennast piisavalt kuuldavaks.
2: Võitleme koos sõpradega, võitleme ja räägime Eesti riigi nimel, räägime ühiseid sõnumeid. Joonatan kahe poole nädala pärast annab uue ametivande või annab ametivande uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ta on palunud endale välisnõunikuks noorega kogenud diplomaati Liis-Lipple Järma ja rõhutanud, et välispoliitiline joon peab Kadrioru Islandi väljaku ja Stenbocki majaga olema ühtne. Millist koostööd uue presidendiga loodate, ootate?
4: Nagu iga presidendiga väga tihedat, töist, aga Eestil omaselt ka niisugust avatud ja sõbralikku ja mul ei ole vähimalt kahtlust, et ta sellisena saab ka olema. Me oleme raadioeetris ja seda räägime niimoodi välja peetult tiitlitega Stenbocki maja ja Islandi väljak, aga noh, tegelikult me oleme väike riik ja me ju kõik tunneme kõiki. Ja kui me kokku saame, siis me ütleme teine selle tšau.
2: Ja sina.
4: Ja sina. Ja me kasutame eesnimesid. Ja me tegelikult tunneme teinekord teineteist lausa aastakümneid. Ja kui ei tunne, siis meie tuttavad tunnevad teineteist aastakümneid. Nii et kogu selline niisugune paraadlikkus on loomulikult kohane teatud kohtades, teatud üritustel. Ja sellega me näitame, et me oleme tõsiselt võetav riik. Aga me ei peaks selle paraadlikusega ka minema liiale, sest lõpuks me oleme pisikene, egalitaarne, avatud riik. Ja siis võib see paraadlikus paradoksaalselt hoopis hakata õõnestama meie tõsiselt võetavust. Nii et me suhtleme normaalselt inimestena, nii nagu me suhtlesime enne seda, kui Ülle Madise valiti presidendiks õiguskantslerina, osales ta ju alati valitsuse kabineti nõupidamistel, ka julgeoleku kabineti nõupidamistel, kus olen osalenud ka mina näiteks, aga teised riigiametnikud, kes oma vaatenurkadest toovad esile meie julgeolekut puudutavaid aspekte. Me oleme suhelnud oma vahel risti-rästi erinevates teemades ka varasemates ametites ja tõenäoliselt uues rollis loomulikult noh, mingisugused teemad võivad vahetuda, millel me räägime ja noh, nähtavasti muutuvadki, aga karta seda, et Eesti poliitika peale pöördub, minu arvates ei maksa, muuhulgas sellepärast, et kõik need inimesed, seal lugas Ülle Madise, on ju osalenud selle laiema Eestina selle senise poliitika paikapanemises, läbiarutamises, kokkuleppimises ka varem.
3: Eesti jätkab Ukraina toetamist ka pärast märtsi valimisi. Mina sellest tõepoolest ei kahtle, aga Joonatav Seevio, milline on teieni jõudnud Ukraina reaktsioon siin juba nädalaid kestvale ja vaieldavale mürsutehingule?
4: No ametlik Kiiev, kui nii võib öelda, on loomulikult delikaatne. Kõik saavad aru, et see, mis toimub meil, on eelkõige meie enda klattida. Tähendab tõsi, tänapäeval ei püsi ka pereringis pestav must pesu kunagi pereringis. Tähendab, ta liigub uudisena mööda maailma laiali, aga viisakad inimesed ei tule keset musta pesu sorteerimise ja pesemise faasi sulle korterisse osatama ja selgitama, mida täpsemalt pead tegema. Me ei pea sellest delikaatsusest loomulikult tegema seda vale järeldust, nagu see ei mõjutaks meie kuvandit või positsiooni rahvusvahelisel areenil. Muidugi mõjutab. See mustpesu on groteskne, ta õõnestab meie tõsiselt võetavust, meie usaldusväärsust ja mitte isegi niivõrd ukrainlaste silmis, vaid laiemalt maailmas. Me peame niisugused asjad kiiresti omakeskes ära lahendama. Ja mis minu arvates on eriti kurb, on see, kui mõnikord mõned meie seast lähevad selle musta pesuga nimme välismaale ja üritavad pesemisse tuua välisriikide esindajaid. See ei ole hea. See näitab meid veel erakordselt amatöörlikena. Mis ma oskan öelda ja soovitada on loomulikult see, et kui ei taha, et näed välja räpane, siis ära ole räpane, pese kõik asjad ära. Ja arvesta, et mõnikord võid ka tegelikus puhtuses näida siiski räpasena, see tähendab näilisus on ka reaalsus. Et tuleb hoolitseda selle eest, et see, mis usalduses nüüd kaotsi on läinud, võimalikult ruttu taas tuleks.
2: Meil Eestil ei ole enam juba aastaid suursaadikuid Moskvas ja Minskis kohapeal põhjusega, aga diplomaatilised esindused on siiski nendes riikides olemas. Paar päeva tagasi viisid meie asjur Venemaal Marek Ühtegi ja diplomaat Mariana Tulf-Pavlova ja Katrinburgis lilled poliitiliste repressioonide ohvrite mälestusmärgile. Ülge Joonatan, kas meie esindajad Venemaal võivad ennast turvaliselt tunda?
4: Nii turvaliselt kui on võimalik, võivad küll, sellepärast, et me väga hoolime oma inimeste turvalisusest. See on keerulistes diplomaatilistes asukohtades olevate esinduste puhul meie mure number üks, kaugelt eespool kõik võimalikest poliitilistest teemadest. Ja diplomaatiliste esinduste üks eeliseid seisneb selles, et kui on riik targalt käitunud, siis seisneb selles, et nad alluvad vastastikkuse reeglile. See tähendab seda, et meie inimesed seal on teatud määral loomulikult Venemaa võimude meelevallas, aga Venemaa inimesed siin on samamoodi meie meelevallas. Ja seetõttu üldiselt diplomaatide kallale otsekoheselt või otseselt ei minda ja peab olema erakordselt hoolikas, et me oma tegevusega ei annaks niisugust väärtõlgenduse ruumi. Otse kui jätaksime me oma suhtes või meie suhtes tehtud vaenulikele sammudele proportsionaalselt vastamata. Ei, me vastame kõikidele sammudele proportsionaalselt.
2: Jonatan, kuidas puudutab järgmise aasta riigieelarve ja jätkuv kärpepoliitika välisministeeriumi?
4: No, valitsuse poolt on ta nüüd antud või kohe antakse üle riigikogule, ehk siis vaatab veel, mis seal riigikogus juhtuma hakkab. Puudutab loomulikult, aga mitte ühtegi dramaatilist muudatust ootama või kartma ei pea, see tähendab ei hea, see ei halvas. Riigirahaline seis on nagu ta on. Välisministeeriumi eelarve järgmine aasta on umbes samas suurusjärgus, nagu me arvestasime ka varasemate riigieelarve strateegiate puhul. Eks elu läheb kogu aeg kallimaks, me vaikselt peame oma püksirihma kogu aeg pingutama. Me oleme inflatsioonile avatud ja avatud tegelikult rohkem kui keskmine Eesti ministeerium, sest suur osa meie kuludest toimub maailmas ja mitte lihtsalt suurtes linnades, vaid üldiselt nende suurte linnade keskel ja seal kipub elu kallinema kiiremini kui kusagil äärelinnas. Aga mis teha, eks pingutame nagu kogu ülejäänd ühiskond ja saame hakkama.
3: Suur tänu selle huvitava vestluse eest, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.
4: Aitäh!
1: Kahevahel. Kahevahel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . uue Eesti sünnist . Eesti sünnist.
2: Minu meelest on eestlane pigem õiguse kui õigluse usku. Piisab ainuüksi seaduse olemasolust, kui juba eeldatakse, et kõikide huvidega ongi juba arvestatud. Veel kindlamini tuntakse endaga siis, kui kogu see ihalus ja himu seaduste järele on peidetud mingisugusesse rahvusvahelist mõõtu pakkuda.

0: pakendisse. Olgu selleks siis Euroopa Liit või NATO, ÜRO või minugi poolest OSCE, mis mõistagi eeldab, et ka rahvusvaheline õigus ja sellest juhindumine peaksid olema kõigi jaoks püha ja riikide poolt järgitav. Paraku see nii ei ole. Meie arusaamad rahvusvahelisest õigusest on jäänud ajale jalgu sellele, kuidas suurriigid seda rakendavad ja teised sellega lepivad. Ent lisaks rahvusvahelise õiguse meelevaldsele rakendamisele tekitab probleeme ka see, kuivõrd vastab nende organisatsioonide sisemise toimimise reeglistik muutustele, mis viimastel aastakümnetel on aset leidnud. Nii on Euroopa Liidus otsuste vastuvõtmisele seatust konsensusnõue osutunud sobimatuks reageerimisel nii Venemaa agressioonile Ukrainas kui ka üha sagenevatele hübriidrünnakutele, kus iganes Euroopas. Euroopa Liidust on lihtsalt saanud liialt erinevate huvidega riike ühendav organisatsioon. Tõeliseks murekohaks on aga ÜRO. Põhjuseks selle julgeolekunõukogu alalistele liikmetele antud õigus ainuisikuliselt vetostada ka sellist otsuste vastuvõtmist, mida toetab enamus ÜRO liikmesriike ning millele vastav tegutsemine tuleneb otseselt ÜRO põhikirjast. Nii võibki juhtuda, et see tugi, mida riigid peaksid mainitud organisatsioonidelt kriisiolukorras saama ja eeldama, ei pruugigi enam olla nii üheselt mõistetav ja garanteeritud. Tere tulemast saatesse, ajaloolane ja poliitik Tunne Kela.
1: Tere päevast.
0: Ja nagu ikka olen saatesse palunud ühe andeka ajakirjaniku, tere ka sulle, Toomas Sildam.
2: Tere ja suur tänu kutsumast.
0: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk.
3: Uue Eesti sünnist.
0: Minu eelnev sissejuhatus tulenes huvis saada alustuseks põguv kommentaar, kas ÜRO-l oli, ütleme nii, pool sajandit tagasi teissugune tähendus ja mõju kui täna. Tunne, sina olid 72. aastal ÜRO-le saadetud ja Eesti iseseisvuse taastamiseks abi palunud memorandumi teksti koostaja ja kavandaja. Pöördumise pealkiri räägib muidugi ise enda eest, mis tõttu ärgem nüüd selle detailidesse siin juures laskugem, aga mind huvitab, milline oli ÜRO reaktsioon sellele memorandumile siis aastal 1972, oli see tõrjuv, mõistev, kas üldse reageeriti?
1: Ja aga ega kuhugi mujale polnud võimalus pöörduda. ÜRO kehastas ju ainsat rahvusvahelist organisatsiooni, mis tugines võrdsuse ja õiguse põhimõtetele. Ja tookord memorandumi idee oli ju nii hästi õigus kui õiglus. See tähendab, kas Balti riigid saavad võimaluse taastada oma iseseisvus, mille ära võtmist Ameerika Ühendriigid ja selle järgi teised demokraatlikud riigid ei tunnustanud, või peame jääma Nõukogude Liidu hallata ja valitseda. Ja ma ütleksin, et see ajend oli oluline, kuna tookord Brežnevi aeg läks järjest masendavamaks, venestamine algas. Ja ma arvan, et iga eestlase südames tuksus väike häirekell, millal jõuab kätte see aeg, kus eestlased jäävad kasvava migratsiooni tulemusena oma enda kodumal vähemusse. Ja kui see juhtub, siis pole vabariik enam loota. Et see ajendas memorandumi, mis taotles kahte asja. Kirjeldas Eesti olukorda muidugi, et me oleme õiguse vastaselt okupeeritud ja palus ÜRO-lt abi evakueerida Nõukogude okupatsiooni väed ja korraldada ÜRO järelevalval vabad valimised. Need olid utoopilised nõudmised tolleaja tingimustes. Aga õigus ja õiglus olid need, mis asja ajendasid. Kas see oli utoopia lühikeses perspektiivis või võib-olla midagi realistlikumat kaugemas perspektiivis.
0: Aga sa nüüd ei öelnud, milline oli ÜRO vastus sellele?
1: Me ei lootnud, tegijad ei lootnud ÜRO vastust.
0: Ja seda ei saanud ka?
1: Ei, mitte mingit signaali, tõenäoliselt ta jõudis sinna. Aga mida, mis oli meie taotlus, oli rahvusvaheline avalikkus. See, et see kajastus vabas pressis ja teiseks signaal pagulas eestlaskonnale, kes olid selleks ajaks jõudnud just üsna kriitilisse järku, nimelt rahumeelne kooseksisteerimine võttis võimust ja koos sellega lepiti ka praktilise olukorraga. Ja nüüd see memorandum andis just pagulas eestlaskonnale, nagu nad hiljem rääkisid, tõuke stiimul, et lootust on, kuna kodu Eestis ei ole nii, et kõik 99,9% hääletavad nõukogude võimu poolt, vaid et on inimesi, kes peavad meeles, et Eesti on okupeeritud ja soovivad uuesti Eesti vabaduse taastamist.
2: Tegelikult ma arvan ju, et tunne võib mind parandada, kui ma eksin, aga sõltumata sellest, kas ÜRO-s tuli mingi ametlik vastus või ei tulnud, siis see oli ikkagi see meelde tuletus rahvusvahelisele kogukonnale, et okupeeritud Balti riikides on neid, kes tegelikult saavad aru, et see, mis siin oli, et see on okupatsioon ja et siin ei ole sellist leppimist, totaalset leppimist olukorraga. Et võibolla see oli tegelikult üks päris suur tulemus.
1: Ja see on täiesti õige järeldus.
0: Aga nüüd, miks ma sellest teemast alustasin? Vaata, tunne, sina olid pikka aega Euroopa parlamendi liige vist isegi 15 aastat ja tegutsesid seega ühes väga olulises välispoliitilises epitsentris. Nii et sa nägid seesmiselt, kuidas Euroopa Liit toimib, nägid selle nõrkusi, selle tugevusi ja nagu ÜRO on ka Euroopa Liit oma sisemiste protseduurireeglistiku pantvang. Ja nüüd enne kui me läheme lähiajalo sündmuste juurde, küsiks teilt mõnemalt, mis te nüüd kujutate, kuidas te kujutate ette, kas Euroopa Liit eksisteerib sellisel kujul ka näiteks 20 aasta pärast, kas Eesti on siis veel Euroopa Liidu liige, kas nii nagu britid on lahkunud, lahkub enne seda, kui toimuks mingisugune muutus või lagunemine veel mõni riikidest, et kuidas vaatate te Euroopa Liidule, kes me ise oleme?
1: No, Toomas vastab esimesena vastu.
2: Ma tunnen teatud kärsitust saate algusest, kui Ignar esines selle oma pika sissejuhatava monoloogiga, millega ma tahaksin natukene oponeerida, kui sa ütlesid, et Euroopa Liit on... Ma nüüd võibolla natuke utreerin, on osutunud saamatuks või hambutuks Venemaa agressioonisõja ohjeldamisel Ukrainas, siis tegelikult ma arvan, et siin me näeme Euroopa Liidu ikka, noh, tänaseks Euroopa Liidu hämmastavat tugevust ja üksmeelt. Me võime vaielda, kui kergelt või raskelt see tuli pärast 24. veebruarit 2022, kui sõda algas, täiemahuline sõda algas, aga tegelikult see, kuhu me oleme jõudnud ja see, kust me alustasime, see on ikka nagu öö ja päev. Tegelikult kas me oleks kujutanud, ütleme, 1. veebruaril 2022 ette, et Saksamaa annab Ukrainale relvastust, millega ukrainlased saavad tappa Vene sissetungijaid. Me ei kujutanud ju seda ette, see oli mõeldamatu ja ometi see kõik on juhtunud ja paljude teiste riikide puhul samamoodi.
1: Ja nüüd on tegemist kahte liike skepsisega. Üks oli enne, kui me polnud liidu liikmed ja tookord oli see eksistentsiaalne küsimus, kas olla või mitte olla, sest kui me poleks sisse saanud, oleks selge, et Venema oleks meid tagasi võtnud, nii või teisiti. Ja selles mõttes põhieesmärk oli rahvuslik ühtsus, see oli huvitav, ma olin esimese Euroopa asjade komisjoni esimees 6 aastat ja selle käigus me lõime suhted just Euroopa parlamendiga, mis oli kõige olulisem ja meid mõistvam instrument kogu Euroopa Liidu süsteemis. Nendelt me saime toetust oma läbirääkimiste seisukohtadele. Aga praegu skeptitsism, no võib ju küsida, kas Eesti on siis 20 aasta pärast Euroopa Liidu ja NATO liige. Küsimus või vastus on, kuhu me siis läheme. Ja ma ütleks samuti, et Euroopa Liit on paremini reageerinud, ma olen nõus Toomasega, et paremini reageerinud Vene agressioonile, kui oleks võinud uskuda. Ja see agressioon on äpardunud tegelikult.
2: Ja,
0: minu küsimus oligi põhiliselt nii eeldusega, et kui Euroopa Liit ja ka siis NATO, nagu sa tunne nimetasid, on veel 20 aasta pärast alles, siis kuulub ka Eesti sinna. Aga juhul, kui seal toimuvad mingisugused protsessid, mis muudavad need organisatsioonid, noh, mitte selleks, mis nad täna on, siis toimuvad mingisugused väga olulised muutused. Minu eelistus ja ainukene arusaam sellest Eesti kohast siin Euroopas ja maailmas ongi see, et ta peab olema nende organisatsioonide liige, tugev liige ja teisi innustav liige. Aga nüüd Toomasele ma ikkagi natuke oponeeriks taaskord. Et ma mäletan, see oli vist kuu või mõned päevad enam peale 22. aasta 24. veebruari ma Postimehest kirjutasin artikli, mis oli täis sisemist usku ja veendumust, et see asi lõpeb õige pea, sest kõik maailma demokraatlikud riigid, sealhulgas Euroopa ja Euroopa Liit, panustavad väga tugevasti sellesse, et see Venemaa agressioon Ukrainas lõpeks. Ja ta on hakkanud venima ja täna me ei räägi tõsiselt enam sellest, et see sõda lõpeks see aasta või järgmisel aastal, vaid võib see kesta veel 5 aastat. Vaat selles kontekstis ma näen, et üks nii tugev julgeoleku poliitiliselt ka nii-öelda mitte ambivalente organisatsioon nagu on Euroopa Liit peaks tugevamalt reageerima, fokuseeritumalt. See on see koht.
2: Ei. No võtta, ma küll täpselt ei saa aru, millist reaktsiooni sa Euroopa Liidult veel ootaksid. Kui me räägime NATO-st, siis jah, näiteks minule personaalselt on äärmiselt sümpaatne Poola välisministri Sikorski mõte sellest, et tegelikult NATO võiks tagada Lääne-Ukraina taeva puhtuse Vene rakettidest ja droonidest. Ehk teisi sõnu, NATO laseks need enda territooriumilt alla, mis annaks vaieldamatult ukrainlastele sellise rahulikuma oaasi Lääne-Ukraina näol, kus saaks ju tegelikult palju siin muresid lahendada, on see seoses kaitsetööstusega või millega iganes. Samas on väga raske ette kujutada, et NATO kollektiivselt ütleks jah, see on väga, väga õige mõte, kui ma pean silmas siis NATO, Portugalist kuni Norrani, kaasarvatud ameeriklased. Et jah, seda on keeruline ette kujutada ja see ongi rahvusvaheliste organisatsioonide mitte häda, võib-olla ka mõnes mõttes võlu, et selliste väga radikaalsete kokkulepeteni on keeruline jõuda.
0: Väga vabandan, et me nüüd liigalt kauaks jäime selle nii-öelda eelroa kamitsasse.
2: Ise alustasid.
0: Ja, aga naaseks nüüd meie taasiseseisumise aegadesse.
1: Aga kui tohib, küsimus on ju, mis on alati demokraatliku suure organisatsiooni probleem? Kõike tuleb läbi arutada kõigiga. Diktatuuri riigid on alati omavad alati eelist algul. Aga lõpp on, kui me mõtleme teisele maailmasõjale, lõpuks tulid kõik kaasa. Ja kui me mõtleme ka skeptiliselt, et mis 20 aasta pärast võiks olla, kas Vene riik on olemas, kas Vene diktatuuri on olemas, ka see on ju murenemas praegu. Putin saab kohe 74, tal on kõik tunnused, et ta ei juhi enam täiemahuliselt või väga selgelt seda riiki, ta on ummikus. Nii et küsimusi võib esitada ju ka sinnapoole, aga minu meelest Euroopa Liit on võtnud ennast kokku uskumatult hästi, kui vaadata realistlikult. Mis ta võiks teha? Jah, me sooviksime, et laseks rakette alla Ukraina kohal, aga kas me selle jõuame? Praegu on ju kõige olulisem asi, et raketid, mis Vene ballistilise rakette saaks alla lasta, need tuleks kohale.
0: Hüva, aga nüüd ikkagi jätkame seal taas iseseisumise aja liikudes ja see sai võimalikuks ju tänu Eesti rahva ja poliitikute äärmisele nutikusele ja järjekindlusele. Ja sellel teel me pidime langetama väga palju otsuseid ja meie ise olime seal osalised ja sellest ajast on väga palju ka kirjutatud. Kuid selles otsuste reas oli ka midagi sellist, mis teie meelest oli liigne või ülearune või mida oleks pidanud tegema teisiti ja kui me oleks teinud teisiti, me oleks ise oma iseseisvuse saavutanud kiiremini. Kas tagantjärele vaadates tegime me kõik 100% õigesti või midagi oleks võinud teha ka teisiti?
1: Kas sa mõtled 80. aastat teisel poolel?
0: Alates sellest ajast kuni siis 91. 20. augusti.
1: Jaa, me oleks võinud palju asja teisiti teha ja siis me poleks NATO-sega Euroopa Liidus. Nii et minu meelest Eesti tegi parima, mis oli nendes oludes võimalik. Ja ma ütleks, Eesti paistab kõigi nõukogud aegsete rahvusprovintside hulgast välja, kes kõige paremini oli ettevalmistatud nii õiguslikult, nii poliitiliselt, nii rahvatoetust arvestades ja kes oli suuteline looma demokraatlike rahvuslike alternatiive olemasolevale võimule, mis hakkas muutuma, aga mis selgelt vajas ju rahva survet ja toetust. Ja kui me vaatame, mis oli 1988 näiteks Eesti rahvusliku sõltumatuse partei kuulutas välja, et ainus lahendus on, me saame Nõukogude Liidust vabaks. Me ei saa selle suure uppu ja külge klammerduda ja oodata temalt luba, et ma oma käsi ja jalgu enda pääsmiseks kasutaksime. Ja teised lootsid, et ikkagi kommunistlik partei, reformeeritud kommunistlik partei teeb selle asja ära. Ja me ei julgenud esitada otse taotlust. Aga asjad muutusid just tänu nendele demokraatlikele massilistele protsessidele, laulev revolutsioon, kodanike, õiguslike kodanike registreerimine, kus osales ligi 790 000 inimest. Iga kodanik kandis oma allkirja riskis, kui ta kuulutas edast Eesti Vabariigi kodanikuks. Ja see muutis kogu perspektiivi. Ning lõpuks kahe esinduskogu omavaheline kokkuleppe, mis oli äärmiselt tähtis, see ühendas kogu rahva. Eesti kongress ühendas kõik poliitilised liikumised, mis olid Eesti meelsed ja see koostöö, mida paraku mõningad poliitikud nurjasid ja takistasid, sai lõpuks lahenduse selles rahvusliku ühtsuse leppes, kuidas taastada seaduslik riigivõim, millega mõlemad kogud olid ju nõustunud. Ja see oli põhiseaduse assamblee. Nii et seaduslik võim taastati Eestis ju 13 kuud hiljem pärast Nugise haamrilööki, septembris 1992, kui oli uus põhiseadus, kui olid riigikogu valimised ja astus kokku uus valitsus.
2: Ja ma olen tunne kelamiga nõus, see on selles suhtes kummaline saade, et nagu mingit väitlust ju ei ole, et vastus küsimusel, kas midagi oleks saanud teistmoodi olla? Ma ei tea, minu arvates mitte. Et kui me vaatame kõik, kuidas asjad hakkasid kulgema loomeliitude ühispleenumist, fosforiidi vastasest liikumisest ja kõik see, kuidas, kuidas nagu ühelt poolt me ju nägime ka, kuidas tegelikult ülemnõukogu ja siis see tollane ametlik võim, ka kompartei, kuidas nemad muutusid eriti pärast juunit 88, kui Karl Vaino läks Moskvasse, saadeti tagasi ja Vaino väljast tuli Eestisse kompartei etteotsa. Ja kuidas tegelikult see Eesti komitee, siis Eesti kongressi radikaalsus tegelikult sundis ka neid ametlikke võimustruktuure olema järjest radikaalsemad. Sellepärast, et see rahvameelsus tuli juba järele ja keegi ei tahtnud selle rahvameelsusele jalgu jääda. Ja see, ütleme, kogu see nagu see omavaheline võimestamine, see oli suurepärane.
1: Ja, mida? Ja Eesti oli, meil olid just eri valikud, mis oli meie rikkus. Me ei teadnud, mis saab.
2: Ja,
1: saavutame üldse iseseisvuse või mitte. Ja meil olid kõik organisatsioonid valmis üheks või teiseks lahenduseks.
2: Ja kuigi ma olen nagu ise hästi palju mõelnud, et millal ma sain aru, et Eestis on nüüd mingi selge murrang toimunud. Ja tegelikult see oli MRP, AEG, Molotov-Ribbentrop pakti avalikustamise Eesti gruppi esimene kõnekoosole Kirvepargis 23. august 1987, kui Kirvepargi kõrval seisid tollase NSV Liidu sisevägede pataljoni veoautod sõduritega, kes olid miilitsa mundrites, ja sõdurid jäid sinna kastidesse. Ei tulnud välja, ei löönud seda rahvakogunemist laiali, ja võt siis, kui ma nagu seda vaatasin, siis ma mõtlesin, et okei, see on teine aeg.
1: See oli murrangu algus, aga muide, mis seda takistas sekkumist, jõuga sekkumist, oli Ameerika senaatorite kiri Gorbatšovile mõned päevad varem, kus nad otseselt palusid Gorbatšovi mitte maha suruda see rahumeelne demokraatlik meeleavaldus ja pidasid seda lakmustestiks, kas Gorbatšovi glasnost on ikka tõsiselt võeta või mitte. Ja selle organiseerisid Eesti pagulused jälle.
2: Ja aga kui me mõtleme samas, kui me mõtleme jaanuar 1991 Vilnius, kui me mõtleme Tbilisile, ja veel mõtleme kas või sellele, kuidas Riia ja Vilniuse omoonil lasti Balti riikide territooriumil laamendada, siis tegelikult mul on tunne, et me veel ei, tööl poolt jah, see senaatorite kiri tore, aga teiselt poolt mul tundub, et siin oli ka mingite kohalike võimumeeste väga põhimõtteline valik, kas kasutada jõudu või mitte.
0: Kui ma selle küsimuse teile esitasin, et kas kõik läks nii nagu läks, oli see parim võimalikest, siis ma ise eeldasin ka seda sama vastust, mida te andsite. Ja see on huvitava kombel üks väeseid juhtumeid üldse meie elus, kus me nii-öelda oleks vormis. Ei saa öelda, et me oleks kuidagi teisiti teinud, et nemad oleks kuidagi teisiti teinud. Me tegime kõik parimal viisil ja see näitabki selle Eesti rahva seda ülimat suurust, aga oluline on ka see, et ära praegu ütle.
2: Okay.
0: Ma tahan seda esile tuua, et Eesti, nii nagu tunne sa ka mainisid, oli kõigist teistest parimini nii-öelda ette valmistanud ennast läbi selle, et kodaniku ühiskond oli meil juba kuskil poolteist sajandit väga jõudsasti edasi liikunud, võrreldes kõigi meie teiste naabritega. Me oskasime nii-öelda ennast juhtida ja ennast nii-öelda hea eesmärgi nimel fokuseeritult võimestada. Ja oluline on ka see juures see, et see liikumine, mis meie nii-öelda selles laulva revolutsiooni käigus toimus, igas etapis tõi esile mingi uue kihi, mingisuguse uue rahvuskehast, mingisuguse kogumi, seal hulgas ka meie kompartei liikmed, kellel teatud etapis oli selline roll ja õigus, mida teistel ei, hetkel ei saanud olla, sest lihtsalt nemad olid nii-öelda pumba juures, aga nad olid kõik Eesti meelt ja Eesti nimelt tegutsemas. Ja kõige suurem roll selles oli, ja seda sellel vastust ei ole, sest see ongi Eesti rahvas, siin ei saa kedagi esile tuua eraldi.
2: Nii, jah, no siin tuleb mul meelde, kui üks ajakirjanik küsis 5 aastat tagasi Siri Endrelt, et no kes olid need kõige õigemad eestlased toona? Ja Siri Endre ütles, et kõik eestlased olid õiged eestlased. Et see oli väga ilus vastus. Ja, aga tegelikult, mida ma enne tahtsin öelda, et minu arvates, kui me räägime, et kas mis tehti valesti, mis õigesti, ja jõudsime selleni, et tegelikult kõik tehti õigesti, siis Augusti Putšiks 91, kui iseseisvus taastati, oli ikkagi Eesti oli väga hästi valmis selleks, et olla iseseisev. Ja kui paljudele toonastele NSV Liidu liiduvabariikidele ju see iseseisvus kukkus nagu Newton jõun pähe, et ei saanud aru, mis sellega teha ja see arusaamatus mõnel puhul ju kestab siiamaani, siis Eesti ja tegelikult ka Läti Leedu teadsid täpselt, millist teed minna.
3: Kuku Raadio Uue Eesti sünnist.
0: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkub stuudios, nagu ikka kolmekesi tunne kelam Toomas Sildam, mina Ignar Fjuk. Ja Eesti iseseisvuse taastamise teemat ei see mõistagi käsitleda ilma ülemnõukogu ja Eesti komitee erinevaid rolle nägemata ja neid kirjeldamata ja paraku noh selles protsessis osalejana, ma olin nii ülemnõukogu kui ka Eesti komitee liikme ja neid oli üsna palju ja ülemnõukogus oli circa 60 inimest, kes olid siis Eesti kongressi liikmed, kes said kõik valitud nii-öelda ühel põhimõttel Eesti iseseisvuse taastamine juriidilise õigusliku järjepiduse alusel, aga samas oli ka väga selliseid kriitilisi, mitte selles mõttes, et nad oleks saatuslikuks saanud, aga selliseid ebamugavaid olukordi, kus mina olles nii siin kui teisel pool tundsin, et midagi on selles dialoogis või selles vaidluses nende kahe poole vahel väga sügavalt valesti, sest mina ei tajunud, et ma ühes või teisel organis käitudes või ka minu kaaslased, et me oleks midagi teisiti siin või seal teinud. Et see oli ühetaoline eesmärgistatud ja nüüd ma tahakski tunne sinu käest küsida, kuidas sina sellele ajale tagasi vaatad. Sa algul nagu ka mainisid, et olid just nagu mingisugused jõud, kes tahtsid noh, kuidagi demoniseerida või lüüa mingisugust noh, kaigast selle kahe kogu vahele või et kuidas sina nägid seda, et millest see pinge tekkis?
1: No Eesti kongress oli algusest peale koostööle orienteeritud valitava uue ülemnõukoguga ja rahvarindega. Me ju pakkusime, et Edgar Savisaar saaks Eesti kongressi juhatusse. Enamik rahvarinde juhte olid Eesti komitee liikmed. Lennart Meri oli lisaks veel 2 korda Eesti komitee liige. Nii et sidemed olid ju selgelt olemas. Ja mis pani põhja koostööle, oli märtsi lõpp 1990, kui mõlemad kogud võtsid vastu praktiliselt samasugused teksti ülemineku perioodi alustamisest ja seadusliku riigivõimu taastamisest. Selle koostas enda litma ja ma mäletan, seal oli ladinakeelne termin restitutio ad integrum. Ja litma pidas peenikes naeru, ütles, et ega nad seal toompealise aru, mille poolt nad hääletavad. Täiemahuline iseseisvuse taastamine, ilma igasuguste klausliteta, täiemahuline Nõukogude Liidus lahti saamine. Ja ma arvan, et siin olid oma kahtlused just kolmanda vabariigi suhtes, mida Edgar Savisaar kuulutas välja ju peaaegu täiesti ametlikult, et on esimene Eesti, teine Eesti, Nõukogude Eesti ja siis nüüd on kolmas Eesti, mis on teissuguse kodanikkonnaga ja et uus ühinenud nõukogu kuulutab ennast ise asutavaks koguks, olles valitud kogu nõukogude elanikuna poolt kaasa arvatud okupatsiooni armee. See tekitas kahtlusi ja kui Edgar Savisaar teisel Eesti kongressil kuulutas välja, et me oleme valitud seaduslikult, alternatiivvõimu pole meil vaja Eesti kongressi näol, see pärssis väga oluliselt suhteid.
0: Aga ma nüüd ikkagi tunnen vahele küsin, et mina ei tea midagi taolisest Edgar Savisaare nii-öelda väljaütlemistest. Kõik, mis on ajaloost ka teada, on see, et näiteks Eesti komitee kodanike liikumine sündis 24. veebruar 89. Kaks kuud peale seda rahvarinde võttis vastu analoogilise otsuse, et Eesti riik tuleb taastada juriidilise järjepidevuse alusel. Savisaare valitsus, kuhu kuulus ka enda Lippma, Lennart Meri, valmistasid ülemnõukogule ette ja juba esimesel päeval, kui ülemnõukogu tuli kokku, võttis vastu vastava sisulise otsuse nii Eesti kongressiga koostööst kui ka Eesti vabariigi iseseisvuse taastamisest juriidilise järjepidevuse alusel see sama enda Lippma formuleering, millest ilmselt siis Savisaare valitsus ka enda Lippma, kuhu ka enda Lippma kuulus ei saanud aru, et mina selles küsimuses sellist nii-öelda tõlgenduse vabadust, ei vaba tõlgenduse ruumi ma ei näe. Ma kunagi vihastasin kohutavalt, kui keegi ütles, näed, RSP oli keegi, kes tegi koostööd mingi, noh, nende ka sealt pikalt tänavalt. Ma vihastasin selle peale, et sellest ei saa järeldada, RSP oleks selline. Ja kui keegi rahvarindest või kuskil enne seda, kui ne nii-öelda otsused said langetatud, midagi ka ütles, sellest ei peaks tuletama, et see oli põhjuseks, et nende kahe kogu vahel oleks saanud lõõmata see vahel üsna ebameeldiv, isegi vaen.
1: Ja, kuulujutud levitati ühel kui teisel pool, see on selge, aga ma lihtsalt tsiteerin rahvarinde valimisplatformi oktoobris 1989. See on ametlik dokument ja rahvarinne on seisukohal, et uue ülemnõukogu ülesandeks on Eesti Vabariigi asutava kogu moodustamine. Ja sel viisil sündiv Eesti ei saa olla Eesti Vabariik endisel kujul. See on uus Eesti, mis on küll Eesti Vabariigi õigusjärglane, aga ei sarnane sellega täielikult ei majandusstruktuuri ega ühiskondliku elukorralduse poolt, samuti mitte rahvusliku koosseisult. Ja uus Eesti Vabariik saab tegutsema uue põhiseaduse järgi loob oma kodakondsuse ning küsimuse rahvuslik territoriaalsest oma valitsusest Eesti muukeelsetest piirkondades lahendab iseseisev Eesti vähemusrahvuste huve arvestades. See on dokument, mis tekitas ebakõlasid ja me nägime seda ju 20. augustil veel see katse, et ülemnõukogu ühepoolselt kuulutab ennast asutavaks koguks. See oli esimene dokument, mis esitati.
0: Selle koostasid mingisugused juristid väljaspool ülemnõukogu. Selle koostasid juristid väljaspool ülemnõukogu. Ja see ülemnõukogu poolt ei olnud aksepteeritud. See oli lihtsalt üks dokument.
1: Ma ei räägi sellest, aga dokument, Riigikogu avalduse eelnõu, mis meile esitati, kui me olime koos ülemnõukogu ja Eesti komitee esindajad, oli just niisugune dokument. Riigikogu ülemnõukogu kuulutab ülemineku perioodi lõppenuks, kuulutavad enda asutavaks koguks ja palub välisriikidel diplomaatilist tunnustust. Ja see oli, mis tekitas segadus, see hirm juba läbi kuude. Nii et see, mis oli nüüd rahvarinde programmis oktoobris 1989, seda me nägime 20. augustil 1991.
2: Kindle,
1: aga meil õnnestus tänu Marju Lauristinile, Liia Hännile, Siri Endrele saavutada see kompromiss, et mis on see kõige tähtsam saavutus, kuidas seaduslik riigivõim ikkagi taastada. Ja selleks oli idee põhiseadusassambleest, mis valiti pariteetsetel alustel ja mis viis ülemineku aja lõpule.
2: Ei, no kindlasti ei olnud ju liikumine iseseisuse taastamiseni, ütleme siis aastatel 87-91 ei olnud ju mingi sirgioon. Loomulikult seal oli kurve, käänakuid, tõusud, langused. Mäletan väga hästi ju 88, ma arvan, Eesti ajakirjanduses isegi toimetatud toona väikses päevalehes neid lugusid, kui väga lugupeetud inimesed kirjutasid, et liiduleping, kuidas liidulepinguni jõuda, ja see kõik tundus täiesti aksepteeritav ja relevantne ju toona. Ja see, et ka 89. aastal oli või 90. aasta ülemnõukogu valimiste eel oli erinevaid vaateid, kuidas ennast Nõukogude Liidust lahti haakida. Jah, loomulikult. Ja selles suhtes minu arvates väga hästi ikkagi tulles tagasi varasema vastuse juurde, et väga hästi võimestasid ennast vastastiku ülemnõukogu ja Eesti Kongress. Ja lõpuks see kahest ütleme käänulisest liikumisest sai siis üks sirgioon, mille üle me oleme kõik praegu väga tänulikud.
3: Uue Eesti sünnist.
0: Uue Eesti sünnist jätkub stuudios kolmekesi Tunne Kelam, Toomas Sildam, Ignar Fjuk. Tunne, sa tsiteerides seda rahvarinde programmilist dokumenti 89. aasta oktoobrist, nimetasid ka sealt välja võttena, et jutt oleks just nagu mingist uuest Eestist. Ja see uue Eesti sõna on olnud ka minu selle saate pealkirjas on mõnedega jutuks ja kõik nad ütlevad, et jah, see on uus Eesti, sest paratamatult ei ole see rahvuslik koosseis selline nagu ta oli aastal 40. Ja see ongi see uus, et me peame saama hakkama nendega, kes ei ole Eesti kodanikud, kes ei ole Eesti meelt, kes ei räägi Eesti keelt. Ja kuivõrd sa tsiteerisid, ma ikkagi tsiteeriksin ka seda 89. aasta aprillis rahvarinde volikogu deklaratsiooni, kuna praeguse faktilise riigivõimu aluseks Eestis on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine Nõukogude Liidu poolt 40. aastal, siis saab Eesti riiklus edasi areneda vaid 40. aastal katkenud oma riikluse õigusliku järjepidevuse suunas. Ja see joon on läbinud kõike, mida me Eestis oleme teinud. Alati on olnud üksikud, kes sellest on hälbinud, teinud mingisugust oma agendat, aga kogudena on nii rahvarinne kui ülemnõukogu kui Eesti Kongress ja komitee jälginud väga hoolikalt seda sama printsiipi. Ja, aga ikkagi ma nüüd küsin ka ühe küsimuse, et mind huvitab, et kui me olime kõik nii ühte meelt ja eesmärgiks oli, noh, nii nagu üks vanasõna ütleb, pole tähtis, mis värvi kass on peas, et ta hiiri püüab, aga mulle oli tohutuks pettumuseks teatud üleskutse boikoteerida 91. aasta 3. märtsil toimunud rahva hääletust Eesti riikliku kui iseseisvuse taastamise küsimuses. Ja see oli tegelikult üks väga valus kogemus, et eestimeelsed jõud kutsusid üles seda boikoteerima. Et Tunne, ehk oskaksid sa seda seletada, mis oli selle boikoteerimise üleskutse eesmärk?
1: Oskan väga hästi sellepärast, et Eesti komitee oli nõus ja kutsus üles osalema rahvahääletuses. Olid üksikud inimesed, kes seda ei teinud, aga läbirääkimiste tulemusena me tahtsime olla lihtsalt väga selged, millised eesmärk see rahvahääletus teenib. Aga Eesti komitee selge seisukoht oli, et me soovitame osaleda rahvahääletuses. Ja üks märkus veel. Rahvarinde programmis oktoobrist 89 oli just see küsimus. Uus Eesti Vabariik saab tegutsema uue põhiseaduse järgi ning loob oma kodakondsuse. See oli see põhinene küsimärk, loob oma kodakondsuse. Ehkki ta kuulutab oma programmis ka, et me lähtume meie repidevusest. Millest selline vastuolu?
0: Ma tõesti ei oska seda vastuoluna näha või ka seda seletada, aga me ju kõik mäletame, et see 90-ndal valitud ülemnõukogu eelne, ehk see Soveti ülemnõukogu, mida ei valitud, vaid mis moodustati ülevalt poolt, mis võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni aastal 88, mis kehtestas eesti keele seaduse eesti keele riigikeelena ja võttis vastu ka kodakondsusseaduse, mis lähtus Eesti kodanikkonnast, siis seda sinu poolt siteeritud tõlgendamist ikka tuleks tõlgendada just selles kontekstis, mida ka Eesti komitee läbi nii-öelda Vardaru Messeni passide, andes neile mitte Eesti kodanikele venekeelsetele inimestele õiguse taotleda hiljem, kui Eesti iseseisvuna taastatud kodakondsust, kergendatud tingimustel, mis on ka see sama. Uus Eesti pidi paratamatult arvestama selle tohutu hulga mitte Eesti kodanikega, kes siin elasid. Nii et see oli see põhjendus, see ei olnud kolmas vabariik. See oli see sama Eesti riik, Eesti kodanikud, millele ka Eesti komitee oli lahke ja ma tunnustan seda arusaadavalt, et need, kes toetasid Eesti iseseisvuse taastamist, nägidki seda nende uue kodumaana.
1: Ja see oli kodanike komiteede algatus, et anda võimalus mitte kodanikele kandideerida Eesti Vabariigi kodanikuks ja selle tasuks oli kergendatud kodakondsuse andmine. Ja see oli interrinde lõhkumise väga tõhus relv, sest 60 000 mitte kodaniku otsustas ennast vormistada kodakondsuse taotlejateks. Oma esindajad Eesti kongressi.
2: Neil oli teatud ettenägelikkus.
1: Jaa, aga mida see oli hämmastav.
2: No teid siin kuulates, ma nüüd väga vabandan tõesti siin... Siis mul tuleb jah meelde, et olid ju ka sellised veelahud ja ma saan aru, et ajakirjanik Taavi Eilatil oli õigus, kui ta esitas Sirje Endrele küsimuse, et kes oli siis kõige õige meestlane, aga härrased. Sellised diskussioonid, arutelud, ka mingid vastuolud, mida me võisime näha 80. aastate lõpus, 90. päris alguses, need on täiesti loomulikud ju. Ja see, et lõptulemusena ikkagi jõuti ühise tulemusena, mille kõige nähtavamat, mida me näeme praegu Eesti põhiseaduse näol, mis võeti vastu ju pärast põhiseaduse assamblee tööd, siis ma arvan, et see kõik need arutelud, millele siin Ignar või Tunne on vihjanud, et need olid sellised töödokumentid, mis lõpuks jõudsid siis ühtse otsuseni.
1: Ja tookalt polnud üldse probleemi, kes on õige meestane. Küsimus oli, kas olla või mitte olla. Kas saame vabaks, kas me saame päriselt vabaks ja kuidas seda teha? Selle kuidas küsimuse üle vaielde, sest et Eesti Vabariik täie mahuliselt taastada, see sai selgeks 89 sügiseks.
0: No, kokkuvõttes sellele ajale ma natukene tunnen ennast just nagu ma polekski tol ajal Eestis elanud, kui sa Toomas ütlesid, et sina tundsid juba 87. aasta 23. augustil, et nüüd me oleme nii-öelda see otsus on juba langetatud.
2: Ei, vabandust, ma ei öelnud midagi sellist. Ma ütlesin, et 23. augustil 1987, kui võimud ei ajanud jõuga laiali esimist 20, tähendab MRP-AEG rahvakogunemist, siis ma sain aru, et midagi olulist on murdunud.
0: Hüva.
2: Seda, et mis see siis on, 4 aasta pärast hakkab lehvima ÜRO ees Eesti Vabariigi lipp, vabandust, seda mina ette ei kujutanud.
0: Väga tore, head sa selle ära parandasid. Ka see tunne, et me oleme mingisugusest nii-öelda mingi väga selge etappi selja teha jätnud, see aegalt murenes. Ma mäletan selle samal 91. aasta suvel, kui Moskva oli hakanud juba nii-öelda kraane kinni keerama, oli üsna kehv see enesetunne meil, aga me tänu Putšile see lahenes kiiresti.
2: No, siis oli mingi pati seis oli enne seda tekki.
0: Aga sellega nüüd me peame selle kauni saate ära lõpetama. Tänan saatesse tulemast Tunne Kelam, üks iseseisva Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Tänud ka sulle tulemast, Toomas, mina olin arhitekt Ignar Fjuk, saate kordus on veel täna õhtul 10:00, uus saade eetris nagu ikka järgmisel reedel 1:00.
3: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
2: Tere kõigile, minu nimi on Stella Kavadovski ja see on saade Ikoonide salaelu. Tänase saate kangelaseks on Ameerika ainulaadse mesileedi Jacqueline Lee Kennedy. Pole vist teist esileedit maailmas, kes oleks elanud sedavõrd erakordse elu. Jacqueline Kennedy jääb inimeste mällu igavesti kui naine, kelle abikaasat president John F. Kennedyt tabasid surmavad kuulid, mil nad istusid autos ja tervitasid tallasesse kogunenud rahva hulki. Proua Kennedy kandis seda saatuslikku sündmust terve elu ühes ja ükskõik millisesse ruumi ta veel aastakümneid hiljemgi sisenes, võttis ta endaga just kui kõik need traagilised hetked ühes. Kuid proua Kennedy oli igas mõttes ellujääja ja täna heidame pilgu veel teistelegi ainulaadsetele sündmustele, mis tema elu mõjutasid. Jacqueline armastas kunsti ja tegi ka oma elust kauni kunstiteose. Kuivõrd terve maailma meedia kutsus Jacqueline'i alati lihtsalt Jackiks, siis selliselt kutsun minagi teda

tänases saates. Miks pidas Jackie oma vaenlastest nimekirja ja mis põhjusel oli tema õde Caroline Lee Rustivel seal esikohal? Kui suure summa maksis JFK isa Joseph Kennedy Jackile, et too tulevasest presidendist ei lahutaks ja mis oli selle lepingu ekstra klausel, mis võtab veel tänaseni inimesed sõnatuks? Kuidas mängis Jackie oma stiiliga üle Iraani keis rinna, kui too valgesse majja külla tuli? Kes oli kurikuulus paparazzo, kes jälitas Jackit 30 aastat? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad tänases saates vastuse. Jacqueline Lee Bouvier sündis 28. juulil 1928. aastal Southamptonis, New Yorkis. Tema ema oli seltskonnatäht Janet Lee Bouvier ja isa Wall Streeti börsimaakler John Bouvier. Ema õpetas juba varakult mõlemale tütrele, et kõige parem karjäär on abielluda rikka mehega. Ta ise oli selles küsimuses tütardele kahel korral eeskujuks. Samuti oli kasvatuse üheks osaks vaip leppimine sellega, et tulevane abikaasa võib olla truudusetu. Tõsi, Janeti enda kannatuse pani tema esimene abikaasa sedavõrd palju kordi proovile, et hiljem naine siiski oma sõnadest taganes. Rääkides Jacqueline Kennedy elust, ei saa mööda vaadata tema lapsepõlvest. Eriti tema isast John Bouvierist, kes oli äärmiselt saarmikas mees ja kelle truudusetusse sarnas vägagi JFK käitumisega. John Bouvieril oli elus varakult sihid seatud. Oma sõpradele kuulutas ta, et soovib 39. eluaastaks teenida 5 miljonit dollarit, soetada endale jahtlaev ainult naistest koosneva meeskonnaga ja elada seejärel tagasi tõmbunult mõnes Riviera päikesepaistelises külas. Paraku nii heldekäeline see elu ikka polnud ja saatusel oli John Bouvierile sootuks teised plaanid. Bouvieril oli õigupoolest kolm nõrkust – naised, alkohol ja priiskav elustiil. Janet teadis seda, otsustas võtta riski ja mehega abielluda. Ja kuigi neid õnnistati kahe tütrega, ei muutnud see kuidagi John Bouvieri käitumist. 1929. aasta Wall Streeti börsikrahi võib ka John Bouvier pidada oma elu keskpunktiks. Et börsikatastroof ja suure majandusdepressiooni algus neelasid suure osa John Bouvieri säästusest, jäi ta täielikult oma äia armuleibale, mis ajas mehe veelgi rohkem turri. Ja kuigi selles abielus oli harmoonilisi hetki, siis truudusetus muutus lõpuks juba nii igapäevaseks, et Janet astus tolle aja kohta ootamatu sammu ja kolis mehest lahku. Tema lootus oli, et kui John ei ela enam oma perega koos, mõistab ta, millest ilma jääb ja muutub. Kuid sõjaretk mehe taltsutamiseks kukkus läbi. Lisaks lõpututele naistele, kes kuulusid kõik John Bouvieri armukaste kollektsiooni, olevat ta oma vilava pilguga piilunud ka mehi ja väidetavalt oli tal isegi suhe muusik Cole Porteriga. Lõpliku põntsu abielule pani lugu, mis müüks ka täna meedias nii hästi, et mühiseb. Aastal 1934 käisid Janet ja John Bouvier hobuste näitusel. Lisaks oli nendega üritusel kaasas John Bouvieri golfipartnerist armuke Victoria. Kuivõrd Bouvierid olid tuntud seltskonnategelased, palus fotograaf nendest koos pilti. Ja mingi veidra hetke jooksul otsustas John Bouvier, kelle abikaasa seisis samal fotol, haarata käest hoopis oma armukesel ja see pilt ilmus meedias pildialgirjaga Bouvierid naudivad üksteise seltskonda. Sellest põntsust abielu enam väga ei toibunud. Kõige ülevaatlikumalt võttis Bouvieride abielu kokku seltskonnadaam, kes neid hästi tundis ja ütles järgmist. Janet abielus temaga seepärast, et Bouvieride nimi oli seltskonnaregistris, John abiellus Janetiga seepärast, et tolle isa juhtis panka. Naine oli nõid ja mees lurjus ning lõpuks purunesid mõlema illusioonid. Pärast lahutust kohtus John Bouvier oma tütardega ainult nädalavahetustel ja Jackie, kes oli oma isasse sügavalt kiindunud, ootas nädala sees pikki silmi aega, millal ta näeks taaskord oma palavalt armastatud isa, kes oli tema elust kõige lähedasem inimene. Mis puutub Jackie emasse Janetisse, siis naine abielus järgmiseks jõuka börsimaakleri ja advokaadi Hugh Auchincloss'iga. See abielu tagas ka turvatunde tema tütardele ja ühtlasi ideaalsed võimalused õppida Ameerika erakoolides ja samuti Prantsusmaal. Jackit võlus ajakirjandus ja 22-aastaselt asusta tööle The Washington Heraldisse. Tema töö oli meeleolukas, ta küsitles tänaval inimesi ja tegi neist fotosid.
See oli ka aeg, kui Jackie kihlus esimest korda. Tema abikaasaks pidi saama Wall Streeti börsimaaklerist hurmur nimega John Husted. Paraku otsustas Jackie ema Janet piiluda oma tulevase väimehe sissetulekutesse ja avastas oma õuduseks, et Husted teenis kõigest $17,000 aastapalgana. Janet leidis, et selline tühine summa on täiesti ebapiisav, et tema tütrele võimaldada uhket kõrgseltskondliku elustiili. Jackie, kellele oli tehtud selgeks, et naise karjäär seisneb rikka mehega abiellumises, kohtus samal ajal, mil oli kihlatud oma tulevase abikaasa John F. Kennedyga ja alles siis algasid põnevad ajad. Mõnda aega käis Jackie kohtingutel suisa kahe mehega. Teeme siin kohal pausi ja kuulame ühte Jackie lemmikpala, see on Chubby Checkersi The Twist.

0: tuleme pausilt tagasi ja täna rändame Jackie Kennedy eluradadel. Jacqueline Bouvier ja John F. Kennedy tutvusid läbi ühise sõbra, kes leidis tolla ajal, et Jackie kihlatu Houston ei vääri naise kätt. Tutvuse algulpäevil kohtusid Jackie ja John F. Kennedy hooti. Vahel helistas Kennedy ja kutsus Jackie kinno, siis õhtustasid nad jälle sõprade pool, kus mängiti britsi, Hiina kabet või monopoli. Uut suhet hoiti saladuses, seda enam, et Jackie oli veel teise mehega kihlatud. Ühel õhtul parkisid noored armunud John ja Jackie auto hämarale tänavale, kus veetsid mõnusalt aega auto tagaistmel. JFK oli Jackilt äsja rinnahoidja eemaldanud, kui keegi suunas taskulampi nende autoaknasse. See oli politseinik, kes tundis noore poliitiku ära, vabandas ja lahkus. JFK rääkis sellest loost oma sõpradele ja kurtis, et kartis veel mõnda aega võimalike ajalehe pealkirju, mis võiksid paljastada, et ta ameleb auto tagaistmel naisega, kes on kihlatud teise mehega. See lugu tegi Jackie kihlusele kiire lõppu ja suhe JFK-ga sai hoo sisse. Jackie ja John F. Kennedy abiellusid 12. septembril 1953. Selle liidu poolt oli iseäranis kaks inimest, JFK isa Joseph Kennedy, kes leidis, et Jackie on täiuslik häältemagnet ja teiseks Jackie kõige suuremaks toetajaks läbi elu sai Johnny vend Bobby Kennedy. Räägitakse, et tema mõistis kõige paremini, milline potentsiaalne relv on Jackie kõigi JFK tulevaste poliitrivaalide vastu. Ta leidis, et Jackie on klass oma ette ja selliseid naisi naljalt ei kohta. Kui Jackie soovis väikest ja tagasihoidliku pulmapidu, siis Kennedy tegid talle kohe selgeks, et pulmad on osa suurest poliitkampaaniast ja õige pea sai pruut teada, et tema pulma väisab 800 külalist pluss ajakirjandus. Tegemist oli aasta pulmaga, mida kajastasid kõik tollased väljaanded ja mis vallutas esikaaned. Jackie polnud sugugi rahul oma kleidiga, mis pruudi sõnul meenutas hiiglaslikku lampikuplit, kuid mille oli tütrele valinud välja tema domineeriv ema Janet. Jackie ise eelistas minimalistlikku stiili, kuid tema ema leidis, et kui juba pulmakleit, siis mida rohkem, seda uhkem. Üks külaline meenutab purva seigana, kuidas Jackie tuli pulmapeol tema juurde ja küsis, kuidas olla õnnelikus abielus mehega, kes sind petab. Pärast abiellumist otsustas Jackie, et aeg on oma abikaasa elu kergemaks muuta. Kuivõrd John ilmus sageli väsinuna koju, otsustas Jackie, et ta on mehega leebe ja mõistev. Ta ütles ajakirjanduses, John on terve päeva poliitika sees ja kui mina lööksin ka rusika lauale, ei oleks tal mitte kuskil asu. Jackie soov oli oma värske abikaasa ellu luua kord. Esiteks hoolitses ta sellest, et JFK sööks snäkkide asemel korralikku sooja kodutoitu, seda nii hommikul, lõunal kui ka õhtul. Vahel võttis ta sooja toidu kaasa ja viis abikaasale tööle, kus nad nautisid koos lõunaeinet. JFK kolleegid imestasid, kuidas mehe riietus kui võluväel muutus. Kui varem ilmus JFK tööle ühes jalas must ja teises pruun king, siis nüüd sellised aps enam ei juhtunud. Jackie soetas JFK-le ka uue garderoobi ja kui enne kandis mees kaks numbrit suuremaid pintsakuid, mis mitte kuidagi seljas ei istunud, siis nüüd olid tal korralikult pressitud ülikonnad. Naise hoolitsevad kätt olid kõikjal näha. Kahjuks ei kulgenud abielu kõik aspektid samasujuvalt. JFK küll abielus ühe maailma kaunima naisega, kuid kippus alataha käituma nii, nagu ta oleks pärast pulmi jätkuvalt poissmees. Näiteks viis JFK Jackie peole, kuid kohtas seal järjekordset võluvat tüdrukut ja sõitis sootuks uue kaunitariga minema ning jättis oma värske abikaasa üksinda. Veelgi alandavam oli see, et JFK käitumist nägid pealt tuttavad ja sõbrad, kes pistsid pea kokku ja sosistasid. Jackie närvid olid mehe truudusetuse pärast pidevalt pingul. See ei aidanud kaasa tema tervisele. Aastal 1955 jäi ta esimest korda beebiootele, kuid kaotas kolmandal kuul lapse. Aastal 1956 ootas Jackie taas last ja soovis, et JFK oleks talle toeks. Kuid viimane otsustas minna suure hulga sõprade ja valitud kaunitaridega Vahemerele puhkama. See halvas uuesti Jackie tervist ja peagi viidi ta haiglasse, kus sündis enneaegne tütar. Uudise, et tütar Arabella suri, andis Jackile hoopis edasi mehevend Bobby, kes lohutas naist haiglavoodil. JFK ei kiirustanud ka siis oma abikaasa juurde tagasi ja nii tekkis väikest viisi poliitiline ja isiklik pahameele torm. Ta ütles, et ei näe mitte mingit põhjust puhkuselt naasemiseks, sest laps on surnud. Mille peale teatas talle vend Bobby, kui sa soovid presidentiks saada, tulema naist haiglasse vaatama. Aastal 1960 sai Jackil alandustest kõrini ja ta andis teada, et soovib lahutust. See uudis oli Kennedytele halvimast halvim ning olukorda sekkus Joe Kennedy, kes pakkus Jackile $1,000,000, kui too jääb tema pojaga kokku. Väidetavalt võttis Jacki pakkumise vastu ja sinna lisati klausel, et iga suguhaiguse puhul, mille JFK koju toob, maksab Joseph lisasumma. Viimane oli nõus. Presidendi kampaania võis alata. Nii nagu Joseph ja Bobby ennustasid, oli Jacki poliitmaastikul tõeline pärl ja aastal 1961 sai JFK presidendiks. Me läheme siit reklaamipausile ja piilume seejärel Valge Maja aastatele.
1: Kuku Raadio. Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
0: Moelooja Oleg Kassini meenutab, et kui JFK-st sai president, armust oma abikaasasse uuesti. Ta nägi naist hoopis teises valguses ja imetles, kui hästi Jacki oma rolli sisse elas. Kuulame nüüd väikest lõiku intervjuust, kus Jacki räägib valgesse majja kolimisest ja suure antiigi armastajana mainib, et valges majas on väga vähe antiikmööblit. Muide Jacki häält on peetud ainulaadseks ja kuulates seda lõiku saame sellest väitest ka aimu.
2: The thing I care about most is to make it more of a museum with more pieces of beautiful furniture that belong to old presidents. There's very little antique furniture here now and most of what is dates from 1902.
0: Kui Jacki esileediks sai, palus ta disainer Oleg Cassinit, et too riietaks teda selliselt, nagu oleks ta Prantsusmaa esileedi. Seega soovitas Cassini Jackile muuhulgas Chanelli kostüüme, mis said naisele sedavõrd suureks lemmikuteks, et neid oli tal kümneid ja kümneid. Jacki kandis ka kuulsaks tablettkübarad, mis istusid oivaliselt tema kostüümidega ning tagasid talle ühe stiilseima naise tiitli mitte ainult Ameerikas, vaid ka Prantsusmaal. Kui rääkida Jacki mõjust moele, siis ei saa ülega ümber kurioossest loost, kui Jacki vajutas kord kogemata ühele kübarale lohukese. Pildid lohukesega kübarast ilmusid ka moeveergudel ja erinevate väljaannete esikaantel. Kohemaid hakkasid Jacki suuremad fännid kandma samuti kübaraid, kus oli väike lohuke. Muide, täpselt samamoodi mõjutas see moodi ka JFK. Enne teda olid kõik Ameerika presidendid andnud ametivande silinder kaabut kandes, kuid JFK soovis välja näha võimalikult nooruslik ja nii võttis ta vande andmise ajaks kaabu peast, mis viits need ka automaatselt moest. Jacki lõi laineid ükskõik, kuhu riiki nad reisisid. Kui JFK ja Jacki Prantsusmaad külastasid, tekitas ta rahvaseas sedavõrd suurt furoori, et JFK tutvustas end pidulikul õhtusöögil "Ma olen Jacqueline Kennedy saatja Pariisis". Vürstinna Grace Kelly meenutas üht õhtusööki Jacki ja JFK-ga. Ühel hetkel pöördus JFK minu poole ja küsis, kas see, mida sa kannad, on Givenchy? Olin üllatunud ja tunnistasin, et see on tõesti Givenchy looming. Vastasin presidendile, sul on hea silm. Ja JFK ütles, ah, nüüd kui kirjutatakse rohkem Jacki riietest kui minu poliitikast, olen üht-teist õppinud ka moe maailmast. Jacki kandis läbi elu erinevaid prosse ja tegi seda väga inspireerival viisil. Kui aastal 1962 Iraani šah ja keisrinna valget maja külastasid, oli Jacki meeleheitel. Ta teadis, et keisrinnaga annab hiilgavaid juveele. Seega otsustas Jacki esialgu Tiffany ja Co-st juveele kokku laenata, kuid lõpuks leidis ta nutika lahenduse. Ta otsustas oma roosaka kleidi juurde kanda minimalistlike kõrvalrõngaid ja juustesse sättis ta oma teemanditega prossi. See oli ka kõik. Moetoimetajad leidsid hiljem, et Iraani keisrinna nägi oma krooni ja juveelidega välja nagu jõulupuu, sel ajal kui Jacki minimalism kogus taaskord stiilipunkte. Kõneanulene pross on sedavõrd populaarne, et seda müüakse tänaseni replikatena. Hoolimata sellest, et Jacki garderoobi maksis valge maja aastatel kinni tema miljardarist äi Joseph Kennedy, olid esimesel leedil ikka ja jälle rahamured. Nimelt rippus Jackie ja JFK abielu kohal läbi aastate lisaks truudusetusele veel üks mõõk. Proua Kennedy armastas raha nii hoogsalt kulutada, et ta oleks igast miljardärist teinud miljonäri. Jackie oli kiirostleja, kes suundus antiigipoodi, leidis minutitega kõige kallima eseme ja ostis selle ära. Sama oli riietega. Tema lemmikuim kaubamaja Bergdorf Goodman oli Jackie jaoks just kui teine kodu, kuid tegemist oli väga tujuka ostlejaga. Näiteks valis ta välja 20 erinevat värvi siit bluusi ja saatis need järgmisel päeval tagasi. Üks sõber nentis Jackie ja JFK elu kõrvalt vaadates, see oli tüüpiline abielu, kus temake kulutas ja tema vahutas vihast. Läheme siin kohal pausile ja kuuleme taaskord ühte Jackie lemmikuimat muusikapala, milleks on September Song Walter Hustingu esituses.

0: Kollektiivne trauma tabas mitte ainult Ameerikat, vaid kogu maailma, kui aastal 1963 22. novembril tulistati president John F. Kennedy Dallases. 6 minutit pärast tulistamist peatus presidendi auto Parklandi memoriaalhaigla kiirabi sissekäigu ees. Jackie keeldus oma abikaasat loovutamast, kuni turvamees Clint Hill haigutava peahaava ümber pintsaku mähkis. Jackie rõivad olid JFK verest nii paakunud, et arst arvas esialgu, et ka esileedi on saanud haavata. Kui Jackilt küsiti, kas ta ei sooviks riideid vahetada, vastas ta eitavalt. Ta soovis, et maailm näeks, mida nood olid presidendile teinud. Ja tõepoolest fotod, kus Jacqueline Kennedy kannab roosat Chaneli kostüümi, kus on kõikjal presidendi veri, need on siiamaani maailma ajaloos omal kohal. Jackie nõudis ka haiglas, et ta võiks oma abikaasa kõrval olla, kui too sureb. See oli tema õigus, ehkki traumasaali arstid olid vastu, käskis peaarst Jackie sisse lasta. Seal samas tunnistati JFK surnuks. Kõik oli lõppenud. Presidendi surnukeha kaeti linaga. Jackie tõmbas linaserva tagasi ning suudles oma abikaasat hüvastijätuks. Kui ilmnes, et JFK tappis Lee Harvey Oswald, tabas Jackit veelgi suurem pettumus. Ta sõnas, et mõrva taga on lihtsalt üks väike lollpea. Järgnevatele päevadel näitas 34-aastane lesk üles erakordset vaprust ja lohutas just kui kogu rahvast. Pärast matuseid kolis Jackie New Yorki, kuhu järgnes kohe maid ka Bobby Kennedy. Neid ühendas hoomamatu lein ja Bobby tegeles rohkem oma kahe venna lapsega kui enda perega. Räägitakse, et Bobby Kennedy polnud pikalt oma mõtete ja tegude peremees. Ta kandis sageli oma venna nahkjakki ning oli meeleheitel. Teda nähti New Yorki tänavatel nutmas. Ainus, kes teda tõeliselt mõistis, oli Jackie. Ja ühel hetkel sai neist kahest armukesed ning Bobby ööbis nüüd sageli Jackie juures või võttis naist väljasõitudele kaasa. Samuti viis ta sageli John Juniori ja Caroline'i kooli. Jackie ütleski sageli, et ainus, kes teda läbi elu päriselt mõistis, on Bobby. Nende salasuhe kestis aastast 1963 kuni aastani 1968, kui Bobby suri attentaadi käigus. Muide, mis kõige huvitavam, samal ajal oli Jackil ka teisi kallimaid, kuid see konkreetne armulugu presidendi vennaga on vast kõige paremini saladuses hoitud seik Jackie eluloos ja sellest kirjutati rohkem alles siis, kui Jackie aastal 1994 suri. Suhe oli sedavõrd hästi saladuses, et nii Bobist kui Jackist lembehetkedel fotosid ei eksisteeri. Ja seda hoolimata sellest, et Jackit varitses 30 aastat üks ja sama fotograaf. Kellega on tegemist ja milliseks said Jackie ja selle kuulsa fotograafi suhted, sellest kuuleme siis juba pärast pausi. Ja praegu läheb siis esitusele taaskord üks Jackie lemmik palas on Mac the Knife ja seda siis Louis Armstrongi esituses.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Kuku Raadio. Stella Kaavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Me oleme pausilt tagasi ja jätkame Ron Galellast, kes oli siis Jacqueline Kennedy ihufotograaf, kas Jackie soovis seda või mitte. Nimelt tänavale minnes ootas planeedi kuulsaimat naist enamasti fotograaf Ron Galella. Ta pildistas Jackit New Yorkis alates aastast 1964 kuni naise surmani aastan 1994. See teeb kokku 30 aastat. Jackie oli fotograafi peale vihane, lasi teda isegi arreteerida ja saavutas ka lähenemiskeelu. Galella jaoks oli Jackie kinnisidee. Hiljem arutles ta avameelselt, miks oli Jackie minu kinnisidee. Ma olen selle peale mõelnud. Mul ei olnud girlfriendi. Jackie oli minu girlfriend. Omal kombel. Galella siiski luiskas, kui ütles, et tal polnud girlfriendi, sest selleks, et Jackie kohta rohkem infot koguda, käis ta kohtingul mõnda aega isegi Jackie teenijaga. Kuid see pole kinnisidee, siis mis veel on? Galella kiituseks peab ütlema, et 30 aasta vältel pildistatud kaadritest avaldas ta Jackist vaid kõige kaunimad fotod ja ülejäänud läksid arhiivi. Ta ütles, et soovis, et Jackie näeks fotodel alati võrratu välja. Moedisainer Tom Ford on öelnud, et parimad kaadrid Jackist tegi just fotograaf, keda naine ise vältis ja vihkas. Jackie koduabiline teadis aga rääkida, et endine esileedi lõikas sala ja kõik Ron Galella tehtud pildid ajakirjadest ja ajalehtedest välja ning talletas need enda jaoks suurtes kaustades. Galella andis lõpuks välja ka raamatu Jackie, My Obsession, mis sisaldab 400 lehekülje ulatuses tekste ja fotosid. Nii et tema 30 aasta töö on siis ka võetud kaante vahele. Me lähme siit pausile ja kuuleme Johnny Mathise pala I Married an Angel, mis on samuti üks Jackie lemmikuid.

0: Me jätkame siinkohal Jacki kõige elupõlisema rivaaliga, kelleks oli tema õde Caroline Lee. Rivaalitsemine sai alguse juba siis, kui nad olid väikesed tüdrukud ja jätkus läbi elu. Nimelt oli Jacki oma isa suur lemmik ja John Bouvier ütles sageli, et Jacki on kõige ilusam tütar, keda üks isa võiks eales soovida. See sügav armastus Jacki vastu liitis tugevalt nii isa kui ka tütart ja teine tütar Lee tundis sageli end tõrjutuna ning leidis tähelepanu oma ema juurest. Aastal 1960 toimus aga miski, mida Jacki oma õele mitte iial ei andestanud. Nimelt hakkas siin ja seal levima kuulujut, et ühise puhkuse käigus Lõuna-Prantsusmaal oli Lee veetnud öö JFK-ga. Selle delikaatse seiga usaldas Lee esimene abikaasa Michael Canfield oma sõbrale, kes rääkis sellest omakorda oma sõpradele. Täpsemalt kurtis Canfield, et Lee ja JFK, kes ööbisid Lõuna-Prantsusmaal asuvas villas kõrvuti asuvates tubades, leidsid ühel hetkel, et miks mitte ööbida ühes toas ja ühes voodis. Affääri tegi veelgi hullemaks tõik, et Lee otsustas selle suhtega hoobelda ja mõistagi jõudis see lõpuks tema õe kõrvu. Jacki kättemaks ei saanud olla aga magusam. Aastal 1963 leidis Lee rasti veel oma ellu uue armastuse, kelleks oli Kreeka finantsgeenius Aristoteles Onassis. Lee ja Onassise suhe kestis vahelduva eduga 4 aastat, kuniks Lee kutsus oma õe Jacki Onassisele kuuluvale jahile puhkama. Onassis oli Jackist otsemaid võlutud. See oli aeg, mil Onassis oli täiusliku trofeenaise otsinguil ja Jacki oli tema favoriit number 1. Muide leidub isegi vandenõuteooria, kus väidetakse, et Bobby Kennedy surma taga oli ei keegi teine kui Onassis, kes teadis, et kui Bobby on surnud, siis Jacki on seda võrd haavatav ja on nõus temaga abielluma. Ja nii ka läks. Lee ei saanud kihlusega pulmade kohta mitte ühtegi vihjelt oma õelt, küll aga helistas Onassisele pulmi ja teatas lühikeses kõnes, et ta abiellub Jackiga ja samuti saadati Leele pulmakutse. See uudis tuli Leele nii suure šokina, et ta võttis järgmise kõne oma usaldusisikule kirjanik Truman Capoteile, kes kirjeldas hiljem kõigile, kes viitsisid kuulata, et Lee karjus ja kriiskas meele heites selliselt, et Truman ei saanud esialgu sõnagi aru, mis on juhtunud. 20. oktoobril 1968. aastal abielluski Jacki Kreeka saarel Scorpios Aristoteles Onassisega. Selleks, et avaliku alandust vältida, sõitis Lee siiski oma õe pulma ja andis välja ka pressiteate, kus mainis, mul on hea meel, et kaks inimest, kes on mu elus nii olulised, on teineteist leidnud. See abielu jäi aga igavesti kahe õe vahele, nii nagu ka Lee affair JFK-ga. Lähedased kirjeldavad, et kahte õde saatis edaspidi lihtsalt jäine distants. Kui aastal 1994 Jacki suri, jättis ta oma õe Lee testamentist välja. 38-leheküljelises testamentis kirjutas ta oma õe kohta järgmist. Ma ei jäta oma testamentis mitte midagi oma õe Lee Rusty Villile, kelle vastu tunnen suurt kiindumust, kuid keda olen juba eluajal meeles pidanud. Samas on oluline mainida, et oma kahele õelapsele jättis Jacki kummalegi $500,000. Jacki sai pärast Aristoteles Onassisega abiellumist uue nime, Jacki O. Nende abielu pälvis ohtralt kriitikat, kuid esialgu tundus, et paar on igati õnnelik. Lisaks turvatundele soovis Onassis kinkida nii Jackile kui ka tema lastele ka oma aega ja armastust. Paraku hakkas abielu hargnema, sest Onassise tütar ja poeg pidasid isa abielu õnnetuks kinnisideeks ega võtnud Jackit kuidagi omaks. Põhjused oli teisigi, Onassist hämmastas, kui palju võib Jacki tema raha kulutada. Lisaks leidis Onassis ühel hetkel tee tagasi oma endise armastatum ooperidiiva Maria Kallase juurde. Onassis suri aastal 1975. Selleks ajaks olid otsustanud Jackist lahutada ja valmis olid ka lahutuspaberid. Paraku jõudis surm vahele ja Jacki sai päranduseks $26 miljonit. Oma uues elus asus Jackie tööle kirjastusse, kus kasutati ära tema kuulsat nime. Jackie ülesandeks oli helistada maailmakuulsatele nimedele, kes teiste kirjastuse töötajate kõnedele ei vastanud. Üheks kõige kuulsamaks nimeks võib mainida Michael Jacksonit, kes nõustus Jackiga kohtuma, kuid muutus endise esileedi kuulsusele mõeldes nii ujedaks, et jättis esimese kohtumise ära. Teisele kohtumisele Jackson siiski ilmus ja lisaks sellele, et ta nõustus oma eluloo andma siis Jackile, kinkis ta ka endisele esileedile võrratu briljantidega prossi. Jackie eraelus oli nüüd lõpuks ometi äärmiselt kaunis ja rahulik periood. Tema uueks armastuseks sai teemandi ärimees Maurice Templesmant, kes oli naisele ustav kaaslane kuni elu lõpuni. Väidetavalt oli see suhe lõpuks ometi selline, kus Jackie leidis kõik, mida ta ihkas. 1993. aastal avastati Jackie lümfivähk ja ta suri kõigest aasta hiljem. Kui Jackilt ühel õhtusöögil küsiti, mida ta peab oma elu suurimaks saavutuseks, ütles ta seda, et ma olen pärast kõiki sündmuseid säilitanud terve mõistuse. Tõepoolest, tema pärandiks jääb terve mõistuse säilitamine ka siis, kui kogu Ameerika oli leinas. Jackie matustel pidas kõne Teddy Kennedy, kes muuhulgas ütles, et mitte keegi teine pole elanud nii erakordset elu kui Jackie. Ja saadete jääbki lõpetama lõik Teddy Kennedy mälestuskõnest. Mina tänan kõiki, kes saadet kuulasid. Olen Stella Kavadovski ja me kuuleme taas.
1: No one else looked like her, spoke like her, wrote like her, or was so original in the way she did things. No one we knew ever had a better sense of self. 8 months before she married Jack, they went together to President Eisenhower's inaugural ball. Jackie said later that that's where they decided they liked inaugurations. No one ever gave more meaning to the title of First Lady.
2: Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Naiste jutud.
3: Armsad naistejutude sõbrad, tänane saade räägib sellest, miks nii paljud paarid lahku lähevad. Ja me räägime ka solumisest, mis on paljude paaride suhete mürgitaja number üks. Mina olen Kristiina Herodes ja mul on külas üks teie kõige armastatum ja kõige rohkem tagasi küsitum peategelane, Kaido Taim. Tervitus, Kaido!
4: Tere!
3: Ja kes on siis varem kuulanud, Kaiduga on meil mitmeid väga sisukaid episoode veel. Kaido on pere lepitaja ja paari nõustaja. Ja olen ise ka Kaido juures käinud konsultatsioonis ja ma ütlen, et kui ühest asjast on suhetele tõesti nagu mäekõrguselt palju kasu, siis on Kaiduga rääkimine. Ja ma arvan, et sama tervendava mõjuga on ka selle saate kuulamine. Sul on selline väljend, mida sa ütled nagu pool humoorikalt, et kui keegi tuleb ikkagi sinu juurde paari konsultatsiooni, siis sina ütled, et mulle meeldib inimesi rohkem kokku panna, sest lahku minna jõuab alati.
4: Ja ma küsingi, kui inimesed tulevad, et mis on nende ootus, sest alguses, kui inimesed tulevad, on oluline panna ühine eesmärk paika, kas ma annan ühine eesmärk või ole. Et kui sa... No. Kui sa tahad lahutada, siis lahutad. Aga kui sa ei taha lahutada, siis sa valid abielu, eks ole, või selle kooselu. Ja kui sa valid kooselu, siis on eeldatav, et sinu, sa oled valmis nagu sellega tegelema, et tuleb ka, võib ennast muuta ja endaga kriitiliselt vaadata enda peale. Ja siis meil on ühine eesmärk ja püüame siis ta leida. Ja see on toredam kui lahutamine, mulle kui vastu rohkem meeldib.
3: No, ütleme nii, et ega lahkuminek nõuab ka tarkust, sest et vastus

0: võib-olla on seal liiga palju traumat, valu, lapsed kõik kannatavad, et ei ole ka mõtet ju endale luua mingit vaenlast maailma juurde, keda sa natuke aega tagasi armastasid. Mina arvan, et see on suur komponent on lollus. Et oleks rohkem teadlikkust ja natukene sellist küpsust võib-olla. Me vaataksime asja teise nurga alt, on ju.
1: No võt, mulle meeldib nagu kujutada ette, et ma kuidagi püüan siis teadlikkuse põhist suhet püüan selgitada ja kui ma räägime lollus, no lollus on see solvav termis.
0: No või enda kohta võib öelda.
1: Ja see, kas me lahutame, see sõltub suuresti juba sellest, et mille pärast me kokku läksime. Et jälle kuivad teadlik on see otsus, kui kaks inimest üldse hakkavad koos elama, et mida nad tahavad. Kui me vaatame elu, siis terve elu meil ju sõltub, kuidas öelda, me kogu aeg otsustame midagi, me elame mõtetega oma tulevikus ja koolipõlves on selge, et me peame no, koolde pära lõpetada, eks ju, lähme edasi õppima, meil on, kes lähevad õppima, kes läheb tööle, kas siis on vaja eksamid arvestusi teha, on vaja mingit äri arendada seal sõpru leida. Meil on mingi eesmärk, meil on mingi nägemus selles, kuidas see asi toimuma hakkab. Kui me, ja see on tugineb alati sellisele mõtlusele, me alati ei tea, eks ole, kui mõtlemisele, et me kuidagi püüame aru saada, mis see eesmärk see on, mida me tahame saavutada. Aga pari suhtes tundub, et väga suures osas me lähme lihtsalt emotsiooni pealt kokku.
0: Ja üldse ei mõtle.
1: Jah. Kui me räägime õnnes, siis koma, et huvitav teema tegelikult. Et väidetakse, et väga raske on üksi õnnelik olla enamus inimestel on see niimoodi. Me alati soovime jagada seda, mis meil head on.
0: Mina arvan, et ükski rõõm ei maitse sama hea kui jagatud rõõm. Ja ükski emotsioon ei ole ka sama hästi arusaadav kui siis see, kui sa saad seda jagada ja kellegile peegeldada. Minu mõtlest igat tunnet on palju ägedam tunda ja mõista. Ma isegi pruugi oma tunnetest pihta saada üksi.
1: Ma kuulsin siin, üks väliriik, päisriigis oli, nagu uuritegi seda fenomeni, et üks restoran, väga hea restoran siis, pakkus välja, no loosime, sa sai inimene osaleda ja ta võitis siis omale õhtusöögi, kõik on hinna sees, söögid, joogid, miljoni dollari vaade. Ja kõik inimesed, kes sinna siis loosi võitsid, nad võitsid alati kedagi kaasa, kellest nad maksid. Nii et restoran sai oma kasumi kätte, aga inimene, kes siis selle suurepärase võidu nagu saab endale, ta tahab seda kellegi jagada. Sest ja. No, kujutame, et sa oled üksi nüüd sööd seal jood ja, no, ja siis oledki üksi ja sööd ära ja mis siis edasi kujutad ette.
0: Aga lähme tagasi selle teadlikkuse juurde, et sina oled nii palju paaridega töötanud. Ma saan aru, et see teema tegelikult vajab väga tähelepanu juhtimist ja valguse heitmist, sest me hüppame ikkagi suhetesse oodates, ma ei tea, kas inimesed üldse omavahel räägivad läbi, mida nad ootavad oma suhtest?
1: Ma ei ole kindel, et see alati niimoodi on. Ma arvan, et seda ei ole. Eeldatakse, et põhjus on see, et me üksist armastame. See armastuse teema on ka selline teema, mis me kõik elame, no see sotsiumis, kus meil antakse mingisugused definitsioonid nagu ette, mingi maailma nägemus, et kui meie üks armastus ongi selline nagu Romeo ja Julia loos, et seal on mingid noored täismised, seal nende see suhe vist kestiski kokku 4-5 päeva ainult. Mm-hmm. Et nad kohtusid, nad abiellusid ja siis oli kurb lõpp. Et kui see ongi see kireline suhe, siis üldiselt paari suhe me tahame pikemalt kestaks.
0: No ilus oleks.
1: Ja, et kasvatame lapsed üles ja ma kardan, et siis kirelise suhele suhtele ei saa ehitada paari suhet, kui see on kirg. Sest noh, näiteks selline asi, mida meeldame nagu truudus, eks ole, kui suhte algus on kirge, siis me ei saa eeldada truudus, sest kirg, see võib ju lahtuda, suunduda mõnel teisele objektile, eks ole. Et kui suhe on tunne, armas on tunne, siis kõik tunded, neil on kalduvus kaduda, muutuda.
0: Tunded ongi väga ebastabiilsed. Mõnus on ju, kirg on ju väga mõnus.
1: No jah.
0: Ja arvata, et armastus on selline tuline, pöörane tunne, see on omal moel ju ka romantiseeritud. Selles on mingi ideaal lausa kujundatud ja see on, ma arvan ka, see on ka võibolla, et vabalt see konks võib olla, miks nii palju suhted ei õnnestu, sest et seda ei ole võimalik pikas suhtes hoida ju.
1: Võt ei tea, jälle mõned võibolla hoiavad, eks ole, aga suured ohud valitsevad meid ees, kui näiteks tulevad lapsed. See on selge see, et me tähelpanu enam ei kuulu üksteisele, vaid me peame see jagama ka mingite väikeste, sest egoistlike tegelaste, kes pidevalt vajavad tähelepanu ja võtavad meid, rõivad meie ööund ja ja nüüd ongi, et kui meil siis see rahulolematus tekivad, tunded annavad meile selle elu kvaliteedi. Eks, kas ma tunnen hästi hästi või tunnen, sest ma nagu järjeldan siis, kas ma olen hea elu või ole hea elu, me tahame hästi tunda. Aga paratamatult, kuna tunded muutuvad, meil peab olema mingi seletus selleks, et ma ei kipuks käega lööma, kui see tunne ära läheb. Vaid ma ikkagi jääksin niimoodi oma eesmärgi juurde ja selleks ongi hea, kui meil on olemas ühine eesmärk, et me saame aru. Võt nagu õnge, et mis on õnne. Õnne, see on mingis mõttes nagu teatumõttes nagu protsessis olemine. Eks mul on mingi eesmärk, ma liigun selle eesmärgi poole, ma saan see positiivselt tagasi, et ma saan kinnitust, et asja on õige, see annab mulle hea tunde. Ja siis meil ongi hea tunne ja me seda asja teeme koos siis oma paarilisega.
0: Kui sa seda teadvustad ja välja ütled selle, siis on kuidagi see õnn muutub loogilisemaks ju ka. Ja ma ise usun, et seal on võibolla seda rõõmu ja naudingut isegi rohkem. Ma tean, väga tihti inimesed ei räägi asjadest. Kaks põhjust on. Üks on see, et nad kardavad tõde, sest et äkki teine üldse ei taha seda, äkki ta arvab teisiti, äkki see, mida ma tahan, on võimatu, äkki see, mida ma tahan, on rumal. Nad ei taha mitte mingisugust sellisest tõega isegi tutvuda, sellepärast, et hästi mõnus on istuda oma selles illusioonis, panna silmad kinni, kui sa pole midagi rääkinud, sa võid alati mõelda täpselt, et asjad on täpselt nii nagu sa ette kujutad, aga lihtsalt see teine mõte teeb täpselt sama. Ka arvab, et asjad on nii nagu tema ette kujutab ja kui nad kumbki iialgi ei räägi, nad võivadki oma selle illusiooni sisse jääda ja ei teki seda sellest reaalsuse puudutust. Aga teine oht on ikkagi see, et naljakad, romantilised narratiivid, mille me kokku puutume, et just kui sõnad kaotaksid maagia ja siis kaob kogu armastus ära, siis kui me liiga palju räägime.
1: Võt ma ütleks tagasi selle juurde, mis asja on tõde. See ongi suuresti, me viibime pidevalt illusioonis.
0: Mm-hmm.
1: Et kui minu kas mine küsida, et noh, mis on minu jaoks tõde, siis ma hakkan seda võibolla välja mõtlema.
0: Nii on.
1: Me kardame, mis inimestele meeldi, nad meeldi vestlused peale, mida nad tunnevad ennast halvemini üle kui ennem. Eks? Me kardame, et kui tekib mingisugune erimeelsus, mingi tüli, siis me ei julgegi sellest rääkida, sest teine ei pruugi sest aru saada nii nagu mina soovisin, et ta sest aru saaks ja tihti ma võib-olla päris hästi isegi saa, mida ma tahan ütelda, eks ole.
0: Aga ta see on ka koks. Ma tahan midagi, aga ei tea mida. No see on vene muinasjutus väga ilus, et tahan seda, ei tea mida, läheme sinna, ei tea kuhu on ju. No see on see meie sükka, nagu elu sükka tants.
1: Enamus inimesed on nõus sellega, et noh, siis väitega, et ta on nagu enda elus endale nagu omate projekt, et ma midagi endast ehitan. Ja sellel projektil on mingi eesmärk, ma tahaks saada nagu noh, vähemalt paremaks inimeseks, ütleme. Religioosselt inimesed on natukene lihtsam, sest tal on nüüd see instruktsioon olemas, aga noh, kuna Eestis siin enamasti arvatakse, et me oleme seise maailma, pidime olema maailma kõige ateistlikum riik ja et siis sellele maksab rõhku panna, aga vähemalt mingisugune eesmärk peaks olema inimene nõus, et ta üldiselt tahaks saada nagu paremaks inimeseks ja meeldivamaks teistele intelligentsemaks, edukamaks, eks ole, väga tähtis on see mõidukuses, kuidas ma sotsiaalsuhtes teistega läbi saan. Ühesõnaga ma sooviks ennast nagu arendada. Ja kui me oleme koos, siis me võiksime seda meiet, mida me hakkame nagu ideaalis ehitama, näha nagu omaette projektina. Ja me saame aru, et see ongi siin ühistöö. Peame valmis muutuma, öeldakse, et me ehitame isegi armastust nagu ennast lammutades.
0: Me ehitame armastust ennast lammutades?
1: Jah.
0: Seleta lahti.
1: Sest see, kui ma olen välja kujunud isiksus, no kujutate, kui sa näiteks, sul on kena maja, sa oled seal kõik paike pannud, stiilne mööbel, kõik kapid on täis sinu vajalik asju ja sul läheb sinna juurde uus inimene elama. Sa pead mingid kapid tühjaks tegema talle.
0: Nii.
1: Ja võibolla tal on oma kaasa ja tahab võtta mingisugune, ma ei tea, lemmik, vana oma pärandatud tugitool, mis absoluutselt ei sobi sinu stiiliga. Sa pead olema valmis seda muutma.
0: See mõte mulle meeldib. Meie aja väga suur mure ja kurbuse tekitaja on üksildus ja inimesed arvavad, et üksildus tuleb sellest, et ma ei leia sobivad kaaslast. Ehk ootus on selline, et mina mitte millestki enda elus ei loobu, mina ei ole nõus mitte vähimakski paindlikuseks, aga teine peab sobitama sinna kõrvale ja väänduma, painduma minu järgi, aga see ootus on juba isenesest võimatu. Kui see ei ole nagu nõus enda arvelt natukenegi tegema ruumi armastusele, siis armastus sulle sinna ei mahu.
1: Mulle meeldib armastus suhtes üks selline definitsioon, et armastan. Armastus on see, kui ma võtan kedagi nagu oma minasse. Võt, see on see tekib meie, eks? Eelkõige ma alati oleme egoistil põhiküsimus on, eks, mis mulle kasulik on. aga kui ma olen kellegi koos, siis ma pean õppima nägema niimoodi, et mis meile kasulik on. Ja see tähendab seda, et ma pean valmis tegema kompromissi, sest tegelikult mul on egoistlikult kasulik tema hästi läbi saada. Ja otsa on see teema, mida me võiksime enda vahel oma vahel arutada, et kuidas me näeme, sest noh, me õpime üksest tundma, ma tegelikult ju ei tea, mis on sulle võibolla kasulik. Ma pean õppima sinust üldse aru saama, et saame tuttavaks. Pean õppima sinu vaimustama peal sinu omapärast ja ainulaadsusest ja... Ja samuti pean valmis ennast muutma, et ma ei saa olla selline rigiidne muutumatu tegelane, et ma tahan, et mind, tihti üheks ma tahan, et mind võetakse sellisena, nagu ma olen.
0: Jaa, üheltakse täpselt nii.
1: Võt need head omased, mis minus on, nendega on mind väga, noh, väga hea võtta, eks ole. Kõik sellised üldised positiivsed lahkuse sõbralikus abivalminuse. Aga raske on mind võtta nende negatiivsed omadustega, mis ongi siis suurest nagu egoistlikud, et ma eelkõige vaatan nagu sellise... enes isikliku naudingu peale ja siis alles on teised.
0: Aga paari suhtes on ju hästi sage on selline mõtlemine, et enda egosse või enda mina tajusse ei võeta tegelikult seda kaasast sisse, vaid kaas on hea eraldi. Ennast tajutakse minu, mina vajadused, mina soovid, mina tahan nii, mul on nii mõnus ja teiselt oodatakse, et ta siis tekitakse seda heaolu, eks ju, valmistaks ma naudingut, vastaks minu ootustele, käituks nii nagu mina soovin ja see meie kuidagi väga paljudes suhetes tegelikult seda mõõdet, kas on väga vähe või ei ole üldse.
1: See meie ongi minu, nagu mina aru saan selline, see on mõtteline asi, et see ei ole, ma olen alati minaks, eks ole. Nagu empaatiaski, et empaatiline inimene teise suhtes sa tunnetad tema tundeid, sa elad talle kaasega, sa jääd ikkagi vaatlejaks. Et kui tema heidab meelt, siis ma ei heida ka meelt, eks ole, kui tema siin, ma ei tea, paiskub nutma, siis ma ei paisku ka nutma, aga ma mõistan nüüd tunda teise valu oma südames, et see on sul eesmärk, aga sa jääd alati ise endaks.
0: Mm-hmm. Et seda ego ei ole vaja nii palju kaitsta, see jääb alles nii vina.
1: Ei no jah, ta ei tohi nagu liiga nõrk olla, kui ta on väga nõrk, siis me asume teda kaitsma. Võt nagu solvumisega puhul üks, mis siin sul oli jutuks, et solvamine see tundub ohtlikuna. Ja kui mul on selline, ma tunnest ebakindlalt, siis ma olen nagu väga tähelepanek sellele. Kui mind võidakse torgata kuidagi. Ja ma saan nagu kaitse, sest ma saan aru, et kui mind torgatakse, see on ohtlik, see on selline rünnak, see võtab nagu minu väärikust madaldab ja sellele võivad noh, järgmised rünnakud ja ma kuidagi satun siis halba valgusesse, mis on ohtlik.
0: Meie maailmas enamasti ohtu ja sulle ei ole. Keegi su elukallale kippu, keegi sind ära ei söö. Ainuke asi, mida see situatsioon võib ohustada, on sinu ego või siis sinu enese väärikus, sinu enda silmis, kõik.
1: No see on väga oluline enese väärikus. Ma pean hoidma enese väärikust, eks? Siis kui ma lasen selle langida, siis noh, see on juba probleem, et teised märkavad seda ära, eks ole, et siis see
0: aga
1: keskkond muutub minuks ka märksa ebameeldivamaks, kui nad tunnevad minu suhtes üleoleku tunnet, nii et...
0: Ja aga see on see, mis inimese peast töötab, on ju. See, mis inimese sise kõne ütleb, ei pruugi alati tõene olla. Näiteks võtame selle sama solvumise näite. On osa inimesi, kes hirmsasti kaitsevad oma ego ja eneseväärikust ja reageerivad, nähes igas asjas solvangut, mida seal ei ole. See asi ei ole üldse selle olukorra põhine, vaid see on enda sisemiste hirmude põhine hoopis.
1: Aga see maailm ongi tõlgendus. Tein ütleb, et ei ole ta tegelikult nalja, aga mina saan aru, et mind mõnitatakse.
0: Inimese sees olev... Mingi lahtine haav või mingi muret valmistav koht on see alus või see pinnas, mille peale on väga kerge siin, et solvumisid endale leida. Ja siis kõik maailm kogu aeg just kui osutab sellele. Sa tõlgendaksid seda nii või naa niimoodi?
1: Kui me õpime koos elama, ka me seda meie tehitama, siis on ka oluline õppida teist tundma. Saad aru, et võib-olla ongi mingid teemad, millest me, no tolle tasub olla delikaatne, on teatud naljad, mida me ei tee.
0: Armsad naistejuttude sõbrad, kuulate naistejutte igal laupäeval Kuku Raadio eetris kell 5 ja saadet saad vaadata digiajakirjad.postimees.ee. Oleme tagasi juba hetke pärast.
2: Kuku Raadio. Naistejutud. Naistejutud.
0: Oleme tagasi, kuulate naistejutte. Peaosas on psühholoogiline nõustaja ja perelepitaja Kaido Taim, kes arutab lahti kõik saladused, kuidas suhe uuesti heaks ja õnnelikuks muuta. Mina ise väga ei usu seda, et kui kellegil on väga suur kalduvus otsida sellised solvavaid märke, et sellele oleks võimalik nagu vastu tulla või järgi anda, sest et sa võid ükskõik kui palju järgi anda, kui ikkagi see teadus ei jõua järgi, et see solvumise allikas on inimese enda sees ja tema üldse endas ei vaata, siis ma ütlen, ükskõik kui hästi sa teed, kindlasti sa teda solvad.
1: Kui juba on tegemist vana suhtega, siis arvata võib, et inimestel on nüüd solvumise koguneb üsna palju ja seal ongi juba sõnad juba ja naljad, mis triggerdavad automaatselt ja sellega on keerulisem tegelda. Mille pärast ongi mõistlik, kui me valguses kohe ma arvan alustada teadlikult selle asjale läheneda. Me saamegi tuttavaks. Eelkõige me eeldame ka teise suhtes, anname talle nii-öelda hea nime, et ma eeldan, et kõike, mis ta ütleb, mitte sellepärast, et ta tahab mind riivata.
0: Eks see häälestuseks ole selline, et minu kaaslane arvab must hästi ja räägib minust hästi ja tahab mulle hea.
1: Ma olen kindel.
0: Et ma olen selles veendunud.
1: Just.
0: Aga kui mulle inimesele seda veendumust ei ole, kuidas seda siis saada?
1: No aga siis tasub see veendumust tekitada. Sest kui mul seda veendumust ei ole, siis ma asun suhtesse, kus ma olen nagu koos sellise potentsiaalse vaenlasega, kes nagu pidevalt nagu omab kalduvust mind rünnata.
0: Aga väga palju on sellised suhted.
1: No jah, seda ma üritangi rääkida, et alustaks juba kui alguses nii-öelda teadlikult, et me ei jõuaks üldse nii kaugele. Ja see on ka partneri valiku puhul, et kui teisel on kalduvus väga solvuda, siis see on asi, mis vajab tähelepanu.
0: Tihti peale on seal veel üks... No need on kindlasti, et me teeme kõik asju põhjusega, ega me ühtegi asja ei tee kogemata. Solvumis oleks ju, ma sain aru, on see, ta kaitseb ennast, see inimene arvab, et ta kaitseb ennast võimalik ohu eest, on ju ohule oma väärikusele, ohule oma reputatsioonile, mingi ma ei tea, mis iganes tema mina tajule, keegi tahab teda teha väiksemas, kui ta tahab ennast tunda. Aga seal on üks asi, mis on ülinaljakas ja tegelikult on väike detail. Meie kultuurist tulevad inimesed, kes on harjunud saama solvumise eest preemiat, sest see meie kasvatuses on see nagu sükkene komme, et mingid inimesed on väikses pära saanud aru, et kui ta jonnib või solvub ja mossitab, siis ta saab selle eest kommi. Inimesed tahavad, et ta tunneks ennast paremini ja siis see ongi tema viis nagu seda tähelepanu saada. Ja kõlab lollakalt, aga üsna soke on see ka.
1: No see töötab. Lapse võist, öeldakse, et nii-öelda nagu nutma hakkamine, ka see on kui regressioon nagu lapseks, eks ole. Lapse põlves on, kui laps arab nutma, siis noh, ise kui vanemad ei enam karmid, siis suure tõenäosega nagu kuidagi tunnevad, et neil nagu hakkab süütunne tekema, et me vist pingutseme üle ja minnakse võetakse sülle ja kuidagi laheb nagu asi leplikumaks. Ja see on selline alateadlik asi, mis võib ka käivituda, eks ole täiskasvanult, et aga noh, siis ta jälle võib saata vastupidise signaali, et üsna reegiline ma tundub, et kui üks pari suhtes enamasti hakkavad naised nutma, ma ei tea, võib-olla mõigad mehed ka, et kui naine hakkab nutma, siis mees see asem, et minna teda lohutama ja nii-öelda sülle võtma, tajub, et see on süüdistus. Et see on ütleb, ma olen nagu midagi eriti sellist halba teinud, et noh, kui lapsi võlva tagasi minna, siis võiks saavad nüüd lõd isa ema sisse ja vaatavad, et siin väike õde nutab ja noh, ma pean süüdi olema, võidab karistus.
0: Mm-hmm.
1: Eks ole, seda ei taha keegi olla süüdi. See süü küsimus on omate küsimusel, võt, mis nagu...
0: Lähme selle süü küsimuse juurde ka, aga selle solumise juures on, ma ütlen tänu sellele, et kuna seda on nagu premeeritud, siis on osade inimeste viis saada armastust. Et tema tunneb, et ta saab liiga või armastust, mind ei märgata, mind ei hellitata, minuga ei arvestata. Ja siis ma otsin midagi, mille peale solvuda ja mossitada, et siis ma kingimata saan armastust. Nii kurb, kui seda ka öelda ei ole, seda tehakse täiskasvanute maailmas ka.
1: Öeldaks, et raske on armastada inimest, kes ise ennast armasta.
0: Jah, ma ei tea, kas üldse on võimalik, ongi.
1: Jah, et see ongi keeruline, kui ma võtan teda nagu osaks endast ja tal on nii madal enne sinnang, et ta pidevalt püüab mulle väite, kuidas ta ei ole väärikas ja kuidas mina tegelikult ka sõnumineerin talle, et ta ei ole väärikas ja siis ma pean nagu kuidagi kaitsmata, ei, ma ei tahtnud midagi alla pöölda ja ma jälle ei tahtnud solvata ja tegelikult ma ei teinud tema kulu nalja, ma pean pidevalt vabandama, siis see on küllaltki väsitav.
0: Solu ja kõrval on väga väsitav.
1: Ja ma pean pidevalt nagu tegelema sellega, et tõstma tema enese hinnangut, eks, mida ta ise võiks üle põhjuselt langetab.
0: Kas solvumine ja enese hinnangul on seoses oma vahel otsa?
1: Ma arvan, et kindlasti on.
0: ehk kui inimese enesehinnang kasvab nagu siukseks stabiilseks ja küpseks, siis on teda väga raske solvata, sest ta ei võta seda nagu enda pihta. Sa võid ükski mida tal öelda, ta teab, et ta väärtus jääb alleks, sõltumata sellest, mida sina arvad.
1: Ma ei tea, kas me saame mõõta seda adekvaatset enesehinnangut, üks öelda, kui enesehinnangu liiga kõrge, siis ta jääb ka solvuda sellepärast, et teda nagu piisavalt ei austata ja piisavalt ei väärtustata, eks ole, see on ja, ka selline.
0: Et... Ja just, et äärmuslik, ja. Et siis ta tahab ju seda, kes pidevad sellest kummardamist ja koogutamist, no see on ka väga tüütu ja, koos olla.
1: Siit ei mõista siin, eks ole, naadime juurde sattunud, et...
0: Ootlime.
1: Väga kõrge. Aga kui sul on piisav enese teadlikus ja sa tunned oma väärtust nagu ja siis seda, noh, võt, solvumine ka selline asi, et tegelikult me ei saa ju nõustuda sellega, et nii-öelda minu, see kus minnast tunnen, et siis kellegi käes on see teleka pult või see remote control, et ta nüüd vajutab nuppu ja siis ma olen tuju halba, vajutab nuppu ja siis ma olen tuju hea ja et kui ma otsustan nagu mitte solvuda, siis mind on nagu väga raske solvata.
0: No mina ei kujuta küll ette olukorda, kus üldse saab solvata.
1: No solvata saab teadlikult, ütleme noh, kasutada teadlikult, ma ei tea, ebatsensuurset leksikat ja noh,
0: no, inimene keegi,
1: ütleb kohe meelega sul halvasti.
0: Kui keegi ütleb meelega halvasti, siis ta ju räägib tegelikult endast, enamus asju räägib endast. Kui keegi ütleb mingi inetu väljendi, vabandust väga, see on tema suu, mida see määrib, see ei määri seda, kelle pihtes on öeldud.
1: Aga kui ta meie lähisuhtes olev inimene, siis see tegelikult läheb mulle korda. Sest seda need, kes on meie lähedased, nende suhtes me oleme kõrgendatud tähelepanuga.
0: No aga mida siis sellises olukorras teha? Okei, me rääkisime alguses, et väga palju või nagu ma pakun, et tõesti lõvi osa solvangutest kujutatakse endale ette ja elab selle inimese enda peas, ehk ju tema enda ebakindluses. Aga kui tuleb see sirge solvang kohe siuke nagu eesmärgiga öelda halvasti, vähendada sinu väärtust, vajutada sinu valusele kohale, lähisuhetes on väga lihtne seda teha, mis siis teha?
1: Siis on juba pahasti asjad. Võib küsida otsa, et miks sa seda teed? Ma ei solvu, ma ei reageeri. Et mina olen alati nii-öelda selle stiimuli ja reaktsiooni vahel olen mina. Eks ole? Ma nüüd otsustan, et mida ma teen või tee, kas ma hakkan vastu karjuma.
0: Eks siis stiimuli ja reaktsiooni vahel on iga inimene, iga meie kuulaja ka. Seal on see sinu õigus isiksusena valik teha.
1: Ja et ma teadvustan, ma saan aru praegu, et tuli nagu otsene solvang. Mingi, noh, et see ei tundu mulle niimoodi, et kui keegi lihtsalt küsib, et kuule, et kuidagi nagu saad juurde võtnud, et noh, siis kui see kaal on mulle tundlik teema, ma ei mõtta seda kui solvangut, aga ma saan aru, et see ei pruugi ole solvangit.
0: Aga no siis võib ju ka samamoodi küsida, et miks sa seda teed ja panna oma piiri paika, et mulle sobiks sobis nii.
1: Oleneb, võib ka aru saada, teine juba tõesti on lihtne inimene ja sitab lihtsalt küsimusi mõnikord ja ongi siin otsene inimene. Aga kui siin otseselt solvatakse, siis võib küsida, et miks sa seda teed, et kas sa soovidki mind solvata, sest see on nagu ilmne ju, et ta selgitaks.
0: Ja mis siis järgneb tavaliselt?
1: No siis ta kas, siis nüüd tema on selles olukorras, kus ta peab midagi kostma selle kohta.
0: Jah, et ühesõnaga ma ei saa lihtsalt sõnu pilduda ilma mingisuguse vastutuseta, aga mul oli halb tuju, ma lihtsalt tahtsin sulle pahast öelda, noh, siis on põhimõtteliselt jah, et siis tuleb nagu kokku puuda sellega, et kõigil sõnadel tegudel on päriselt ka nagu mõju.
1: No, mõju.
0: See on hea viis reageerida, kui keegi ütleb halvasti, küsid, et aga miks sa seda teed? Mina tavaliselt kõrgitan kulmu, ütlen ja vahel ma küsin inimesed, kes väga agressiivselt reageerib, et kas sa tunned ennast hästi, on sul kõik korras. Aga see vist ei ole väga hea taktika, sest et see ajab inimesed kettasse. See inimene, kes tuleb solvama, no ta võib, kuna ta tunneb, vist ma ei tea, mis ta tunneb.
1: Nojah, küsib, kas sina oled korras. Küsida, miks sa seda küsid, eks ole?
0: Kas sa tunned ennast hästi, et noh, keegi ütleb näiteks, et sa oled loll blond ja sa oled veel lollimaks jäänud ja või ma ei tea, mis iganes on ju, mis on ju ilmselge solvang, on ju hea näide enda kunda poolt võtta. Ja siis mina võin vabalt küsida seda, et on sul kõik hästi.
1: No ja siis sa asud temaga nagu kuidagi sellisesse ikkagi dialoogi selle teemal, eks, et noh, sa on nagu, ütled siis talle, et ta on kuidagi siis kas, noh, ma ei tea, vägivaldne või pervert või miks
0: on tema, nii. Et tema käitumine viitaks just kui sellele, et tal ei ole hästi. Jah, see ei olegi võibolla kõige parem mõte, aga selle koha peal tasuks siis küsida, et aga miks sa seda teed?
1: Jah, ma ei pane nagu tähele seda, sest ma ei pea vastama sellise küsimusele või, või solvangule, sest seal ei ole midagi vastata, aga ma pööran tähelepanu sellele, mis toimub. ja kui seda jätkab, siis noh, ma nii-öelda protesteerin, ma ei ole nõus sellise suhtlusega.
0: See on teistsugune vaatenurk, ehk siis ma ei lähe mitte mingise laub kokku põrkesse, vaid ma suunan tähelepanu sellele teole. Eks vist iga sõna on ka ju tegu, eks ilmselgelt. No see on üks hea mõte, ma kindlasti proovin seda. Aga kui me läheme tagasi üks samm, et mis selle vallandub, miks tuleb inimesel üldse see soov ühelda halvasti?
1: No ma ütlen siis see suhe on juba kuidagi läinud lappama mingit pidi. Et noh, kui ma alguses saavad inimesed kokku, neil on üksuses head kavatsused, kõrindatud huvi ja hormoonid toetavad, siis üldiselt reeglane ei öelda halvasti. Kui keegi va siis halvasti ütleb, siis ma arvan, et jookse.
0: Jookse.
1: Jah, tuleb eemaldada, kui on inimene, kes...
0: Kui ta isegi hormoonide ja kire faasis alandab sind, ütleb halvasti, siis jookse kohe. Nõustun. Ja,
1: see, no igal juhul sa semaga, no milleks see suhtes olla? Sa ei ehita temaga midagi.
0: Ei ehilda.
1: Vaad see ongi jälle olema taga selle teadlikuse asja juurde, et mida ma tahan nagu saada, eks? Kas ma tahan kellegi ka tehitama mingit, ütleme, ühist tulevikku, kus me tulevikus tunneme ennast aina paremini. Me õppime üksest armastame, eks? Ma tahan saada paremaks inimeseks, saad mulle tegelikult see kaasne, kes aitab mul selleks saada. Mingis mõttes me oleme kõik üksel õpetajad, eks? Et see ongi, kui ma saan aru, et ma saan sinu peale vihaseks, siis... Ma olen kasuliks seda tõlgenda niimoodi, et mitte sina ei ajanud mind vihaseks, et mina sain vihaseks. Ja aitäh sulle, et sa tõid minus välja selle negatiivse osa, millega ma tegelikult peaksin tööd tegema. Sest kui ma olen vihane, siis teeb mina kannatan. Solumise kohtingi see kuvitav ütles, et solumine on umbes nagu mürk, mida sa jood, lootes, et mürgituse saab keegi teine.
0: Ja inimesed lisaks sellele, et nad solvuvad, nad veel kannavad seda hästi kaua. Ehk siis üks asja on see otsus solvuda selles olukorras ja teine asja on otsus taastoota seda solvumist üle aastate ja aastate ja aastate ja mitte lahti lasta. Ehk siis selline kolm korda päevas väike suurt mürki küll mõjub hästi.
1: No jah, see on juba üsna probleemne olukord, kui see niimoodi on. No, siis kellegi ei ole see suhtes ju hea olla tegelikult.
0: Ei, aga... Väga sage olukord on see, et solumise kantakse hinges, ei anta andeks, sest aga see kord sa tegid mulle nii. Iga uue olukorraga võetakse kapist kõik vanad solumise purgid ka välja, nii nagu vanaema moosi purgid ja ongi. Ja see mürk, mõtle, kui kõik see on mürk, no milleks nii palju mürki, miks seda mürki lasu üldse oma ellu kuhjata? Aga mis siis teha sellega, kui see solvumine näiteks inimesel on hinge peale, teeb haiget talle ja ta ei oska nagu lahti lasta?
1: Kui inimesed tahavad oma suhet parandada, no ütleme, on tulnud nõustamise, nad on otsustanud, nad tahavad oma suhet parandada, mitte lahku minna. Siis üks asi, mida ma alati räägin, on see, et tarvis on tegelikult lasta minevik nagu ette rahule. On asjad, mida ma ei suuda võibolla kunagi, ma ei suuda andestada, võibolla on mingid asjad, mida ei saagi andestada. Aga kui ma tahan edasi minna see inimesega, siis tasub otsustada koos niimoodi, et ma ei vähemalt ei süüdista. Ma ei pea see teisele rääkima, teine inimene ei ole mulle terapeut, eks ole, ma ei tegele minu tunnete ja parandamisega.
0: No võtta, aga siis võib otsida mulle terapeuti ja tegeleda.
1: Ja, siis
0: maksad ise teema. Selle eest ja saate siis oma koorma kergemaks, aga see on hea point tõesti paari suhtes. Ei ükski mees oma naisele ei pea pakkuma ega naine mehele terapeuti teenust. Ega mees ei pea ka pakuma sõbranna teenust, paari suhe ei ole üldse see, sest et minu mõelest väga tihti on, meeste suhtes on vahest eriti absurdsed ootused, et mees peaks olema nii terapeut, kui sõbranna, kui isa õigel hetkel, kui sa tahad kedagi nunnutada, siis ka su lemmikloom ja kõike seda vaab see üks armas mees suutma. Ja, aga see, et ta vahepeal mees saab olla, võt seda õigust nagu eriti ei ole.
1: See ongi siin nagu, kus öelda, egoistlik armastus või umbes, et ma armastan seda, mis pakub mulle naudingut.
0: Naistjutud on hetke pärast tagasi ja siis räägib Kaido Taim juba lähemalt kõikist hea suhte ehituskividest.
2: Kuku Raadio. Naiste jutud. Naiste jutud.
0: Oleme tagasi. Kuulate naiste jutte, jääge meiega. Sest kohe räägime edasi sellest, kuidas solumine suhteid mürgitab.
1: Kui mina lähen suhtesse, ma tegelikult tahan nagu saada paremaks inimeseks. Ma saan aru, et mina pean nagu, mul on kasulik endale tööd teha. Teine, me ei suuda üksteist muuta.
0: kindlasti mitte .
1: Me ei saa , noh , ma nii-öelda ka ei abiellu selleks , et naine hakkaks minust inimest kasvatama , eks ole . Hakkaks rääkima , kuidas mul on õige käituda ja ma tahan endaga tööd teha ja ma saan aru , et mul võivad olla mingid negatiivsed impulsid ja halvad kombed ja ma ei tea , halb kasvatus , et ma kuskil võin käituda kuidagi teise suhtes hoolimatult , aga ma ei tea , siis tahaks nagu paremaks saada . Kui sellele delikaatselt vihjata ja siis ma olen nõus , tuleb leida sinna formaat , kus me saame neid asju rääkida , ilma et see oleks selline pealehüppamine ja kuidagi ironiseerimine ja selline kritiseerimine ja see kriitika hävitab suhte . Et ma ei taha oma naisele nii-öelda mitte meeldida , eks ole , mul ei meeldi talle mitte meeldida . Ja kui ta pidevalt kritiseerib mind ja teeb mulle mingeid märkusi , siis noh , et sellega sa ju ütled , et ma olen nagu , ma ei vasta su ootustele , ma ei ole piisavalt hea .
0: Üks partner kritiseerib teist , kes sest teine ei vasta tema ootustele , aga teine üldse ei peagi vastama kõigile sinu ootustele , tema on hoopis teistsugune inimene , võib-olla teil ei ole üldse sihukest kokkulepetki . miks ta peaks lugema su mõtteid või mingit vastama sinu arusaamale õigest naisest või õigest mehest , ta üldse ei pea seda , see ei ole üldse tema ülesannegi . Ja kogu aeg olla rahulolematu , enda rahulolematuse väljendamine partneri pihta vähendab tema rahulolu sinuga , sest mitte keegi ei naudi koosolu inimese kõrval , kes teda kogu aeg kritiseerib , õiendab , ainult vigadele juhib tähelepanu . Miks inimesed siis kritiseerivad oma kaaslast ?
1: Tõenäoliselt on jälle selline emotsiooni pealt , et mul on nagu rahulolematus teisega ja ma olen harjunud oma rahulolematust väljendama .
0: äkki rahulolematus on sul endaga hoopis ?
1: Kahtlemata , see kõik on tõlgendus . On palju inimesi , eriti meestele , ma olen tähele pannud , kellele ei meeldi sõna , et küsida , kas sa oled solvunud , siis nad võib-olla , et ta ei ole solvunud .
0: Alati peaaegu ütlevad .
1: No ei , mõni tunnistab ilusti , et on solvunud , ega . aga noh , siis on mingi pehme sõna , eks pettumus , eks . Vaata pettumus , mis on pettumus , pettumus tavaliselt see on seotud nagu mingisuguse olukorraga , konkreetse olukorraga , et praegu toimus midagi , mis valmistas mulle pettumuse . kui neid pettumusi on palju , siis see juba hakkab nagu muutuma nagu solvumiseks , et . kui sa ühe korra unustad , ma ei tea , mu sünnipäeva ära . eks mees ei too naisele lilli , siis noh , see võib naisele olla nagu pettumus , see ei ole veel põhjust solvumiseks , sellepärast et tegelikult noh , mees ei teinud meelega , noh läks meelest ära , eks ole . aga kui ta pidevalt läheb kõik asjad meelest ära , siis noh , sa ju tajud juba , et sa ei ole talle nagu tähtis .
0: aga äkki see on ka selles solvumises üks päris suur tuum , et mingil põhjusel sulle tundub , et sa ei ole oma partneri jaoks tähtis . Või siis piisavalt tähtis , mitte nii tähtis , kui sa sooviksid olla ja siis sa seepärast kogu aeg solvud .
1: No üks asi on , kas ta tundub või teine asi on nii-öelda see tundumus , mis tugineb faktile , et .
0: et unustatakse kogu aeg sünnipäev ära , no ilmselgelt sa vist väga tähtis ei ole .
1: pidevalt minu koogi ära sööb , eks ole , alati ja kunagi mulle ei jäta , siis noh , mulle ei tundu see , vaid ma tõden , et ta nagu eriti ei arvesta minuga .
0: Kui nüüd mõnel inimene kuulab ja ta tunneb ära , et tal ikkagi see joon on ja sa oled selline nagu oledki see krooniline solvuja , kes igas asjas leiab solvangut , mis ta saaks iseenda heaks teha ?
1: no see on suur asi , kui inimene ise suudab seda tunnistada endale , et ta on solvuja .
0: aga siis , kui kõigepealt vist tuleb tunnistamiseni jõuda , kuidas selleni jõuda ?
1: siis tuleb ka teise sõnumiga kasutada , sest ega ei ole ju soliidne olla mingi solvuja , näiteks mingite meestel on mingi solvunud mees või mingi solvatu või see on selline noh , vääritu positsioon .
0: Kuigi mõned mehed väga uhkelt kuulutavad , et ma olen solvunud , ma olen selle peale solvunud no. . Nemad peavad seda nagu krediidiks , see on nagu see tema õigus nõuda erikohtlemist , sest mul on see solvang taskus .
1: kui ta enam pidevalt solvunud , siis noh , kõik , mis ma talle räägin , see ei ole nagu neutraalse inimese positsioon
0: .
1: Ta igal juhul tajub , et ma kuidagi olen võitlevas hoiakus temaga ja noh , temaga on raske saada sellist nagu konsensust või et noh , ma ei saa ju hakata teda kuidagi tõestama , ta ei saa enda nagu marki minus maha lasta , eks ole , aga tal tasub minna kuskil sellega tööd tegema . kui ta teadlikult tahab saada nagu sellest asjast üle , eks ole . sest põhimõtteliselt , kui sa oled solvunud , siis sa mürgitad enda elu , sul on halb olla
0: see , keda sa mürgitad , oled sina ise ja sinu elu on see , mis kannatab ja sinu suhe on see , mis lõpuks nende solvumiste koorma all ära laguneb . kas seda tahad , ei taha või äkki tahad , no siis anna kuuma ja siis tee parem kiire lõpp , et mis sa ikka seda teist partnerit ka piinad oma solvumistega .
1: siin see teadlikustamine ongi oluline , eks , et ma saan aru , et mis on mitte , et emotsioonid ei juhi mind , vaid ma püüan aru saada , et miks ma niimoodi käitun . miks ma niimoodi tõlgendan maailma nagu vaenulikuna ja oma lähedase inimesega sellist ebausaldusväärsetena ja väga raske on olla seal . või mul tasuks tegelikult kuidagi asja õppida teistmoodi vaatama .
0: juba see tõlgendus , et su partner su kõrval kogu aeg tahab sulle halba ja kogu aeg otsib võimalust sinu solvamiseks , on ju ka märk , et on asi nagu väga paha . kas see suhe päriselt on väga halb või see, oled sa selle mingil põhjusel enda jaoks väga halvaks mõelnud. Samamoodi nagu saab suhte hästi halvaks mõelda, saab seda mõelda üks ta kõik milliseks, sa võid sellega heaks mõelda, et põhimõtteliselt see otsustaja, kas elada halba elu või head elu, on iga inimene ise ja see partner võib olla sama, aga elu võib olla kas väga hea või väga halb.
1: See on jälle koht, kus nii-öelda tasub kuidagi filosoof selles mõttes, et võibolla sa maistad, et see maailm, siin ei ole midagi juhuslikku, et nii-öelda tasub mingis mõttes natuke uskuda kõrgemas jõudu, et mul on see asi kõik antud ja see ei ole, et ma olen selle välja teeninud.
0: Ei, me keegi ei ole.
1: Ja see isegi, kui see on hea tervis, siis tegelikult see on nagu suur asi, sest väga palju seda ei ole. Aga tegelikult see on põhjus olla nagu tänulik. Ja kui ma rohkem, ma ei mida rohkem märkan enda ümber asju, millest mul on põhjus tänulik olla, seda õnnelikult ma saan ennast tunda. Mitte ma ei mõtle seda, mida mul ei ole, vaid ma oskan hinnata seda, mis mul on. Ja nagu suhteski. Et mul on, mida tegelikult kaotada.
0: Sul lähevad silmad lahti, siis kui sa jääd millestki ilma, siis sa saad aru, et oh, mul oli see. Oppi, kui õnnega koos ma olin, aga tollel hetkel oli sul see asi olemas. Siis sa mõtled, aga miks ta siin, seda piiksuga, praegsuga kõik ei tee või sul on olemas midagi head ja väärtuslikku, millest sa võiks lihtsalt tänulik olla, aga sa tahaks, see on nagu see väge vähk ja täitmatud aine, sa tahaks veel midagi lisaks, mida see hetkel ei tee. Ja sa unustad täna tõenäoliselt üheks asjast, mida ta juba teeb, sinu heaks ainsa eesmärgiga teha sul rõõmu. Suhetes on väga palju tegelikult sellised asju. Siis tekib selline tänamatus, ehk siis tegelikult see on nagu mingisugune tõusiklik tunne, et mul on õigus kõike saada. See on üks suur ego ju, et sa peadki mulle seda kõike tegema, aga sellised ei ole veel piisavalt hea. Kõigepealt tuleb tänamatus, siis tuleb rahulolematus ja siis tulebki kriitika. Lõputu kriitika, nagu sa Kaido ütles, hävitab suhte.
1: Õnn võib öelda, et on nagu see tead veel olek oma hetke suhtes üldse, olukorra suhtes. Et kui vaatad, et kuivõrd nagu hea on praegu olla ja kogu aeg on praegu, me muretseme väga palju tuleviku pärast. Aga taas, et see on tulevik ja tulevik on see, mida suhtes meie võt ongi sugi illusioon, sõike, mul on mingid ootused ja kui ma pettun, ma enamasti pettun ise enda ootustes.
0: Just.
1: Teine ootas ka minult midagi, võibolla ma ei tea, või ma ootan teiselt midagi, ta arvas asjast teistmoodi, et see on tegelikult okei. Okay. Pean teadlikult ennast häälestama, niimoodi asja tõlgendama. Automaatselt me oleme väga tundlikult igasuguste lugupidamatuste avalduste suhtes, enda suhtes. Ja.
0: Mina ütlen automaatselt domineerivad meie kõige sisse käidumad protsessid mõtetes. Me oleme mõnused väiksed automaadid. Ja see sama autopiloot paneb vabalt terve elu ja kui see autopiloot on äälestatud arvama, et kõik tahavad sind solvata, siis sa saad pensionipõlveni käia selle mõttega ringi ja olla hommikust õhtuni solvunud. Head tervist sulle selles mürgi manustamises siis.
1: Et tasub teadvustada, kuidas ma tahan elada, kuhu ma tahan jõuda.
0: Kuidas saab siis sellest nii-öelda ümber õpetada enda see paha harjumus, iga asja pole solvuda?
1: Tasub enda sees. Võtungi teadlikumaks jõuda, et kas ma elus teen otsuseid valdavalt emotsioonide põhjal või ma teen need teadlikust. Mida sa tahad tunda ja miks sa ei saa see tunda täna juba? Mis siin takistab? Olemast õnnelik juba praegu.
0: Aga mis takistab?
1: No võt, see ongi tõlgendus.
0: Just.
1: Ma tihti küsin. Tuleb inimesed ütlema, me tülitseme palju. Küsin, miks te tülitsed? Võt, üks arab nii, teine arab. Noh, okei. Okay. Kaks erinevat arvamast. Küsin, aga kus tuleb tüli? Ma oleme nõus, et asja võib vaadata niimoodi, asja võib vaadata naamad, eks? Aga miks me tülli lähme? Lähme emotsionaalseks, eks ole, selle kaasneb see lugupidamatus nagu. Et kui me seda asjast aru saame, kui me oskaksime seda asja nagu vältida, siis seda tüli ei oleks. Armastus see on rohkem andmine kui saamine, eks? Ma püüangi teie seda vastu tulla, kui ma püüan talle vastu tulla ja ta püüab mulle vastu tulla, siis meil on nagu küllaki nagu selline meeldi võistlus, et kumb suudab siis rohkem vastu tulla.
0: Mis on väga tore mängu,
1: no,
0: mida mängida.
1: Väga tore, ja aga ma ei tunne ennast halvasti, kui ma nagu järgi annan. Et me ei pea tülitsema. Tülitsemine ei ole mingi normaalsus. Tihti oleks, et kõik tülitsevad. Ma julgen väita, kõik ei tülitse, ei pea tülitsema. Võib-olla erimeelsus. Erimeelsus on normaalsus. Aga see on emotsiaalne tüli, kus nagu me kogume need solvumis enda sisse ja sügavaid pettumusi üksteise suhtes ja see on asi, millest tasub olla teadlik, sest sellega me müritame oma elu. Ja.
0: Me tegelikult lõhume aktiivselt ka suhet. Eestlased on ju tublid ehitavad maja. On ju. Mul on nii palju sõpru Itaalias ja Euroopa riikides, kelle jaoks see tundub nagu müstika, et paar kolib kokku, ehitavad ise maja, et kuidas see võimalik on, kuidas te oskate Eesti mehed, väga paljud oskavad, Eesti naised on ka kuldsete kätega. Nii, võtame selle maja näite, miks ma sellest rääkisin. Ja mis siis tülihoos tehakse, lõhutakse lihtsalt kõik maha. Ja siis hakkad jälle uuesti ehitama ja kas on mõtet nagu edasi tagasi seda ressurssi raisata lõhkumise ja taastamisest tüli on suhte katkestus ja ta lõhub ära need väärtused ja selle usalduse ja kõik selle, mis me oleme koos ehitanud. See on väga suure mõjuga asi.
1: Emotsioonid juhivad.
0: Ma tahaks olla sellest lühikest definitsiooni. Sa ütlesid, et suhtes me peame õppima teineteist armastama. Kuidas see käib?
1: Saame sõpradeks. Ja sellest asjast kasvab välja armastus seda, et kui me tunneme seda nagu üks meelt ja seda, et kus teine mõtlebki nagu mina, ta väärtustab nagu mina ja samas ta jääb endaks. Aga me läheme põhiasjast. See on inimene, kelle peale ma saan kindel olla.
0: Konflikti korras, vaata, kui inimesed on väga suurest tülis, eks tulevad sinu juurde teraapiasse, siis nii mõnusasti teed sellist sokiteraapiat. Kes on see, kes tuleb nui neljaks läbi tule vihma vee, kes tuleb sind päästma, see on see sama inimene, kelle peal sa praegu vihan oled. Ja ta päriselt ka ongi see inimene, sest kõik need sõbrad, kellega sa räägid seal ilusat viisakat juttu, nad ei ole riskiks kunagi endaga. Aga see inimene on riskiks ja sa praegu veata ka vägikaigast mingi kahe vedeleva soki pärast.
1: Ja, sa ei teadvusta, kui oluline ta tegelikult sul on.
0: Ja sina talle.
1: Jah. Ja paari suhtes tihti on ka niimoodi, et noh, et ongi selline, et on, näiteks võetakse sõrmus ja visatakse nurka ja polegi vaja ja. Aga kui nüüd kui teine päris ühel hetkel koju, et on oma kohvrit pakkinud ära läinud, siis nagu inimesest toimub väga tõsine muutus. Siis ta kohe tajub oma viga ja siis ta tahaks kõik ei tea, mida teha, et nagu seda olukorda heastada ja noh, ja siis jõuab see tegelikus nagu kohale. Ta on enne me mängime mingit mängu, et me ei teadvustagi seda. Tasub teadvastab, ma need tülid, see ongi nagu selline mingisugune negatiivne mäng, mis on nagu käima läinud, tasuks ära lõpetada, me hävitame ennast ja üksteist selles mängus.
0: Suhed, maja, kõik. Mulle meeldib veel üks sinu väljand. Sa ütled, sisemine idioot.
1: Kindlasti on olemas parem vaste, ma ei tea, mis see teadusega vaste võib olla.
0: Ei, see on väga värvikas, selge kujund, et me peame oma sisemise idiooti taltsutamisega tegelema, sest vastasel juhul see reageerib nagu ogar orangutanga, on ju. Küll ta leiab iga asja, mille peale solvuda, mille peale laamendada, mille peale reaktsiooni minna. Kes siis lõppude lõpus valitseb su elu?
1: Ja mõigud aitab isegi tüli lahenda see, kui ma saan aru, et võibolla teisel on see sisemi idioot tugevam kui minul. Et sellepärast ei jaurabki, et ta ei saa ma sest sisemist idioodist nii lihtsalt jagu kui mina. Üldse see sisemi idioot on väga tugev tegelane. Tast on palju õppida, kui ere kindlalt ta jälle iilib jälle ligi ja jälle tuleb mingisugused kahtlused ja jälle tuleb mingisugused torked ja sellised. No. Ka ta ongi see töö objekt, millega ma siin elus peame nagu tegelema selleks, et saada paremaks inimeseks ja ma ei tea, paremaks abikaasaks ja paremaks lapsevanemaks.
0: Ja paremaks. Ma arvan, see lahendab nii mõnegi tüli iga kord, kui sul keegi partner või kas iganes kolleeg, kellel konflikt on nagu nii-öelda lahvatanud, eskaleerunud juba, siis vaatad teda, kuidas ta selle aurab, mõtleb, et noh, tema sisemine idioot on ilmselt tugevam, näed, ta on temaga hädas. No kohe, see viha ju kohe kaab.
1: Sa suudad ennast nagu väljas pool ennast asetada. Et eks kui sa oledki väga nagu oma minas sees, siis see maailm tundubki sulle ohtlik ja kuidagi selline konfliktsem olevat. Ja kui sa vahetel on hea, aga tülis ennast nagu välja asetada ja vaadata, mis üldse toimub praegu. Et millega mina praegu tegelen, mis on see asi, mille üle ma vaidlen. Mis see tüli nagu on, mis see sisu on.
0: Kas üldse on? Tavaliselt ju pole.
1: Ja minime teeme probleemid, eks enamus inimestel ei ole tõsised probleeme. Neil on mingid pisiasjad, nad lihtsalt ärritavad üks, sest me marjunud nagu noh.
0: Me saame ennast ümber õpetada, kui me oleme harjutanud ühte pidi reageerima, ühte pidi käituma. No praegu maailm on selline, meil on pidanud praktiliselt kõik asjad ümber õppima ja me õppimegi asjad, okei, unlearnimine või on nagu ajule väidetavalt valus protsess ja ma olen isegi kogenud seda enda peas ja ma usun seda, seda mul ajuteadlased rääkinud siin saates, aga miks jätkata käitumist, mis tuleb halba tulemust, ei ole mõtet.
1: Siis ongi teatud sammud, mida saab teha nagu üks asi, et ma vaatan, et tegelikult see teine inimene on, ma pean ütlema, et ta on väga tähtis inimene. Ma pean õppima teda märkama, ma õppima teda kuulama ja aitame üksteist.
0: Ja aitame üksteist paremaks
1: inimese. Õppima armastama, jah.
0: Saada. Armsad naiste jutud ja sõbrad, kuulate naiste jutte igal laupäeval Kuku Raadio eetris kell 5.
2: naistejutud. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: Tere tulemast otse saatesse. Mina olen tõesti Katrin Lust ja täna on mul külas ime ilus Inga Kaare. Kellele Inga Kaare nimi midagi ütle, siis kuidas ennast tutvustaksid?
3: No nii, tere kõigile siit, Katrin sulle ja no Inga Kaare on Inga Kaare.
2: Sind on tituleeritud Eesti kõige ilusemaks naiseks, no, postimehes.
3: Ütleme niimoodi, et see on ikkagi väga tugevalt üle pakutud, aga no ja, eks meedia teeb oma ja ma sellega muidugi nõus ei ole.
2: No Inga on selles mõttes tõepoolest fenomenaalne naisterahvas, kes on nüüd viimasele sattunud väga palju oma iluga ajalehtedesse igale poole on see, et sa saad varsti 60-aastaseks ja nüüd kui kellegil on võimalus, kes ei tea või ei mäleta, milline Inga välja näeb, mingi googeldage, no sa näed välja võrratu oma hea kohta ja sa oled selles saanud palju komplimente nii meedialt kui ka mujalt. On mul õigus?
3: No, jah.
2: Aga tegelikult sa oled ka laulja.
3: Jah, ma olen jazz laulja ja ma olen laulnud, issand, peaaegu 40 aastat tegelikult.
2: 40 aastat?
3: Jah.
2: Inga on nüüd see sensuaalse häälega naisterahvas, kes laulab, mis selle laeva nime on, Baltic Queenil või?
3: Jah, Baltic Queenil, jah. No ja ka mujal muidugi.
2: Kruisi laeval, et kui keegi on kuulnud seda jazzi, meloodiat, siis Inga ilmselt see on. Kaua sa oled laeva peal töötanud?
3: 99. aastast.
2: Sa teed nalja.
3: Jah.
2: 99. aastast?
3: Jah.
2: Ja oledki laulud jassi seal?
3: Ja esimese esimest korda olingi koos Uno Loobiga tegime. Tegelikult ma hakkasingi laulma Orre Seigeri Big Bandis, kus oli siis Silvi Wright ja Uno Loob. Mina olin siis sükkene noor No, noor laulja, et jah, ja Uunoga tegime 99.
2: No, kuidas oli, kõigepealt küsin Silvi Wrighti ja Uno Loobiga laulda koos?
3: No super. No hiljem sai Silvist ka minu üks parimaid sõpru, kuna mu ema lahkus varakult, siis Silvi oli minu lastele nagu vanaema eest.
2: Päriselt või?
3: Ja.

0: Tal oli siis väga hea süda ja mina tean teda ainult telekaekraanilt, et ta oli kuulus laulja, aga...
1: Jaa, ta oli hästi, ta hästi tore ja samas üksik ka. Et see ongi, et kõik arvasid, et ta on siuke suur staar, aga ega see päriselt nii ei olnud.
0: No ma kujutan ette, et 99. aastal mina siis käisin 11. klassis keskkoolis.
1: No what?
0: See oli ikka suur asi, kui said kruisile tööotsa, et seal ju, mäletan mõigesti, seal ikkagi nagu liikus raha ja palgad olid kuidagi paremad või millegi pärast mulle meelesse.
1: Ja mina tegin esimese selle esinemise Georg Otsa peal. Nii et siis peale seda Georg Otsa läks ära. Ma olen no, paljude laevade peal ju teinud nii Romantika, Viktoria ja no, nii et ja siia maani ju no, ma näen inimesi laeva pealt. Eks siis, no, tuleb tõtta, et vau, sa oled ikka siin. Kuule ja sa pole üldse muutunud. Et no, et ikka tullakse juurde, et mingist ajast. Mina kõik ei mäleta muidugi, aga...
0: Nii et merd sa ei karda?
1: No ei karda.
0: Aga sa ütlesid pausiga? Mida on siis juhtunud?
1: Ei selles mõttes, et ma ei ole väga suur veesõber, aga kui me nüüd jõuame kartuse juurde, siis mina ei karda mitte midagi.
0: Sellest me räägime, aga tegelikult täna siis, kui ma ei eksi, vaatan üle, täna on 25. september. No kui me räägime siin kruiisidest, siis 28. september on siis see aastapäev, kui Estonia põhja läks.
1: Yeah.
0: No kui mina lähen... laevaga kruisiga sõitma. Viimasel ajal ma tänu lastele olen päris palju käinud, neile väga meeldib see laevasõit. Ja olen ka siin näinud seal. Kas sa vahel meenutad seda õudust, mis meie Estoniaga juhtus? Vähemalt mina ise tunnen küll nii, et pole vist ühtegi laevareisi olnud, kus ma ei mõtleks korraks, et kuidas see öö oli, mida nad tundsid, kui õudne see oli.
1: Ma ei mõtle sellele. Aga mul on seal paar Rootsi inimest, kes on peal, no, sõidavad üle, keda ma tean, kes on olnud seal.
0: Estonial?
1: Ja Estonial,
0: nad pääsesid siis või?
1: Jaa, nad pääsesid, jaa. Seal on üks Santa Claus, üks Rootsi härrasmees, kes toob Eestile abipakke. Ja siis noh, ta on aastast aastas ja seal ma alati ütlen talle, et oh, Santa Claus is still alive, et sa oled ikka elus, et ta on mingi 90-aastane. Et, ja popsutab seal sigariruumis suitsul, me mängime seal pianovaarisel lähedal ja tuleb ikka ja teeb, ütleb muusi, muusi, muusi. Nii et siuke, et ja tema on sealt laevast pääsenud ja no ma ei tea, ikka sama elu rõõmus ei ole tal läda midagi.
0: Nii ei karda midagi?
1: Ei karda.
0: Aga kas on olnud kruisi peal, kui sa oled seal laulmas, on olnud ka mingid ärevaid hetki nagu või
1: ei, mitte? No seda ei tunne. On olnud väga suurt lainet muidugi, aga mulle see laine meeldib. Kuna ma olen ju langevarju sporti teinud ja olen ju palju hüppeid teinud langevarjuga, siis see on nagu äge tunne. Midagi taolist, no, kui sa oled selle on kahe peal. No, mina hüppasin Vene ajal, et kõigub niimoodi ja kogu see asi on siuke kana ja algade peal. Ja no, see on siuke väike adrenaliin.
0: Kus tuleb noorel tüdrukul mõte langevarju hüppega tegelema hakata? Sa oled ikka eluaeg hull julge siis olnud, jah?
1: Ja, ei, no, ma olin 16 aastane, ei, see oli huvitav. Ma tegin talvel esimesed hüpped, nii et mul lendasid kindad käest ära. No, jah, üks käsi läks ette, teine kindad läksid ja no ei, see oli lahe, jah.
0: Aga kui me läheme nüüd tagasi selles 99. aastasse, te läksite Uno Loobiga siis laulma sinna samas sigaripaari või kus te laulsite siis?
1: Ei, tookord oli...
0: Pianopaari.
1: Kuna see oli 99 ja aastavahetus 2000, siis meie võtsime vastu inimesi. No niimoodi, et minu esimene... Oligi nii, et me tegime kitarrisaatel bossanovasid, kuna no, Uno oli ju suur bossanova kuningas Eestis, eks ju, ja mina olen ka suur bossanova fänn, laulan ju väga palju bossanovasid just portugali keeles ja siis meie kahekesti temaga võtsime siis inimesi vastu laeva peal. Siis olid sellised ajad, kus mingitel aegadel, kui oli väga pidulik, siis oli pandi keegi sinna esinema. Ja siis pärast tagasi tulles, mina siis tegin oma trioga, nagu ülesõidu tegime.
0: Te siis võtsite 2000 milleniumi vastu Uno Loobiga laeva peal.
1: Just nii, jaa. Ja ei, aga sellega ega me tegime pärast veel öösel ikka maa peal ka veel. See oli ju selline aeg, kus kõikidel pillimestel oli ikkagi tööd ja see päev oli nagu väga suur tasustus, noh, honorar, eks ju, et nii on.
0: Ingaga on nii tore rääkida, me jätkame kohe pärast pisikest reklaamipausi.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
7: Kanal 2 esitleb.
8: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
7: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
9: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi. Täna on minu saate külaliseks Ime Elu Singa Kaare, kes on siis jazzilaulja ja on laeva peal töötanud, yeah. Jazzi laulnud. Me siin arvutasime, et varsti saab 30 aastat.
1: No jah, tuleb nii välja.
0: Sa ütlesid, et see, kuigi see laeval laulmine moodustab sinu sellise põhisissetulekus, ütled, et sa seda tööks siiski ei nimeta.
1: Ei, see muusika tegemine ei ole küll mingi töö.
0: Ja kuidas ta ei ole, kui sa pead 5 tundi laulma pianopaaris?
1: Ja aga see on ju ainult puhas rõõm. Ja ei, see on, noh, seda enam, et kui sa laulad jazzi, siis on sul nii palju sellist improvisatsiooni aega ja tegemist, et see, noh, sa ei pea tegema mingeid lugusid täpselt nii või naa, et sa võid vahetada temposid, teha selle ühel päeval kiirelt, teisel päeval teed aeglaselt palaadina, eks ju, et noh, et nii palju võimalusi on.
0: No aga kui varsti täitub sul 30 aastat, noh, 2029 siis, eks, sa tahad öelda, et sa nagu kogu aeg lähed siis laeva ja mõtled, oh, ma saan laulda.
1: No ja muidugi, ja noh, ütleme ju igal pool muudel esinemistel sama, et muidugi, ikka.
0: Kuidas see laeva seltskond on? Ma kohe jõuame sinu muud esinemiste juurde ka, aga kuidas seltskond on laeval? On inimesed viisakad seal? Kuidas sul läheb see?
1: See on see, kamsa. No nii, aga ei, no on igasugused inimesi, eks ju, aga mina...
0: No räägi mõni värvikas juhtu,
1: ei, no,
0: mis seal juhtu?
1: Mina ei võta isiklikult asju, eks ju, no ei, no eks...
0: Mis see juhtunud on siis?
1: Ei, no ei ole midagi sellist, aga ütleme, et no lihtsalt kui sa teed jazzi, et siis no ükskord üks Eesti poist oli ütles, et
10: kuule, kas sa seda isa tuli koju ja käed olid külmad,
1: seda lugu ei tee. Ma siin tei seda lugu ei tee. Et kuigi see on hea lugu.
0: See on hea lugu, äkki sa läksid selle jazzi võtmesse saanud
1: panna. No jah. Teine kord.
0: Aga üldiselt sa ütled, et see laeva nii-öelda, noh, nii palju kui mina olen sõitnud laevaga, tegelikult see personal on alati tundub hästi kokkuhoidev.
1: On.
0: See nagu nimetatakse vist laeva pereks lauseks.
1: Ja, on.
0: Et sa tunned ka sellist nagu koju minekut natuke?
1: Ikka, ikka. Alati on rõõm näha, kui lähed tööle, siis on tore, et kõik on alles ja kõik on rõõmsad ja väga kokkuhoidev pere on. Sest et suletud ruumis, noh, selle pärast juba, et no see, kes sinna ei sobi, selle pruttu minema ka.
0: Läheb
1: jah? Ikka, ikka. No on inimesi, kes ju ei sobi kollektiivi. No.
0: Aga Inga, tegelikult tahaks rääkida selliseid naiselike teemasid sinuga ka, sest sa oled võrratult kena naine ja minu jaoks oled sa väga suur eeskuju. Kõigepealt mulle tundub, et sa oled üks väheseid naisi, kes ei pööra vanusele nagu mingisugust tähelepanu, et mind ennast isiklikult üli häirib see, et kui keegi küsib su käest, et oi kui vana sa oled, ma ütlen, ma olen 44 ja siis sellele järgneb selline nagu pikk, oi sa näed nii hea välja, issa ma oleks pakkunud sa, et maksimum 38 või 35 või siis see jutmud kui läheb ja läheb edasi. Ja need on tavaliselt need hetked, kus ma ise jään mõtlema, et kus ma olen nii vana, et nagu, et ma näen, nagu ma ei tea, nagu ma oleks öelnud, et ma olen 85 ja keegi ütleb, vau, sa oled välja näed nagu 40. Ja minu mõelest see on nii mõtetu, selline nagu tähelepanu sellele vanusele, aga teiselt poolt mulle tundub ka naiselikult, et see on nii rumal hakata, et keegi küsib sult, kui vana sa oled, siis naisekest vanust ei küsita, et see on nagu totter, selles mõttes meil kõigil on vanus, me ei saa seda nagu varjata, see on imelik. Ja võt, Inga on üks sellistest naistest, kes saab nüüd talvel.
1: Ja 20. jaanuar.
0: 20. jaanuaril 60 ja sa küsid Inga käest, et kuule Inga, sa saad 60. Inga vaatab otsa, ütleb, jah, näed, praegu ka ütlesid, 20. jaanuar. See ei ole seda vale häbi selle vanusega, et see on nii nagu uskumatu, et keegi veel nagu tunneb nii nagu mina, et... Miks on nii, Inga?
1: Ei no, miks peakski? Esiteks, ma olen nii sellisesse ikka jõudnud, et noh, see on juba, see on tõesti privileeg, ega siin ei ole ju midagi. Ja mul on ju nii tore elu. Ja see, mida ma alati kõigile ütlen, mul läheb hästi ja mul hakkab veel paremini minema. Ja selle peal siis inimesed ütlevad, ah soo.
0: Aga sul ei ole ju seda, et kui keegi nüüd ütleb, et Inga saab 60, et no, et ma ei räägi oma vanusest. Sa, nii ei. Palju, kui me sinuga oleme vestelnud, sa oled väga uhke selle hea üle ja sa ütled nagu selg sirgu, jah, 60.
1: No ikka, muidugi olen uhke, aga mis seal ikka?
0: Ei, ma mõtlengi, et kus tuleb see ühiskonnas, tegelikult me ise ju surume peale, eriti naistena üksteisele seda, et see vanus on kuidagi nii tähtis või et kui vanas oled või kuidagi kõrvutada teistega, et minu jaoks ei ole mingi probleem, mul on elu 24, on tüdrukud, mõni on 20 aastat vana, mõni on 25, täpselt samamoodi suhtlen nagu ma ei tea, sinuga või saate produtsendiga siin kõrval, et see ei mängi mingit rolli minu jaoks.
1: Ei mängi, muide, ka kaalunumber ei mängi mingit rolli, sama on vanusega, et see tegelikult, noh, ei mängi rolli küll. Ja see on lihtsalt pseudo küsimus üldse, et milleks seda küsida? No, nii et, no jah, aga ütleme niimoodi, et me ei hakka ju maailma parandama, me parandame, siis no me ei saagi, et me saame enda suhtumist muuta.
0: Ma mõtlen just seda, et kas sa oled nõus, et me nagu üksteist surume maha, et võibolla enda enese tunne on täitsa hea nagu oma vanuse kohta, aga just nagu, noh, nagu see ühiskond surub seda, et,
1: jaa, ühiskond...
0: et ei sobi olla 40 plus või noh, ma ei tea mingit sellist nagu, et oi, nüüd sa oled järsku nagu, et tegelikult on see ühiskond, mis...
1: No ma arvan küll, et ühiskond, ega siis, no üldiselt ikkagi, mina olen ikkagi näinud inimesi, kes ikkagi toetavad üksteist ja noh, ma ei suru küll kedagi maha, vastu pidi ikka alati tõstad, et üritad, noh, ma ju aitan ju palju siit naisi, kellel on probleemid just kehakaaluga ja trenniga ja siis noh, kirjutavad mulle, et ma tegin täna ikkagi selle 3 kätte kõverdust juba ja ma kõnnin praegu, et noh, et ikka sa kuidagi neid tõstad, et aitad neid kuidagi sinna üles poole, siis nad ütlevadki, et jah, et tore, et sa niimoodi, noh.
0: Aga kui ma vaatan sinu Instagrami, siis hoolimata absoluutselt tähelepanu pööramata sinu vanusele, sa paned sinna bikiinipilte ülesse.
1: Ikka.
0: Ja ma ütleks, et su vorm on parem kui 20-stel.
1: No võibolla see on nagu üle liia öeldud, aga ma olen selle nimel ikkagi vaeva näinud. et see ei ole tulnud niimoodi, see ei ole hea geen. Et kui ma oleks nüüd 52-selt mitte alustanud selle toitumise ja trenniga, sest et kui ma alustasin, siis ma ikkagi, ma olin küll väga kõhn, aga ütleme niimoodi, et no keha oli ikkagi elu näinud, et väike kõhuke oli ees ja no ikkagi, noh, ütleme, okei, eks ei ole ka nii tähtis, aga kui me, no, kui ma praegu vaatan ennast, siis ma olen muidugi 100 korda paremas vormis.
0: No me pärast uudiseid räägime pikemalt kõikidest nendest Inga ilunipidest, kuidas saab sama ilusaks ja oma tagumiku sama trimmi nagu 25-selt, aga sa tõesti täna sa oled mulle oma vahel öelnud, et sa täitsa vaatad peeglisse ja mõtled, et sa meeldid endale rohkem kui noorest peast.
1: Jaa. Nii on. No ma olen teinud, ega ma olen ennast materdanud ka ikka. Ega see ei ole kohe nii olnud, et ikkagi noh, et tahaks ikka paremini ja paremini. Nüüd ma olen teinud rahu ja ma hommikul kui ärkan, siis lähen veegli juurde, ütlen, tere hommikust Inga Kaare, sa oled ilus välja, sa oled tubli. Et sest kui ma tõstan ennast ise, panen ennast alati ilusti riidesse ja meigin ennast ära ja kuidagi siis ma tõstan ennast nagu ülesse ja sellega noh, ongi niimoodi, et on võimalik olla rahul endaga 100%.
0: Me hakkame kohe rääkima sellest, kuidas Inga ehitab isegi maja uhkates kleitides ja kõigest muust, aga enne uudiseid kuulame ära ühe Inga loo, et inimesed saaksid aru, mis laulja sa selline oled. Kes ei tea sind veel? Ma usun, paljud teavad, aga võib-olla mõned ei tea. Mis laulu me kuulema hakkame?
1: Praegu tuleb siis Hetked. See on minu kirjutatud lugu Peep Pojaveski seades ja ka minu siis sõnad.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tõepoolest stuudios olen mina, otse saade käib meil, mul on külas Inga Kaare, jazzilaulja, kes näeb välja väga kena, aga hea kuulaja, me hakkame rääkima ilusatest teemadest, iluteemadest ja kõigest sellisest, aga nüüd on sul võimalik kaasa rääkida. Helista meile 6214646 või saada sõnum 5340-5550. Ja räägi kaasa, mis me siin Ingaga räägime ja Inga käest saab siin küsida igasuguseid nippe ka. Ja kes esimest poolt saatest ei kuulnud, siis kuku.postimees.ee on see aadress, kus on võimalik kõiki kuku saateid järgi või järele kuulata. Aga jätkame siis Inga sinuga, et see laul, mis kõlas, hetked, jah?
2: Jah, hetked.
1: See on väga ilus laul.
2: Aitäh, see on minu uuelt plaadilt, nimega 7 ja plaat alles ilmus ja seal on teevad suurepärased muusikud kaasa Peep Pojaveski akustilisel gitarril, Taner Ruben trummidel ja Ara ja Ralian kontrabassil.
1: Kus tänapäeval üldse plaati osta saab, rumal küsimusega?
2: No ütleme niimoodi, et
1: YouTube'is saab kuulata.
2: Saab ja saab mõnedes kohtas Viinistult näiteks ja siis saab ühest vintage poest, minu lemmik vintage poest.
1: Kas see on Balti jaamas või?
2: Balti jaamas, ja kus sina tead seda kohta küll.
1: Mina olen suur vintage fan, seal ja. On tõesti üks tore pood otsigi ülesse.
2: MS Vintage.
1: Just, aga Viinistus on ka sulle tähtis koht, su süda on Viinistus vist tegelikult.
2: No ikka, ja süda on Viinistul.
1: Ja mis sul seal toimub seal Viinistul?
2: No siis? Mul on seal väikene majakene mere ääres. Ja mul on seal hea sõber Jaan.
1: Jaan. Kas me räägime Jaan?
2: Jaan Manitski.
1: Kas see kuulus ärimees, kes kunagi omas päevalehte?
2: No ma ei tea, ma ei oska öelda.
1: Kas Jaan elab ka Viinistul, aga ta vist koos ei ela seal, eks?
2: Ja ei ela koos, aga no tema elab ka Viinistul, ta on ka rahvusvaheline mees, ta elab ka igal pool, nii et aga jah, tal on Viinistul elamine ja ta on ju seal suur tegija selles mõttes, et kunstikogu on tal seal üleval ja kõik inimesed saavad seda ka külastada 7 päeva nädalas. Nii et.
1: Kui sa ütled, et Viinistult saab su plaati, siis ma kujutan ette, et mitte sinu juurest kodust,
2: ja,
1: vaid aga, just sealt
2: Ranna restoranist.
1: Ja. No, nii et armastusega on sul ka kõik hästi.
2: No ikka mul kõik hästi.
1: Sa oled hoitud siis Jaani poolt.
2: Jah, ikka.
1: No te väga ei afisheeri seda suhet, et ei ole vist kuski rääkid, ma täitsa imestan, et mul õnnestub sellest sinuga siin saates.
2: Ma praegu nüüd panen kohe suu lukku, klõkk.
1: Pane suu lukku. Aga Inga, lisaks sellele, et sa oled oivaline jazzilaulja ja laulad meil kruisidel ligi 30 aastat, siis sa tegeled ka ikkagi sellega, et sa ütlesid enne ka, et sa aitad naisi. Lisaks sellele, et sa oled nüüd ise hästi vormis, me hakkame sellest ka rääkima, kuidas sa sinna jõudsid, sa tegelikult teed ka toitumiskavasid ja treeninguid naistele.
2: Jaa, teen. Aga ütleme kohe nüüd, et 8 aastat tagasi ma olin, ütleme, samas seisus nagu väga paljud naised, kes ei teinud trenni, toitusin väga valesti. No ikka väga valesti, olin suur magusa sööja, põhimõtteliselt toidukordade, minu toidukorrad koosnesidki ka šokolaadist või no, et see ja mul pea valutas kogu aeg ja ma olin kogu aeg väsinud.
1: Seda ma pean ütlema, et Ingaga sõprus on mind viinud selleni, et ma olen 15. eluaastast peale tegelikult kannatanud tohutute migreeni hoogudal. Ja siis Inga õpetas mulle mõned trennivõtted ja ütles, et söö korralikult. Ja need peavalud on pühitud.
2: Just nimelt, sest nüüd me hakkamegi rääkima, sest toitumine on üldse number üks. Isegi kui sa ei liigu, aga toitumine on number üks.
1: Aga enne, kui me jõuame sinna, Inga, sa olid väga kõhna, väga ilus naine. Ja nüüd sa ütled, et sa olid 52-selt, vaatasid ennast peeglist ja vaatasid, et kõhuke natuke ripub, lihased hakkavad kaduma just. Ja ehmusid. Mis siis juhtus?
2: Ei, no ei ehmund, eks lihtsalt korra tundus, et no ma ei tea, kas et nüüd niimoodi küll edasi ei tahaks olla.
1: Praegu on su tagumik niimoodi, et no No. Ma ei taha vaadata naisena. See on nii no, eks, perfektne.
2: Selleks on kõvasti tööd tehtud. Mul on kaks jalapäeva tegelikult nädalas. No, et see juba ütleb. Ma teen 4 trenni, õlapäev ja siis triitseps ja siis seljapäev, biitseps ja siis kaks jalapäeva.
1: Nii, me jõuame kohe sinu treeninguteni, aga kui sa olid 52-aastane ja vaatasid ennast peeglist, et ingakene hakkab vanaks jääma ja endale just ei meeldi. Ja. Mis sinuga siis juhtus? Kuidas sa nüüd 60-selt nagu selline välja näed?
2: No ja, aga ja siis see oli õnnelik juhus, kuna minu vanem tütar juba tegeles fitnessiga, jõusaaligas ja minu väike pisikene Miia oli 9. Klassis ja tegi loovtööd. Ja siis Marek Kalmus tegi meile toitumiskava ja trenni kuuajase, aga kuna minu väike Miia oli siuke memmekas, nagu sinu väiksem,
1: väike Gloria.
2: Ja et kõik asjad pidime koos tegema, siis me läksime koos trenni, kuna ta üksi ei läinud. Ja tegime selle kuuajase trenni ära ja noh, tema läksi selle kooli ja mina korraga vaatasin, et ma olen kuidagi palju parem. Isegi selle kuu ajaga, ma ei tea, üks mees tuli minu ja küsis, et kas sa võistled või? Ma siit ei võistle.
1: Selles mõttes, et Marek Kalmus tegi teile siis selle jõusaali kava, viitkeeles ja toitumiskava.
2: Ja
1: sa ütled, et kuu aja jooksul sa no, läksid lapsega lihtsalt kaasa, sa märkasid juba vahet.
2: Ja ma märkasin vahet. Ja muide, sest see toitumine oli ju kardinaalselt teine. No, seal oli no, muna ja liha ja no, kõik, eks ju. Ja 3,5 tunni tagused söögid, 4. Ma alguses ei jaksanud nii palju süüa, kui ma pidin sööma. Ja siis ja see trenn, no, õnneks minu see väike Miia oli Audentes, juba ta oli Eesti meister olnud mitmevõistluses ja tema juba ikkagi oskas. Ma alguses ei saanud jõusa, siis mitte millestki aru. No. Ma olen ka küll kergejõustiklane olnud ja sprinter, aga ma ei mäleta, me käisime kunagi jõusaalis, aga et kõik need harjutused, et kui ma nüüd naistega teen sama, siis no, me oleme näiteks teinud kuu aega samu harjutusi, siis ma küsin vahest, et mis sa arvad, millele see on see harjutus näiteks, siis ta ütleb seljale, ma siin ei mõtle õlale. Ja õla, no et aga siis ma ise ka ei tunnetanud, ma ei saanud, mul ei jäänud üldse meelde need harjutused.
1: Aga ikkagi sa ei olnud ju enam 20 või 30, nüüd ma rõhutan vanusele selles kontekstis, et sa hakkasid sellise elumuutva trenniga peale 52-selt ja sa olid ju kõigest, mis sa ütlesid mulle, 50 kilo kaalusid
2: no,
1: ju.
2: No isegi natuke vähem, ja, no oligi.
1: Sa olid ju täiesti nagu...
2: Düstroofik.
1: Nagu no nii pisike ja nii õbluke terve elu olnud, sa polnud neid kange ju käes hoidnud kunagi varem.
2: Ei olnud ja, aga päris kiiresti, no kuna ma ütlen, mul see adrenaliin on hästi huvitav ja see ka, et ma ikkagi üritsin ikka kohe hakkata rekordid tegema. Mul on siia maani, ma mõtlesin, et lagi on ees juba.
1: Et mis rekordid sa siis teha tahtsid?
2: Igas asjas, kui ma tulin näiteks, siis ma juba võtsin natuke suurema antli juba, et ma mäetan, kuidas ma alguses ma ei jaksanud ühtegi lõuatõmmet, ma ei jaksanud rippudagi, naised ei jaksagi palju.
1: Mina tüldse ka ei jaksa veel.
2: Ja siis hakkasin vaikselt krudima niimoodi, et ma olen kõikide asjadega sama kättekõverdustega. Alguses ma ei jaksanud ühtegi teha, siis ma tegin 40 juba kergelt.
1: 40?
2: Ja, aga no see ongi, et ma kogu aeg hakkasin viskama endale ette selliseid, no kuidas, goal, no issad.
1: Eesmärke,
2: et edasi minna, et see on mind alati kuidagi, see on nagu mäng.
1: No Inga, aga on selline lugu, et mina arvasin ka, et ma teen trenni, siis ta küsis, et mitme kilosed sul on, ma hakkasin suuresti nagu Inga eeskuul siis tegema ka, no jõu trenni me pärast räägime, kui tähtis see on. Ma ütlesin, no ma teen juba siin 2 kilostega ja siis Inga ütles, et kuule, sa oled suur naine, mis 2 kilostega? Võta 10 kätte, nagu ma ütlesin, püha jumal, aga tõesti, toimib kiiremini.
2: Sa jaksad teatud asju 10-stega kindlasti teha, sest vaata, ma vaatan, kuidas sa last kannad. Sul on treening, on 4 aastat oled sa nüüd ju nende pisikestega ju, no, neid tõstnud. Et sa jaksad. Aga teatud asju muidugi ei tohi alustada väga suurtega, sest tulevad vigastused. Õlavigastus näiteks, siis on pikalt oled reast jälle väljas.
1: Me räägime kohe, kuidas saab veel nii-öelda elu mitte esimeses pooles, aga mitte ka teises keskmises pooles ennast täiesti vormi ja ma usun, et ka täitsa...
2: On võimalik. On või... no,
1: ütlem... 80-selt võib ka alustada veel või?
2: Ikka.
1: No siis sellest räägime kohe pärast reklaamipausi.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heinoja, dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
9: Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Joseph Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Raadio Kuku.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja, tuletan meelde, et 621-4646 on number, kuhu saad helistada ja meiega juttu rääkida ja kaasa rääkida ja 5340-5550 on WhatsAppi number, kuhu saad meile saata sõnumiga küsimuse ja kõik saated on järelkuulatavad kuku.postimees.ee. Täna mul külas Inga Kaare ja mul on kombeks ja Kuku raadiosse kutsuda inimesi, kes kuidagi mulle on hingelähedased või kellega ma olen elus kokku puutunud ja kellega ma tean, et see vestlus meeldib ja Inga on kindlasti üks nendest. Me jõudsime siis Ingaga jutuga sinnamaale, kus me räägime sellest, kui oluline on tegelikult teha just vanemas eas. No peale 40-ndaid, no mis vanemas, peale 40-ndaid on vaja teha jõutrenni. Ja tegelikult, kui me nüüd mõtleme selle peale, siis tõesti, alates 40-ndast eluaastast inimesed ikka nagu kuidagi nagu käekesed vajuvad ära ja tagumik ei ole enam nii prink ja noh, sa näed näost, eks ole, et kuidagi noh, nagu gravitatsioon mõjub veits ja kõik see hakkab toimuma, noh, mitte küll alguses hirmsasti, aga noh, näiteks mina olen märganud, just kui ma olen sinuga sellest jõutrennist rääkinud, et ma märkan, kus inimesed ei ole üldse vanad, aga neil tekib siuke nagu rüht läheb alla, eks? Et, noh, nagu siuke väike küüruke tekib. See ei ole mitte küür, vaid noh, ongi nagu rüht kuidagi nagu vajub. Ja siis ma sain tuttavaks, või noh, mis tuttavaks, mulle mammu tuttavad, aga me jakkasime rääkima jõutrennist, kuidas pärast 40-ndaid on hästi tähtis oma lihastest hoolitseda. Ja Inga, sina oled see naine, kes ütleb, et jõutrenn on sisuliselt nagu pensionisammas.
2: Just nimelt, ongi pensionisammas ja ütleme niimoodi, et peale 40-ndaid, kui hakkab see premenopaus, eks ju.
1: Naistel siis.
2: Naistel, jah. Siis on... Tegelikult ütleme, et no siin on ju spetsialistid käinud kukkus rääkimus Liis Orav, eks ju, et tegelikult on see suht katastroof naisele.
1: Mis siis juhtub?
2: Juhtub see, et kui munasarjade töö nagu lõpeb ja östrogeeni enam keha ei saa, siis on see asi, et no kuskilt tuleb seda östrogeeni nüüd toota ja see toodetakse rasvarakkudega.
1: Ja aga Inga, võt, siin ongi nagu see, et mõni näitleb, et noh, 40 kukub, menopaus tuleb, eks ole, seal 50-tes, noh, ei saagi enam midagi teha. Lihased kukuvad ära ja kõik läheb, aga tegelikult sa oled ehe näide sellest, saab, et saab.
2: Saab, saab. Ja seal ongi see, et kuna nüüd see rasv, see östron nimetatud, mis tuleb rasvarakkudest, ega see ennast väga välja ei anna. See ka selle põletus, rasvapõletus on väga raske selles mõttes, kuna tegelikult kehal on seda östronit vaja.
1: Kas sa mõtled nüüd seda, et inimesed hakkavad kaalus juurde võtma?
2: Ja hakkavad võtma juurde, kus juures isegi hakkavad võtma niimoodi, kes on olnud samas kaalus, kui ta sööb sama palju just sellel perioodil, ta hakkab ikkagi juurde võtma. Seal on, no ütleme, mingi 5%, kes sellest pääsevad. Ja rasv jaguneb kehal hoopis teistmoodi. Alakõht tekib see visereaalne rasv, mis on siis selle veresoonkonna, südame veresoonkonnale nagu kõige suurem asi, kui hakkab juhtuma siis kõik see, mida me ei taha, mis meiega juhtub. No ja siis peale selle unehäired, meeleoluhäired, et kogu see asi, millega siis naine peab hakkama saama hakkama ja sealt tõuseb ka see toidu, no et isud.
1: Ja aga selles mõttes, et naine naiseks minu meelest peale 40-ndat nii mehed kui naised no, nende nii-öelda siis noh nagu lihased hakkavad nii-öelda nagu...
2: Mehed on paremas seisus, nendel on see testosteroon, nende lihasmass on suurem kui naistel. Ja lihtsalt selle östrogeeni tootmise lõpetamisega see lihas ikkagi kiiremalt läheb ära.
1: Et naised vananevad seetõttu kiiremini.
2: Just nimelt. Nad küll püsivad, mehed suremad küll ruttu ära, noh, teatud põhjustel, alkoholism ja kõik muu, naised jäävad alles, aga ütleme jah, et mehed on paremas seisus siis.
1: Aga kui ma sind vaatan, jällegi tuues esile, et sa tõesti saad nüüd 20. jaanuaril 60, sul lihased on, sa oled ennast ikkagi tänu jõutrennile, hantlitele, kangidele, tõstmisele, sa oled viinud oma keha sellesse seisu, kus sa ütled, et sa ei ole kunagi selles varem olnud, sa tunned ennast niivõrd hästi.
2: No muidugi.
1: Et see lihas ikkagi...
2: Kui vaadata, mis siit punnitab.
1: No, ära palju tee, muidu sul lähevad varuka need siidist varukad katki, aga sa ütled seda, et kui naine teeb jõutrenni raskustega, siis on võimalik keha saada tagasi.
2: On, muidugi on võimalik, selge see, et on. Ainult nüüd siin, üks on jõutrenni tegemine, teine on seda toetada toiduga ja siit tulebki see, et tegelikult valgu söömine.
1: Ja mis on, see valk on, paljud ei tea?
2: Valk on liha, kala, munad, piimatooted, kohupiim, kodujuust, no need on loomsed, eks ju. Siis ütleme, kui nüüd võtta taimsed, noh, maapähkel, herned, oad, tofu, soja, mis iganes, loomsed, muidugi loomsete puhul nad paremini imenduvad, aga see on nagu väga oluline ja nüüd näiteks võtta sinu kehakaal, ütleme 70 kilo, sina peaksid sööma igapäevaselt valku, no 70 grammi kindlalt, 1-2 grammi kehakaalu kohta.
1: No mina olen selles seisus, kus ma hakkasin, mul hakkas kaal tulema juurde ja ma märkasin järsku, et issand jumal, mul ei ole kunagi olnud nagu sellist kaalunumbrit. Ja siis ma hakkasin jooksma. Jooksin iga hommik 6 kilomeetrit pea lõhkus otsas. Õhtuks ma olin nii väsinud, ma mäletan, et ma ei jõudnud Aktuaalset kaamerat ära vaadata, see on kell 9, eks ole, et ma juba magasin, mul ei olnud jõudu. Siis ma hakkasin seda kaloridefitsiiti tegema, mis siis, et söö vähem, söö poole vähem portsudest. Siis ma hakkasin tegema seda, et ma söön ainult suppi. Ja see oli täiesti katastroof, sellepärast, et mu sammud olid, ma liikusin, ma jooksin, pea valutus kogu aeg ja kaal alla ei lähe. Ma mõtlen nagu, kuidas see saab olla. Ja võt siis elu viis nagu selles mõttes tänu Instagramile kokku, et Inga nägi, kuidas ma seal rööprähklen nagu nende erinevate.
2: Ma mõtlesin, issand juhul, mis toimub.
1: Et nagu ma ei saanud aru, et kas ma pean siis nagu 12 kilometrit päevas jooksma, et nagu midagi alla läheks ja ei lähe alla ja lihast ei tule ja nagu ma ei ole üldse rahul sellega. Ja siis Inga võttis minu ühendust ja ütles, et kuule, võta nagu tee jõutrenni, söö korralikult, kustuta oma menüüst igasugused rämpsud, ma väga palju rämpsu ei söö, aga no ma söön magusat vahel. Meil on siin maja all koridoris müüakse šokolaadi näiteks, eks. Ja saate aru, kuskil poolteist kuud on Inga mind nõustanud, ma olen alla võtnud 4 kilo ja ma söön kogu aeg. Ma lähen restorani, siis ma alati ütlen, ma tahan liha, ma tahan kala, ma tahan suurports, mitte väike ja mu kaal läheb alla. See on täiesti ulmeline.
2: Ei, no, aga nii see on, sest see toit läheb nüüd lihasesse.
1: Kuidas see võimalik on? Ma söön...
2: aga no ütleme, et ega mina ka, kui ma kunagi alusin, ma mõtlesin ka, mis mõttes, et kuidas, et no ma olen näinud ju minu Tiia Kaare, minu vanem tütar on ju maailmameister body fitnessis, kuidas võtavad alla nüüd kulturistid? Nad võtavad ju alla pikaajaliselt, minu laps ei öösel ka 2 korda ja võttis ikkagi alla 7 korda ööpäevas.
1: Kuhu see toit läheb siis?
2: Ei, no seal on niimoodi, et sa sööd valku, valgud jäävad samaks.
1: Eks siis lihtkeeles igasugune magus, kräp toit,
2: muidugi
1: maha.
2: Puhas toit on alati, no isegi kui kalora, siis mingi burger on selles, kus on ka mingi liha sees ja puhas toit, siis igal juhul puhas toit.
1: No ma juttu jätkub kauemaks, aga üks asi, et esiteks me peame su muusikapala ka enne uudiseid jõudma veel ära mängida, aga mida ma tahan öelda Inga õpetuste taustal on see, et üks asi, et sa hakkad ennast oma kehas tundma paremini.
2: Muidugi.
1: See väsimus kaab ära, sa hakkad nägema lihaseid ja mis kõige uskumatum, ma nägu ju ei tee ju trenni näole, aga mu näo lihased
2: on... Muidugi ja toit on ju energia, nii et nii see hakkab.
1: Kuulame veel ühe loo ära, mis nüüd järgmiseks kõlab.
2: Ja järgmine lugu on selline tore lugu nagu Raskus raugeb.
1: No võt,

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Otse saade iga reedel mina Katrin Lust ja täna on mul külas jazzilaulja Inga Kaare, kes tegelikult on leidnud oma suure kire ja tegeleb ka siis toitumiskavade tegemise ja jõusaali treeninguga ja muidugi me rääkisime just asja enne ka sellest, kui heas vormis täna Inga on, kuigi ta saab peagi 60-aastaseks. Helistage 6216446 ja WhatsApp ja ootame ka sõnumeid ja kuku.postimees.ee. Seal on kogu saade järelkuulatav. Me rääkisime sellest Ingaga ennist, kui tähtis on jõutrenn, et just peale 40-ndat eriti naistel hakkavad lihased nii-öelda nagu alla andma, vajuma ja jõutrenn on see, mis tegelikult toob naiseliku ilu tagasi. No mitte ainult ilu, selles mõttes, et rüht, välimus, enesetunne, me ei räägi ju ainult ilust, eks ole?
2: Täpselt, muidugi, muidugi.
1: Jah. Ja tagumiku saad tagasi pringiks?
2: Ikka, tuleb vaeva näha, aga on võimalik, on võimalik.
1: No mina sain Inga käest igal juhul väga palju jõudu, jõutrenni teha. Mina jõusaalis ei käi, ma lihtsalt ei jõua sinna, aga mul on nüüd Inga eeskujul hantlid, mul on 12-kilone sangpomm, 20 kilost hantlid ja siis Inga 4 kilosed hantlid. Ja ma ei ole nüüd mingisugune suur sportlane, et ma nüüd räägin. Ma ikka räägin sellest, et Inga ütles, et hakka vaikselt minema. Ma seal nendest Inga jõupingutustest, mis ta mulle videos näitab, mis ma tegema pean, mõnda jõuan 5 teha, mõnda jõuan 10, mõnda jõua üldse. Aga jõuan on ju. Aga see enese tunne, isegi sellest, kui ma jõuan mõni hommik teha, ma proovin 30 minutit teha, aga nüüd ma olen proovinud teha mõni hommik, eks ole, aega ei ole, ikkagi kas või 10-15 minutit ma teen mingid harjutusi. Ja see, mis peeglist vastu vaatab pooleteise kuu jooksul, miinus 4 kilo, kõik on pringim, parem nägu, võt mina ju, ma ju ei tee mingid raskusi näoga, aga võt näolihased hakkavad ka nagu tõusma.
2: Muidugi, jah.
1: Et see on ikkagi nagu imeline ja sa ütled, et vanaduses on see nagu pensioni sammas, et kui sul on lihased, sa jõuad tööl käia, sa kukud, siis sa ei murra kõik oma luid ära.
2: Jah, on nii. Jah. See on tõesti, see on valuuta, ütleme niimoodi. Et ma jõulud ajal kõndisin, et teen tiire ja siis rahvusraamatu kogu juures on see apteek, eks ju.
1: Ja ma käin seal kogu aeg.
2: Ja vaatsin õhtul, see on ju ööpäev lahti, tohutu mass seisab seal. Ja siis ma mõtlesin küll, et parem on ju kõndida ja olla terve, sest et kui need pensionisambad ükskord kätte saad, siis sa viid ju kõik need apteeki ära, kui sa ei tegele endaga, sest midagi ei jää üle, me atrofeerume, midagi ei ole teha.
1: Aga tegelikult see jõutrenn, me räägime nüüd siin vanema seas, kui tähtis see on, aga kui praegu noorem kuuleb, siis ega see on noortele ka tähtis, nii palju ollakse arvutiseks,
2: ja.
1: Telefonis, need kael on kange, peavalud on ka sellest tingitud, et see on tähtis oma lihaste eest hoolitseda.
2: On muidugi nooremad inimesed käivad rohkem, sest et mina teen ka sellist jõusaali turismi, ütleme nii, et kui ma reisin palju, ma käin alati jõusaalis, vaatan, mis toimub, mis vanuses inimesed treenivad, et ja näiteks Hispaanias, puhta vanad inimesed.
1: Päriselt?
2: 80 ja on kohal, naised, mehed, Rootsis muidugi. Seal on 50-seid naisi, on terve saal täis.
1: Päriselt räägid?
2: Ja on, et mujal maailmas ikkagi ollakse teadlikumad, et meil on, aga väga vähe.
1: Aga ma tahtsingi küsida, et see jõusaali vaatlus, et kui sa meie jõusaali lähed, siis sa ütled, et ikkagi nagu 50 plus nais ei ole.
2: No üksikud jah, ega palju ei ole. Mõned on, kes on võistlusportlased, et nad teevad noh, see on selline ekstreemsem asi, et see, see pead oma rasvapõletuse viima nii, noh, nagu siis tulevad kortsud ka muidugi. See, see, seda ei ole vaja, noh. No,
1: aga kui nüüd kuulaja kuulab, mõtleb, et ma ei tea, ta on 40, 50, võibolla on 60 käega löönud, võibolla on 70 või hoopis 80, eks, et no mida, mul ei anna enam mitte midagi teha, et mul on see rong läinud.
2: Annab.
1: Sina ütled, et tegelikult ikkagi... Kui sinna jõusaali ei taha minna, arvad, et kukud seal kuskil kangide vahel pikali, poest need, no igas poes, mina ossin endamad vist esimesed need pisikesed ühekilosed koobist või meil, kus ma need sain, et, et ikkagi tasub võtta need kas või pisikesed raskused ja hakata tegema.
2: Tasub, tasub ja tasub hakata naistel ikkagi, mis on, no plank, eks ju võibolla see on natuke raske, aga ütleme kättekõverdused, seal on ju ka terve keha ja seina pealt alguses. Üks kõik, kuidas ikkagi petta ennast teha see asi mänguliseks ja ikkagi hakata liikuma, sest et tuleb ennast võrrelda eilse endaga, mitte ütleme minu või kellegi teisega ja alati saab paremaks, alati.
1: Sa, sa siis ütled, et isegi no, naisterahvas 65-70 praegu kuulab meid, mine osta need raskused, hakka tegema, hakka lihaste eest hoolitsema ja mis, mis ta siis saab vastu sellest?
2: No, no ta saab, ta, ta, ütleme, et tema elu läheb ikka palju paremaks, see on selge, et see, noh, juba, no näed, kuidas ma vaatasin sinu seda stoorit, kuidas sa särad, no sellest ajast peale ma ju nägin, kuidas sa oled igapäev on sul, oli sul nagu raske ja ma mõtlesin, issand jumal, et kuidas sind aidata, et ja nüüd kui sa paned, no sa oled nii ilus, näed välja, sa oled rõõmus, et see, see on ju kõik näha.
1: Ei no muidugi, kui kilod lähevad maha ja riided lähevad selga, no. Enesetunne on hea, energiat on, sa ei näljuta ennast, kõht on täis, tuju on hea.
2: See on väga oluline, just ka tuju üleval hoidmine, sest no ausalt öeldes, no mul on naised öelnud, ma ei taha üldse ennast peeglist näha enam ja palju on ka see, et ära pildista mind, ma olen no, nii õudne. No.
1: Mina olen teinud ka vanemate prouadega, kes on olnud kunagi meeletult, no kaunid naised, nad ütlevad, ma annaksin sulle intervjuu, aga ma ei taha ennast enam telekast vaadata.
2: No,
1: et nad ei tahagi ennast näha, aga tegelikult seda saab muuta, seda ma tahan.
2: Ei, no saab muidugi muuta, saab, ega siis...
1: No Inga on mulle öelnud, et no nägu võid sa süstida.
2: No nägu...
1: Aga õlad ja käed ja tagumikku, no sellega nagu peab tegelema.
2: Sest et ega siis nahk on ju igal pool, seda ja kui on, ütleme, kui lihasmass on juba suurem, see tähendab, et ka kogu keha vee protsent on ju ka palju suurem, kuna... Lihases on 75% vett, rasvas on 10-20%. Ja mida rohkem on no, see veeprotsent kehas, seda parem on ju kõik ainevahetus, kõik liigesed on paremad, nahk on parem. Ütleme, no kogu kupatus, nii et nii on.
1: Pärast pisikest reklaamipausi jätkame ja minge ostke hantlid ja hakake
2: just,
1: pihta.
2: Ikka.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud. EE.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
7: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
8: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, me oleme Inga Kaarega tagasi, räägime sellest, kuidas on võimalik ilus olla kuni 100 aastani välja, kui sa endast hoolitsed. Just rääkisime pikalt sellest, kuidas jõutrenn

0: siis see muna, liha...
1: Jah, ütleme ja kui siis ei ole, ütleme loomset, et leiab ju ka, ütleme, taimset, siis mingi protsent rasva ja siis jääb muidugi süsivesikud. Süsivesikud on ju, ütleme, see on ju lai mõiste, juurikad. Ja ütleme, kui trenni päeval ikkagi võib ka kartulit, tatraputru ja seda, aga ütleme, põhivärk on ikkagi valk.
0: Korralikult süüa inimesed. Just. Liha, kana, kodujuust, muna,
1: ja.
0: Kõik sellised head tooted. Magusad proovi üritada vältida, ütleb Inga mulle.
1: Ja, tähendab, suhkur on saatanast.
0: Suhkur on saatanast. No üks nipp on, et kui on jäätis isu, siis on see vähendatud suhkruga ja. Jäätis. Ma olen seda maitsnud. Uskuge mind, see ei ole keemiat täis maitsega.
1: Ei ole väga hea.
0: Täitsa okei.
1: Ja.
0: Alkohol.
1: No alkohol, ütleme niimoodi, et alkoholiga on asjad nii, et ütleme nüüd see punase klaasi vein, see 120 grammi, no see on 100 kilokalorit, ütleme, kui me võtame nüüd...
0: Või?
1: No mina igal juhul
0: joon.
1: Ikka joon, jah. Et õhtul, kui ma liha söön, siis ma selle 120 grammi võtan ja ütleme, et tega seal seda suhkrut, kui võtta Hispaania veinid, seal on 1 gram suhkrut. Et praktiliselt on see, aga ei soovita nüüd, et
0: kogu aeg juba.
1: Jaa.
0: No, ma olen kuulnud, et keegi kuskil rääkis mulle, et naised on hakanud jooma mingid prosekot, kus on nagu null suhkrut ja käivad otsivad seda mingites spetsiaalsetes poodides, et juba on alkoholi, kus ei ole seda nagu suhkrut siis, jah?
1: Ei, no jah, aga ega, jah, no väikes, ega siis see 1 gram suhkur ka, see on ju ka praktiliselt mitte midagi, ega leivas saias on ju ka suhkur. Et see, no ütleme, et ega nüüd ei pea päris ikkagi sellest munga või nunna elu.
0: No elamisrõõm siis peab ka jääma, eks?
1: Ja samas, ütleme, et eestlane on ju grilli, mis rahvas, eks ju, et väga teretulnud võtad liha, võtad väikse veini, aga siis kooki ega magustoitu ei võta sellepärast, et see vein ongi kook või magustoit. Sest kui me nüüd jõuame selle magustoiduni, siis see, ütleme, no ma olen siin toonud mitmeti seda näidet, et see mingi Brita kook, üks väike tükkike on 300 kilokalorit, mis siis tuleb, kuidas seda maha saada, 10 000 sammu tegema, no, et sellest lahti saada.
0: Sammud on ka olulised, et isaks jõutreenile sa ikkagi ütled, et kõndima peab ja kõndima. Mina proovin ka need 10-12 000 sammu ikkagi päevas ära teha.
1: Jaa, no see on väga tähtis. See on väga tähtis, eriti ikkagi ütleme, kui sa saad vanemaks. Kui ainevahetus aeglustub, no ütleme naistel siis tänu sellele, et see östrogen kaob, siis on see nagu ülioluline, et ikkagi natuke seda, mis see reaalselt rass on, mis sinna nüüd hakkab kogunema seda nagu annuleerida. See on väga oluline.
0: Nii et jalutama peab.
1: Jalutama peab. Ja isegi mitte jalutama võiks nagu selle kõnnaku teha sellise vähe aktiivsema. Et siis võibolla isegi kas need 10 000, aga lihtsalt nagu trenngi, natuke aktiivse trenn, mitte nii, et sa käid, teed lihtsalt ära ja sa mitte midagi ei tunne. Et ikkagi...
0: Et natuke higi peab siis lahti võtma.
1: Ja no kuidas lihas tekib? Lihas tekib ju mikrorevenditega. No see on, sa teed enda...
0: Lihased katki.
1: Ja põhimõtteliselt lihas kasvab siis, kui sa puhkad. Sellest ongi see, et ma ütlesin ka sulle, et ära tee igapäev trenni, sest noh, see on, noh, ainult ütleme, rumalad teevad igapäev.
0: No, ma ehmatasingi, et ma olin siin vahepäeval mõned päevad haiged, ma ei saanud teha trenni.
1: Ja see on väga hea.
0: Lähen kaalu peale, Inga ütleb, ära tee igapäev, mul on nagu, ei, ma ikka uhan igapäev teha.
1: Ei pea.
0: Ja lähen kaalu peale ja mul on kaal alla läinud.
1: Ja just nimelt on, ja mis veel on ikkagi, et ka mentaalne. Sellepärast, et ma ju näen, sa oled paremas seisus, sest sa nüüd, noh, sul oli siis kogu aeg, et appi ei lähe ja see on naistel ju paljudel. Ja eriti kui on nüüd une, kui sa magad vähe, siis ja igasugused ärevuse häired, mis ja südame kloppimised, mis siis tulevad, mitte sellest, et sa oled mingi närviline inimene, vaid see tekib ju muudel põhjustel. Isegi naised ei saa tihti veel aru, miks need asjad nii on. Aga kui sa oled sellest teadlik, siis sa lihtsalt, noh, oled Võtad seda teadmisega.
0: Sina, Inga, oled nii rahulik, et sa oled suurepärane eeskuju, et vaatad sinu poole ja mõtled, et kõik on võimalik. Aga Inga, räägime natuke vaimsest tervisest ka, et üks asi on hoida

0: teha korras ja kindlasti see jõutrenn ja kõndimine ja toitumine, ega see on alus ka vaimsele tervisele.
1: Ikka.
0: Aga sa oled mulle naisena õpetanud seda, et no, mina olen ikka no, sükka suht tipi olen ka, ega ilusad asjad meeldivad.
1: Ja,
0: aga no ikka lähed mingisse, mingil ajal kuskile kohta lööd üles, aga võt Inga on õpetanud mulle seda, et iga päev tuleb välja näha ilus.
1: No ütleme, et ma ei tea, kuidas see teiste puhul, minu puhul see toimib, mulle meeldib see. Ütleme, et ma olen nüüd selles vanuses, mis on nagu tore, et ma teen asju, mis mulle meeldivad. Ma ei pea enam tegema asju, mis mulle ei meeldi. Et noh, see on õudne vabastav ja tegelikult ju paljud inimesed võivad samamoodi elada. Et,
0: no kui, sa oled see naine, kes viinistul, no, kus juures ma pean ütlema, et kui ma käisin Ingal, otsisin Inga kodu viinistul, siis me pöörasime sinna valesse, me käisime kuuri ja lugu tegemas esmaspäeval Inga kaks lugu ka eetris, pöörasime valest väravast sisse ja küsisime, et kus siin Inga kaare elab. Viinist on siis selline mereäärne paik Tallinna lähedal ja härrad tulid sinna juurde, ütlesid, no Inga, ilus Inga või ilus Inga elab meil. No siis nad rääksid, et sa oled küla kõige ilusam naine. Aga mis ma öelda tahan selle pika jutuga on see, et kui Inga ehitas siis seda viinistu kodukest seal, ja. Putitasid seda,
1: ja.
0: Siis mehed teavad rääkida, et sul oli ikka nagu iga päev oli kleit seljas,
1: ikka.
0: Suu oli värvitud
1: ja, ikka.
0: Ja soeng oli peas, et sa olid seal nagu kive tassinud sellises... mis siis toimus sul seal ehitusel?
1: Ehitajad iga hommiku ma tulin, siis mõtlesin, mis tal täna seljas on. ja no see kopamees ka ütles, et ei ole midagi sellist läinud, et no ma ju võtsin 70-80 kiloseid kive tassi. Ma tegin, kuna nemad ehitsid toas, siis mina tegin kivik taimlat õues.
0: Ja siis võtsid neid 70 kiloseid kive ja mehed vaatsid suu ammulid, püha taevas on see unes või ilmsi.
1: Ja see kopamees ütles, et ei ole midagi sellist mitte kunagi näinud. Et ja, et sealt, no et ma mõtlesin, ma teen siis trenni samal ajal.
0: 70 kuna... kilo.
1: No ma arvan, nõid rohkem isegi, et no seal on vaja, ja mul ei olnud ju vööd peal, et ma lihtsalt hoidsin ennast.
0: Ärge palun tehke kodus järgi.
1: Ei, seda ei ole vaja järgi teha, et ikkagi, ega alati, kui võtad suure raskuse, siis sa pead olema nagu valmis, et sa teed selle ära. Mitte kunagi ma ei mõtle sellele, kui ma võtan mingi kangi, et ma nüüd seda tehtud ei saa. Teinekord isegi ei saa tehtud, aga ma ikkagi arvan, et ma saan.
0: Aga selles mõttes, et... Sa ütled, et iga päev vahet pole, mis sa teed. Sa võid neid peenraid ka teha, see kleit võib mustaks saada.
1: Muidugi, aga mul on palju kleite.
0: Aga sa ütled, et miks see siis tähtis on iga päev ilus olla? Ütled, iga päev isegi, kui sa ei lähe kuskile, sa teed endale meegi, paned
1: ikka.
0: Ilused riided.
1: No ikka läheb peeglist mööda, vaatad ikka, vaatad Inga kaare ka ilusti sätitud siin ilusti. No et, ei, ma ei tea, see tõstab mu tuju. No ja... Kõige toredam on, kui tuju on hea, et ma olen saanud palju paremaks inimeseks, kui ma olin, tänu kõigele sellele, no, ega see ei tulnud kohe, kui lapsed olid väiksid, ma olin ju väsind ja kõik see toitumine, et noh, praegu ma mõtlen küll, et kui üks päev ikkagi see liivaannus koputab, no panen ikka sean ennast ilusti valmis, ma olen ikka väikse lokki ka ja lähen ikkagi siukese, noh, Ikka naeratus näol.
0: Eks siis, kui liivaannus peaks saabuma, no, siis sina oled sätitud.
1: Ikka.
0: Issand, kui morbiidsest asjast me räägime naerusuil.
1: Aga see olen mina. Minu naljad ongi sellised.
0: Inga, mis järgmine laul on, mida me kohe kuuleme enne uudiseid?
1: Järgmine laul on Ma ei tea. Ja see on minu tekstiga kirjutatud ja Peep Ojaveski viis.

0: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Olemegi tagasi. Stuudios on Inga Kaare ja oleme siin 2 tundi peaaegu Inga juttu rääkinud ja aeg lendab.
2: Vaata kus.
1: Aga täna oleme siis rääkinud natukene sellest ilusaks olemisest ja lihaste eest hoolitsemisest ja sellest, kuidas tegelikult vanema seas see on parim investeering endast
2: just nii.
1: Hoolitseda, et ei kaoks ära sinna. No aga Inga, osa, mul on seal Instagramis kirjutatud, kui ma olen ka nagu väikest viisi influencer, et räägin seal, et mis ma selga panen ja mis ma hommikul söön ja kuidas ma siin, eks ole, sina ka nägid, kuidas ma siin vaeva näen, et kaal ei lähe alla. Ja siis mõni inimene mulle kirjutanud ka, noh, enne kui mul see teekond oli nagu heas suunas veel, et kui ma seal rapsisin ja sõin vähem, et kuule Katrin, sa oled 44 aastane, et toitab küll, nüüd on nagu maailm noorte päralt ja ei ole vaja kogu aeg oma nagu neid riideid seal vahetada ja uusi kingi osta ja kaalus alla võtta, nii et nagu kõik, elu on läbi, ole nüüd lihtsalt kasvatama lapsi ja mis sa sellest jutust arvad?
2: Ei, no, mina arvan, et kui enam midagi vaja ei ole, siis tulebki ära minna siit ilmast, ei no ikka.
1: Aga sellist attitude on ju tegelikult naiste seas, et läheb 40 ja noh, tead, ongi, olen, mõni on vanaema ja mõni on nagu, et noh, pole vaja, et see ongi nagu noorte maailm on see enda eest hoolitsemine ja jõusaalid ja asjad, et tegelikult ei ole nii.
2: Ei ole. Mäletad ühes intervjuus aastaid tagasi, ma ütlesin sulle, minu elu alles läks paremaks siis. Et see ongi ja tegelikult ju paljud naised, ma arvan, noh, okei, okay, see, mida öeldakse neile, eks ju. Tegelikult teatud, no inimesed ütlevad igased asju, seda ei tasu üldse tähele panna. Et tuleks ikka noh, minna oma teed ja mitte isiklikult võtta. Ja no ma loodan, et sa ei võtagi isiklikult.
1: Ei, no minu arust on nagu naljakas, et see on ju, võt sina ka väga ilusest ütled, et see on meie elu, see on meile antud,
2: just.
1: See tuleb kuidagi ära käia.
2: Ja.
1: Oi, meil on esimene helistaja, halloo!
3: Ma tahtsingi teile öelda, et väga mõtetu teema on, isegi naised ei helita teile.
1: Aga mõtetu teema näed, inimene helistab sisse, aga mina näen näiteks numbreid. Mina näen, et meie numbrid on täitsa ilusad ja korrast ja inimesed kuulavad. Nii et näed, saimegi sõimata.
2: No ikka.
1: Üks väike sõim käib ikka asja juurde, et 2 mõtetut eite räägivad siin mõtetul teemal.
2: Ja ka me ei võta seda isiklikult.
1: Absoluutselt mitte. Aga sina, Inga, oled öelnud, et sa tegelikult teed seda jõutrenni ja hoolitsed enda eest ja paned punase hullepulga peale, kuni sa siin maamunal oled.
2: Just.
1: Sa jääd enda eest hoolitsema, et vanusel ei ole piirangut ja
2: ei
1: see
2: ole.
1: On ja see nii on.
2: Ja see on nii, jah. Et nii on ja jääb.
1: Aga samas praegu võibolla mingid naised üldse kuulevad meid, mõtlevad, et ongi 2 lolli, et on ju olemas Ozempik ja igasugused ilusüstid Ozempikuga võtad kaalu alla. Noh, ma ei tea, Kardashianil on isegi ju mingi, räägitakse, et pepu peali implantaadid, et noh, saab nii ka, on ju.
2: No kindlasti saab, jah. Ja no see, jah, kui... See on täitsa, no aga ega see pole jätkusuutlik.
1: Kuule, aga siis... meil on 1 sõima ja ma loodan mitte. Liinil, halloo!
4: Tere päevast, ei ole sõima ja mulle väga meeldib teie saate. No tõesti, no lihtsalt super saate. Mehed ja naised on kadedad, kes endast ei hoolitse, käivad ressipüksid jalas ja omikust õhtun ja antka anteks, aga nagu munadega naised üldse ei kanna kleite, ei seelikud. No väga kihta nüüd ette, ma ütlen teile, ma olen ka 74, aga mulle pakutakse 55.
1: No nii, tore, kui te näeksite Ingat ei, praegu, tal on siin pärlid jaa, kaelas, siidiskliit.
4: Ja tuleb koolitseda mina ka, kui ma lähen isegi poodi, ma värvin huuled ära, panen isegi vahetan pesu ka ära, teate, kas te usute või usu, kodus on midagi muud ja väljas. Vot nii tuleb koolitseda, siis sa ei olegi vana, kui sa oled juba 74, no sellepärast sa oledki 20 aastat noorem, et sa koga koolitsed enda.
1: Aga kas proua see jutt siis vastab tõele, et kui sa endast hoolitsed, paned selle huulepulga vahetad pesu, tuleb see tunne peale, et...
4: Kui on parem, väga, just. Väga, teate, isegi kodus, kui sa pesed nõusi või koristad, sa pead olema alati korras. See on tuju kohe super. Nii et, see jutt on väga, väga tore saade teil.
1: Aitäh.
4: Jõudu teile. Tšau.
1: Aitäh. No, minu ema ka, ma Tartus siin Inga nii suur ees kui mul viimasel ajal, et kodus juba visatakse nalja. Aga et ema ka, mul emats, et ma olin seal hoovis Tartus ja tegi naja töid ja siis emad siis, kus peab selle valge pluusiga, mis suga juhtunud on, et noh, mul ei saa mingisugune ämber käes ja siin selle saab ju ära pesta ja siis ma sain aru, et Inga Kaare on minusse nagu süstinud sellise tõesti ja ma pean tunnistama Inga, et kui sa hoolitsed enda eest kodus ka nendel vabadel päevadel, ikkagi paned ennast ilusti riidesse, no vahel ei ole tuju kiita, aga paned seotki selle nagu jumal hoia uus eliste. Mis nüüd saate lõpus juhtub? Hallo!
5: Tere!
1: Tere!
5: Ma kuulan ka uviga, et väga tore saade.
1: Siis on väga hästi. Aitäh teile! No, ja selles mõttes, et näed, ikka inimesed kuulavad. Et tõesti, nüüd me näeme sellele pimedale sügisele ka ju vastu. No, alati see on natuke hirmuta minu jaoks kõik see kaamus, no, see selline pime aeg ja tuleb igasuguseid eluraskusi tavaliselt ka sügisel minu teele. Aga nüüd kui Inga on õpetanud mulle, et tuleb igapäev ilus olla ja kõike seda, no on parem olla.
2: On parem. No aga võtta või jätta, eks ju. Et see, meie paljud asjad on ikkagi meie enda teha.
1: Ja üks helistaja veel, palun, ja siis on jumal, siin tuleb sõnumid ka. Meil on... Nii, hallo!
6: Tere!
1: Tere!
6: Nüüd läks oma viis koopikat ka siia arutelusse. Kaasaegsed see gradatsioon, et kus on noorus, kus on keskiga, kus on vanus, on juba liikunud sinna suunas, et 44 on veel noorus. Et 60, see on keskiga, ma olen ise 60. Nii et võtame rahulikult, oleme noored edasi.
1: Nii, armas sõnum, aitäh. Keegi on kirjutanud ka, mul elukaaslane on 63, teeb igapäev trenni ja välja näeb nagu 43.
2: Väga tubli.
1: Kuulame kiire reklaamipausi ära ja kohe jätkame.
7: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
8: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
7: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand ja akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
9: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
10: Tere!
9: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
10: Kuule!
9: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
10: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
9: Jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
11: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Oleme tagasi stuudios, ongi käimas meie saate viimane osa ja mul on nii hea meel, et üks stuudiosse helistaja tõmbas oma sõimuga sellise hoo sisse, et inimesed hakkasid toru haarama, et palun, meil on viimased minutid aega helistada ja meiega kaasa rääkida 6214646 ja 5340 on WhatsAppi sõnum, kus te saate meile kirjutada. Kas on keegi juba liinil? Halloo? Hallo, hallo.
14: Hallo teile, kas te kuulete?
1: Mina kuulen.
14: Aha, väga tore. Tahtsin ka kiita saadet, et väga tore saade on ja just rõhutada seda sama, mis on, et tervise eest hoolitsemine ja kogu see liikumine ja toitumine on nii-öelda kõige alus. Et kus tõesti alati on tore kuulda seda meeldetuletust, kuigi ka nendele, kes ei jõua võibolla nii palju enda eest igapäeva hoolitsuda ja lille lüüa nii-öelda, siis see on selline mõnus meeldetuletus, et enda tassika tuleb täis hoida.
1: Nii armas kõne, aitäh. No mina tahan öelda, et mina samamoodi mõtlesin, et kui Inga ütles, et jõutrenn ja no mul on kaks pisikest last, kaks töökohta, kuuri ajal on nagu eriti kiire, et kust ma nagu leian selle hetke, et nüüd seda jõutrenni teha, aga siis lihtsalt kodus ärkan tunnikese varem, teen seal oma harjutused ära, meil on siin ka produtsent, kes juba küsis, et kuule, et tõesti, et aga kuidas ma nende hantitega seal üksi teen, Inga ütles, et no teedki alguses, teed nii sama, yeah. Nii ja nii ja nii ja pärast siis juba otsid mingisuguseid muid harjutusi, et tõesti ma ütlen, et noh, selle aja leiab, Inga, on mul õigus, meil on meel üks helliste püha jumal lõpus läheb nüüd selliseks spordiks, nii, hallo!
15: Hallo! Väga kiidan seda saadet, mida ma kuulan.
1: Tore!
15: Ma olen kõigega nõus, kõndimine, toitumine, käisin keha koostist mõõtmas. Ma sain 15 aastat noorema vanuse.
2: Väga
15: olen
2: tubli.
15: Olen 42. Ja kõik see, mida te rääksite, seda ma olen kogu aeg teinud ja teen edasigi. Aitäh teile!
1: Aitäh, nii armas! Kusjuures minul on kodus üks tark kaal, mis ka siis mõõdab minu seda rasva ja igasuguseid asju. Ja enne ta ütles mulle, et no ma olen 44, et minu siis see mingi bio, ma ei tea, mis iga see siis on, eks ole, et see on 42. Ja nüüd, pärast seda, kui ma Ingaga olen nüüd pooldiskuud olnud ühenduses, just vaatsin, et ütleb, et olen 41. Ja nii et mulle tundub, kui kaal langeb ja ma seda trenni teen, ta loeb ikkagi kohe need aastad maha. Nii, kuulen järgmist helistajat. Hallo!
16: Tere, tere! Ja mind Toomas ka helistame just see kurikõne, see oli nii naljakas.
1: Tõmbas käima, eks ole?
16: Jaa, tõmbas käima. Ja ma ei ole teiega saadet kunagi kuulunud, aga kui te ise väitsete, et te vahestate trenni, teile kaks töökohta. No, ma ei tea muidugi, millised on teie töökohad ja näiteks inimene, kelle töö on nii või teisit juba füüsiline, et noh, ega siis jah, muidugi erilist trenni enam vaja ei ole. Aga jah, mu enda abikaasa on ka, ütleme, et laua taga istumine, et siis ta ikkagi käib jalatööle ja või jalgrattaga, siis ma saan aru sellest. Enda töö on samamoodi füüsiline, et ei pea nagu trenni tegema ja enda vanus on ka juba ja pikalt üle 60 ja ei keegi nagu näost niimoodi näkku kohe. Ei ütleks, ilma treenitagi ja normaalne.
1: Aga teate, härra, ma segan korraks vahel, et me tegelikult just enne Ingaga rääkisime ka, et üldse nagu vanasti, kui inimesed tegid õues rohkelt tööd ja Inga ütles, et vanasti ei olnud ju seda nii-öelda kräp toitu ja füüsilist liikumist oli rohkem, inimesed tegelikult nägid tervemad välja ju.
2: Oli.
16: Seda ja. Küll. Et ma siiani, no ma palju olen Eestist väljas üldset ja ma märkan, kuidas on naabermaades noored joovad palju Coca-Colat ja rämstoitu ja mäletan, kui selle öeldi ka, et aha, et siin teha see söök on nüüdki jama, et lähme parem välja sööma ja mind McDonald's. Ma olin eriti tige muidugi selle peale, et mind sükse koha peale viidi ja üritan ikkagi jah, normaalselt tavalist nagu sükkest toitu süüa ja et ma vaatan hea, et ütleme naabermaades näiteks, kui meil Eesti piimatootjat vaatame ja piimasaadused, kõik, mis on müüa, on ikkagi laktoosiga, näiteks soomlastel ma ei näe ühtegi piima, mis oleks laktoosiga, kõik on laktoosivad, ma ei tea, miks nad ei kesta seda, et see on võibolla nende probleem.
1: Soomlastel on jah, see laktoosi
2: talumatus.
1: Just, aga igal juhul ma väga tänan helista, et tegelikult näed, me oleme siin ainult natuke aega vestelnud tegelikult ja inimesed saavad väga hästi aru sellest, mida me räägime. Ja muidugi see ka, Inga, et tavaliselt sulle tundub, et sa ei jõua nagu trenni teha või jõua neid väikesid ponnistusi teha või süüa või hoolitseda enda eest. Aga nüüd, kui mina olen poolteist kuud, ärkan natuke varem, tõesti jälgin seda toitu, enda eest hoolitseda ikka jõuab, no võtab ja natuke aega ja kõik, aga see on seda väärt, on ju.
2: On muidugi ja ma arvan, et sa jätkad seda teekonda sellepärast, et noh, algus on tehtud ja isegi kui aegajalt noh, inimesed libastuvad ja ikka juhtub asju, siis mitte sellest välja teha.
1: Libastuvad siis jäeti see purgi otsa või?
2: No, mis iganes, eks ju. Või siis kuidagi tuleb jälle selline periood, ei viitsi ja nii. Siis sellest pole midagi. Jälle alustada otsast peale ja noh, see ongi elu. Aga tõusude mõõnudega.
1: Aga kui keegi ikkagi nüüd kuulab seda saadet ja mõtleb, et sa nii ilusesti siin rääkisid, no minu sulle täitsa ära rääkinud, ma olen nagu sinu, ma juba laon puidriita valge T-särgiga, aga kui keegi nüüd tahab sinult nõu, siis sa oled tegelikult ju täitsa Instagramis oled sa olemas, sa vastad alati mul hästi kiiresti.
2: Olen.
1: Nad saavad sinu ühendust võtta.
2: Ja ma treenin ise HC Gymis Tartu maantel, nii et siin samas lähedal. Et jah, igal juhul.
1: Ja sa oled nagu selles mõttes treener, et kui ei ole aega nagu kohtuda või tahad kodus proovida mingid harjutusi, Inga teeb kohe mulle võt valmis video, ütleb nii, neid tee 10 tükki, 10-sega ära neid harjutusi tee, näitab mulle ilusti ette, kus kohas peab, kuidas selg peab olema, et sa oled nõus aitama inimesi on, ja.
2: Ikka.
1: Et ja. Võib sinuga julgelt ühendust võtta.
2: Ja no miks mitte ka personaaltreeningud, kes ikkagi tahab ennast käsile võtta, võibolla alguses lihtsalt, noh, ja natuke toitumises alast nõu ka ikkagi. Et...
1: Aga Marek Almust ju enam ei ole, eks ei tema ole. Tegi neid tervise... Ja.
2: No eks neid teevad ju paljud. Lihtsalt, noh, kuidagi niimoodi juhtus, et see Marek... Ma alati tägin, panen selle never stop ja never give up. Ma teen seda Kalmuse pärast.
1: Et miks? Mis tema ütles nii või?
2: Tema ütles alati nii. Et ära kunagi jätta, et tee edasi. Et isegi kui ta oli väga haige, siis mul oli üks video, kus ma tegin 45 kilos antliga. Ja siis kui ta oli juba väga haige, siis ta kirjutas, et tubli, et mina teen praegu 3 kiloga.
1: Kui ta nägi tegelikult, ja, ta oli nagu luu ja nahkeks.
2: No, aga ta ikkagi tegi, noh, enne surma, et aga ma teen 3 kiloga. Et noh, et see juba näitab midagi, et ta ei annud alla tegelikult. Ta ütles ka, et ta tuleb oktoobris isegi saali tagasi, aga oktoobris ta suri.
1: No igal juhul mina loodan, et Inga vestlus siin sütitas inimesi enda eest hoolt kandma. Nii nagu Inga on seda minuga teinud, et tõesti see lihastest hoolitsemine ja peeglist vaatad, et asjad ei rippu enam nii nagu nad poolteist kuud tagasi võibolla ikka naised vaatavad ennast. Yeah. Et see sütitas täna naisi endest hoolitsema, sütitas mehi sööma paremini, kõik ja, see vaimu teema, eks
2: ja,
1: ole?
2: Ja naeratage üksteisele, naeratage lastele, naeratage koertele, naeratage, olge paremad inimesed, et ärge, noh...
1: No ja ma mõtlen, ja. Et mida see naeratus maksab, ma alati vaatan, inimesed vaatavad vihaselt, et huvitav, kas nad kardavad, et kui nad nagu naeratavad mulle või minu lapsele, ja. Et siis ma nagu kargan neile kaela või, ja. Et nagu, noh, ma ei tea inimest, kes kuidagi nagu reageeriks naeratusele halvasti, eks?
2: No seal on võibolla see, et ei ole kõige paremini läinud või mida, aga seda saab ka ikkagi harjustada.
1: Ei, no, ega mina ka ei ole alati naeratav, selles mõttes, et aga proovin, ma vähemalt proovin, eks?
2: No
1: aga kallis kuulaja, kui sind see teema sütitas ja sa tahad näha, kuidas Inga kangi tõstab
2: no.
1: ja milline Inga välja näeb, siis vaata esmaspäeval Kuur ja saadet Kanal 2, sest kuidagi sattus nii, et üks külaline ei saanud täna tulla, mul oli plaanis Inga kutsuda pärast Kuur ja saadet, aga kutsusin enne. Nii et esmaspäeval räägib Inga veel nippe Kuur ja saates ka. Ja lõpetuseks, mida me kuulame?
2: Kuulame lugu Vaikus. Kus juures, noh, seal on just täpselt sellised sõnad, Peep Pojaveski kirjutanud, võtab kokku praegu selle mentaalse poole, et kuulake vahest vaikust ja tundke, et kõik on võimalik.
1: Aitäh, Inga, sulle selle vestluse eest, ma olen väga südamest tänulik.
2: Ja aitäh.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . käsi pulsil .
2: tere päevast , täna on saates Kalle Muuli asemel erakorraliselt Postimehe ajakirjanik , arvamustoimetaja Mati Sõjesaar ja mina olen Martin Ehala , samuti Postimehe arvamustoimetaja .
3: Tere ka minu poolt , esimese teemana arutame täna saates seda , kui tõsine on Venemaa kallaletungioht .
2: Ja seejärel lähme mürsuskandaali juurde , mis jäi idane ega mädane ja vastuseta küsimusi on palju , tuleb võib-olla isegi juurde neid .
3: Siis arutame seda , kuidas õpetajad streikisid ja kuidas palgad tõusevad .
2: Ja viimaseks jätame selle teema Rail Balticu valmimise edasilükkamisega , kas see on siis esimene või viimane nael Rail Balticu kirstu sisse .
1: käsi pulsil .
2: Aga võtame siis esimese teema , et kui tõsine Venemaa oht on . Eelmisel nädalal hakati korraga rääkima väga peatsest Venemaa kallaletungist mõnele NATO riigile , et võib-olla kuskil piiri ääres lõigatakse ära üks killukene territooriumi , mitte selleks , et nagu pidada suurt sõda , vaid selleks , et ajada NATO segadusse ja näidata , et neil puudub ühtsus ja nad ei suuda reageerida artikkel 5-ga või mingisugusel teisel moel . On ka teisi märke selle kohta , et tõesti Venemaa pidas õppusi 15. 18. septembrini siis Valgevenes Leedu ja Poola piiri lähedal, seal kus on Suwalki koridor. Sõjauuringute instituut USA mõttekoda avaldas 16. septembril üsna sellise alarmeeriva raporti selle kohta, kuidas ikkagi see kallaletung võiks aset leida ja et see on seda võib äkitselt oodata üsna varsti ja võib-olla mis pani nagu selle iile täpi vähend minu jaoks oli see, et Emmanuel Macron, kellel oli plaanis eelmisel nädalal osaleda Euroopa kultuuripärandi päevadel reedel, ta jättis selle asja ära ja kutsus parlamendis esindatud erakonnad kokku põhjendusega, et arvestades rahvusvahelise olukorra kiiret halvenemist viimastel päevadel. Ja kus siis arutati seda, mida Prantsusmaa peaks tegema ja seal oli jutuks Lähisida ja Ukraina konfliktid ja nende mõju Prantsusmaa julgeolekule ja energiale. Ja mõni seal osalenu, ma nägin juba sotsiaalmeedias pärast, ütles, et tema oli saanud sellest ülevaatest vertigo, ehk siis pea oli hakkanud ringi käima. Võt selline on see olukord, kui tõsine siis tegelikult on.
3: No mulle tuleb vaadata esiteks, kus need jutud tulevad, et siin Leedu ja Poola on juba alates kevadest rääkinud seda juttu, et mingisugused Vene provokatsioonid on tulemas. Ja kui nüüd siia juurde panna ukrainlaste narratiiv, mida nad on samuti ajanud juba kevadest saati, me meenutame, kuidas Eesti enda poliitikud üritasid veel aprillis rääkida ukrainlastele, et kulge, et ärge seda juttu pidevalt rääkige, et Eestit või Baltimaid kohe rünnatakse, et aga nende jaoks on oluline see, et nad hoiavad ise sellist sõnumit üleval, et Vene oht ei ole ainult neile, vaid et ka Euroopa on ohus. Ja kui nendele juurde panna kõik need ülejäänud sündmused, mis siin viimasel ajal on toimunud, näiteks see, et Eesti piiri äärde pani FSB liikumiskeelu tsooni, siis Ukraina allikates tuli selline uudis, et selles Balti riikidega piirnevas sõjaväringkonnas on Venemaa loonud 20 000 uut haiglakohta võimalikele haavatud sõduritele. Ja noh, sotsiaalmeedias